ליד, מכין, מברך, אחרי הברכה או אפילו לפני הברכה, אני מכוון כן מצוות תפילין, כוונה בתוך, על היד כנגד הלב, על הראש כנגד המוח. זה הלכה, שהלב שלי יהיה עבד השם, שהמוח שלי יהיה עם השם יתברך. אתה מכוון את זה, אתה מקבל קדושה מהתפילין. מי שלא כיוון, חסר לו במצווה, הוא עשה שיהיה בריא, הוא עשה. כשאתה תפיל על היד ועל הראש, אבל הוא לא כיוון. הלכה בשולחן ערוך, לכוון כנגד הלב, כנגד המוח. כשאתה מאוד על ידיך, תותפות בין עיניך, לכוון את זה. יש אומרים לשם ייחוד. לשם ייחוד לא תמיד טוב. למה? אדם אומר, לשם ייחוד הוא התרגל לקרוא. הוא גם לא מכוון. הוא אומר, הרי אני, הוא קורא, אבל הוא לא מכוון. אתה מכוון? וואי. אותו רגע, הוא השלים את המצווה. מה השם ציווה אותי כל בוקר? להניח תפילין על היד ועל הראש. למה? כנגד, על היד זה כנגד הלב. למה? על יד שמאל? כי הלב זה בתא שמאל. ידך יד כהה. על הראש כנגד המוח. לכוון ולהתחזק. אתה צריך לשים לב על הדברים האלה. זה לא חסידות? וואי. אדם נוטל ידיים לאכילה. כולנו אוכלים, צריכים לכוון. נוטל ידיים שיהיו ידיים טהורות כדי לאכול לחם. מי שאוכל לחם בלי נטילת ידיים, כאילו אוכל לחם טמא, כתוב בגמרא, שדיים נוטל ידיים, עם כלי כמובן, מלא מים על כל היד, ולכוון. אני נטילה המכשרת לאכילה. מה זה מכשרת? הנטילה הזו, השבירת המים, מתקלני את הידיים שיהיו ידיים טהורים. אני יכול לאכול לחם. צריכים לכוון. דעת כבר, מי שלא כיוון את זה, ייטול עוד במדיים. וואה. אני בבית שלי, מה אני עושה? בשבת, כולנו אוכלים ביחד. כשקמים, אחרי קידוש, שותים את זה עם היין, כולם קמים לסעודה, ליטול ידיים. אני בא בכל רם, לכוון, נטילה, מכשרת לאכילה. וואה. ברגע שאמרת את זה, נטילה, מכשרת לאכילה, כולם שומעים את זה, נראה להם ראש כוונה. האישה, הילדים, החתנים, כל המשפחה, הנכדים. אז זה מתקן לי את הידיים לאכילה. מצטרך להגיד את זה בכל רם. אני גם נוהג להגיד בכל רם בבית שלי, לפני קידוש. כולם חוזרים אחריי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחה בשבת, סעודת שבת, קדושת השבת, חמין של שבת, דגים של שבת, מצווה, חמין, חם. כבוד לילה, בבוקר כבוד יום, אתמול היה גם סוכה, או-הו, גם שבת, עוד פעם, כבוד יום טוב, עונג יום טוב, שמחת יום טוב, מצד אכילת בשר, בשבת אין חומר לאכול בשר, יום טוב, חומר לאכול בשר, מצד שתיית יוין, הכל, הכל לכבוד השם, שאתה זה קידוש. כל המשפחה עושים את המצוות בכזה אהבה, כזה שמחה, אשריך! וגם לפני, כולם קמים ליטול ידיים, נטילה מכשרת האכילה, כולם קמים ליטול ידיים, איזה יופי, איזה נטילת ידיים. רבותיי, אני לא אומר חסידויות. כל בוקר מקווה זה חסידות. אם קשה לך, לא צריך. דעת הרב עובד אפילו ערב כיפור, ערב השנה, מקווה, לא חובה, מי שלא מתאים לו, יאללה, לא נורא. העיקר, אתה מכוון? אתה אומר לעצמו, אני מכוון להיות קדוש. זה יותר גבוה ממקווה. אתם, מה זה הכוונה? מי אומר את המילים האלה? רמב"ם! סוף ללכות מקוואות! כתבו, למען תזכרו את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, תכוון. אני מכוון להיות קדוש. מהרמב"ם, זה יותר גבוה ממקווה. מקווה זה מים, נכנס, יוצא, זה לאישה. תארת המשפחה, תאורה לבעלה, כך ציווה השם, מקווה. גבר, הוא לא חייב במקווה, הוא חייב להיות קדוש, שלו טלפון כשר, בבית כנסת הטלפון לא פעיל, לא! סגור! וגם, שהוא הולך ברחוב, שומר על העיניים, מכוון להיות קדוש! הוא הולך ברחוב, כמה מרוויח מצוות, כמה, לא מסתכל ענה מענה, לא מזיז את הראש שלו,
כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, והייתם קדושים ללא איכם. אתה מכוון להיות קדוש? שריך, שריך. מה אתה עושה באותו רגע? איזה עבודת השם? איזה יראת שמיים אתה מקבל? למה? כיוונת להיות קדוש. זה לא סתם. הנה, עכשיו סוכה. כולנו אוכלים בסוכה. מי שלא מכוון, כל פעם שאתה חס הסוכה, לפני המוציא עומדים, ובבחים שקשב ביתותיו, צריכים לישב בסוכה, יושבים, בבחים המוציא, עדיף לפני המוציא, למה? שהאישה לא תפסיד את עניית המן. אם תגיד אחרי המוציא, היא לא יכולה לענות המן, זה שלא יפסק, חבל. וכולם עומדים גם, ובבחים לישב בסוכה, יושבים, ואומרים, המוציא, שאוכלים את המוציא, צריכים לכוון, זכר לענני כבוד. למה שבסוגה שיצאנו במצרים, היינו במדבר 40 שנה, מה אכלנו? המן. מה שתינו? מים ברש ובירים. מה, איך לא התקררנו, לא התחממנו מהשמש? זה מסוכן. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה? איך? היה ענני כבוד. סיכחו עלינו, שמרו עלינו, לזכור את הנס שהיה ענני כבוד, מצווה לעשות סוכה שבעה ימים, אתמול בספר תורה, בסוכות תשבו שבעת ימים. עכשיו בואו, פה זה לא סוכה, כי באים לשיעורי תורה, אז מותר בלי סוכה. אם זה לא היה פה תורה, עדיף בסוכה, תוכה, תשתה, תדבר. הכל בסוכה, בסוכה, כל רגע מצווה, וואי, ומה, שאוכלים בסוכה? נזכור, זה איך לענני כבוד. פעם הייתי בבית של רב גדול וקדוש, הרב סעריה דביליצקי, צדיק יסוד עולם, זכותו הגן עלינו, והכל ישראל היא רצון. באתי לבית שלו לפני 50 שנה, היה פתק על השולחן שלו, בסוכה, הייתי בסוכה, לא לשכוח לכוון זכר לענני כבוד. מי שלא כיוון את זה, חסר לו במצווה. חבל. אכלת, שתית. למה לא כיוונת? כבר עשה מצווה? חצי. מצוות, צריכות, כוונה. שבא לבית, אבא יקר, בא לשיעורי תורה, שומע את כל זה, בשולחן של שבת, בכל דבר, אומר את זה לאישה, למשפחה, כולם שומעים, כולם מתחזקים, מבינים איך לקיים את המצווה, כמה לכוון, כמה לעשות. איך כתוב במשנה, מסכת אבות, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה? אפילו אתה אוכל, שותה, מטייל, מתרחץ, משחק כדורגל. כדורגל, תכוון לשם שמיים. לא משחק בשבת, חס ושלום. משחק ביום חול כדורגל עם חברים, לא בשביל על כסף, גולים, לא. להתפרק, זה התעמלות, זה דבר בריא. תכוון לשם שמיים, יש לך מצווה בכדורגל, לא מצווה להכניס גול, זה לא העיקר. עצם המשחק, הוא נהיה זריז וזהיר ובריא. מצוין! אדם אוכל ושותה. כי מה אתה שאתה, אני אוכל לשם שמיים, שיהיה לי כוח לעבוד את השם, אם אני לא אוכל, איך יהיה לי כוח? הולך לישון, תכוון, אני מכוון באכילה, בשינה שלי, שלי כוח לקום בבוקר להתפלל, ברוך הבא, שככה אדם מכוון, הוא הופך את זה למצווה, זה לא שינה, מצווה לישון, כדי לקום בבוקר לתפילה, וואו, מתקלח, כולנו מתרחצים, בגלל שאין לו גוף נקי, שלא פצעים, ולא זהה, ולא בעיות, גוף בריא, תכוון, הוא נכנס למקלחת אמבטיה, זה לא מקום קדוש, נכנס למקום כזה ויוצא קדוש. וואו. כי הוא כיוון שלי כוח לעבודת השם הרמב״ם, מי שיכוון, אפילו השינה שלו, לשון הרמב״ם, השינה, בלכות דעות, השינה שלו, עבודת השם, כי הוא כיוון לפני כן, גם אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, יאללה, צריך לקור עוד מעט בכנסת, תחשוב, אני קם לכבוד השם. הוא לא קם לשתי סיגריות, בר מינן, הוא לא ליג את הפלאפון. לא! לפני התפילה, לא פלאפון. להשם בכלל זה בר מינן. לא, חדשות, כלום.
אני קם לכבוד השם. אתה אומר, אסור לאכול לפני התפילה, אסור לשתות. מי שקשה לו, תה, קפה, בלי סוכר, עם סוכר, מי שיכול, בלי? כמה? אני זקן, ברוך השם, אני יכול, אני לא שותה. אפשר אחרי התפילה, אפילו אחרי העמידה, לא באמצע. מתחילים אשרי, יש פה תה, קפה, תשתה קפה, מה הבעיה? שותים, תדעי, שכן בשבת אוכלים ביצה של שבת לפני, אסור, זה עבירה. אוי, יש מחלוקת אם אדם בירך לפני התפילה על ביצה, בכל בשבת, לא משהו, על אוכל, יש אומרים שאסור לאכול את זה. וואי, הוא בירך כבר, יש לו בעיה, עד כדי כך, שזה איסור תורה לאכול לפני התפילה. לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. בבוקר, אני קם לכבוד השם, באותו, ככה אמרת? חשבת? נברא מלאך באותו רגע, הוא כל היום שומר עליך. כי אתה קמת לכבוד השם. בואי, בואי, בואי. אתם שומעים? איזה סגולות של התורה, קמים של התורה הקדושה. אתה רק חושב על הדברים האלה. איפה יכול להגיע? זה המשנה. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. לכבוד השם. יש בזוהר הקדוש, אדם שמכוון, עושים קורבן, אז היה קורבנות. היום אין לנו קורבנות. הכהנים והלוויים והבעלים, הבעל, האדון, הביא את הקורבן לבית המקדש, צריכים לכוון, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. אם הוא לא מכוון, וואי, מי זה אומר, אז הוא הקדוש, כל אדם קונה בית, האם בית זה לא פשוט, 2 מיליון, 2.8, 3.1, וואי, איזה מחירים, 3.4, 3.3, או, האם בית עולה? מיליונים! אתה בא לעורך דין לחתום, אל תחתום, ככה, אתה ואשתך, לפני חתימה, תגיד לאשתך באוזן, אנחנו קונים בית לכבוד השם. וואו! ורזור הקדוש באותו רגע, הבית שלך מקבל קדושה. לא יהיה בית זה עין הרע, ולא יצר הרע, יהיה לך שלו בית, כי בלי שקנית, אמרת בפה, אני קונה בית לכבוד השם. מי שקונה מגרש ועושה בית, אני עשיתי בחולון, ברוך השם. לפני שאתה בונה, שבא קבלן, כל זה, תביא 10 אנשים להסתובב במגרש. להגיד השם בסתר עליון, אנא בכוח, פתאום הקטורת. ולעשות תיקון לכוון שאף מזיק לא יבוא לבית הזה. בא קבלן, בונה, השתבח שבו לעד. שאתה עושה לכבוד השם, ואתה מכוון, רבותיי, בית, זה לא בית כנסת. גם בבית שלך תכוון לכבוד השם, בבית הזה. מה עושים בבית? במטבח חלבי, בשרי, בשר חלק. הפרדה מלאה, זה המטבח, לכבוד השם, בחדר שינה, טהרת המשפחה, ברוך השם, שומרים כל ההלכות, כל הדינים, החדר שינה, לכבוד השם, בסלון, מדליקים נרות שבת, שולחן של שבת, סעודת שבת, שירי שבת, ברכת המזון, דברי, נו, כתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שם בית המקדש קיים, היה מכפר עלינו. היום אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. איך אתה אוכל בשולחן? איך אתה מברך? יו, יו, יו. בא הרב עובדיה אומר, אני בבוקר אכלתי פצ'חית, אכלתי לחם. אני לא אוכל לחם כל השנה, לא מסתדר. סוכות מהרב עובדיה, מי שיכול לאכול 14 סעודות. 7 ימים, כל יום 2 סעודות, בוקר וערב, לחם, נשא בסוכה, המוציא, ברכת המזון, יעלה ויבוא, השולחן שלך נהיה קדוש, חברים יקרים, איזה כוח יש לברכה, לכוונה, שולחנו של אדם מכפר, הוא לא אוכל ככה, אוכל בר מינן, אוכל לי בכוונה, איזה נטילת ידיים, איזה המוציא, מי שאומר, המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. לא, המוציא לחם מן הארץ. הפרדה, המוציא לחם בסוף מן הארץ, בהתחלה מן. אני אמרת את זה מהר.
גם לא כיוונת מסתמה, וגם המזרים לארץ, סתם. סתם מחזיק את הלחם ביד, 10 אצבעות, אז זה כתוב בהלכה. אם אתה יכול בכל המועד, אני יכול למועד, 2 פיתות להחזיר ביד, פיתה כוסמין, גם בריא, גם 2 פיתות, או לחם שני. להכין מלח, המוציא לחם מן הארץ בהפרדה מלאה, נברא מלאך באותו רגע ששומר עליך כל הסעודה.

מים. היום יום אחד בשבת קודש. בשבת קודש? היום לא שבת. היום יום אחד, יום ראשון. מה בן איש חי? שרקי תיסה. תגיד בשבת קודש. מי שאומר מחר יום שני בשבת קודש. שלישי בשבת קודש. ותכוון. זכור את יום השבת לקדשו. כל יום לזכור את השבת. עוד מעט תהיה שבת, אני קונה אוכל, פירות, ירקות, בשר, דגים, לכבוד שבת. כל יום מצווה לזכור את השבת. אומר בן איש חי, שאתה מכוון היום, יום אחד בשבת קודש, לזכור את השבת, כי אתה מצד עשה מדאורייתא, לשאול לבן איש חי, מדאורייתא, וואה. אם לא כיוון, אתה לב, לב, לב, אמר את זה שלם אלה, הוא ממהר, לא חבל, אתה כבר אומר, עוד כמה שניות, לא בעצבים, לא במהירות, לא לברוח מהר. מי שמתפלל מילה במילה בכוונה, כמה מצוות הוא עושה כל רגע. הנה, המוציא לכם מן הארץ, בלת המם. לא חבל? כבר אמרת, המוציא לכם מן הארץ. עוד, זה פחות משנייה, פחות. ויצר הרע מבלבל אותנו, איזה אוכל טעים, הוא רוצה כבר לאכול. לא, תכוון, יש בזוהר הקדוש, רבותיי, בזוהר הקדוש, פרשת בלק. אדם שואל, למה עושים זימון? מה זה זימון? הזמנה. עכשיו, חג, אתה אוכל, והבן שלך, והחתן שלך, שלושה אנשים, תעשה זימון הכוס יין, או מיץ ענבים, עושים זימון. נברך שאכלנו משלו, מזמינים את עצמנו, הזמנה, אנחנו באים אחרי שאכלנו, שתינו, אכלנו בשר, שתינו יין, חול המועד, יום טוב, מצווה גדולה, בואו נברך את השם, אכלנו משלו, הכל של בורא עולם. הוא אומר, הזוהר, פה רואים, צריך הזמנה למצווה. כשאתה מזמין, אני שותה, יש פה כוס קפה, לפני שאתה שותה, הזוהר, תגיד לעצמך, בלב, אני מזמין את עצמי לברך את השם. וואו, עכשיו תברך. עכשיו אתה גם מכוון במילים, כמה, הזמנתי את עצמי לברך את השם. איי, איי, איי, איי, איזה ברכה זה. אני אברך את הציבור, יענו אמן גם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. תודה רבה על הכוס קפה, מאוד טעים. אדם מברך, כל פעם, הוא בא מברך, אשר יצר, הוא היה בשירותים. אוי, התפנה, מה זה התפנה? התרוקן. כל הפסולת יצאה החוצה. עכשיו, שתברך, הוויטמינים נשאר בגוף, תראה, הוויטמינים לא יוצא. ויטמין B, ויטמין C, אומגה 3, B12, כל השמות שיש, הרופאים אומרים, הכל נשאר בבטן. מה יוצא? הפסולת, קטנים, גדולים. בירכת אשר עצר? לא זוכר, לא זוכר. בירכת אשר עצר או לא? אני לא זוכר מה אמרתי. וואי, מי שרוצה לזכור כל פעם, אפשר שאתה תגיד, אני מזמין את עצמי לברך את השם, להגיד לו תודה רבה שהתפניתי, בלי צינורות, בלי אינפוזיה, בלי כל הצרות שיש היום, תגיד לה שתודה רבה. אחרי זה, לא לזוז, לא להסתכל, אנא ואנא, אשר יצא, מסתכל מהשעה, סוגר את הרוחסם של המכנסיים, וכוונת את הרוחסם, וואי, וואי, באמצע הברכה, אתה מדבר עם השם יתברך, תעמוד דום, סגור את העיניים, הראש אומר, רבנו אשר, מצווה לסגור את העיניים. דו, ברוך אתה אמוני, אתה לא מכוון אמוני, אני לא רוצה שם השם, אדון הכל היה ויהיה, כיוונת, אם לא כיוונת, ישרפו אותך, בגינה, מה עשית? אדון עולם אשר מלך, אמונה זה אדון על כל העולם, הוא גם אדון עליי. טוב, לא מסתכל, מה הוא אומר, שאני אחשוב על המילה שרציתי מהפה, תסגור את העיניים. רבנו, הראש חי לפני 700 שנה, אבא של הטור, וואה, אומר, נסגור את העיניים, גם אדם בא לבית כנסת, חזר שליח ציבור, והרב עובדיה, מי שיש לו כוח, בריא, יעמוד כל החזרה שליח ציבור, ככה אומר, אבל נשחי, מי שחלש, שישב. אתה בריא, תעמוד,
צריכים כל

אמן, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. הוא אומר אמן, מסתכל על החבר שלו, אמן, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. אז הוא לא מכוון. יש בזוהר הקדוש כאן, שבו שם בחוק ישראל, זוהר, תראו, פרשת וילך, וואי, כמה עונש מקבל בן אדם שאמר אמן ולא חשב מה הוא אומר. שאתה, אם אתה סוגר את העיניים, אמן, אין מלך נאמן, כן יהי רצון. אמן זה אמונה, אני מאמין שהשם רופא כל לעמו ישראל, אמת, אמן זה אמת, וכן יהי רצון, שכולם יהיו בריאים. צריכים לכוון. אתה מסתכל ענה וענה, חור שמו, אמן, חור שמו, אמן. בקושי עונה, גם לא עונה בכל רם. כתוב בהלכה, חובה לענות אמן בכל רם. הכל רם מבטל גזרות קשות בעם ישראל, מחיילי ישראל. אתמול נהרגו שני חיילים, אומרים, בטעות, אסור רק בטעות. הכל מלמעלה, זה גזרה. אני יכול לעזור לחיילים שלנו? כן! איך אני תאמן בכל רם? וכיוונת, סגרת את העיניים, יו, יו, יו, יו. או ככה, ברוך הוא שמו, אמן. אמלך אמן כן ירצון, אמת כן ירצון. שלך סיבור חוזר את העמידה, כל האמינים, אמת כן ירצון. קדיש, הכל כן ירצון. ברוכות הנהנין, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות. כל זה, אמן, אמת, אמת, השם ברא את פרי האדמה, השם ברא את פרי העץ, השם ברא את מיני מזונות. כיוונת, כבר ענית, לא חבל. אמן, אמת. אמן, יש איזה כוח, שמי שעונה אמן, שומר אמונים, שאומרים אמן, פותחים לו שערי גן עדן. רבותיי, יש קמיה, שרושים סגולות, קמים, איזה סגולות שהן שטויות העבלים. אני לא סובל את זה, זה סגולות. כתוב בתורה, תענה אמן, תכוון, תדקדק. בזה שהשם אמר, אין לו עצבים. מה שזה, שמה זה, זה בבא, סגולה, חולה על זה, כאילו, מה קרה? אתה מזה, זה בתורה? במצוות? מה שאתה ברורה? עונה אמן בכל רם, מבטל גזרות מעם ישראל. וואי וואי, שאתה גם מדגדג לכוון, בקדיש כן יהי רצון. חזר של זיבור אמת וכן יהי רצון. כל זה, זה עושה רעש הגדול בשמיים. אדם עולה לתורה, ברוך הוא השם, נותן התורה, אמן, אמת, זה אמת. מי הביא את התורה? השם יתברך, הביא את התורה. אין פה בקשה, אין פה ירצון, רק שבח לברוא עולם, אמן, אמת. כמו, השם אלוקיכם, אמת. וואה, שהראש אומר, בדוח שלו, תסגור את העיניים? מה נגיד היום? לא שבאמצע המסתכל על החבים שלו, בסלם שלום, היה סוכות, והוא בא לכנסת, גם זה בא, גם זה בא, עושה לשלום ועונה אמן. איזה אמן זה? אתה מזלזל בכבוד שמיים, איי, איי, איי, איי, איי, ההזמנה, והכוונה, והזהירות, וואי, וואי, וואי, זה עושה בשמיים רעש גדול מאוד מאוד, זה בגדר, כל מעשיך היו לשם שמיים, אדם שגם לומד תורה, הנה, עכשיו כולנו לומדים תורה, צריכים לכוון, לפני שאני לומד תורה, לפני שבאתי בו, התפלעתי להשם, שיהיה לי כוח לדבר, לכבוד השם, הנה, וגם לכוון, אני בא ללמוד תורה, כדי שאני אהיה קדוש, וואי, יש סימן במזיין בשולחן ערוך, סימן שלם על ברכות התורה. אומר הבית חדש שם על הטור, מצווה לכוון לפני הלימוד. אני רוצה להיות, ככה מהבך, מרכבה לשכינה, מרכבה לבורא עולם. האבות הקדושים הם מרכבה לשכינה. שאתה מכוון, זה, אתה נהיה קדוש, מאמין בתורה, תורת השם, בכוונה. זה, מה אתה עושה באותו רגע? איזה קדושה אתה מקבל אותו? למה? כיוונת? זה לא חשוב, מתמטיקה, פיזיקה, גיאומטריה, סיפורי סבתא. זה תורה, זה קדושה. כיוונת להיות קדוש? הכוונה הזאת עושה בשמיים רעש גדול מאוד. אני רוצה לעשות עוד מילה אחת. איך כל מה שאמרתי עד עכשיו, שיהיה קל לקיים את זה. תקשיבו טוב, רבותיי. שבוע שבר היה כיפור. בסוף העמידה, כל המידה אמנו, בנו של עולם,
תסלח לי את כל ההבנות שלי, אבל, אומרים בורא עולם, אבל, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה אומץ יש לנו, אבל, לא על ידי איסורים, אל תביא לי איסורים, בחילה, וואי, וחולאים רעים, מה זה חולאים רעים? יש חולאים טובים, וואו, יש איסורים טובים, תן לי איסורים טובים, וואי, לא איסורים רעים, ככה אומרים להשם ביום הכיפורים הקדוש, לא איסורים רעים, איי, איי, איי, איי, איי, מה זה איסורים, אדם גם בבית חולים, איי, איי, בוכה, איסורים רעים, בבית כנסת צועק, אמן, אמן, זה איסורים טובים, גם אם קשה לו קצת, הוא עייף, תרים את הכל, תעמוד, אמן, אמן, זה במקום בית חולים, אוי, אוי, זה איסורים רעים, אדם, שהייתי בבית חולים זה כמה שנים, 5:30, בא אחות, מגרד כל החשמלים, חולים, בוקר טוב לכולם, נא לעשות בדיקת שתן, סליחה, בדיקת שתן, בדיקת דם, כולם לקום להסתדר, בית חולים, מהירים אותך, זה איסורים רעים, מי שקם בבוקר לכבוד השם, עוד מעט מתחיל חורף, יום שבת מוריד הגשם, חורף, או, אתה קם, מעיף את השמיכה, ככה, אני קם לכבוד השם, או מסתדר, ולא אוכל לפני התפילה, ולא שותה, ולא כלום, תשמע, זה איסורים טובים, אתה גבר, אתה צדיק, אתה קדוש, קם לכבוד השם, איסורים טובים זה מצווה, בא לי לצעוק על איזה מישהו, יצבין אותי, אני אתפרק. תתגבר, אל תצעק, אל תגלל, אל תתפרץ, תגיד לעצמך, אני סולח לו. זה איסורים טובים. זה במקום איסורים רעים, שתהיה בריא. כל המצוות שהשם כתב בתורה, קשה לי, קשה לי, נכון? תתגבר, תסבול. זה דברים טובים. בכיפור אמרת לבורא עולם, תן לי איסורים טובים. המצוות זה איסורים טובים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אדם אוכל. המשפחה שלי, אחרי שאני הולך עוד מקום פה, המשפחה עושים על האש. אבא, אתה תבוא לאכול על האש? אני אבוא. יום טוב. מצווה על האש בחול המועד, מצווה, אבל תגיד, אכלת שעה, שעה וחצי, מה שלה, ושתית יין, מצווה שלו יין, לאכול בשר, מצווה, בחג. אחרי זה, אמרת, איך אמרת בקטע המזון? עדיין את הכל, על הארץ על המזון, וואי, תוך 2 דקות, גמר את הכל, אין לי כוח, לאכול יש לך כוח? לוקח סידור, מים אחרונים, כוס יין, ברכת המזון, 10 דקות. וואו,

ואם קשה לי, זה ייסורים טובים. חברים יקרים, מכל מצווה תעשה מזה גם שקשה לך, אתה מתגבר ולא כועס ולא מתעצבן ולא שונא אף יהודי חס ושלום. מברכת המזון, מילה במילה, איפה אתה מגיע, איזה השגות, איזה מעלות. זה יום הכיפורים, קיבלנו על עצמנו קבלה, אני מבקש מהשם איסורים טובים. איסורים רעים לא עלינו, בית חולים, בר מינה, צרות. גם חובות, כספים, עניינים, זה מסוכן שאתה עושה לכבוד השם באהבה ובשמחה. איפה אתה יכול להגיע, איזה מעלות, איזה אשריך, אשריך. תעשה הזמנה, תעשה כוונה, מים אחרונים, בקרד המזון, אם יש משפחה, גם זימון כוס יין, איזה זכות זה? יין, אישה, זה סגולה לאישה, להיריון, פרי בנתך, מי היין הזה? בגמרא מסופר על חכם אחד שאשתו חיכתה שבעלה יביא לה מהכוס בקרד המזון, הוא לא הביא לה, היא הלכה שברה לו כמה חביות יין, מי זורר? 400 חביות יין. יואו! עכשיו בן איש חיים, איזה כוח היה לה? הכל היום על כזה עמוד כזה, כל החביות, היא שברה את העמוד והכל התרסק. וואי וואי וואי וואי, למה הוא לא הביא לי יין? תביא לי אשתך טיפה יין, גם בגלל חיבה. אם הבת שלך בשעה טובה נשואה, עוד אין להם, תראה לי שאתה מהי טיפה. זה סגולה לברכה, זה שבקעת המזון. או! מי שיודע לסבול ולכוון. הוא אכל סעודה, משלה, בלי עין הרע. בא לי בקעת המזון, האם זה לא חילול השם? כמה אכלת? כמה ישבת? אוי ואבוי לנו. תכין מצווה שאבא יגיד למשפחה, עכשיו מברכים ברכת המזון, תגיד את כל המשפחה, כולם לשבת יפה, מילה במילה. הבן שלו אומר, זה כמו תפילת העמידה, בפנים יפות, בשמחה, בכוונה, בכבוד, זימון. אברך את אני בכל, הוא מנגן יפה בכל תמיד תהילתו בפי. מצווה, השם אוהב שירה, הבוחר בשירי זמרה. תשיר, מלך אל חי העולמים. אמן. ששרים את זה לפני כן, כולם, נברך שאכלנו, בואו נברך, הזמנה לברך את השם יתברך, גם אשתך, הבנות, אסור לאף אחד לקום מהם באמצע, אשתך חייבת בברכת המזון, כמו גבר, מה היא קמה? לשטוף כלים, שתי בריאה, כולם לשבת, תעשה ככה, תסתכל ככה בעיניים, אתה מושיב את כולם, אתה עושה כבוד להשם, גם בעדים הקטנים אפילו, נכדים, 10, 12, מי שישב יפה יקבל מתנה מסבא, הפתעה, כולם יושבים, איזה הפתעה אתה עושה להם, איזה גלידה טעימה, ארטיק טעים, למה לא? סוכות, חג, אתה בונה אותם ליראת שמיים, לאמונה, לכוונה. כתוב ספר החינוך בקרד המזון, זה מצווה תף למד בקרד המזון. מי שיגיד כל יום ברכת המזון בכוונה, בשמחה, מילה במילה, ספר החינוך מבטיח לו כל ימיו יהיה לו פרנסה. מבטיח לו ספר החינוך, מצווה תף למד. וואי, הוא שבשואה, מסכנים, מה היה בשואה? היו כמה אנשים שהגרמנים רשעים, הביאו להם אוכל. מה הקשר? אלה אמרו בגלל המזון בכוונה גדולה כל יום, גרמנים. וואי וואי וואי וואי. ולא היו רעבים ולא שום דבר, תהיה גזים. ואכלת, ושבעת, וברכת את השם אלוקיך. אבא, תודה רבה, תודה רבה. אני בריא, אכלתי, שתיתי, שבעתי. לא בלי צינורות, בלי אינפוזיה, כולם! אבא, תודה רבה! אתה יודע לברך את השם, להגיד את השם רבה? יש בברכת המזון, מי חיבר את ברכת המזון? מי חיבר את זה? משה רבנו, אהרון הכהן, יהושע בן נון, דוד המלך ושלמה המלך. וואו! ואחר ראשונה, משה רבנו,
על המן, במדבר, 40 של המן, ואהרון הכהן. פרה שנייה, יהושע בן נון, שבאו לארץ ישראל, על הארץ הטובה שנתן לך, ארץ חמדה, טובה, רוחבה, ברית ותורה. איזה מילים? ברכה שלישית, דוד המלך ושלמה המלך. הם בנו את בית המקדש, שלמה המלך בנה. דוד המלך על ירושלים יירח. שלמה המלך על ציון משכן כבודך. ובני ירושלים יירח, יירך, במהרה וימינו. כשהייתי בחור שיום לפני 60 שנה, המורה הרב שאמר, תלמידים, לא יפה להגיד, אני אוהב אוכל. אוכל לא אוהבים, אוכל אוכלים. אוהבים את השם, אוהבים את התורה, אוהבים כל יהודי. וואו, וואו, וואו, וואו. עשה, עד היום אני לא שוכח את זה. עד היום. אני אוהב אורז פרסי, אני אוהב קוסקוס, אני אוהב לופסוס. מה הסדרים האלה? אני רוצה לאכול אורז, אני רוצה לאכול זה. אם זה סוכות, כמו שאמרנו, מצטרך לאכול לחם, מצטרך לאכול לחם, להגיד בגלל זה. מותר להגיד, אני נהנה אותה מפיתה כוסמין, כי זה יותר בריא, קמח לבן, לא בריא. דברים בריאים זה מצווה. מצווה להגיד, אני שונא סיגריות, כי זה לא בריא, אלוקים לא מרשה, לא. לא שותה אלכוהול, אלוקים לא מרשה, לא, לא. רופא אחד באמריקה, רופא! אמר, כל סיגריה שאדם מעשן, מוריד לו חצי דקה מהחיים. כל סיגריה, חצי דקה, עושה חשבונות, וזה בר מינן. אסור. מה השם אוהב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי שלא נהנה לדבר עם השם בתפילה, היום אין וידוי, ולא אל מלך. אחד אמר לי, אני גם בחולון, שני וחמישי, אני אשמע שיש בר מצווה, אני שמח, היום אין בידוי, אין מלך, יאה! אתה מפגר? אתה משוגע? אני להפך, אם יש מישהו, אבי הבן, אל תגיד שאתה אבי הבן, אל תגיד פה, הברית לא אצלנו, אני אהיה בצהריים, רוצה להגיד בידוי, נפילת אפיים, אל מלך, פה אוהבים לדבר עם השם. זה כבוד שמיים, ולעובדו בכל לבבכם. עוד מילה, שזה יסוד גדול, שזה הסיכום של מה שאני רוצה לדבר. איך מזכיר שם שמיים? כתוב שקדו א' ד' נ' י' אמוני. זה לא בפתח, זה בקמץ. יש פתח? קמץ גם מה הבדל בין פתח לקמץ? אשכנזים אומרים פתח קמץ או הספרדים לא גם קמץ גם פתח אומרים אז מה ההבדל? קמץ קומץ קומץ את הפה טיפה הבדל דק פתח אמנאי אמונוי כתוב בתורה, מי אמר למי אמונאי בפתח? הוא ברשי, זה לא שם השם, חול! אברהם אבינו אמר לברו עולם, בקמץ, קודש. וואי, אז כזה זורים, אמונאי, אמונוי. הספרדים הכל, אמונאי, תדע לך, תאריך טיפה, שם השם, לא יודע, אמונאי. אמונאי, היי, היי. אתה מעריך בקמץ, זה תנועה גדולה. אתה שותה כוס קפה, ברוך אתה אמונאי, לא? ברוך אתה אמונאי. גם עניית אמן, אמן, אמן, זה סגול, תנועה גדולה. אמן, אמונאי, זה אדם בן, פתח זה קמץ, פתח זה חול. אדם שמתפלל, אומר פסוקים, אומר את זה, מה אומר? אז הוא לא אומר בשם השם, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, אמרת, אמוני, זה שם השם. אתה גם מכוון, אדון הכל. וואו, ביור המילה, רבותיי, ביור המילה, לשים לב. לספרדים, מקפידים, לעשות הבדל בין פתח לקמץ, גם בהיגוי עצמו, קמץ, טיפה, לא, או. כמו אשכנזית, אבל טיפה פתח
וגם טיפה להעריך זה שם השם האמיתי. שימו לב, ברוך אתה, אתה יש, זה קמץ, ויש בתף נקודה, אתה, יש בה, רק בעמידה 30 פעם אתה, אתה גיבור, אתה חונן, ומן אתה ליחד ביתים, כל ברכה, ספרתי, 30 פעם, אתה, להעריך, ברוך אתה, אמוני, היי, אדם שבקובש את חבר שלו בטלפון, היי, לשון חיבה וכבוד, זה שם השם, בשלמותו, ואתה גם אומר את זה בהיגוי נכון, וגם בכוון אדון הכל, כתוב י' כ' ו' כ', היה עובד ויהיה, אז איך אפשר למהר בעמידה? אור לציון כותב בספרו אור לציון, הרב שמעון בשאול, מי שאומר עמידה פחות משבע דקות, הוא בולע מילים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איך אפשר למהר? תורה הציבור מהר, מה פתאום? הציבור לא קובע, התורה קובעת. אדם בא לחתונה, נו, כמה שעות? 7-8 חופה, 10-11, 11:30, מנה עיקרית מגיעה, אף אחד לא זז. חתונה, מה אתה רוצה? להבדיל, בורא עולם כל יום בתפילה שלנו, שהוא מחיה אותנו, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. השבוע שבוע היה כיפור, באחד גמרנו מוסף, 1:15, התפלנו בה, נצח חמה, 2:30, התחלנו מלחה, ברך הבא לי, מה, 1:30, גמרנו, ב-11 גמרנו מוסף, הלכנו לישון, תגיד, אתה נורמלי? יום כיפור הולכים לישון ככה, של הבלה? באחד עשרה גם הוא מוסף, תראה, עוד הוא משוויץ, אני לא מבין, בראש השנה לא היה שופר ביום הראשון, 9:30 הלכנו הביתה, אתם מעריכים, עד 11, בוודאי, על המדינות בו יאמר, איזו לרעה וזה לסובה, איזו לשלום, להתפלל להשם, מה, אתה לא נהנה לדבר עם השם? אתה לא נהנה לבוא לבית כנסת? מי שמרגיש בחתונה יותר כיף לו מבית כנסת, בשמיים ישרפו אותו. מה? תגיד, אתה באת חתונה, יושב כמה שעות, מדבר, מפטפט בבית כנסת, אין לך עצבים. האם זה לא חילול השם? חברים יקרים, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אדם בא לבית כנסת, אם יש לו טלפון זמין, יש לו בעיה. נכנסים לכוון, אני מכוון לקיים מצוות מורה מקדש, מורה, לשון יראה, יוצא, לא לצאת עם הגב, זה לא כבוד, עם הפנים לארון הקודש ולצאת כמו בעושה שלום בעמידה, אתה שמתפלל בעמידה, אסור להסתכל ימינה שמאלה, או לסגור את העיניים, או להסתכל בסידור, אבל איש חי כתב את זה להלכה, כשאתה מסתכל מי נכנס, מי יצא, אז אתה לא מחווה, אתה מדבר עם השם, אתה מסתכל, אתה עושה ככה, עם הראש, אתה יודע מה אתה עושה? תפילה פירושו, תפילה, ביור המילה, תפילה, אומר הזוהר הקדוש, לשון תפל, תפל, תפל, מה זה תפל? יש תפל בטט, בטט, כמו אדם אומר, המוציא לחם מן הארץ, הוא אומר, סלטים, בשר, דגים, אורז, קוסקוס, והכל, אין ברכה, וואי. המוציא פותר את הכל, רק כתובים פירות, ירקות, זה מברכים. אבל מה שהולך עם הלחם, בשר, אין, המוציא לחם גם על הבשר, על הדגים, הכל תפל ללחם, זה בטט. יש תפל בטף, החשמל פה, דבוק בקיר, הוא תפל לקיר, הנה. תפל, שיש נברשת ככה יורד למטה, זה לא תפל, זה לא דבוק, זה באוויר. תפל פירושו דבוק בהשם. הוא לא רואה בעיניים אף אחד. וואי וואי, אפילו עובר נחש, לא יזוז. עובר הקרב, לא יזוז. וואו, רק אם זה סכנה. אם מלך אומר לו, שלום לך, אל תענה למלך, מלך, אל תענה לו. זה מלך גוי, אין ברירה, סכנה, טוב. למה? אתה כובד ראש, הכנעה לפני בורא עולם שבאים בהקדמה כל הקורבנות הודו להשם ברוך שאמר
וואי וואי, ציצית ותפילין, איזה, להיות מהעשרה הראשונים מי שיכול. אתה יודע, מה אתה עושה באותו רגע? איזה מעלה יש לך? איזה כבוד שמיים אתה עושה? תפילה, דבוק, אתה דבוק בהשם יתברך. יש חידוש של רבנו יונה, על המשנה מסכת אבות, על שלושה דברים עליו עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה תורה? לימוד תורה. מי שבתורה הוא שומר על עם ישראל, על חיילי ישראל. העבודה זה עבודה, קורבנות. אומר רבנו יונה, קורבן מחפר על שוגג, על מזיד, אי אפשר להביא קורבן. מי שמתפלל בכוונה, גם אם עושה עבירה במזיד, תפילה יותר גבוה מקורבנות. וואי, וואי, וואי. נכשלתי, פגמתי, יצר הרע בלבל אותי עם התאוות שלי. ונכשלתי במזיד. אני אתפלל להשם, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. מחול לנו, מרינו כי פשענו. כי אל, טוב, סלח אתה. השם יסלח לך. כי התפללת מכל הלב. אתה הרגשת את הדבוק בהשם. צריכים ללמוד על התפילה, איך להיום, מלך אל חי, העולמים, ככה לא מתפללים, אל זה לא הולך אל חי, אל, מלך אל, חי העולמים, אמן, אני משמע, אל אל, לא יושיע, זה מחובר, אל זה, זה צרה, זה השם ברך, אל אל עליון, אל, להאריך טיפה, אז בואו, כי אל, כי אל גואל חזק אתה, כי אל גואל חזק אתה, כי אל רופא רחמן ואין מן אתה. לא נגיד את זה ביחד. גם בוא, מלך אל חי העולמים, אמן. חזק שאומר, מלך אל חי העולמים, אמן. עושה מקם. זה לא מקם, זה שטויות. למה? כי הוא לא אמר את המילה בצורה נכונה. הוא הסביך את זה? אל, שבח להשם, כי אל, אל, אל, וואי, וואי, וואי. זה צריך לשים לב. כדאי לעשות פעם בשבוע שיעור תורה, לא הלכות, לא סיפורים, די, די, לא הרצאות. שעוד הפעם בשבוע עם סידור. איך מתפללים, איפה להפסיק. מי מודה אני? בחמלה רבה, אמונתך. לא, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שעשה בין נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, נו איזה הבדל, מה זה רבה אמונתך? הרבה אמונה יש לי בך, אני מאמין בך, כל הצער בנו של עולם, בחמלה רבה, כמו בגן, בגן הם לא יודעים, אבל גם הגננת לא תמיד יודעת, גננת צדיקה, בחמלה רבה אמונתך, כל מילה, כל פיסוק שאדם עושה, הוא יודע להגיד את זה, כל בך, אלוקנו מלך, לא, אלוקנו מלך העולם. הרב עובדיה כתב פלפול שלם, להגיד, בורא פרי, או בורא פסיק, פרי העץ. וואי, הרב עובדיה, איזה פלפולים? מסכן להגיד, בורא פרי העץ. בורא פרי האדמה. בורא, על שהכל, שהכל נהיה וידברו, לא בידברו, וידברו. זה נשמח. אתה קורא את זה לפי ההיגוי, אתה כבר מתפלל, עושה הכל. למה לא לבוא פעם בשבוע לשיעור תורה? איפה שלנו יכול לעשות את זה בקלות, להביא אברך בן תורה, שיודע עם סידור איך להגיד כל מילה ומילה בסידור. וואי, הנה מי שאומר, אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, זה הניגון בהר סיני, השם אלוקיכם, שרוצה את לכם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, אמת, השם אלוקיכם, מי שאומר, אני השם אלוקיכם, סכנה, סכנה, למה? שאתה אומר, אני, זה הניגון, אני השם אלוקיכם, אמת. אני אשב לו כך בפעם אחת, אתה זייפת את הפסוק. וואו. חזן שלא שם לב, הוא מחטיא את הרבים. לא, הוא טועה. הוא גם לא יודע, בגללו כולה, אני אשב לו ככם. בן תורה, שלמד איגוי נכון, אני אשב לו ככם, צריכים לנגן בקריאת שמע ישראל, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אמת. מי שלא אמר ככה, אסור לתת לו שיהיה חזן, הוא לא למד.
כתוב בזוהר הקדוש, איש אחד מסכן, הוא לא היה עבריין, באו כלבים, הוציאו את הפנים, אותו מהקבר, אכלו את הפה שלו, את השיניים, מה קרה? שלא נזהר להגיד, אני השם אלוקיכם. זה משנה מורה בסימן סמך א', הביא את זה. וואי, וואי, וואי, גם טוב אבין, טו, ויציב, ונכון, וטוב, וישר, ונחמד, ו, 15 פעם, וו, צריכים להפסיק באמצע, בשלום זה באמצע, וטוב, ויפה, וואי, ויציב, ונכון, וקיים, וטוב, וישר, צריכים לשים לב, טוב אבין, 15 פעם, וו, וואי, מה עושה מזה? כדי לעשות שיעור פעם בשבוע, רבותיי, הגיע הזמן, בהיגוי נכון, איך להגיד, איך להתפעל עם סידור, אמרתי, בחול ומשפחה אחת, אבא של האמת, תעשו, רב רבי קדיש, ידעי, בקדש שמי רבה, כולם, גם בקדש שמי רבה, בלת השין, יגרע בקדש שמי רבה, למה בולים שת השין? בהגנה בזמן קריב, ואמרו אמן, מי שלא שם לב, מה יהיה? טוב, תעשה פעם שיעור, אם יש בת אחד בחולון, אבא שלו מת, אבא שלך בסידור, וואי, איך להתפלל, איך להפסיק, איך להגיד, יש שמה רבה, לא שמה, שמה, להדגיש, למה? יש דגש, ללמוד? תודה רבה לשם על הכל, כולנו לירת שמיים, אהבה לתורה, חזוק באמונה, שמיים בעולם, הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וכן נעשה לומר,

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

שמחה קהל קדוש ונכבד, חגים וזמנים לששון. תודה רבה על הזכות להתברג בין הגדולים, בין הענקים, בין גדולי התורה. שומעים טוב? הוא נראה לי שזה עד כזה. הנה הרב ישחק לנו, זה ככה? האקו נראה לי, הטרייבל. רואים? שומעים? הרב פנחסי בטח דיבר איתכם על כשרות. אבי עשי כשרות. פעם סיפרתי לו, והוא מאוד נהנה, היה איזה בחור מארץ ישראל שנסע לצרפת, ומשמיים הרב שלו מארץ ישראל גם נמצא שם, הוא רואה אותו הולך, לא פחות ולא יותר, למסעדה, לא קשרה בעליל של הגויים שם. אשתי, מה, התלמיד שלי נכנס פה, נדון אותו לכף זכות, לא קרה כלום. אבל מה הוא רואה אותו? יושב. אמר לו, בטח זה כוס קפה, אין בזה בשולי נוחים וכדומה. אבל מה הרב רואה אותו? מזמין ו... חייב להוכיח אותו. בא אליו, כבוד הרב שתימק, מה אתה עושה פה? אמרתי, בריא, איך אתה נכנס לפה? מה? דנתי אותך לך בזכות, תודה רבה רבי אילן. שמח אותך נשאר, וואי וואי וואי, איזה דברים. מה איתך אתה וזה? עד שמה אומר לו, במקום להודות בתאות, מה אומר לרב? הרב, רגע, רגע, ראית אותי נכנס? אבל לא ראיתי אותך נכנס. ראית אותי מזמין? ראיתי אותך מזמין. ראית אותי אוכל? אבל לא ראיתי אותך. אולי אז מה הבעיה? הכל בהשגחת הרב. הכל כביכול, אדם יכול. לא להודות על הטעות, העיקר שבא, ש... בוא נשמעתי, הייתה איזה דרמה מקודם, נכון? עם מטוסים וזה. נכון? אבל ברוך השם, הכל עבר לשלום. פעם איזה דייל, באמצע הטיסה, אומר, קהל קדוש ונכבד, נוסעים, עליי להודיע לכם, וכולם היו שם מאחינו הקורדים, עליי להודיע לכם שהכנפיים נשרפו. אמרו לה, מה הבעיה? אז נאכל שניצל. הכנפיים נשרפו. פעם איזה אחד בא לנדבג. עם חמישה מקרירים. אבל לא מטה חמישה מקרירים, זה מכס. אמר, סליחה, אני דתי, אחד לשבת ואחד ליום חול. אמר לו, מה עם עוד שלושה? אמר, אחד לפסח ואחד לשאר ימות השנה. אמר לו, מה עם עוד אחד? מה, על אחד אתם עושים בלגן? כמה שהוא עשה קומבינה, ברוך השם. אז ודאי נאחל שתהיה לנו בעזרת השם שמחה. קהל קדוש נכבד, ושמחת בחגיך, והיית שמח, הייתי בשם אחד המפרשים, אני ראיתי את השיעורים שהיו פה השבוע. הרוב דיברו, ברוך השם, על השמחה. כי כולנו יודעים, כל השמחה מביאה מצוות. כל הדיכאונות מביאה עצבות. אבל כשאדם שמח, קהל קדוש ונכבד, זה לא חוכמה שהוא שמח בחג הסוכות. למה? כולם שמחים, אז הוא גם שמח. אבל בוא נראה אותך מתי. אחרי החג, שאתה לוקח איתך את השמחה, לשאר ימות השנה, כמו שכתוב במזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפני ברננה. עבדו את השם בשמחה, זה לא חוכמה, כי כולם שמחים. אבל בואו לפני הברננה, לגום מהמיטה, ולבוא מהבנק, ולבוא לו עליכם מהרופא, מאיזו בדיקה, מאיזה שלום בית, מדבר שהטבע אומר, אין סיכוי. בואו לפני הברננה, זו העבודה. תמיד אני אוהב לספר, הרבה מכירים את זה, איזה אדם הגיע לשמח חתן וקלה. יהיה רצון שכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים טובים. חתנים, קלות, הייתה לי שכנה באשקלון, בחורה בת 26 לעזיזה. אבל מסכנה, מה יש לו? היה חסר לה פה שן. ואבא שלה אמר, כל פעם שתלכי לפגישות, והחתן יצחיק אותך בבדיחה ותצחקי, תעשה גי גי גי גי, שהוא לא יראה שחסר שן. גי גי גי גי, אבא איזה בדיחות הוא מספר לי, וכל פעם, גי גי. יום אחד אבא שלה אמר, שתלכי לפגישה מחר, אני אספר לך בדיחה, תספרי לו. שהוא יראה שגם אנחנו משפחה של מצחיקים. תגידי לי איך היה. למחרת היא באה, אבא איזה בדיחה סיפרתי לו. תגידי, והוא צחק? בטח, איך הוא צחק? אין שיניים בכלל, ודאי המטרה שלנו. לא רק ושמחת, אלא גם תשמח. וראיתי בשם אחד הספרים, יש לנו הלכות נטילת ידיים, תופח על מנת להתפיח. מה זה תופח על מנת להתפיח? מתי נטמעות הידיים וכדומה? רק אם אדם נוגע במים, והמים עוד מרטיבים משהו אחר. תדע לך, כזה הוא מבטיח בשמחה. תופח על מנת מתפיח. אם אתה לא רק שמח בעצמך, אתה משמח עוד אדם מהבנים שלי, על מנת להתפיח, הוא גם ייגע באחד מבניך, מה הכוונה? שתהיה לך שמחה גם לדור שלך. אוטומטית, הקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לכל אדם שמשמח את מה? את הבנים שלו. ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אחד מהמצוות של הסוכה, מה היא? צילתה מרובה מחמתה. שמעתי איזה רעיון מדהים. מה זה צילתה מרובה מחמתה? מה הכוונה? שיהיה הרבה צל, כדי שיהיה נוח לשבת בצל. אבל יש פה רמז לעניין של בן אדם לחברו. צילתה מרובה מחמתה. ידוע שהאדם, ככל שהחלוק שלו יותר רחב, ויש שמש, הוא מכסה הרבה יותר אנשים.
צילתה מרובה מחמתה, אתה לא יודע כמה אתה שגריר של הקדוש ברוך הוא, כמה אתה יכול לעשות צל על אותם אנשים, איך כתוב בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחחורת, למה? דבר השמש, השמש, ברוך הבא בחיים, עורך ימים, שנות חיים, שם הטובה, עד 120. אתמול רבי חיים, הייתי ביום הולדת של מישהו בגיל 120. אמרו, מה נברך אותו? אמרו, שיהיה לך יום נעים. אתה נברך שנים טובות. אחד אמר לי, איזה גיל יום הולדת הכי מפחיד? איזה גיל? יום הולדת? מפחיד? אחד אמר לי, 66. אמרתי לו, לא, מה, כי משמיים זה נראה 99. הצחיק את השתבש. היה לי שכן קורדי, מאחינו הקורדים. הוא בא לרופא, אמר לו, דוקטור, כל פעם שאני אוכל עוגת יום הולדת, שורף לי בגרון. אמרו, פעם הבאה, אל תשכח לכבות את הנרות. את הנרות עם ההוגה ביעה. המטרה שלנו, ברוך השם, לשמוח לאחר מכן. אז האדם לעין הרי הגיע לשמח חתן וכלה. גם אכל טוב, גם רכה טוב. איזה מישהו אמר לי, הזמין אורז. בא אליו המלצר בלי עין הרע. כל שנייה נוגע בו. אבל למה אתה נוגע בי? אמרו, הזמנת האורז עם נגיעות בטטה. בלי עין הרע. אכל טוב, רכה טוב. רק הוא לקח ימינה, תפס אותו שוטר, עשה לו בדיקת לא תנשמת. ינשוף, אדוני, המצב לא טוב. רק הוא בא להוציא מספר ביטוח, הייתה תאונה בנתיב השני. השוטרים עזבו אותו, הלכו לתאונה השנייה, הוא לקח את האוטו ואמר לו, בי בשורות טובות, בזכות חתן וכלה, גם מורתי, עמוד, גם שוטרים, גם אלכוהול, גם. אבל כולם יודעים, בשעה 2 לבנות בוקר הוא שומע נקישות בדלת, מסתכל מעיינית, שוטרים. אדוני, זה אתה היית עם התאונה, עם העמוד, עם הכיכר? אמר, זה לא אני, אנחנו יודעים. אבל אם אתם יודעים, לא נתתי פרטים, לא היה מצלמות. אמרו לו, בטעות לקחת את האוטו של המשטרה. אומר החפץ חיים עליו השלום, שאדם שמח בחג הסוכות זה טוב. זה לא חוכמה. מה החוכמה, קהל קדוש ונכבד? יום אחרי שמחת תורה, כמו שמסופר אצל האדמו"ר הקדוש, הצדיק, רבינו אהרון מקרלין, זכותו יגן עלינו ועליכם. כתוב שבמוצאי שמחת תורה, הפנים שלו התחרקמו קצת, היו עצובות. אמרו לו, התלמידי, כבוד הרב, מה קרה? 52 יום היית עם אורות גדולים, מהסליחס. מה קרה עכשיו? אמר להם, על זה אני בוכה. גן נעול אחותי חלה, גל נעול, מעיין חתום. גן זה 53 ימים, מראש חודש אלול. עד עכשיו מוצאי שמחת תורה, 53 ימים אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. חשתי התקרבות כל כך גדולה, אבל מה עכשיו? איך אני יוצא מפה? איך אני יוצא? ימים של גם קשמים, גם ימים אפלים, גם ימים שעד חנוכה אין בהם כלום. שנה שעברה בא אליי איזה קורדי, אמר לי, כבוד הרב, איזה מזל שנגמר חנוכה. אמרתי לו, למה אתה לא אוהב חנוכה? אמר לו, בדיוק נגמר לי המקום בחנוכיה. אם היה עוד ממשיך. חנוכה, אין כלום. מה עושים? אחרי שתי דקות, הרב החזיר את הצבע לפנים ואת החיוך לפניו. הרב, מה קרה? אמר להם, במה אני מתנחם? אמנם עברו הימים נוראים, עברו החגים. מה אני מתנחם? בלילות החורף הארוכים. בלילות שבת הארוכים. במוצאי שבת הארוכים. מתי מסיימים את הסעודה? חמש הולכים? 4:30 הולכים כבר 7? אתה אחורי הכל, אחרי השועית, אחרי החומוס, אחרי הדגים, אחרי מנה עיקרית. מה נשאר? רק לשבת, להתענג על פרשיות השבוע שהן כל כך יפות. בראשית, נוח, כל הדברים הללו, כל הקדוש נכבד. על זה אני מתנחם. מה משמע מפה? סיפר לנו רבי אהרון מקרלין, זכות הגן עלינו, אמן מוסר, שאין ימים נוראים, אין חגים, אבל הלילות הארוכים הללו, כמה אפשר להוסיף בהם שמחה, ואין שמחתה כשמחה של תורה. אז אם אדם לוקח את השמחה גם לאחר מכן, ברוך השם, הוא יישם קהל קדוש ונכבד. עצם זה שאדם קם בבוקר ויהודי, זה לא שמחה? מה אתם אומרים? ברוך אתה השם שלו, עשני גוי. ואיזה גוי מדברים? לא גוי פשוט, אפילו גוי, נשיא ארצות הברית, אפילו זה, תודה רבה שלא עשה ניגוי. למה? כיוון שיש לנו ברוך השם, אנחנו בני מלכים. שמעתי ככה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה מים. על איש אחן קמצה נקשו לו בדלת. הבן שלו פותח, אומר אבא רוצים תרומה למקווה. אמרתי להם כוס מים. קמצה נשמע. תר אשר תיבות, חיית המתים, תרומת הדשן, תרנגולודו, שתבח שבא כל ברוך השם. היה רב בארץ ישראל, תראו מה זה חוכמה של עמך בית ישראל, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוהים כרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קורנו אליו. איזה שכל. הרב נסע לגרמניה, אמר שלום לכם, כל בעיה שיש אני פותר, 100 שקל רק אני רוצה, ואם יש בעיה, תקלה, אני משלם 200. עכשיו הרב שם עשה קידוש השם, קופה גדולה איזה חודש, אחרי חודש בא אליו איזה אנטישמי אחד גרמני, אמר אני חייב להראות לרב שהוא לא יודע כלום, ניתן לו איזה בעיות, שצצו מתחת פני האדמה, בוא נראה אם הוא יצליח. מורי בא אליו, אמר לו, הרב, יש לי בעיה, איזו בעיה? אין לי בעיה של טעם, נראה לי קורונה, דרבה, קרנה, לא יודע, אין לי טעם בפה. אמר לו, הרב, זה הבעיה. מזכירה, תביא לי את הסירופ, מספר 888, תביא אותו, נתן לו שם איזה כפית, תטעם. וואו, איזה חריף! אמר לו, אין לך בעיה של טעם, כל טוב, תביא 100 שקל, הכניס.
למחרת הוא בא ואומר, אני חייב להוציא מהרב עוד 100 שקל. למחרת הוא בא לרב ואומר, יש לי בעיה אחרת. אין לי זיכרון. היה לי פעם איזה 5 ג'יגה, בקושי דיסקונקי, אין לי בקושי ג'יגה. יש לך בעיה של זיכרון. מזכירה, תביא לי את הבקבוק 888, תביא אותו. עוד כפית, וואה, איזה חריף, זה כמו אתמול. אמרו לו, יש לך גם זיכרון טוב. כל דוני שמע, תביא עוד 100. למחרת הוא בא לרב ואומר לו, הרב, מה אני עושה? כבוד הרב, יש לי בעיה, קמתי בבוקר כמו איזה קטרקט, לא רואה כלום. אומר לו, הרב, זה בעיה, אתה צודק, זה אני לא יכול לרפא עיניים, זה מאוד מסובך, קח 200 שקל, כל טוב. אחרי שדקות הוא חוזר, אומר לו, הרב, רימית אותי, זה לא 200 שקל, זה 20. אומר לו, אתה גם רואה טוב, ברוך השם, משתבח שמו. עצם זה, ברוך השם, החוכמה של עם ישראל, שכל כך נותנים אור, ונותנים ברוך השם, אור לגויים. זה ברוך השם, אפילו בלי השמחה של חג הסוכות, אלא מה? חג הסוכות יש לו קהל כדוי נכבד עוד שם. מה השם השני של חג הסוכות? למה? אדם שאוסף את מה שהוא קצר, את מה שהוא זרע, זו שמחה גדולה בפן הפיזי. אבל החפץ חיים עליו השלום היה אומר משהו מדהים. הוא אומר בפולין, פעם איזו בחורה יהודיה הייתה מוכרת שם באיזה שולחן, בשוק מלא תפוחים. תפוחים זה היה מצרך מבוקש. מה רצו החיילים שם להתעלל באלי הגויים? יהודיה יפה מאוד, מה עשה? לקחה שם את כל הקט של הרובים והעיפו לה הכל. ואז מה קרה קהל קדוש ונכבד? אנשים שרואים תפוחים ברצפה, מה עושים? מתחילים לאסוף, והיא מה התחילה? תפוחים שלי, אמרו לה, טיפשה שבעולם, מה את בוכה עכשיו? מה הזמן עכשיו? מה צריך לעשות? לאסוף את מה שנשאר ותשמחי במה שנשאר. אז החפץ חיים שמע את המעשה הזה, הוא אמר, תדע לך, כמה אנשים מסתכלים לפעמים מאחור, ואומרים, ריבונו של העולם, הרבה בחורים אמרו לי דווקא בקהילה, השנה, מה שרציתי להיכנס חזק לסליחות, שבועיים ראשונים היה טוב, שלושה שבועות אחר כך היה חלש מאוד. ויש כאלה בלי עין הרע בחורים באים בגלל המרומים מרומים. מרומים, יש על זה תחרות גדולה, נראה לי נתחיל למכור את זה שנה הבאה. כמו ההפטרה של יונה. אתם יודעים כמה בראש העין מכור ההפטרה של יונה? כמה אצלכם פה? כמה היו פה? משהו טוב? אתה כמה בראש העין ההפטרה של יונה? אצל התימנים? 100 שקל, כולל עונייה והדג. בלי עין הרע, הכל ב-100 שקל בלי עין הרע, משהו עדים. דרך אגב, סיפר רבי יצחק זילברשטיין, הוא סיפר משהו מדהים. היה איזה חשמלאי באיזה בית כנסת, סיפור הרב זילברשטיין, יש לו סיפורים מדהימים, היה גבאי של חשמלאי של בית כנסת, באו אליו הגבאים לפני ימים נוראים, תעשה לנו כל מיני תיקונים ואיזה, הוא חשב שזה בתשלום, אחרי שהוא סיים, הוא לא תודה רבה לך, השם ישמור אותך, הוא חושב בלב שלו, זה עבודה של 2,000 שקל, מה זה? תודה רבה, התבייש, תודה רבה לך, השם ישמור אותך, ואתם יודעים, גבאים, גבאי הוא צריך להיות מתוקתק, נכון? סיפר לי זה גבאי בית כנסת, נתקע לו המנעול של הבית כנסת, המנעול. הזמין פורץ, דקה של העבודה 500 שקל. אמר לו, אני לא משלם לך. אמר לו, למה? אמר לו, אתה לא פורץ, אתה גנב. זה 500 שקל, הגבאי צריך לדעת. מה זה, זה לא פורץ? גם פה הגבאי קהל קדוש ונכבד, בא אליו הגבאים בשופון הזה, תרומה לבית כנסת. אתה יודע מה הוא עשה? הגיע יום הכיפורים, הגיע השעה של הפטרה של יונה. ואנשים קופצים על הפטרה של יונה. 100, 150, 1,000, 1,200, אותו חשמלאי מצעק, 2,000 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זכה, קנה את ההפטרה, קרא אותה יפה. אחרי החגים, בא אליו הגבאי, אמר לו, אדוני, 2,000 שקל של יונה, אמר לו, תיקח את זה מהחשמל. אין, אני לא נותן. מה זה, קומבינות? תנו משהו. אחר כך ליבו נקפו, הלך לרב זילברשטיין, שאל אותו הרב, מותר מה שעשיתי, מה אתם אומרים? אמר לו, הרב, אם יקש תתעקש, אם פתול תתפל, אם שיחקו את הראש קטן, גם לך. אלא מה? יש עליך קצת דביעה, למה עשית את זה ביום הקדוש ביותר ובשעת רצון? אלו, מה אנחנו קוראים במנחה לפני הפטרת יונה? קוראים את מה? את ענייני עריות. דווקא ביום הקדוש ענייני עריות, מה אומר הטור? כדי להראות לקדוש ברוך הוא שלא יגלה ערוותנו, שלא יגלה חטאותינו, פשענו. אז דווקא בשעה הזאת אתה עושה שעת רצון, את העניין הזה קהל קדוש ונכבד, דווקא מהאור הזה אתה לוקח. אבל הוא אמר לו, מבחינת ההלכה, אתה פטור מלשלם. כי אם היו מבקשים ממך מלכתחילה והיית נותן, צדקה קהל קדוש ונכבד וחסד, זה אם אדם נותן מעצמו. אבל אם מצווים עליו, זה לא מכל הלב, זה לא שווה מאומה. תראו משהו מדהים, משהו מדהים. חג הסוכות, עוד מעט לפני שנמשיך, חג הסוכות זה חג של תודה. למה זה תודה? תודה רבה לאבא שבשמיים, שאין לי את הקבע, אין לי את המסגן שאני אוהב, ומה יש? את הערעיות, ועוד אנחנו היום מפונקים. יש כאלה ברוך השם דירות גן, היום חצרות, יש מרפסות, אבל פעם אתם זוכרים כולם בילדות, איזה קשה זה היה מצוות סוכה? מלח, ברר, סוכר, ברר, אני זוכר היינו קושרים איזה סל כזה, כל שנייה המעלית הזאת בלי עין הרע האנושית, עולה, זה קהל קדוש ונכבד, דבר שמאוד, מאוד קשה.
אדם אומר תודה. איפה אומרים תודה? אם שמתם לב, בערב ראש השנה הייתה מעלה גדולה לקרוא 11 פסוקים של מה? של כי תבוא, יפה מאוד. ומה כותב הקו החיים עליו השלום, זכות הגן עלינו, אמן. מי שקורא 11 פסוקים של כי תבוא, וענית ואמרת ולקחת מראשית פרי האדמה, מה הוא מבטיח? קדוש ברוך הוא שם ידיו עליו, ומה הוא אומר לו? גביתי את כל חובותיי ממנו. גביתי את כל החובות. ורצון שלא נהיה חובות לא בפיזי ולא ברוחני. שמעתם מה היה בים של אשדוד? לא שמעתם? אחד בא לידיד, אומר לו, ז'קי, קח אותי לים, אני קופץ. מה קרה? כמה חובות? 700, 1,000, 900, לא נעים לי מהאנשים, אני קופץ לים. קפץ לים, וחבר שלו התגדל והתקדש. אחרי 10 דקות עלה מהים. אמר לו, מה עלית? לא טוב למטה. הוא אמר לו, ירדתי לים, ראיתי שם צוללן, חייב לו 200 שקל, לא נעים, עלית עוד פעם, אין לו לאן לברוח. איפה הוא יברח? אומר, ברוך, גביתי מחובות. וכולם שואלים, מה, לקרוא 11 פסוקים של כי תבוא, זהו, גביתי חובותיי? אומר, שמעתי בשם הרב רוזנבלום, הוא אומר, יסוד נפלא, זה לא הפסוקים בעצמם מחפרים. מה שיצא מהפסוקים הללו, אדם קהל גדול נכבד שבועיים עוזב את הבית, ופעם הפרנסה והחקלאות הייתה נדבך גדול בפרנסה של האדם. עוזב שבועיים, במיוחד מי שבא מפרט, מהמקום הרחוק ביותר, 15 יום וכדומה, עוזב הכל, מה כדי להגיד וענית ואמרת, מה אומר רש"י? שאינך כפוי טובה. תגיד את המילים הללו, תחזור בחזרה. בוא נמים שלים לי על הימים הללו. תדע לך, מהכרת הטוב יצאו לך הרבה דברים טובים. אותו בן אדם, מה מבטיח רש"י בפרשה? כתוב אחרי פרשת ביקורים, ושמרת ועשית. ושמרת ועשית זה לשון עתיד. מה אומר רש"י במקום? מכאן שבת קול יוצאת מקודש הקודשים, ומה אומרת לאותו בן אדם? כשם שבאת השנה, כך תשנה לשנה הבאה. זה לא איזה בבא שמבטיח. זה בת קול שכינה מה יוצאת ואומרת, תדע לך, יש לך עוד שנה לחיות. פעם סיפר לי איזה רופא, בא אליו מישהו, אמר לו, לא עליכם, לפי הבדיקות יש לך שנה לחיות, שנה. אחרי 7 שנים הוא רואה אותו חי. הוא לא יחד אותו חי, נתתי לך שנה. אמר לו, הלכתי לשבעה רופאים, כל אחד נתן לי שנה. אתה לא יודע. ראיתם מה היה באיראן? איזה אחד התקשב אליו הרופא, אמר לו, אדוני, לפי הבדיקות יש לי בשורה רעה ובשורה יותר רעה, רק על הגויים. אמר לו, איזה בשורה רעה? לפי הבדיקות יש לך שבוע לחיות. אמר לו, ומה הבשורה הרעה יותר? אמר, כבר שבוע אני מחפש אותך. שאתה אמר שמעין ציקוי. פה בת קול מבטיחה, אתה תחזור שנה הבאה. זה לא כמו בבות. פעם איזה אדם בא לי בבא, אמר לו, בבא, מי אתה? מי הוא? מה הוא? מיהו? כבר נהיה חתול. אמר לו, הבבא, בגלל שהרגזת אותי, תוך שנה אתה מת. התגדל והתגדל. עוברת שנה והבן אדם חי. הוא הולך לבבא להראות, בבא, אני חי, מה אתה מקלל? אז מה אומר לו הבבא? אתה יודע למה לא קרה לך כלום? כי אין לך אמונת חכמים. אם אין לך אמונת, תראה עד כמה. פה להבדיל אלף הבדלות, בת קול יוצאת ומה אומרת? שנה הבאה תבוא. שואל האדמו"ר מגור, זכות יגן עלינו, אמן. שפת אמת, שאלה יפה. מה תשאלו שאלה? אם בן אדם כל שנה מביא ביקורים, אז איך מתים אנשים? חורבן בית המקדש, איך היה? שנה לפני, הרי הרבה אנשים הביאו ביקורים, מה אמרה בת קול? כשם שבאת השנה, תבוא שנה הבאה, לאן תבוא? לבית המקדש. מה, היא לא ראתה שבית המקדש לא יהיה? הלא 40 שנה כבר לפני היו התראות, נכון? הגורל היה עולה ביד שמאל, והדלתות היו נפתחות, כל מיני, מה אתם אומרים? זה תירוץ של האדמו"ר מגור בלעדי. אתם יודעים מה הוא אומר? תראו מה זה לב. תראו מה זה לב קהל גדול נכבד. יש למישהו איזה תירוץ, אולי נשמע בעזרת השם? אחד מהתירוצים אפשר לומר, שזה כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, שהוא קם בבוקר בבית אל, מה הוא אמר? אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני. כולם שואלים, מה זה הוא שמרני עם אלוהים? הקדוש ברוך הוא, מה הבטיח לו בחלום לפני שעה? והנה אנוכי עמך, הוא שמרתיך. אלא מה אמרו חז"ל, אומרת הגמרא מסכת ברכות? פחד שמא גרם חטא. אז גם מבת קול מבטיחה הבטחה, מספיק בן אדם, הלבין פני חברו ברבים, דיבר לשון הרע, עשה איזה עבירה לא כהוגן, אז כל ההבטחה של בת קול לא תקפה. אבל תראו מה אומר האדמו"ר מגור. בשנה הראשונה, בפעם הראשונה בחיים שבן אדם בא לביקורים, כמה אחוז של לב הוא בא למצווה הזאת? כמה אחוזים אתם נותנים לו? כמה? אה? 100%. הוא מפספס הכל, מפסיד עבודה, עוזב את האישה, הכל את הילדים, הוא מגיע. 100%. רגע לפני שהוא יוצא, בת קול יוצאת, מה אומרת לו? תבוא שנה הבאה. שנה הבאה זה כבר בעיה. כי שנה הבאה הוא לא בא...

לכן אותה שנה יכול לקרוא לו תקנה. מה קורה בשנה השלישית? איך הוא בא עוד פעם? כמה אחוז? 100%, כי שנה שעברה הוא לא קיבל הבטחה. הוא יקבל הבטחה, שנה הבאה היא לא תצא. כלומר, אומר האדמור מגור יסוד נפלא, בת קול יוצאת שנה כן, שנה לא. למה? כי תודה אני רוצה שזה יהיה מכל הלב. ואם זה אפילו קצת פחות מ-90-80%, אני לא מעדיף את ההכרת הטוב. מה אתם אומרים כאלה כדוי נחמד? יסוד נפלא. אז אם אמרו חזל, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, מה זה אך? אומר הגאון מווילנה, זה מילת אך, זה מילה כואבת. אך, כואב לי. גם שכואב לך כל השנה ושמחת, אתה נותן את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, תדע לך, והיית אך שמח. כל השנה אתה תשמח, שמחה של אמונה, כי אתה תחשוב הכל ארעי. גם הטובה, אף פעם לא תשמין, כי תגיד גם שיש לי טובה עכשיו, אין שמן תאבית כסידה, כי תגיד, זה עכשיו ארעי. גם חס ושלום ייסורים ומשברים, מה תגיד? אני לא אהיה בדיכאון, כי הקדוש ברוך הוא, אפילו בתוכחות שכתוב בפרשת כי תבוא, מה כתוב שם? אתה לך רק על שונאי ישראל, חולאים רעים ונאמנים. אומר השם, מה זה ונאמנים? למה הם נקראים נאמנים? קבעתי להם זמן מפה עד לפה, רגע אחד לפני, כמו יוסף הצדיק. 12 שנה קהל קדוש נכבד, הוא בבית סוהר. שמגיע הזמן מה כתוב? ויריצו. למה להריץ? 12 שנים נחת. למה ויריצו? כדי לא לעקוף את השנייה הנוספת שלא נגזר עליו משמיים, שהוא יהיה בבית האסורים. ואז עלה לי רעיון קהל קדוש ונכבד. איך לוקחים את ארבעת המינים? היה לי איזה חבר לא עליכם מתעסק עם ארבעת המינים, לקחו אותו לרשות המיסים, למעצר. בסוף שחררו אותו בערבות. בערבות. במקום בערבות, בערבות שחררו אותו. איך לוקחים את ארבעת המינים? איך לוקחים את ארבעת המינים? שלושה, ואחר כך לוקחים את האתרוג. השאלה נשאלת למה? מבחינה הלכתית זה מסודר, למה? כי זה נקרא עובר לעשייתן, אבל שמעתי פעם פן אמוני מדהים ביותר. למה לוקחים שלושה ואחר כך רק מצמידים את האתרוג? אמרו חז"ל, האתרוג, הלולב הוא דומה לעמוד השדרה. וערבות לשפתיים, והדסים לעיניים. כשאדם טוב לו והכל זורם, איך הוא עומד? ואיך העיניים שלו? ואיך השפתיים שלו? רק מהלילות ומשבחות, יעלה ויבוא, מים אחרונים חובה, ברכי נפשי, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, העיקל זורק, הכל טוב לו, הכל זורם. זה שטוב לבן אדם, אבל לא עליכם קרה איזה משבר, קראתה איזה נפילה, מה קורה לו? העיניים כבר לא מהלילות, השפתיים כבר לא משבחות, ואגב הזה מה קורה לו? נהיה שפוף, אומר לך, ברוך הוא, אתה יודע למה זה קרה לך? כי לא לקחת את האתרוג, אתרוג אמרו לך, אז למה הוא דומה? ללב. אם היית לוקח את הלב, מה זה לב? שאתה אוהב את אבא שבשמיים, גם אם טוב וגם אם פחות, אסתר פנים, אתה אוהב את אבא שבשמיים. אם היית אוהב אותי מכל הלב, לא היית קוראת לך הנפילה הזאת. ועובדה, שרק בן אדם מצמיד את האתרוג לשלושת המינים, מה הוא עושה? עדו, לדוני, כי טוב, אנא, שמושיע, אנא, מה קרה? האתרוג הלב, רחמנה, ליבה, ביי, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה, קהל קדוש נכבד, את הלב. הלי שכן, באשקלון אני זוכר, היה לו אוטו של 5 מקומות, הכניס 20 אנשים באוטו של 5. התחיל לנסוע, אמרו לו השוטר תעצור, אמרו לו מכינה לי מקום. חשוב הוא רוצה טרמפ. אוטו זה מוגבל, אבל לב של בן אדם כמו יכול להעניק. וזה בדיוק בדקות הקרובות אני רוצה לדבר קהל קדוש ונכבר על האושפיזה של היום. אהרון, בזכות אהרון, רון ירון. נשמח המון המון, נזכור לרד נווה הפריון, ונפרה ונרבה כדגים וכסלומון. בעזרת השם, זה אהרון הכהן. פעם איזה דג גדול נכנס לים, רואה דג קטן עצוב. אמר לו, מה אתה עצוב? אמר לו, אני לא יודע מי זה אבא שלי. אמר לו, שמע בני, מוסר אביך. אבא שלך מוסר ישתבר שם. נפרה ונרבה כדגים בזכות אהרון הכהן, תראו משהו מדהים. כל גולת הכותרת של אהרון זה הלב, זה בדיוק האתרוג. איפה מצינו אצל אהרון לב? ולמה הוא זכה לכל זה? חזק וברוך. משה רבנו שבוע שלם, הקדוש ברוך הוא משכנע אותו להוציא את בני ישראל ממצרים, שבוע שלם. ומה הוא אומר לקדוש ברוך הוא דרך אגב למשה? של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? מה זה של נעליך? מה זה נעליך? שמעתי בשם איזה ספר משהו מדהים. צריך להיזהר עם הצדיקים, כמו שכתוב בפרקי אבות. יש בהם 4 דברים מפחידים. שנשיכתן, ועקיצתן, ולחישתן, וכל דבריהם כגחל אש. נעלך זה בדיוק ראשי תיבות הדברים הללו. של נעליך נון, נשיכתן. עין של נעלך עקיצתן.
ולמד לחישתן וחב סופית כגחה לאש. משה רבנו, אתה נכנס שם בפנים לעם ישראל, אתה תהיה קדוש, אתה תעלה לשמיים, אבל ירגיזו אותך אנשים, אל תקפיד עליהם.

אומר לו, אם אתה מקפיד עליהם, אנשים יפלו לי פה כמו זבובים. אם הצדיקים של ימינו מקפידים, לך תדע משה רבנו מה יאכל. לכן מה אומר לו, הקדוש ברוך הוא? שאל נא לך, תוריד את כל הקפדות של הצדיק, ולכן משה רבנו היה ראיה מאמנה, רואה נאמן שהוא יאכל, לחלות חלילה את כולם, אבל איפה הוא התפלל על עם ישראל. אחרי שבוע אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הבעיה שלך, זה לא הגמגום. מה הבעיה של משה? אהרון אחי יותר גדול ממני, שלא ייפגע. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתם? וראה ושמח בליבו. יש הרבה אנשים היום צוחקים רק כלפי חוץ. מזל טוב, מצאתי איזה עבודה ב70,000 שקל לחודש. מזל טוב, אבל בפנים רצון שתיפול בעזרת השם. אין לנו קהל קדוש ונכבד את הליבה כמו שהיה פעם. אין לנו את ה... דרך אגב, בברית מילה, שההורים נותנים את התינוק לבן, למועל, נכון? האבא והבן, השם יזכה את כולם לבריתות בעזרת השם, בנים ובני בנים. היה לי שכן, ניסה להביא בן, נולדה לו בת. ניסה להביא בן שנה הבא, נולדה לו בת. 7 בנות ב7 שנים. בשעה טובה, בשימן טוב, בפעם השמינית, מה נולד? בן. בקידוש כל הבנות עומדות והבן, לכל הבנות האבא נותן נשיקה, לבן סתירה. הוא לא אבא למה סתירה, אבל לא כולל לי בגללך. מה שבא, הכר שהבית התמלא, לא משנה, כמו שכותב הפלא העץ. אדם לפעמים מביא בת לבית, עצוב. היה לי שכן, בבני ברק רבנו, היה לו 6 בנות. 6 בנות. מה הוא רוצה? ואומרים, סגולה, הבת השביעית, לקרוא לה בת 7. אבל הוא רצה כבר בפעם השביעית שיהיה בן. אשתו בהיריון, הלכו למעייני הישועה לאולטרסאונד. אמר לו, דיר בלק, תעדכן אותי שיש בן. לא מקבל בת, זהו. 6 בנות. הוא פחד מאבא, אני אהלים כזה. מה הוא בודק? רואה שיש בת. אמר לו, יש בן או בת? אמר לו, נגיד לך את האמת, יש חשש לשביעית, אין חשש לאורלה. מה הוא חשב את הבא שלו? העביר את הבן. ואז שומעת, מה העיקר ש... איפה הגענו, קהל קדוש ונכבד? איפה הגענו? אהרון הכהן, קהל קדוש ונכבד, שבוע שלם הוא משכנע אותו, ואהרון הכהן, וראה ושמחה בליבו. אנחנו עם הברית מילה. שהורים מגישים את התינוק למועל, הם ססים ושמחים. מה אתם אומרים? ברית מילה זה שמחה או ססון? יפה מאוד, שאבא מגיש את התינוק, מה אומר למועל? סס אנוכי על אמרתך, סס. דרך אגב, מה כתוב על הכרטיס ביקור של המועל? מה כתוב? מילה שלי זה מילה. שאתה פשוט מילה זה מילה. סס אנוכי, אומר המלבים למה? אומר המלבים, בתנ״ך יש לו מלא מלא עניינים של מילים נרדפות. אומר, יש הבדל בין שמחה לססון. מה זו שמחה? שמחה זה שאדם שמח בגלל שכולם שמחים. הוא מגיע לחתונה, אבל מהפגישה של המנהל בנק. והמנהל של הבנק אמר לו, אדוני המצב, מי רוצה להיות במינוס? מי שרוצה להיות במינוס, מה רוצים תמיד? היה לי שכן, אני לא אשכח את זה. קראו לו זוזו, באשקלון. שלום. פנינה, כן, מדבר זוזו, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. תביא לי את חנה. חנה, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. תביא לי את חגית, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. רחל, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. פנינה, כמה יש לי בחשבון? עד שהמנהל תופס את הטלפון. הלו, ז'קי, עם כל הכבוד שיש לך 2,000+, למה אתה מפריע לפנינה, לרחל, לחגית, לשושנה? או לא, כבוד המנהל, שמע טוב. לפני חודשיים הייתי במינוס 2,000. התקשרה לי פנינה ורחל ושושנה וחגית, התאמרתי לו, שאדם במינוס, אז נזכרים בו, אבל בפלוס לא נזכרים. קהל קדוש ונכבד, תראו מה זה מילה אחת. זה אני רוצה, קהל קדוש ונכבד, אומר הקדוש ברוך הוא את הארת פנים. ולכן יש מצווה מאוד גדולה. איזו מצווה? הסוכה תהיה צילתה מרובה מחמת, אבל מה כתוב בשולחן ערוך? מה העניין? מה להסתכל? כוכבים. רק הכוכבים אפשר לראות אותם, אף על פי שהסוכה תהיה סתומה ברובה כדי שהשמש לא תפריע לנו, פה אני רוצה את הכוכבים. מה העניין? אומר הבעל שם טוב עליו השלום, שאדם יושב בסוכה, ודרך אגב סוכה זה לשון מה? שכח ומה עוד? מה קראו לשרה אימנו השם הראשון שלה? עסקה. למה אומר רש"י עסקה? שכולם סוכין ביופיה, להסתכל. אדם עם כל 4 המינים, ברוך השם מקיים את המצווה, אבל זה 15 ביום. הדסים, לולבים, זה 15 ביום. לכן החג לא נקרא על שם לא 4 המינים ולא על שמחת בית השואבה, כי זה רק בערב. אבל מה על שם החג נקרא? סוכה. למה? כי המטרה שלך, אתה יושב מלא בסוכה, כל מצווה, כל שנייה מצוות עשה מהתורה. כשאדם יושב ואומר, ישתבח שמו, אני מסתכל בסוכה, וואי, כמה שהיא סגורה, אני רואה שם את הכוכבים. מה אדם לומד מוסר מהכוכבים? הם קטנים נראים, כאלה קטנים, אבל הם יותר ענקיים ממה? מכדור הארץ, מהשמש, מהירח, הכל. הוא אומר, תדע לך גם אני, כמו שאמרנו מקודם על חג האסיף, גם אם לא באתי כל כך מוכן, ואיך אני אשמח בחג הסוכות? אור זרוע לצדיק, ולישר אלה שמחה, רק מי שקל כדור ישר את הלב שלו, יהיה לו שמחה. אבל אני לא ישרתי את הלב, השנה היה פסר הכלל.
תדע לך, עם כל הניסיונות, עם הכל, אם אתה מקבל איזו קבלה טובה, ואתה מסתכל על הסוכה, מה מלמד אותנו הסוכה, קהל גדול נכבד? פעמיים קוראים לדבר שלום. כמו נפוס עלינו סוכת? סוכת שלום. ומה עוד? איפה, מתי אומרים שלום גם? גם ברית מילה שלום. ומה עוד רבנו? פעם בשבעה ימים? שבת שלום. למה סוכה ושבת הם נקראות שלום? אחד אמר לי השנה מהקהילה, מסכן, לא היה לו זמן, גם לא היה לו כסף לקנות סוכה. הוא כמעט התייאש. ברגע האחרון, הוא הלך מחילה מגבותכם לאיזה פח זבל של העירייה. מה הוא רואה שם? איזה ארבעה דיקטים, איזה כמה ליסטים, הפך מהם סוכה. מה לומדים מפה, קהל קדוש ונכבד? אותו אדם לקח סוכה שכמעט הייתה בחירייה, בזבל של הזבל, בתאומה של התאומה של הלכלוך. לקח אותה ביוזמה אחת, מה עשה ממנה? סוכה שהיא כנגד י' כבב קשה קדושתה, אולי אפילו לפי כמה שיטות, יותר מבית כנסת. זה לא נקרא שלום? אתה לוקח את הדבר החלול ביותר, בכמה דקות של מחשבה, מה עושה? הופך אותה. אותו דבר גם שבת. בן אדם יכול להגיד שבת, ריבונו של העולם. שבת? זה היום הקדוש ביותר. אין בשר, אין כבד אבז, אין תענוגים. זה יום של קדושה. משהו איזה סלט קטן, קצת לחם, זהו ללימוד. לא, מה אוכלים? אוכלים דווקא בשר ודגים. למה? אתה עושה שלום באותו יום. בין מה? בין החול לבין הקודש. יש לי גם שאלה. כהן גדול, שנכנס לקודש הקודשים, רואה את השכינה מול העיניים שלו, נכון? שם מתפלל. כמה זמן אתם לא נותנים לו לאכול בשר? כמה זמן? אכלתם בשר השבוע, אה? לילה השבוע. סיפר לי איזה אחד, באשדוד, נכנס לקניון עם פרה. אמרו לו, המאבטח, סליחה, אסור להיכנס לפה עם פרה. אמרו לו, מה, אתה נוגע לי בכבוד? הלך לבית, לקח פיתה, חתך אותה לשתיים, שם חומוס פה, חומוס פה, הדביק על הפרה משני הכיוונים, בא לקניון. אמרו לו, בנשמה, אמרתי לך בלי פרה. אמרו לו, אלו, אל תגיד לי מה לשים בפיתה. שאתה מזכיר לו השבוע, כמה אוכלים ברוך השם על האש, שמחים ברוך השם. מה אתם אומרים? כהן גדול, כמה זמן אתם לא נותנים לו לאכול בשר? כמה זמן? הוא ראה אתמול מראות אלוקים. כמה זמן? אין לו חשק להיות גשמי. כמה זמן? כמה זמן? מה היגיון אומר? שבוע, שבועיים? שבוע מספיק, שבוע מספיק? אבל מה אומרת המשנה מסכת יומא? ויום טוב היה עושה לאוהביו, בצאתו בשלום מן הקודש, וראיתי בתמונות, וגם המפרשים אומרים שהוא לא היה רק מאכיל את הכהנים ואת כל מקורביו בשר, אלא הוא בעצמו היה אוכל. דרך אגב, אחידה שואל שאלה יפה מאוד, זכות להגן עלינו, אמן. האם הכהן הגדול יום למחרת הוא בריך הגומל בעשרה? מה אתם אומרים? הרי הוא נכנס למקום של עבד יה, מחשבה אחת לא במקום, הוא סדר העבודה, הוא חייב, חייב מיטה, אז הוא ניצל או לא? מה אתם אומרים? אומר אחידה, שאלתי את זה בחלום. תראו מה ההבדל, חלום. אנחנו חלום, הלוואי עלינו, אה? זה אחד חלם שאוכל את המרשמלו הכי גדול בעולם. כאן בבוקר לא מצאת קרית. אין קרית. איזו אישה אמר לבעל הבעלי, תהיה בריא כל הלילה מתוך שינה, אתה מקלל אותי. זה סימן שאתה חושב על זה כל היום. אמר לה, מי המלך שישנתי? וישנתי בכלל השתבא. תלוי מה אדם חושב. פה קהל קדוש ונכבד, הוא לא ישן, והכהן הגדול היה פותח את הצומעת כמעט לפנות בוקר, ואיך הוא קהל קדוש ונכבד? אומר האחידה עליו השלום, בסוף למסקנה אמרו לי, הוא לא מברך הגומל. מתי מברכים הגומל? במקום של סכנה. אבל להגיד שקודש הקודשים זה מקום של סכנה, חלילה, מי הסכנה? הוא יכול לגרום לעצמו, במיוחד בבית השני, שהכהנים לא היו הגנים והיו כהנים את הכהונה הגדולה בכסף, הוא יכול להוות סכנה לעצמו. אבל המקום הזה, כל כולו שפע וברכה לעם ישראל, לכל הדורות, במיוחד לשנה הקרובה. קהל קדוש ונכבד, הכהן למחרת היה אוכל בשר, ואנשים מסתכלים עליו מהצד, ומה אומרים? איזו ירידה. מה זה הכהן הגדול הזה? פחות מ-24 שעות היה בקודש הקודשים, עכשיו אוכל בשר? מה אומר להם הכהן? טעות, סתם לשון הרע וסתם מחשבות זדוניות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים, לא נהפכתי להיות מלאך. מלאכים יש לו למעלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כתוב בפרשת משפטים, ואנשי קודש, תהיו לי, תהיו אנשי, אבל קודש. אני, אתם צודקים, אוכל בשר. אבל אני לא האדם שאוכל בשר לתאווה, אני לוקח את הקדושה של אתמול, ושם אותה על הבשר. לכן אם תיקחו את האותיות מאכל, מה יוצא? מלאך. ולכן יש מצווה לאכול בסוכה, כי מאכל זה גימטריה 91, סוכה בגימטריה 91, מלאך בגימטריה 91, עדנות ויוד כבבקה. לכן אמרו חזל, גדול העונה יותר מן המברך. מי שהעונה אמן הוא יותר גדול מן המברך. מדוע? כי אדם שמברך הוא או ברוך אתה אמוני יוד כבבקה, או אמוני א' ד' נ' י' עדנות. כמה זה? או 65 או 26. אבל אדם שהעונה אמן, כמה זה בגימטריה? 91. גם אמן של אדנות, גם יוד כבבקה של אדנות,
וגם י' כ' ו' של 26, תדע לך, יש לך הכל השתבח שמו. לכן יש מצווה גדולה מאוד לברך רווקים, רווקות, זיווגים, זרע של קיימה בתוך הסוכה ולענות אמן. האמן, שם איזה מלאך שמיד כמו איזה שליח מוסר ברוך השם את כל הישועות, וראינו ברוך השם בזה ישועות גדולות ונכבדות. לכן זה נקרא קהל גדול ונכבד, סוכת שלום. אז שהאדם קהל גדול ונכבד מסתכל על הסוכה, וזו המטרה של העסקה, לשאול, להסתכל מה הוא רואה. בונו של העולם, גם אני, אולי השנה לא הייתי כל כך בהכנה טובה, אולי יום אחרי אני גם יהיה, איך אומרים, רדוד עוד פעם, אבל מה? עצם הרצון שלי להתקרב בשבוע הזה לבורא עולם, ולכן אני רציתי כבר להקדים את זה לא שנה רבה, אבל כבר נגיד את זה היום. מה מיוחד בערבה? מה מיוחד? מזלזלים בה, משפילים אותה, נכון? כולם אומרים ערבה, מה אין לה? אבל מה המדהים אצלה? מה מיוחד אצלה? כל יומיים מחליפים אותה. ההדס מסכן שבוע שלם. ראיתי מה היה באיזה ישיבה. איזה ישיבה בא לשם איזה בחור חסידי, ליטאי וספרדי. אומר הראש ישיבה, אני רוצה לבדוק מה הבאתם בתיקים. אחד הביא בלי עין הרע, 12 חולצות. אמר, וזה, אמר לו, מה זה? אמר לו, הליטאי, הבאתי 6 חולצות. למה? ראשון שני, שני שלישי, רביעי חמישי. אמר לו, ואתה מה הבאת איתך? אמר לו, הבאתי ברוך השם, איזה כמה חולצות. הספרדי אומר, הבאתי 7 חולצות, ראשון עד שבת. אמר לו, והשבע השלישי יחסיד, מה הבאת? אומר, 12 חולצות. אמר לו, בלי ענרת המחמיר. אמר לו, זה תשרי חשבן, כי זה תפח שבו, הכל ברוך. קהל גדוס ונכבד, על הערבה, כל יום מנקה את עצמה, חבל על הזמן. כל יום יומיים, ולמה? תדע לך, השפילו אותך. ואולי אחד ושלום מזלזלו בך, אבל מה? כל אדם שמזלזלים בו ומשפילים אותו, מה קורה לו? דווקא הוא עולה ומתעלה, מעלה מעלה, כמו שכתוב אצל משה רבנו, ראיה מאמנה. ולכן קהל קדוש נכבד, אהרון הכהן, זכותו יגן עלינו, אמן. היום נקבל על עצמנו בעזרת השם. בין אדם לחברו, לשמוח בשמחה של השני. ולהשפיל את עצמך כמה שיותר, ולכן נקראים משה ואהרון בדי ערבות. לא חלילה בדי ערבות לשון חס ושלום בלי טעם ולריח, אלא כמו הערבה משפילה את עצמה, אבל פי שהיא יודעת שהיא תחזור אחר כך, למה? לסורה? ככה גם משה ואהרון, קהל קדוש נכבד, כמה ענווה הייתה בהם. אחד מוותר לשני. אני לא יודע אם אמרתי, לא, השנה לא הייתי פה ביום העצמאות. תמיד אני אומר על הדגל. מה מיוחד בדגל שלנו? מה מיוחד בדגל? מה יש בו? איזה צורה? מה מיוחד במשה משולשים האלה? כנגד מי הם? איפה כתוב? ומי זה מגן דוד שאמר? כתוב בתהילים. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים. גם יחד. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, שאתה מחזיק את המגן דוד שלי, הרי זה היה מלווה אותו במלחמות, המגן דוד המשולש הפוך, והנה מה טוב ומה נעים שבת אחים, גם יחד. על איזה אחים הוא התכוון? משה ואהרון, שאחד אוהב את השני. ושם ההמשך, כולם יודעים שמשה רבנו משך את אהרון, הוא הכיר לו טובה, נהיה לו כמו כתר, אבל שתי, אומרת הגמרא במסכת מנחות, שני כוכבים, שני כוכבים של שמן, נהיו עליו מוצקות. והם היו עליו, על הראש, כל בן אדם שהיה הולך קהל קדוש ונכבד, אני רוצה להחליף את זה, כל בן אדם שהיה הולך בחושך, היה רואה שני כוכבים זהב מתגלגלגים לעומתו, הוא ידע שמי מתקרב אליו? אהרון הכהן. עכשיו יש בעיה, אהרון הכהן היה מסתפר כל יום. יש בעיה שהספר בטעות מה יעשה לו? יוריד לו. נו, אז איך זה היה נשאר? כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זה כאן אהרון. כלומר, משה ואהרון, אחד ברוך השם מפרגן לשני. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, שאתה מחזיק את המגן דוד שלי, ואתה מתפאר בו, אנא ממך, לפחות שתהיה בך את השאיפה להיות אהובים ונאהבים כמו שני האחים הקדושים הללו. ותראו מה המדהים בשני משולשים האלו. משולש אחד זה כנגד משה רבנו. המשולש ההפוך, למה? משה רבנו, מה הייתה המטרה שלו? הוא עלה למעלה, ומה עשה? הוריד לנו את... הוא לקח ככה והוריד לנו את התורה. ואהרון הכהן, מה התפקיד שלו? לעולם יהיה אדם מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, הוא לוקח את כל עם ישראל ככה, ומה עושה? מעלה אותה. מה יוצא לנו? בדיוק מגן דוד. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, אנא מכם תהיו. וכדי להשיג שלום, אדם צריך לעשות את עצמו כמו ערבה, שמשפילים אותה ומבזים אותה. ומה כולם אומרים? אתה פרייר, למה אתה מחניף את עצמך? למה אתה מוריד? מה כתוב על משה רבנו? אומר הוא החיים הקדוש, זכות הגן עלינו, אמן, בפרשת קורח, שמשה רבנו הלך בפעם האחרונה כביכול להתנצל בפני דתן ואבירם. לא כתוב וילך, מה כתוב? ויקום משה וילך. אומר הוא החיים הקדוש, למה כתוב ויקום משה? למה הוא קם? מה אומר הוא החיים הקדוש? תקומה הייתה למשה שהוא הלך אליהם. שני צעירים,
שהצרות עשו לו תמיד, בכל זאת משה רבנו לא התחיל איתם והוא הולך. כל האנשים מהצד מה אומרים? חבל, משפיל את עצמו, מה קרה לו? אצלכם אולי הוא למטה, אבל אצלי מה הוא? למעלה גדול גדול, וזה גולה כתורתרת של הערבה. הערבה כמה שהשפלנו אותה, אבל תמיד היא מתחדשת. ביום בעזרת השם של הושענא רבה, איזה יום, איזה שם יש להושענא רבה יום אחר? איזה שם? עוד משהו, הושענא רבה עצמו? זה הכי טוב, אבל איזה שם? יום, יום הערבה, אומרת הגמרא, קוראים לזה יום הערבה. זה הכי טוב, אבל בלשון חז"ל, נכון רבנו? יום הערבה הוא נקרא. בבית המקדש, בהושענא רבה, היו מקיפים את המזבח רק עם ערבות. למה? מה זכתה? יום החיתום, יום החתימה, דווקא קהל קדוש ונכבד, זכתה הערבה. תדעו לכם, היה לי רצון שבוע שלם להידבק, היה לי שאיפה טובה. הנה, השבוע אמרתי לאיזה בחור, תקבל עליך ציצית. ציצית, לכבוד שמחת תורה. תרקד עם התורה עם ציצית. אמר לי בתנאי אחד, אם השם ייתן לי איזה מכונית טובה, מקבל עליי ציצית. רוצה לקנות איזה טסלה, היברידי. איזה חשמלי טסלה או זה היברידי? חשמלי. אמר לי בתנאי אחד, אמרתי לו, מה הקשר? אמר לי, כתוב, והיה לכם לציצית, וראיתם אוטו. צחיק אותי, אמרתי בלי עין הרע. עם ישראל, כאלה גדול נכבד, הכותל, ראיתם השנה בסליחות? אפילו המשטרה אומרת, לא היו דברים כאלו, איזה התחזקויות. בקיבוצים, סיפר לי אחד מקיבוץ גינוסר, ליד טבריה. שם רחוקים מאוד. בא אליו מישהו, אחד מהחבר של הקיבוץ, אמר לו, אל תשאל. הבת שלי התחילה מדרשייה. וואי, אתם רק בקיבוץ? אל תפרסם. אחרי שבוע, אל תשאל, אשתי הפרשות חלה. אחרי שבועיים הבן שלי גם התחיל מדרשייה. אז מה הוא אומר לו? נראה לי נשמע, אתה צריך לבדוק את המזוזות. או צריך לבדוק את המזוזות. תראה עם ישראל, אפילו שיודע שזה כביכול לרעתו, אתה לא יודע מה יצא. כולם מכירים, יש קיבוץ בשרון ליד נתניה, מיצר. מכירים קיבוץ מיצר? אה? יש לא, מיתר זה שם המיצר. משהו מדהים כאלה קדוש נכבד. הרב שם נכנס איזה רב מחבד. אין על החבד בעולם, אה? איך אמרו לנו, חבד זה משהו. אחד אמר לי, מה המחנה המשותף בין חבדניק למנגליסט? שניהם מקרבים לבבות. עושים עלו חשב עבודת קודש, שאין כדוגמתה. דרך אגב, אומר הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו אמן, בשמחת בית השואבה, מה אמרו חז"ל? מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ואומרת הגמרא, לא ראינו שינה בעינינו בשבוע הזה. אבל מה שואלת הגמרא? איך אפשר לא לישון? אדם שנשבע שלושה ימים שלא יישן, מלכים אותו, אי אפשר שלושה ימים בלי שינה. אז מה לא ישנו? מה אומרת הגמרא? ישנו, אבל היינו מקטפים מהדדה. היינו, גם אם ישנים, מקטפים אחד על השני. מה העניין? אם כבר ישנים, תישן איזה שעה, שעתיים תשכב. מה העניין? אומר הרבי מלובביץ' עליו השלום, יסוד נפלא. מתי זה נראה שהאדם חי? שהפרצוף שלו מעל הרגליים. שהראש למעלה והרגליים למטה, זה מראה שאתה חי. כשאדם ישן, מה קורה לו? הראש והרגליים, לכן אמרו חז"ל במסכת ברכות, שינה זה 1/60 ממוות. למה? לא יודעים, לא מזהים. הראש, הרגליים. הוא אומר, שמחת בית השואבה זה שבוע של חיות לכל השנה כולה. איך אנחנו יכולים לישון? אם לישן, יהיה לנו חס ושלום בתשתית הזאת של השנה, 1/60 של מוות? לא. גם אם עייפים, עייפים, ומה אנחנו עושים? אם כבר ישנים, מקטפים. וידוע שאדם מקטף, תמיד הראש יהיה מעל הרגליים. גם יעקב אבינו עליו השלום. ההורים שולחים אותו להתחתן, בגיל מאוחר, זה... אתמול הייתי במועצה הדתית, זוג בגיל 80 באו לרשם לנישואים. אמרו לו, מה נזכרתם בגיל 80? אמרו, נעשה, ההורים לוחצים. שתם ברשמו, פעם לא מאוחר. לא מאוחר. יעקב אבינו לא הולך להתחתן עדיין. לאן הוא הולך לישיבת? שבע עבר. צריך לישון שמה ב-14 שנה? הוא ישן או לא? מה כתוב בבית אל שהוא ישן בסולם? וישכב במקום ההוא. מה אומר ראשי? שם הוא שכב. אבל כל ה-14 שנים הוא לא שכב. למה? הוא אומר, אני הולך להקים את עם ישראל. להוציא ממני את מלך המשיח. דוד מלך ישראל חי וקיים. אם דוד מלך ישראל חי וקיים, איך אני יכול להכניס את התשתית מיטה שזה שינה? אני חייב מה לעשות, אם כבר אני ישן, שהראש תמיד יהיה למעלה איזה יסוד. קהל קדוש נכבד, תראו איזה רעיון מסכם לפני הרב, לא יאומן ולא יתואר, משהו באמת מדהים. כולם מכירים את הסיפור, אבל הייתי באיזה תהליך משהו, הייתי באיזה משהו? הייתי באיזה משהו? הגמרא מספרת, כולם מכירים את המעשה במסכת ברכות פרק שלישי, על אבוה דשמואל. היה שמואל האמורה, והיה אבא שלו. במה אבא שלו היה מתעסק? כספי יתומים, צדקה, ירצון שנהיה תמיד מן הנותנים
ולא מקבלים. הייתי בספר חד וחלק, היה איזה גביר שאמר לי, זה חתן, תתחתן עם הבת שלי. וכולם רצו לברוח מהקרנה הזאת, דרבה, קרנה דר, רעה. כולם רצו לברוח. קהל קדוש ונכבד. הוא התחתן איתה בעל כורחה. ולא אהב, אבל מה נעשה? הוא ציווה עליו ונהג בו באלימות. אחרי חודש מהחתונה הוא לא יכל לסבול, אתם יודעים מה הוא עשה? הלך לכל הקופות צדקה של כל הבתי כנסת ורוקן אותן. והוא יודע שיש מצלמות. ומה הוא אומר? זה אני החתן של ג'ורג'. זה אני, אני. זה אני. הולך מה? לכל ה... עד שבאו לחמי והראו לו את המצלמות. החתן שלך גנב גדול. פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, מחליף את המזומנים. מישהו הפריע לו, נתן לו איזה פלומבה, מסדר את הכוכבים. חכה. קהל קדום ונכבד, הוא אמר לו, עכשיו אני רוצה גט לבת שלי, תגרש אותה, לא רוצה חתן גנב. רק הוא חותם על הגט, יאללה, יאללה, יאללה, סוכה ולולה, איך הוא שמח. אמרו לו, החברים, למה עשית ככה? מה, אתה גנב צריך כסף? אמרו לו, קיימתי מה שכתוב בפסוק, הוא צדקה, תציל ממוות. אני רק עשיתי את זה. אבו עד שמואל, היה קהל קדום ונכבד, גבי של צדקה. וכולם יודעים מה קרה, הוא נפטר לו עליכם בפתע פתאום, ומה אומרת הגמרא? אוטומטית הבן שלו שמואל, הוא אחראי על מה? על כספי יתומים. מה הייתה הבעיה? מרוב שאבא שלו היה יקה, לא גילה לאף אחד בעולם, איפה הכסף? ושמואל כבר מדברים עליו, אחורי הגב, מדברים עליו, אומרים לו, תדע לך, בן שלו אוכל כספי יתומים, אז שם ירחם, מה עושים? מה אומרת הגמרא? נסע לקבר של אבא שלו, עשה שאלת חלום, ותוך כדי הוא מוצא את עצמו במה? בבית דין של מעלה. שלום מכבודו, אני שמואל, שמואל, מי צריך? את אבא, קראו לאבא שלו אבא, יש הרבה אבא, אבא דאבוע, אמרו לו, אנא אמתן, תוך כדי את מי הוא רואה? את רבי לוי יושב מחוץ לגן עדן. אמרו לו, רבי לוי חברי, למה אתה יושב? אמרו לו, בגלל שלא נכנסתי לשיעור של רבי אפס, 40 יום, והוא קצת נפגע, ככה שמעתי, אז 40 יום לא נותנים לי להיכנס גם לשיעור שלו שם. אנחנו לא, איזה מושגים שאנחנו לא מבינים. לכן באמת, גם כמה שאדם עייף יהיה לפעמים אחרי יום עבודה, הייתי באיזה מקום, הרב מסר דרשה, אז הוא אומר למישהו שנרדם, סליחה, זה שנרדם לידך, תעיר אותו. או לרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו. השתבח שמו, אתה השם. אחרי השיעור הוא בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, השיעור שלך שעה וחצי, בזכות השיעור שלך לא ישנתי כל הלילה אתמול. אמר לו, למה, היה מעניין? אמר לו, שאני ישן ביום, לא נרדם בלילה. נרדם לו בשיעור. קהל קדוש ונכבד, עשה לו איזה חלישות דעת. תוך כדי מי מגיע? אבא שלו. ומה אומרת הגמרא, מה הוא ראה את אבא שלו? צוחק ו... בוכה. אבא, למה אתה צוחק? אמרו לו, אני צוחק שיש לי בן כמוך, כמה משתבחים בך בעולמות העליונים שאני נמצא. אבא, ולמה אתה עצוב? אמרו לו, כי הודיעו לי משמיים שאוטוטו אתה נפטר לבית עולמך ומגיע למעלה. אמרו לו, אבא, הוא לא מעניין אותו מה הוא עצמו, מה הוא חושב על מי? אבא, אם אני חשוב בשמיים, אם אפשר רבי לוי שיכניס אותו היום, אם יש לי מילה בשמיים, מהיום לא עוד 40 יום, מעכשיו. ועשו את זה, אומרת הגמרא. אומר רבי חיים שמואלביץ' עליו השלום בספרו שיחות מוסר. פה צדיק גדול, אמורה קודש קדשים, מגלה שהוא עומד להיפטר לבית עולמו, ומה הוא מגלה שהוא? חשוב. מה הוא יכול לעשות? אם כבר אני חשוב בשמיים, מה יגיד? אבל עוד תוספת, מה, לא מצינו חזקיה המלך, לא מצינו אריכות ימים ושנים, לא מצינו שאנשים ברוך השם, נגזרה הגזרה, לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? החבר שלו שלא יצטער, קהל כזה, זה ואהבת לרעך, כמוך, מה שאתה אוהב, מה היית מבקש לעצמך, זה תיתן לחברך. אם קהל כזה נכבד, עד השקיעה היום, ניקח מאיתנו, כמו שאמרנו, עם הערבה. אנחנו יודעים שיהיו קשיים בבין אדם לחברו כל השנה, אין מבחינה ממונית, עסקית, לפעמים אפילו בתוך הבית. אבל אם נקבל על בזכות אהרון הכהן, שנשמח בשמחה של השני, וחלילה נצטער בצער של השני, ונרגיש קהל קדוש ונכבד, מה שהשני שמח ומה שהשני עצוב, אז ודאי ודאי האושפיזין של אהרון הכהן נשאר איתנו תמיד, כי קהל קדוש ונכבד זה אחד מהדברים שמחזיקים אותנו, וכולם יודעים, אפילו הגויים היו אומרים, שהם ראו תמיד לצערנו חולשה של בן אדם לחברו בארץ. אז תדע, הייתם בבני ברק לסיום? מישהו היה באירוע בבני ברק? שמעתיש, לפני זה כמה זמן הייתי באירוע בבני ברק, אתה יודע, אתה שם שם 20 שקל במעטפה, חיסית את האירוע. אבל השמחה, ברוך השם, אמרתי למלצר, תביא לי קציצה. אמר לי, איזה קציצה? יש קציצה קודש קודשים, ויש קציצה של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, מה זה קציצה קודש קודשים? הוא אמר, זה קציצה, עברו עליה כמה אירועים של שמחות. אתמול היה זוות הבת, פדיון הבן, עכשיו בר מצווה. אמרתי לו, ומה זה קציצה של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בפנים. המצב שם, הכל פשטות, אבל השמחה, מכל הלב. כל ליל שבת יש שם קהל קדוש ונכבד, טיש של האדמו"רים. אתם יודעים מה זה טיש? שהאדמו"ר מחלק קיגל. הייתי פעם באיזה אירוע בבני ברק,
יש מלצר שמה המטרה שלו? לקחת את הרוטב של הבוריקס ולשים לכולם. מסכן איזה אחד שם לו גם בכיס של הג'קט. אמר לו, לא מה אתה מלכלך אותי? אמר לו, המנהל אמר, על כל בוריקס לשים רוטב. פשוט הוא לקח לבית איזה בוריקס, אז הוא ראה מלמעלה, שם לו שם משהו מדהים. פשטות, משהו. למה שירי מצווה מעגבין את הפורענות? אז האדמור עשה טיש. ובאמצע הטיש, מכירים את זה כולם, הוא אמר לו, בולק! התחיל לצעוק לכולם, בלק! בולק! בולק! ואז אמרו לו, מה זה בלק? אמר, בלק ראשי תיבות, בא לי קוגל, אכל קוגל. אחרי שאכל, בלעם, בלעם. אמרו לו, מה זה בלעם? אמר, בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה. הביאו לו עוד מנה ואכל. אבל אחרי שהוא אכל, מה אמר להם האדמור? נגיד לכם את האמת. מה זה בלק ראשי תיבות? ואהבת לרעך כמוך. לכם, זה לא מסתדר. ב' למד קוף, זה לא ואהבת לרעך כמוך. לא מסתדר, מה אמר להם הרב? זה מה שרציתי להגיד לכם. ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק מתי שמסתדר. לא מתי שהוא מראה לי פנים, אני אומר לו פנים, זה לא חוכמה. מתי החוכמה? הוא פגע בי, לגלג את פניי ברבים. כמה אנחנו מחכים מראש חודש אלול ליום הכיפורים כדי לקבל מחילת עוונות. אבל צעקנו כל הזמן, אמוני, אל רחום וחנון, והחשוב ביותר זה הסוף. עובר על פשע, מה אמרו חז"ל מסכת ראש השנה י"ז? כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, קהל קדוש ונכבד, לא על חטאות, לא על עוונות, לא על זדונות. אדם שפגעו בו ברבים, וחלילה, חלילה, הוא לא הגיב, והוא נהיה קצת לבן, אותו בן אדם יקבל עונש, אבל מאותו בן אדם מה יצא לך? יצא לך טובה. הוא נתן לך יום הכיפורים באמצע השנה. לכן גם חתן וכלה אמרו חז"ל, מוכלים להם עוונותיהם. למה? הם מוותרים אחד לשני. לכן מברכים יוצר האדם דווקא בחתונה. למה יוצר האדם בחתונה? קהל קדוש נכבד, האדם עד שלא מתחתן, כותב המהר"ל, הוא רגיל רק לקבל. אמא הבאת לי, אבא קנית לי, אמא חיבסת לי, נכון? יום אחרי שבן אדם מתחתן, איזה טלפון הוא מקבל? הבאת לי? קנית לי? ויש, דמק, מי זה שם בטלפון? לא רגיל לטלפון הזה. מי זה שם? נו, זה אורת על אשתך, הבאת לי? הוא השם ישמע אותך, אני נשוי. מחילה, שכחתי, עכשיו אני עוזב הכל, עוזב הכל. אומר המהר"ל, לכן מברכים יוצר האדם, דווקא בחתונה, כי פה האדם ניכר שהוא האדם שהוא נותן. לסיום, מורינו ורבנו הגאון הגדול, רבינו בנימין חוטה, שאל שאלה לסיום לפני שהרב יגיע, אוטוטו בצעדי ענק. שאלה, לא עליכם שאדם מלבינים את פניו ברבים, זה סגולה מאוד מה לבקש? ברכה ממנו. הוא אמר איזה מעשה שהיה, אתם יודעים, בפסוקי דזמרה, מי ברוך שאמר עד אחרי העמידה? לא מדברים. אבל קרה מעשה, איזה אחד חשב את עצמו שהוא פייטן של הבית כנסת. יצא לו איזה הללויה, כמו איזה צבע אדום של זיקים, קרמיה. הללויה! הללויה בקודשו! שם איזה אחד זעק עליו. מי אתה? מי הוא? מה הוא? מיהו? נהיה חתול, מי אתה? והלבין את פנה ברבים, אל תפתח את הפי יותר. וואו, וכולו נהיה אדום, ואנשים שתקו, אבל בא אליו איזה בן אדם, לא כפה עליך נשמה, אני חייב לברך את משעוד הבת פלוקה, הבת שלי, איזה זיווג טוב, בת 42 תקועתה. עכשיו הוא היה בדילמה, מצד אחד זה סגולה גדולה נפלאה, אבל מצד שני, לא מוסיפים שום דבר שלא קשור לתפילה. הוא שאל את הרב חוטה, מה הרב אמר, מה אתם אומרים? היה מותר או לא? זה דבר שזה, אחד אמר לי זה מצווה עוברת, מה אתם אומרים? אה? מצווה עוברת או לא? מה אתה אומר? זה סגולה או לא? זה מצווה עוברת? אז הרב חוטה אמר להם משהו מדהים. אתם יודעים, קהל קדוש ונכבד, שבזמנו של מרן החידה, עליו השלום, לא עליכם איזה בחורה התאבדה בליל שבת, שתתה רעל. מה מברכים על רעל? ברכה האחרונה. שתתה רעל שמה, ולא מצאו אמבולנס, לא תרופות, לא כלום. אתם יודעים מה עשו? הביאו שם איזה רב, שם לה איזה קמיה, ומהקמיה הזאת היא הקיעה, וברוך השם הציל את חייה. כל המציא נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. אבל יום ראשון כל הרבנים שם בליבורנו עשו עליו נידוי, כך מביא רבנו עובדיה יוסף בספרו מאור ישראל בסוף רואה מסכת יומה, נידו אותו על חילול שבת. וכולם שואלים, חילול שבת הלא זה? פיקוח נפש, מה אמר להם הרב החידה? פיקוח נפש זה רק בדבר טבעי. דבר טבעי שהוא אמבולנס, תרופות, שיהיה באיזה שם רק ללידות. אבל קהל גדול נרבד, דבר שהוא סגולי, בסגולה לא בדוקה. מצווה אם זה היה, היה מותר לדבר. אבל אדם שמלבינים את פנה ברבים ולבקש ממנו ברכה באותו רגע, זה לא מצווה, זה רק סגולה. הרב, היה איזה זוג קמצנים שהתפוצץ להם הגז בבית. רק מהעדף הם עפו בחוץ. אז מה אישה אומרת לבעלה? פעם ראשונה אנחנו יוצאים ביחד. ודה ודה לפנק את האישה היקרה, לפנק אותה בעזרת השם, לשמח אותה גם בעזרת השם בשמחת תורה. רצון שנזכה לפתקת טובה, חתימה טובה. תודה רבה על כל ההקשבה. חזקו ואמץ לבבכם. כל המייחלים.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: בערב חג הסוכות עמד ראש ממשלת ישראל על דוכן האומות המאוחדות כדי להגן על שמה של מדינת ישראל ועל שמם של חיילי צבא הגנה לישראל שמואשמים על ידי אומות העולם הנאורות, המוסריות, הדמוקרטיות ורודפות זכויות האדם ברצח עם, לא פחות. כלומר, העמים שהיו שותפים במישרין או בעקיפין להמצאת המושג רצח עם בהקשר של עם ישראל בתקופת השואה, הם האומות הללו שלא נקפו אצבע כדי לעצור את השמדתו של עם ישראל, הם מאשימות את עם ישראל ואת הצבא שלו ברצח עם, שזה מדהים כשלעצמו עד איכן המקוריות האנושית יכולה להגיע. כשהוא עלה על הדוכן, היו אנשים שנכנסו לשמוע את נשיא קולומביה שדיבר לפניו, לא כי קולומביה מעניינת אותם, ולא כי הם מכירים את נשיא קולומביה, ולא כדי להקשיב למה שהוא אומר, אלא כדי שהם יוכלו לצאת כשהוא מסיים וראש ממשלת ישראל מתחיל. ואז, כשעלה ראש הממשלה לבמה, בהפגנתיות, קמו נציגי אומות העולם הנאורים והישרים והמוסריים, ומתוך מחאה אל מול עיני כל העולם יצאו מעולם המליאה. למעשה, המפגש של אומות העולם ועם ישראל שהתרחש בערב חג הסוכות תשפ"ז הוא לא מפגש חדש. כל חג סוכות, בזמן שבית המקדש היה קיים לפני שעם ישראל יצא לגלות וכל הנציגים של האומות שיצאו הפליאו בו את מכותיהם במשך 2000 שנה, המפגש בין עם ישראל לאומות העולם בבית המקדש התרחש בחג הסוכות. כלומר, המפגש הזה הוא דווקא מאוד מתאים מבחינת התזמון. הנציב מוולוז'ין כותב בהקדמה לפירושו רינה של תורה לשיר השירים, שלא בכדי בחג הפסח אנחנו קוראים את שיר השירים ובסוכות אנחנו קוראים את ספר קהלת. ספר שיר השירים לא צריך להיות מבין גדול ובטח לא בקיא בתורת הסוד כדי להבין שמדובר על סיפור אהבה בין דוד לרעיה, שחזל מלמדים שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים כדי ללמד אותנו לא להסתפק בפירוש הפשטני, אלא להבין שספר שיר השירים נועד ללמד על מערכת היחסים בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשבני זוג מדברים על הקשר ביניהם הם עושים את זה לבד. היום זה קצת שונה, היום זה נעשה מול כל העולם בסטטוסים או בכל מיני דברים. זה בגלל עין הבישה, כדי למנוע עין הרע אז מספרים לכולם על המצב, שזה בעצם אומר שהמצב בפועל הפוך מהמצב בסטטוס, ולכן הסטטוס משמש סגולה לדברים טובים, לפחות שיהיה בסטטוס. כשעם ישראל מדבר על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שותפים, הוא לא משתף בסטטוס. ולכן חיפשו את הזמן שבו רק עם ישראל נמצא עם הקדוש ברוך הוא. וגילו שיש זמן אחד כזה. פסח. בפסח עם ישראל מקריב קורבן ואף אחד אחר לא, בדגש על ואף אחד אחר. וכל ערל לא יאכל בו. כשעם ישראל מתייחד עם השם יתברך בבית המקדש, ואף אחד לא בסביבה, אפשר לשיר את שיר השירים. לעומת זאת, בחג הסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, מגיעים אומות העולם, וכן יהיה גם לעתיד לבוא, ונערו אליו כל הגויים, ונישא מגבעות. כשאומות העולם באים להקריב קורבנות בבית המקדש בחג הסוכות, זה לא יפה לדבר על הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה יכול לגרום לקינה, זה יכול לגרום לדברים לא טובים. אז בחג הסוכות קוראים את ספר קהלת, אומר הנציב. מה זה ספר קהלת? זה ספר פילוסופיה יהודי. זה ספר שבו שלמה המלך עוסק בשאלות שקשורות למין האנושי ולא רק לעם ישראל. איזה ערך יש לחיי האדם? מה תועלת יש ברדיפת התענוגים? מה צריך לבקש האדם בחיים? שאלת השכר והעונש, הגמול, שאלת משמעות החיים, אלו שאלות אוניברסליות שיכולות לעניין גם את חכמי האומות. לכן היו קוראים בחג הסוכות דווקא את ספר קהלת. ולכן המפגש הזה של עם ישראל, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל עם אומות העולם בערב חג הסוכות, הוא דווקא מפגש מתאים. רק שהפעם אומות העולם לא באו ללמוד מעם ישראל, הם באו להאשים אותו. אגב, במאמר מוסגר, האם שאלתם את עצמכם, עזבו עכשיו פוליטיקה בצד, עזבו אנטישמיות בצד, בואו ננסה לחשוב בהיגיון. מה הם רוצים? הרי בינינו, כולם יודעים שהכל פיקציה. כולם יודעים שהצביעות שוטפת את כולם. כולם יודעים את זה. אם אלה שיצאו מהאולם הודו לראש ממשלת ישראל בצנעה על מה שקרה באיראן, זה אומר שמדובר בצביעות. מה הם רוצים? מה יש להם? הרי הם לא טיפשים, הם רוצים משהו. תשובה על כך עונה החבר למלך הכוזרי בספר שנכתב לפני כמעט 1,000 שנה. אחרי שהחבר מספר למלך הכוזרי על הענווה של עם ישראל, אומר הכוזרי לחבר, נו באמת, לא בחרתם להיות ענוותנים. הוכרחתם. אין לכם מדינה, אין לכם צבא, אין לכם כלום. אני בטוח, אומר לו המלך לחבר, שאם אתם הייתם חזקים, הייתם עושים לאויבים שלכם ולסובבים אתכם בדיוק את כל מה שאומות אחרות עשו. מה הוא בעצם רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהמוסריות של עם ישראל לא תבועה ב-DNA שלו. אתה יכול לעמוד לצוק מהיום עד מחר, אני מוסרי. אתה לא מוסרי. אתה פשוט לא יכול להיות לא מוסרי. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה שבוי בין עמים אחרים. אין לך מדינה, אין לך מטבע, אין לך צבא, אין לך מערכות חברתיות. אתה תלוי באחרים, אז אתה צריך להוריד את הראש ולהגיד אמן, גם כשיורקים עליך לספר שזה גשם. אם היה לך כוח, העם שלך היה עושה לאומות העולם את כל מה שעשו בימי הביניים אומות העולם אלו לאלו. מה מתחבא מאחורי הטיעון הזה? מה מפריע לכוזרי? מה שמפריע לשגרירים באום. לאורך ההיסטוריה התארחנו אצל עמים רבים. מרצון, שלא מרצון, הם ערכו אותנו. והם גילו להפתעתם שהעם הזה שאין לו מדינה, שאין לו צבא, שאין לו מטבע, שאין לו מערכת חברתית, העם הזה גם חכם יותר וגם מוסרי יותר מהם. בתורה שקיבלנו לפני יותר מ-3,000 שנה כתוב שאסור להלוות בריבית לאחים. בתורה שקיבלנו לפני 3,000 שנה כתוב שאסור לצייר בעלי חיים. עד לפני 300 שנה בחוזה עבדות גרמני היה כתוב שלאדון מותר לבשל את העבד שלו. למה תבעו מיהודים שנכנסו בשערי ברלין במאה ה-18 לשלם מס בהמות? למה להשפיל? משהו הפריע להם. הפריע להם שעם ישראל שוכן לשבטיו. הפריע להם שעם ישראל מתנהג במוסריות. עם ישראל שימש תובע מוסרי בלי מילים אל מול הברבריות שסובבה אותו אפילו באירופה. וזה מאוד הפריע להם. שתבינו, לפני כמעט 1,000 שנה שלט באירופה קרל הגדול. קרל הגדול היה מלך ששלט על רצועת אדמה אירופאית שאף אחד אחר לפניו או אחריו לא שלט. הוא החזיק אצלו בארמון חכמים. הם היו נזירים, הם ידעו לקרוא ולכתוב. כדי שיתרגמו לו, כי הוא לא ידע. זאת תקופה שחיו בה בעלי התוספות. בתקופה ההיא, וגם היום, כל ילד בן 3 ידע לקרוא ולכתוב. היה יהודי אחד שאבא שלו התביל אותו לנצרות כי הוא הסתכסך עם הקהילה בלונדון. הוא היה סופר האבא, וכדי לנקום בקהילה הוא המיר את דתו והתביל את בניו לנצרות. אחד מהילדים שלו הפך להיות ראש ממשלת אנגליה, קראו לו בנימין די ישראלי. הוא החליף ראש ממשלה אנגלי אחר שהיה אנטישמי עוד מלידה, אבל כשיהודי מומר מחליף אותו על כיסא ראש הממשלה, זה מוציא ממנו את כל הטוב. והוא התחיל לתקוף אותו ולהעליב אותו ולפגוע בו ולהזכיר לו את המוצא היהודי שלו. ואז בנימין די ישראלי נמאס לו, והוא החליט לענות לו באותה שפה, קילל אותו בחזרה, רק שבאנגלית כשמקללים זה נשמע יפה. הוא אמר לו, כשאבות אבותיו של הג'נטלמן הנכבד טיפסו על עצים, אבות אבותיי הקריבו קורבנות בבית המקדש. כשאבות אבותיו של הג'נטלמן הנכבד נחרו חזירים לעבודה זרה, אבות אבותיי כתבו את התנ"ך. מה הוא מתכוון לומר בזה? הוא מתכוון לומר בזה, מפריע לך במשהו. מה? המוסריות. אומות העולם חיים עם טראומה. טראומה תת-הכרתית. אנחנו לא בסדר והיהודים כן. אתם יודעים איך פותרים את זה? כמו בני זוג. מה קורה כשאחד מבני הזוג נפגע? הוא פונה לשני ואומר לו, אתה מאשים אותי? אתה בעצמך לא בסדר. אומות העולם מחפשים בנו, אחרי שחזרנו לארץ והקמנו ישות מדינית, מחפשים בנו כל פגם אפשרי כדי להגיד לעצמם, גם הם כאלה. הם לא יותר טובים. הנה, ניתנה להם ההזדמנות וגם הם מתנהגים ככה. זו אחת הסיבות העמוקות להתנהלות הצבועה של אומות העולם ביחס אלינו. אבל כשראש הממשלה עמד שם על הבמה, הוא הסביר לכל אלה שמבקשים להשמיד אותנו שזה לא יקרה. ועל מה הוא הסתמך? לא על הנבואה, כי הוא לא. הוא מלך, הוא קיסר, הוא דיקטטור, הוא הראש, הוא השם, הוא כל מה שתגידו. נביא אף אחד לא אמר עליו. בינתיים. הוא בנה על ההיסטוריה. הוא סיפר להם שאין עוד עם בעולם שמישהו קם ואמר שאין לו מקום פה. אין עוד עם בעולם שאמרו שצריך להשמיד אותו. אין עוד עם בעולם שיש באיזו מדינה, סומלילנד, באיזו מדינה שעון בכיכר העיר לשעת האפס להשמדתה של מדינה אחרת, חוץ מהיהודים. בטהרן, באחד הכיכרות, יש את השעון העצר שמורה כמה זמן נשאר עוד למדינת ישראל להתקיים עד שהיא תושמד. אגב, אלה שנציגים של המדינה הזאת גם יצאו מהעולם. על מה בנה ראש הממשלה? הוא אמר להם, תראו, אנחנו ננצח כי אין לנו ברירה אחרת. וזה נכון, אין לנו ברירה אחרת. אבל מי אמר שאנחנו ננצח? ועל כך השיב ראש הממשלה כשהוא מסתמך על חכמי האומות. והוא ציטט את מרק טוויין, שהיה גם סופר וגם תייר שביקר כאן בארץ, וכתב את ההתרשמות שלו על ארץ ישראל ועל עם ישראל. יש לו מאמר שנקרא בעניין היהודים. היהודים תמיד היו עניין, בעניין היהודים. ושם הוא כותב כך, המצרים, הבבלים והפרסים, עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפער, עד שהועם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו. ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. נשאר שער טיטוס, עם הסמל של המנורה, שאחרי השואה היהודים הלכו להצטלם שם, כי טיטוס איננו, למרות שאף אחד לא קם להשמיד את הרומאים. והיהודים שם, למרות שהגלו אותם מארצם 2,000 שנה קודם וניסו להשמיד אותם. אומר מרק טוויין, היהודי ראה את כולם, עיקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז, אינו מראה סימני שקיעה והרנותו לא קעתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. עד כאן ציטט ראש הממשלה את מרק טוויין, פחות או יותר. וזו באמת שאלה גדולה. עובדתית, יש לנו רקורד מרשים של הישרדות מול אימפריות שאולי אין היום אימפריות בסדר גודל כזה בעולם כולו, מבחינת כוח השליטה שלהם. איך באמת שרדנו? איך? למה אף אחד לא פרש? אתם יודעים, אחרי השואה, היו יהודים שביקשו להסתיר מהילדים שלהם את היותם יהודים כדי למנוע מהם את הגורל היהודי. עד היום בפולין יש אנשים שמתברר להם בדיעבד שהם יהודים, כי הסבתא או הסבא שלהם שהיו בפולין אחרי השואה התבוללו בין העמים ולא גילו לילדים שלהם שהם יהודים, והילדים שלהם שמרו את זה בסוד ולא סיפרו לנכדים. אבל לפני שבן אדם הולך לעולמו, הוא מבקש ליישר קו. הוא לא רוצה לעזוב את העולם עם משהו לא פתור. ואז הוא קורא לנכד ואומר לו, בני. או היא קוראת לנכדה ואומרת לה, ביתי, יש משהו שאני רוצה להגיד לך. את יהודיה. אז לא כולם באמת יהודים, כי חלק התחתנו עם יהודיות, חלק לא. אבל יש תופעה בפולין של חצאי יהודים כביכול, שחוזרים ליהדות ומתגיירים כדי לחזור לצור מחצבתם. איך קרה שאלפיים שנה של סבל היום ונורא, שאנשים אמרו בערב מי ייתן בוקר, ומעטים כל כך בחרו לפרוש מעם ישראל? איך עם ישראל שרד? את השאלה הזאת שאל מרק טוויין, שאותה ראש ממשלת ישראל לא ציטט. הוא עצר לפניה. מרק טוויין מסכם את שאלתו בעניין היהודים, מה סוד נצחיותו? מהו סוד הנצח של עם ישראל? אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אני אתן לכם רמז, הוא קשור לסוכות. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לנדוד למקום אחר. מאז ומתמיד, הדבר החשוב ביותר בעם ישראל היה חינוך. העברת הלפיד מן ההורים לילדים. זה היה הדבר שאנשים בשבילו נתנו את נשמת אפם, שהילדים שלהם ימשיכו ללכת בדרך התורה. היום זה קצת השתנה. אבל בעבר, כל אשר לאדם היה נותן בעד העברת הלפיד לבנו. כי יש לך על הכתפיים 1,000 שנה, 1,500 שנה, אנשים היו נאמנים למותג עד כדי מסירות נפש. כשאתה לא מעביר את זה לילדים, אתה בעצם משליך 1,500, 2,000 שנה של מסירות נפש להעביר לילדים את המסורת. ולכן עם ישראל שם את החינוך בראש מעייניו, עד כדי כך שנפסק להלכה ברמב״ם שאפילו לבניין בית המקדש לא מבטלים תינוקות של בית רבן מלימוד תורה. במערכת החינוך הכללית זה קצת שונה. במערכת החינוך הכללית, פחות או יותר אתה יודע מתי מגיע ספטמבר לפי השביתות. פחות או יותר זה ככה. זה אמנם השנה קצת משתנה, כי יש את הספירה הנוצרית, הספירה המוסלמית, וזה לא תמיד תואם, אבל הספירה היהודית מנסה לשלב עם שנים מעוברות, תמיד זה יוצא ערב ראש חודש ספטמבר. שביתה. מי שובת? המורים. למה?

אתה משלם למורים שכר מינימום, אתה לא יכול לצפות מהם שמישהו יקשיב להם. לכן הם שופטים. כי באמת מגיע להם יותר. הם צריכים להיות מכובדים, והיום מכובדות נמדדת בכסף. הם צודקים. אבל השביתה שלהם מעידה על משהו. למרות שהם צודקים, השביתה שלהם מעידה שהרווחה שלהם חשובה יותר מהחינוך של התלמידים. אם אתה מוכן להקריב לימוד של תלמידים כדי לקבל יותר משכורת שמגיעה לך, זה אומר שיש משהו יותר חשוב. תבדקו אותי. מעולם לא הייתה שביתה של מלמדים בתלמודי תורה, ולעולם גם לא תהיה. אתם יודעים למה? כי בעם ישראל החינוך היא חשוב יותר מהרווחה הכלכלית שלך. אתה יכול לעזוב. אתה יכול להגיד, שמע, אני לא מקבל את התגמול שלי, אין לי סיפוק מהעבודה, לא עבודה מכובדת. אתה יכול להגיד מה, אתה יכול לקום וללכת. אבל אתה לא תשבוט. כי הילדים האלה חשובים יותר מהכסף שלך. ולמה הם חשובים? כי הם אלה שיעבירו את הלפיד של עם ישראל לדור הבא. לכן החינוך בעם ישראל כל כך חשוב. כי יש לנו מטען להעביר. אנחנו לא מעבירים איכות חיים, אנחנו מעבירים את תכלית החיים. לכן, בשביל להעביר את הלפיד לילדים, ההורים ייתנו הכל. השאלה היא, איך ההורים יכולים לדעת שהם הצליחו להעביר את הלפיד? תשובה. כשמגדירים את מושג החינוך. על פי רבי שמשון רפאל הירש, חינוך זהו מחנק. כשחונקים את הילד, מחנכים אותו, לא את הילד, סליחה, את הרצון שלו. מסביר בעל הסולם שכשאדם נולד, הוא נולד עם רצון שאין לו סוף. כלומר, הוא רוצה לבלוע את כל העולם כולו וגם את אלה שהעניקו לו את הרצון הזה. איך אנחנו יודעים? כתוב בגמרא. מדוע המתים אסורים בהנאה? למה אסור ליהנות ממתים? אתם יודעים למה? שלא יפחלץ את ההורים שלו. שלא יעשה מעורות אביו ואימו שטיחים. אסור ליהנות ממתים. בן אדם ימכור את כל מה שיש לו כדי למלא את הרצון שלו. הרצון של האדם אין לו סוף. ואם יוולדו 1,000 אנשים בעולם שיש להם רצון בלי סוף, מה שיקרה זה שהעולם יחרב. כי העולם הוא אחד. ובני אדם שרוצים את האחד הזה יש 1,000, אז בהכרח מישהו יאכל את השני. מה עושים בני האדם שיש להם רצון שאין לו סוף עם עולם שיש לו סוף כדי לחיות בעולם הזה בלי שאחד יאכל את השני? קובעים כללים, חוקים, ערכים, נורמות, מוסר. כל מה שאמרתי אלה חישוקים שבהם מחשקים ההורים והחברה את הרצון של הילד. הם חונקים לו את הרצון. הם מציבים טבעת, חומה סביב הרצון, ואומרים לו, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה רוצה למלא את הרצון שלך. זה בסדר גמור. לא על חשבון אחרים, רק על פי הכללים האלה. ומתחילים לבנות סביבו חומה. החומה הזאת חונקת לו את הרצון ומכריחה אותו להפעיל את הרצון בכפוף לתקנון, בכפוף לערכים שאותם הצבנו בפני הרצון שלו. זה נקרא חינוך. להצליח בחינוך זה שהילד באמת מפעיל את הרצון שלו על פי התוכנה המודכנת. כשילד מקבל החלטות בהתאם לערכים שמגבילים את הרצון שלו וממלא את רצונו רק על פי הערכים האלה, זה נקרא שהצלחנו בחינוך. למשל, נניח, אני מדבר כאדם דתי, נניח, אנחנו מחנכים ילד לאכול רק כשר. ויושב ליד הילד שלנו ילד שאוכל ממתקים לא כשרים בעליל. כי הם זזים. ובממתקים כשרים לא זזים בכלל. ואז הילד מסתכל והעיניים שלו יוצאות על הממתקים, כי ממתקים לא כשרים, הם גם הצבע שלהם יותר עז וגם הריח יותר טוב, כי מפיקים אותו מחרקים, טבעי. ואז הוא מסתכל על אבא שלו.

0: ולא אוכל. האם הוא החליט להפעיל את הרצון שלו על בסיס הערכים שההורים שלו חינכו אותו עליהם? התשובה היא כן. אבל עדיין זה לא מוצלח. מה? נכון. זאת אומרת, הוא מסתכל לראות האם מקור הסמכות מאשר את התפנית. וכשהבין שלא, מנע את עצמו. אבל עדיין אנחנו לא יודעים האם הוא עשה את זה בגלל שככה הוא חושב, או מכיוון שילד תלוי בהוריו ומפחד לפעול בניגוד לרצונם. מתי החינוך הזה יבוא לידי ביטוי אמיתי יותר? כשהילד הזה לבד. כשאין איתו אף אחד, אבא ואמא לא ידעו כלום, הוא יצחצח שיניים. האם גם אז, כשהוא לא לידם, הוא יגביל את הרצון שלו ויפעיל אותו רק על פי הערכים שעליהם הם חינכו אותו? אם הוא הצליח, זו הצלחה של ההורים, זו הצלחה של המחנכים. הילד בחר, כשהוא עם עצמו, לפעול ולהפעיל את רצונו על פי הערכים שאיתם יגבילו אותו ההורים שלו. הבעיה היא שגם זה לא מספיק. אפשר לראות את זה היום. ככל שחברת השפע הופכת להיות מוחצנת יותר וקיצונית יותר, אנחנו נמצא יותר אנשים ששואלים את עצמם האם להמשיך לקיים מצוות. כשהאינטרנט קם לתחייה, היו פרופסורים ואנשי חינוך שטענו שהגיע הסוף של הדת. כי הרי לשיטתם, על מה מבוססת על דת? על בורות של אנשים. מונעים מאנשים מגע עם ידע, ומשאירים אותם בורים. עכשיו האינטרנט יגיע מתחת לאדמה, לכל דלת של בית, לכל טלפון של בן אדם, ויגיד לו את כל האמת בפנים. וכך תיעלם הדת. מה לא העלו בדעתם? שהשיעור הזה ישודר באינטרנט. על זה הם לא חשבו, כן. אבל לא נגיד את זה בכל, שגוגל לא יפגע בזכויות היוצרים שלנו. במובן הזה הם טעו, במובן אחר הם צדקו. השפע והזמינות של מילוי הצרכים גורמת לבני אדם להתמודד הרבה יותר מבעבר עם השאלה האם להגביל את עצמי על פי הערכים שחונכתי עליהם או לא. פעם אדם היה פוגש את זה, כשאני למדתי בישיבה, מי שרצה לעשות עבירות היה יכול, אבל היה צריך להתאמץ יותר מהמאמץ שהוא משקיע בלימוד. זאת אומרת, הוא היה צריך להיות דתי מאוד כדי לעשות עבירות. היום זה בתוך הכיס, היום זה מעבר לדלת, היום זה בתוך החדר שלך. היום השפע מגיע עד הדלת ממש, ולכן זה מאלץ אותנו לשאול את עצמנו הרבה יותר פעמים ביום ובעוצמות הרבה יותר גדולות, האם עדיין אנחנו נחליט על פי הערכים שגדלנו עליהם או לא. כלומר, גם בכמות וגם באיכות הניסיונות שלנו, ההתמודדות, ההתעמתות שלנו עם הרצון על בסיס הערכים שמגבילים אותו, גם בתזמון, גם בכמות וגם באיכות, הם כמעט בלתי נתפסים. יושב בחור ישיבה ושואל את עצמו, האם כל התענוגות האלה שאני מונע מעצמי בגלל הערכים האלה שווים את הערכים האלה או לא? מה הוא עונה? מה הוא עונה? שווים?
1: הוא בישיבה.
0: למה?
1: הוא בישיבה,
0: כי שם הוא גדל. התשובה היא פשוטה, וזו התשובה למרק טווין. כשאני עומד מול אנשים בסמינרים, אני אומר להם, תראו, החברה שאני מייצג אותה, יש לה הרבה חסרונות. בואו נתחיל עם זה. היא לא מושלמת. אני לא אמנה כאן, כי אנחנו בחג, אני לא אמנה כאן את כל החסרונות של החברה שאני אמנה עליה, אבל בדרך לכאן ראיתם כמה נקי. וזה החסרונות הקטנים. אני נמנה על חברה עמוסה בחסרונות. אגב, לא רק אני, גם אתם. כל אדם שמשתייך לחברה, אם הוא אדם ישר, הוא ידע להודות שהיא לא מושלמת. מי שיגיד לך שהחברה שלו מושלמת, אתה יודע שהיא הכי פחות. למה? כי אם אין אדם מושלם, וחברה היא אוסף של בני אדם לא מושלמים, איך אוסף של בני אדם לא מושלמים יכולים ליצור חברה מושלמת? לכן, זו נקודת המוצא שלי. אנחנו לא מושלמים. אנחנו בחברה טובה, אבל אנחנו לא מושלמים. אני לא עומד כאן בפניכם בשם הצדק והיושר, אני אומר להם. ובגלל שאני צודק ואתם טועים, ובגלל שאני חי נכון יותר ואתם פחות. חיים נוחים, יש הרבה מאוד בעולם שמסוגלים למכור לכם ויותר טוב ממני. יש משהו אחד שאני יכול למכור לכם, ואף אחד אחר בעולם לא, בעיקר לא אלה שטוענים שכן. אני אין לי למכור לכם נוחות. לא נוח להיות יהודי. תלמדו היסטוריה. אני מוכר לכם אמת. זה מה שיש לי למכור. הדבר היחיד שיש ליהדות למכור, זו אמת. ובזה מודים גם הנוצרים וגם המוסלמים. כי הנוצרים מודים בזה בכך שהם מניחים את התנך לפני הברית החדשה, כי בלעדי התורה שלנו אין ברית חדשה אפרה לפומיו. אז הם מכירים בעובדה שהתורה ניתנה משמיים. וגם כשמוחמד רוצה לספר לעובדי האלילים בחצי האי ערב שהשמיים מדברים עם הארץ ושהוא נביא, הם אומרים לו, אבל אין דבר כזה, השמיים אף פעם לא מדברים עם הארץ. אז הוא אמר, תתעדכנו. אמרו לו, אצל מי? אמר להם, אצל היהודים. מוחמד אמנם טוען שאנחנו שקרנים ואנחנו לא היהודים שקיבלו את התורה בהר סיני, ושהספר שלנו הוא לא הספר שהשם נתן למשה בהר סיני, אבל בקוראן כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה על הר. כלומר, מה שיש לנו למכור זה לא נוחות. מה שיש לנו למכור זו אמת. כשבחור יושב בישיבה ומסתכל על כל הטוב והעונג שיש בחוץ, אבל אבלים, אבל יש בחוץ, והוא שואל את עצמו, אז למה אני פה? התשובה היא לא כי יותר טוב לי. יש כאלה שכן, אבל גם יש כאלה שלא. אז למה אתה פה? יש משהו אחד שיש פה שאין באף מקום אחר. האמת. כשעומד ילד ושואל את עצמו האם לאכול את הממתק הלא קשה או לא לאכול, אז אם אבא בסביבה, אז הוא בודק אם אבא מרשה או לא. כי לא כיף שאבא לא מרשה ועושים, כי יש לזה מחיר, תופעות לוואי שמשתנות לפי העדה. אבל אם אני לא ליד אבא, למה שאני אהיה נאמן לזה? קוראים לזה, אמא, אמא, החיים השתנו. מה זה לחזור בשמונה בערב? היא עומדת בדלת, היא אומרת לה, אמא, אני חוזרת בחמש. היא אומרת לה, חמש עם עכשיו שבע. אז היא אומרת לה, אחרי שבע, בחמש. אז היא אומרת לה, על גופתה. היא אומרת, למה אמא? בשביל מה שתמותי. אפשר לבוא בחמש בלי. אצלי בבית, לא תגיע ילדה בחמש בבוקר. איפה נכשלתי בחינוך? הילדה שלי רוצה לחזור בחמש. את יודעת איזה ילדות חוזרות בחמש בבוקר? אומרת לה, כן, כל החברות שלי. האמהות שלהם פחות דואגות ממך? את יותר טובה מהם? למה שאני אוותר על התענוג בגלל הערכים ש... בגיש, אני הייתי בגילך בשבע, אבא היה עומד בדלת, דקה היה חסר שעה אחר. היא אומרת לאמא, החיים השתנו, התקדמנו, יש אינטרנט, אנטר, לוחצים. כשאתה נדרש לשלם מחיר באופן אוטומטי, אתה שואל את עצמך, על מה? על מה? בגלל ההורים שלי? מי שזה רק בגלל ההורים שלו לזמן מן הזמנים, כשהוא לא יהיה לידם, אולי כשהוא לידם הוא יכבד, אבל כשהוא לא יהיה לידם, הוא יפיל את כל המחסומים שהוא חושב שהם מיותרים. עשו את זה בני עדות המזרח שהגיעו לארץ עם מצוות שבין אדם למקום, והיום גם עושים את זה, כל ילד עם התרבות שהוא גדל עליה. יש רק דבר אחד שיכול לעצור אותו. האמת. כשאדם מבין שהערכים שאיתם ההורים שלו יגבילו את הרצון שלו הם ערכים אמיתיים, הם לא היד האריכתה של החברה, הם אמיתיים כי הם ניתנו משמיים, יש סיכוי שהוא לא ייכנע ליצרים שלו ויגביל אותם על בסיס הערכים האלה. וזה מה שאומר יוסף לאשת פוטיפר שמנסה לשדרג אותו למחלקת עסקים. היא אומרת לו, אתה יודע, אני פה דיילת המון שנים, לא קרה לי שהצעתי מישהו לשדרג אותו מחלקה ראשונה ואמר לי לא. למה לא? אתה פקיר הודי? מזוכיסט? למה לא? יש איתך עוד מישהו, אנחנו נעביר גם אותו. למה לא? ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? יוסף מסביר לאשת פוטיפר, אני מגיע מבית שהגבולות שהציבו לרצון שלי לא היו גחמה של אבא שלי חס ושלום. הערכים שאבא שלי הגביל אותם ניתנו משמיים. וכשערכים ניתנים משמיים, אתה לא משנה אותם לפי צרכים. אתה משנה את הצרכים לפי הערכים. רק עם שקיבל תורה משמיים יכול להישאר נאמן לתורה הזאת למרות כל הגלויות ולמרות כל השמדות והגירושים והפרעות ועלילות הדם ומה לא. אנחנו מעבדת הייסורים של המין האנושי. כל כך מעטים פרשו. מה סוד נצחיותו? מדוע אף אחד לא יוכל להשמיד אותנו? כי יש לנו אמת. מסיבות שונות ראש הממשלה לא שאל את השאלה ולא ענה את התשובה. כל אחד יעשה עם עצמו חשבון למה. אבל אם אומות העולם היו שואלים אותנו מה סוד נצחיותנו, כמו מרק טוויין, היינו אומרים להם, סוד נצחיותנו הוא לא כוחנו ולא עוצם ידינו, וזה חשוב. יש כוחנו ויש עוצם ידינו, ואנחנו מתקדמים וחכמים וערמומיים ומייזים ומנצחים, הכל נכון. אבל מה סוד הישרדותנו? כשלא היה לנו את כל המשאבים האלה, הייתה לנו האמת, שהיא הדבק הערכי שגורם לבני אדם להכניע את יצריהם תחת הערכים שעליהם הם חונכו. לכן החינוך הוא הדבר הכי חשוב בעם ישראל. לכן העברת הלפיד מדור לדור זה הדבר החשוב. כי בלי העברת הלפיד לא נוכל להוכיח שיש לנו אמת. היום אנחנו לא בהר סיני. אבל אם אנחנו נצליח להוכיח שיש רצף היסטורי מהר סיני עד היום, מבחינה משפטית זו הוכחה חותכת. לכן זה הדבר, לכן לא מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין בית המקדש, כדי שידעו שלמרות שבית המקדש חשוב, אין דבר יותר חשוב מחינוך ילדים. היכולת לשלם מחיר עבור האמת, זה מה שמחזיק עם בחיים. המוכנות האישית של ילד לשלם מחיר עבור הערכים שלו, זה מה שיסייע לערכים שההורים שלו הנחילו לו לעבור לדור הבא. זה לא מספיק שיהיו לך ערכים. הם צריכים להיות אמיתיים. אמיתיים לא בגלל שככה חינכו אותך, אמיתיים מצד עצמם מפני שהם באו משמיים. ואם הם באו משמיים ואתה מבקש אמת, אתה תהיה מוכן לשלם את המחיר האולטימטיבי כדי להיות נאמן לערכים האלה. לכן אנחנו חוגגים את חג הסוכות. אנחנו עושים סוכה שבוע ימים. עם ישראל היה בסוכה 2,000 שנה. אנחנו 2,000 שנה בדירת ארעי, לא בבית שלנו. הבית שלנו זה ארץ ישראל. מה יחזיק אותנו? מה גרם לנו להיות נכונים לשלם את המחיר הזה? הידיעה שיש לנו אמת. הידיעה שיש לנו אמת והחיים על פיה והנכונות לשלם את מלוא המחיר. לכן, דווקא בחג הסוכות אנחנו מצווים על השמחה. כי כדי שהילד שלך יבחר באמת ולא בנוחות, הוא צריך לראות אותך שמח. אנחנו אמרנו לפני רגע, שכשיש לאדם אמת, יש לו את הנכונות לשלם מחיר כדי להישאר נאמן לה. בעיה שזה לא מדויק. יש לנו שני כתבים של אישיות. רבי יצחק הרמה כותב, שיש כותב אחד שעליו סובבים חיי האדם, שזו האמת. אבל הכותב השני זו נוחות. ונוחות הרי אין לי למכור. אז היהדות יכולה לספק רק כותב אחד שבאישיות של האדם, ומה עם השני? למה שהוא יהיה מוכן ללכת אחרי האמת? למה שלא ילך אחרי הנוחות? הרי יש לו צורך בנוחות, יש לו רצון לקבל, הוא בן אדם. לכן לא מספיק ללמד ילדים יהודים שהתורה היא אמת. צריך לתת להם גם חוויה. והחוויה מועברת רק באופן עקיף. אתה לא יכול לגרום לילד לשמוח אם תגיד לו. אתה לא יכול לגרום לו לרצות משהו אם תגיד לו. אתה יכול לגרום על פי האישיות שלו לילד לנסות לחכות אותך. אתם יודעים מתי ילדים מחכים את ההורים? כשהם רואים שההורים נהנים. ילד שרואה את אבא שלו נהנה מאושר, ירצה להיות עשיר. ילד שרואה את אבא שלו נהנה מללמוד תורה, ירצה להיות תלמיד חכם. ילד שרואה את אבא שלו סובל מאושר, יבעט באושר. לכן אתם יכולים לראות בנים של עשירי עולם, שבוחרים לחיות חיים של נוודים חסרי בית, מתכחשים להורים שלהם, משנים את שמות המשפחה שלהם. למה? אבא שלך מיליונר. אני ראיתי מה הכסף עשה לאבא שלי. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את החיים האלה. אני רוצה חיים פשוטים. אני רוצה להיות מאושר. כלומר, כשיש עושר ואין, כשיש עושר בעין ואין עושר באלף, הילד לא יחכה את אבא שלו. אתה רואה בן אדם מקים אימפריה, אומר לבן שלו, בני, בוא תמשיך אותי. אומר לו, אבא, אני לא רוצה. אני רוצה להיות צייר. הוא אומר לו, ואיך תאכל? אומר לו, אני ביקשתי ממך אוכל. אני אדאג לעצמי, אני אקבץ נדבות. בני, אני מוריד לך אימפריה, אני לא רוצה אותה. אתם יודעים איזה צער יש לאבא כזה? את כל זה בניתי בשבילך, ואתה אומר, אבא, זה לא מה שחיפשתי. אני חיפשתי אבא. לא כסף. אני לא רוצה את זה. כדי שהילד יאמץ את מה שההורים רוצים, הילד צריך להבין לא רק שזה נכון ואמיתי, שזה גם נוח, שזה גם כדאי, שזה גם כיף. לכן אנחנו שמחים בחג הסוכות, דווקא כשאנחנו יוצאים מהבית, ואפילו מקשטים את הסוכה. למה? כדי שילד יראה שכשהולכים עם האמת שמחים, לא עצובים. יש ילדים שגדלים בבתים שההורים שלהם מאוד עושים, מקפידים על כל דבר, ולהקפיד זה מלמד על יראת השם. זה לא דבר פשוט. אבל הכל בלחץ, בחרדה, במתח, בקפדנות, בהערות. הילד אולי ידע שזאת האמת, אבל היא לא כיפית בכלל. לא כיף להיות עם האמת. כל הזמן סובלים, כל הזמן בלחץ, אל תיגע, אל תזיז. שילד רואה אבא שחוזר משיעור תורה על סטרואידים, הוא רוצה ללכת לשם. מה נותנים שם? מה מחלקים שם? כולם נהנים שם. מעניין מה יש שם. מעניין. אתם יודעים מתי אנשים רוצים לחכות מישהו אחר? כשהם מאמינים שהוא נהנה יותר מהם. אפשר לראות את זה אצל ילדים. לפעמים הילד אומר לאמא, אני לא רוצה לאכול. היא אומרת לו, אבל אתה תהיה רעב. הוא אומר לה, זה לא עסק שלך, אני לא רוצה לאכול. לא אוהב את האוכל שלך. טוב, מנסה עוד פעם, מנסה עוד פעם. הילד סותם את הפה, לא מוכן לאכול. אבל אז, כשחמותה מגיעה, הוא פותח את הפה כמו ילד טוב. עכשיו, כשמול החמות הילד פותח את הפה ומול אמא לא, זה יכול לגרום למלחמת עולם. זה קמצא ובר קמצא קרה כמעט על זה. ואז, הקלה שואלת את חמותה, תגידי לי איך את עושה את זה? הבן אדם לא פותח לי את הפה, איך את עושה את זה? אומרת, פשוט מאוד. כשהוא אומר לי, אני אומרת לו, בסדר, מותק, בסדר. אתה תקבל רק ממתק. אבל את הממתק הזה, שהוא יותר טעים מהממתק שאתה תקבל, את זה רינה תקבל. שרינה תקבל. ואז היא מסמנת עם העין לרינה, ורינה מתחילה לאכול מהכפית את האוכל שאמא הכינה לו. הוא מסתכל עליה, הוא לא רוצה לאכול. אבל אז היא מתחילה לעשות סימנים של נהנית. והחמותה, הסבתא אומרת, יותר חזק, היא עושה סימנים של נהנית יותר חזק, והילד מסתכל. ופתאום הוא קולט שהיא נהנית על חשבונו. אני רוצה זה שלי, אני רוצה זה שלי. לא, אבל אתה לא חייב, אתה אמרת שאתה לא רוצה לאכול, אנחנו ניתן את זה. לא, זה שלי, אני רוצה את זה. מה קרה? ילדים לא אוהבים אוכל, הם אוהבים ליהנות. כשיש אוכל ואין תענוג, שאחותו תאכל. כשיש תענוג, גם אם אין אוכל, הוא לא יוותר על זה. כשילדים רואים שההורים שלהם שמחים במחיר שהם משלמים עבור האמת, הם יחקו אותם, הם ילכו בדרכם. לכן חג הסוכות שמלמד על המחיר שאנחנו משלמים עבור האמת שקיבלנו בשבועות, חג הסוכות הוא החג שבו אנחנו מבליטים ומעמידים במרכז את השמחה, כי בעזרת השמחה הילדים מגלים שהאמת שווה ולא רק אמיתית, ויהיו נכונים לשלם עליה את המחיר שבגללה עם ישראל שורד כמעט 3,338 שנים. את זה אלה שמבקשים להשמיד אותנו לא יודעים. הם מסתכלים על הנייר, תהיה לנו פצצת אטום, אנחנו נשמיד אותם. זה לא יקרה מסיבה פשוטה. עם ישראל הוא עם של נצח. הוא עם שקיבל תורה נצחית. הוא עם שדבוק בנצח, כי הוא קיבל תורה מאת השם, ובזה מאמינים אלה שמבקשים להשמיד אותנו. זו גם הסיבה שדווקא בשמחת תורה אנחנו קוראים על מות משה. שמחת תורה, כולם שמחים, התורה פתאום מודיעים על הלווייתו של הרב, מה, כאילו, מה עכשיו? אי אפשר לחכות עם מות משה לזמן אחר? דווקא בשמחת תורה. פרשת וזאת הברכה נפתחת במילים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ומסתיימת וימות שם משה עבד השם. החיבור הזה נועד ללמד אותנו את סוד הנצחיות של עם ישראל. התורה מלמדת אותנו בתחילת פרשת וזאת הברכה שכל האנשים מתים, גם אם השם אלוהים מוצמד לשם שלהם. כולם מתים, אין דבר כזה לא מתים, זה רק אצל הנוצרים יש, כי כשאתה עושה חיקויים, השמיים הם הגבול. אפילו שמשה היה איש האלוהים, הוא נשאר איש. וכיוון שהוא נשאר איש, הוא מת. יש סיפור מפורסם שמופיע בהקדמה לחלק ח', כמדומני של חלק אור החיים, בסדרת הספרים מגרות משה לרב משה פיינשטיין עליו השלום. שם הילדים שלו מספרים שכשהוא היה רב בליובין, הגיעו אליו אנשים הביתה ואמרו שיש איזה אדם אחד שהוא על ערש דווי, חלה במחלה קשה, הוא עומד למות, הוא ביקש שהרב יבוא אליו. הגיע אליו רב משה פיינשטיין עליו השלום. משה פיינשטיין היה מגדולי פוסקי הלכה בעם היהודי, בעולם כולו, בטח בארצות הברית. היה איש עם שתי רגליים על הקרקע, לא איש של מיסטיקה. הוא שכב וביקש מהרב שיתקרב אליו, כי לא היה לו כוח לדבר. והוא אמר שהוא רוצה לספר לרב למה הוא חולה. הוא אומר, בשבת האחרונה קראנו על בנות לוט, והוא נתן דרשה בבית כנסת החולה, כשהוא היה בריא, והוא אמר, מילא הצעירה קראה לבן שלה באסתר, לא על שם האבא, שהגילוי הראיות לא יישאר לתמיד, אבל זאת הגדולה קרא לבן שלה מואב, שכולם ידעו מאבא שלו. איזה חוסר צניעות זה, הוא אמר. ואז הוא הלך הביתה ואכל את הגפילטפיש וכל מה שאוכלים שמה, ובלילה מגיעות, כך הוא מספר לרב פיינשטיין, תקראו, מגיעות לו שתי נשים זקנות בחלום. עם איך קוראים לזה, צעיפים על הפנים. והן אומרות לו שהן בנות לוט. ושנתנו להם רשות מן השמיים לרדת כדי לענות לו על השאלה שלו. כי אתה שאלת למה אני קראתי, אומרת לו הבחירה, למה קראתי לבן על שם האבא? אז הרשו לי לבוא לענות לך. אנחנו, כולם ידעו שאנחנו ענף ממשפחתו של אברהם אבינו. כולם ידעו. לוט הוא בן אחותו. כלומר, היינו משפחת מלוכה, היינו משפחה של מנהיג רוחני, היינו משפחה של אדם שנכנס לאש ויצא חי. ככה הייתי יכולה לומר שהתעברתי מרוח הקודש. בקלות, כולם היו קונים את זה. אבל מכיוון שלא רציתי שיצא ממני משיח שקר, אמרתי שהוא נולד מאבא שלו. שכולם ידעו לתמיד שאם יש ילד, יש לו אבא. אין דבר כזה להתעבר מרוח הקודש. וכיוון שמנעתי מהעולם משיח שקר, זכיתי שממני יצא המשיח האמיתי. ובגלל שדיברת לשון הרע, אתה תמות כמו המרגלים, הלשון שלך תתנפח ואתה תחנק. וכשהוא סיים, הוא הסתובב לקיר ונפטר. תקראו בהקדמה. הוא יכול לקבל תורה בהר סיני. הוא יכול ששם אלוהים יוצמד לשמו, אבל הוא עדיין איש. ולכן הוא מת. לכן אנחנו קוראים על זה דווקא בשמחת תורה, כדי לדעת שסוד הנצחיות של עם ישראל זה לא דבקות באדם. זה דבקות בתורה. לא בני אדם נצחיים, התורה הנצחית. לכן 3,338 שנים אחרי פטירתו של משה, כשאנחנו רוקדים עם התורה שהוא קיבל עבורנו מעת השם, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו לא סוגדים לאנשים. אנחנו רוקדים עם התורה. ולמה איתה? כי היא תורת השם, כי השם נצחי והתורה נצחי. לכן דווקא בשמחת תורה אנחנו קוראים על מות משה, כדי לדעת מה סוד נצחיותו, לא של משה רבנו, של עם ישראל. ואכן, סיפר הפילוסוף היהודי ברנרד הנרי לוי, שפעם ראינו את אלברט איינשטיין, ושאלו אותו איזו דמות היסטורית הוא היה רוצה לפגוש. אם היו מאפשרים לו לפגוש מישהו מן העבר, כולם חשבו אריסטו, ארכימדס, גלילאו, ואיינשטיין אמר את משה רבנו. למה? הוא אומר, הייתי רוצה לשאול אותו אם גם הוא האמין שהעם שלו ישמור את התורה שהוא נתן להם כל כך הרבה זמן. לכן בשמחת תורה אנחנו שרים משה אמת ותורתו אמת. משה אמת, כי התורה היא אמת, והוא זה שהביא לנו אותה. וכדי שלא נטעה בין משה אמת לתורתו אמת, כתוב בפרשה שאותה אנחנו קוראים אחרי שאנחנו שרים את זה, וימות שם משה עבד השם. כדי לענות למרק טוויין תשובה מה סוד נצחיותנו, וכדי לענות לכל אומות העולם הנאורות והמוסריות, מדוע שאיפתם לא תוגשם, לא כי אנחנו חזקים, גם לא כי השם איתנו, גם כי אנחנו דבוקים בתורה הנצחית שאותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ולא להם. ולכן אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה לא רק הבחירה, זו התורה. וזו הסיבה שאנחנו שורדים. אתם שונאים אותנו כי אנחנו באמת יותר מוסריים. כי אנחנו מוכנים לשלם מחיר עבור האמת שלנו, ועוד לשמוח בה. לכן אתם שונאים אותנו. ואם בגלל זה אתם שונאים אותנו, אנחנו מקבלים את זה באהבה. חג שמח.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: בתוכנית הבאה. מתחזקים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: טוב אהובים שלי, בסייעתא דשמיא אנחנו התחלנו, קיבלנו מתנה מבורא עולם, שנה נוספת שתבוא עלינו לטובה, אמן על כולכם. שנה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בעולם הזה עד 120 כ-20 לכולנו, אבל הוא נותן לנו עוד שנה מתנה. הוא נתן לך עוד שנה מתנה, והתורה פותחת בפסוק שכל יהודי צריך לחקוק בתוך ליבו כל חייו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תדע לך שכל קושיה שיש לך בחיים, או כל פעם שאת קצת חוששת, מפחדת, באיזה מחשבות לא טובות, תזכרי בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. איזה בעיה בעולם, איזה תקלה בעולם הקדוש ברוך הוא לא יכול לטפל בה? אין, יש בעיה בעולם שהשם לא יכול לטפל בה? אין כזה דבר. לא איך אני אתחתן, ומה אני אעשה עם הפרנסה, ואיך אני אעבור דירה, ואיך אני אשלם את החובות. בורא עולם הוא כזה גדול, עד כדי כך שאם יצרה יבוא אליך אחי יקר ויגיד לך, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? מה המשך הפסוק? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, תענה לו. שימו לב מה אנחנו אומרים בפסוק. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. מה זה עושה? זה עכשיו. רבותינו אומרים שכל שנייה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. זאת אומרת שאם בורא עולם שנייה אחת עוזב את, לא מסתכל על העולם הזה, לא משגיח עליו, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אם הקדוש ברוך הוא שנייה לא מביט בעולם הזה, לא מסתכל עליו, נגמר, טוב ובוא. כל רגע הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, כל שנייה. אז אם בורא עולם כל רגע בורא שמיים וארץ, איך הוא לא יכול לעזור לי? ברור שהוא יכול. רק אצלי הבעיה. ולכן הפסוק הזה כל אחד צריך לחקוק בראשו. ואני רוצה היום ביחד איתכם להתחזק בכמה נקודות מאוד מאוד חשובות. ראיתי חידוש מדהים לפני שנה בערך על הפרשה שלנו. תשמעו חידוש מאוד חשוב. כל יהודי שרוצה להתחיל בחיים שלו משהו, תמיד בדרך, אין דרך שהיא רק ישרה וסלולה. אין. עכשיו אתה עולה על רכב, נוסע על הבית, בדרך יש במפרים, כן או לא? יש. יש גם רמזורים עוצרים אותך, כן או לא? גם אם אין רמזור, יש מה, לפעמים אתה מגיע לצומת עם מצור? יש. יפה מאוד. לפעמים גם יש פקקים? כן, אני באתי עכשיו לפה, היה פקק בדרך. אחים יקרים ואהובים, אין דרך בעולם שאין בה קוצים וברקנים. זה משל לכל הבעיות שיש. אדם רוצה לפתוח עסק, רוצה להקים בית. ברוך השם, הגיע תינוק חדש לבית. תינוק, תינוקת. הנה, השתבח שמו, זר הקודש, קיפלנו, קיבלנו. מה אתם חושבים, שפה הכל חלק? צריך פה, יש פה בדרך מכשולים. כשבורא עולם ברא את העולם, בכמה ימים הוא ברא את העולם? שישה ימים. ביום השביעי שבת וינפש, השם מבקש מאיתנו, שמרו שבת כמוני. אבל בשישה ימים שהוא ברא את העולם, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, ברא עולם שלם. הוא ברא את העולם, וכשהוא ברא את העולם, כביכול אני אומר במרכאות, כל יום מימי הבריאה הייתה פשלה. אני קורא לזה ככה. מה זאת אומרת פשלה? זה בורא עולם, רבנו, מה אתה מדבר ככה? כל יום מימי הבריאה הייתה תקלה. מה זאת אומרת? שימו לב. ביום הראשון, מה הקדוש ברוך הוא ברא? וירא את האור כי טוב. יפה, אור וחושך. מה זה וירא את האור כי טוב? איזה אור היה שם? לא השמש. השמש והירח זה יום רביעי. זה האור הגנוז. האור הגנוז, כמה שעות הוא שימש בעולם? 36 שעות. 36 שעות שימש האור הגנוז בעולם. ואחר כך מה השם עשה לו? מה, למה הוא נקרא גנוז? השם גנז אותו, אין להשתמש בו יותר. למה? אמר בורא עולם, תראו מה קורה פה. אמר בורא עולם, שמה השתמשו בו הרשעים לרעה. אז רגע, אתה בורא משהו וכביכול יש איזו תקלה, לקחת את זה. טוב, עברנו ליום השני. ביום השני, אם תראו כל יום מימי הבריאה כתוב, נגיד, יום אחד כי טוב, יום שלישי טוב, רביעי טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, יום שני אין טוב, למה? כמה טעמים? אחד מן הטעמים כי בורא עולם חילק בין המים העליונים לתחתונים. וכל מקום שיש מחלוקת, אפילו שהיא לצורך, אי אפשר לכתוב את המילה טוב. כמה אדם צריך להקפיד על השלום בבית, עם אשתו, עם בעלך, לחייך, להאיר פנים. מה את צריכה, מה אתה צריך? לחשוב על השני. השם אומר ביום השני יש מחלוקת, אין טוב. אז הנה ביום השני אין גם טוב. יום שלישי כתוב פעמיים כי טוב, מה לא היה טוב שם? שימו לב. ביום השלישי איזה פשלה הייתה שם? מה השם ברא ביום השלישי? עצים. דשא, עשבים, יופי. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, שאת מצמיחה עצים, תצמיחי עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? שהעץ, הטעם של הענפים של העץ, יהיה כמו הפרי בדיוק. דוגמה, אם האדמה הייתה מקשיבה לקדוש ברוך הוא, היום היית יכול לבוא לקחת חתיכת הענף של מנגו, לאכול כמו מנגו, אותו טעם. איך יכול להיות דבר? זה משהו שמציבה את האדמה. רק היא חטאה, לא רצתה, לא הקשיבה, לא משנה מה הטעם, למה כן ולמה לא, איך יכול להיות? מה האדמה מקשיבה? אבל היא לא הקשיבה, ויצא עץ שרק טעם יש רק בפרי. הנה עוד פשלה. יום הרביעי מה היה פשלה? שמש וירח. הירח בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא שייך ששני מלאכים יהיו עם כתר אחד, תעשה משהו, הקדוש ברוך הוא מנמיך את הלבנה, מביא לאחר כך כוכבים לפייס אותה, סיפור ארוך, אבל גם שהפשלה. יום חמישי מה הייתה פשלה? ביום חמישי השם ברא את כל השרצים במים, את כל הדגים, וכתוב שהוא ברא גם את התנינים הגדולים. מה זה תנינים גדולים, מישהו יודע? לא? אופה, לוויתנים. היה לוויתן זכר והייתה נקבה. השם יתברך באותו יום אומר, וואו וואו, אם עכשיו הנקבה והזכר יהיו ביחד, ישריצו פה כמה לוויתנים, נחרב העולם. איזה גודל זה צריך להיות. מה עשה לנקבה? שחט אותה, מלך אותה, לצדיקים לעתיד לבוא לסעודה. רגע, רגע, מה קורה פה? עכשיו בראת אותה. עוד פניך, כביכול. עוד פשלה, כביכול. כל העולם, כל השנים, כל האלפי שנים, כל מה שיש עכשיו בעולם, מלונות, לא יודע מה, כדורגל, בנקים, כספים, נשיאים בעולם, אומות העולם, מה שאתה לא רוצה שיש. כל מה שאתה רואה, מכוניות, כל מה שאתה רואה, אנשים רצים, הכל זה בשביל הרגע הזה שאתה יושב פה לומד תורה. כל העולם נברא בשביל התורה. זאת אומרת, מה שעכשיו אתם, עצרתם את החיים שלכם. שם בייביסיטר בבית, באת עם בעלך, באת עם האחים שלך, עם חברים שלך, עם החברות שלך. כל מה שעצרתם עכשיו, עכשיו אתם מקיימים את הרגע שבו בשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. השם ברא את העולם בשביל הרגעים האלה שאנחנו נשב פה. עד כדי כך שהחפץ חיים אומר שאחרי 120, אדם יעמוד מול בורא עולם, מבחר ימיו של האדם, המובחרים ביותר בימים של האדם במשך חייו, זה הימים שהוא עצר ולמד תורה. יש לך דרך נסיעה חצי שעה בבוקר לעבודה, במקום לשמוע שירים או חדשות, שים לך שיעור תורה. כולנו יש לנו יצר הרע. יצר הרע שמדכא אותנו, שגורם לנו לעצבות. איפה פעם ראשונה נכתב בתורה עצבות, חבר'ה, אתם יודעים? פעם ראשונה בתורה איפה נכתב עצבות? אה? פרשת בראשית. בעצב תלדי בנים. אומר השם לאישה, עשית חטא, עכשיו יהיה לך עצבות. לא בגללי, כי החטא גורר עצבות. יצר הרע רוצה להוריד אותך לעצבות. מה אומר לאדם? מעכשיו, בעיצבון תוכלנה. עכשיו בגלל שעשית פדיחה, יהיה לך הרבה עצבות בחיים. השם אומר, יש לך יצר הרע. נתתי לך יצר הרע, בראתי לך יצר הרע. יש לך יצר הרע, מחשבות לא טובות, מה יהיה, מה יחיה, זה לשון הרע, קינה, תחרות. יש לנו, מה נעשה? אגואיסט לעצמי, לעצמי, לעצמי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יכול לשנות אותך. נתתי לך מכשיר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. נתתי לך את הווייז, לאושר שאתה מחפש. קוראים לתורה. אם יש לך זמן, את שוטפת כלים או מכינה אוכל לכבוד שבת, או את סתם בבית יושבת. תשמעי איזה סרטון חיזוק של אמונה, של רבנית שאת אוהבת, של רב שאת אוהבת, לא משנה. אתה בדרך נוסע, שחרר את השירים. שמע משהו שימלא לך את הנשמה, שיגרום לך לחזור לבית עם חיוך. לא עם כעסים, אתה יושב בפקק, כבר אתה בפקק. יאללה, נמאס, טקת. שים לך דיסק, שים לך בטלפון, לא יודע מה תחבר. תשמע שיעור תורה. על חינוך הילדים, על זוגיות, על אמונה, על ניסיונות, על תפילה, על מה לא. לחזק את הנשמה, לקבל כוחות. יש בדרך נפילות, כל ספר בראשית, פרשת בראשית, בפרט, בפרט. כל פרשת בראשית זה פלא. מדבר על טעויות של אנשים. ואיזה אנשים, תגיד לי? הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, אדם הראשון. השם אומר לו, אל תיגע בעץ הדעת. תאכל הכל, לוקח את עץ הדעת. השם אומר לאישה, אל תיגעי בעץ הדעת, אל תאכלי. אוכלת, מביאה גם לבעלה אחר כך. למה הביאה לו, אתם יודעים? הרי איך לראשונה, קלטה, רואה, עשיתי פדיחה, למה את נותנת לבעלך? אומר רשי, אמרה האישה, מה אני אמות לבד? אני אתן לו גם. איך אני אמות, ייקח מישהי אחרת, לא מתאים לי. אחים יקרים ואהובים, קין והבל, זה בפרשה. אחד רוצח את השני. דור המבול, נוח. בום, אנשים חוטים, גוזלים, טק. מתנהגים כמו, בהמות אומר המדרש. כמו חיות הם התנהגו שם. היו הולכים, לא רוצה לומר איך, ברחובות. מה זה? באה התורה ללמד אותך, נשמה תורה, יש חושך בעולם. גברת למעלה, יש חושך בעולם. תאירי לי את העולם הזה. תדליק לי אור. פעם סיפרתי את זה. היה אחד אמריקאי, קראו לו תומס אדיסון. אתם יודעים מה הוא המציא? הוא הציא את הנורה, אבל הוא המציא עוד מלא מלא דברים. אנשים לא יודעים הרבה הרבה דברים. אבל אחת ההמצאות שלו הגדולות זה המנורה. עד לפני שהוא בא לא הייתה מנורה. היו שיות. הוא המציא את המנורה. אבל אתם יודעים מה קרה עד שהוא המציא את המנורה? אתם יודעים כמה זמן לקח לו להמציא את המנורה? אז אני אספר לכם מה קראתי. אחרי 800 פעמים, 800 דרכים שהוא ניסה, אשתו אמרה לו, בעלי היקר תומס, פלק, אינף, שחרר, יאללה, תעבור לאיזה משהו חדש, למיזם אחר. המנורה אתה לא תצליח לפתח, שחרר. מה אומר לה? למה? ואומרת לו כבר 800 ניסיונות, 800 דרכים, כמה כסף, כמה תרחה. הוא אמר לה, אשתי, הפוך, גיליתי 800 דרכים שהן לא הדרכים למצוא את המנורה. רק אחרי 2,000 ניסיונות, אתה יודע, בן אדם לא עוצר, 2,000 ניסיונות, הוא הצליח להביא את המנורה לעולם. עכשיו אתה נהנה עם האור פה, אה? זה הוא. עכשיו תקשיבו טוב. הוא, כשאימא שלו נפטרה, אז הוא הלך לבית של אימא שלו, הוא הגיע לבית, אז הוא בא, אתה יודע, אסף את הדברים האישיים של אימא. אז לכל אישה בדרך כלל יש איזה כספת כזו עם תכשיטים, עניינים, איזה קופסה כזאת יפה. אז הוא הלך לקופסה הזו. הוציא את התכשיטים, את העגילים, את העניינים, והוא ראה שם פתק מקופל. פתח את הפתק, הסתכל על הפתק, וזה אמר, מה זה? התחיל לבכות. עכשיו הוא היה כבר גדול, לא איזה קטן. התחיל לבכות, לבכות. אמרו לו, תומס, what happened? מה קרה? הוא התיישב על המיטה והתחיל לבכות. ניסו להרגיע אותו. הוא ניגף את הדמעות ואמר להם, עכשיו אני מבין שכל מה שהגעתי בחיים שלי, הכל זה מהכוח של אמא שלי. הכל. אמרו לו, למה דווקא עכשיו הבנת? אמר להם, אני אגיד לכם, כשאני הייתי ילד קטן בבית ספר, היה לי קושי אדיר לקרוא. כל הילדים כבר בכיתה ידעו לקרוא, אני לא. אמא שלי ניסה לדחוף אותי, לדחוף אותי לשיעורים, לעניינים. אני הייתי ילד שובב. יום אחד, המורה, המחנכת של הכיתה, נותנת לי פתק, אומרת לי, תקשיב טוב, תומס, תן את זה לאמא. קיפלה, שמה באיזה מכתב, תן לאמא. באתי לאמא, הבאתי לה את המכתב. אני אומר, האמא, מה היא כתבה המורה? אמא שלי פתחה את המכתב. וואו. היא אומר לנו, מה היא כתבה? לאמא של תומס, הבן שלך הוא ילד גאון. יש לו שכל מבריק. הוא מאוד חריף. השכל שלו לא מתאים לילדים בגיל שלו. הוא צריך ללמוד עם ילדים הרבה יותר גדולים. הוא ילד מכונן. ולכן, בשביל לפתח אותו עוד, אין כלים לבית הספר שלנו לתת לו את זה, לעזור לו. כדי לממש את הפוטנציאל שלו ממחר, תמצאי לו מסגרת אחרת לטובתו. זכית. מה זה שמחתי? אמרו לנו, אז מה אתה בוכה? מצאתי את הפתק הזה. היום אני יודע לקרוא. בואו נגיד לכם מה כתוב שם. מה הוא קורא להם? מה הוא קורא להם? הוא אומר להם ככה. לאמא של תומס, הבן שלך זה ילד הכי מופרע בבית הספר. ילד שמפריע לנהל את השיעור, גורם לילדים לצאת מהכיתה, מרביץ, מציק. אני לא יכולה לנהל שיעור ככה. נמאס לי, מבחינתי, ממחר, תמצאי לו מסגרת אחרת, הוא מושעה מבית הספר לגמרי, שלא יבוא יותר. די, נמאס לי. אם אמא שלי הייתה קוראת לי את הפתק כמו שהוא, אני הייתי ילד שוב, אבל מאוד רגיש. יכול להיות שהייתי נשבע. אבל אמא שלי הייתה מספיק חכמה. להגיד לי משהו אחר שהייתי צריך לשמוע בזמן הנכון, במקום הנכון. תראה איזה בן אדם. כמה ניסיונות, עד להמציא את המנורה, הוא לא נשבר. הוא לא נשבר. לא תמיד יש לנו את הסביבה התומכת הזו, חבר'ה. לא תמיד. בא הקדוש ברוך הוא בפרשה הזו ומגלה לך, בני, יש נפילות גם לאנשים הכי גדולים בעולם. אין יותר מאדם הראשון. לא היה ולא יהיה יותר מאדם הראשון. אדם הראשון בו כלולות כל הנשמות של כל הצדיקים שאתם מכירים אי פעם, שמעתם עליהם. זה אדם הראשון. אין יותר ממנו. ובא התורה ומספרת לך על המעידות שלו. של חווה. קין והבל, נביאים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. סיפורים, רצח, מה זה? בא השם ואומר לך, תסתכל, ראית? יש חושך בעולם. אני רוצה שתאיר לי את החושך הזה. איך אני מאיר את זה? כי נר מצווה ותורה, או העולם נברא בשביל התורה. פירוש שני, בשביל מה נברא העולם, חבר'ה? בשביל מה נברא העולם? הפירוש השני קשור לכל יהודי ויהודיה שנמצאים פה. כל העולם הזה, כל העולם ומה שיש בו, תנסה לחשוב כל מה שיש פה. חז"ל אומרים נברא בשביל ישראל. זה הפירוש השני, בשביל התורה ובשביל ישראל. תנסה להבין אחי. העולם נברא בשביל ישראל, והעומק יותר מזה. מה זאת אומרת? כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון כתוב נעשה אדם בצלמנו, קדמותינו. מה זה נעשה אדם? עם מי השם עשה את האדם? השם עושה לבד את האדם. הוא ברא, לא? למה כתוב נעשה? כאילו היה צוות לקדוש ברוך הוא שם שעזרו לו. חלילה. למה כתוב נעשה? חז"ל אומרים כמה פירושים. פירוש ראשון, ענווה. ללמד אותנו ענווה. הקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם המלאכים. מה אתם אומרים? נעשה אדם, מה אתם אומרים? זאת אומרת שאם הקלה שלך, סתם כדוגמה, עושה איזה עוגה טעימה, ואת החמה היקרה שלה, אל תתביישי להגיד לה, מה הוא, זה טעים, חבל על הזמן. איך עשית את הדבר, המעדן הזה? איך עשית? אם יש לך איזה חבר שהוא יותר צעיר ממך, חדש בתורה, אתה כבר ברוך השם שנה, והוא היה באיזה שיעור שאתה לא היית, ויש איזה שאלה ששואלים אותך שאתה לא יודע, ואתה אומר, בוא נה, אתמול חבר שלי היה שם בשיעור. אבל אם אני אשאל אותו, מה הוא יותר טוב ממני? ענווה, מה אכפת לך? תתייעץ איתו. תתייעץ גם עם הנמוכים ממך. לימוד עצום. פירוש שני, למה כתוב נעשה אדם? האדם נברא ביום האחרון, ביום השישי, אחרי כל הבריאה שנבראה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לכל הבריאה, בואו ביחד נעשה אדם. מה זה בואו ביחד נעשה אדם? מה זה בואו ביחד נעשה אדם? כל אחד ייתן מעצמו קצת. האריה ייתן קצת, הנמר ייתן קצת, הטיגריס ייתן קצת, הצפרדע תיתן קצת, הציפור תיתן קצת, החמור ייתן קצת. כל חלק מהבריאה נתן קצת כדי שיצא פה אדם. וגם חלק אלוקא ממעל. נעשה ביחד אדם. אבל הפירוש השלישי שאני מתחבר אליו הכי הרבה. מה זה נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, בוא אני ואתה נעשה אותך בן אדם. רק תבין שאני איתך. כמו שאמרנו בסוכות, ביום השביעי צעקנו את זה. אני והוא הושיענה. אני והוא הושיענה. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא איתך, אם את מבינה שבורא עולם איתך, את כבר בישועה, את כבר בישועה. את כבר במקום אחר. אין אדוני אל יראיו, למייחלים לחסדו. העיניים של הקדוש ברוך הוא ליראים, מי זה היראים? המייחלים לחסדו, שמבינים השם אתה תושיע אותי. איך אני אתחתן? מה אני אעשה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה איך אני אתחתן? איך אני אמצא דירה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נעשה השתדלות, כי השם ציווה. אחים יקרים, איך הנחש החטיא את חווה? מה הוא אמר לה? מה הוא אמר לחווה? איך הוא התחיל איתה? הוא פתח ואמר לה, בואו, תגידי, למה אלוקים אסר עליכם את כל העצים בגן? תפתחו את הספר, תראו. למה השם אסר עליכם את כל העצים לאכול מהם בגן? מה הוא אומרת לו? מה פתאום? הוא התיר לנו הכל. רק דבר אחד הוא אסר לנו. את עץ הדעת. אתם יודעים שרוב העולם, לדעתי, לא מתקרבים לבורא עולם, למה? רוב אלה שלא מתקרבים, סליחה, בוא נגיד ככה. למה? כי הם מבינים שהכל אסור בדת, וזו הטעות הגדולה. לא הכל אסור בדת. כשאני הייתי שחקן כדורגל, אמרתי לעצמי, בוא נה, למה יש לי חברה? אני יכול להתחתן, והכל יהיה מצווה, למה הכל בעבירה? הרי אסור לאדם לחיות עם אישה, בלי כדת משה וישראל, בוא נקרא לזה ככה. אסור. אני יכול לעשות חתונה היום שכולה מצווה, כולה קודש, כולה חיזוק הרבים, ויכול לעשות חתונה בדיוק הפוכה. כולה חילול שם שמיים, כולה חטאים, כולה אבונות. אותו דבר. בעץ הרע, מה אומר לבן אדם? הכל אסור, זה לא נכון, הכל מותר. העץ הזה אסור, נכון? אתם יודעים, שבורא עולם, כתוב פסוק שהוא לא מובן. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. שימו לב, זה פסוק הכי פשוט בעולם. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. איפה השם לקח את האדם הראשון? לנו לקח אותו? לגן עדן, הניח אותו שם. רשי אומר, מה זה ויקח? ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו, מה זה ויקח? אומר רשי, תקראו, פיתה אותו להיכנס. שאלה הכי פשוטה בעולם, צריך לפתות בן אדם להיכנס לגן עדן? מה יש לפתות? אני לוקח ילד קטן, בן 5 לגן שעשועים. מכניס אותו לתוך הגן שעשועים. אני צריך לשכנע אותו לעלות למגלשה? מה אתם אומרים? הוא רץ לבד. אני צריך ללכת לשמור עליו שהוא לא יעשה שטויות. אני צריך לשכנע הילד לעלות איך זה נקרא? לנדנדה? מה פתאום? אז למה פה רבותינו אומרים שהשם פיתה אותו להיכנס לגן עדן? אני צריך לפתות בן אדם בו גן עדן, כנס. למה השם פיתה אותו חבר'ה? זה שאלה חזקה, זה גן עדן. מה כתוב בהמשך? שהשם לקח אותו והניח אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה.

לנו ילדים. השם אומר, אתה רוצה גן עדן? אני אתן לך. פרנסה, אני אתן לך. אבל לעובדה ולשומרה, יש לך תורה ומצוות, אין בחינם. אין בחינם אצל בורא עולם. אצל בורא עולם, אם אתה תעבוד, אתה תקבל. ישועות, ברכות, אתה תקבל הכל. אין בחינם. יצר הרע הוא רמאי, הוא ערומי, הכל כביכול אצלו בחינם. אומר הספורנו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? אומר הספורנו, אין לו כלום. הוא ערום, הוא מציע לך הצעות של חרטה, מה שנקרא. אני פעם סיפרתי את זה, שהיה איזה אחד, אתה יודע, מהבית עשה טיול ככה לשדה, ככה פיגיע איזה כזה, מדבר כזה, פתאום הוא רואה 200 שקל, שטר כחול על הרצפה, בפתק. הסתכל, הרים את ה-200 שקל, הסתכל על ה-200 שקל, אמר, מה זה? ואיפן כל בחור, ימינה, שמאלה, אין אף אחד, אין השבת עבד, אין כלום, סתם זרוק. שם בכיס, הסתכל על הפתק, כתוב לו הפתק, תחפור כאן, תמצא 500. אמרו, מה זה? הסתכל לראות שלא עובדים עליו, אולי יש מישהו מאחורי העצים, משהו. התחיל לחפור. חופר, חופר, חופר. מצא 500, או למה אתם אומרים? 500 שקל ופתק. לוקח את ה-500, סופר שזה 500 שם בכיס, מסתכל בפתק, תחפור, תמצא 1,000. אומר, בוא נעזור, עובד עד עכשיו. מה אכפת לי לנסות? חופר, חופר, חופר, 1,000. ופתק. בוא נע, 1,000, סופר 1,000. פתק. מסתכל על הפתק, תחפור עוד קצת. תמצא 5,000 שקלים. חפר או לא, מה אתם אומרים? התחיל לחפור, אבל ראה קשה. אמר, בוא נע, מה הולך פה? כנראה יש פה איזה אוצר. רץ מהר הביתה, הביא את הקף. התחיל לחפור, לחפור, לחפור. 5,000 שקל בפתק. הוא סופר את הכסף, גומיה, הכל ככה, סודר. מסתכל על הפתק, תחפור, תמצא 10,000. אמר, בוא נע, מה הולך פה? מסתכל שלא עובדים עליו. אולי יש פה איזה אלי עצפן, משהו, אתה יודע, באחורי הקלעים. אין כלום. חופר עם הצדה, עם העת חפירת רח, הוא כבר נמצא בבור. אתה יודע, הוא בבור והוא חופר, הוא זורק את החול בחוץ, הוא בתוך הבור. אחים יקרים, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא נותן איזה מכה, הוא רואה כמה כחולים עם גומיה, הוא אומר, מה הולך פה? מושך, מסתכל, סופר 10,000 שקלים, פותח, רואה פתק. מסתכל בפתק, תחפור, תמצא 50,000 שקל. שמע, אחי, זה כבר מתחיל לסדר אותו, זה כבר לא צחוקים. והוא חופר, חופר, הוא כבר נמצא בתוך הבור, כבר זה נהיה קשה, הוא כבר נגיד, והאדמה רצינית, אבנים כבר. הוא נותן מכות, אח, נלחם, מזיע, מזיע, בום, בום, בום. מעיף את החולות, מעיף את הכול, כבר בתוך הבור ממש עמוק. הוא רואה רק פתק. הוא אומר, מה זה? איפה הכסף? מסתכל על הפתק, כתוב לו למעלה בגדול, כל השטרות מזויפים. רק עכשיו נראה איך תצליח לצאת מהבור שנכנסת אליו. זה יצר הרע. אומר הספורנו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערום כוח הדמיון, אין לו כלום. יהיה לך, רוצי, די עם הסיפורים, די עם התמונות, מצטלם עם 200 זקיות של לואי ויטון, תשמע אחי, הכל חיקוי, על מי אתה עובד? למה אתה צריך את זה? אתה הולך הרי בסוף לישון ואתה יודע את האמת. האמת היא בסוף מפוצצת כל שקר בעולם. איך אתם יכול לישון עם השקרים האלה? הוא מדמיין ומספר לאנשים משהו אחד והוא מישהו אחר. למה אתה מתחזה, אחי? למה את מתחזה? תהיה אתה, תהיה שלם עם החיים שלך. אדם ששלם עם החיים שלו, תקשיבו לסניר, מה אני אומר לכם, חבר'ה, אני הייתי, אתה יודע מה? לא סלב גדול, אבל קצת בכדורגל, אתה יודע, בטלוויזיה פה, בטלוויזיה שם, קצת בעיתון פה. קצת. אני כל דבר טוב בעולם שיש לי, לא מצלם, למה צריך צלם? שמח במה שיש לי, וזהו, פה נגמר. כל אוכל שהוא אוכל, הוא מצלם את זה, כאילו, לאן אתה מצלם את זה, אחי? בשביל מה, אבל? למה החיים? החיים האלה, מה זה? חיים של מה? דמיון. השעון, חיקוי. בגד, חיקוי. הכל החיים, חיקוי. בסוף בן אדם עולה לישון, והנשמה שלו נקרעת. זה יצר הרע, הוא נותן לבן אדם לרוץ ככה שנים, לא להתעסק בנשמה האמיתית הגדולה שהוא קיבל. תאיר אותה, אחי, תאיר, באור. כי אם איך מקור חיים באורך, מה נראה? אור, אור, נראה אור. השם אומר, אני רוצה לתת לך אור. יש פה ווייז. יצר המציע מלא דרכים וכולם שקר, בני. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אם אתה תעלה על המסלול שלי, איך, אבל איך עושים את זה? בורא עולמך. יש תורה, תורה. התורה מלמדת מה עושים. איך מתפללים? יש אנשים שהולכים, תקשיבו לי, בעוונות הרבים, מסכנים. הם הולכים לבית כנסת, והם צוברים לעצמם עוונות. מישהו יכול להגיד לי איך? מדברים בלי סוף.
הוא מדבר

0: רגל על רגל ככה, הוא יושב ככה בבית כנסת, מסכן, מסכן, הוא יושב ככה ברגל על רגל, ומדבר בלי סוף. למה באת אחי? אתה פטור, פטור, אל תבוא, אסור לך לבוא. זה מסוכן לך לבוא לפה. זה מקדש מעט. בית כנסת זה בית מקדש קטן. צריך לנהוג בזהירות מאוד מאוד גדולה. הוא בא לבית כנסת מסכן עם פלאפון פתוח, עם החברה בתמונה, מה אתה עושה אחי? כואב לי, כי אני רואה אנשים טועים, מסכנים. אני עושה את זה רק בחמלה ואהבה לעם ישראל, רק בגלל זה אני אומר את זה. יכול להיות בן אדם טועה בדרך 100 על 100, הוא חושב שהוא בכיוון, הוא עם ציצית, הוא צדיק, מתוק, הוא לא יודע פשוט. מה ינחה אותנו? התורה, עד כדי כך, שהתורה מבטיחה הבטחה, תקשיבו, כל מי שנמצא פה עכשיו, אם באתי רק בשביל זה, זכינו. יש הבטחה בתורה הקדושה, שהזוהר הקדוש מבטיח. יש אנשים שירדו לעולם הזה, עם גזרה שהם לא יכולים לשנות, כגון, למשל, למשל, אדם שבא לעולם, והתיקון שלו להיות חלילה בלי ילדים. בלי ילדים. יש אדם שבא, דרך אגב, רבי שמעון ברוך היה ככה, אמא שלו באה לעולם, תיקון בלי ילדים. בסוף איך הביא הילד? התפללה הרבה, סיפור, לא נספר את זה עכשיו. יש אנשים שבאו לעולם, לא משנה איזה עסק יפתחו, עניות. שום עצק לא יצלח. חלילה יש אנשים, הבן אדם הזה יחיה 120 שנה לבד, חלילה. חלילה יש אנשים, נגזר עליהם בגיל 20 חלילה, לעזוב את העולם. בקיצור ימים ושנים. בא הזוהר הקדוש ואומר, אתה רוצה משהו שיעיף אותך מעל כל המזל ועל כל הגזרות שיש לך? שבאת איתם עוד לעולם הזה עוד לפני המעשים שלך? כן, איך אני עושה את זה? שאלה פשוטה. אברהם אבינו, לפני שנקרא אברהם, איך קראו לו תכף הפרשיות שלו? אברהם. איזה עוד השם הוסיף לו? היי. למה הקדוש ברוך הוא הוסיף לו את האות היי? מישהו יודע פה? למה היי? אב המון גויים, טוב? שם השם. אז תקשיבו טוב, היי בגימטריה כמה זה? א', ב', ג', ד', היי. כמה זה? אומר הזוהר. כמה חומשים יש לנו? אומר הזוהר, בזכות החמישה חומשי תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, הרי לאברהם לא היו ילדים, נכון? משרה לא היו. אז מה השם אומר לו? תדע לך, אם תתעסק בתורה, אברהם אומר לו, אני רואה בכוכבים שאין לי, לא יהיו ילדים ממנה, אין. מה השם אומר לו? הבט נא השמיים וספור הכוכבים, כהן, אל תדאג. למה? אני מוסיף לך את האות האי, מה הקשר? בגין, אומר הזוהר, אני חייב לקרוא לכם, אומר הזוהר, כל הבריאות שבעולם, לפני שניתנה תורה לישראל, היו תלויים במזל. אפילו בנים, כוונה זר הקודש, חיים של אדם, זמן החיים הקצוב, ומזונות, פרנסה, כל שכן זיווג, כל שכן כל הדברים הפשוטים, רפואה. אבל אחר שניתנה תורה לישראל, השם הוציא את עם ישראל מחיובה לכוכביה ומזלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אותך מהחיוב הזה, אבל בתנאי, תקשיבו טוב. ולמדנו את זה מאברהם. בגלל שהעתידים היו בניו לקבל את התורה, את ההי מאברהם, שהוא חמישה חומשי תורה. שעליה נאמר אלה תודות השמיים והארץ, בהי ברעם. מה זה ההי? זהו, זה חמישה חומשי תורה. אמר השם לאברהם, תראו את המילים, בזכות התורה, ההי הזה שהתווסף בשמך, השמיים נהיים תחתיך. תראה מה כתוב פה. העולם הזה נהיה קטן, את מעל הכל. פתאום תראי את הילדים שלך מתחתנים, תעמדי על הרגליים זקופה, אתה תהיה בריא עם פרנסה, תוכל לחתן אותם בכיף, אתה תצליח למצוא אישה טובה, תזכי להקים בית נאמן בישראל, אתה תצליח בעסק מה שאתה מחפש, אתה חלום להגשים אותו. שמע פתאום, הכל טק, טק, טק, טק, אתה לא תבין. אומר הרב, בזוהר, הוא בגין כך, תראו את המילים. בגלל זה, כל מי שמשתדל בתורה, שימו לב על מה תכף, מסביר הזוהר, בטל ממנו החיוב של כוכביה ומזלה. אין עליו, אין כוכב. כבוד הרב, אני מזל נחש, החבר שלי עקרב, מה יהיה איתנו? ג'ונגל, מה יהיה? מה אני יודע, מה זה נחש עקרב? היום איזה מישהי שלחה הודעה למזכירות, שאלה. האם הרב רואה, האם אני רואה שהעבודה שלה היא טובה לה? את דרך איך אני רואה? איפה העבודה? אני לא רואה את העבודה. זה תמימות של עם ישראל, אני רואה. תמיד המלך לא בדור שלנו, אין. אומר הזוהר, אבל בתנאי, אם לומד תורה ובא לשיעורים, תראו את המילים, כדי לקיים את המצוות ואת החיובים שלה, אבל אם לא, לא בטל ממנו חיובה דקורבה יום. זאת אומרת, יש אדם לומד תורה, אבל בא למצוות, בא להורים, מזלזל בהם, בא לאשתו, כל היום רב איתה, בא כל היום מתלוננת בבית. לא, לא, לא, לא, לא. באת לתורה, אתה עכשיו מתחיל לשנות את כל המהלך של החיים שלך. אז נכון, אי אפשר להיות ברגע אחד משהו אחר, אבל אפשר לקחת משהו אחד ולהגיד, מפה אני מתחיל לשנות. אם עד היום אני לא מאיר פנים, כל פעם נכנס לבית כועס, מספיק, תוציא את העבודה מהבית, תוציא את הכעסים מהבית, כנס לבית עם חיוך. אומר הרמב״ם, לעולם אדם לא יהיה רוגז ולא עצב בבית, לעולם. אדם בבית, אסור לו להיות מול אשתו עצבני, זה מפחיד, קשה. אנחנו בני אדם, אני צועק כזה ואני בעצמי, יש לי נפילות. אבל אסור, זה הלכה. לא עצב ולא רוגז. בעלך, משם מרחיקה כל דבר שישנה. מקרבת כל דבר שבעלה אוהב. אם אתה רוצה לקבל את השפע של התורה, ולהיות מעל הכוכבים והמזלות, זה בתנאי. שמהיום אתה יודע שהטלפון מפיל אותך אחי? אתה יודע את זה הרי. אתה לא מצליח להתמודד עם זה, כי זה יותר חזק ממך. אתה יודע מה הדבר הכי שאתה יכול לעשות? לנעול את הטלפון, לעשות השגחה כשרה. אני יש לי טלפון של חול, שאני יוצא לחול, יש לו וואטסאפ, וואטסאפ בחול, הוואטסאפ, אין תמונות, אין תמונה אחת שם, אין וואטסאפ בלי כלום. מה קורה? יש כזה חלילה, לא יודע מה זה, לא יודע מה אתה מדבר, מישהי מהבן, בסדר? יש לה תמונה שם, התמונה זוכל להפיל אותך, לאלפי מקומות, חבל. אין תמונות, וואטסאפ קשר. יש לך יוטיוב, איזה יוטיוב? כושר טיוב, שמעתם על זה? מה זה כושר טיוב? אתה יכול לראות שם רק אנשים עם זקנים. יש כאן גם בנים בלי זקנים. רק, יש שם זמרים. איזה שירים אתה יכול לשמוע שם? גשם תפתח. אתה לא שומע שירים כאלה שם. איזה שירים אתה שומע? אבא, אני אוהב אותך. השם יתברך תמיד אוהב אותי. מצווה גדולה להיות בשמחה. זה השירים שאתה שומע שם. זה מרים לך את הנפש. יש לך יוטיוב. כך תראה רבן. הרב, איך אני אראה אותך אם לא יהיה לי יוטיוב? יש! קח את הטלפון, תעשה חסימה. קח את הטלפון, חכם. תעשה חסימה, אחי, בשבילך. הרי זה מפיל אותך, שובר אותך. יש לכל דבר, יש תחליף. היום, ברוך השם, תחליף להכל. מסעדה. הוא יושב במסעדה. אני גם יושב עם המשפחה. לוקח, מוציא אותם בזמן שאני יכול. אבל לא כל בדץ, בבדץ באוכל, הוא בדץ בשמיעה ובסביבה. לפעמים אתה יושב במקום, בדץ, אוכל טוב, בדץ. אבל אתה מתיישב פתאום שירים, איזה שירים? אני אוהב אותך, חולה עלייך. פעם הבא שלי אומר לי, אבא, את מי הוא, את מי הוא אוהב? לך תסביר לילד בן 9, אף פעם לא יודע מה זה אהבה. מה, את מי הוא אוהב? אני אומר לו, את התורה כפרה עליך, הוא חולה על התורה. הוא ממש, הוא חולה על התורה, אתה שומע מה הוא אומר? אבל אחרי דקה בשיר מה הוא אומר? שברת לי את הלב. אבא, מי שברה לו את הלב? אומרים לו, לא, תסביר לו מי שברה לו את הלב עכשיו. אחים יקרים ואהובים, מי שבא לתורה ללמוד אותה? אתם יודעים, אשתי לפני כמה ימים שתהיה בריאה, היא הייתה באיזה כנס עם דודה של אחד החטופים, שעכשיו חזר מתוך ה-20. חבר'ה, יש דבר כזה בעולם. נכון שעוד חללים צריכים לחזור, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם לקבורה בישראל. תראה מה זה, נלחמים על אנשים שנפטרו, מה זה יהודים? מה זה יהודי? נלחם על בן אדם שמת. אחים יקרים ואהובים, 20 חטופים חוזרים חיים במכוניות חזרה לארץ הקודש. מישהו חלם על זה? מישהו חלם? אחרי שנתיים? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, בני, יש טראמפ, יש ביבי, יש זה, אבל אל תשכח מי עשה את זה. אנחנו לפעמים מתבלבלים. הכל זה השתדלויות של בני אדם. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא אומר, אוקיי, כלום לא יוצא לפועל, חבר'ה. כי מה שקרה פה, זה מעל הטבע וכל אחד יודע. כל אחד מבין. אחד מהחטופים קוראים לו בר קופרשטיין. היה שיעור שעשינו בחולון שיחזור בעזרת השם ובכל החטופים. עשינו שיעור כזה עם המשפחה. לא בחולון, סליחה, בכיכר החטופים. באנו להגיד כמה דקות שם, דברי תורה. אז תשמעו, בר הצדיק הזה, כשהוא היה קטן, כשהוא נולד, אמא שלו החלטת לקרוא לו, אברהם. אבל היא לא קרא לו בסוף אברהם, כי הצד השני לא כל כך רצה, לא בדיוק היה איזה עניין. קיצור, קראו לו בר. אמרו, נקרא לו בר, יופי, קראו לו בר. הוא, אבא שלו, אני הבנתי שהוא על כיסא גלגלים, אני לא טועה. אם אני לא טועה, הוא נכה, אני לא יודע בדיוק משהו כזה על כיסא גלגלים. זה הסיפור שאשתי סיפרה לי, שהדודה סיפרה. אז אולי אני לא, פשוט לא ראיתי, לא זה, אני רק אומר לכם מה העבירו לי. והוא, אמרו לו לבר, כשהוא הגיע לצבא, אתה לא חייב להתגייס בגלל ההורים, בגלל האבא, בגלל זה, אתה לא תתגייס. הוא אמר, מה פתאום, אני מתגייס. הוא התגייס. בצבא, הכל חייל, ברוך השם, מלחמה, מה שנקרא, נלחס, הכל. אבל בימי חופש שלו, מה שנקרא, שהוא לא זה, הוא עובד. מה הוא עובד? מאבטח. הוא יבטח, הוא היה מאבטח במסיבה. אבל הוא לא עובד בשבת. שמעו את הסיפור. יום חמישי עד שישי הוא עובד, מאבטח, ביום שישי הוא אמור לקפל דברים ללכת. בא לו האיש צוות שם, אתה יודע, מנהל צוות, אומר לו, תקשיב, בר, אני יודע שאתה אמור ללכת, אבל יש מישהו שאמור להחליף אותך, הוא לא בא. אין סיכוי שאתה הולך. זה מסיבה ענקית, זה פה, זה זה. אתה חייב להיות פה. אומר לו, בר, איך אני אעשה? אני לא עובד בשבת. אומר לו, אין, מה נעשה? הוא לא בא. הוא צלצל לאמא שלו, סיפור שהוא מספרים למשפחה. מתקשר לאמא שלו, אמא, מה העניינים? בסדר, רבי, מה שלומך? אמא, תקשיב, נשמה שלי. אני נשאר פה עוד יום. אני נשאר לעבוד פה עוד יום. אבל איך כפרה עליך? אין ברכה מכסף שבא משבת. אתה לא עובד בשבת, היא אומרת לו. אומר לה, כן, אם אני יודע, הנה, אני מקבל על עצמי עכשיו איתך ביחד, שאני, זה השבת האחרונה בחיים שלי שאני אעבוד בה. זה המילים שהוא אמר. זה השבת האחרונה בחיים שלי שאני עובד בה. כי אין ברירה, הוא לא בא, הוא ככה וזה וזה, ניתק, נשאר שם. נשאר שם, מסכן, חטפו אותו. קשיבו אותו. כשהוא הגיע לשם, שאלו אותו, בוא נספר את זה אחרת. כשהוא יצא, לפני כמה ימים שהם יצאו, באו לארץ, אמא שלו לפני, לא יודע כמה חודשים, אולי שנה ו, הוסיפה לו את השם אברהם. בר אברהם קופרשטיין. יש שלטים, כתוב בר אברהם קופרשטיין. אז כשהוא יצא, הוא ראה בר אברהם קופרשטיין. אז אמר לי, אמא שלו, מה זה בר אברהם? קוראים לי בר. אמר לו, כן, הוספנו לך את השם אברהם, כדי להצלחה, ברכה וזה. אז הוא אומר לי, אמא שלו, אם את לא תאמיני. אמרו לו, מה? הגעתי לשם, השובים, אותם מחבלים ארורים, שאלו אותו, איך קוראים לך? אמר להם בר. אמרו לו, מה זה בר? אברהים. קוראים לך אברהם, לא קוראים לך בר. הם התחילו לקרוא לו שם אברהם. ושם הוא מספר שהייתה, היה איזה רגע אחד שהם היו צריכים לעזוב, באיזה שעה מסוימת, אמרו להם דוגמה בשלוש, עוזבים את הבית הזה, עוברים לבית אחר. הבן אדם ששמר עליהם, נרדם. הגיע השעה שלוש, הוא היה עם עוד מישהו שם, אז הוא אומר לחבר שאיתו מסכן, שהם נמצאים שניהם שם חטופים, אומר לו, שמע, נלך ונשאיר אותו פה, או שנחכה לו שיקום, או שנראה, מה עושים? כאילו, להעיר אותו, התעצבן, לא יודעים מה לעשות. הם החליטו, בוא נלך. הם הלכו לכיוון הבית השני, שהם היו צריכים כבר ללכת מראש, ואז הם שמעו את צהל, מלמעלה, מסוקים, תזתה. אז הם אמרו, עזוב, בוא נחזור מהר. עזבו את הבית, שבת טוב, עזבו את הבית, חזרו למקום שהם היו מקודם. הוא אומר, באותה שנייה שהם נכנסים לבית, צהל הוריד פצצה לבית שהם היו בו, חיסל את כל מי שהיה שם. הוא אומר, החיים שלי ניצלו, רק משנייה אחת שחזרנו חזרה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדעת לחזור חזרה. אחי היקר, כמה השגחה פרטית היה שם על כל בן אדם. כל בן אדם שהיה שם, כמה, איך יוכל, מה יוכל, כמה, עם מי איזה אנשים. השם ישלח להם רפואה שלמה לכולם. הנפש והגוף בעזרת השם. אבל אנחנו, אחים יקרים, צריכים להתחזק באמונה, ולקחת את החיים שלנו בידיים, והשנה הזו מתנה תשפ"ו, שנה שאנחנו הולכים לשנות. אין יותר להתלונן בבית, גברת. להאיר פנים. אם אנחנו רוצים מערת פנים מהקדוש ברוך הוא, יאיר השם פניו אליך, להאיר פנים. אחות יקרה שלי, נכנסנו לזמן חורף. אם עד היום היית מעלה תמונות לא צנועות, או הולכת לא צנועה, או אני לא יודע מה, כל מיני וידאוים ושטויות, למחוק, למחוק, לנקות, לנקות, נקות הנפש, לעלות על דרך המלך, לקבל עצמך צניעות, חצאית, משהו יותר ארוך, חולצה טיפה יותר ארוכה. כל דבר קטן, שמירת הברית, קום בבוקר, תפילין. זה נקרא לקיים את הפיקודים, אתה אומר הזוהר, את המצוות של התורה. ואז מה קורה? אתה הופך להיות מעל השמיים, השמיים תחתיך. כתוב ברוך הוא נותן לך את השמיים פה כך. אני אשאל אתכם שאלה. אדם הראשון וחווה, הרוויחו מהחטא כן או לא? הרוויחו מהחטא כן או לא? הם הרוויחו מהחטא כן או לא? הם רק הפסידו. עצבות, טרחה, עבודה, הקדוש ברוך הוא ריק אותו מגן עדן. האישה, כל הנשים עד היום, מסכנות. לא רק בעצב תל דיבנים, ההיריון בעצב, הכל בעצב, הכל בקושי, הכל בדכדוך. מה זה? הכל הפסד. על זה נאמר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, הוא שכר העבירה כנגד הפסד. מה זה שכר העבירה כנגד הפסד? יש שכר בעבירה? אתה אומנם תאכל עכשיו מעץ הדעת, תהיה לך קצת טעים, אבל המרירות שתבוא לך אחר כך, לא תוכל לתקן את זה. זה מרירות שתגרור אותה שנים על גבי שנים. אחים יקרים המקובלים אומרים, רבותינו אומרים, שאם אדם הראשון היה ממתין שעה, נכנסת שבת, השם היה אומר לו, עכשיו מותר לך לאכול מעץ הדעת. דחיית סיפוקים, תעצור. תעצור. יש לך חברה, לך תתחתן. הכל בהתר, למה אתה צריך איסור? תתחתני, תגידי לו, זהו, שמירת נגיעה, בוא תתחתן, צדיק, נגמר. זה נקרא תחיית סיפוקים. בא לך לעשות משהו, אתה עוצר. אח יקר, עצרת, אה? ויתרת על תאווה למען בורא עולם? הקדוש ברוך הוא, את העונג הזה יביא לך כפל כפליים. אומרים רבותינו, אם היה האדם הראשון ממתין, לא אוכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא נותן לו את עץ הדעת אחר כך, אחרי כניסת השבת. תחשוב מה זה, אחי. איזה דבר? תמתין קצת. היום ברוך השם אמרתי את זה כמה פעמים. יש כל כך הרבה ברוך השם, בן פורת יוסף, רבנים צדיקים, יוצאים, זקים את הרבים, רבניות. יש מנטורים היום. כל מקום מנטור, אחי. יש תזונאיות. יושבת איתך על תפריטים, עניינים, אבל גברת, בשעה 12 בלילה תזונאית ישנה ואת ערה. פתחת את המקרר לבד. ואיפן כה וכה ויר כי אין איש. התזונאית לא פה, והמגנו בתוך המקפיא עושה לך ככה, היי. אהלן. לא התראינו כמה ימים, איפה את? סתם קנית אותי, התאריך תכף פג תוקף, חבל, זה גזל, בל תשחית. המגנו מדבר איתה. אין, התזונאית ישנה גברת, היא לא פה לידך עכשיו, אין מי שיחזק אותך. עכשיו זה אימן אני לי? מי לי. אין לי סמוך על איש, סמוך על עצמך, תילחם. תילחם בתאוות, ביצר שנמצא היום בתוכנו. אור החיים הקדוש אומר, מי שזכה בתורה יכול ליהנות מכל העולם. מי שלא זכה בתורה, אין לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. הוא לא יכול ליהנות פה כלום. מה זה זכה? תתחבר אחי. כל אחד יכול לזכות. כל אחד יכול לזכות. אתם יודעים, אחרי החטא, עם זה אני חותם. אחרי החטא של אדם הראשון, כתוב, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו, כי ערומים הם. פתאום היה הבינו, הם ערומים, נכון? אחר כך הם תפרו עלי תאנה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, בני, אייקה! מה זה אייקה? הצעקה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון צריכה להדהד במחשבה של כל יהודי ובאוזן של כל יהודי ויהודיה. אייקה, בני. איפה אתה, בני? אייקה, ביתי, איפה את? לאן הלכת, מה עשית? אומר האור החיים הקדוש, אומר לו אדם הראשון, שמעתי את קולך בגן ואני מתבייש כי אני ערום. אבל זה לא נכון, אומר אור החיים, הוא לא ערום. הוא כבר תפר לעצמו עלי תאנה, הוא לא היה ערום באותו רגע. אומר אור החיים הקדוש דבר פלא מפחיד. אומר הרב, ממה הוא היה ערום? אומר הרב, מזוהרה דקדושה. ברגע שהוא עשה חטא, אתם יודעים מה קרה לו באותו רגע? הוא הרגיש שנלקח ממנו משהו. הוא פתאום נהיה ערום מהקדושה. אומר אור החיים, וכך יקרה לכל אדם שבגמר מעשה רע ירגיש כי תעיב ויחלם במעשיו ויעירו עיני שכלו. מה קורה לבן אדם שנייה אחרי החטא? שנייה, לא שעה, לא שעתיים, לא יומיים. שנייה אחרי החטא. שנייה אחרי הטעות חלילה שבן אדם עושה. מה קורה לו? וואי, איזה טעות. אתם יודעים למה קורה לו את זה? כי זה שקר. מה שהוא עשה עכשיו, הוא מילא את עצמו במשהו שזה שקר. לכן אנחנו אומרים בשבת בתפילה, סבענו מטווח. מה זה אומר? תמלא אותי בטוב שלך, אני לא רוצה לחפש דברים כביכול טובים של יצר הרע. אני לא רוצה למלא את עצמי באיזה מועדון בשתיים בלילה עם שתייה וכל מיני דברים המבין יבין, כדי להרגיש וואו. אני רוצה להרגיש וואו איתך בו.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: יומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת בכורות דף ט"ז. אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מדברי הברייתא שהבאנו לעיל. הציטוט הזה מופיע בסיפה של הברייתא המדברת לעניין בהמה טהורה שהוקדשה בכדי להקריבה על גבי המזבח ולאחר מכן נפל במום קבוע הפוסל אותה מלקרב על גבי המזבח. אומרת הברייתא והשוחטן בחוץ פטור. ואם יבוא אדם וישחט את אותה הבהמה לשם הקרבה מחוץ לעזרה, הוא יהיה פטור משום שחוטי חוץ. ולמה? יש משנה במסכת זבחים דף קי"ב עמוד א', אומרת המשנה, בעלי מומין, בין קבועין בין עוברין, שהקריבן בחוץ, פטור. הוא פטור משום שחוטי חוץ. ולמה? מביאה הגמרא את הפסוק המדבר לעניין שחוטי חוץ, כתוב בו, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. הוא לא הביא את אותה הבהמה אל פתח אוהל מועד בכדי להקריבה שם, אלא הקריבה בחוץ. משמע שאותה בהמה שהוא הקריבה בחוץ היא הייתה ראויה להיקרב באוהל מועד, אל פתח אוהל מועד, שזהו מקום העזרה בזמן בית המקדש, שזה בפתח ההיכל בעזרה, והיא הייתה ראויה להיקרב שם, ובכל אופן הוא הקריב אותה בחוץ, על כן הוא חייב משום שחוטי חוץ. משמע שבאם היה מדובר בבהמה שלא הייתה ראויה להיקרב כמו בהמה בעלת מום, אז הוא לא התחייב עליה משום שחוטי חוץ. וזה הדיוק שמדייקת שם הגמרא במסכת זבחים, ועל כן אומרת הברייתא, פה השוחטן בחוץ פטור, על אותה הבהמה בעלת המום, מאחר שהיא לא ראויה להיקרב בפנים. ועל כך אומרת הגמרא, רבונה מתני חייב. אומר רבונה, בכל אופן, אני שונה שהאדם ששוחט אותה בחוץ, הוא כן יהיה חייב משום שחוטי חוץ. למה? הוא מוקים לה בדוקין שבעין. לא מדובר כאן בכל מום קבוע רגיל, אלא מדובר כאן בדוקין שבעין. דהיינו, במעין קרום שישנו על העין, הפגם הזה, המום הזה לא ניכר כלפי חוץ, אבל הוא למעשה פוגם בבהמה, הוא פוגם בראייה שלה. ובמום כזה, אומרת שהגמרא במסכת זבחים, אנחנו לא מעלים את הבהמה על גבי המזבח. מה שאין כן בעוף, אגב, שכן מעלים אותו על גבי המזבח עם מום כזה. בעוף, רק מום שניכר בו, יש דין של הקריבה הונה לפחתך, ואל תקריב את העוף במום הניכר. אבל במום שאינו ניכר, אין לנו בעיה. אבל לגבי בהמה, אנחנו לא מעלים על גבי המזבח. מתי כן זה יקרה על גבי המזבח? אם עלו. וזה מה שאומרת הגמרא. מדובר בדוקין שבעין, ועליבא דרבי עקיבא דאמר, אם עלו, לא ירדו. ישנם כאלו פגמים, כאלו פסולים שנוצרים בבהמה אחר שנכנסה לעזרה, לא פסולים שהיו בה לפני כן, שאותם פסולים, הם אמנם פוסלים אותם מלהיקרב לכתחילה על גבי המזבח, אבל אם עלו כבר על גבי המזבח בכדי להיקרב, אנחנו אומרים שלא ירדו, לא מורידים אותם משם. ורבי עקיבא אומר שלגבי אותם אלו שהיה בהם דוקין שבעין, אם עלו על גבי המזבח לא ירדו, ועל כן, על כך אפשר לומר שמדבר את הברייתא, ורבונה אומר שבאם אדם ישחט את אותה הבהמה בחוץ, הוא יתחייב. למה? כי אותה הבהמה כן קרבה על גבי המזבח בפנים. אומרת הגמרא, בין לפני פדיונו, בין לאחר פדיונו עושה תמורה, כך למדנו בדברי הברייתא, לגבי אלו הבהמות שהוקדשו, ולאחר מכן נפל בהם מום, הם עושים תמורה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בא רב נחמן ואומר, ראשון של רבא בר אבוה, ותמורתו לאחר פדיונו מתה. הרי בסופו של דבר, אחר שפדית את אותה הבהמה, אומנם הייתה קדושה בקדושת הגוף, ואחר הפדיון שלה יש עליה מספר הגבלות, כמו שאסורה בגזר העבודה, ולדם חלבן וכו', למעשה אותה הבהמה עכשיו יצאה לחולין. אז מה הפשט תמורה? מה דין אותה התמורה שאתה עושה מאותה הבהמה? על כך אומר רב נחמן משום שרבה ברבוע, שאותה התמורה צריכה למות, אתה פשוט ממית אותה. מבררת הגמרא מה היא תמה? היכי ליביד, מה אתה רוצה? איך הוא יעשה? לקרבה, להקריב אותה, הרי מכוח קדושה דחויה קעתיה. אם הגיעה בסופו של דבר אותה הבהמה מכוח קדושה שהיא דחויה. מה היה פה דחוי? הרי הייתה בעלת מום. העצם זה שהייתה בעלת מום הוא פסל אותה מלקרב על גבי המזבח. לכן לא ניתן להקריב את אותה הבהמה. כעת התמורה הזאת היא באה מחמת בהמה דחויה ולכן אין אפשרות להקריבה על גבי המזבח. אלא מה? יש כאן איזושהי קדושה. אז מה תרצה? לפרקה? לפרוק אותה, דיינו לפדות אותה מההקדש, לשלם דמים להקדש וכך לפדות אותה? לא עלים עליהם את פספידיונה? אין בה קדושה כל כך חזקה שיכולה לתפוס את הפדיון שלה, את הדמים, ולהכריע עליהם את הקדושה כדי שיקדשו לבדק הבית. ועל כן, לא לבדק הבית, אלא לכל הפחות לקנות בהם בהמה ולהקריבה כקורבן, כקורבן שלמים. אין את האפשרות הזאת, ועל כן, מחמת כן, אנחנו ממיתים את אותה הבהמה. הילקח מתה. אומרת לגמרי, אמרתי כפלה רב אמרם, למה אתה אומר שהיא תמות? ותתחיל במומה לבעלים. הרי תשאיר אותה עד שתסתאב, עד שתומם, עד שיפול במום, ולאחר שנופל במום, היא תוכל להאכל על ידי הבעלים. מה הבעיה? איפה ראינו שכן היא יכולה להאכל על ידי מום שנופל בבהמה? וכי מה בן זולה תמורת בכור ומעשר? ראינו את זה בתמורת בכור ומעשר ששמה, אם נופל בבהמה באותה תמורה מום, היא יכולה להאכל. דתנן, שלנו משנה. תמורת בכור ומעשר הן ובלדן. ובלד ולדן עד סוף כל העולם, הרי הן כבכור ומעשר. פה אנחנו נראים לגבי התמורה. אדם העמיד תמורה לבהמת בכור שהייתה לו, שהייתה ראויה להניקה לכהן לקריבה לגבי המזבח, ושהכהן יאכל ממנה, וכן גם כן או תמורה של בהמת מעשר, שהמורה הייתה להיקרא לגבי המזבח, והבעלים היה אוכל ממנה, העמיד תמורה, מה דין אותה התמורה והוולדות שלה? אומרת שם המשנה, שהיא, התמורה הזאת, וכן ולדה ובלד ולדן עד עולם, כולם יש להם גדר של בכור ומעשר לכל דבר ועניין. ועל כן, מה נפקא מינה? ויאכלו במומן לבעלים, דהיינו שאם נופל באמום, הם יוכלו לאכל לבעלים, ואין כאן כלל צורך בפדיעה. אז אם מדובר בבכור, הם יאכלו על ידי הכהן, כי הוא עכשיו הבעלים. ולא צריך הרי להקריב אותם על גבי המזבח, כי יש באמום. לא צריך גם לפדות אותם, כי זה של דבר הם שייכים לו. וכן גם לגבי המעשר, בהמת מעשר, יאכלו על ידי הבעל הבהמה. הוא היה אמנם צריך להקריב אותה על גבי המזבח. נפל במום, אי אפשר להקריב אותה על גבי המזבח. לא צריך עכשיו לפדות אותה. אם ככה אומר רב אמרם, אז מה הבעיה? נגיד גם כך לגבי פסולי המוקדשים, תמורת פסולי המוקדשים לכל הפחות. אמנם פסולי המוקדשים צריך לפדות אותם אחרי שנופל בהם מום, אבל תמורת פסולי המוקדשים לא יצטרכו פדיעה כלל, אלא שיאכלו במומן על ידי הבעלים. אומר לאביי, זה שם אמו עליו וזה שם אמו עליו. אנחנו נוקטים בכל אחד ואחד את הדין של אותו האב או האם שלו מזה שהוא בא מכוחו. דהיינו, התמורה הרי באה מכוח זבח מסוים, מכוח בהמה מסוימת, ולכן בכל אחד ועניינו. זה שם אמו עליו, כולו תמורת בכור ומעשר. לגבי תמורת בכור ומעשר, יש לה שם של בכור ומעשר לכל דבר ועניין. מקרה, מה בכור ומעשר במומן מתאחלין לבעלים? הרי זה דין הבכור והמעשר, שאם נופל באמום, הם נאכלים לבעלים. אז לכן אף תמורתן מתאחלה. זה הדין של התמורה שלהם. ואל תדמה לי בין תמורת בכור ומעשר לתמורת הקודשים, למה? וזה שם אמו עליו, הרי מה היא באה? כתמורת קודשים, מקראיה. מה קודשים לא מתאחלי אלא בפדיון, אף תמורתן נמי לא מתאחלי אלא בפדיון. כשם שבדיוק הקורבן, כל קורבן למעשה, חוץ מבכור ומעשר, הוא לא נאכל אם נופל בו מום, אלא צריך לפדות אותו מההקדש, ולאחר מכן אפשר להוציא אותו לחולין ולאכול אותו. כך גם לגבי תמורת הקודשים, יש לזה אותו דין, לא יעזור. אי אפשר לאכול כאשר נופל בו מום, אלא רק לפדות, אבל מאחר שפה מדובר בתמורת פסולי המוקדשים, אז כפי שאמרנו, האפשרות היחידה שיש זה להמית אותה. כי אין לה קדושה כל כך חזקה, לא להיפדות, וכן גם כן לא להיקרב על גבי המזבח. אומרת הגמרא, והלא אלימה למתפס פדיונה, כפי שאמרנו. תניא כבתי דרב נחן והגמרא ברייתא כן אותם דברים, מניין לתמורת פסולה מוקדשים שמתה, מאיפה אנחנו יודעים שממיתים אותה? תלמוד לומר, ממעלה הגרה תמאו לכם. נקרא את הפסוק, כתוב, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסה הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. טוב, אז אנחנו מבינים שאותו הפסוק מדבר עכשיו על אלו שטמאים שאסורים במאכל. אבל מתחיל הפסוק, הוא פותח, ואת זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסה הפרסה, ולכאורה מדובר בבהמות טהורות, אלו עם סימני טהרה שאפשר לאכול אותם. אז למה הוא אומר שאותם יש להם גדר של תמאו לכם, שאסור לאכול אותם? במה מדובר? אומרת הברייתא, היי מבלה, אז למעשה אנחנו למדים אותם לתמורת פסולה המוקדשים. דהיינו, שאותם התמורות שמעמידים על כנגד בהמה כזאת שהוא ממה נפל במום והיא נפסלה מלקרב לגבי המזבח, אותה הבהמה היא נחשבת כבהמה טמאה שאסור לאוכלה, ולכן ממיתים אותה, אין מה לעשות איתה. אומרת הגמרא, האם היא בלה לחמש חטאות המתות? הרי אותו הפסוק המדבר לגבי מפריסי הפרסה ומעלה הגרה, שעליהם הוא אומר, תמאו לכם, משם אנחנו למדים לגבי חמש חטאות המתות. מבואר במסכת תמורה שישנם קורבנות חטאת שאותם אנחנו ממיתים, ואנחנו לא יכולים להקריב אותם ולא לפדות אותם מן ההקדש. כמו לדוגמה, בהמת חטאת כזו שנתכפרו בעליה באחרת, או בהמת חטאת כזו שהופרשה כקורבן חטאת ובעליה מתו, או לדוגמה תמורת חטאת. כל אלו החטאות, חמש חטאות יש שם, נמנים במסכת תמורה, שהם מתות, לא ניתן לעשות עמהם שום דבר. אז את זה למדים מאיפה? מהפסוק הזה, שהפסוק אומר, במעלה הגרום מפרסה הפרסה. הגם שמדובר בבהמות כאלו שהן טהורות, הם אסורים במאכל, ויש להם גדר של טמאות לכל דבר ועניין. אז לא למדים משם לגבי תמורת פסולה מוקדשים. עונה הגמרא, הוא ממפריסי הפרסה תמאו לכם נפקה. חמש חטאות המתות אנחנו למדים ממפריסי הפרסה. ואנחנו למדים ממעלה הגרה. יש שם ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה. שני ריבועים לכאורה לכאלו שהם, אמנם שהם קשרות, אבל בסופו של דבר יש להם דין של טמאות ואסורים במאכל. אחד, הממעלה הגרה הוא בא ללמד על תמורת פסולי המוקדשים, כפי שגרסנו שם הברייתא, והשני, הממפריסי הפרסה, בא ללמד על חמש חטאות המתות שיהיה מת. אומר לגמרי, תנא מיחי שלנו ברייתא גם כן, זה מניין לחמש חטאות המתות, תלמוד לומר, ממפריסי הפרסה תמאו לכם. שואלת הגמרא, חמש חטאות מתות, הרי הלכתא גמיר אליי, זו הלכה למשה מסיני, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה מהפסוק, איך אתה אומר שלומדים את זה מהפסוק? אלא אומר לגמרא, כי אתה קרא לתמורת אשם. באמת אתה צודק, הפסוק לא בא ללמד לגבי חמש חטאות המתות, כי זה הלכה למשה מסיני, אלא מה בא המפריסי הפרסה ללמד אותנו? שגם תמורת אשם, היא עצמה אמנם לא מתה, אבל היא לא קרבה על גבי המזבח. למה? כי קורבן אשם לא יכול להיקרב כקורבן נדבה, וגם תמורתו לא יכולה להיקרב כקורבן נדבה. מה עושים? פשוט ממתינים עד שיסתאב, עד שיומה מפול במום, ולאחר מכן פודים אותו ומוציאים אותו לחולין. אז לכן באו לומר לך הפסוק, תמה הוא לכם, שהוא יחשב כאין תמה. הרי איך אנחנו קוראים לבהמה, שאנחנו משאירים אותה עד שיפול במום, שיסתאב, יסתאב בארמית, זה שיפול, זה, כביכול שיתמה, שהוא יהיה לא ראוי לגבי המזבח. וזה מה שהפסוק בא לומר לך, תמה הוא לכם, אתה רוצה שלעשות אותו תמה הוא לכם, דהיינו שיפול במום, והוא לא יוכל להיקרא לגבי המזבח, אלא שהוא יוכל להאכל כחולין. אז למעשה, זה מה שהפסוק בא ללמד לגבי מה שהוא כותב מפריסי הפרסה, ללמד אותנו על עניין תמורת האשם. אומרת הגמרא לו, תמורת אשם נמי הלכתאי. הרי זה גם כן הלכה למשה מסיני. ואנחנו למדים את זה. כל שבחטאת מתה, באשם רואה. כל כזאת, כזה מקרה, אופן, שאם זה היה קורה לגבי קורבן חטאת, היא הייתה מתה, לדוגמה שהתכפרו בעליה באחרת, אז באשם הוא רואה עד שיסתאב, כך הוא הדין. ומאחר שאנחנו למדים את זה הלכה למשה מסיני, אז שוב פעם חוזרת השאלה, למה אנחנו צריכים את הפסוק, מפרסי הפרסה? אלא, אומרת הגמרא, לעולם חמש חטאות מתות, אנחנו למדים משם, מפרסי הפרסה. הרי יש לנו הלכה למשה מסיני, והיא צריך קרא והיא צריך הלכתה. למה? די מקרא, אם היה כתוב רק הפסוק, ללא הלכה למשה מסיני, הווה אמינה לראייה. הייתי חושב לומר שכל מה שאותה החטאת היא יוצאת מכלל אלו הבהמות הטהורות, הראויות, זאת אומרת שהיא רק יוצאת לראייה והיא לא, לא קרבה על גבי המזבח, שתראה עד שהיא תסתאב ותצא לחולין. וזה מה שכתוב, תמאו לכם. כמה השמלן הלכתה, הלכה למשה מסיני באה להשמיע לנו למיטה. שהיא יוצאת למיטה ולא רק לראייה. ואם הלכתה, אם היה כתוב רק על חמשה מסיני, שהיא יוצאת למיטה, הווה אמינא, היכא דעבד, איקרי ואכל, מהנה חמש חטאות, איסורא איכא, לאו ליכא. אם היה מקרה, בסופו של דבר, שבדיעבד הוא אכל, מאותם חמש החטאות, שאמור להיות דינם למיטה, אולי הוא רק עבר על איסור מאחר שיש כאן הלכה למשה מסיני, אבל לאו הוא לא עבר, ועל כן לא ילקו אותו. כמה שמלן בא פסוק לומר לך, דאי כלאו, יש פה לאו שאם הוא אכל את זה, אפשר להטרות בו ולהלקותו. והיא בהתאמה אפשרות נוספת לבאר, להקושה דבר הבא ממעלי גרה, לדבר הבא ממפריסי הפרסה. מה לעלן במיטה? אף כאן במיטה. כאילו, באמת אתה צודק, שאת עניין חמש חטאות המתות, אין צורך להביא לנו פסוק בשביל לחדש לי את הדין, למה? כי זה הלכה למשה מסיני. אלא כל מה שהבאנו את מפריסי הפרסה, זה בשביל באמת לשייך את חמש חטאות המתות לתמורת פסולי המוקדשים. למעלה הגרה, ולומר לך, מה לגבי חמש חטאות המתות, היא מתה, ולא רק יוצאת לחולין, דהיינו לא רק אנחנו מחכים שיפול במום ונפדה אותה, אף לגבי תמורת פסולי המוקדשים, אנחנו ממיתים אותה, ולא ממתינים עד שיפול במום ותצא לחולין. אומרת המשנה, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. מה זה צון ברזל? לדוגמה, אדם חתם חוזה עם עובד כוכבים, שאותו עובד כוכבים היה לו בהמות, ואותו אדם היהודי הוא רוצה לקבל אותם בהמות אצלו, להשתמש בהם, לגיזה, לעבודה, לחלב, לבלדות. הוא רוצה את אותם בהמות עכשיו לעשר שנים. מה הוא עושה? אין לו עכשיו כסף לשלם. אומר לו הגוין, קח אותם, מעכשיו עד סוף אותם העשר שנים, יש לך אפשרות לשלם לי. אבל יש לנו, יהיה לנו עכשיו באותם הבלדות, חלק, לכל אחד חלק בבלדות. כך הסיכום ביניהם. למה זה נקרא צון ברזל? כי זה ברזל. כי אותו הלוקח, המקבל, במקרה שלנו אותו היהודי, הוא מקבל על עצמו כל אונס וכל פגם וכל נזק וכל הוזלה במחיר שיהיה עם אותה הבהמה שהוא לוקח מהגוי, ולמעשה הוא צריך לשלם לגוי כפי אותו מחיר שהיה לבהמה בזמן שהוא הביא לו אותה. אפילו שלאחר מכן תשחק, תזקין וכן הלאה, הוא צריך לשלם כפי מה שהיה בתחילת העשר שנים ולא בסופם. ולכן זה נקרא ברזל, זה מחזיק חזק. אז פה אנחנו נראה לגבי יהודי שמקבל מגוי, כאמור, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ולדותיהן פטורין. למה הבלדות פטורין? כי היה בסופו של דבר לעובד כוכבים חלק בהם, הוא מקבל בהם איזשהם זכויות, אבל, והם פטורים מן הבכורה, כפי שאמרנו שכל מקום שיש יד העובד כוכבים מעורבת, פטורים, עלי בדי רבנן. ולדי ולדותיהן חייבים, אבל אם אנחנו מדברים לגבי הולדי ולדות, דהיינו אלו שנולדו מן הולדות שילדה הבהמה הזאת שהוא קיבל לישראל, הם יהיו חייבים. ופה אנחנו מדברים עכשיו לגבי דור רביעי שהיה לצון ברזל. למה? כי ולדותיהן, מה זה ולדותיהן פטורים? דהיינו, הולדות של אותה הבהמה, הם יהיו פטורים מבכורה, לא שהם עצמם בכור, אלא שאם הם ילדו בכור, אז הבכור שלהם ייפטר. ולדי ולדותיהם, זה אם הולדי ולדות, היינו דור שלישי, ילד דור רביעי כבכור, הם יהיו חייבים. כך צריך ללמוד, וכפי שגם רשי בא הוא מבהיר. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, אם אותו אדם בחוזה שלו עם הגוי, הוא העמיד את הולדות תחת האמא שלהם. זאת אומרת, שהרי הגוי צריך לאסוף את האמא בסופו של דבר, לקח אותה לעצמו, אחרי עשר שנים. אם האמא תמות, יקרה לה איזשהו נזק, אז אומר לו, הישראל, אתה תוכל לגבות את הנזק שלך מהולדות. זאת אומרת, לקחת כך, אפילו שהולדות שייכים לי, תיקח אותם אליך. לחלוטין הם יהיו שייכים לך. זאת אומרת שעכשיו הולדות הם אלו שבעלות הגוי. ככה שאנחנו מתקדמים צד אחד קדימה. ולדי ולדות פטורין, שעכשיו אם יוולדו לאותם ולדות, ולדות נוספים, אז הם יהיו פטורים, שאם יוולדו ולדות לוולדי ולדות, הם יהיו פטורים אותם הבכורות, דהיינו הדור רביעי יהיה פטור, וולדי ולדי ולדות, הדור חמישי, חייבים. כי עכשיו הולדות זה כאילו הבהמה עצמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים. זאת אומרת, תמיד אנחנו פותרים. למה? שאחריותן לעובד כוכבים. אחר שהוא כבר מביא את האחריות על הוולדות לעובד כוכבים, אז אין לנו הבדל בין הוולד הראשון לבין הוולד השני, השלישי וכן הלאה. אין הבדל ביניהם. אומר רבן שמעון בן גמליאל שבאותו צון ברזל יש לאפשרות לגוי לגבות. מאחר שיש לו אפשרות לגבות, ואם הוא לא מוצא את האם, הוא יגבה את הוולד. אם הוא לא מוצא את הוולד, אז הוא יגבה את הוולד של הוולד שלו וכן הלאה. מאחר שיש לו את האפשרות הזאת, יש לו שליטה בכל אלו שנולדים, בכל אלו, הרי בתוך 10 שנים הוא צריך לגבות את שלו. ועל כן מחמת כך, יש לעובד כוכבים מיד בהם, ועל כן כולם יהיו פטורים מבכורה. ממשיכה המשנה ואומרת, רחל שילדה מן העז. כן? אותה הכבשה ילדה ולד בכור שהוא נראה כמו עז. וכן עז שילדה מן רחל נראה כמו כבש, פטורה מן הבכורה. יש כאן שינוי נדמה. ואם יש בו מקצת סימנים, חייב. על מידך גיסה, אם הוא דומה מעט להם במקצת סימנים, כבר אז הוא יהיה חייב בבכורה, כי זה לא שינוי מוחלט. אבל כפי שכבר למדנו שור או כסב, לגבי אלו שהבכור בכורו יהיה כמו השור, והכסף יהיה כמו הבכור הכסף יהיה כמו הכסף וכן הלאה. צריך שיהיה דומה בשביל לחייב בכורה. ומספיק שהוא יהיה דומה במקצת סימנים. אומרת הגמרא למימרה דקייבן דלא נקת מרה. זו זה ברשותה, ברשותה דמרה קיימה. אולי מה אנחנו מבינים מהמשנה? למה נכסה צון וברזל? הוא יהיה פטור בהם מן הבכורה, מאותה הבהמה והוולדות שלה, מאחר שעדיין הגוי לא לקח פה דמים על אותה הבהמה, אלא הוא הביא לו את האפשרות לפרוע לו את זה אחר 10 שנים. לכן אותה הבהמה עומדת עכשיו ברשותו של הגוי. זה נחשב כביכול איזושהי השכרה מסוימת, אבל מאחר שהוא לא שילם עליה, אז זה נחשב של הגוי ולא נחשב קנייה לזמן. ועל כן מחמת כך, אותה הבהמה והוולדות שלה יהיו פטורים מן הבכורה. ומינו, שואלת הגמרא, יש לנו שאלה. מבבא מציע פרק איזו נשך, שם למדנו כך. אין מקבלין צון ברזל מישראל, למה? מפני שהוא ריבית. אדם יהודי מיהודי לא יכול לקבל ממנו צון ברזל. בדיוק אין אותו מקרה לקבל אותה בהמה, לצורך כך שהוא יקבל

אני לא רוצה לפרוע עכשיו, אני רוצה לפרוע יותר מאוחר, לא לזמן שקבעתי איתך, ובשכר זה אני מביא לך מעט כסף. אחר שאתה עכשיו, אתה מתענה כביכול, שאני לא משלם לך עכשיו, אני מביא לך כסף עכשיו בינתיים מעט, כדי שאני אשלם לך לאחר זמן. זה ריבית. ומאחר וכך בדיוק באותו מקרה, שהוא מביא לו בהמה, מביא לו את הבהמה אצלו למשך 10 שנים, והוא לא משלם לו עכשיו, אז אותו הכסף הוא בתור הלוואה. ומאחר והבהמה היא עברה לרשותו של המקבל, אז אני חושב שהוא קיבל כאן הלוואה, כמו מעות שניתנו להוצאה. ועכשיו אתה רוצה לתת לו חלק בבלדות, למה? כי זה כביכול שכר המתנת המעות, שאתה לא תצטרך לפרוע לו עכשיו, אלא לאחר 10 שנים, כי זה למעשה מה שהוא מרוויח, אותו אדם שנותן לו הבעל הבהמה. אז יוצא מכך שיש לך ריבית. אבל מה אנחנו רואים שם? אלמה ברשותא דמקבל קיימא. רק מאחר שזה נחשב כאילו זה ברשותו של המקבל, לכן יש כאן ריבית. אם זה ברשותו של הנותן, וזה לא נחשב כאילו עבר אליו, אז לא היה כאן ריבית. למה? כי זה לא נחשב הלוואה. אם ככה, יש לנו כאן שאלה על דברי המשנה. למה אנחנו פותרים את הבהמה ואת הוולדות של המין הבכורה, מאחר שזה נחשב ברשותו של הגוי, של הנותן, ולא ברשותו של המקבל? כי זה נכסה צון ברזל. הנה לך משם בראייה עם בר המציאה, מאיזה הוא נשך, שזה לא נחשב ברשותו של הנותן, אלא ברשותו של המקבל. אומר אביי, לא קשיא. הדקביל עלי אונסה וזולה, והדלוקביל עלי אונסה וזולה. יש הבדל אם הוא קיבל על עצמו, זאת אומרת, הבעלים, או לא קיבל על עצמו את האונסה וזולה. אצלנו במשנה מדובר שהבעלים קיבל על עצמו את האונס שיקרה עם הבהמה, או את ההוזלה שיקרה במחיר שלה. ובמקרה כזה, אם לאחר 10 שנים אותה הבהמה היא הוזלה או שהיא מתה, אותה ישראל לא יצטרך לשלם לו. אותה מקבל לא יצטרך לשלם לו. למה? כי זה עדיין לא נחשב ברשותו של הישראל, לא נחשב שלו, של אותו אדם המקבל, אלא זה שייך עדיין של הנותן. ועל כן הוא מקבל על עצמו את כל מה שיקרה לבהמה. מאחר זה שייך לנותן, לכן אנחנו אומרים שיש כאן יד העובד כוכבים מעורבת, ועל כן יהיה פטור מן הבכורה. אבל במקרה באיזון נשך, לא מדובר במקרה כזה שהבעלים קיבל על עצמו, אלא שהמקבל קיבל על עצמו, כמו סתם נכסה צאן וברזל, שזה ברזל לגמרי, המקבל קיבל על עצמו, שהוא את כל האונס שיקרה, או הוזלה במחיר של הבהמה, הוא לוקח את האחריות על כך, והוא משלם בסופו של דבר, על פי אותו המחיר של הבהמה שהייתה קודם לכן. מאחר וכך, זה נחשב כאילו הוא קיבל את הבהמה אליו לכל דבר, ועל כן יהיה שם דין של ריבית. ככה ביי מתרץ. בא רובה ושואל עליו 3 שאלות. אומר לרובה, דקביל עלי אונצה וזולה, צון ברזל, קרית לי. אז מה, למה אתה קורא את זה צון ברזל? זה סתם נקרא, אז שעשה לו איזושהי טובה. אם הבעלים מקבל על עצמו את כל מה שיקרה, את האונס עם הבהמה או את ההוזלה, זה הסכם חוזה אחר, זה לא צון ברזל. הרי כפי שאמרנו, ברזל זאת אומרת, זה דבר שהוא קיים חזק כפי אותו רגע של הנתינה. אם אתה לא מחשיב את זה כפי אותו רגע של הנתינה, אלא שהגוי, שהבעלים, קיבל על עצמו את האונס ואת ההוזלה במחיר, אז ממילא זה לא צון ברזל. זה שאלה ראשונה. ועוד, מהי פסקה? מי אמר לך, הרי בשניהם כתוב צון ברזל, מי אמר לך לחלק ביניהם? ועוד, עד את הנס סייפה, אבל מקבלים צון ברזל מן העובד כוכבים, שמה בסייפה באיזו נשך כתוב שמישראל לא ניתן לקבל צון ברזל, למה? כי זה ריבית. אבל מעובד כוכבים שאין לך בעיה של ריבית מול העובד כוכבים, ממנו כן ניתן לקבל צון ברזל. למה אתה צריך להרחיק לכת עד לעובד כוכבים? אם אתה אומר שבאמת יש חילוק בצון ברזל עצמו, בין אם הבעלים קיבל עליו אחריות, בין אם הבעלים לא קיבל עליו אחריות, לפלוג ולהתנה בדידה, תחלק בישראל עצמו. באמת דברים אמורים שיש דין ריבית, דלא קביל לאונצה וזולה, אותו הבעלים. ואז אם אילה זה עבר לרשותו של המקבל. לכן יש דין ריבית, אבל קביל לאונצה וזולה, אם קיבל עליו הבעלים את האונס וההוזלה במחיר, אז הוא עדיין לא עבר לרשותו של המקבל, ושפיר דמה, ואין פה דין ריבית. אז למה באמת הלכת רחוק אל צון ברזל שהוא קיבל מן העובד כוכבים? אליבא דשיטתך אביי, אלא אומר רוב והתירוץ הוא כך. אידי ואידי באמת דלא קביל עלי אונצה וזולה. באמת הבעלים לא קיבל עצמו שום דבר וזה עבר לחלוטין רשותו של המקבל. אז למה פה בסופו של דבר תוהה אותה הבהמה והוולדות פטורין מן הבכורה? ואחר אגבי בכורה היינו תמה דאילו את עובד כוכבים באזוזה ולא יייב לי תפיס עלי בהמה. והיא לא ממש ככה לבהמה, תפיס, ולדות, דידה, והרי יד עובד כוכבים באמצע, בכל יד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה, אומר רוב, ולא צריך שזה יהיה ברשותו, או שייך לו לעובד כוכבים. מספיק שיש כאן זכות לעובד כוכבים לתפוס את אותה הוולד, זה כבר אומר שזה מה שפותר את אותו הוולד מן הבכורה. אחרי שיש לו רק זכות, ומאחר ואם יבוא עכשיו עובד כוכבים לדרוש את הכסף שלו, ואתה לא יהיה לך כסף לשלם לו, לא אותו המקבל, הגם שעכשיו היא נחשבת שלך לכל דבר, לעניין

0: של אונס והוזלה, ואתה מתחייב באחריות. אבל בסופו של דבר, כשהגוי ירצה את הדמים שלו ולא יהיה לך, אז הוא יתפוס את הבהמה, את האימא. ואם הוא לא יהיה את האימא, אז הוא יתפוס את הוולד. ולכן, מאחר וכך, יש לו יד פה מעורבת של עובד כוכבים, וזה כבר פותר מן הבכורה. למדנו בדברי המשנה, העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים. וכעת, אומר אבונה, ועכשיו אבונה הולך למעשה על הרישה. כאשר לפני, שהוא לא העמיד על, על הרישה, על תנא קמא, שהוא אומר שכאשר היה נכסי צאן ברזל רגילים בחוזה רגיל, הדין הוא שאותם ולדותיהם, ולדותיהם של אותם הבהמות, הם יהיו פטורים. אבל ולדי ולדותיהם יהיו חייבים. אומר אבונה, ולדות פטורים, וולדי ולדותיהן חייבים. ככה אנחנו גורסים. שהוולדות רק יהיו פטורים. תהיינו שהוולדות, אם יוולד להם בכור, הוא יהיה פטור, הדור השלישי. אבל ולדי ולדותיהם, דור רביעי, יהיו חייבים. בבכורה. ורב יהודה אמר, ולדי ולדות נמי פטורים. גם הדור רביעי הם יהיו פטורים. וולדי ולדי ולדות הם רק יהיו חייבים. שואלת הגמרא, אתנן, הרי יש לנו משנה, והמשנה שלנו כתוב בהמשך, שאם העמיד ולדות תחת אמותיהן, אם עכשיו הוא העמיד אותם באחריות הוולדות תחת האמא שלהם, שאם לא יהיה כאן את האמא, אז הגוי יגבה מהוולדות, ולדי ולדות פטורים. כך כתוב שם במשנה הרי, דווקא במקרה כזה שהוא העמיד ולדות תחת אמותיהם, אז הוולדי ולדות יהיו פטורים. משמע תם עד העמיד, הלא העמיד, לא. אז איך אתה רב יהודה אומר שגם ברישה של המשנה, כשהוא לא העמיד, ולדי הוולדות, דהיינו הדור רביעי, הם יהיו פטורים. וממילא יש לנו כאן תיובתא דרב יהודה, יש לנו כאן שאלה, על שאלתו של רב יהודה, קיר חוסם מדברי המשנה. אומרת, מה אומר לך רב יהודה? הוא יתרץ. הוא הדין, אף על גב דלא העמיד. באמת, כך הוא הדין, גם אם הוא, ישראל לא העמיד את הוולד של הבהמה תחתיה להתחייב באחריות. וגם כך יהיה הדין שוולדי ולדותיהן יהיו פטורים. וולדי ולדי ולדותיהם יהיו חייבים. אלא, מה באה המשנה להשמיע לך בהעמיד? והקמה שמלן, אפילו העמיד נמי, דאורך דעובד כוכבים למתפס בנה, אפילו שהוא העמיד את הוולד, ועכשיו דרכו של עובד כוכבים לתפוס את הבן במקום הכסף ולא דווקא את האם, הייתי חושב לומר שנפתור את כל הוולדי ולדות, וולדי ולדי ולדות יהיו פטורים מן הבכורה, ואבי כמיד דלא העמיד, ולדי ולדות פטורים, וולדי ולדי ולדות חייבים. בא משנה לומר לך שזה בדיוק כאילו הוא לא העמיד. העמדה של האחריות היא לא מוסיפה כאן שום דבר לגבי הפטור של ולדי ולדי ולדות. וזה מה שבא משנה להשמיע לך, שוולדי ולדות עדיין יהיו פטורים, וולדי ולדי ולדות יהיו חייבים. באמת, זה בין הרישה, בין הסיפה אותו הדין. עומד לגמרי אתנן. למדנו בדברי המשנה הרי, שעבר פלוקטה של תנא קמא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים, למה שאחריותן לעובד כוכבים. שואלת הגמרא בישלמה לרב יהודה, דאמר נחי תנא קמא, לדרי, אחרי שתנא קמא כבר התחיל לדבר לדורות, ולא רק ולדי, לא רק ולדותיהם פטורים, וולדי ולדותיהם חייבים, אלא הוא כבר הגיע כבר לדור שני, ואומר, ולדי ולדותיהם גם כן יהיו פטורים, ככה לבשתו של רב יהודה, כפי שהוא מסביר, מבאר את שיטת תנא קמא, אז אני מבין, היום דאמר לרבן שמעון גמליאל, הוא התנסח ואמר, אפילו עד 10 דורות פטורים, דהיינו שהוא רצתה לנקוט בלשון ריבוטה, יותר גדולה, לא רק ולדי ולדותיהן יהיו פטורים, אלא עוד יותר, אפילו עד 10 דורות, יותר מזה. אלא לרבונה דאמר לא נחי תנא קמא לדרי, שתנא קמא אומר שכל מה שיהיה פטור רק ולדותיהן, אבל ולדי ולדותיהם יהיו חייבים, מהי אפילו עד 10 דורות? למה רבן שמעון בן גמליאל התנסח בצורה כזאת אפילו עד 10 דורות? תגיד ולדי ולדותיהן יהיו פטורים, וזהו, משם אני כבר ילמד שמפה והלאה גם כן יהיו פטורים. אם אתה מרבה את זה, למה שאתה מרבה רק את זה ולא הלאה? אם כבר ריבית, אז זאת אומרת שאתה מתכוון גם כן לדורות. זאת אומרת, עד 10 דורות, זאת אומרת, אתה רוצה לרבות אפילו יותר מהדורות שאמרת לפני. ולכן זה יותר מסתבר כשאתו של רב יהודה. עונה הגמרא, אמר לך רב הונא, רבן שמעון בן גמליאל העמיד קאי. הוא מדבר לא על הרישה, אלא על העמיד. שתנא קמא אומר שהעמיד כאשר הוא העמיד את הוולדות תחתיהן, תחת האם, אזי במקרה כזה גם ולדי ולדותיהם פטורים, ורק ולדי ולדי ולדותיהם הדור חמישי, הם יהיו חייבים בבכורה. ועל כך ברמה שלנו גם לילה אומר, ודנחית לדרי, אחר שתנא קמא דנחית, הוא נחת לדורות ולדי ולדותיהם שיהיו פטורים, ברמה שלנו גם לילה ואומר, גם ולדי ולדי ולדותיהם וכן הלאה, 10 דורות, הם יהיו פטורים. כך רבונה יתרץ דברי המשנה. אומר לגמרי תושמע, בוא נסתכל על הרישה של המשנה. המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ולדותיהן, או הן וולדותיהן, פטורין. וולדי ולדות, לא. הכתוב מפורשות של ולדי ולדותיהם חייבין. הנה לנו טיובתא דרב יהודה. שוב פעם, יש לנו כאן שאלה חזקה על רב יהודה. אתה רב יהודה אומר, שברישה של המשנה שירתו של תנא קמא, שוולדי ולדותיהם גם כן פטורים. אבל הוא אומר מפורשות, ולדותיהם פטורין, ולדי ולדותיהם חייבים. עונה הגמרא אומר לך רב יהודה, אימה הן וולדותיהם. דהיינו שאנחנו צריכים לגרוס, מאחר שאנחנו לא גורסים שם ולדות, אנחנו גורסים בלשון רבים, ולדותיהן. דהיינו ולד והוולד שלו הלאה. אנחנו מתייחסים כאן לשתי דורות, ולכן זה מה שאומר רב יהודה, שבא תנא קמא לומר לך, שהן וולדותיהן יהיו פטורים מן הבכורה, דהיינו שוולדי ולדותיהם פטורים, וולדי ולדותיהם, זה כבר מתייחס לדור החמישי, שהם יהיו חייבים. אבל הדור הרביעי, מה שאומר ולדותיהם זה דור רביעי, זה ולדי ולדות שהם יולידו בכור, הם יהיו פטורים. איקא דאמרי, יש כאלה שמנסחים ככה את השקלא וטריא. הן וולדותיהן, למדנו בדברי המשנה, פטורין. טיובתא דרב הונא, כתוב ולדותיהן בלשון רבים, משמע שני דורות. איך אתה רב הונא אומר שזה דור אחד פטור? אומר לך רב הונא לא. אימה הן וולדות פטור, וולדי ולדות חייב. אל תגרוס ולדותיהן בלשון רבים, שאז אתה מסתבך כאן, וזה נשמע כאילו מדובר כאן בכמה דורות. מדובר כאן הן וולדות, הוולדות בפועל שיש עכשיו ולא לדורות הלאה. ומה שכן, ולדי ולדות, שזה דור הבא, הם יהיו חייבים. וכך יסדר רב הונא את דברי המשנה כשיטתו. עד כאן מסכת בכורות דף ט"ז.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: את אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים כל שני ב-10 בבוקר.
1: זכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: אני מאמין עם הרב יגאל כהן, ערוץ 2000, מתחזקים עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: כל סיפור המגילה, כשמסתכלים על כל נקודה ונקודה בפני עצמה, ורואים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכולנו רבותיי, בכל ההצגה הזו, אנחנו בובות בלבד. אם יודעים, יש מהר"ל, המהר"ל מפראג מסביר את ההלכה של תחפושות. הרמה זה לא איזשהו ככה סתם עניין של ילדים צעירים. זה הלכה בשולחן ערוך. נוהגים ללבוש פרצופים, הרמה כותב בפורים. מה הרעיון של התחפושות? כתוב בתחילת המגילה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. מה זה הוא אחשוורוש? מה היה רעיון הכתוב? ויהי בימי אחשוורוש, המולך מאוד, ובת כוש 7:20, הוא מהמדינה. מה זה הוא אחשוורוש? מה זה הוא? אומרת הגמרא, הוא אחשוורוש, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. שלא תחשוב שהוא השתנה, הוא היה רשע מתחילת הסיפור ועד סופו. של המהר"ל, למה הוא בראשו מתחילתו ועד סופו? בהתחלה הוא היה רשע באמת, הוא חתם על האגרות הראשונות, הוא היה זה שהלך עם המן בעיצה הנורא הזו של להשמיד, להרוג ולאבד את כל כלל ישראל, כן? אבל אחר כך אחשוורוש שינה את טעמו, הוא הצטרף לאסתר המלכה, הוא חתם על האגרות השניות שהיהודים יכולים לעשות בגויים כתוב ביניהם. אז למה הגמרא אומרת, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו? בסוף הוא לא היה רשע. אומר המהר"ל, אתה טועה. אם אתה חושב שאחשוורוש השתנה ונהיה טוב פתאום, תדע לך, כשהייתה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה בגלל, לא בגלל שאחשוורוש היה רע. וכשהתבטלה הגזירה ונהיה ונהפוכה שישלטו היהודים הם הבסוניהם, זה לא בגלל שאחשוורוש התהפך ונהיה טוב. אחשוורוש היה רע ונשאר רע, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להשמיד, להרוג ולאבד, אז זה מה שיש. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שישלטו היהודים בסוניהם הבסוניהם, זה מה שיש. אומר המהר"ל, היסוד של המגילה, שתבין שמי שמנהל את ההצגה הזאת זה רק הקדוש ברוך הוא. איי, אתה רואה בהצגה אנשים כמו מרדכי שהוא הטוב, אתה רואה אנשים כמו אחשוורוש והמן שהם הרעים, תדע לך זה תחפושת. כמו בתיאטרון בובות, בתיאטרון בובות יש המון דמויות, יש את המלך ויש את המלכה ויש את התליין ויש את אותו היהודי שתולים אותו בהצגה, אבל מי שיש ליפת שכל יודע שמאחורי הקלעים של אותה הצגה אין לא מלך ולא מלכה ולא תליין ולא נטלה, יש במה אחד שמנהל את כל תיאטרון הבובות האלה, וגם המלך וגם המלכה וגם התליין וגם הנטלה זה אותו אחד. אומר המהר"ל, הרעיון של התחפושות בפורים, שנבין שכל מה שאנחנו רואים בעולם, זה הכל תחפושות. הוא עושה לי טוב, הוא עושה לי רע, אותו אני אוהב, אותו אני שונא. יש לך טעות, זה הכל תחפושות. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה הזו. אומר המהר"ל, זה הרעיון של מיכאי אביניש לבסומה, עד דלא ידע בן ארור אמר לברוך מרדכי. אומר, מה זאת אומרת עד דלא ידע? ממתי יהודים שותים עד שמאבדים את ההבחנה מי טוב ומי רע? הפוך, בפורים אנחנו אומרים, ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי יהודי, ארורה זרש אשת מפחידי, ברוכה אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים. אנחנו כן רוצים לשמור על ההבדל, מה פתאום צריך לשתות עד דלא ידע? אומר המהר"ל, לכל אחד מאיתנו, בחיים היומיומיים שלנו, יש להם איזה המן, אחד שפתח חנות מולך, אחד שמתחרה איתך, אחד שלוקח לך לקוחות, אחד שנראה לך שהוא מזיק לך, ולכל אחד יש את המרדכי שאנחנו בטוחים שהוא יעזור לנו, שהוא יושיע אותנו, הוא יהיה הישועה שלנו. אומר המהר"ל, יש לך טעות, תדע לך, לא מרדכי הוא זה שעוזר לך, ולא המן הוא זה שמזיק לך. לכן המן הוא לא כזה ארור, ומרדכי לא צריכים כל כך להחניף לו, כי לא כזה ברוך. עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי פירושו, עד שתבין שאין פה לא המן ולא מרדכי, לא הוא ארור ולא הוא ברוך, יש פה רק אחד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמנהל את ההצגה הזאת. אין פחד ואין דאגה, למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

הקבלה היא מספיק טובה כדי לחולל ניסים ונפלאות לעם ישראל. הגמרא מספרת שפעם אחת מלכות הרשעה גזרה גזרה על עם ישראל, והם ידעו שהיהודים מתפללים, הם יכולים לבטל את הגזרות, אז הם גזרו שלא יתפללו. אז אומרת הגמרא, חכמי ישראל אמרו להם, לכולם, בסדר, אי אפשר להתפלל, אז נקבל על עצמנו שכאשר תתבטל הגזרה, אנחנו נתפלל. קבלה זה דבר חשוב. האחרונים, רבותינו, כותבים, הבן איש חי כותב את זה, וכמה האחרונים, אדם שנמצא בצרה, שיקבל על עצמו לומר, כשהוא יצא מהצרה, לומר נשמת כל חי. אז אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר, שכשעם ישראל יבשע, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. אני חושב שבפעם הקודמת, לפני קצת יותר מחצי שנה, כשהייתה המלחמה הראשונה מול איראן, שזה לא טוב שלא עשינו מספיק מסיבות הודיה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שלא אמרנו נשמת כל חי. והפעם אנחנו נקבל על עצמנו לתקן, והפעם כשיהיה בעזרת השם שיהיה לנו ניסים ונפלאות, אנחנו נתאסף כולנו ונאמר ביחד נשמת כל חי, נודה לקדוש ברוך הוא, נודה על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. בעצם הקבלה בעזרת השם שאנחנו מקבלים עכשיו תחולל הרבה הרבה ישועות לעם ישראל. אז בעזרת השם, כשם שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שהקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבינו, ישמיד את המן, ואני לא יודע, ייתכן, לא יודע, אומרים שישמיד את חמינאי, שזה המן של ימינו, ישמיד או לא ישמיד, אבל ברור הדבר שאנחנו מצפים לישועה, שהקדוש ברוך הוא ישמיד ויאבד את כל אויבינו, דווקא בימים הללו. ואנחנו מקבלים על עצמנו שאנחנו נודה ונהלל ונשבח את הקדוש ברוך הוא, בלי נדר, נודה ונשבח על הניסים ונפלאות שהקדוש

0: מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. והיה כאשר ירים משה ידו, שעם ישראל כולו יהיה חזק בתורה ויראת שמיים, כולנו, כל אחד, ישתדל כפי כוחו, וגבר ישראל, בעזרת השם יתברך, עם ישראל ינצח, עם ישראל חי לעולמי עד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה מלך שהיה אצלו יהודי בארמון שעבד אצלו, והוא טיפס, טיפס כל כל העובדים הזרים, הגויים, שנו אותו, כי ראו אותו יהודי מטפס. העלילו עליו עלילה, אני קצת את הסיפור, שהוא גנב למלך. גניבה למלך זה תליה בכיכר העיר, כולם רואים את זה. טוב, לוקחים אותו לכיכר העיר, מעמידים אותו על איזה כיסא, כורחים לו את החבל על צוואר, כל העיר מגיעים. ואז פתאום מישהו מהקהל צועק, עצור, אל תהרוג אותו, אני מודה, זה אני גנבתי, תהרגו אותי. כולם מסתכלים לכיוון הקהל, רואים בן אדם צועק, זה אני, תהרגו אותי. תהיה מסתכל, מה זה מטורף, מי רוצה למות? עכשיו זה שעומד, מסתכל, רואה את ההוא, אומר לו, לא נכון, אתה שקרן, אני הרגתי, אני גנבתי, תהרוג אותי. קיצר, שניהם מתחילים לריב מי ימות. יש דברים כאלה בעולם? התליין מסתכל, אומר בנו, זה מחורפנים! מסתכל על המלך, מה לעשות? המלך אומר בנו, זה שני משוגעים, תכניס אותו לחדר מיד, עצור את זה. כולם, אתה יודע, דממה, לא יודעים מה לעשות, תופסים את האוטו, מרימים אותו, טק, לחדר. זה שעומדו לתלות אותו לחדר. המלך עושה להם עכשיו כמה שאלונים, שאלון. תקשיב טוב, מסתכל על ההוא שצעק, זה אני. אתה גנבת? הוא אומר לו, לא. אומר לו, אז מה אתה צועק, זה אני? אתה רוצה שיהרגו אותך? אומר לו, המלך, אני חייב להתוודות. זה שאתה רוצה לתלות, המשרת שלך, השר שלך, זה החבר הכי טוב שלי בחיים. אם היית הורג אותו, אין לי חפץ בעולם, עדיף תהרוג אותי. אמר המלך, טוב. תגיד לי, אתה שר שלי כל כך הרבה שנים, אתה גנבת אותי? אמר לו, לא. אמר לו, אז יש בן אדם שרוצה למות במקומך, מה אכפת לך, אתה רב איתו יותר? אמר לו, המלך, תשמע, אני לא סיפרתי לך. זה שצעק מהקהל, והרים את היד שעומד פה איתך עכשיו, שיושב פה מולנו, זה החבר הכי טוב שלי, אם הוא היה מת, אין לי חפץ בחיים, עדיף שאני אמות. אמר להם, המלך, אפשר לשאול אתכם עוד שאלה קטנה? אמרו לו, כן, אני יכול גם להיות חבר שלכם? דוד המלך אומר, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, פסיק, מי זה אומר גם יחד? השם. ראיתי השבוע שזה הזוהר אומר את זה, תשמע את הזוהר מה אומר. הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, אומר הזוהר גם, למה גם? לכלול עמהם את השכינה, שהקדוש ברוך הוא עצית למילוליו, שומע את המילים שהם מדברים, כל מילה השם שם אותה בכיסא הכבוד אחים, אתה אחד בשביל השני. אומר הזוהר, וניחה לה, קדוש ברוך הוא נוח לו, וחד יבאו, שמח בהם. הקדוש ברוך הוא מאושר מהאנשים שהם ביחד. זוג שחיים אחד בשביל השני, לא נותנים לאנשים שמפריעים כל מיני דברים, לא, תעשי ככה, תעשה ככה, שום דבר, אני בשביל בעלי, בעלי בשבילי. אני בשביל הילדים, הילדים בשבילי, אתה בשביל ההורים, אחי. תלחם בשביל ההורים שלך. אתה יודע, יש קניות, אתה יודע, עכשיו צריך לסדר את השולחן של שבת, רוץ תהיה ראשון. למה, כבוד הרב, למה? אתה תהיה אדם מאושר, אתה לא רוצה להיות מאושר? הרב, אני לומד תורה. ליהודים הייתה הוראה ו... מה זה הוראה? חזל דורשים תורה, לא הבנתי. מה זה הייתה הוראה? הייתה להם לפני כן תורה, למה מה תורה זה עכשיו? אתה יודע למה? לפני כן הייתה תורה, אבל לא היה שלום. אין כוח לתורה בלי שלום. אין כוח שבן אדם רק לעצמו. תורת חסד על לשונה. אומרים חזל, יש תורה שהיא עם חסד ויש תורה שהיא בלי חסד. תורה שאדם לומד לעצמו בלי חסד. שאדם מלמד אחרים, תורת חסד על לשונה. אכפת לו מהשני. אז הוא מביא את החבר שלו לשיעור. מי שיש לו לב טוב, מי שיש לו לב זהב, מי שיש לו לב רואה דברים טובים, רק מילים טובות, אומרת על החברה, מדברת דברים טובים. דע לך אחי, הקדוש ברוך הוא רואה את זה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: והרבה פעמים יש לנו כל מיני תרדות בעבודת השם. אתה רוצה לקבל על עצמך איזה קבלה, אתה רוצה להתחזק, ויש לך איזה משהו שמפריע לך, יש לך איזה מכשול, תדע לך, זרום עם השם יתברך, לך קדימה, תצעד, תלך, תתקדם, הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך. שמעתי סיפור ביום חמישי האחרון מהגאון הרב בנימין חוטה, סיפור שהוא שמע אותו מכלי ראשון, הוא שמע אותו ממדריכת קלות. עכשיו סיפור טרי, המדריכת קלות מספרת לו, זוג מהמרכז, חברים, 5 או 6 שנים כבר חברים, החליטו שהם מתחתנים, הם קבעו חתונה לאחרי העומר, השנה לאחרי העומר, עוד כמה חודשים, באחד העולמות היוקרתיים ביותר בארץ. הם קבעו חתונה, היא התחילה הקלה ללכת ללמוד הדרכת קלות באופן יסודי, הוא גם התחיל ללכת שם כל מיני שיעורים על תארת המשפחה. היא אחרי שיעור, הקהלה אמרה לו, תקשיב טוב, אנחנו שומרים נגיעה. מה, מו, מי? אמרה לו, לך, אני רוצה שגם אתה תשמע שיעורים, שמע גם שיעורים, אמרה לה, טוב, שומרים נגיעה. אמר לה, איך נשמור נגיעה עכשיו? לא הגעת אחת בשביל 5-6 שנים חברים, איך נשמור נגיעה עכשיו עד אחרי העומר? זה איזה 5 חודשים. איך נשמור נגיעה? מחליטים שומרים נגיעה. הם נשבעו שהם שומרים נגיעה. גם אם יצטרכו לא לראות אחד את השני, הם שומרים נגיעה. אבל הפריע להם, שמע, איך יעמדו בזה עכשיו כל החודשים הקרובים? זה קשה מאוד. שבועיים הם שבו נגיע. אחרי שבועיים, מתקשר אליו בעל האולם. אבל לא תקשיב לי טוב, אתה קבעת פה לתאריך כך וכך, תאריך שאחרי העומר, אבל לא כן. אבל לא תראה, אני בא אליך הצעה עכשיו, בא אליך בהצעה גרנדיוזית. אמר לו מה? אמר לו, היה צריך להיות לי עוד חודש אירוע בעולם. עכשיו זה חורף, חורף זה לא תמיד מלא. אירוע בעולם, אירוע גדול. האירוע הזה התבטל. יש לי יום אחד פנוי. כל הזמן יש לי אירועים בעולם, היום הזה נשאר לי פנוי. התאריך שלך, יש עליו הרבה קופצים ודורשים. זה בשיא העונה. אם אתה מעביר את החתונה שלך, יש לך 500 אורחים. אם אתה מעביר את החתונה שלך, מאחרי העומר, במקום אחרי העומר, לעוד חודש, אתה מקבל 100 שקל הנחה במנה לכל בן אדם. הוא אמר לו, רגע, 100 כפול 500, יש לי 700 בערך, נראה לי, גם לא הוספתי את הזה. אמר לו, כמה שיש לך, אתה מקבל 100. 100 שקל הנחה. תשמע, זה משמעותי מאוד. הוא מתקשר לאשתו, לקלה, לעתיד, אומר, תקשיבי טוב, כך וכך. היא אומרת לו, אני רוצה את החתונה הזאת, שבוע הבא. שבוע הבא, לא, אמר לה, לא, זה עוד חודש. אמרה לו, עוד חודש, אני רואה, אתה יודע מה, זה 100 שקל, זה חיסכון אדיר וזה. באו להגיד לו, כן, אמר, רגע, שנייה. מה עם התקליטה? מה עם הצלם? לקחו את הצלם, אחד הטובים בארץ, אחד היקרים בארץ, התקשרים אליו, לא תשמע, יש לנו איזה עניין, אנחנו רוצים להעביר את החתונה לעוד חודש. מה איתך בתאריך הזה? הוא אומר, רגע, נפתח את היומן, הוא פותח את היומן, אומר להם, לא תאמינו, הכל תפוס לי, התאריך הזה פנוי לי. אבל לא סגור אותו. מתקשר לתקליטן, תקליטן, אחד התקליטנים שעובדים הכי אש בארץ, מתקשרים לתקליטן, תשמע, מה איתך בתאריך הזה? אמר להם, הם בבוקר ביטלו לי אירוע שהיה לי בתאריך הזה. כל התאריך תפוס לי, זה פנוי לי. תעביר גם את זה. עוד חודש החתונה בעזרת השם. אני נותן 100 שקל פחות אם אני אלך במעטפה. אבל להגיד לך, אתה רואה מי שהולך עם השם יתברך? באמת ובתמים. בביטחון. הקדוש ברוך הוא משלם בכפל כפליים.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אני שמח לראות את כולכם פוקדים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש. מתחת לשכבות אפר, מלחמות ומאבקים, שוכן אחד הסודות הארכיאולוגיים השמורים ביותר בארץ הקודש, ואני מדבר כמובן על קבר דוד המלך. היום אנחנו הולכים לפתוח סדרה של שיעורים על קבר דוד המלך. הוא וכל שושלת מלכי יהודה המעתירה שתמונים שם יחד איתו, עיקר התעלומה, והוא גם סוד שמטלטל את החוקרים, מה בדיוק תמון מתחת לאדמה שתחת הר ציון? מה יש שם בפנים? מי נכנס? מי העיד? מה יודעים בוודאות מה קורה שם? וכמה דברים מעוגנים שבאמת דוד המלך תמון שם? או שכן או שלא? אנחנו נראה בהמשך. נפקמינה, מה הנפקמינה אם הוא תמון שם? ללכת לשם, להתפלל. אם נגיע בחקירה שלנו שדוד המלך באמת קבור בהר ציון, אז יש לנו עניין ללכת להתפלל אצל דוד מלכה משיחה. אבל אם נגיד שיש לנו ספק, אז אולי עדיף כבר ללכת לקברים שאין בהם ספק. כמו מישהו שאל אותי אם ללכת לקבר של הבן איש חי בהר הזיתים. נפקמינה, ללכת להתפלל בהר ציון או לא? אם זה דוד המלך קבור שם, אז ודאי שכן. אבל אם יש ספקות, אז אולי כמו הספק על הבן איש חי, אם הוא קבור בהר הזיתים או לא, הקברן דפק בדלת. הערכתי בזה בעל פה ובכתב, ולכן זה הנפקמינה אם להתפלל בהר ציון. רבותיי, עובדה אולי שתפתיע אתכם, יש לנו כמה ראיות שיחד עם דוד המלך נקברו אוצרות אגדיים בכמות על חסרות תקדים, כמויות של כסף וזהב שנקברו עם דוד המלך איפה שהוא קבור. אז מה עלה בגורל האוצרות? היום אני אציג לכם כמה עדויות היסטוריות שהצליחו לחדור שודדי קברים נועזים לתוך הקבר, פתחו את הקבר, מצאו חלק מהמטמון, חלק מהמטמון רוקנו אותו, האם נשאר שם עוד אוצרות? אז גם אחרי השודדים אנחנו נרדוף ולא נשוב עד קלותם. רבותיי, הרבה דברים חדשים, מסלולים חדשים, welcome aboard. שמחים לארח אתכם בטיסה שלנו. היום אחד השיעורים היותר מרתקים ועוצרי נשימה. תביאו פנס, תביאו נעלי הרים ותחבשו את הכובעים של אינדיאנה ג'ונס. אנחנו הולכים לרדת מתחת להר ציון לראות מה קורה שם. חקירה מטלטלת, אני לוקח אתכם למסלולים שלא הכרתם, דברים שלא שמעתם. ואני בטוח שלא שמעתם, כי אני גם לא שמעתי, עד שהתחלתי לחקור ולחפור בכל הסוגיה הזו, שעד שאתם תישארו פעורי פה, ולפחות אותי זה השאיר פעור פה בהרבה מקומות שחקרתי את החקירה הזאת. אז עד כאן הצגת הדברים, ועכשיו אנחנו יכולים לשים את התרמיל ולקחת את המקל ביד ולנסות לחקור מה קורה שם תחת הר ציון. אז אולי קודם כל נקדים שדוד המלך, אין דמות פלאית יותר ממנו, אין לו אח ורע בכל המקרא. הוא זכה לכל תואר אפשרי שאפשר, נעים זמירות, חסיד, בחיר השם, איש האלוהים, רועי ישראל, גיבור חיל, עידו העצני, משיח השם, מייסד שושלת מלכות בית דוד המעתירה, העריך תירותו, ראש בעלי רוח הקודש, בשער רוח הקודש בדף א', הוא זכה לתואר הרם ביותר עבד השם. מי יודע מה נצרך כדי שהכתוב יכתיר אותך בתואר עבד השם. זכה מעטים קיבלו את התואר הזה. וגם אותי על העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי. אז דוד המלך נקרא עבד השם, אבל דווקא הדמות הזאת שהיה מקום לטעות ולסבור שהוא חי חיי עוד, חיי מותרות של מלך מורם מעם, דווקא הדמות הזאת היא בדיוק הפוך. הוא העביר את כל ימיו בסיגופים, בתעניות, ביסורים, עד שהוא לא הצליח כבר לעמוד על רגליו, כשלו רגליים מצום, כחש בשרים משמן, הוא בעצמו מעיד על כל הסיגופים שהוא עשה, היה ואמינה לומר שהוא מלך. אז כיוון שהוא מלך, הוא חי חיי מותרות רעבתנים של מלך. כמה שמלן שזה המלך הכי שבור שראינו מעודנו. אין יותר שבור מהמלך דוד. והוא היה שובר את עצמו בתעניות, בסיגופים, בהתבודדויות. וככה אולי קצת כמו שכותב הזוהר ויקל, קוף צדיק ח' עמוד ב'. הזוהר אומר שם על הפסוק, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו. אז הזוהר אומר, אל תקראי סברו בשין שמאלית, סברו זה ביטחונו, אלא שברו. תבירו בתר תבירו, ניחלהו לצדיקיה, לטברה גרמיו, לאטברק תבירו בתר תבירו, וכולה על השם אלוהיו. זאת אומרת, יש מעלה לצדיקים ששוברים את עצמם, שבר אחרי שבר. לשמור את הברית זה קשה מאוד, לשמור את העיניים קשה מאוד, לשמור את הלשון קשה מאוד. וזה שבירו תברו בתר תברו. דוד המלך היה שובר את עצמו, פעם אחרי פעם לא נתן לסמך מהם להפיל אותו, ולכן עליו נאמר שברו על הוויה אלוהיו. למה הוא עשה את זה? כדי להידבק בהוויה אלוהיו. אז הוא כותב שבא לבן אדם ניסיון בפרט בעריות, הוא עכשיו עושה ויה וכשימו, הוא נלחם עכשיו עם הסמך מהם. אז נראה אם אתה מנצח או הוא מנצח. עכשיו אתם בהורדות ידיים, מי מנצח? תבדוק. אז דוד המלך תמיד ניצח, עד שזיקח את עצמו בתכלית הגמורה. דמות מרתקת, מצד אחד מלך תקיף, חזק, לא משאיר אויבים. הוא לא בנה את בית המקדש כי הקדוש ברוך הוא אמר לו דרך הדמים מלאו. אז הוא היה תקיף, הורג את כולם בחץ אחד, הורג 1,000 איש לפני החטא עם בת שבע, ואחרי החטא עם בת שבע הרג 800 איש עם חץ אחד. תקיף במלחמות, מנהיג עדתו ביד רמה, ומאידך שבור, מסוגף, עדין, רגיש, שלכאורה זה שתי דברים שהם סותרים אחד את השני, ואף על פי כן אתה רואה שכלפי חוץ היה תקיף וחזק, וכלפי פנים היה שבור ורגיש, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא עתיד להיות מלך המשיח, דוד עבדי מלך עליהם לעולם ועד, ודווקא קברו של מי שהיינו מצפים שיהיה מהאתרים הנפקדים, המרכזיים והמתוירים ביותר בארץ הקודש, דווקא קברו עומד בקרן זווית, אפוף שכבות חול ומסתורים, ועדיין המיקום המדויק מהווה תעלומה ארכיאולוגית, כמו שאני אבאר לכם. אני מאמין שאני אגיע לסוגיה הזאת רק בשבוע הבא, כיוון שיש לנו המון מה להספיק היום, אבל להבין בדיוק מה הארכיאולוגים נחלקו ביניהם, כדי להבין בכלל אם זה קשור עם המקום של הר ציון בכלל נקרא עיר דוד היום או לא עיר דוד, כי כתוב בפסוק מפורש שהוא נקבר בעיר דוד. אבל האם הר ציון היה עיר דוד לפני 2500 שנה בזמן תקופתו של דוד המלך, או שזה בכלל לא היה המקום? אז כל הסוגיה הזאת של ה-verified, לוודא, לבדוק את המיקום המדויק של דוד המלך, אנחנו נעשה בשבוע הבא. התקיימו בדוד המלך הדברים של הרמב"ן, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ולכן גם שהיינו מצפים שהדמות הזאת היא אחת הדמויות מפתח, אם היינו צריכים חמישייה פותחת של הגדולים של ישראל, פשיטה לי שהייתי מכניס את דוד המלך. זה פשוט, הוא היה מהדמויות הקריזמטיות ביותר. רבנו ארי כותב שהוא מהיחידים שעוד תיקן את עצמו בעולם הזה גלגול אחד ועלה למעלה. רובה דאלמה לא מצליחים בגלגול אחד לתקן את עצמם, יורדים עוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, ודבר ציבה לאלף דור עד אלף דורות ויותר. ומה שאמרו שלוש פעמים עם גבר זה רק אם הוא לא התחיל לתקן את עצמו באחת משלושת הפעמים, אבל אם הוא תיקן את עצמו קצת אפילו באחת משלושת הפעמים, עד אלף דורות ויותר. אז תבינו שדוד המלך כשהוא נלחם עם הקליפה, עם הסמכמם, לשבור את עצמו, לשמור את הברית, לשמור את הקדושה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, ולזמר לו בלילה שזה הכל היה עבודת השם וייחודים. רבנו יוסף חיים כותב, זה לא סתם נקרא זמירות, אלא מלשון לזמר עריצים, שהוא היה נלחם ממש מול הקליפה. אז אתה מבין שהדמות העצומה הזאת, ודאי מהחמישייה הפותחת, מהדמויות המקראיות, אם היינו צריכים לעשות היררכיה ורשימה של החמישה הפותחים, דוד המלך פשיטה שהוא שם. אז אם זה ככה, למה הקבר שלו הוא לא כזה, המקום עלייה לרגל? למה אין ביום ההילולה שלו, שזה חג השבועות, כזאת הילולה כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר? זה היה תנא שחי 1500 שנה אחריו. ולמה דוד המלך, שהוא לא נופל מהתנא, אני לא רוצה להגיד מי גדול ממי, זה גדול בדורו וזה גדול בדורו, אבל היה צריך להיות תררם עצום מסביב קבר דוד. אתה רואה שזה די פרווה. ברוך השם, יש שם כולל, יש שם, נדבר עוד על כל הפעילות העצומה שהולכת שם. אבל זה עדיין, ביחס לדמות, זה לא בדיוק כזה רעשני וקולני וכזה מפורסם כמו שהיה צריך להיות, והלא דבר הוא, וצריך להבין מה היה כאן. אז רבותיי, לכאורה, ישאל השואל, מה כל התעלומה והמסתורין והרפל מסביב לקבר הזה? בוא תחפור למטה ותראה מה הולך שם, הכי פשוט, מה יותר פשוט מזה? חפירה פולשנית, ארכיאולוגית, שתיכנס למעבע האדמה ותברר את המסורת בת אלף שנים שדוד המלך קבור שמה, וזה מסורת, אנחנו נדבר על המסורת הזאת, מאיפה יצא הניצנים שלה. בקיצור, אני עובד על השיעור הזה חודשיים, אז שיהיה לכם ברור שישבתי מכל הכיוונים, ועדיין עוד לא סיימתי את מה שמחכה לנו בשבוע הבא, ועוד שבועיים זה עוד יושב על האש. אבל אתה מבין שיש מסורת, ואנחנו נגיע לניצנים, מאיפה המקורות הראשונים, שבאמת יש לנו ראיה, אם בכלל, אם הוא קבור בהר ציון שם. אז המסורת כרגע היא מתנקזת לאלף שנים האחרונות. בנימין מתודלה, הוא היה נוסע לפני 750 שנה, עוד לפניו יש לנו נוסעים, ספרי נוסעים, אבל יש עוד מקורות הרבה יותר קדומים. רבותיי, מה הבעיה? מה הבעיה לחפור מתחת להר ציון וככה נוכל לאשש את השמועה או לדחות האם זה נכון או לא נכון שדוד המלך ושאר מלכי בית דוד קבורים שם? מה הבעיה? למה זה כל כך לא יודעים? כן יודעים, תחפרו ותראו, כמו כל מקום שחופרים. אז הקושי והמורכבות לערוך חפירה פולשנית לתוך ההר נובע מסיבה מאוד פשוטה. כמו כל מקום בארץ הקודש, כל מקום קדוש בארץ הקודש, גם לשם הגיעו ציפורניהם של הנוצרים והמוסלמים. קבר דוד הפך למוקד חיכוך צורם בין שלושת הדתות. עבור הנצרות, מתחם הר ציון והמבנה שבו שוכן הקבר נחשב לאחד האתרים המקודשים ביותר בנצרות. יש להם גימל סיבות, שלוש סיבות. סיבה ראשונה, הסנקל. שמעתם את המילה הזאת? זה בלטינית. מה זה סנקל? חדר האוכל. שמה למעלה, לא יודע מי היה, קומה שנייה בקבר דוד במתחם המונומנט העצום הזה שבנה אורדוס, אנחנו נדבר עליו עוד מעט. אז הקומה שנייה, יש שם חדר שהנוצרים מאמינים על פי המסורת שלהם שישו אכל את הסעודה האחרונה שלו שם. זו הייתה הסעודה האחרונה שלו. הוא מזוהה במסורת הנוצרית כחדר הסעודה האחרונה, וששם הגיעו השליחים. מה שמעניין, שאני לא יודע אם ראיתם את החדר הזה, תבדקו, תראו את תמונות של החדר, הוא מהמם, עם קשתות מדהימות, תקרות עצומות בגובה שלהם. פשיטה שזה לא הבנייה האורדיאנית של זמן אורדוס. כנראה שהחדר אולי היה נבנה בזמן אורדוס, אולי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הבנייה והארכיטקטורה והמהנדסים שפעלו שם, זה כמובן מהתקופה הצלבנית, רואים את הבנייה הצלבנית, אבל החדר מהמם, הוא יפה. האם אפשר להיכנס לחדר הזה היום? כן, זה לא כנסייה, ברוך השם זה לא נמצא תחת ידי הוותיקן, זה נמצא דווקא תחת ידי משרד הפנים הישראלי. אפשר לראות את החדר, לעלות לחדר שם, ולכן הם סוברים שהחדר הזה נעשה שם הסעודה האחרונה. אין שם אפילו צלב אחד, ברוך השם. הנוצרים מדי פעם באים לעשות שם כל מיני תקסים ותפילות, עם מח שימם וזכר זכרם, לא ישאר בהם שריד ופליט, ילכו כולם כפרה עלינו. והם סוברים שבאמת שם היה החדר של הסעודה האחרונה, ולכן המקום מאוד מקודש להם. אז זה הסיבה הראשונה, איך המקום מקודש לנוצרים. סיבה שנייה, המסורת הנוצרית ראתה בהר ציון את מקום מושבה של הקהילה הנוצרית הראשונה בעולם, מה שהם קוראים לזה הם כל הכנסיות, לשיטתם במקום הזה צלחה רוח הקודש על השליחים של ישו, ולכן המקום מאוד מקודש, כי זה הכנסייה הראשונה שהייתה בעולם. היום כבר אין שם כנסייה, אבל שתבינו שכאילו יש כאן איזה יסוד ראשוני לנצרות משם. כל זה, זה שתי סיבות. זה סיבות שקשורות למקום. אם הייתה שם הסעודה האחרונה, ואם רוח הקודש כביכול נחתה על השליחים של ישו, זה הקהילה הראשונה שהייתה שם, הנוצרית, כך או כך, אתה מדבר פה על המקום. הם סוברים גם על האיש, היינו על מי שקבור שם, דוד המלך, שישו יצא מדוד המלך. ככה הם סוברים. למה? כי הם קוראים לו בן דוד. ככה הם מכנים את ישו, משיח בן דוד. איפה זה מובא? הברית החדשה פותחת עם 4 ספרים, זה נקרא בלשון המקצועית אנוונגליון. אנוונגליון זה מילה בלטינית שפירושה הבשורה. עכשיו יש לך 4 גרסאות לבשורה הזאת, מתי, לוקס, יוחנן, מרקוס. אלה 4 ספרים של הבשורה שבעצם מספרים על גילוי של ישו בעולם. הם היו צריכים להיות עם קורלציה, אחד סותר את השני מקיר לקיר, אחד סותר את השני עם שטויות, אני אומר לכם שטויות, שכתוב שמה משהו קטסטרופה. אבל מה מגוחך? הם אומרים שככה אפילו מובא באנגבליון הראשון, שזה מתי, היינו קיצור של מתיתיהו, ומתי כותב שמה כאילו את הסדר של מהאדם הראשון עד אברהם, עד נוח, מנוח עד אברהם, מאברהם, ככה הוא הולך עד שהוא מגיע לדוד המלך, ואז הוא מביא לך שמה את ישו. אז כאילו מה יצא? שישו זה צאצא של דוד המלך. ככה יוצא, לפי מה שכתוב שמה. שבכלל יש שמה סתירות על ימין ועל שמאל. קטסטרופה מה שהולך שם. לא משנה, זו בדיחה אחת גדולה. אני הייתי עושה לכם פה סדרה של שיעורים על הנצרות שהייתם מבינים כמה זה מגוחך. אבל חבל, כבר עשינו פעם שיעור אחד, כתבתי תשובה בשוט שלי בחלק A סימן ו'. לא צריך יותר מזה, חלק ו' סימן A. לא צריך יותר מזה, זה בדיחה. אבל מה שהכי מגוחך, שהם סוברים לפי האנוונגליון שלהם, שישו זה הצאצא של דוד המלך. רגע, אבל אתם לא אומרים שאין לו, אין לו אב ביולוגי? לא אמרתם שאמא שלו מריה התעברה מרוח הקוטג'? אתם אמרתם שאין לו אב ביולוגי. אז מה תגיד, שמריה היא צאצא של ישו, של דוד? מריה היא לא יכולה להיות צאצא של דוד, כי זה לא כתוב גם במקורות שלכם. וגם אם היא הייתה צאצא של דוד, אין ייחוס אחרי האמא, ייחוס הולך אחרי האבא. עכשיו הם נתקעים בפלונטר גדול פה, כי הרמב״ם כותב מפורש בהלכות מלכים פרק י"א על 1-ד, שחייב שהמשיח יהיה בן אחרי בן עד דוד המלך. ואם יעמוד מלך מבית דוד, עוקב בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, הרי זה מלך המשיח. אתה רואה שהמשיח חייב לפי המקורות שלנו להיות צאצא דוד המלך. אז איך בדיוק זה מסתדר עם מה שאתם מספרים לנו? האמא זה ודאי לא. גם המקורות שלכם מודים שהאמא לא. וגם אם האמא היה לה מקור, אין ייחוס לאמא. אז מה תגיד לאבא? אבא שלו קראו אותו יוסף מנצרת, נגר פשוט מנצרת, שאם הוא היה יודע מה היה יוצא ממנו, היה מטביע את הילד הזה כשהערך שהוא נולד. אבל אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת עוד הפעם, שהוא בכלל פריץ, דיברנו על זה, שהוא שבינה באה עליה בחופה שלה, עשיתי שיעור על זה, דיברנו על סוגיה של ישו. אבל על כל פנים, אם אין לו אב ביולוגי, והאבא שלו זה רוח הקודש, אז איך יכול להיות שהוא המשיח בן דוד? כי לפי כל המקורות שלנו, והזכרתי לכם את הרמב״ם, משיח בן דוד צריך להיות בן של דוד המלך. אז הם לא יודעים להסתדר עם, עם הקושייה הזאת. יש להם עוד המון קושיות שהם לא יודעים להסתדר איתה, וברוך השם שהבדילה לנו מן הטועים. רבותיי, אז יצא לנו ג' סיבות למה המקום קדוש לנוצרים. אז הסיבה הראשונה, חדר הסעודה האחרונה. סעודה השנייה, הם כל הכנסיות, המקום הראשון של הנצרות. והסיבה השלישית, שלשיטתם, דוד המלך הוא אבא של ישו. עד כאן, אתה מבין שהמקום מקודש לנוצרים. אז הוא טעון מאוד, יש שם דינמית דיפלומטי. אתה לא יכול לעשות עם המקום הזה כלום כרגע. מצד שני, גם המוסלמים ניסו לספח את דוד המלך לשורותיהם. האסלאם ניסה גם כן לנחס לעצמו את דוד המלך. דוד זכה למעמד רם וניסה במסורת האסלאמית לא רק כמלך, אלא כנביא. נבי דאוד, ככה הם קוראים לו, נבי דאוד. הם מכנים את, את המקום של הר ציון, מקם נבי דאוד, מקדשו של דוד המלך, בתקופה הממלוקית, ויותר בתקופה האוטומנית ששלטו המוסלמים בארץ הקודש, מתחם גבר דוד קיבל צביון מוסלמי מובהק, נבנה שם מסגד מרכזי, עד היום יש שם את הצריח של של המסגד, המקום שימש כמוקד עלייה לרגל המוסלמים, עד היום קיימת נוכחות מוסלמית ערה באזור. הסולטן סולימן המפואר הפקיד את שמירת הקבר בידי משפחת דג'אני המוסלמית משנת 1524 עד 48 קום המדינה. זה אומר 400 שנה המשפחה הזאת המוסלמית עם הצאצאים שלה דרו מסביב מתחם קבר דוד וניהלו את המתחם ואסרו על כל היהודים להיכנס לקבר של דוד. יהודים הורשו להגיע רק עד פתח המבנה ולהתפלל בחוץ, בדיוק כמו מערת המכפלה. עשיתי לכם פה שיעור על מערת המכפלה, עוד מעט יצא הספר שלי על ארבע ערי קודש, ושם ביארתי שהמוסלמים שלטו על מערת המכפלה, ואז הם נתנו ליהודים להגיע רק מבחוץ צד המדרגה השביעית. לא יכלו להתפלל יותר מזה. אז גם כאן המוסלמים התירו ליהודים להגיע ולהתפלל מבחוץ, ולא להיכנס לתוך המתחם מבפנים. רבותיי, אז מה יצא לנו? יצא לנו ברור שקבר דוד מקודש גם לנוצרים וגם למוסלמים. והוא מהווה נקודת מפגש וחיכוך בין שלושת הדתות, ואתה מובן, למה אי אפשר לחדור לתוך הקרקע? למה לא נעשה חקירה לתוך הקרקע? נחפור. יש שם סטטוס קוו, דתי, פוליטי, מרגיש, מהרגישים והנפיצים בעולם. כל ניסיון לבצע חפירה ארכיאולוגית תחת המצבה צפוי להצית משבר דתי עולמי, לגרור תקריות דיפלומטיות בינלאומיות, ולכן שום ממשלה ושום רשות עתיקות לא אישרה את החפירה, וספק אם אי פעם היא תאשר את זה. והכל למה? בגלל שהנוצרים שמו את היד שלהם שם, והמוסלמים שהם במיוחד שמים את הידיים שלהם על כל מקום שהיה של היהודים באסלאם. רוצים לתת לי דוגמאות? איפה? הדוגמה הכי פשוטה, הר הבית. אל חרם השריף, ככה הם קוראים לזה, אל חרם השריף. מה, איך הם הגיעו להר הבית? עם הסיפור על, על מוחמד שטס ממכה על הסוס. אתם זוכרים? עשיתי לכם פה שיעור בדיוק שנה שעברה על האסלאם ואיך האסלאם בכלל קשור לירושלים. לא רק הער מלמעלה, גם המחילות מלמטה. המסגד הכי גדול במזרח התיכון נמצא מתחת להר הבית. מתחת להר הבית. הערכתי בזה בספר שלי אוצרות המקדש בפרק האחרון, שבשנת מרץ 2000 אהוד ברק נתן להם אישור לחפור חפירה קטנה, והם בלי רשות העתיקות, בלי משטרה מלווה, בלי ארכיאולוגים, ליווי ארכיאולוגי צמוד, הוציאו למעלה מ-2000 טון אפר מתוך האר, וזרקו את זה בנחל קדרון, והם עשו שם את המסגד הכי ענק מתחת להר הבית, המסגד הכי ענק במזרח התיכון. ומי השם? הממשלה הפושעת שהיא נתנה לדבר הזה להתקיים בכלל, ועשו עצומה, פטיציה, והחתימו שם את כל הדיפלומטים מכל גווני הקשת, חילונים, דתיים, אנשי רוח, סופרים, כולם חתמו שיפסיקו את השערוריה תחת הר הבית. וזה הזיז משהו? לא הזיז כלום. אז אתה רואה שהר הבית, כולל המחילות למטה, המוסלמים שמו את הידיים. גם מערת המכפלה, מה קשור מערת המכפלה למוסלמים? הם סוברים שהם הבנים של ישמעאל, אז אברהם אבינו, הם קוראים לזה אל חרם אל אברהימי, המקדש של אברהימי, אברהים, היינו אברהם אבינו. קבר שמואל הנביא, מה הוא קשור אליהם נבי סמואל? בשביל מה, למה הוא התנבא עליכם? הייתם בעולם? לקחו גם את הקבר. קבר יוסף הצדיק, הם סוברים שקבור שם שייח אבו אל יוסף. השייח אבו יוסף קבור שמה. מערת אליהו הנביא בחיפה בהר הכרמל, גם הם הגיעו לשם. הקבר של כלב יהושע בן נון, המוסלמים גם אמרו שזה

טלוויזיה. אז לפני שפתחו את המצלמות וזה, היה שם כאילו הביאו אותי להתנגח עם איזה מוסלמי על איזה דת צודקת. ככה ויכוח מאוד מעניין. וכשהביאו אותי להתווכח איתו, אז לפני שפתחנו את המצלמות, אמרתי לו, תשמע, אבל אתה מודה שדוד המלך בנה את הבית, נכון? אתה מודה שדוד המלך בנה את בית המקדש הראשון, את שלמה המלך את בית המקדש הראשון? אומר לו, נכון, אני מודה. אומר לו, נו, אז מה אתה רוצה? אומר לו, אבל הוא היה מוסלמי. אומר, שלמה היה מוסלמי? אומר לו, כן. ומה היה דוד? דוד היה גם מוסלמי. אז אתה מבין שכאילו אין לי מי לדבר, אין פרטנר. כאילו, הכי קשה להתווכח עם עמות. הכי קל להתווכח עם מישהו שהוא חכם, אז שואל העניין, מה שיפקע הלכה. אבל כשהוא מזכיר, לא, כולם היו מוסלמים, אז גם אדם הראשון היה מוסלמי וכולם היו מוסלמים, אין לי מי לדבר, כאילו. אתה מבין שהאסלאם הוא דת חדשה? דיברנו רק על ה-1500 שנה האחרונות. אז איך זה נהיה? לא, אין לי מי לדבר. רבי משה מונטיפיורי עליו השלום, שהיה צדיק גדול, יביע עומר חלק זין, סימן למתת ביורי דעה מעריך בשבחו, הוא ואשתו סניורה יהודית, הם ראו את המוסלמים מתחילים לקבור ליד קבר רחל, והחליטו לבנות את המערה, את המבנה שמעל קבר רחל. שזה היה שאלה בזמנו, למה? כי כתוב, היא מצבת קבורת רחל עד היום. זאת אומרת, זה צריכה להיות מצבה גלויה. לאי אלמא דאת קסיה, היא בינה, צריכה להיות במערה. אבל רחל היא אלמא דאת גליה, היא מלכות, היא צריכה להיות מצבה גלויה. ולכן גם החתם סופר חיבה דעתו, רבי עקיבא איקר חיבה דעתו, וכולם הסכימו לו לעשות את המערה. אגב, הייתי בלונדון, והמארחים שהזמינו אותי ללונדון לעשות שם שיעורים, רצו לקחת אותי לקבר סר משה מונטיפיורי, ושאלו אותי אם אני מעוניין לבוא, ואמרתי, ודאי שכן, היה אדם גדול, גדול ונשגב. אמרתי להם, כמה זמן זה מכאן? אמרו לי, שעה וחצי נסיעה. אמרתי, שעה וחצי תשאירו אותי במלון, אני אלמד עוד קצת כמה גמרות, הרבה יותר טוב. אז הוא היה אדם גדול, אבל ביטול תורה אני מעדיף, הייתי מעדיף לשבת, וישבתי ולמדתי. רבותיי, אז כמו כל המקומות האלה שהמוסלמים סיפחו אליהם, ואחר כך הנוצרים עוד לפניהם סיפחו אליהם, גם כאן, קבר דוד הוא מסופח לנצרות ולמסורת הנוצרית, המסורת האסלאמית, כך או כך, בגלל הבעיה הזאת אי אפשר לחפור בתוך האדמה. אם זה היה שייך רק ליהודים, היה אפשר לחפור בתחת לאדמה. אבל כיוון שאנחנו מפחדים מתקריות דיפלומטיות עם הוותיקן, או עם שיהיה לנו, אתם זוכרים מה שהיה פה כשביבי פתח את המערה? אתם זוכרים את מערות הכותל כשביבי פתח? היה בלגן, אתם לא זוכרים את זה? אתם צעירים? היה בלגן, והמוסלמים היו עושים בלגן על הדבר הזה אם היינו חופרים תחת הר הבית, וכל שכן הוותיקן, ואנחנו לא רוצים להיכנס לזה, אז אל תעירו ואל תעוררו, משאירים את זה ככה. ולכן אנחנו לא יכולים לברר אם דוד קבור או לא קבור שם, ולכן לא חופרים מתחת לאדמה, זה הסיבה. אז רבותיי, לפני שניכנס מתחת לאדמה עם הפנסים שלנו לברר מה מתחולל תחת הר ציון, אז אולי נעיין בחידוש העצום שאמרתי לכם, שעם דוד המלך קבורים אוצרות אגדיים של זהב וכסף ואבנים טובות ומרגליות, וזה פלא עצום הדבר הזה. איפה שהוא לא יהיה, איפה שהוא לא קבור, אנחנו נברר את הקבר שלו בשבוע הבא, אבל לפחות איפה שהוא לא קבור, נקבר יחד איתו אוצרות. ספר מלכים א', פרק ב', פסוק י', כתוב בקיצור נמרץ, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, לא מוזכר שום אוצרות. אז מאיפה הזכרתי שהוא נקבר עם אוצרות? אז על פי מקורות היסטוריונים חיצוניים מימי בית שני, ובראשם מי אם לא מיודענו ההיסטוריון הדגול יוסף בן מתתיהו, שזכה לשלל של כינויים. מי מכיר עוד כינויים להיסטוריון הזה? יוספוס פלביוס, יוסף הכהן, יוסיפון, יוסף בן גוריון, שדרך אגב הוא היה אח של נקדימון בן גוריון, שבגיטין דף נון וו עמוד א' היה אחד משלושת עשירי ירושלים. אז אח שלו היה ביליונר, נקדימון בן גוריון, והוא יוסף בן גוריון. והערכנו בטיב הדמות הזאת כאן בשיעור שעשינו לכם בתשעה באב, דיברנו על הגדולה של יוסף בן מתתיהו, והדברים נתפסו בהרחבה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק י"א אור החיים סימן זין, ושם ציינתי שיש מגדולי רבותינו הראשונים, שטוענים שיוסף בן מתתיהו הוא לא אחר מאשר התנא רבי יוסף, תלמיד רבן יוחנן בן זכאי.
עכשיו, למה אני מציין את זה עכשיו? שתבינו שלדברים שהוא

0: כותב יש משקל. אם אנחנו נצא מנקודת הנחה, כמו אותם ראשונים שסוברים, שהוא התלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, אז יש לדברים שלו ערך של תנא, לא של היסטוריון החצר של טיטוס, אלא של תנא. בכל מקרה, בספר שלו, קדמוניות היהודים, ספר י' ג' פרק ח' סעיף ד', הוא כותב לעדיה שדוד המלך נקבר עם עושר עצום ורב יותר מכל מלך אחר. לפי מסורת זו, דוד צבר אוצרות אין ספור, כי מלבד העובדה שהוא שלט בממלכה משגשגת מבחינה כלכלית, העצים את עונו משלל המלחמות שלחם בעמים, ארם, מואב, אדום, עמון, פלישתים, עמלק, הוא לחם בכל אלה. ומה אתה חושב, הוא לחם והלך? לחם והביא את החבר'ה שלו שיאספו את כל הזהב. כל הממון הזה שהוא אסף מכל העמים, ארם, מואב, עמון, אדום, פלישתים, עמלק, זה שישה אומות שהוא נלחם איתם, והוא אסף את כל הכסף מהם. זה לא בשביל לחיות, לקנות לעצמו איזה פנטאוס, אתה יודע, שתי פנטאוסים ולחבר אותם ככה לשבת על הפנדה. לא, אלא מה? הכל היה בשביל שיהיה לו כסף לבן שלו להשאיר שיבנה את בית המקדש. זאת אומרת, היה עניין בכסף הזה ובזהב הזה לפאר את בית אלוהינו. זה הטעם. וככה הוא אומר בשמואל ב' פרק ח' פסוק י' א', אני קורא, גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר קיבש, מארם, מואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק, הכל הקדיש בשביל בניין בית המקדש. אז תבין שהוא לא אסף את כל הכסף הזה בשביל לקנות לו איזה טסלה ככה, או איזה בית נופש במיאמי על הביץ'. לא, הוא אסף את הכל למען השם יתברך, כדי לבנות לו בית גדול ומפואר. אז דוד השאיר את קופת ממלכתו משלל המלחמות לטובת בית המקדש. אז אין חידוש שהוא היה מיליונר. החידוש היפה שהוא היה מיליונר ושבר את עצמו. הוא לא היה מיליונר עשירות קדושה. הוא היה מיליונר ששבר את עצמו, שלא רצה ליהנות מהכסף. כל העניין שלו היה אך ורק בשביל הקדוש ברוך הוא לבנות לו את בית המקדש. לא היה מעניין אותו כסף. אז הוא היה עשיר, אז היה לו המון כסף. נו, אז מה? מה? החידוש שהכסף הזה נקבר איתו. הכסף הזה, אולי חלק ממנו, כי תכף אנחנו נראה את הכמויות שנקברו איתו, לא יכול להיות שהכמויות שנקברו איתו זה כל הכסף שמתואר פה, כי פה מתואר טונות של טונות של זהב וכסף, אבל חלק עצום, תכף נראה את הכמויות שנקברו איתו, לפי יוסף בן מתתיהו, נקבר עם דוד המלך. אני כשלעצמי, על העדות הזאת של יוסיפון, הייתי תמה מאוד. עשיתי לכם פה שיעור על הפירמידות, דיברנו על הפירמידות והדברים עלו על הכתב בשו"ת מרכבות ארגמן חלק י' אור החיים סימן י', וביארתי שמלכי אשור והפרעונים, מלבד זה שדאגו לבנות לעצמם מונומנטומים עצומים, זה היה מסטבה בצורת טרפז שקיבלה לאט לאט את הצורה הפירמידלית, כדי להשאיר חותמת לדורות עולם שכאן קבור אדם גדול. חוץ מזה, הם גם קברו אותם עם המון כסף וזהב. הפרעונים קברו עם כסף וזהב את המלכים שלהם. ראיתם פעם תמונות ארכיאולוגיות? ראיתם באינדיאנה ג'ונס? אל תגידו לי לא. ראיתם? יש שם אוצרות על. אז קברו איתם את הסירה, קברו איתם את המשות, קברו איתם, וזה דומה למה שהגמרא אומרת בעבודה זרה י' א', סור פינה למלכים. מלך של ישראל שהיה לו גם כן, היה לו סירה, היה לו בגדים, היה לו זה, שורפים את הכל כשהוא מת. זה לא בל תשחית, זה כבוד של המלך שלא השתמש הדיוט במה שהמלך השתמש בו. ואפילו אם תגיד שהבן שלו אחריו לא דומה המלך הזה למלך הזה, ולכן אפילו ביהדות מצינו דבר כזה ששורפים על המלכים. מכאן יצא המנהג לשרוף על בלג בעומר, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת על רבי שמעון, לא רוצה להיכנס לזה. הערכתי בזה גם בשיעורים על רבי שמעון בלג בעומר וגם בשו"ת שלי מרכבות ארגמן. כך או כך, יש כמה טעמים שמובא בספרים שלהם, רבותיי, למה הם קברו את הפרעונים עם זהב. אחד, שמירה על כבוד המלכים. זאת אומרת, אחרי שהוא מת, מי סופר אותו? לא אמר שלמה המלך, טוב, הכלב החי מנער ימת. יש לך איזה אחד, גוף ככה. כולו ככה, גבוה מורה מעם, גוליאת, עשיר, יפה, מיוחס, אבל הוא מת. ויש לך אחד דרוי, שמן, שמנמוך, קטן, לא נראה טוב בכלל, אבל חי. מי עדיף? החי עדיף מהמת. כן, אבל תראה איזה גודל, איזה ריחוס, איזה כסף. אבל הוא מת. טוב הכלב החי מהאריה המת. ככה אומר שלמה. אז לפי זה, עכשיו כיוון שהמלך פרעה השני, תות הנחמון, הוא נפטר, אז כולם מזלזלו בו. אז כדי להעצים אותו, היו קוברים איתו המון כסף, ואז כולם היו מדברים על זה, וואו, יש המון כסף אצלו, והוא כאילו היה נשאר עוד בתודעה. כי התודעה היא על הכסף, לא על המלך, אבל כשאנחנו נדבר על הכסף, אז אנחנו נדבר על זה. כמו היה איזה ראש עיר אחד, לא משנה השם שלו, פה בירושלים, שהוא החליט, אני לא לוקח כסף מקופת הציבור, אני רוצה שקל. הוא באמת היה מיליונר, עשה איזה אקסיט בזה, במחשבים, משהו במחשבים, והוא לקח שקל. למה? אל תיקח כלום. בשביל מה אתה לוקח שקל? אז תגיד, אני לא לוקח כלום. בשביל מה? שנדבר על זה. שנדבר על זה שהוא לוקח שקל. אולי כדי לשלם לו את הביטוח לאומי, אז הוא רצה להוציא תלוש מזכורת, לפחות שביטוח לאומי שהוא לא ישלם, אז שלם שקל. אבל אתה רואה שיש דבר שהוא נקרא להיכנס בתודעה, זה אחד הטעמים למה הם קברו איתם זהב. והתירוץ השני, למה הם קברו זהב עם הפרעונים? שוחד לאלים. אני לא האמנתי כשקראתי את זה, כמה מטומטם צריך להיות כדי להגיד דבר כזה. שוחד לאלים. כשפרעה יגיע למעלה לשמיים, אז יגידו לו, היידה, תנור תשע, היידה, תתפנה, תתפנה, תנור תשע. רגע, רגע, תראו מה הבאתי איתי. הנה, תראו את המסכה הזאת, שוקלת ים של כסף. תיקחו את זה, וזה כאילו מנחה לאלים שיעבירו אותו את הדין. שטות גמורה. יש עוד כמה טעמים, הבאתי את זה בשוט שלי בתשובה על דוד המלך, אבל אין לי זמן כרגע להתעסק עם זה, עוד מעט התשובה עוד לא יצא, כי עוד לא סיימתי אותה, אבל כשזה יצא אתם תראו, מה לדוד המלך וכל השטויות האלה? אתה יכול להסביר לי? מלך, עברו את הפרעונים, מנחה לאלים, קשקושים, אבל דוד המלך לקבור איתו זהב וכסף? לא יודע. מוזר מאוד העדות הזאת של יוסף בן גוריון, שהוא אומר שקברו עם דוד המלך המון כסף וזהב. למה הוא צריך את זה? זה שייך לעובדי העמים הפגנים, האלילים, שהאמינו שהאלים צריכים דבר כזה. תירוץ, תירוץ, חייב לתרץ ככה. וזה תירוץ שלי, אתם לא חייבים לקבל אותו, אבל זה תירוץ שלי. גם אם נאמר שמה שכתב יוסף בן מתתיהו הוא אמת, ובאמת דוד קבור עם זהב וכסף, זה לא היה בשבילו, זה היה בשביל בית המקדש, רק חיפשו מקום לשמר את הכסף. אז הכי טוב, כספת תת-קרקעית, סמויה מן העין, מקום מאובטח, וכיוון שדוד היה אדם קדוש, אין ספק בעולם שישמרו על הקבר שלו מהשמיים, לכן שמו את זה שם בינתיים, לא כי דוד צריך את זה, הוא כבר מת. אצלנו זה יכול להיות בלטשחית עם קוברים עם המת. זה יכול להיות אפילו לא תדחו בחוקות הגויים עם קוברים זהב עם המת. אז למה קברו את זה? לא קברו את זה בשביל שזה יהיה עם דוד המלך לצורכו, לשחט את האלים או להשים אותו בתודעה. יש לו את ספר תהילים, הוא לעולם בתודעה. הוא לא צריך את הזהב שיקבר איתו. אז מה הרעיון? הרעיון זה היה כספת זמנית להחסן שם את הכסף של בית המקדש, שכשיבנו את המקדש יוכלו להשתמש באוצרות האלה. אז עסקנו באורך על אוצרות המקדש, ובית המקדש היה מרכז כלכלי עצום, מלבד שהוא היה מרכז פולחני לאל הקדוש, שמשם יצא תורה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, משם יצא המוסר האלוקי, העם הזה שינה את פני ההיסטוריה. אחר כך באו הנוצרים, התלבשו על זה, ובאו המוסלמים והתלבשו על זה, עם כל מיני סיפורים שאף אחד לא מפיל לך מעמד מונומנטלי של 60,000 ריבו איש שרואים את הקולות. אין את זה. אצל מוחמד הוא נסע בלילה על איזה סוס, והוא היחיד שרואה. הוא ישן בלילה. בטייף, בכפר, במקה, הוא ישן בלילה, אשתו גם מעידה שהוא לא זז מעל המיטה. הוא גם לא אמר את זה. מי אמר את זה? החדיפים, אלה שהמציאו את הסיפורים אחר כך כדי להלל את ירושלים. אבל היה צריך איזה סיפור כזה, כי הסיפור הזה למעשה מראה שכאילו הוא עלה לשמיים ופגש את יוחנן וישו, ואחרי זה פגש את משה, ופגש, וכאילו כולם מבטלים את השליחות ההיסטורית שלהם ונכנעים אליו. ואז כאילו האסלאם, דעת אל-חק, דעת האמת, והנצרות והיהדות, דעת על בטל, ביטלו את ההיסטוריה שלהם. ולכן האסלאם מאמין בנצרות והאסלאם מאמין ביהדות, רק שישו ויוחנן המטביל ומשה ואברהם אבינו, שהוא פגש אותו ליד עץ הלוטוס, כמו שכתוב שם בקוראן, ביטלו את השליחות שלהם למוחמד, ועכשיו האסלאם דת אל-חק, זה האסלאם. עשינו על זה שיעור, אני מציע לכם באורך לשמוע, זה נקרא סוד מסגד אל-אקצה, ושם ביארתי באופן מקיף את כל הסוגיה הזאת, איך קשורה ירושלים בכלל לאסלאם ואיך התפתח האסלאם, מאוד מעניין. אבל כך או כך, מה שלמדנו מכאן, שכיוון שירושלים, בית המקדש, היה מרכז כלכלי עצום, חוץ ממה שהוא היה מרכז פולחני, הוא היה מרכז כלכלי, כולם הגיעו לכאן, כולם חגו סביב העיר הזאת וסביב בית המקדש, הוא היה המקום העיקרי שלשם היהודים היו יונקים את זהותם ועצמאותם, לא רק בשלושת הרגלים, בכל השנה כולה. ולכן ממילא, הוא היה המקום הכי עשיר בעולם. למה? בעולם העתיק. למה? כי אצל העמים יש לך מקדש בגואה, מקדש בזה, מקדש בזה, מקדש בזה, אז התרומות של האלילים הולך קצת למקדש הזה, קצת למקדש הזה, ומתחלקים. אבל לנו יש אלוה אחד שיש לו מקדש אחד. כל התרומות של כל היהודים מכל קצוות תבל הגיעו לאותו מקדש. אז אתה מבין שהאוצרות של בית המקדש הלכו והתמלאו, הלכו והגאו חפצי ערך רבים, חוץ מזכר מחציות השקל, זה לא זכר, זה היה מחציות רשמי, בשביל לקנות הקורבנות, גם שהאוצר של בית המקדש נשדד כמה פעמים, הוא חזר והתמלה עוד הפעם במהירות. היה שם כלים מזהב וכסף והמנורות והמחתות והיעים, רק בזמן, אני לא מדבר על שלמה המלך בכלל שעשה 10 מנורות מזהב, שזה מכל הכסף שאבא שלו השאיר לו, הטיח את הכל ועשה מנורות מזהב. אני לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר על בית שני, שגם בית שני היה מלא וגדוש בהמון כסף, ולכן ציידי אוצרות ותאבי בצע שמו עיניהם על המקום הזה, ולכן הוא באמת נשדד כמה פעמים, כמו שכתבתי בפרק א' בספר שלי אוצרות המקדש. אתם חייבים להשיג את הספר הזה, זה כדאי. אבל חלק מהפעמים שיצא, הוציאו אוצרות מהבית המקדש, היה כדי לשחד אימפרטורים שבאו לאיים להחריב את ירושלים. ואז לא היה דרך אחרת, אנחנו היינו חלשים, הם היו חזקים, באו לך עם 60,000 שכירי חרב, מה אתה יכול לעשות? אז מה אתה יכול לעשות? ויש לך ממשלה של ליצנים, אז מה אתה יכול לעשות? אז הם לא יכולים נגד כל השכירי חרב האלה, לא היה ברירה אלא לשחד אותם עם כסף. מאיפה יביאו כסף עכשיו? הולכים לבית המקדש. ולכן ככה עשה אחז המלך, לקח אוצרות המקדש ושיגרם למלך אשור. אחר כך חזקיהו מלך יהודה השתמש באוצרות המקדש ובדלתות מזהב, שיגר אותם לסנחריב. אתה מבין שלא היה ברירה, כדי לקנות שלום, כדי לגרום לצבא האויב לסגת, לא היה ברירה אחרת. אז מה עשו? שיחדו 100 כלים של בית המקדש. אותו כנל גם כאן בקבר דוד המלך. השמועה על אוצרות הגדיים שנקברו עם דוד המלך הפכה אותו ליעד מפתה לשליטים שנקלעו למצוקה כלכלית או פוליטית. ולכן קבר דוד נשדד לצרכים כאלה, תכף אנחנו נראה, שלוש פעמים. שלוש פעמים נשדד הקבר. אולי פעמיים וחצי, זה יותר מדויק. למה חצי? אנחנו נראה בהמשך. אבל נגיד פעמיים וחצי נשדד הקבר. האירוע הדרמטי ביותר התרחש בימי הנהגתו של הכהן הגדול והמלך החשמונאי יוחנן אורקנוס הראשון. אתם יודעים מי זה יוחנן אורקנוס? או שאני צריך לעשות לכם חזרות עכשיו על מי זה היה רבי יוחנן אורקנוס הראשון? הוא היה מלך חשמונאי, מהחשמונאים. הוא חי במאה השנייה לפני הספירה, בערך בשנת 133 לפני הספירה היה העניין הזה. אני צריך לעשות לכם סקירה היסטורית, שתבינו איפה אנחנו עומדים בציר הזמן, שלא תלכו לאיבוד. אז אני מסביר לכם את זה בקצרה, זה על פי רש"י בגמרא במסכת עבודה זרה ט' עמוד א', מה שתכניס, תכניס, האמת שיש פה המון מה לחלק, אין לי זמן לחלק ואני לא רוצה שתלכו לי לאיבוד, אז אני מסביר באופן גדול, אבל בדקויות אני יכול לחלק עוד יותר ממה שאני מסביר לכם. אז רק כדי להסביר איפה אנחנו עומדים על ציר הזמן, אנחנו היום בתשפ"ז, נכון? תשפ"ז, בלשונם 2026, בלשוננו תשפ"ז. אז אם ניקח 2026, כדי שיהיה לכם יותר קל, כי עם זה אתם מזוהים יותר, אז לפני 2026 זה אפס לספירה. זה אז התחילה הספירה הנוצרית, שגם פה יש מחלוקות בין הלוח הגרוגריאני לקתולי, מה היה, לא היה, אולי פעם נעשה על זה שיעור, כי זה נפקמינה גם בשבילנו. אז אפס, אפס, לפני 2026 שנים, אנחנו באפס לספירה. אפס. כך אחורה 133 שנה, אתם יודעים מה? קחו אחורה עוד קצת, אם כבר אנחנו באלה החיים, מה שנקרא, אז נדפדף עוד קצת קדימה, 350 שנה לפני הספירה, פלוס מינוס, נבנה בית המקדש, השני. 350 שנה לפני הספירה. אז לפני כמה זמן הוא נבנה לפי זה? כמעט 2400, נכון? אז מסכימים איתי? יופי. אז אנחנו 350 שנה לפני הספירה, נבנה בית המקדש. עכשיו, 34 שנה, תוריד מזה, מלכו הפרסים. מי אלה היו הפרסים? דריאביש וקורש, אלה הפרסים, 34 שנה. תמשיך להתקדם עוד קדימה, 180 שנה, מלכו היוונים. מי זה היו היוונים? אלכסנדר מוקדון, שאלכסנדר מוקדון נרצח ועל ידי המאהב שלו, כמו מעצב האופנה, אש ישמו? ארמני, ורסאצ'ה, ארמני או ורסאצ'ה? ורסאצ'ה? מחלוקת אחרונים. אבל גם הוא ארמני הזה, גם הוא היה סיסי. לא ראו, זה לא, הם כולם שם בסוף מגיעים לזה. אז הוא נרצח בווילה שלו במיאמי דרך אגב. ופעם עברתי דרך הווילה הזאת, אמרו לי, אתה רוצה להיכנס? אז אמרתי, שמה, עשה לו תיקון הנפטרים? מה אתם צריכים? אני להיכנס. אבל הוא נרצח, וילה מקסימה במיאמי, ליד החוף, מול החוף, עם אח שמו וזכרו. עכשיו הוא בכף הקלע. אבל בכל מקרה, גם אלכסנדר מוקדון, הוא היה יפה, חזק, בגיל 32 רצחו אותו. גיל 32. אז 180 שנה של מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון נהרג. אחרי שאלכסנדר מוקדון נרצח, התחיל 20 שנה מאבקים בין הארבע גנרלים שלו, מי ישלוט על איזה חלק. בסוף התחלקה הממלכה. בהתחלה היה לנו הממלכה התלמאית של תלמאי, מלך מצרים, שהקים ממלכה לתפארת, 300 שנה החזיקה הממלכה הזאת, הם שלטו על ארץ ישראל. אחר כך בא סליקוס ומסוריה, כבש את ארץ ישראל, והוא היה נחמד דווקא. הבן שלו היה מנובל גדול, קראו אותו אנטיוכוס, מה שנקרא אנטיוכוס הרביעי. למה רביעי? כי הוא בן זה אבא, בן, קורא הבן לנכד, בן לנכד, בן לנכד. אז הוא הרביעי בשושלת. אנטיוכוס הרביעי, מכאן היה לנו את חנוכה, זה 180 שנה. אחרי שנגמר היוונים, החשמונאים ניצחו את היוונים, סילקו אותם בנס חנוכה. 103 שנה בית חשמונאי שלט, ובית חשמונאי זה כמובן יהודה המכבי עם הבנים שלו, אלכסנדר ינאי שהתחתן עם שלום ציון המלכה, הוא היה מנובל, היא הייתה צדיקה גדולה, אחרי שהוא מת 32 שנה שלטה בירושלים יחד עם האח הצדיק שלה שמעון בן שטח, ולירושלים לא ראתה כזה הצלחה רוחנית וכלכלית כמו באותם שנים שהיה שמעון בן שטח ואשתו אחותו שלום ציון המלכה בירושלים. אחרי זה 103 שנה מלך אורדוס עד הנכד שלו אגריפס שהיה צדיק ולצערנו הוא נרצח שנתיים אחרי שעלה לשלטון. עד היום יש לנו רחוב אגריפס ברוך השם. מה שיש בטבריה רחוב אורדוס, כבר הערתי על עיריית טבריה שחייבים לשפר את זה ולהפסב את השם. אורדוס היה רב מרצחים, הוא היה מנובל גדול. אז בסוף ה-103 שנים האלה שלטו פה הנציבים הרומים עד שרומא החריבה את בית המקדש. אני מדבר על כל תקופת בית שני. טוב? עוד הפעם. 350 שנה לפני הספירה נבנה בית המקדש. תעשה 34 שנים של הפרסים, 180 שנה של היוונים, 103 שנה בית חשמונאי, ועוד 103 שנה של אורדוס. 420. לא דקדקתי איתכם על זה, תפתחו את הרש"י, שם תראו את הכל. זה בגדול. 420 שנה שנבנה בית המקדש. עכשיו אתה אומר לי ששדדו את קבר דוד המלך בשנת 135 לפני הספירה. אז אם זה 135 שנה לפני הספירה, אנחנו מדברים על תקופת החשמונאים. בתקופת החשמונאים היה שמה אחד המלכים של החשמונאים, קראו אותו הורקנוס. אורקנוס הזה או בשם העברי שלו יוחנן, או תקרא לו יוחנן אורקנוס, והוא היה לו עצמאות מדינית, כי הוא היה בזמן החשמונאים, גירשו את היוונים, ואז אחרי שהיה לנו עצמאות מדינית, לא היינו קוליוניה שמעלה מיסים לאיזה שליט זר, לאיזה אימפרטור, היהודים שלטו, תחת מלכות חשמונאי. פתאום בבוקר אחד הגיע לשערי ירושלים אנטיוכוס השביעי. הרביעי זה ההוא המוכר לנו לשמצה מחנוכה. אני מדבר הרבה שנים אחרי אנטיוכוס השביעי. כנראה זה הבן של הבן, אנטיוכוס השביעי. והוא הטיל מצור כבד על ירושלים, וירושלים סגורה ומסוגרת, והוא לא נתן לאף אחד לצאת, והוא לא נתן לאוכל להיכנס, ודרש דרישות כספיות עצומות להסרת המצור, והדרישות שלו איימו על קיומה של הממלכה החשמונאית. ולא ידע אורקנוס שהוא היה יוחנן אורקנוס הראשון, הוא היה השליט, הוא לא יודע מה אני הולך לעשות, איך אני הולך להביא לו כזה סכום של כסף, מאיפה לי? אני רוצה להביא לו שילך, שיסוג אחור, אבל אם הוא יחריב את כל הירושלים, יערוק פה ילדים, יערוק פה נשים, מה נעשה? מאיפה אני אביא את הכסף? אמרו לו יועציו, אנחנו נגיד לך איפה יש כסף. אמר להם, הלוואי, תגידו לי איפה, לא אכפת לי מה לעשות, העיקר שיהיה לי כסף, מי יודע? אמרו לו, אנחנו, יש לנו עכשיו סליק. איך אומרים סליק? של כסף. נו מה? הרבה שנים לפניך נקבר דוד המלך, ויש לנו מסורת שדוד נקבר עם אוצרות. זה לפני אברבנאל, ולפני יוספוס פלביוס, זה לפני כולם. יש לנו מסורת שדוד נקבר עם זהב. כנס לקבר, קח את הזהב, תן את זה לאנטיוכוס השביעי, ושילך מירושלים. זה מה שהציעו לו. אמר להם, אתם יודעים מה? והעם לא יצעקו עליי שפתחתי את הקבר של דוד? אמרו לו, מי ידע? אנחנו בינינו נטפל בעניינים, אל תדאג, בלילה. בלילה, הלכו לריקושט, קנו ציוד של סנפלינג, קנו לפידים, קנו את הוווים האלה שמחברים לזה, בודקים, אתם מכירים את כל העניינים של המהיר והעצבני, והחליטו לפרוץ ולרדת למטה לקבר של דוד המלך, ופרצו וירדו למטה, ומה שהם מצאו שם, זה היה רק החדר הראשון, הם לא נכנסו לכל החדרים. ובחדר הראשון שהם נכנסו, לפי יוסף בן מתתיהו, אורקנוס הוציא מהקבר סכום כמעט דמיוני של 3,000 כיכרי כסף. 300 כיכרות כסף הוא נתן לאנטיוכוס כדי לקנות את הפסקת המצור ולפנות את כוחותיו מירושלים. וביתרת הכסף הוא השתמש כדי לכלכל את תושבי העיר ולזכור שכירי חרב שיגנו מהיום על ירושלים. עכשיו כדי שתבינו, כי במונחים שלכם אתם לא מבינים מה זה 3,000 כיכרות כסף, ואם הייתי אומר 5,000, ואם הייתי אומר 2,000, אנחנו צריכים לקמת את זה מלשון כמות במושגים של מונחים של היום. אז כמה זה 3,000 כיכרות כסף? אז רבותיי, עשיתי את החישוב. כיכר כסף בעיר, בעת העתיקה, הייתה משקלה 26 קילו. 26 קילו של כסף טהור, כפול 3,000 כיכרות כאלה. אתם יודעים מה זה כיכרות כסף? המטילים האלה שרואים אותם בסרטים שגונבים את הבנקים של מנהטן, נו, איך קוראים לזה? אונקיה, אונקיה, יופי, נהדר. כל 1,000 קילו זה טון, זה 78 טון כסף טהור. 78 טון כסף טהור הוא הוציא מהקבר של דוד המלך. אם נחשב כמה עולה גרם של כסף היום, 2.2 דולר. זה מה שאני בדקתי כשכתבתי את השיעור. לא שאני, יש לי כספים, כן? אני, אין לי. אין לי שום כלום. אני עוד הולך, עוד מחכה שמישהו יתרום מכונית. אז רבותיי, בינתיים 2.2 דולר זה גרם. גרם כסף טהור בשוק במנהטן שדרה חמישית נמכר היום ב-2.2 דולר. אז עכשיו זה מאוד קל לברר כמה היה שם. 78 מיליון גרם כסף. אתם מסכימים שזה 78 מיליון גרם כסף? כי זה למעשה 78 קילו, 1000 קילו, שזה 78 טון. לפי שווי השוק הנוכחי, אנחנו מגיעים ל-160 מיליון דולר. בערכים של היום. אז זה היה הרבה יותר. כמה היה פעם, לפני 30-40 שנה, כמה היה עולה לקנות בית שתי חדרים בירושלים? 100 אלף דולר. נגיד 100 אלף, היו מוכרים אז בדולרים בהתחלה. 100 אלף דולר. היום כמה עולה בית שתי חדרים בירושלים? אני יודע מה, אז אתה מבין שהכסף הולך ונהיה יותר יקר. אז זה שהגענו ל-160 מיליון דולר, זה במושגים שלנו, אבל אז זה היה סכום דמיוני. 160 מיליון דולר, קרוב ל-500 מיליון שקל. סכום כזה היווה תקציב ענק, אפשר לגייס שכירי חרב רבים, לשלם מיסים כבדים לאימפרטורים ולהחזיק כלכלה שלמה של ממלכה בשעת משבר. רבותיי, מטוס קרב מסוג חמקן מתקדם F-35I, או בקיצור הוא נקרא אדיר. עולה 280 מיליון שקל למטוס קרב כזה. אז יצא שעם הסכום שהוציאו מקבר דוד, היה אפשר לקנות שתי מטוסי קרב. בראבו. שתי מטוסי קרב כאלה. אז עד כאן הפעימה הראשונה של השוד הדרמטי הראשון שנשדד קבר דוד המלך, על פי יוסיפון, כמות שהוציאו את הכסף, תבינו מה הלך שם. הפעימה השנייה, אמרנו שלוש פעמים נשדד הקבר. פעימה השנייה, נשדד הקבר עשרות שנים אחר כך, בכסף שעוד נשאר שם, כי אורקינוס נכנס רק לחדר הראשון, הוא לא המשיך לחפור. זה שבא אחריו אמרו לו, תשמע חליק, אתה עושה ליקוטי בתר ליקודי, הוא כבר גמר את הכל, אז מה יעזור לחליק? אמר להם, חכו, הוא גמר את הסיבוב ראשון, מה שנקרא, עכשיו תנו לי להיכנס לחפור יותר, בטוח שיש שם עוד משהו. והוא הוציא. מי היה הפעם השנייה ששדד את קבר דוד? אורקנוס נתן את הנכדה שלו, שקראו אותה מרים החשמונאית, לאורדוס, לאישה, בתקווה שאורדוס יחנה. אורדוס היה מנובל גדול, יש לי פרק שלם עליו בספר שלי, אוצרות המקדש פרק ג' רק על אורדוס, תבינו מי הוא היה, תקראו את זה שם, אין לי זמן. איך יוסף בן מתתיהו מתאר את אותה מרים? אני קורא מילה מילה. מיוסף בן מתתיהו, על אותה מרים, נכדה של אורקנוס, שהתחתנה עם אורדוס. מצוינת ביופי תוארה וגופה, עוד הליכותיה, בשיחה ונימוסים, עלתה על כל בנות זמנה יותר מכל מה שאפשר לבטא במילים. איזה תיאור! ככה הוא תיאר את מרים החשמונאית שהתחתנה עם אורדוס בעל כורחה. יוספוס כותב, לא פחות ולא יותר, אורדוס בעצמו רצח אותה בשל אהבתו העזה אליה. כששאלו אותו, למה רצחת אותה? אהבתי אותה יותר מדי, אהבתי אותה. טרולל על כל הראש. והם יש להם רחוב אורדוס שם, ליד שיקום בן דוד, בית מריה. אבל אתה מבין שהבן אדם שרוט? ידוע שהוא שרוט. אתה מבין? עשיתי לכם שיעור על זה. אז עכשיו על כל פנים, אורדוס שהיה ידוע כי יזם בנייה כמעט חסר מעצורים, הוא בנה במרץ רב את העיר שומרון, את מצדה ליד ים המלח. הוא בנה את מבצר האורדיון ליד בית לחם. הוא בנה את ארמנות החורף הגדולים סמוך ליריחו. הוא יזם את העיר הנמל הגדולה ביותר בארץ, אז קראו אותה קיסריה, על שם הקיסר אוגוסטוס. עיר שכולה מחווה לתרבות ההלניסטית. אורדוס בנה בעיר הזאת מקדש של אלילים, מרחצאות, בתי שעשועים, מתקני כושר, פארקים גדולים, מזרקות מים מרהיבות, גינות ופרדסים. כל זה מלבד מה שאורדוס בנה את בית המקדש ואת מצודת אנטוניה, שהייתה אמורה להיות המשמר המלכותי ששומר על בית המקדש. הוא יזם מפעלי בנייה ענקיים. יש אומרים הוא בנה את המערה מעל קבר האבות. יש בזה פלפול. מי בנה את מערת המכפלה? יש אומרים עשה את זה אורדוס. עכשיו כל המפעלים העצומים האלה דרשו תקציבים אדירים. אז עכשיו אורדוס ביקש להגדיל את האוצרות שלו. חסר לו עכשיו כספים כדי להמשיך לבנות. אמרו לו, תשמע, תהרוג את כל העשירים ותיקח את הכסף שלהם. רצח את כל העשירים היהודים וגנב את הכסף שלהם. אמר, זהו, זה החוק החדש. נו, מה עכשיו? אמרו לו, תעשה מיסים. איך אמר רחבעם? אבי יסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. תביאו את הכסף. לקח כסף, עדיין לא הספיק. אתה מדבר פה על מפעלי עצום, מפעלים עצומים, לבנות את כל ארץ ישראל. אז אמרו לו, שמע, שמענו שבקבר דוד, בעיר דוד, היה אורקנוס, זה שהביא לך את הבת שלו, המחותן יעני, הוא שדד ושיחד את אנטיוכוס השביעי. אולי השאיר שם איזה קומיסיון, מעשר מן המעשר, מה שנקרא? אמר להם אורדוס, יאללה, ריקושט, ריקושט. הלכו, קנו את התרמילים, קנו את הזה, חבלים, טננה, טננה, טננה, טננה, הלכו, כן, הגיעו לשם. מה שמעניין שיוסיפון, כשהוא מספר שאורדוס נכנס לשם, הוא לא מצא את אותו כמות של כסף שמצא אורקנוס. כי, נו באמת, נו באמת. זה חליבה ראשונה יוצא הרבה, חליבה שנייה יוצא קצת פחות. אבל הוא כן הצליח לאתר את החדר הפנימי ולקחת משם כמות גדולה של כסף, בלשון יוסיפון, הוא לא כותב כמה. וכותב יוסף בן מתתיהו, כשניסה אורדוס לחדור עמוק יותר אל תוך חדרי הקבר הפנימיים, פתאום יראה התלקחות פתאומית ויצאה אש והרגה את אנשיו של אורדוס. אני קורא מילה מילה מהתרגום, כי הוא כתב את זה בלטינית, טוב? הוא כתב את זה ביוונית, יוסיפון, אני קורא את זה מהתרגום. כאשר עלה אורדוס אל המקומות העמוקים ביותר, החדרה מפנימים, אש פרצה מן המסתרים, ובעקבות זאת נספו כמה מהאנשים שהיו עמו. ככה הוא כותב בספרו קדמוניות היהודים, ספר ט"ז פרק ז'. בעין תורנית לא ירחק לומר שירה כנס מהשמיים יצא אש לשמור על קבר דוד המלך. אבל החוקרים שלא יכולים לסבול נס, הם חייבים לנתח את זה בצורה מחקרית. אז מה יגידו, נס? שיצא אש לשמור על קבר דוד המלך? אז איך הם מבארים את האירוע המתואר כאן ביוסיפון? הם אומרים שמדובר פה על תופעה פיזיקלית כימית מוכרת בחללים תת-קרקעיים סגורים. ההשערה המרכזית נשענת על הצטברות גזים דליקים במשך מאות שנים, כלומר במשך תקופות ארוכות בסביבה אטומה לחלוטין, ללא נוכחות של חמצן, חומר אורגני, היינו שאריות של בן אדם, עצמות, ארונות עץ, בדים, שמנים, חומר אורגני מתפרק והופך להיות גז. והתוצר לוואי הישיר זה הצטברות כיסא גז דליקים, מה שנקרא בשפה המקצועית גז מתן, מ-תף-א-נון, ובשפה המקצועית CH4, המכונה גם גז ביצות. הלפידים הבוערים שהיה בידיים של אנשים של אורדוס סיפק מיד את מקור החום, והכיסא גז מיד נדלקו וזה התפוצץ עליהם, על הפרצוף שלהם, וככה הם מתו, אנשיו של אורדוס. זה מה שהמחקרים רוצים, החוקרים רוצים להסביר. תקבל את זה, זה לא משנה. היה נס לשמור על קבר דוד המלך ויצא אש, או CH4, כך או כך, זה מה שמתואר. יוסף בן מתתיהו שם מתאר כי אירוע זה הבעיל את אורדוס והוא נמנע מלהמשיך לחפש והחליט לבנות מונומנט מרשים על המערה. ואכן עד היום אפשר לראות מחוץ לקבר דוד אבנים הנקיות מסוטטות בסגנון הבנייה האורדיאני בזמן אורדוס. אפשר לראות את זה עד היום שהבנייה שם עצומה. זה עוד יש אומרים אורדוס בנה לפי מה שכתוב פה. לפי זה יצא רבותיי שהמסורת הזאת שנקבר עם דוד המלך אוצרות שמאוחר יותר נשדדו, הביא את זה לא רק יוסיפון, אלא גם אברבנאל. לא רק אברבנאל, גם רבי אברהם זכות. היה תלמיד של רבי יצחק אבואב. ספר היוחסין, מאמר שישי, הוא כותב לעדיה, אני קורא, אנטיוכוס מלך ארם צר על ירושלים בימי אורקנוס ושעבירו על הדת, ואז אורקנוס פתח את קבר דוד ומצא שם דרכמוני זהב והוציא ונתן ג' מאות לאנטיוכוס ויעזוב את העיר. אתה רואה שלא, הוא לא הביא את זה בשם יוסיפון, הוא הביא את זה בתור מסורת שככה הוא קיבל מרבותיו. אז הנה כבר יש לי עוד סניף למישהו שכתב את החידוש הזה. גם הרב סדר הדורות, ימות עולם ג' אלפים תפרש ממזיין, הוא כותב אותו דבר. רבותיי, סיכום, תנו לי דקה. סיכום. דוד המלך נקבר עם אוצרות לפי יוסיפון. אם נאמר שיוסיפון זה התנה רבי יוסי, תלמיד רבן יוחנן בן זכאי, הנה. סומכים על הדברים. גם אם לא תרצה לסמוך על הדברים, הלא מביא את זה אברבנאל ולא מאיר על זה בשם יוסיפון. וגם אם תגיד בסדר, אבל הוא מביא את זה בשם יוסיפון, זה שלא איר זה לא אומר שהוא מסכים, ולא תמיד אומרים מדשת כי רבנן שמע מן הניחלרו, אבל ראינו עוד חכמים שהביאו את זה באלמה, לא משם יוסיפון, כמו ספר היוחסין לרבי אברהם זכות, וכמו ספר הדורות ימות עולם ג' אלפים תרמז, שהוא כותב את זה כעובדה פשוטה, לא משם יוסיפון. ולכן כשיש לך גם את יוסיפון מצד אחד וגם את אברבנאל מצד אחר, ובתוספת ספר היוחסין, ובתוספת ספר סדר הדורות, ואף אחד לא העיר שהדבר מוזר לו, ואף אחד לא אמר שזה לא נראה לו, וכולם קיבלו את זה בשתיקה, יותר נראה שהיו דברים בגו. חלק מההיסטוריה של עם ישראל, אתם צריכים לדעת, נקבר עם דוד המלך אוצרות שנשדדו פעמיים וחצי. על הפעמיים דיברנו, פעם אחת היה אורקנוס ופעם אחת היה אורדוס. החצי זה הפעם הבאה, אנחנו נדבר על השדידה הנוספת שהייתה, ונרד למטה לתוך הר ציון, נחפש את הקבר אנחנו, ומה שאי אפשר לעשות בחקירה ארכיאולוגית נעשה בחקירה תורנית, ונסה לראות איפה קבור דוד המלך. הזכות דוד המלך יעמוד לנו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר לכם.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
3: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
1: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדבר

ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אני מצטער על האיחור, סגרו אותי בחנייה, היה לי חצי שעה של ניסיון קשה של כעס. מישהו פשוט הכנע, חנייה פרטית, סגר אותי ונעלם. חצי שעה אנחנו מחפשים אותו משטרה, שיהיו בריאים. לא דיברתי איתו מילה. מילה, זו הייתה גברת, ירדה למען, סליחה, סגרתי אותך? לא אמרתי, מה אני אגיד לה? השתבח שם על העד. ניסיון קשה. תדעו לכם שבחג, הניסיון הכי קשה זה כעס ועצבות. כי יש מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. והיצר הרע מנסה בכל התחבולות שבעולם לבטל את מצוות השמחה, והוא יכול לבטל אותה על ידי שני דברים. אחד זה מידת הכעס, שמבטל את שמחה, כעס מבטל שמחה. השני זה עצבות. שניהם הוא חפש אותך בנרות, הוא ייתן לך לאכול בשר, תאכל חלוריאת, תאכל סטייקים, תאכל אנטריקוט, תאכל סינטה, תאכל איזה חבילה שאתה רוצה, איזה חתיכה שאתה רוצה, אבל תתעצבן. בחנייה תתעצבן על אשתך, תתעצבן על הילדים, תתעצבן על כל דבר. לכן זה ניסיון לא קל, וכל אחד ואחד חייב, בעזרת השם לדעת לנצח את היצר הרע הזה, שלוקח לנו את השמחת חיים, ולקיים את המצווה הנדירה והחשובה הזאת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה ללמוד איתכם, בגלל שיש לך קבוצה די קטנה היום, סוגיה מאוד מעניינת. אני לא שומעים טוב, נשמה, מי את זה? כבודו אחראי על הרמקול? לא שומעים טוב, יש אקו כזה. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, ואני מקווה שיהיו פה בקהל, בעזרת השם, תלמידי חכמים שיעזרו לי לענות על השאלה. מוכנים? בואו נצא לדרך. אתה מאחל לחברך חג שמח. אנחנו מאחלים אחד לשני מעודים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה ההבדל בין שמחה לססון? מה פירוש המילה שמחה? מה פירוש המילה שמחה? אני עכשיו מצווה, אני ואתם מצווים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה פירוש המילה שמחה? מה זה לשמחת בחגיך? אתה מצווה עליי ציווי, אתה לא אומר לי מה זה בכלל. בישלתו, תודה רבה מתוק, שתזכה בעזרת השם, באישה טובה וצדיקה. האם שמחה מתבצעת רק במעשים? מה זה שמחה? חיוך? חיוך זה שמחה? אם אני מחייך אני שמח? התשובה היא, ודאי שלא. יש הרבה אנשים שמחייכים, חיוך מזויף. הוא מחייך כי הוא לקח שחטה. אבל הוא לא באמת, שמח.
2: במחשבה.
1: השמחה היא במחשבה, אבל מה זה שמחה? אתה שמעת אותי בשיעור מדבר על זה, זה לא חוכמה.
2: שלמות,
1: מה זה שלמות? מי אומר שלמות? כן, תסביר לי, מה זה שלמות?
2: לא מבולבל.
1: יש אנשים לא מבולבלים, אבל הם עצובים. מה זה שמחה? מה פירוש המילה ושמחת בחגיך? מה הציווי? ושמחת? ושמחתם לפני השם אלוהיכם. אתם מבינים שאני לא יכול לדבר איתכם על מעלת השמחה ועל מידת השמחה בלי שקודם כל נסביר מה פירוש המילה שמחה. זה התפקיד של התלמידים, דרך אגב. לא הביישן למד. אתם תלמידים שתהיו בריאים טובים, אתם צריכים ללמוד דבר אחד. אל תוותרו לרב בשאלות. אם לא באמצע השיעור, אחרי השיעור. מה זה שמחה? זו שאלה שהתלמיד צריך לשאול. אני אומר לכם עכשיו, רבותיי, כל אחד ואחד מכם חייב להיות בשמחה. מה, שהוא אדם, מה הוא רוצה זה? מה הוא נפל עליי?
3: עונג. עונג.
1: עונג זה לא שמחה, זה שני דברים שונים. עונג זה אוכל, לענג את הבשר, להתענג, בתענוגים. מסאז' טוב זה עונג, אוכל טוב זה עונג, שתייה מתוקה זה עונג, זה לענג את הגוף, שמחה זה בנפש. שמחה זה משהו חדש. אוקיי, אז בואו נצא לדרך, רבותיי היקרים. יש לנו דרך ארוכה. לא יודע כמה זמן יש לי, כי אני איחרתי וזה לא באשמתי, סגרו לי את החנייה, אמרתי לכם. אני עד עכשיו, בוא נראה זה, אני הייתי פעם כעסן מאוד, היום אני לא כועס בכלל, אבל היה לי ניסיון עכשיו. חצי שעה הגברת סגרה לי את הרכב, סגרה את הרכב, ולא, למה לא התקשרתם? אה? יש להם עוד תירוצים, אתה מכיר את זה, סוגרים אותך ויש להם עוד תירוצים? למה לא התקשרתם? למי אני התקשר? למי? ג'ונם, למי? נשמה שלי. התקשרנו למשטרה. המשטרה המסכנה, עסוקים. הרי? וכל הדרך אני חושב על החצי שעה, שרפה לי חצי שעה מהחיים. אבל אנחנו נלמד היום איך מתגברים גם על זה. איך מתגברים על זה? לא דיברתי מילה. אני אגיד לכם למה לא דיברתי. א', כי אם אני אדבר, יכול להיות שאני אשים מילים שהן לא נכונות. אחרי זה אני אתחרט עליהן, של מה? ב', אני יודע שזה השמחה הכי גדולה שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, על זה העולם עומד. על אלו שבשעת בלימה, תולה ארץ על בלימה, שקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיון. עכשיו, זה לא חצי שעה שלי מהחיים שלי, אז לא קרה כלום, זכרתי למסעדה, ביג דיל. לא ביג דיל, אבל מחכים לי פה קהל. מחכים לי אנשים, אנשי בן זכאי מחכים לי, איך אני אראה להם פנים? תשמעו צדיקים שלי. אדם שמח, זו אדם, אין השכינה שורה לה מתוך שמחה. אין השכינה שורה לאדם אלא מתוך שמחה. מה זו השמחה הזו שבעצם כולם רוצים אותה? יש שני דברים שני עסקים בעולם שעושים את הכי הרבה כסף, זה מחקרים מגלים. שני עסקים שמגלגלים את הכי הרבה כסף בעולם. ומה הם? אחד זה טיולים, טיולים. שתיים זה לצערנו הרב סמים. שניהם מחפשים להיות שמחים. אלו שיוצאים לטיולים ואלו שלוקחים סמים, המחנה משותף שלהם שהם רוצים להיות שמחים. ושניהם לא יעשו אותך שמח. איזו העשיר השמח בחלקו. פירוש המילה שמחה זה מילוי עצמי, סיפוק ממה שיש לי. למה ראית פעם בן אדם אחרי לפה שווארמה? מלא מבסוט, מתגלגל לו על הכיסא, או, אתה רוצה עוד משהו? לא, לא יכול לאכול, אני מלא, אני סבר. מלא. הבן אדם הזה בקטע של אוכל מרגיש מילוי. מה תביא לו עכשיו? סטייקים, שוקולד או תביא לו דברים מעניינים, לא, לא, לא, לא יעשה לו את זה. למה לא יעשה לו את זה? הוא מלא. אדם נשוי לאשתו, אישה טובה, אישה צדיקה, יראת שמיים, ממלא לו את החיים בכל רגע נתון, ממלא לו את החיים. הוא לא רוצה שום אישה אחרת, לא מעניין אותו שום דבר, עוברות לאדון נשים אחרות, מלא לא מעניין אותו בלירה. הוא מלא, הוא שמח. אתה מבין? יש לך ילדים, יש לך 5, 6, 10 ילדים שיהיו בריאים. בן פורת יוסף, ילדים טובים, ילדים מקסימים, ילדים מדהימים. אתה השתבח שמולד, שמח בהם שמחה גדולה. יגידו לך, אתה רוצה עוד ילדים? לא, תהיה בריא, אני שמח בחלקי. מילוי, רבותיי, שמחה, זה שאני, למשל דוגמה, אני אתן לכם כזה, בן אדם שמח, בן אדם עכשיו לא היה לו רישיון נהיגה, עשה טסט על רכב, מתקשר למורה נהיגה, שואל אותו, אדוני, מה קורה עם הטסט? עברתי, לא עברתי, אומר לו, הרי אני שמח לבשרי אותך שעברת טסט ויש לך רישיון נהיגה. באותו רגע הוא מושיט יד לשמיים ואומר, יש! מציפה אותו השמחה. מה זה השמחה הזו שמציפה אותו עכשיו? מילוי החסר, בדיוק. ביום חתונתו וביום... מתי זה שמחת ליבו? רק יום אחד, יום חתונתו. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה ביום חתונתו וביום שמחת ליבו? ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. למה חתונה משמחת את הלב של האדם? כי האדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא אורה, שרוי בלא תורה, שרוי... אין לו ברכה, אין לו מזל, אין לו ברכה במעשה ידיו. אישה נכנסת לביתו, ממלאת לו את החיים. היה לו חסר, מסכן, היה יושב בלילה כל היום בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. כל היום יושב עם הגיטרה ומנגן. הוא זוכר להתחתן עם אישה. זה נקרא ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שהמילוי הזה שממלא אותו, המילוי שממלא את האדם, ההרגשה הזאת שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, במקום אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, הרגשה הזאת היא בעצם הרגשת השמחה. עד כאן זה ברור לכם, צדיקים שלי? אני לא רואה שיתוף פעולה דרך העיניים שלכם. אתם תסמנו לי עם העיניים, כן, לא, לא מבין, כן מבין, לא לעניין, כן לעניין. סמנו לי, אחים יקרים, תהיו שותפים מהרנים איתי בשיעור. שמחה, יש, מלא. אם אתה מלא באושר, אם אתה מלא באושר, מלא בדברים טובים, למשל. אם אני אגיד לך עכשיו, יש לך אישה, אם אני רוצה לשמח אותך, איך אני משמח אותך? בזה שאני אזכיר לך את מה שיש לך. נכון? אני אגיד לך, תשמע, יש לך אישה טובה, יש לך ילדים טובים, יש לך פרנסה טובה, יש לך 5 מיליון שקל בעובר ושב, יש לך ברוך השם וילה יפה במושב בן זכאי, יש לך בריכת שחייה עם זה, יש לך הרבה פרות ברפת, נותנות לך הרבה חלב, כל אחד וכיד השם הטובה, יש לך הרבה תרנגולות, יש לך הרבה תרנגולים, יש לך הרבה סוסים, כל אחד ומה שיש לו. יש לך הרבה, ברוך השם, מצוות ומעשים טובים, אתה נהיה שמח, יש לי, יש לי, יש לי, משמח. אבל אם אני אבוא אגיד לך, אתה יודע, אין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, מה יקרה? אתה תהיה עצוב. השמחה זה מילוי. השמחה היא מילוי, סיפוק. אני מסופק ממה שיש לי. אני מרגיש מלא במה שיש לי. והעצבות היא רקנות. אמפטינס באנגלית אומרים את זה, כן? שאתה מרגיש שהרקנות ממלא אותך, אין לי את זה ואין לי את זה ולא עשיתי כלום ולא... ואחד התארח אצלי בחג, מסכן, בן אדם, בטבחתי, בפרסית קוראים לו בטבחתי, מסכן גלמות, אין מילה כזאת בעברית, זה בן אדם מסכן גלמות, אין לו ילדים, בן 60 אני מעריך, בלי אישה, בלי ילדים, בלי משפחה, בלי כלום, בלי כסף, גר, הומלס, עובר ממקום למקום, וישב לידי בסוכר, אומר לי הרב, מה יש לי בחיים? מה אני צריך לחיות? הוא כאילו רצה שאני עודד אותו. אני שואל אתכם, אתם הבנתם את הבן אדם, איזה סוג בן אדם מדובר? הוא בן אדם חכם, אבל בעוונות הרבים, ביש מזל, לא הלכנו כלום בחיים. לא באשמת אף אחד, באשמתו. שלא תחשבו, השם, השם, השם, השם. איוול את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. השם לא עשה לי, השם לא עשה לי, הוא השם בהכל. הוא השם בהכל. התנהגות שלו גרמה לו על מה שיקרה. שלא תחשבו שמישהו אחר השם בזה. אבל זה המצב שלו. אומר לי הרב, אין לי כלום, תשמח אותי. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי היקרים, האם גם בן אדם הזה צריך להיות בשמחה?
3: כן.
1: כן? הבן אדם הזה גם צריך להיות בשמחה?
3: כן, כן,
1: ברור.
3: שמח בחלקו.
1: אבל הוא שואל, הוא חייב, מה זה ישתדל? הוא חייב להיות בשמחה. ושמחת בחגיך לא נאמר לי ולך. ושמחת בחגיך נאמר על כל יהודי ויהודיה בעולם, באשר הם, שהם חייבים במצוות השמחה, בצורה מושלמת 8 ימים, מכניסת החג ועד צאת החג, חייב להיות בשמחה, והיית אך שמח. אך שמח. אתה יודע מה זה אך שמח? כל היום בפרח, בשמחה, בריקודים, במחול, במילוי, וואלה, אתה מרגיש מיליונר. אתה יודע, בן אדם שזוכה בלוטו, מתקשרת אליו אריאלה. שלום, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. רציתי לבשר אותך, שמעתי פעם שיחה כזאת, ובטל ברדיו היה פרסומת. איך שאריאלה מתקשרת למישהי, בישרה לה שהיא זכתה ב500,000 שקל. וואו, תודה, יאו, יאו, יאו, יאו, צרחות כאלה בטלפון, כן? זה 500,000 שקל. תכף זה 50 מיליון שקל. בארץ גם זה לא לוטו רציני, זה משחק

0: כן, מעביר את הלין על כולם. אנשים רגועים פה, שלווים, גם אין, אין צפצופים בכבישים, אין כלום, הכל שלווה כזה, שלווה ושתפת חרבה ושלווה בה. אנשים כן, באמת, תסתכל על זה, אני מרגיש את זה באוויר. כן, כן, שמחים ורגועים גם, רגועים. בקיצור, מה אני רוצה לומר לכם? מה אמרתי בקודם? שכחתי. בחור בסוכה. הוא חייב להיות בשמחה, אין לו כלום, אבל יש לו הכל. אמרתי לו, אתה חייב להיות בשמחה, יש לך המון המון דברים. יש לך מצוות, יש לך מעשים טובים, יש לך דברים שזכית לעשות בחיים שלך. זכית להיוולד יהודי, יש לך ידיים, רגליים, שיניים. הנה אתה מתארח פה אצלנו, אנחנו אוכלים ביחד, שמחים ביחד. תראה איזה צלחת יפה הגישו לך. הגשנו לו אוכל משובח, אוכל טעים, אוכל שופרה דה שופרה. אתה מבין, הוא לא, ברוך השם, הוא יודע להתארח את האנשים. הוא מקבל אוכל טוב, שמפנקים אותו, ותמיד שהוא צריך כסף הוא יודע לבוא לבקש, הכל בסדר, שחסר לו, לא, ברוך השם. הוא יכול להיוולד באוגנדה, בסומליה, אני יודע, באריטרי, להיות איזה אריטרי, השתבח שמו לעד, היה מקבל כל היום, לא יודע מה היה מקבל. מה אני רוצה לומר לכם? השאלה הנשאלת, רבותיי יקרים, איך אני יכול להרגיש מילוי אם יש כל כך הרבה דברים שחסרים לי? איך אני יכול להגיע למעלת השמחה שבעבודת השם היא עבודה גדולה? עבודת השם היא עבודה גדולה ואין לך את כל מה שיש לך. נהייתי באמצע הסיפור עם אריאלה מתקשרת אליך וזכית במיליארד דולר. אתה שמח או לא שמח? באותו רגע אתה שמח, למה? כי אתה מרגיש שאתה מלא, יש לך המון, יש לך מיליארד דולר. עד מתי השמחה הזאת תחזיק מעמד? לא, הרבה לפני. הרבה לפני. לא. זה לא יקרה לך הרבה זמן. בדיוק. מיליארד דולר אתה יכול לקנות את יבנה. נגיד חצי יבנה קנית. אבל אתה לא יכול לקנות את כל יבנה. הבנת? פתאום יבוא לך עסקאות, זה דרכו של עולם דרך אגב. הגיע לך, בוא תקנה קבוצת כדורסל, בוא תקנה קבוצת כדורגל, בוא תקנה ככה, בוא תבנה ישיבות, בוא תבנה את זה. פתאום אתה שומע שחבר שלך יש לו 2 מיליארד דולר, אתה יש לך מיליארד, זה המון. אבל לחבר שלך יש 2 מיליארד. פתאום אתה מרגיש חסר. אותו דבר זה במיליון שקל. מיליון שקל אתה נותן לבן אדם, הוא מבסוט, הוא קונה דירה. פתאום אתה נותן לו עוד מיליון ועוד מיליון, מגיע ל-5 מיליון. זה סכום יפה, כן, אבל וילה במושב בן זכאי לא מספיק כדי לקנות 5 מיליון. אז הוא פתאום נהיה אני. אני ועשיר, אתה יודע מה זה אני ועשיר? אתם יודעים את זה רבותי היקרים, תזכרו את זה. אני ועשיר זה אתה מחליט אם אתה אני או עשיר. 10 מיליון שקל, אתה עשיר או אני? ממש לא. אני מאחל לך שיהיה לך 10 מיליון, לא יש לך כבר, אבל בעזרת השם אם אין לך שיהיה לך 10 מיליון, ואני מודיע לך חגיגית, שאתה לא בהכרח תהיה עשיר ויכול להיות שאתה תהיה אני גם. באותו רגע של ה-10 מיליון.
1: שפט רגל.
0: אה? לא, בלי לפשוט רגל. אם ה-10 מיליון בחשבון בנק, אם ה-10 מיליון בחשבון הבנק, יש מצב שהוא רוצה לקנות עכשיו אינו חמדה, לא מדבר חצי שלום על הצדיק, אני מדבר, אינו חמדה עכשיו באיזה בית במושב, איזה משק במושב, עם חוות סוסים גדולה, במושבות, משאבים כאלה, המחירים פה יקרים, זה מושב מרכז הארץ, מקום מאוד יפה, כן, עם אנשים כל כך טובים. אתה רוצה עכשיו חתיכת אדמה פה יפה של איזה 3-4 דונם או 10 דונם עם חוות סוסים יפה, עם פרדס רימונים, פרדס הדסים, פרדס כזה וכזה וכזה, שעולה 30 מיליון שקל. אתה יש לך 10 מיליון, היום היית עשיר. היום אתה עשיר, כי אתה קונה עכשיו דירה בבני ברק, יופי של דירה. אבל הנפש שלך רוצה בבית, בשטח אדמה בבן זכאי. ומילה באותו רגע... באותו רגע שהנפש שלך רוצה משהו הרבה יותר גבוה ממה שיש לך, נהפכת להיות אני. הבנת את החשבון? זה משחק. אני נכנסתי לעסקה, כשיש לי בחשבון הבנק, לא שלי. נניח, דוגמה 10 מיליון שקל. דוגמה, מספרים בדוגמאות, כן? 10 מיליון שקל, זה סכום יפה. לקנות לשטח שהייתי צריך לקנות. אבל פתאום הביאו לעסקה של 3.5 דונם. 3.5 דונם. העסקה 70 מיליון פלוס מע"מ זה 82 מיליון. חתמתי על העסקה. נכנסתי עשיר עם 10 מיליון. נכון או לא? יצאתי?
2: מינוס 70 מיליון.

0: קלטת? שחמש דקות עסקה, חתימה על חוזה, מאחד שיש לו 10 מיליון, דוגמה, כן? לאחד שחייב 70 מיליון. אין עשיר בעולם. אין אני בעולם. יש אני בדעת ועשיר בדעת. אתה קובע אם אתה עשיר או לא עשיר. זה לא אני אומר את זה. הגמרא אומרת. אין אני אלא בדעת. עכשיו רבותי היקרים, עשיר זה שמח בחלקו. חלקו זה לא השלם, אין לו שלם, אין לו הכל. יש לו רק חלק, אבל הוא שמח בו. הוא מבסוט בו. הוא שמח בחלקו. זה נקרא עשיר השמח בחלקו. לא, אתה לא צריך שיהיה לך הכל, כי לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא תהיה לך אישה מושלמת, אלא אם כן אשתך נמצאת פה ואתה מפחד ממנה, אז יש לך אישה מושלמת. אבל כל עוד זה לא ככה, מושלמת במאת האחוזים, אין. יש טובה, מקסימה, נחמדה, שאתה רואה בה את המושלמות שלה? כן. אותו דבר אין גבר מושלם. מי שחושב שהוא מושלם, אני לא יודע איפה פה יש בית חולים לבריאות הנפש, זה המקום שלו, הוא לא נמצא במקום הנכון. מי מושלם, ג'ונה? מי לא עושה טעויות? קום הגבר שיגיד שהוא לא עושה טעויות אף פעם. כולנו, ברוך השם, בעייתי מדי פעם, קצת בעיות פה, קצת בעיות שם. אין שלם. יש אדם שמח בחלקו. שמח בחלקו. עכשיו נשאלת השאלה, רבותי היקרים, איך אני יכול להיות שמח כשכל כך הרבה דברים בחיים שלי חסרים לי? יש לי דברים שחסרים לי. איך אני יכול להיות שמח? תבינים את השאלה? איך אני יכול להיות שמח ויש לי למשל 5 בנות? אני שמח בהם מאוד, הייתי רוצה גם בן. איך אני יכול להיות שמח שיש לי בניין, ברוך השם, של פעילות?
1: זה הפוך.
0: איך?
1: אם אתה מתבייס מזה שבן אתה רואה שיש לו 10, אז תראה... לא נעים להגיד, אבל תראה, יש
0: בן אדם ש... שאין לו כלום.
1: לא, לא, אין לו, לא יכול להביא לילדים. מה
0: זאת אומרת?
1: וואי,
0: איזה כיף שתיכול שאלה. אתה נותן הסבר יפה, מאמי שלי. זה הסבר, פלסטר. אתה יודע מה זה פלסטר? אדם שיש לו עכשיו שבר, אתה שם לו פלסטר. אז אל תסתכל לבעלה, תסתכל למטה. שבר שלי, אתה צודק. איך, כמה אפשר? אתה אומר לי בעצם, תסתכל על מי שאין לו ותשמח, נכון? אבל מדי פעם אני גם רואה את מי שיש לו, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להתעלם מהם. הם קופצים לך גם באינסטגרם. נכון או לא? אני אין לי אינסטגרם. אני לא יודע אפילו איך פותחים, אני לא יודע אפילו לעלות פעם אחת תמונה, אני לא יודע. אין לי מושג בכלל מה זה, אבל אמרו לי, מה זה אינסטגרם? טיק טוק, אינסטגרם, כל החברה האלה, כן? אתה לא, מה מראים לך שם? אתה נוסע במטוס רגיל, נכון? מראים לך, אתה חבר שלך, מטוס פרטי, שם את החגורה, הדלת מגישה לו שמפניה, אצלך הדלת מגישה לך כל הזירו, יש דבר שמולה, אתה מבין? אתה לא שמפניה ולא נעליים. העולם צועק לך, בוא תראה, שופוני אנס, הכל שופוני אנס. אז איך אני יכול להיות שמח כשאני רואה שלחבר שלי יש יותר כסף ממני? איך אני יכול להיות שמח כשאני רואה שלחבר שלי יש יותר ילדים ממני? איך אני יכול להיות שמח כשאני יודע שיש דברים שלא השגתי בחיים שלי? הבנתם? שאלה פשוטה, ושמחת בחגיך זה ציווי. איך אני אהיה שמח ומלא כשאני יודע, אני יושב בבית, אוכל עכשיו ברוך השם, כיד השם. אני יכול לאכול את הסטייקים הכי טובים בעולם. וגיו, שמה גיו, אני יודע איזה בשר סטייקים. שומן משפריץ לכל עבר. אכלת פעם וגיו? בארצות הברית. אתה לא יודע מה זה. וגיו זה פרה שעושים לה מסאז'ים. אתה יודע מה זה. וגיו, פרה וגיו זה פרה שנותנים לה לשתות בירה. עושים לה מסאז'ים. כדי שהפנדי, שכבודו יאכל את הבשר. אני אכלתי פעם וגיו, אתה חותך את הווגיו, שפריצים של שומן קופצים לך לתוך העין, להשתבח שמולה. זה בשר כזה משובח ורח. איזה וגיו שבעולם, מה שלא תרצה, הכל מטעמים. בסדר, טעים לי הווגיו, טעים לי היין, טעים לי המשובח לי האוכל היפה, הבית היפה, הכל יפה, הכל טוב ויפה. אבל יש לי חלומות גדולים, יש לי חלומות גדולים שעוד לא הגשמתי. איך אני יכול לבוא ולהיות שמח ולהיות מלא כשלא הגשמתי את החלומות הגדולים שלי? אתם מבינים את השאלה? יופי. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. יש פסוק אחד שכולל בתוכו את הכל. בפסוק הזה נאמר, רבותך באדוני חסד יסובבנו. חסד יסובבנו. מה זה רבותך באדוני חסד יסובבנו? יסובב אותו, תזכרו את המשפט הזה. אם תזכרו את המשפט הזה מכל ההרצאה, שווה. חסד יסובבנו, עבר, הווה ועתיד. עבר, הווה ועתיד. כלומר, הבוטח בהשם לא רק סומך על העתיד שיהיה בסדר, הוא גם יודע שהעבר שלו הכי בסדר. הבוטח בהשם לא רק יודע שהעבר שלו בסדר, הוא יודע שגם ההווה שלו בסדר. הבוטח בהשם הוא יודע שלא רק שהעבר שלו בסדר, אלא גם ההווה וגם העתיד הם בסדר. למשל, פוסט טראומטיים. שמעתם על כל חייל שהיה בעזה או בלבנון, כמעט שיצא מעזה ובלבנון, הוא פוסט טראומטי. רובם ככולם. דיברתי על זה אתמול בהרצאה, ניגש אליי חייל, חייל אמר לי, הרב, אני פוסט טראומטי, הייתי בעזה. תרפא אותי מהפוסט טראומה שלי. הם ראו תמונות מאוד קשות בחיים שלהם. משהו שילד בגיל 21 לא אמור לראות, הם ראו שם במקומות האלה. הם היו במקומות שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותם. היו עדים למראות מאוד קשים. יש אנשים שעברו ילדות מאוד קשה. יש אנשים שעברו ילדות עם מכות. בדור הקודם זה היה מאוד שכיח. היו אנשים, הורים מרביצים מכות לילדים שלהם. זה היה הדבר שבשגרה לצערי הרב. המורי, ככה היה בגיל שלי, שאני הייתי ילד, היה מכה אותם. מכה, נכון? לצערנו הרב, היום ברוך השם כבר לא, היום הוא יכה, הילדים יקפצו עליו יקו אותו. אבל ככה היה שאני הייתי ילד. מי שהיה בא למורי, היה לו עם האצבעות, ככה היה לו שיטה. היה מורי רגוע, מרביץ פעם בשבוע, היה מורי קצת יותר עצבנים, מרביץ כל יום, משתבח שם, מחלה, מרביץ. הילד גדל עם טראומות, מסכן, מפחד, תעשה לו ככה, הוא מרים את היד מתגונן, שלא ירביצו לו. יש אנשים, אתה בא לחבק אותו, הוא עושה לך ככה, שלא תרביץ לו מכות. הוא בטראומות מהילדות, מהמקום ש... רבותי היקרים, המותח באדוני חסד יסובבנו, אפשר לרפות טראומות, אפשר לרפות טראומות ילדות וטראומות מלחמה וטראומות של חס ושלום דברים קשים מכוח דבר אחד, אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם אומרת ככה, כל מה שהשם העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך מעביר אותך עכשיו בחיים שלך ויעביר אותך בחיים שלך, הכל בכל מכל ללא יוצא מן הכלל, זה לטובתך בצורה הטובה ביותר בעולם. איך יכול להיות שזה לטובתי? אני חוזר, מה שעברנו בילדות שלנו, אני עברתי ילדות לא קלה. עברתי ילדות, השתבח שמו לעד. ואני אומר לכם רבותיי היקרים, שאני יודע את הטראומות ילדות שלי ריפיתי לבד. לבד. אני נזכר בדברים שעברתי בילדות, ואני פשוט מאוד שמח בהם. נשמע לכם מזוי. שמח בהם. כי אני מבין היום, שמה שהשם יתברך העביר אותי בתור ילד, זה היה הדבר הטוב ביותר בשבילי, זה היה הכוח שלי להצלחה שלי לעתיד לבוא. זה שאני יושב עכשיו ומדבר מולך, החוזקות שאלוקים נתן לי בנפש שלי, הם כתוצאה מהמשברים שעברתי בתור ילד. הם לא שברו אותי, הם חישלו אותי. הם עשו אותי חזק יותר. דוגמה אני אתן לך. ילד עני. מה הפלוס של ילד שגדל בעוני? תעזרו לי. ילד שגדל בלי כסף, בלי אוכל. למה הוא יותר טוב מאשר ילד שמנת שגדל? לא רק שהוא מחושבן, הוא מודה על כל חתיכת לחם שיש לו לשולחן, הוא יודע להודות. רק מי שבחדר הזה עבר עוני יודע מה אני מדבר. נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. בדיוק. אתה יודע שאני למדתי בכולל אברכים, היה שלב שהיינו עניים מורדים. היו איתי בכולל כמה וכמה אברכים שלא גדלו בעוני, גדלו בשפע כלכלי. ברגע שהיה להם קושי כלכלי, עזבו את הכולל. אני לא מזלזל, הלכו לעבוד. אני, שהייתי רגיל בהישרדות של עוני, יחד עם אשתי, החזקתי מעמד בכולל. כי הייתי רגיל בעוני. העוני שאלוקים שם לי כשהייתי ילד, אני מבין היום שהוא כוח שלי לבוא לילדים שלי ולהגיד להם, תגידו תודה על מה שיש לכם, ולהגיד תודה על מה שיש לי היום, הכוח, החוסר שהיה לי בתור ילד, היום אני מבין כמה כיף לי שיש לי את מה שיש לי. אבל הילדים שלי למשל, הם ילדי שמנת. ילד שמנת, כל שנה תיק חדש. אתה מכיר את הילדים שכל שנה תיק חדש, אנחנו 20 שנה עם אותו תיק, השתבח שמולד. איזה ילקות, היום יש קל גב, ראית את הקל גב הזה? אצלנו היה כבד גב, היה לא קל גב, כבד גב. איזה תיקים, שוברי גב, השתבח שמולד, שוברים לנו את הגב, פרקים אותנו לחתיכות. אבל גדלנו, ברוך השם, גדלנו. היום נעלי ספורט, נעלי אדידס, נעלי נייק, איזה אדידס, איזה נייק, מי לבש נייק ומי חשב על אדידס. זה היה רק בסרטים, בטלוויזיה היה נייק ואדידס. אנחנו ברחובות, היה שוק הקרמל. סנדלים משוק הקרמל, השתבח שמולד. מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי היקרים, אני רוצה להעביר לכם מסר מאוד מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור. אני חיכיתי, סתם דוגמה שנותן לה שאני עולה לי בראש. חיכיתי חצי שעה בחנייה שיבואו לקחת, להזיז את הרכב. חצי שעה מאוד כואבת, מתוודק, כאבה לי. כאב לי הביטול תורה. אם יש דבר שמפריע לי בחיים זה ביטול תורה. עכשיו בואו נחזור חזרה. לטובה או לא לטובה?
2: לטובה.
0: איפה
3: לטובה?
0: איפה לטובה? אהבתי את השאלה שלו. איפה טוב? אז פחדו לשאול שאלות. אני לא יודע תשובה, אני לא יודע תשובה. אבל תשאל שאלה. איפה טוב? חצי שעה חיכינו, התקשרנו למשטרה. כל השכנים. פתאום איזה שכן השתבח שם הולד. אז זה אורח של שכן. סליחה, למה לא התקשרתם? יורד אחרי חצי שעה, יורדת יותר נכון, ונוסעת. איך אני לא אהיה בצער?
3: אנחנו הרווחנו פה עוד חצי שעה.
0: כן, אבל באותו רגע זה כואב, אתה מבין? זה לא... אתה יודע שאחד כמוך מחכה לי, לי זה כואב. אולי יש אנשים שזה לא כואב להם. לי באופן אישי זה מאוד כואב. אני גם לא רוצה לזלזל בכם. זה נראה שאני חס ושלום פחות לא מכבד, שאני מאחר לכם. זה נראה שאני לא מכבד, ואני באמת כן מכבד, הצעתי בזמן. באמת אני מכבד. אבל זה הרגשה לא טובה, כשאני יודע שיהודים רוצים לשמוע דברי תורה. למזלי, היה פה רב שהחליף אותי, כן? אבל עדיין זה לא אותו דבר. אז חכם שואל שמה, איך זה לטובה? תקשיב טוב. הבנתם את השאלה שלו? שאלה קשה, נכון? למה זה לטובה? איך קוראים לך חכם? יואב היקר. תשמע מותיק שלי. ספר איוב אתה מכיר? אתה יודע מה זה ספר איוב? אם יש בעיות בחיים, צריך לקרוא ספר איוב להבין איפה הייתה הבעיה כדי לדעת לתקן. ספר איוב כתוב שהשטן היה משוטט בראש השנה בכדור הארץ ושופט ומקטרג על בני אדם. פגש את איוב, התחיל לקטרג עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית צדיק כמו בעולם? ראית צדיק כמו בעולם? איש תם, ירא, שר מרע, משהו דלוקס, משופרה דשופרה. מה אמר השטן? זה התשובה. השטן אומר, מה החוכמה? דברים, נתת לו אישה, ילדים, בריאות, עושר, כבוד, הכל נתת לו, בטח שיהיה צדיק. קח לו קצת מהדברים, תראה איך הוא משתולל עליך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, קח, תיגע בו. רק את הנשמה שלו אל תיקח. תשתולל עליו. וואי, איזה פחד רק להגיד איזה מפחיד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשתולל עליו, תעשה לו מה שאתה רוצה, רק בנשמה שלו אל תיגע. בקיצור, מה שקרה בסופו של דבר, איוב עמד במבחן. יואב היקר והמתוק שלי, לפעמים השם רוצה לתת לך עוד. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, בני אהובי, אתה רוצה לעלות במדרגות התעתה? אתה רוצה עוד תלמידים? אתה רוצה לזכות הרבים יותר? אתה רוצה בעזרת השם לעשות חיילים לתורה בעזרת השם ביתר סט ויתר עוז? השטן אומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק אותו. אתה רוצה לבדוק אותו? בוא נסגור לו את הרכב חצי שעה, נראה איך הוא יגיע. נסגור לו את האוטו חצי שעה, אם הוא ישתוק, יקבל את הדין באהבה, יגיד, השם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך, קיבלת את הנשיקה שלך, אני שופך עליו שפע עולמי. נפלת במבחן, נפסדת את הכל. אברהם אבינו, עקדת יצחק, שווה או לא שווה? שווה או לא שווה? לטובה או לא לטובה? נכון לטובה? אתה יודע מה זה לקחת סכין לשחוט הבן? נכון, אבל אחרי זה, שהוא הצליח במבחן, עד היום אני ואתה שרים מפני תקיעת שופר, רוקד והנקד והמזבח, ובוכים ביחד. הניסיונות שהשם הביא לנו, יואב היקר, זה הכל לטובתנו. זה להרים אותך. זה להרים אותך למעלה, למעלה, למעלה, למעלה. לקחת אותך מהמקומות האפלים שאתה נמצא בהם. אח יקר שלי, לפעמים השם נותן לך ניסיון, חצי שעה אתה יושב באוטו, וקורא תהילים שיבואו כבר האנשים האלה, יסלקו לך, והקדוש ברוך אומר, החצי שעה הזאת זה החצי שעה הכי טובה שלך בעולם, בחצי שעה הזאת אני מרים אותך לגבעים, שאתה לא תוכל להגיע ב-300 שעות של לימוד תורה. הבנת יואב המתוק? אתם מבינים רבותיי יקרים? אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, ישמעו נשמות תאורות שלי. יש אנשים שעברו גירושין. יש אנשים שעברו ניכור הורי. אני לא מאחל את זה לאף בן אדם בעולם. אתם יודעים מה זה ניכור הורי? שאחד מהצדדים גורם לילדים לנתק קשר מהאימא או מהאבא. אתה יודע מה זה שיש לך ילדים והם לא באים אליך והם לא רואים אותך, הם לא נלחם בטלפון? מסכנים. יש אנשים שעוברים דברים קשים, איסורים קשים כלענה. והם שואלים אותי מה זה לטובה. אני רוצה להגיד לכם, מתוקים שלי ואהובים שלי, שתדעו לכם שכל מה שעברתם בילדות שלכם זה מעט השם הייתה הזאת נפלט בעינינו. אבן מעשו הבונים, תזכרו, אבן מעשו הבונים. מה זה אבן מעשו הבונים? דוד המלך נולד כספק ממזר. דוד המלך נולד כבזוי, כחרפת אדם ובזוי עם, כאדם שפל שבשפלים. רצו להרוג אותו, שמו אותו בבצון כדי שהארי והדוב יטרפו אותו. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מעט אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, השתבח והתעלה שמולד. בסוף מה יצא ממנו? מלך ישראל. מלך ישראל יצא מדוד המלך עליו השלום. אתם רצו להרוג אותו, להשפיל אותו, להוכיח אותו, לזרוק אותו, להרוג אותו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. הבוטח באדוני חסד יסובבנו עבר הווה ועתיד. עבר הווה ועתיד. ותזכרו את מה שיגאל כהן הקטן אומר לכם. אני לא מכיר את כולכם. אני לא יודע מה עברתם בילדות שלכם. אני לא יודע איזה ניסיונות אתם עוברים. אבל לפני שנולדתי, אלוקים הראה לי שסגרו לי תראות אותו בכל המועד סוכות תשפ"ז. שאל אותי יגאל, מתאים לך ניסיון הזה או לא? מה אמרתי? אמרתי כן, כן, אני רוצה. אבל בן זכאי מחכים לך, רוצה. תן לי את הניסיון. תן לי את הניסיון. אם אתה מבין שהניסיון הזה, אם אתה מבין שאשתך, לא אתה בחרת אותה. בוא נשאל אתכם שאלה פשוטה. מי היה רוצה להיות קצת יותר יפה ממה שאלוקים ברא אותו? כולם. אף אחד לא מרים מיד, אני מודה לך, כולם. לא היית רוצה עיניים כחול ים? יפה, אחי. כחול ים זה יפה. אם לא אתה רוצה, אשתך הייתה רוצה. היה לי חברות הפעם עיניים כחולות, לא הייתי יכול להתרכז. הייתי אומר לו, איזה עיניים יפות יש לך, אני לא יכול ללמוד איתך. יש לו עיניים כחולות יפות כאלה, כאלה, כחול עמוק כזה. השתבח שמו לעד. מי לא רוצה קוביות? במקום הגלגלים, גלגלים, קוביות, קוביות. חלולים, חלולים. מי לא רוצה עכשיו עוד 20 סנטימטר בגובה, השתבח שמו לעד. איזה שרירים כאלה יפים, גוף כזה, זה. מי לא רוצה עכשיו עוד איזה 20 מיליון דולר בחשבון הבנק? איזה אישה לא רוצה שבעלה יהיה יותר קצת, יותר קליל כזה? איזה גבר לא היה רוצה שאשתו קצת, יהיה לה ווליום קצת יותר נמוך מאשר השם נתן לה? ואני אומר לכם, רבותיי היקרים והמתוקים, רק מי שיבין את זה יכול להיות בן אדם שמח. כשירדת לעולם, אלוקים לקח מכחול. והתחיל לצייר אותך. אמר לך, בוא, אתה רוצה לצייר איתי ביחד? הוא רוצה לסבוע עיניים כחולות? אתה יודע מה אמרת לו? שחור, אסווד. שחור אני רוצה. שאל אותך איזה גובה אתה רוצה, אמרת לו 1.70 מטר. אתה אומר לו, אמר, שאל אותך ברור על 1.90 מטר, זה מעניין. תהיה כדורסלן אולי, מכבי ברקוביץ', מכבי זה, מכבי זה. 1.70 מטר, ברור העולם. שאל אותך הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה 1.90 מטר? אתה יודע אם היית נולד בחור יפה, אתה יפה, אבל עוד יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון קשה איתה בחיים, אחי. היית יכול חס ושלום ליפול למקומות הכי אפלים בעולם, אם היית קצת יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון זה להיות בן אדם יפה? נולדתם יפים, ברוך השם. אבל יש אובר יפה. אותו דבר גם בגברת. אם היית נולדת אישה יותר יפה, אוי ואבוי לניסיון של החיים שלך. איזה ניסיון זה אישה יפה? בכל מקום מסתכלים עליה, בכל מקום מדברים איתה, בכל מקום חס ושלום, היא יכולה ליפול לפתחו של חס ושלום למקום הכי אפל בכדור הארץ, הגיהנום. שאלוקים ברא אותך, הוא צייר אותך ושאל אותך, מתאים לך התמונה שלך? הוא שאל אותך בני אהובי לדעתם, כך כותב רש"י, בצביונם, בצביונם השם יתברך ברא אותך לדעתך. הוא שאל אותך בני אהובי, היופי שלך מספק אותך? אתה יודע מה אמרת לו? זה היופי הכי טוב בעולם בשביל התיקון שלי בעולם הזה. בן אדם גרוש שעבר גירושין, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך לעבור שלב של גירושין? תשמעו טוב, אני אומר לכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך בני לעבור תהליך של גירושין? זה לא פשוט. בן אדם מתחתן ושובר את הבית, הורס בית עם ילדים, משפחה, זה לא פשוט לשבור בית. זה קושי של החיים, זה ריסוק הנפש ובנייתה מחדש. מתאים לך לעבור גירושין? שאל אותך בורא עולם. אמר לו אותו בן אדם, כן ריבונו של עולם, אני רוצה רק את זה, אני רוצה. כי ידעת בעולם האמת שהטוב ביותר בעבורך זה לעבור את הריסוק הזה ובנייה מחדש. רק עכשיו אתה יכול להיות בשמחה. המספר חשבון בנק שלך והמספר שיש לך בחשבון הבנק, אני לא יודע כמה יש לך בחשבון הבנק אחי, רק אתה ובורא עולם יודעים. אבל אם אתה מבין שאם היה לך יותר כסף ברגע זה, זה היה מקלקל אותך והורס אותך, והכסף שיש לך עכשיו בחשבון הבנק זה המספר הטוב ביותר בעולם בשבילך, יכול להיות שמחר יהיה מספר אחר. כרגע מי כתב לך את המספר בחשבון הבנק? זה בורא עולם, זה המספר הכי יפה בעולם. זה הבוטח באדוני חסד יסובבנו, העבר שלי בידיים של בורא עולם, העתיד שלי בידיים של בורא עולם, והעובר שלי בידיים של בורא עולם, והמחנה משותף של שלושתם, שכולם כולם כולם לטובה. ההורים שלך אם היו הורים קשים, אתה רצית הורים קשים כאלה, כי בסופו של דבר הם יביאו אותך להיות מי שאתה. האישה שלך היא עוזרת לך להשלים את ייעודך בעולם. האישה שלך מביאה אותך לידי הייעוד שלך בעולם. אל תזלזל במה שאלוקים נתן לך, כי מה שאלוקים נתן לך זה הכי טוב בעולם בשבילך. אני כמובן מדבר לגברים, אבל כמובן גם כוונתי גם לנשים. אח יקר שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אתה יודע מה זה מילוי? סיפוק. אני יודע, יותר מזה יקלקל אותי. תן לי בית במיאמי עכשיו. גיבור עולם, תן לי בית במיאמי. אני לא יודע אם אני פה במיאמי. בן זכאי או מיאמי? מה אתה אומר? בן זכאי כמובן, ודאי. אבל תבין שאני סיון קשה, אלוקים עשה לי חסד שלא נתן לי בית במיאמי. תלך היה לי, אתה יודע, ניסיונות קשים, אחי. ניסיונות קשים. כל אחד ואחד עם הניסיונות שלו. אם היה לך יותר, יכול להיות שזה היה מקלקל אותך. אלוקים יודע לשמור לך את האיזון הנכון בין נפש, רוח ונשמה והצרכים הגופניים שלך, כדי שבעזרת השם יתברך אתה תוכל להיות בן אדם טוב יותר וצדיק יותר בעולם הזה. וממילא אם אתה צדיק יותר בעולם הזה, אתה בעזרת השם תזכה גם לחיי העולם הבא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, רבותיי היקרים. אני יודע שאתם קצת עייפים, אבל יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. מי שלא יקבל את השמחה שלו בתורה, יחפש אותה במקום אחר. המבוגרים יודעים להגיד, לדעת איזה מהחיים שהם עברו. אני צודק או לא צודק מורנו? מי שמחפש, מי שיש לו שמחה פה בתורה, בבית המדרש, לא יחפש בחוץ שמחה. אם אתה תהנה מהשיעור שלי, והתורה שלי תמלא אותך, אתה תרקוד, אתה תלך הביתה, אתה תחפש לעשות מצוות, לא עבירות. אבל אם פה לא ישמח אותך, ולא יהיה לך כיף איתי, אתה תחפש להיות שמח, אתה תחפש את זה במקומות אחרים. אם אתה לא יודע להיות שמח בתורה הקדושה, במה שיש לך אח יקר שלי, מהפרי המותר, אדם הראשון לא היה מספיק לו פירות עץ גן עדן. הוא עשה את עץ הדעת. הוא לקח מעץ הדעת, ובסוף עד היום אנחנו סובלים בגלל הטעות שהוא עשה. מי שלא שמח במותר, בסופו של דבר יחפש את האסור. לכן אומרת לך התורה, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחת בכל אשר נתן לך השם אלוהיך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כל המאכלות וכל העבירות שבתורה מתחילות בזה שבן אדם לא שמח בחלקת האלוקים שלו. שאני לא שמח בחלקת האלוקים שלי, שאני לא שמח במתנת האלוקים שלי, בסופו של דבר אני נופל, ואני נופל חס ושלום לשמחה של דברים אסורים. שמח בני בחלקך, תהיה עשיר ששמח בחלקך. תפסיק לראות מה אלוקים לא נתן לך, תראה מה אלוקים נתן לך, תראה שאתה מלך. ותדע לך שכל דבר שאין לך זה לטובתך אין לך. תראה באשתך את המעלות שלה ואתה תאהב אותה אהבת אמת. תראה בך את המעלות שלך. יש הרבה אנשים שלא רואים בעצמם את המעלות שלהם. יש אנשים שרואים את החסרונות שלהם במקום את המעלות שלהם. ואני מבקש ממך אחי יקר שלי, הוא אומר הסבא מכלא, מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, נגמר לי הזמן כי אני צריך עוד לנסוע גם ערבית וגם לנסוע לאשדוד. אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים שיודעים להודות לבורא עולם, תהיו אנשים שיודעים להכיר בטוב שאלוקים נתן לכם, כי מה שיש לכם אין לאחד, אף אחד אחר. אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר, אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר, כי מה שיש למישהו אחר זה שלו וזה מתאים לו וזה לא מתאים לך אח יקר שלי. שמח בני וחלקך, מאחל לכם בעזרת השם חג שמח, אוהדים לשמחה, מגיעים וזמנים לססון. תודה רבה למארגנים היקרים, עסקו לשנים רבות נעימות וטובות.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
4: עם הרב יגאל כהן.
2: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
5: ערוץ 2000.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. אנחנו נרצה בעזרת השם לעסוק בנושא הדמוקרטיה והיהדות. נרצה בעזרת השם בהרצאה לעסוק בשאלות מהותיות, כמו מי באמת שולט בדמוקרטיה, מי שולט בדמוקרטיה, העם או התקשורת בעלי העון, האם הרוב קובע, האם הרוב קובע הוא עיקרון מוסרי, מה קורה אם הרוב טועה? האם בדמוקרטיה יש שוויון זכויות? מהי משמעות הדבר? עוד כשאנחנו אומרים רצון העם, האם זה ביטוי לרצון אמיתי או שמא תסכולים רגשות רגעיים? איך אפשר להבחין בין רצון הציבור לבין ערכים נצחיים? מנהיג אמיתי, האם הוא נבחן ביכולת לשכנע את העמונים או ביכולת להתגבר על היצרים ולחיות באמת מוסרית? רואים שבדמוקרטיה אפשר להחליף הנהגה אחת בכמה שנים. האם ביהדות יש מקום להחלפת מנהיגי הדור? האם בכלל אפשר לשלב בין עקרונות דמוקרטיים לערכים יהודים או שהם עומדים בסתירה? למה חכמי ישראל אורך הדורות לא רצו בכבוד ובהנהגה ובכל זאת הם הפכו למנהיגי הדור? מדוע ולמה? נתחיל בהגדרות. דמוקרטיה היא שיטת שלטון והסדר חברתי פוליטי שבמרכזה עומד הרעיון שהכוח הפוליטי שייך לעם. במילים פשוטות, העם הוא הריבון. בדרך כלל זה מתבטא בכך שהאזרחים בוחרים את נציגיהם ומקבלים הנציגים החלטות שאמורות לבטא את רצון הציבור, העם. עקרונות יש בדמוקרטיה כמו שלטון הרוב, אחרות מתקבלות לפי דעת רוב האזרחים או נציגיהם, שמירה על זכויות המיעוט, גם אם הרוב מחליט, אין לו רשות לרמוס את זכויות יסוד של קבוצות חלשות או יחידים. חירות ושוויון, לכל אדם יש חופש ביטוי, חופש דת, חופש התאגדות, שוויון בפני החוק. הפרדת רשויות, לרוב קיימת חלוקה בין הרשות המחוקקת, פרלמנט, המבצעת, ממשלה והשופטת, בתי המשפט, כדי שלא תרוכז כל העוצמה בידי גורם אחד. נסביר, כדי להגן על הרוב, שזה הציבור, שזה הריבון, המדינה לא נותנת לשום כוח להיות אצל אדם אחד או גוף אחד. היא מחלקת את האחריות לשלושה חלקים, את הכוח לשלושה חלקים. יש קבוצה אחת שאומרת מה מותר ומה אסור. המחוקקים כותבים חוקים. מי שיושב שם נקראים חברי כנסת או נבחרי ציבור. יש קבוצה אחרת שאומרת איך עושים בפועל. הממשלה מבצעים את מה שהחוק אומר. בישראל תמיד יש 120 חברי כנסת, זה קבוע בחוק, אבל שרים יש פחות. בחירות, העם מצביע למפלגות, כל מפלגה קובעת מספר מקומות בכנסת, אחרי הבחירות הנשיא מתייעץ עם המפלגות, ואז מטיל על חבר כנסת אחד, בדרך כלל מי שעומד בראש המפלגה הגדולה, או מי שיש לו סיכוי להרכיב קואליציה, הוא נותן לו את האפשרות, זכות, מחויבות, להרכיב את הממשלה לפרק זמן מסוים. ראש הממשלה, אותו חבר כנסת שמקבל את המנדט מהנשיא, מנסה להרכיב ממשלה, כלומר, הוא מדבר עם מפלגות אחרות, מציע להן להצטרף, מחלק להן תפקידים. בחירת השרים, ראש הממשלה מחליט מי מהמפלגות יקבל משרד ממשלתי, חינוך, בריאות, ביטחון. כל מפלגה שמצטרפת כמובן דורשת תיקים, תפקידים של שרים. בקיצור, העם בוחר את הכנסת, הנשיא מטיל על מישהו להרכיב ממשלה, ראש הממשלה בוחר את השרים מתוך המפלגות שתומכות בו, והכנסת מאשרת. לכל זה יש עוד קבוצה, עוד קבוצת בעלת כוח, קבוצה שלישית, שבודקת אם כולם באמת עומדים בחוקים, זה נקרא השופטים. הדמוקרטיה מנסה ליצור איזון, מצד אחד לאפשר לרוב לשלוט, מצד שני להבטיח חירות וזכויות בסיסיות לכל פרט. בדמוקרטיה הריבון הוא העם. העיקרון הבסיסי הוא שהעם מחליט. אז יש לכאורה הרבה יתרונות לדמוקרטיה. בחירה חופשית, העם בוחר את המנהיגים שלו, לא מישהו נכפה עליהם, שוויון לכל אזרח, יש קול, כל אחד שווה, בלי קשר לעשירות, מעמד או כוח. חירות, חופש הדיבור, הדת, מצפון, דעה, הכל בגבולות החוק. לא מפריע, לא מפריע, לא מטריד לאף אחד. פיקוח על שלטון, אין לאדם אחד כוח בלתי מוגבל, יש הפרדת הרשויות. שמירה על זכויות האדם, יש מערכת משפט שמגנה על מיעוט, על חלשים. גם אפשרות לתקן טעויות, אם הציבור לא מרוצה, אפשר להחליף שלטון בבחירות הבאות. זה באופן כללי יתרונות בולטים לכאורה לדמוקרטיה. החסרונות של הדמוקרטיה, פופוליזם, כלומר מנהיגים יכולים לפנות לרגשות, לסיסמאות, לשטחיות, כדי לזכות בקולות. במקום להביא פתרון אמיתי, הוא צריך להביא חיוך יפה או דיבור רהוט. חוסר יציבות, שיש הרבה מפלגות ודעות, קשה להגיע להסכמים, ואז נוצרים חילוקי דעות חריפים. גם החלטות איטיות, כי צריך להתייעץ, להצביע, לעבור תהליכים, זה לוקח זמן. השפעה של כסף, תקשורת, מי שיש לו יותר משאבים יכול יותר להשפיע על דעת הקהל. אמנם האוטוקרטיה היא שלטון היחיד על העם, אבל דמוקרטיה פעמים זה שלטון לא על העם, אלא שלטון התקשורת על רצון העם. ובכך העם חושב שהוא מדבר מכוח הרצון שלו, אבל הרצון שלו מושפע מהתקשורת. האמת שהוא מדבר מכוח ההשפעה שהצליחו להשפיע עליו. גם הרוב הוא לא מומחה. הציבור בוחר, אבל לא תמיד הוא מבין בכלכלה, בביטחון, ברפואה. נער בן 18, בן 20, בן 25, בן 40. לכן ההחלטות הן לא תמיד מקצועיות, או כמעט תמיד לא מקצועיות. אז על פניו נדמה שהיתרון חופש, שוויון, הגנה, הגנה מהשתלטות שלטונית, כל זה נראה יפה, אבל החיסרון הוא שההמונים הם השולטים. הם יכולים לבחור לא לפי מה שנכון, יעיל, באמת טוב, אלא לפי מה שמרגיש האדם. ומה הוא מרגיש? מרגיש את היצרים, את הדחפים, תסכולים, אכזבות, את הפנים המחייכות של המנהיג שנראה מבטיח רק על בסיס החיוך, או החליפה שלו, סגנון כזה. ביהדות הריבון הוא הקדוש ברוך הוא בלבד, כפי שגילה בתורתו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כפי שמועבר על ידי חכמי ישראל. כלומר, כל סמכות של מנהיג בישראל נובעת מהתורה, מהמצוות. מלך בישראל נבחר על פי נביא סנהדרין. גם התורה רוצה שהעם יאמר נעשה ונשמע. נכון, יש ערך וחשיבות לרצון של העם, יש ערך, אבל לא דעה משפיעה. כלומר, ערך האדם הוא בהחלט ערך. הדמוקרטיה רואה ערך האדם. אם יש לך ערך, יש לך גם כל זכות להשפיע. התורה רואה כל אדם כנברא בצלם אלוקים, זה כן, אבל זה לא אומר שהוא עבד על המידות שלו, שהוא תיקן את המידות שלו, שהוא מדבר מתוך מקום טוב. אולי הוא מדבר מתוך אינטרסים, הרבה מדי פעמים הוא מדבר מתוך אינטרסים ורצונות. זה לא אומר שהוא מדבר מלב טהור, אפשר שהוא מדבר מתוך תסכול, אכזבה, ייאוש, קנאה, על בסיס הרגשות המורכבים האלה. הוא יחליט עכשיו מי ייצג אותו ואת כל עם ישראל, לאיזה קבוצה הוא רוצה להיות שייך. הוא בוחר לא על בסיס היעיל, היעילות, הנכון, אלא על ההרגלים, התחושות, ההרגשה. הוא מדבר מהלב, מהצרכים, מהשאיפות, מהתסכולים, בטח כשהוא בן 18-25. אומנם נכון שכל אדם נברא בצלם, לכל אדם יש נשמה, אבל זה לא אומר שהוא מדבר בשם הנשמה כל הזמן. כל אדם נברא בצלם, לכל אדם, לכל יהודי יש נשמה, אבל בהרבה מאוד מקרים הנשמה היא כלואה בתוך היצרים, הנשמה כלואה עמוק בתוך בית האסורים של הגוף החומרי, בריאות הנפש הבעמית של האדם. אז נכון, יש ערך לכל אדם, אבל הערך הוא לא בידי ביטוי בשיתוף פעולה בהנהגת הציבור כולו, אלא ערך בתור אדם שיכול לעבוד על המידות שלו, לפעול, לעשות, לייצר, בהחלט הרבה מאוד דברים, לממש את הפוטנציאל הרוחני שלו בעולם, ימי שנותינו בהם, 70 שנה, 80 שנה, בהחלט. אבל הערך הרוחני, הפוטנציאל, הוא לא סיבה שיש שותף להנהגת הדור. הציבור, החברה, האנשים לא יכולים להיות נשלטים על ידי מיליון אנשים בני 18, 19, 20, 25, 40 שלא מבינים באמת ברפואה, ביטחון וכדומה. מקור הסמכות בדמוקרטיה, הרוב קובע, לא משנה מי הוא, מה איכות הערכים שהוא חווה, מאמין בהם, מוסר, מידות טובות. אבל ביהדות האמת האלוקית קובעת, גם אם הרוב חושב אחרת. האמת באה ידי ביטוי על ידי חכמי ישראל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והרוב זה הרוב של חכמי ישראל. גם חכמי ישראל זה לא כל בן אדם, זה לא אדם שזכה להיות אחד מגדולי ישראל בגלל יחצנות, סרטונים, אלה הם גדולי עולם שהיו צריכים להוכיח את המוסריות שלהם, את ההתנתקות שלהם מעולם החומר, את השקיעות, את הנחישות בעולם התורה באופן קיצוני במהלך עשרות שנים. אמת ביהדות היא לא נמדדת בהצבעה המונית, בפרסומות נוצצות, במסעות יחסי ציבור, היא נבחנת במקום אחר לגמרי, בבית המדרש של חכמי ישראל. שם לאורך הדורות, לא אנשים בעלי כישורי שיווק או קריזמה ציבורית קיבלו את הזכות להכריע, אלא יחידי סגולה שהיו עמלים עמל עצום. החכמים לא הגיעו לגדולתם כי ידעו למכור רעיונות, למכור את עצמם, לעורר רושם, לא, אלא כמעט שחייהם היו חותם של קדושה ומסירות. עמדו במבחן מתמשך של מוסריות ושליטה עצמית, התנתקות מתאבות עולם החומר. הם בנו את עצמם בסבלנות, בנחישות, בהתמדה יומיומית. עשרות שנים של שקידה, שקידה עבודה קפדנית, לילות ללא שינה, עמידה מול ניסיונות, כל אלה הם שהעמידו אותם במדרגה של מנהיגי הדור. בכך מתבטאת האמת, לא במי שמצליח למשוך תשומת לב זמנית, אפילו משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. וכך הרבה מנהיגי ישראל, כל אחד בדרכו שלו, בלי יכולת של קריזמה מיוחדת או רטוריקה משכנעת, אלא מי שמצליח להקדיש את החיים שלו לחוכמה, קדושה, מוסר, מוסריות, מי שברח מהכבוד, הוא באמת לא חיפש שליטה, כבוד ועוצמה, אלא רק ללמוד להתפתח להיות אדם רוחני יותר, הבורח מהכבוד, הוא זה שהכבוד רודף אחריו. גדולי ישראל הם לא מוכתרים על ידי קמפיינים, אלא על ידי עצם מהותם, קדושתם, תורתם וטהרתם. בדמוקרטיה מקור הסמכות, העם בעצמו. ההכרעה נובעת מהצבעה, דמוקרטיה. רוב האנשים מביעים את דעתם, ומי שמצליח לשכנע להעלים מקבל את המושכות. אין לכך שהמנהיג הזה יהיה צדיק, צודק, חכם, מוסרי. הוא פשוט יכול להיות איש תקשורת יעיל, מבריק, בעל קריזמה, או בעל מערך יחסי ציבור מושלם, משומן, עם הרבה כסף, גם אם הוא לא מוסרי, או הוא לא ערכי. אם הציבור נמשך אחריו, הוא הופך לריבון. בהנהגה תורנית, הדבר הוא לא ככה, הוא לא תולי בכמה מצביעים יש לאדם אלא באיכות הנפש. חכמי ישראל לא זכו להיות אנשים שהם מקבלים את מקומם בגלל אהדה, אלא כי החיים שלהם הם סמל של אמת. האדם לא נעשה גדול הדור כי הצליח למסע שכנוע המוני, אלא כי הצליח למסע פנימי שלו, התגברות על היצר, איזו גיבור הכובש את יצרו, התנתקות מאבלי העולם בשקיעה מוחלטת בתורה. כדי להיות מנהיג בישראל, לא די להיות נבחר, צריך להיות נבחן. לא נבחר, נבחן. עשרות שנים של עמל תורה, טהרת המידות, מסירות ללא גבול, הם אלה שמעמידים את גדול הדור כעמוד האמת של האומה של הדור. מכאן מתברר ההבדל בדמוקרטיה, האמת נקבעת על פי הרוב, בהלכה, ביהדות האמת מתבררת על פי חכמי התורה. הדמוקרטיה אומרת, האדם, החברה, הם מקור הסמכות, אבל המילה אדם היא טובה מדי, נעימה מדי, יותר נכון לומר לא אדם, אלא הרגשות של האדם, המורכבות של האדם, התסכולים של האדם, הצרכים של האדם, הרצונות של האדם, הם מקור הסמכות של האדם. התורה אומרת שמקור הסמכות היא האמת, חכמי ישראל, הם שלוחיו לגלות את רצונו בעולם. אמנם נכון, יש הרבה מחלוקות, ובכל פעם יש מערכת חשיבה תורנית, איך חיים מתווכחים וקובעים הלכה למרות המחלוקות. איך חיים רצון השם למרות המחלוקות, כי תורה לא בשמיים ניתנה לחכמי ישראל, לכל אדם התורה ניתנה, אבל חכמי ישראל להכריע, הכרעת הרוב בבית הדין. היא שונה מהצבעה הדמוקרטית, שם לא מדובר בהשפעתם של אנשים פשוטים על החברה כולה, אלא בחכמי ישראל, חכמים יראים ושלמים, כל חייהם מסילה של אמת, או אמורים להיות ככה, או מתחנכים לדבר כזה, כך מובטח, או קרוב להיות מובטח, שגם אם הרוב של חכמי ישראל הוא קרוב להיות מושלם, או בכיוון להיות מושלם, זה ודאי מבטא את רצון השם, כי הקדוש ברוך הוא קבע שזו תהיה ההנהגה, לא את רצון הרחוב. דמוקרטיה שואלת מה העם רוצה, יהדות שואלת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אין הכוונה שאין משמעות ומשקל לרצון העם, לא, בטח רצון העם הוא חשוב, אבל הוא לא חשוב עד כדי כך שהוא יבטא את העוצמה מי ישלוט. רצון העם הוא חשוב, רצון העם מבטא את הדרגה שלו, את השאיפות שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו. אי אפשר להתעלם מרצון העם, בהחלט שלא, צריכים לתת מענה לרצון העם, אבל מצד שני המשקל של רצון העם לא יכול להנהיג את העם כולו. הוא כן יכול לבטא את הדרגה שלהם, את הרצונות, את הצרכים, וגם את החובה להתייחס לרצון העם במידה זו אחרת ודאי. רצון העם הוא ערך, זה כן, אבל לא ערך שקובע לציבור מה צריכים לעשות, אלא ערך חשוב שצריכים להתייחס אליו, זה כן. מתייחסים לדרגה של הציבור, שהרי לא גוזרים על הציבור גזרה שהוא לא יכול לעמוד בה. זו הדרגה שלו, אבל מצד שני, הדרגה של העם לא יכולה לקבוע מהם הערכים של הציבור. העם מבטא את הרצונות שלו, אבל לא את הערכים של האומה כולה. הרצון של האדם, הרצון של האומה, זה לא ערכים, זה רצון, זה חשוב, אבל זה לא יכול להיות חשוב עד כדי כך שזה ינהיג את האומה. ביהדות כל אדם הוא נפלא, בצלם אלוקים. כל יהודי בבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם, אבל ערכו המוסרי נמדד במעשים שלו. התורה מחנכת שעולם הבא, עולם השכר העצום האינסופי, בכל אופן יפה שעה אחת בתשיבה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. האדם שיביע דעה שדעתו נחשבת הוא זה שהוכיח את עצמו במעשים שלו, במעשים שלו, בעשייה שלו, בשגרה, בתיקון המידות שלו. זה בהחלט אדם כזה, אנחנו רוצים שיהיה בעל דעה, כי הוא משקף את הדעה התורנית, את דעת תורה. בדמוקרטיה אין הבחנה אמיתית בין טוב לרע, אין הבחנה מוסרית, רק הרוב קובע, והרוב משכנעים אותו בעזרת תעמולות. ביהדות יש אמת מוסרית אובייקטיבית. היהדות היא ביטוי לאיזון בין הצרכים, הערכים, הצרכים של בני האדם והערכים של בני האדם. חופש הביטוי, חופש הרצון, זה מילים לכל היותר יפות לאדם הפרטי, לכל היותר, אבל גם זה לא תמיד, לכל היותר זה מילים יפות מדי פעם. כאשר קבוצה גדולה אומרת מה שהיא מרגישה, היא לא פועלת ממקום של בחינה, בדיקה, בירור, חשיבה, אלא היא מקום של דעת האמונים, נגררת אחרי האמוני בלבד, בלי טענה, בלי חשיבה של עומק, עד כדי כך שזה גם טיעון לגיטימי. אנשים אומרים מיליון איש לא טועים, בשעה שכן בהחלט מאות מיליוני אנשים יכולים להיות טועים, וזה ברור, בגלל שהם נגררים. בדמוקרטיה אפשר שאנשים בלי ערכים, בלי עבודת המידות, רצים את תפקידים, אומרים שלחצו עליהם, הם פה בשביל הציבור, כל מיני מילים יפות, אבל בינה לבין עצמם הם לא רוצים ולא חולמים ולא חושבים על טובת הציבור, אלא בסך הכל על התועלת שלהם, על הכבוד, על הכסף, על התהילה, על העוצמה, על השליטה. ההנהגה נבחרת לזמן קצוב, יש תחרות על קולו, לעתים אינטרסים צרים גוברים על האמת. ביהדות ההנהגה האמיתית היא תורנית, נביא, סנהדרין, גדולי תורה, המנהיגים, הם לא נבחרים לפי רצון העם, אלא לפי מידותיו וידיעותיו בתורה. מדובר על אנשים שהם בורחים מהכבוד, וככל שהם בורחים מהכבוד והוכיחו את עצמם ככאלה במהלך החיים שלהם, כך יש סיכוי גדול, לא מוכרח, אבל עשרות מונים יותר מאשר בדמוקרטיה, שהם לא יוטו אחר השוחד. השוחד יעבר, עיני חכמים. תלמידי חכמים חיים במערכת שלומדים, מטיפים וחיים על פי המוסר באופן קבוע, ולכן הבריחה שלהם הכבוד היא מקור הזכות והחובה שלהם להיות מנהיגים, כי הם באופיים מעידים שהם לא מחפשים את טובתם אלא טובת הציבור. חז"ל קבעו שמלך ישראל וכהן גדול אינם משתתפים בדיון של הסנהדרין בענייני עיבור השנה, לדוגמה. למה? חשש לנגיעות אישיות. המלך עלול להעדיף שנה מעוברת כדי שיהיה לו תוספת חודש של מיסים. הכהן הגדול, משום החשש שיחול יום הכיפורים בתקופה קרה ויצטער במקווה, אז הוא לא רוצה שיום הכיפורים יחול בימי החורף, כי אז הוא ירד ויטבול בימי המקווה הקרים ויצטער. כך בגמרא, ראש השנה ועוד. מעניין לראות שלא מצאנו שמלך או כהן גדול נעלבו מכך שיכול שדים בהם, שהרי זו לא פגיעה אישית אלא קביעה עקרונית. אולי המלך הזה, הכהן הזה, הם אנשים ישרים ומוסרי, אבל זו קביעה עקרונית לכל הדורות כולו. בכל מקום, בכל זמן, בכל תקופה בהיסטוריה יש חשש לנגיעה. אפילו האדם הגדול יש חשש לנגיעה קלה, ולא רוצים שהוא יפסוק בעניין שלא קשור אליו. כל מקום שיש חשש לנגיעה, כל מקום שהדעת עלולה להיות מוטה, אפילו באדם גדול וצדיק, יש להסיר אותו מן הפסיקה. זה לא אלבון, אלא שמירה על טהרת הדין ועל ענייניות ההכרעה. סיפור ידוע לי אישית, אחד סיפור ידוע לי אישי לאחרונה, אחד מגדולי ישראל בדור הזה. בתקופה הזו ביקשתי מהנכד שלו אם הוא יכול לעזור למישהו שאני מכיר שצריך עזרה. הרב, הסבא של אותו אחד, הוא גדול הדור, הוא יכול לעזור. אמר לי הנכד, הסבא שלי עוזר, אבל בתנאי אחד, שזה לא עובר דרכי הנכד. מדוע? מכיוון שהסבא לא עוזר לבני משפחה בשום פנים ואופן. הוא לא עוזר ולא מסייע לבני משפחה. וכך הוא סיפר לי על בני המשפחה שלו, שהם צריכים עזרה בכמה וכמה דברים. פשוט להם שלסבא הם לא פונים, ממנהיגי הציבור המפורסמים והמוכרים ביותר. וכך היה. אם רציתי עזרה לעזור למישהו, זה לא היה דרך אותו נכד, אלא הייתי צריך להגיע דרך מישהו אחר, לא דרך בני המשפחה. יאמרו הציניקנים, שהם בכלל לא מאמינים. אפשר להבין אותם שהם לא מאמינים, כי הם חיים בעולם צער מוגבל, שחווה כל כך הרבה ציניות, תסכול וחוסר אונים, שסיפור כזה לא נראה להם הגיוני לפי מערכות החשיבה שלהם. יש אחרים שיאמרו שהסבא הזה הוא לא חושב על בני המשפחה שלו. כל אחד הביע דעה מהמקום המתוסכל, המאוכזב והכעוס שלו, אבל עניינית מדובר על סיפור וגם על מגמה. גדולי עולם הם מהלך הדורות שהגדולה שלהם הייתה הנקיות שלהם, לא מוכנים לקבל שוחד, מוכנים שיסלקו אותם מהרבנות רק בשביל האמת. וכמו הסיפור המפורסם, סגירת ישיבת וולוז'ין, הנקראת אם הישיבות, נסגרה הישיבה, הסיבה המרכזית הייתה לחץ מצד השלטון הרוסי, הממשלה דרשו להכניס בישיבה לימודי חול, עם מכסת שעות מוגדרת, מורים מטעמם, הדרישות לא היו רק תוספת לימודים, אלא מהלך שנועד לשנות את אופייה של הישיבה, לצמצם את זמן לימוד התורה. ראשי הישיבה בראשם, הנשיא מוולוז'ין, כשהם הבינו שהדבר יביא בהכרח לירידת רמת הלימוד והפיכת הישיבה למוסד שהוא לא ישיבתי. הם העדיפו לסגור את הישיבה לחלוטין, לא לוותר על הייחודיות של הישיבה. אמנם מכל דבר קשה צמחה טובה גדולה, כי הסגירה הייתה דרמטית מאוד, נאלצו מאות תלמידים להתפזר, אבל רבים גם הקימו או חיזקו ישיבות אחרות. כך בעצם נוצרה שרשרת של ישיבות ברחבי מזרח אירופה, כמו סלובודקה, טל, זמיר, נוברדוק ועוד. לכן אומרים שהסגירה של וולוז'ין, למרות הקבי, זו שהניעה את התפשטות עולם הישיבות במתכונת שאנחנו מכירים כיום. אבל זה לא הנושא, הנושא הוא משהו אחר. איך גדולי עולם, ראשי הישיבה, אמרו מוכנים לוותר על הכל. הנציב מוולוז'ין אמר, אני מוכן לוותר על כל הישיבה הזאת. עשרות שנים של עבודה ויגיעה, מי מפסיד מהישיבה הזאת? הראש הישיבה והתלמידים וכולם מוכנים לעזוב. העם היהודי שימשה הישיבה כסמל לאחדות התורה, המקום שבו למדו יחד צעירים מכל רחבי ליטא. הנציב בעצמו בשנות זקנותו נעשה בליבו את הכאב הגדול העצום הסגירת המפעל האדיר הזה, הישיבה העצומה. ובכל אופן, המדהים הוא שראשי הישיבה לא נלחמו על כיסא או על תואר, אלא על מהות. הנציב יכל להיכנע, להכניס לימודי חול ולהמשיך להיקרא הראש הישיבה, להחזיק במעמד, אבל הוא לא אמר אני חשוב, אלא אמר התורה חשובה. אם התורה תיפגם, אין טעם בכבוד שלי. הם הראו מהי גדולה אמיתית, לא לרדוף אחרי תפקיד, כבוד או כיסא, אלא אחרי האמת. לא מה אני ארוויח, אלא מה תורת ישראל תרוויח. לא איך אני אגדיל את שמי, אלא איך נגדיל את האמת. סגירת הישיבה לא הייתה בעצם הפסד, אלא ניצחון. העיקרון ניצח. עדיף לסגור דלתות מאשר להמשיך ישיבה בלי אמת. ומתוך אותה הקרבה נולדו ישיבות חדשות, וכל עולם הישיבות שאנחנו מכירים הוא בהרבה מאוד קשור לתוצאה הישירה של אותו צעד אמיץ. אבל כשהדבר נעשה בזמנו, היה הפסד גדול לראשי הישיבה, לתלמידים, כולם הפסידו מזה. למה? למען האמת, הקריבו את הכיסא שלהם. המסר לכל הציניקנים שאומרים יש רבנים שרוצים את טובתם ורוצים רק להרוויח, כן, צודקים, אפשר שזה נכון, אבל כשמדברים לגדולי האומה, מדברים על דמויות מלאות הוד בגלל כוח ועוצמת בקשת האמת, עליהם אנחנו מדברים. דמוקרטיה עוסקת באיך לחיות טוב ונעים בעולם הזה, חירות אישית, חופש הביטוי ועוד כל מיני ביטויים כאלה. יהדות עוסקת בשאלה אחרת, לשמה אדם חי, ייעוד נצחי, קיום מצוות, דבקות בקדוש ברוך הוא. הדמוקרטיה, שם האדם מרגיש חופשי, אבל רע בדמוקרטיה שהחופש הזה עלול להפוך להפקרות, אין גבול ברור. ביהדות, מסגרת ערכית, מעניקה משמעות, אחריות, מוסר עליון. נכון, יש קושי ביהדות, זה מחייב, דורש עמל, לא תמיד נוח. הדמוקרטיה מצד אחד מערכת אנושית, גמישה, משתנה, מבוססת על רצון הציבור המשתנה. היהדות היא מערכת אלוקית, קבועה, נצחית, מבוססת על אמת מוחלטת. זה לא אומר שקל להשיג אותה, זה לא אומר שברגע אחד מגיעים אל האמת, אבל כן, זו המגמה, זה הכיוון, כל אחד לפי הדרגה שלו. היהדות היא אמת, יציבה, מוסר, מוחלט, ייעוד נצחי, היא מחייבת, לא ניתנת לשני לפי הגחמות של האדם. רוב האנשים עסוקים ביום יום, לא בלימוד, לא בהעמקה מוסרית. הקול שלהם נקבע לפי רגש, לפי פרסומת, לפי דעה רווחת. מנהיגים יודעים שהרוב קובע, ולכן הם מחפשים חן בעיני הציבור, גם במחיר של פשרות מוסריות. היהדות לא האינסטינקט של הרוב קובע, אלא תורה מסיני, אמת עליונה, אמת נצחית. חזל אמרו, לא עם הארץ חסיד. כלומר, הציבור הרחב, אם הוא בלא תורה, אם הוא עם הארץ, הוא לא יכול לקבוע את קנה המידה של צדק, מוסר וערכים לכל עם. אין האמת נמדדת לפי רוב בני האדם, רוב הדעות, אלא לפי רוב האמת, רוב החכמים. אמנם חיים בגלות, תרבות של דמוקרטיה, מה שאמור להיות כלי ניהול טוב לחיים משותפים, או קרוב להיות טוב. הדמוקרטיה אמורה למנוע אנרכיה, למנוע רודנות של יחיד, אמורה לתת תחושה של שותפות, אבל היא לא מקור לאמת, היא לכל היותר שיטת ניהול של החברה. דמוקרטיה היא לא ערך, היא ניסיון לנהל את החברה. לכל היותר הדמוקרטיה נותנת ערך, איך להסתדר יחד. התורה עונה על הצורך, למה להסתדר? למה לחיות? מה עם משמעות החיים? אז ודאי שלא מייצרים שלטון אוטוקרטי, שהרי אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ה, בכמה דינים מוצאים, מנהג המקום, הכל כמנהג המדינה, גמרא פסחים, גמרא במציאה ועוד מקורות. יש תקנות שהן פני תיקון העולם, חכמים מתקנים תקנות למען רווחת הכלל, בהחלט. גם המנהיג עצמו חובה עליו לשמור על, מצד אחד, לשמור על הערכים שלו, אבל גם להיזהר שלא יצר הכבוד ישתלט עליו, כמו שכתוב בתורה דוגמה על המלך, וממנו ילמד כל מנהיג, לא ירבה לו סוסים, נשים, וגם כסף וזהב לא ירבה לו, לא נשים, לא יסור לעבור, לא כסף וזהב, לא ירבה לו, וגם כתוב ספר תורה, הוא כותב לו, ויהיה איתו בכל מקום, כי המלך כפוף לערכים יותר מאשר שאר העם, למה? מכיוון שיותר מסוכן שהוא יהיה נשתת על ידי הגחמות שלו, על ידי הרגשות שלו. בתנ"ך מוצאים שהנביאים הם לא תמיד בעד העם, ואפילו נרדפים מידי העם, הם מוכיחים, ולכן גם צריכים בהרבה מאוד מקרים לברוח, כמו הנביא ירמיהו, לברוח כי רודפים אחריהם. למה? כי לא רוצים לשמוע את נבואת הזעם. המנהיג בדמוקרטיה צריך לייצר איזון בין הערכים והרצונות של העם, כך זה נראה, אבל הידי הרבה חיפוש חן

עובד על מידותיו, זה בהחלט הדרך והכיוון להיות המנהיג היהודי שהוא מתייחס אל רצון העם, אבל הוא מונהג על ידי רצון העם, עם ענווה ועם זיכרון שהוא בא לממש את ייעוד השם בעולם למען ולטובת הערכים של הציבור כולו. מנהיגות יהודית והדמוקרטיה. במשטר דמוקרטי, המנהיג נבחר על ידי העם. הוא מייצג את רצון הציבור. הוא מקבל את סמכותו מעצבה ומהסכמה רחבה. והעם בוחר על בסיס הרגשות, ונדמה לו שהרגשות הם לגיטימיים. העם פעמים בוחר עם מקום של תסכול, כאב ואכזבה. מנהיג מרשי בגלל החיוך שלו, בגלל סגנון הדיבור שלו. הוא חושב שהוא עוצמתי, וכולם חושב שהוא עוצמתי. המנהיגות התורנית היא הפוכה לגמרי. גדולי ישראל לדורותיהם התאפינו בבריחה מההנהגה, לא רדיפה אחריה. המנהיג התורני עבר עשרות שנים של עמל תורה, בבקש האמת. מכך מגיעה הסמכות שלו, לא מהסכמה חיצונית. העם בוחר על בסיס הרגשות, התחושות, הכאבים שלו. העם לא מודע לעומק המורכבות שיש לצרכים שלו ולהשפעה על כל הדור כולו. העם לא מכיר גם באמת מה קורה בצבא, במלחמות, במערכות החינוך, במערכות הביטחון או כל תחום אחר. הרי אין אדם שיודע את כל המידע, ובכל אופן בני אדם שופטים בלי לדעת. והעם בהדרגתיות מבין את רוע שליטת התקשורת וכל האליטה שרוצה לשלוט על העם, על המדינה. אנשים מזהים שהדמוקרטיה נוצלה ידי אנשים, אנשי תקשורת, לשלוט על ההמונים. המידע מועבר בצורה מאוד מסוננת, בוחרים איזה מידע להעביר, כמה להעביר, מנסים לשלוט, התקשורת מנסה לשלוט. היא לא כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא בהחלט כלב השמירה על דעות בעלי התקשורת. הדמוקרטיה זה שלטון העם, ומאמיני הדמוקרטיה נפגעים מהעם בעצמו, שמבחינתם העם בחר נכון. הרבה מדי רואים היום אנשים שהעם בחר, ובכל אופן דעת הרוב כבר לא רלוונטית. הנה, יש מיעוט שמעדיף את דעת הרוב. הרבה אנשים מבטאים את האמת ואמונה בגלל האכזבה מהדמוקרטיה. הרי יש את מנופפי דגל הדמוקרטיה, הם אלה שגם הורסים אותה, הם אלה שצועקים דמוקרטיה, אבל הם לא מוכנים לקבל כלי המשחק. הם אלה שאומרים שהציבור שבחר בממשלת ימין, רוב העם, הוא שטחי, אוהב כמעט, לא חכם, הוא לא יכול לקבוע לנו, אבל לפי כללי הדת שלהם, לפי כללי המשחק שלהם, הם יצרו את הכללים האלה, הם כבר לא מוכנים שהרוב יכריע. הם מסבירים כל מיני הסברים שהרוב יפגע במיעוט. אז נכון שהרוב קובע, אבל כשהרוב הוא הגיוני, כל מיני פרנויות שיש להם, שאין להם שום שחר, כאילו שיקפו על כולם להיות דתיים, או כל מיני דמיונות, להפוך את כולם, לדתיים פתאום, משהו כזה, אבל מאיפה מגיעים כל הדמיונות האלה? הרי לכאורה, אם הם היו בשלטון, הם לא חולמים להפוך את כולם לשמאלנים, או חילונים, אז מה הם מפחדים מאיתנו? האם היו להם תוכניות שאנחנו לא יודעים מהם? האם כל הפוסל באומו פוסל? האם באמת היה להם פחד מאיתנו, בגלל שהם חשבו לעשות את זה אותו דבר? אולי רעיון להעמיק להוגי דעות בעניין זה. אבל בכל אופן, הגישה בדמוקרטיה שהרוב קובע, והמיעוט ראוי שישמרו על הזכויות שלו, זה נכון, ראוי לא לפגוע בזכויות המיעוט, נכון, זה הגיוני, אבל אם המיעוט קובע איך שומרים על הזכויות שלו, אז בעצם הוא קובע איך לשמור על עצמו בצורה קיצונית מדי, אז בעצם שוב המיעוט הוא הקובע, שהרי הרוב הוא הקובע, כי זה הדמוקרטיה, אבל אם המיעוט קובע איך הרוב צריך לשמור עליו, אז הוא בעצם אומר שאני רוצה לשמור על עצמי, שאני רוצה לשמור על עצמי, הוא ישמור על עצמו בצורה כזו שהמיעוט שולט על הרוב, אז מה הרווחנו מהדמוקרטיה? אז אין משמעות לדמוקרטיה. אין משמעות לשלטון הרוב, שהרי תמיד המיעוט יכול לשרוף רכבים כי הוא מפחד שיחפו עליו, למרות שלא נראה באופק שהולכים לפגוע בו ולהרוס את החיים שלו, אבל הוא פרנואיד, הוא חושש, וזה עוד לגיטימי בעיני הפרנואיד שרודבים אחריו, הוא באמת מאמין בזה. כך גם המיעוט שלא נבחר מפחד שישתלטו עליו. אם כך, אין משמעות לדמוקרטיה, אין משמעות לשלטון רוב העם, שהרי המיעוט תמיד יכול לטעון, נכון שהרוב הוא חזק, אבל המיעוט הראוי שלא ירמס. אם מיעוט קובע איך הוא צריך לשלוט, אז אם כן הוא קובע מה זה נקרא מסלול רמיסה ורוצים לרמוס אותו, אז אם כן המיעוט הוא הקובע על הרוב, אז מה זה משנה שהרוב קובע, אז מי יכריע? אז הגענו בהיסטוריה למצב שהדמוקרטיה הרוב לא יכול להכריע, והמיעוט גם הוא לא יכול להכריע, ויש מלחמה בין הרוב לבין המיעוט. אז לא רוצים שלטון אוטוקרטי, אי אפשר לסמוך על אדם אחד עם קפריזות שנהיה את כל המדינה,
לא רוצים לסמוך.

0: על בני אדם שינהלו את העם דמוקרטיה. בכל מקרה זה גם לא יעבוד, מכיוון שהמיעוט לא מאפשר לדמוקרטיה, לרוב, לשלוט. מה זה? למה זה? הכל זה הכנה לקראת המלאכת הקדוש ברוך הוא להבין את האמת, שרק דבר השם ותורתו הם ההוראות האמיתיות. כעת ברור שהרוב הקובע הוא לא משמעותי, כי המיעוט הלא קובע החליט שהרוב הוא לא רלוונטי. אז הדעות של הרוב מסוכנות, אז אין רוב ואין מיעוט, אז מי ינהיג? הקדוש ברוך הוא מייצר ייאוש מכל מערכות ניהול אנושיות. ונעמיק את הבעיה על ידי משל. אם יש אדם שהוא חולה, אף אחד לא יאמר שנעשה משאל עם לבדוק מה כדאי לעשות כדי לרפא את החולה, אלא פונים רק אל המומחים, אל הרופאים. גם הרופאים עצמם, אנחנו מבינים שלא כל רופא מדבר עם מקום אובייקטיבי, אלא הוא מדבר מתסכול, רצון, שאיפה, אינטרסים, עם חוכמה. יש לו את האמונה ואת הרווחים בשוק התרופות זה או אחר. לא נזלזל בכל הרופאים, לא נזלזל בכולם, חלילה, אבל מצד שני גם לא נהיה נאיבים, אלא נהיה מודעים למורכבות שבמקצוע, שבשליטה, שבכוח. לכן כמובן שמצד אחד נלך לרופא, כמו שההלכה אומרת, ומצד שני יתחזק בתפילה, כמו שאומרת הגמרא, הנכנס לרופא להקיז דם, אומר יהי רצון שעסק זה לרפואה, ותרפאני ככל רופא נאמן אתה, ובכל הרפואות שיעשה, יהיה ליבו לשמיים, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל הרפואות. יבקש רחמים מרופא החולים שישגיח עליו, לרפא אותו. אז נלך למומחים, כן. אבל גם מודעים שיש מומחים משוחדים, ונמשיך לבדוק ולהתפלל. בכל תחום פונים אל המומחים. אבל גם זה לא 100% מושלם או בסדר. אז איך מחליטים עכשיו מי יהיה מנהיג? מי קובע? העם מבין שמנהיגות היא מסובכת. מכיוון שהעם לא מבין בדיוק את כל הפרטים פרטי פרטים. לא מבינים את כל הפרטים של החוכמה בנושא החינוך ונושא הביטחון בנושא הרפואה. אז קשה. אז מה עושים? אז רוצים שהם מומחים, אבל היא בוחרת המומחים אנשים שהם לא מומחים. אז קשה לסמוך על המומחים, כי המומחים עצמם הם פועל יוצא של אנשים לא מומחים. אז במי נבחר? ברוב זה בעיה. המיעוט יכולים להגיד עד מחר, דמוקרטיה, רועמות הדמוקרטיה בפיהם. אבל גם הם לא לגמרי האמינו בה. הם תמיד הבינו שזה מערכת שטחית, ומעולם לא באמת האמינו בה. מעולם לא באמת ראו בשלטון הזה משהו משמעותי. אלא יותר כל הזה שירת את העמדה שלהם. כלומר, הם אומרים לעצמם, נכון, נבחר את המומחים, הרוב קובע, אבל מתברר שהרוב הקובע הוא בעצם לא כל כך חכם. הנה עכשיו הימין בעיניהם הוא לא חכם, והוא הרוב הקובע. אז אם הרוב הקובע, אבל הרוב הקובע הוא לא חכם, אז מה נעשה? הרי אנחנו לא יכולים להבין באמת את כל הסיבות שפועלים הרופאים, המומחים, המנהיגים. אף אחד לא יודע באמת מה קורה שם, אף אחד לא יודע את הפרטים האמיתיים. כל אחד מאיתנו יש לו 10-20-30% מהמידע האמיתי שיש בעולם. רוב המידע הוא בכלל נסתר ונעלם. אף אחד לא יודע באמת את האמת. ובכל אופן נלחמים כל אחד על הדעה שלו ועל הרעיון שלו. נלחמים. אז טוב, מה לעשות? אין ברירה, ברירת מחדל. אז הרוב קובע. אבל הרוב הוא שטחי. אז הרוב קובע. אבל כשהרוב הוא קובע והמיעוט לא מסכים לזה, אז השבר הזה הוא מייצר מלחמה. המערכת נראית כמתפרקת. אז מה עושים? תשובה היא עכשיו פתוחים לשמוע כל חדש. הדמוקרטיה, האוטוקרטיה, הרוב או המיעוט, אף אחד לא מצליח. הציבור מתחיל להיות חכם ולהבין שבלי עוגן אלוקי אין כוח הגיוני שיעצור את ההידרדרות. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. תיאור של אנרכיה טוטלית, אנרכיה שהופכת להיות אידיאולוגיה, שמאמיני הדמוקרטיה לא יודעים מה לעשות, איך להגיב. והמיעוט הזה, שמאל, ממציא דת חדשה. והרוב עומד חסר אוני מול מיעוט ששולט. יש המדגישים את שלטון הרוב. יש אומרים צורך באיזון, בלמים. אלו ואלו מעלים טענות. חלקן נשמעות צודקות והגיוניות, אבל המחלוקת הולכת ומתעצמת עד שנראית קרע בלב האומה. הבעיה היא חוסר סמכות עליונה. אם שלטון הכנסת ואם בית המשפט כולם הם כוחות של בני האדם. הכנסת נבחרת על פי הרוב. אבל הרוב משתנה ונתון לשיקולים פוליטיים. בית המשפט מתיימר להיות אובייקטיבי, אבל ברור שהוא מושפע מהשקפות עולם. הוא לא עומד מעל הציבור, אלא לצידו של הציבור, אולי מתחת. הוא לא מעל, הוא לא שופט, הוא לא מחפש אמת, אלא הוא נוטה לכיוון ברור. כל בית דין הוא אמור להיות מעל העם. אבל האמת היא שכל בית דין לא יכול להיות מעל העם, הוא בסך הכל בן אדם. מדובר על בני אדם, נראים יפה, רציני, אבל זה בני אדם. העניבה השחורה לא הופך אותם לפחות בני אדם, מתסכולים, אכזבות, שאיפות. אז מה עושים? איך אפשר לדון? איך אפשר לקיים? וביאר אתה רע מקרבך. לדון זה עוצמה, אחריות, אבל איך אפשר? לא לדון זה גם חוסר אחריות. וביאר אתה רע מקרבך. חייבים לקיים את זה, אז מה עושים? רבי יצחק קוטנר מסביר שבית הדין שואב את כוחו לא מכוח עצמו, לא מכוח אנושי של בני האדם, אלא מכוח התורה. זו המשמעות שהפסוק אלוקים ניצב בעדת כל. כאשר סנהדרין דנה, אין זו דעת בני האדם מלבד, אלא הכרעת דבר השם. הנהגה האמיתית של עם ישראל לא יכולה להיות בנויה רק על דמוקרטיה או על שיפוט אנושי, אלא על חיבור התורה. היא מעניקה סמכות מוחלטת, נצחית ועליונה. הוויכוח הציבורי סביב דוגמה גיוס הישיבות, הוא ממחיש את זה מצוין. שהרי בית המשפט לא יכול לשפוט את ערכה של תורה, הוא לא יכול לשפוט את זה, והנה שוב ושוב הוא רק מראה את הזווית הפוליטית הטכנית. לעומת זאת התורה עצמה היא קובעת שלומדי תורה מגינים על עם ישראל, וטובת החיילים שלומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה. שואלים הציניקנים, אם כולם היו לומדים תורה מה היה קורה? מה היה קורה? מי היה מציל את עם ישראל? התשובה היא, נגיד את האמת. התשובה היא, אם כולם היו לומדים תורה, היו חיים בניסים והנס היה הטבע. מה? ככה להגיד? התשובה היא כן. אם כולם היו בצבא, לא היו לומדי תורה, מזמן לא היה עם ישראל בארץ ישראל. כי כל הקיום של עם ישראל בארץ ישראל הוא אך ורק בזכות תורת ישראל. ולגבי הציניקנים שחלקם, כיפתם היא לא כיפת השמיים, אלא היא כיפה רגילה, אומרים, מה נעשה אם כולם ילמדו תורה? אז שאלתה מופנית לא אלינו, אלא אל מקורות רבים, כמו אל הרמב"ן שכותב פירושו לפרשת בחוקותיי, כשעם ישראל מקיימים תורה בשלמות, אין צורך בדרכי הטבע. אפילו לגבי רופא אומר הרמב"ן, שבזמן שישראל הם שלמים והם בארצם, עובדי השם, הם לא צריכים ללכת לרופא, ומה לרופא בבית יראי השם? התורה אומרת, חרב לא תעבור בארצכם, אפילו לא חרב של שלום, כלומר, לא רק שלא יהיו מלחמות, גם כוח מרתיע לא צריך שיהיה, מפני שכל העמים כולם יראו את ההשגחה הניסית שמלווה את עם ישראל. עם ישראל התמודד עם אויבים רבים ועבר מלחמות קשות. פעמים הניצחונות היו עם מיעוט מול רבים, והיו ניסים עצומים שהיו בעם ישראל. ואנחנו ניקח דוגמאות מהתנך, 7 דוגמאות בולטות למלחמות בהם ניצח עם ישראל, למרות הנחיתות המספרית שלו. המלחמה הראשונה בהם עם ישראל ניצח למרות הנחיתות שלו. מלחמת אברהם, אברהם נגד 4 המלכים, בסדר בראשית פרק י' מתוארת מלחמה, 4 מלכים מול 5 מלכים כבשו את סדום ולקחו את בשבי את לוט, ואברהם עם 318 מאנשיו רדף אחרי המלכים והביס, חילץ והציל את לוט והשיב את הרכוש שנשדד. הכוח הקטן של אברהם מול המלכים הגדולים, ניצחון מועטים ניצחו את המרובים. מקור נוסף, מלחמת יהושע נגד מלכי הדרום, מתוארת בספר יהושע, 5 מלאכי הדרום, מלאכי ירושלים ועוד ועוד, הם עלו למלחמה, התאגדו לתקוף את גבעון שהייתה בעלת בריתו של יהושע. יהושע יצא להגנת גבעון עם הצבא שלו, במהלך הקרב הקדוש ברוך הוא התערב ישירות בעזרת נס, שכלל סופת ברד גדולה, עמידת השמש והירח, הניצחון היה מוחץ, בור עולם שידד מערכות טבע, גם הידי השלחת אבני ברד מהשמה, הידי עצירת השמש והירח. גם גדעון נבחר להושיע את עם ישראל, להושיע נגד המדיינים. הוא יצא לקרב עם 300 לוחמים כדי להראות שהניצחון הוא לא אנושי אלא אלוקי. המדיינים ככל אשר על שפת הים. עוד מקרה מצינו, מלחמת ישראל נגד הפלישתים בספר שמואל א', יהונתן בן שאול ונערו יצאו לבדם נגד הפלישתים, 2 לוחמים ניצרו 10,000 אויבים. עוד מקרה, דוד וגוליית. דוד הצליח לנצח את גוליית, ואז עם ישראל רדף אחרי הפלישתי וצריך לכבוש שטחים ולחסל את האיום הפלישתי. עוד מקרה, מלחמת יהושפט נגד עמון ומואב, מתואר בדברי הימים ב', יהושפט מלך יהודה מצא עצמו מול קואליציה של עמים תוקפים, יהושפט פנה לתפילה ובקשה לעזרה מהקדוש ברוך הוא, נס מופלא. התוקפים התחילו להילחם אחד בשני עד שהשמידו זה אצל החלוטין. צבא יהודה בכלל לא נלחם. הנס הוכיח את כוח האמונה והתפילה. דוגמה נוספת מפורסמת מאוד, סיפור חזקיהו בסנחריב, מהביטוי המובהקים ביותר לכוח התפילה ולעוצמת ההשגחה האלוקית. עם ישראל, מלך אשור סנחריב הגיע עם צבא עצום, הטיל מצור כבד על ירושלים. מבחינה צבאית לא היה לירושלים שום סיכוי, היא הייתה קטנה, היא הייתה חלשה, היא הייתה מוקפת מכל צד. ברגע כזה טבעי לצפות שחזקיהו יארגן מערך צבאי, יבנה חומות, לחפש בריתות עם מדינות אחרות. אבל חזקיהו שפך את ליבו בתפילה אל הקדוש ברוך הוא. בתפילה הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה השם אלוקים לבדך. וכך חזקיהו הציב עיקרון, מטרת הישועה היא לא רק הצלת העם מהאויב, אלא קידוש שם שמיים, שיכירו מלכות השם בעולם. הוא לא ביקש רק חיים ושקט, אלא שקדוש ברוך הוא שמו יתקדש בעולם. והקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלו. באופן ניסי ומוחלט, בלילה אחד יצא מלאך השם והיכה במחנה אשור 185 אלף לוחמים. בבוקר קמו החיים וראו שכל המחנה הפך פגרים מתים. לא יריעה, לא חרב, נס גלוי שבו המציאות השתנתה ברגע אחד. סנחריב המלך הגאה, שהוא הגיע עם עוצמה, חזר לארצו, לארצו מושפל ונרצח על ידי העדים שלו. לפי התנך, הכוח של עם ישראל לא נמדד במספר לוחמים או עוצמת נשק, אלא בדבקות בקדוש ברוך הוא, בכוח ובתפילה. ויש עוד סיפורים, חנוכה, חשמונאים וכו'. בעניין חזקיהו מלמדים רבותינו שהנס התרחש היה מעין נס שהוא הקדמה לימות המשיח, שבהם לא יהיו צורך מלחמות, כי ההכרה האלוקית תתגלה לעיני כולם. כמו שאמרו חז"ל, חזקיהו כמעט בה היה המשיח, ומלחמת סנחריב כמעט בה הייתה מלחמת גוג ומגוג. אלא שבסוף לא היה ראוי המצב והדור. בכל אופן למדנו שגוג ומגוג לא חייב להיות מלחמה קשה. גוג ומגוג לא חייבת להיות מלחמה קשה. אפשר שיהיו בניסים עצומים, כמו שמצינו בעניין סנחריב, כמעט בזה נקרא מלחמת גוג ומגוג. בכל אופן המסר הוא ברור, התורה היא לא רק חוכמה מופשטת, אלא היא כוח מציאותי מגונן שמקיים את עם ישראל. עם ישראל, אומר הרמב"ן, הוא לא עם ככל האומות. אומות העולם בונות מערכות של צבא, פוליטיקה, דיפלומטיה, כדי לשמור על עצמן. אבל עם ישראל, כאשר הם דבקים בקדוש ברוך הוא, בקיום התורה המצוות, מתנהלים בדרך אחרת, הם נשמרים על ידי ההשגחה העליונה. הרמב"ן מדגיש שזה לא נס חד פעמי, אלא הנהגה טבעית ראויה לעם ישראל כשהם שלימים במדרגתם ומעלתם. הנס הופך להיות חלק מהטבע, כי ישראל מחוברים לשורש הרוחני שלהם. חשוב להדגיש, אין פירוש הדבר שבכל מצב מוותרים על אמצעי ההגנה, את זה לא אמרנו. כשהדור לא במצב כזה רוחני, אז כן בונים מערכות צבאיות, הולכים לרופאים, פועלים בדרכי הטבע. פשוט יש ציניקנים שואלים, מה היה קורה אם כולם לומדים תורה? התשובה היא, לפי התנך ראינו, היה אפשר לסמוך על הנס. אבל כמובן שאנחנו לא בתקופה הזאת, רק הבאנו תשובה לאותם ציניקנים ששואלים ולא מכירים את התנך. כעת ניתן תשובה, בעניין דרכי הטבע וההשתדלות, כן, זו השתדלות. אבל זה לא ערך בפני עצמו, זה לא כוח בפני עצמו, זה רק כלי שדרכו תגיע ישועה. הישועה מקורה לא מההשתדלות, אלא מהרוחניות, כך כותב הרמב"ן סוף פרשת בו, ומן הניסים הגדולים והמפורסמים. אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו מקרינו, שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם, יחריתנו עונשו, הכל בגזרת עליון. הרמב"ן מסביר שניסי המכות במצרים נועדו לברר שיש בעל הבית לעולם, יש בורא והוא מנהיג והוא משגיח על מה שקורה. וגם אם לפעמים זה נשכח במרוץ החיים, באות המצוות הרבות שמזכירות את יציאת מצרים, מעוררות אותנו למסר הזה. נחזור כעת למערכת המשפט, אמורה להיות אובייקטיבית, נכון? אבל לא מוכנה בכלל להתייחס ברצינות לטענות התנ"ך, למאמיני התורה שבכתב ותורה שבעל פה, וזה למרות שבמגילת העצמאות שנחתם בה' באייר תשח"ח, לשון ההכרזה מגדיר במפורש מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל. הביטוי מדינה יהודית חוזר שוב ושוב, הביטוי הזה, לא דמוקרטית, ביהודית. כתוב גם במגילת העצמאות שתהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ושתעניק שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דעת, גזע, מין. אבל לא נאמר שהביטוי הפורמלי מדינה דמוקרטית. מדינה יהודית זה כן נאמר, חזון הנביאים כן נאמר. הדגש המרכזי היה האופי היהודי של המדינה והזכות העם היהודי להקים מחדש את מדינה בארץ ישראל על בסיס התנך. סיפור מפורסם הוא שכאשר ועדת פי הפיל הבריטי דנה בתוכנית החלוקה, שאלה לא תפיל את דוד בן גוריון, אם יש ברשות העם היהודי קושן, קושן זה שטר בעלות חוקי, ארץ ישראל, יש להם קושן, יש להם שטר בעלות? התשובה המפורסמת של בן גוריון הייתה, כן, יש קושן, מה זה? זה התנ"ך, זה מונח ערבית, מונח ערבי, מונח בערבית, בזמן האוטומנים הטורקים, הכוונה היא שטר בעלות רשמי על קרקע שהונפק הידי השלטון האוטונמי. זה בעצם נקרא טאבו ישן, מסמך משפטי שמאשר את רישום הקרקע על שם בעליה. בן גוריון אמר, כן, הארץ הזו מגיעה לעם הזה בגלל התורה. בהחלט, האפיון של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית הוטמע רק מאוחר יותר בפסיקות בגץ ובחוקי יסוד בשנת תשנ"ב. 1992 למניינם, באזור הזמן הזה. השורש והסיבה להצלחת היישוב בארץ זה התנ"ך. ובכל אופן מערכות המשפט מעדיפות להתעלם לגמרי מזווית הראייה של החרדים מדבר השם. אלה שהם המשך שימור המורשת של חזון הנביאים. אז הדמוקרטיה, שלטון העם, יש מקום לייאוש. מערכת המשפט עמותה ולא שופטת בצורה עניינית, יש מקום לייאוש. כאשר האדם בונה את חייו על דעת עצמו, יש בו סתירות, תנודות, אבל כשהוא ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא מקבל עליו עוגן מוחלט, והיה השם למלך על כל הארץ. זה כמובן לא אומר שהאדם הוא רובוט, הוא ימשיך כל הזמן בהחלט בעבודת השם, אבל גם אם יש נפילות ויש קשיים, שווה יפול צדיק וקם, מדברים על המצפון ועל המצפן ועל הגישה ועל המגמה ועל המסלול שאמור להיות. גם בית המשפט לא יכול להכריע בעניין לימוד התורה עד שישמע היטב את הצדדים, ואם צד אחד אינו נשמע, אז על בית הדין לדון ולהוכיח שהוא מכיר את דת ישראל, שהוא מבין את דת ישראל. היא לא מערכת אמונה מופשטת, אלא הוכחות ברורות על מעמד הר סיני, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כל עוד הוא לא מראה שהוא מכיר את הטענות, הוא לא יכול בכלל לדון. או שילמד ויוכיח שהוא דן בטענות שלנו, ראה, למד, ובכל אופן מחיל לחשוב אחרת, ושיסביר מדוע, שיסביר למה הוא מתייחס כפי שהוא מתייחס. למה הוא מזלזל בהשקפה שמחזיקה עם ישראל אלפי שנה? ועוד יותר, אבות הציונות שהם צריכים כלפי אומות העולם להגיד משהו, מציגים את הקשר לאדמת ישראל על בסיס מה? על בסיס התנ"ך. אותו ספר שאנחנו מבקשים להנציח, והם מבקשים להשכיח. הגמרא אומרת שהאמור הרב, כאשר צריך לפסוק במומי בהמה, ישב 18 חודש אצל רועי בקר כדי להבין את הנושא לעומקו. וכאן, עניין נפשות, גורל עם ישראל, במקום להחליט שמי ש... לא ישב בישיבה, דיין, שופט, לא ישב בישיבה. לך תלמד בישיבה, 3 חודשים. ואחר כך נראה את המסקנות. בוא נראה, בוא תלמד. אבל לא, בכלל לא מתייחס לגוף הטענות, אלא רק לתחושות, רגשות, ועל בסיס זה קובע. השלטון משתמש בסיסמאות יפות, שפה של דאגה לעם, אחים לנשק, אבל לפועל משרתים בעיקר אינטרסים. אז מה תהיה התגובה שלנו למצב? מצד אחד, יש רצון להיות אדיש, זהו, די, אין עם מי לדבר. להימנע מלהתייחס ברצינות לכל מה שנאמר בתקשורת המוטה והמשתלטת. אבל מצד שני, אדישות היא סכנה. למה? כי היא מולידה ייאוש וחוסר מעורבות. אדם אדיש לא רק הופך להיות צופה מהיציאה, אלא בהדרגתות הוא נעשה מתוסכל, מאוחזב, והדברים מחלחלים לליבו, והוא מתחיל להרגיש שמת רגשי נחיתות. הוא לא שותף פעיל לתיקון העולם או לחיזוק המחנה. חז"ל אומרים במשנה פרקי אבות, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. גם מערכת חיצונית נראית מעוותת. דווקא בזמן הזה נדרשת עמידה פנימית חזקה. חשוב לא להיות תמים, לא להתבלבל מהמילים היפות והמעטפת הנראית מרגשת. התורה כבר לימדה, השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים, אינטרסים וכוח שלטון עלולים לסלף גם את הדעות של הגדולים ביותר. התגובה הנכונה היא לא ייאוש, אלא העמקת השליחות הפנימית. הדמוקרטיה היא ביטוי של ניסיון להשליט את רצון העם, אבל אנחנו נראה בזה הפוך. נראה בזה קריאה, הידיעה המציאות המאכזבת מהדמוקרטיה, מהרוב הדמוקרטי, מהמיעוט, מהמערכת השופטת. נראה בזה ייאוש, אבל גם כן תקווה. ייאוש מהם, אבל תקווה. כי המציאות המאכזבת מוסיפה אור של תקווה, אור של רצון השם בעולם. אוהבי השם סינורה, הידי ראיית הרע, שנאת הרע, נעשים יותר אוהבי השם, אוהבי השם סינורה, אוהבי מידות טובות. מחזקים את מחנה התורה, מחזקים את מחנה החינוך, מחזקים את מחנה הערכים, מחזקים את מחנה המשפחה. ככל שנראה את השחיתות, את הרוע, את הרדיפה אחרי עולם התורה, נתחזק עוד יותר באמת וביושר, כדי לבנות אמון פנימי בחברה שלנו. בגמרא כתוב, בגמרא סנהדרין צדיק זין, בעקבתא דמשיחא, החוצפה תהיה בשיאה, והמלכות היא גם כן תהפך לכפירה גדולה, ואין על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. חז"ל מתארים שבסוף הגלות המלכות כולה תהפך לרעה, לא רק מנהיג מסוים או שיטה אחת, אלא עצם המערכת המדינית והחברתית תהפוך להיות סמל של חוסר צדק. נגיע למצב של ייאוש מהמערכות האנושיות ומעיוות מוחלט של ערכים. אנחנו רואים יש מגמה של ייאוש מהאדם, מהחברה האנושית. הניסיון האנושי לבנות חברה מתוקנת על בסיס אינטרסים, כוח ושליטה, הכל מתבורר. אין יותר חצי טוב, שיריים של צדק, אלא הכל מתגלה כמערכת לא יציבה שמחלה את עצמה. המערכת האנושית בארץ הגיעה למבוי סתום, ומצידנו לא נוכל להישאר אדישים, נחכה שהכל יעבור. לא, אין להיות אדישים, אלא כל העוצמה והרצון לתחושת נקמה וצדק, כל זה נפנה רק כלפי הקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה מה שאומרת שם הגמרא. האחריות היא לבנות מלכות פנימית, שליטה עצמית, אמונה, תורה, מצוות, כדי להיות מוכנים ליום שמלכות השם העליונה תתגלה. מלכות כולה הופכת להיות רעה. זה מייאש, אבל זה לא סיבה ליפול לייאוש, אלא להפך, סימן שהגענו לקצה הדרך. דווקא מתוך שיח חושך הזה מתעוררת ההכרה באמת. עצם ההתגלות של הרע מאפשרת לעקור אותו ולהכיר בערך של הטוב, וביארת הרע מקרבך. אוהבי השם סינו רע. הליצנות והזיזול, תכונות שעלולות להיות קשות, אבל כאשר הן מופנות כלפי השקר, זה כלי חזק. כך אפשר להפוך את דברי האבל לבדיחה. דמוקרטיה, מערכת משפטית, לחשוף את הריקנות שבכל תוכן המילים האלה, בכל תוכן ההשקפות והדעות האלה. כמו שאמרו חז"ל, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. כלומר, אם יש אידיאולוגיות או מערכות שמתחזות לערכיות, מותר וצריך לעשות מהם צחוק. חשוב לא רק לראות את התקופה כזמן קשה, אלא זה הזמן לחשוף את השקר. זו לא רק תקופה קשה, אלא זמן של גילוי משמעות ועומק ואמת בחיים. שמירה על שמחה פנימית, במקום שהשקר יערער את האמונה, נהפוך אותו לכלי שמחזק אמונה. אם זה מה שיש לשקר להציע, אוהבי השם סינורה, סימן שאמת חזקה הרבה יותר. האלוקים יבקש את הנרדף. אנחנו מיואשים קשה, האלוקים יבקש את הנרדף. אומר שלמה המלך, מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר והיה, והאלוקים מבקש את הנרדף. אומר רש"י, מה שקרה בעבר כן יהיה בעתיד. הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לטובת הנרדף. יעקב נרדף על ידי עשיו, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. מצרים רודפים אחרי ישראל, מצרים תבעו, ישראל הלכו ביד רמה. מה שהיה בעניין זה בעבר כן יהיה בעתיד. אשר יפרע מהרודף ויגן על הנרדף. ולכן אין יתרון לרשע שרודף אחרים, כי סופו לקבל את עונשו. דוד המלך היה נרדף, שאול רדף אותו, דואג ואחיתופל הלשינו עליו, אבשלום בנו קם עליו. מטרת הנרדף היא לא לנסות לרדוף בחזרה, כי אם זה בלתי אפשרי, מטרתו היא עבודת האמונה. הרדיפה מאלצת את הנרדף להישן על הקדוש ברוך הוא. אין על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. זיכוך הנפש, מי שנמצא נרדף ולא רודף, עובר תהליך של ענווה, ניקוי גאווה, התבוננות פנימית. זה חלק מתהליך הכשרת דוד למלכות נצחית, וממנו תגיע הישועה, מלכות עם ישראל האמיתית, על ידי הגאולה ומלך המשיח.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000. זה הלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מתגשר.
1: ימי שני בארבע אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל וש...

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

הכפיים מלאכם. השיר הבא הוא דיבור רב נחמן מברסלב, הרבי של הדור הזה.

אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו נמצאים בחג סוכות, יש מצווה מיוחדת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. השנה אני צריך להקפיד על זה הרבה יותר, כי זה לא פשוט. איבדתי את מור אבי, זקן המקובלים, מקובל הצדיק הרב דוד שלום בצרי, בערב חג, בשעה 11 בבוקר, מסר את נשמתו לבורא עולם. ממש מיטת נשיקה, זה היה פטירה קצרה, אבל ברוך השם, הוא היה שחית, הוא התפלל, שחית, התפילין, הכל רגיל, התפלל. ובאמצע 18 הוא הרגיש פתאום לא טוב, אז נראה שהוא עלה למעלה בייחודים ב-18 ונשאר שם. ואז אמרו לי שפתאום התחיל לא לנשום טוב מחחר. אז אמרנו מיד להזמין אמבולנס, וכשהזמינו אמבולנס, אז כשהם מטפלים בו, לפתע הוא איבד את ההכרה, עשו לו החייאה, לקחו אותו לתל השומר, ותל השומר עוד פעם ניסו, ועוד פעם הוא איבד את הרשימה, ופשוט הוא לא כאב, לא אמר כלום, כאילו איבד הנשימה ככה ונפטר. וגם אמי מורתי עליה השלום נפטרה בערב פסח. ואמי מורתי ישבנו עליה כשעה, וגם אצלו ישבנו כשעה. הרבה שואלים אותי איך זה יכול להיות, שרק שעה ישבתי, מה זה, לא ישבנו שבעה, מה זה כל ההורים. צדד שההורים שלי היו קפדנים מאוד על הזמן. היו מנצלים כל רגע מהזמן, ולא היו מסכימים שנעשה ביטול תורה אף פעם. אמא שלי שהייתה בבית החולים, מעולם לא הסכימה שאני אבוא לבקר אותה. היא אמרה לי, זה ביטול תורה, תשלח את אשתך. כשהתחתנתי, עברתי לירושלים, אז הייתי בא ביום שישי, רוצה לנשק את היד, לבקש ברכה, אריזה כותב שיש עניין לנשק את היד של ההורים, של האמא בערב שבת. אז באתי לאמא אותי, אמרה לי, מה אתה שבת אצלנו? אמרתי, לא, אני רק רוצה לך מי, ובאתי כדי להגיד לשבת שלום, נשק את היד, לבקש ברכה. היא אמרה לי, עניינים לחוד, וביטול תורה יותר חשוב. אל תבטל תורה, שב תלמד תורה, אני לא רוצה בשום אופן שתבוא לעשות עניינים. אל תבוא לכאן, חבל על הזמן שלך. כשהיינו ילדים בחורים, ובן הזמנים לא נתנו אף פעם לשבת בבית. אחרי שפיית שחרית, האוכל מוכן, תצא, אתה חוזר ב-11-12 בלילה, אז לא ישב בן הזמנים. אבל לא היה שייך להיכנס. היא גדלה בבית שאהבת תורה יוקדת בה. סבא המקובל הרב סמן מוצפי עליו השלום, הוא היה שמש בית הכנסת, בבית הכנסת אור רחל בחוב דוד ילין. הוא היה גר בחוב יונה, מחג בבית הכנסת לבית שלו, זה 5 דקות, הליכה 5-6 דקות. הוא היה יוצא מוצאי שבת מהבית, וחוזר ביום שישי. הוא לא היה חוזר כל השבוע. היא הייתה הולכת להביא לו את האוכל כל בוקר. בית הכנסת. הייתה מגיעה לפנות בוקר, שוטפת בית הכנסת, והיה אומר לה, אם את עוזרת לי בזה, בשטיפה בית הכנסת, תזכי לבעל תמיד חכם. זה מה שהיא חונכה. היא חונכה לאהבת תורה, והיא אף לא הבינה איך יכול להיות שבאה לשב בבית. אז שהתחתנה, היה לה מאוד קל לשלוט עם המור אבי. שהוא לא היה חוזר הביתה, היה חוזר כל לילה. היו רואים אותו כולם בישיבה, זה לא היה... הוא יכול להיות אליו מאות אנשים. 2 לפנות בוקר יוצא מהישיבה, אחרי שהוא אמר קריאת שמע, תיקון חצות, היום השעה, קריאת שמיים כוונות, תיקון חצות, הוא יוצא מהבית, יוצא לבית, חוזר ב4 לפנות בוקר כבר לפני הבנץ, מקווה לפני הבנץ. אמרתי לו פעם אחת, זה יוצא פחות משעתיים שאתה יושן, שעה וחצי, הוא אומר לי, לא, אל תדאג, אני יושן שעתיים. ביום הוא היה מלמלם על הספסל עוד 30 שעה. כל יום, ביממה הוא יושן שעתיים. שאלתי אותו פעם, איך הגעת לזה, שאתה יכול לישון רק שעתיים? הוא אומר לי, ספר לך. כשהתחתנתי, אז סבא שלך לימד אותי קבלה, אבל אני צריך ללמוד גם פשט. אני כבר סיימתי את הש"ס בתור בחור, קיבלתי יורה מרב עזרא עטיה, מורי ורבי, וללמוד דיינות, הייתי צריך ללמוד דיינות אצל הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק ניסים. הוא אומר, למדתי אצלו, יחד עם בן דודי, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. הם היו לומדים ביחד. וכל יום היה הולך לכל אליעזר הרב ניסים.
שם יושב ועמל ולומד תורה. ויום אחד, אז אמר לו, קרא לו חמסלמן, אמר לו, אני רוצה מה? אבא שלי בן דוד של עמוד אחד יום, כן. יום אחד חכם סלמן מוספי, חמיב, אמר לו, בוא תלמד קבלה. מתי לומדים קבלה? חצות לילה. אז כל לילה בחצות, הוא בא ללמוד קבלה, אחרי הנץ, הוא הולך לשים את הילדים, הוא הולך לכולל. וגם לומדים ליל שישי כל הלילה, משמע, וגם מוצא, ליל ראשון לומדים משמע. יש לו שני משמרות בשבוע, ועוד כל לילה בחצות. הוא אומר, יום אחד התעייפתי, לילה אחת כמעט ולא ישנתי, גם לפני זה, כי הילדים היה קצת אפל, ובאתי ללמוד, נרדמתי על הספר. הוא אומר, חכם סלמן, גער בי, באת פה להתבטל? מה זה, אתה באת לישון פה? הוא אומר, מהגערה הזאת, מאותו רגע לא יכולתי לישון יותר משעתיים. הוא אומר, אתה רואה אותי עד זקנה, מעולם לא ישנתי יותר משעתיים. וזה, יכולים להעיד לזה מאות אנשים, כי הוא לא היה באיזה חדר סגור, תמיד היה בית המדרש. יודעים שהרב בצרי 22 שעות בית המדרש, אף פעם לא היה לו חדר מיוחד, יושב בית המדרש, זאת אומרת, זה לא דבר שהיה נסתם. לפני 20 משהו שנה, התחיל להגיע אצלנו לישיבה 25-27 שנה, רבי יעקב עדס, בא ללמוד אצל מור אבי קבלה. הוא היה מגיע מחברון, היה מגיע בחצות לילה, ולומד איתו עד הבוקר. אבא שלי אמר לי, תשמע, הוא לא נותן לי לישון בכלל. אמרתי, מה אפשר לעשות? אמרתי, אל תמיד, תגיד שאתה צריך לישון. הוא אומר, אני לא מסוגל, אני בא בידה ללמוד, אני יכול להגיד, אני צריך לישון. אז אמרתי, אז מה עושים? אז מור אבי הגיע רעיון. שבוע, הוא הלך לבית מוקדם, קרא קריאת שמע הבית, תיקון חצות הבית. אבא לסגיע, רואה שאבא שלי לא נמצא, נשאר ללמוד עד הבוקר. הוא נשאר שם, עד שהוא אמר לו, תדע מה, לא רואה את השעות שלך, בבלתי בשעות שלך, אני נשאר פה. ואז אבא שלי חזר ללמוד וזה, והרב אלס עבר לגור בישיבת המקובלים, לקבל תורה ממור אבי. עכשיו אצלו, עד היום יושב בישיבה, עשרות שנים, כדי לקבל את התורה. ללמוד אצלו, וזה לא רק הרב יעקב אלס. אם אנחנו נמנה, כמעט ואין מקובל בארץ ישראל, שלא למד אצלו. רוב ראשי הישיבות בקבלה, זה הוא ימיד אותם. ממש, כולם הוא ימיד אותם בתורת הקבלה, בתורת הסוד. הוא היה ענב גדול מאוד. הוא כתב את כל הכוונות, כל הסידורים, והוא פחד להדפיס אותם. למה הוא אמר, זה עוד לא מסודר מספיק, אולי יש טעויות, אולי יש בעיות, אולי זה. אז הוא חיפש מהתלמידים שלו שהדפיסו את הסידורים, והם נתנו להם, נתן להם את הסידורים שהוא כתב, ילודים אצלו, נתנו את כל הסידורים בכוונות, הרב בניה, עוד כמה רבנים, לקחו את הסידורים, הוא אמר להם, תדפיסו אתם, אם יש הערות, אתם לא אכפת לכם, מקום, מה יגידו לכם. אבל כי אני לא יכול לעשות דבר שהוא לא מסודר, ותוקן את החליפים, יקח לי הרבה זמן, אז אני מעדיף שתציעו את זה אתם, וכל אחד יראה איזה יגיע וזה, ואני אשם יגיע אותם עוד פעם, וככה הוא יגיע כמה וכמה את הסידורים, וכל הסידורים שהיום, שיהיה סידורי הכוונות, ממש הכל מעשה אדם. אני שהייתי ילד, מה זה ילד? בגיל 20, 21, תיבחו, הייתי הולך איתו, היה לומד קבלה בכל אנשי מעמד, הייתי הולך איתו למכון הכתב, של דוד שלי, עזרא בצרי, הוא היה לוקח שם, מצלם את הסידור, גוזר את האותיות, מצלם, מסדר את הסידורים, יושב שם, יש שם מכונת צילום, הדבקות, דבק, מדביק, מצלם, עוד פעם מצלם מכונה, עוד פעם מצלם ככה, עד שמסדר את כל הסידורים. הוא במו ידיו ישב וסדר את כל הסידורים, הכוונות המורחבים שיש היום. כל הסידורים שיש, במשך שנים רבות הוא סדר את כל הסידורים. ממש עבד על סידור, סידור, כדי שיהיה קל לכוון. היה רואה שהמכוונים של הדור שלו, הם היו צריכים להתאמץ בסידורים הקצרים, וממש בכוונה אחת, עם הרבה פרטים, ולא יודעים איך לכוון את זה. אז הוא ישר לסדר את כל הסידורים, את כל הכוונות, את כל הייחודים, את כל שמות הקודש. וככה שנים רבות הוא ישב ועבד בדבר הזה, לסדר סידורים, להעמיד תלמידים. היה נוסע בכל הארץ בסור שיעורים. היה לו שיעור בבני ברק, שיעור באופקים, שיעור בנתניה. היה מסתובב מעיר לעיר, לתת שיעורי קבלה קבועים. עשה שם דיינים, רבנים, ראשי ישיבות, שמות מפורסמים מאוד שתמיד החמים שלמדו אצלו, הרב יהודה כהן, ראש ישיבת קריית ירושלים, הרב עזרא ניסן, הרב משה אחנונה, בית דין, הרב ישראל יפרח, יש עשרות עשרות רבנים, שתמיד החמים מפורסמים מאוד, גדולים בתורה, שלמדו אצלו קבלה.
פעם אחת הרב עובדיה יוסף הגיע אצלנו לישיבה מוצאי שבת אחרי השיעור ביזדים. הוא הגיע אצל מעורבים, עשו איזה תפילה למצב, אז הוא הגיע לישיבה, זה היה משהו בשקט, רק המקובלים, והרב עובדיה יוסף. אני זוכר את זה כמו עיניי, כמו היום. הרב עובדיה יוסף ישב בצד, נסתלת עם כיסא, ישב התפלל. יש תפילה של שעה, שעה וחצי. כשסיימו את התפילה, הרב עובדיה ניגש למעורבים, אומר, שמתי לב שכל המקובלים שלך למדו אצלי דיינות. והם התלמידים שלך היום. פליתי מאוד איך. כל אלו למדו אצלך. הוא שלח את הרב דוד יוסף ללמוד קבלה אצל מעורבים. עוד יוסף את זה, הוא שלח את הבנים שלו, כל שאלה שיש להם, כל בקשה, כל ברכה שצריכים, אני שולח אותם. הם מגיעים כל הזמן, כל הילדים, הנכדים שלו, כל ברכה, לא רק, הוא גם רב מודרכה אליהו, כל ברכה, הילדים, הנכדים, שולחים אצל אבא שלי. אפילו שיותר צעירים מהם, והיו אומרים, אתם רוצים ברכה? תלכו לרב בעצר. רוצים ברכה? תלכו לרב. תבקשו ממנו ברכות, תבקשו ממנו רצועות, אתם צריכים פדיון נפש? תלכו אצלו, תעשו. זאת אומרת, כל השנים שהרב מודרכה אליהו נפטר, הרבנית ציוויה הייתה מתקשרת אליי כל בוקר. הביאה לי רשימה של שמות שמבקשים ממנו ברכות, שהרב מודרכה מבקשים ממנו. כל בוקר הייתה מתקשרת אליי, הביאה לי רשימה, ושולחת את פדיונות לישיבה, ואומרת, זה הפדיונות, תעשה, תביא לי להביא לך את השמות האלו, שעשה, תעשו את הפדיונות. כל בוקר הייתי מקבל טלפון מהרבנית ציוויה, שתחיה לרפואה שלמה. זה היה, יעריכו אותו כל גדולי ישראל, אהבו אותו, כיבדו אותו, יעריכו אותו. ידעו שהוא שקדן מילדות. שקדן עצום. כל חומרה שהיו אומרים לו, הוא היה עושה. אני הייתי מזהיר את האנשים, אל תגידו לו. הוא יקפיד, הוא מחמיר, הוא לא יכול שלא להחמיר. טבעו היה, שהוא היה לו כזה אהבת השם, הוא אומר לו, יש לו דבר כזה, מה שקופץ ועושה. אין דבר שהוא לא היה עושה. הוא סיפר לי, שבישבת פורד יוסף, היו יושבים עומדים אצל הרב עזרתיה. והרב עובדיה יוסף היה אז אברך צעיר, והתחיל לדבר על העניין הזה, שצריכים לשמור רבנותם. כפי מרן הבית יוסף. הרב עזרתיה גר, אמר, אל תשמעו. תלכו, אנחנו הספרדים לא נוהגים ברבנותם. הדוד שלי, 15 בעצרים. הרב עזרתיה גר בו, סיפר לי הדוד שלי, אני נזהר לא לשמור רבנותם. הוא נזהר לא לשמור רבנותם. מור אבי שמע את השיעור של הרב עובדיה יוסף, שמע את הפלפול, את החידושים שלו, אמר לי, אני פוסק כמו הרב עובדיה. אי אפשר להגיד עליי שאני לא פוסק כמו הרב עובדיה. אפילו שהוא כמה מחמיר אבא שלי. אמר לי, תראה, עובדה שאני שומר בנותם בגלל הרב עובדיה. זאת אומרת, הוא שמע את הרב עובדיה יוסף, כל חייו, הוא אמר לי, תדע לך, אני פוסק כמו הרב עובדיה. הנה, אתה רואה? הוא אומר, הרב עובדיה יוסף, הוא עצמו היה מחמיר. מי שחכם, היה הולך בדברים שלו, פוסק להמון העם כדי לקרב אותם. אם תחמיר עליהם, הם יעזבו. אז היה מקל בשביל האנשים, אבל לא בשבילו. הוא אומר, אני, כל החומרות של הרב עובדיה לקחתי על עצמי. כל מה שאומר, תבוא על הברכה, למה שאני אקבל ברכה? אני עושה את כל החומרות. כל דבר ודבר. תגידו משהו, ישב דבר חומרה. אני זוכר, יום אחד, קרא לו חבודה שלו, הרב יצחק זילברמן, מכירים ברכות פרובה, היה רב זילברמן, פורסם. קרא לה מור אבי. אמר לי, היה חברים טובים, נדעו ביחד תורת הגרה. קרא לו, כן, הרב זילברמן קרא לאבא שלי, אמר לו, יש לי משהו מעניין לקרוא לך לבוא. טוב, הלך, הוא הלך ביחד איתי, הגענו לרב זילברמן, הוא אומר, מצאנו תחלת, תחלת לציצית. בדקנו את כל הציציות וזה, עכשיו מצאנו תחלת אמיתית. הוא כמעט שעתיים שלוש ישב להסביר לו את כל העניין של החקירות שחקרנו, אני רוצה שכבודו ילבש תחלת. אם כבודו ילבש, יכנסו הרבה ספרדים ושום. אבא שלי אמר לי, שיצא משם, אני לא יכול ללבוש תחלת, מי אני שאני ללבש תחלת? היא לא ישאל את הרבנים הגדולים. הדבר שהיה הכי קל לו, זה ללכת לרב מרדכי אליהו, בן דודו. נסענו משם לבית של הרב מרדכי אליהו. אבא שלי במשך שעתיים שלוש, הרצה לרב מרדכי אליהו את כל מה שאמר לו הרב זילברמן. הרב מרדכי אליהו, עליו השם אמר לו, לא לובשים תחלת אנחנו. אין דבר כזה ללבוש תחלת. הקדמונים לא לובשו תחלת, אין עניין של תחלת בימינו. לא ללבוש תחלת, ואסור ללבוש תחלת. אני הסתכלתי אמור אבי, כל כך היה משוכנע, הוא אמר לי, אחר מרדכי אמר שלא, הרב עובדיה לא לובש, מי שמעיז ללבוש, אין לו דרך ארץ לגדולי ישראל. אם גדולי ישראל לא לובשים, מה אנחנו שנלבש? אין דבר כזה שאני מגיד, אני יותר צדיק מהם. אני יותר חכם מהם, לא יודעים? אני שמעתי שאני,
לא לובשים תכלת. תגיד לכולם, שלח לו הרב זיברמן, נו מה? אומר מחילה מכבוד הרב, רבותינו הספרדים, פוסקים לא לבוש תכלת, גם שהסברתם את כל העניין לא מוכנים, אני לא לובש תכלת. שגם כשאתה עושה חומרה, לכבד את גדולי ישראל. לא עכשיו אני צדיק, שאנשים שואלים מה זה יוערה. יוערה זה אנשים שעושים דברים, אני יותר חכם מהרב. זה לא הדרך. אתה צריך לדעת מה הרב אומר, מה פוסק הרב ככה ללכת. זה היה הנהגה עצומה. אבי מורי לא אכל מעולם בשר. מעולם לא אכל בשר. חמסמה מוצפי לא אכל בשר. מעולם הקפיד לא לאכול בשר. נזהר לא לאכול בשר. בעל כל מיני חומרות, בספק. זה ככה לא קשה, לא רצה לאכול בשר. עוף הוא אכל עד לפני 20 שנה. כשחיתנתי את הבן שלי הגדול, הוא תמיד היה אוכל עוף רק כשהוא היה בודק את העוף עצמו, והיה שוחט בשחיטה פרטית. היה קודם מהרבן סופר, שוחט בשחיטה פרטית. וזהו היה רואה איך שהעוף הולך, והוא קונה אותו ובודק אותו. יום אחד הוא שמע ויכוח לגבי הזריקות של העופות, הוא רק שמע ככה, מהבנים של הרבן סופר היו אצלו, התווכחו ביניהם שני האחים בהלכות, הם באו אצל מור אבי שהכריע ביניהם, כשהם יצאו משם, אמר, אני הכרעתי להם את ההלכה, אבל מרגע זה, אני לא אוכל עופות. הוא לא יאכל. דגים, הוא אכל בשבת מעט. דג וזהו זה. לא יאכל. כשהתחתנתי, הוא קרא לי. אמר לי, אתה לקחת אישה מרוקאית. חמיכה, תמיד חכם. מרוקאים, מצווה שבשר הם מקפידים בחג וגם בשבתות מחמירים יותר ויותר. אם תגיע את שבא של חמיכה, חמיכה אוכל בשר. לפגוע בתמיד חכם זה יותר מכל חומרה שבעולם. אתה בבית לא אכלת בשר, ברוך השם. ואז אתה יוצא בבית ואתה בא אצל חמיכה, וחמיכה תגיד לו זה לא קשה, לא אוכלים, לא זה, לא זה. הוא גדול בתורה. זה אני לא מסכים שתחמיר. לקח אותי, שים עוד שני תמיד רחמים הוא שם, הוא בעצמו עשה לי התרת נדרים. אבל אני גוזר עליך, תאכל בשר. זה חומרה, אבל זה כבוד התורה. לקח אותי לחנות, אמרתי לו, אבל איך קונים בשר? לקח אותי לחנות, בשוק מחנה יהודה. היה שם כמה טבחים, אחים. אמר לי, זה, יש פה שלושה אחים, מוכרים בשר. רק האח הזה תקנה ממנו. קרא לה, זה הבן שלי. אמר לי, הוא תעמוד בחוץ, כשאתה עובר, סמן לי. אם אני קורא לך, תבוא, אם אני עושה לך ככה, תלך שלא יראו אחים שלי, כי אני לא, תמיד יש בשר שהוא ממש ממש בסדר. היה משגיח לזה שאני אוכל בשר. הוא אומר, אני רוצה שתזהר לחבל את חמיכה. אבל הוא המשיך בהנהגה שלו, לא אוכל בשר. יום אחד, נסענו לעשות מצוות ראשית הגז. נסענו למושב גני יוחנן. ראשית הגז, זה מצווה שלוקחים חמישה כבשים, שאדם יש לו קונה חמישה כבשים, והגיזה שלהם שגוזזים אותם צריכים לתת משקל לחלק מהצמר לכהן, זה נקרא מצוות ראשית הגז. והוא הקפיד לעשות את כל תרי"ג מצוות, כי אדם שלא מקיים תרי"ג מצוות, חייב שלא צריך לעשות בגלגול. ועוד יותר, אם אדם מקיים מצוות נדירות, הוא מקבל להשגה ורוח הקודש. לכן הוא נזהר פעם בשנה לעשות ראשית הגז. הולכים, היינו הולכים למושבים, קונים שטח, קוצרים, ועל מלכים לקט שקרה הפאה, היינו עושים קרם, לעשות פרט או לילות, הכל המצוות יקיים. היינו הולכים לגזות צון, תמיד אחרי פסח, יש זמן הגיזה של הצון. היינו באים, מסכמים מושב שם, אחד קוראים לו זיגדון, היינו באים לצון למושב, הוא היה אומר לנו, היום גזזים, יש כמו מוחלת לספורת, היינו מספרים את הצון, את הורית מור אבי, יש לנו תמונות, הוא מספר את הצון, היינו יושבים שם, מספרים את הצון, אחר כך לוקחים משקל, נותנים לכהן, אני זוכר מור אבי, פעם נתן לאדמון בתולדות הארון, החבותה שלו, נתן לו את הגיזה, מהגיזה הזאת, הוא עשה חוטים, והחוטים האלה עשו ציציות, ככה שזה עבוד המצוות, בכבש עצמו, שחטנו אותו,
הבאנו את הרב שירום, הוא שחט את הכבש. נתינת הכהן, זרוע לחיים וקיבה, כדי לקיים את המצווה הזאת. אז אבא שלי לקח כבש, נתן לרב שירום שישחוד, בדק בעצמו, את השיחות, הכל, שכל בסדר, ניפח את הריאה, היינו שם ולומדים את כל הפרטים, כל דבר ודבר, את הניקור, הכל, הוא היה אומר, היה רוצה שנדע את זה למעשה, היינו יושבים שם, אחר כך הוא אומר, אפילו שלמדנו את הניקור, אנחנו לא אוכלים את האחוריים, תן את זה לשוחט, אנחנו לא אוכלים, לא הסכים לאכול את האחוריים, אחר כך אני אומר לו, רבע עשה הולך לכהן, היד, האחוריים זה הרגליים, אחר כך יד, יד אחת הולכת לכהן, יד ימין, מה נשאר לך יד אחד, רבע כבש, ראש הלכת לכהן, לכהן, אמרתי לו, אבא, הוא חושב, קיימת בזה מצוות, ראשית הגז, רוע לחיים וקבע, עכשיו הרבע הכבש זה תאכל את זה, הנה, אתה ראית בעצמך איך זה, הוא אומר לי, יצחק, תיקח את זה בשבילך, אמרתי לו, אבא, אני גם קניתי כבש, יש לי בשבילי את הרבע הכבש שלי, לא, לא, לא, אני אף לא אכלתי בשר, אבל אבא, אתה אומר שזה בעיה, אתה חושש מההלכה, הנה, בדקת בעצמך, הוא אומר, היות והתרגלתי, שלא לאכול בשר, אני לא רוצה לאכול בשר, אבא רבנו אריזה כותב, יש הנהגה לא לאכול בשר, ולשימות כבר, לא, אל תביא לי בשר, זאת אומרת, גם אם היית מביא לו, ששוחט, ובודק, והכל, הוא הנהיג בעצמו, להתרחק מהתאווה, זאת אומרת, היה מקפיד על עצמו מאוד מאוד, רוב ימיו, היה בצומות וסיגופים, רוב ימיו בצומות וסיגופים, הוא היה צם את כל ימי השובבים, 84 יום, אני זוכר, שהייתי צעיר, אמרתי לו, אבא, איך אתה יכול לצום? איך אתה מסוגל לצום כל כך הרבה ימים? הוא אמר לי, אני לא צם. אז חייך לי. אמרתי לו, מה פה שאתה לא צם? הוא אומר לי, גם אתה צם. אמרתי לו, אני לא צם, אני, ברוך השם, אוכל כל יום. הייתי אברך צעיר, בין 20, 21, 22. הוא חייך ואמר לי, אתה כל לילה אוכל? כמה שעות אתה לא אוכל? 12, 14, 16 שעות אתה לא אוכל? אני החלפתי את הלילה ליום. אני במקום זה בלילה אוכל, ביום לא אוכל. מה זה משנה? עשה את זה כל כך פשוט. הענבה שלו הייתה כל כך פשוטה, שאף הוא לא אמר, לא, לא, אני צדיק, אני זה, אני יכול, אני, השם נזרקה אותך, שתזכה גם אתה לזה, לא, אתה בדיוק כמוני. זה גם נתן לנו, בחינוך שקיבלנו בבית, ששום דבר לא קשה. לא ראינו בזה קושי. הוא כל כך הפשיט לנו את הדברים, שגם לא ראינו שזה, כאילו, תחיו את זה, תבינו את זה, תגדלו את זה. הרבה אנשים שואלים אותי, מה הסגולה להספיק ללמוד כמויות חומר? אני אגיד לכם, סגולה פשוטה. אדם שטובל במקווה בכל בוקר, והולך ללמוד, הוא יכול להספיק פי שבע בקצבת הלימוד שלו. בדיקו כל אחד הבדיקה הזאת. סגולה עצומה. אדם שטובל במקווה, לומד בתארה, אפילו שלפי ההלכה מותר ללמוד שלא בתארה, אבל אם אדם מחמיר על זה, ונזהר לטבול במקווה, האספק של הלימוד שלו פי שבע. בלי קשר. כל טבילה זה טוב. אבא היה מקפיד כל יום לטבול. אם אדם לא תמיד, אתה שואל, למה אתה לטבול? יפה. אדם שטבל למעשר, צריך לטבול לתרומה או לא? צריך לטבול. אבל הוא טבל למעשר, הוא לוקח טהור. זאת אומרת, אנחנו רואים שבמחשבה של הטבילה שלך, אתה מוסיף. אדם שטבל לטבילה אחת, צריך לטבול חמש טבילות. יש פה זה כתוב ש... זמנים מסוימים שצריך לטבול חמש טבילות, לפעמים שבע, לפעמים 26, וכל מיני עניינים. מה זה? כל טהור, מוסיף על כל טבילה, מוסיפה עוד קדושה על האדם, עוד קדושה, ולכן הכהן גדול, בית המקדש היה קדוש. הוא בכל אופן עושה חמישה טבילות, 10 קידושים. כל טבילה מוסיפה אותו לעוד דרגה. זאת אומרת, אדם אפילו שהוא טהור, כל טבילה מוסיפה אותו לעוד ועוד קדושה, ועוד תוספת קדושה, ותראי כמה מחשבה שלו יותר תורה, ויותר קדושה יותר תורה. והטהרה מביאה לידי קדושה, אנשים רוצים להגיע לדרגות של קדושה. איך מגיעים לדרגות של קדושה, אומר רבי פנחס בן עיר בגמרא בעבודה זרה, על ידי טבילה, טהרה, טהרה מביאה ידי קדושה. הטהרה היא שסוחבת את האדם להגיע לדרגות של קדושה. ולכן הוא היה נזהר מגיל 9, אבא שלו חינך אותו, סבא, רבי יוסף יהודה נעים, חינך אותו מגיל 9 לטבול במקווה כל יום. כל יום, אמר לי, לא עבר על היום מגיל 9 שלא טבלתי במקווה. כל יום היה טובל במקווה. כשבנינו את ישיבת המקובלים, ישיבת השלום, עשינו מקווה ישיבה. כי היה לו צער גדול במקוואות. פעם אחת הוא טבל במקווה, במחמס טריפקה.
אותה למקווה, בשכונה ביד ישיבה, והגבאי שם, של המקווה, ראה אותו שהוא במים הרבה זמן. צא, צא, והוא לא שם לב, הוא מכוון את הכוונות. יש כוונות של המקווה. הוא סגר אותו כל היום שם. סגר אותו. על הדלת סגר אותו, מפתח סגר אותו, השאיר אותו שם כל היום. כל היום, אבא שלי, חיפשנו אותו כל היום, איפה הוא? לא מצאנו אותו. כבר מהבוקר, מהצהריים חיפשנו אותו. היה לילה, החשיך, כל אחד שואל איפה מור אבי, איפה אבא, איפה אבא, לא ידענו איפה. התחלתי לדאוג. הלכתי לקרוא, התחלתי לקרוא, הלכתי לחפש. לא יודע איפה אבא שלי. בשעת לילה מאוחרת, השמש הזה פתח את הדלת. נתן לו לצאת. לא הכיר אותו. עברו שנים, אז נודע לי הסיפור. השמש אמר לי כך וכך היה, עשיתי כך וכך לאביך. לא ידעתי שהוא צדיק, חשבתי שהוא... יש אביב יש שמה שלנו, סגרתי אותו, אמרתי לצא וזה. הוא בבקש סליחה. אמר אבי לא, אמר לו, לא זוכר כלום. שלח אותו מיד. לא זוכר כלום. גידוע שהיה ענב גדול בורח מהכבוד, ולא מקפיד אלף ואדם בעולם. הוא לא זוכר כלום. בא מבחור אחד, בא, אמר, הפרדתי לך בשיעור, נתת שיעור, ודיברתי שם, ואמרו לי שחוצפה, הספירתי באמצע. הוא אומר,

כל יום היה שהיומן שלו הילד, יכולים לראות את זה. למדתי חצי שעה הזאת ככה, למדתי ככה, למדתי ככה, מה היה שלו? רק לומד. הוא עיד על עצמו שמעולם הוא לא עבר שום עבירה. זאת אומרת, שהוא רק עולה פספסתי, זה היה חשבון, ממן חשבון, ממן משרדי, שיש משרדי חצי שעה, היה לא יודע מה זה, היה קונה לנו שני ילדים, לכל ילד, יומן מתנה. תרשום מה עשית כל היום. אני מדבר שאני לא יכול לרשום למען הזה. הוא היה רושם. אתה יכול לראות באמנים שיש לנו את היומנים שלו, של שנים. כל יום, לפני שהוא הולך לשנות, עושה חשבון נפש. מה למדתי, מה עסקתי, כל הזמן, והזמן, והזמן, על כל דבר, דבר. הוא היה מערד וחושבנה. מי מכיר בן אדם ש80 שנה יושב עם יומיים ונותן דוח לבעל הבית של העולם, לבורא עולם? כמו שבן אדם נותן דוח בעבודה, ואיפה הוא? העבודה וכל אחד נותן בעבודה, מה עשית? הוא היה נותן דוח לבורא עולם כל לילה. דוח מפורט כל חצי שעה מה24 שעות ביממה. רושם בדיוק כל חצי שעה מה הוא עשה. 80 שנה הוא רושם כל הפרטים. יומנים מלאים של חשבון נפש של יהודי, שמילה שנותיו 86 שנים, מילה אותם בתורה, מצוות, מעשים טובים, יראת שמיים. זאת אומרת, אולי מאבד לרגע, שום רגע מהזמן. היה לו, הוא היה אוהב כל יהודים מעם ישראל. היה מכבד כל יהודים, היה אמר לי כלל, תאהב את הרבנים שאוהבים יהודים. תזהר מהרבנים שלא אוהבים יהודים. הוא לא היה אף פעם דן אדם לקף חובה. הם מרחים על כל אחד. יום אחד המזכיר הכניס לו לישימה, אדם שרוצה להתחתן עם הולנדית, של גולונדן. מורבי ישב איתו. 3 שעות ישב איתו, משהו היה יקר מאוד. המזכיר, נכנס, כל מדברים, מדברים, נכנס פתאום, בשקט, אבל נראה מה מדברים. הוא שומע את אבא שלי שר לו שירי שבת. סיפר את זה הגאון הרב ירון אשכנזי. הוא אומר, אני הייתי נוכח. הייתי בבית כולל מול, ראיתי אותו, לפני 30 שנה. הוא שר איתו כשמר שבת. והוא גם שר איתו ביחד. אמר לו, תקשיב, אתה הולך להתנתק מהעם היהודי. ב-3,000 שנה, אתה הולך לחבל את זה. הייתי בחר. עכשיו תתקשר לגויה, תתקשר לגויה, ואמר לה שיותר לא דבר איתה יותר מילה, וביטל את החתונה. לידו. עד שהוא לא עמד לידו וראה אותו שמתקשר, לא עזב אותו. זה היה לו עירת שמיים, אמיתית, קדושה, ולקרב כל יהודי. לא חשב אף פעם על שום יהודי דברים רעים, רק לחשוב איך לחזק כל אחד, איך לקרב כל אחד, איך להשיב בתשובה כל אחד. הוא היה נוסע לשיעורים ברחבי הארץ. הוא היה עושה רישום בבתי ספר, ילדים. הוא קרא לרבי אורי זוהר, בישיבה. רבי אורי זוהר חזר בתשובה, לא רצה לעסוק בקירוב. אמר לו, אני לא עושה בקירוב, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אני גוזר עליך שאתה חייב לעסוק בקירוב, אתה יכול להחזיר בתשובה אנשים. הוא אומר, אני צריך לתקן מה שעשיתי, מה התיקון שלך, שתחזיר בתשובה. תעשה רישום ילדים. הוא סחב את רבי אורי זוהר, יחד עם רבי אריה דרי, שהם ושניהם ביחד יעשו את הרישום ילדים. והם הקימו אז את ארגון לב לאחים. מור אבי הקים את זה. וביקש מהם שיעשו את הדברים האלו ויעשו את הרישום. הוא אמר, כל מי שאימא שרושם את הילדים שלה, אני אברך אותה. והקימו רשת עמודי תורה ברחבי הארץ. התמוד הראשון שמור אבי הקים בדימונה, הוא הלך לרב שח, אמר לרב שח, יש שם רישום לא גדול, והם לא רוצים, חינוך עצמאי, אמרו שאין מספיק תקציב, הם לא רוצים לפתוח תמוד תורה. הרב שח קרא לרב גרוספן, תקשיב מה שהוא אומר לך, תעשה מה שהוא אומר לך. והקימו תמוד תורה. הוא רצה כמה שיותר לקרב, כמה שיותר יהודים, הוא הרגיש שעם ישראל זה הנשמה שלו. זה, כל יהודי זה חלק ממנו. הוא אב, היה אוהב ישראל עצום, במסירות, בענווה, בכל מקום הולך לשכנע אנשים לתלמודי תורה, וכל הדרך בתפילות ולימוד תורה ויראת שמיים. הוא לא יצא מארץ ישראל לעולם, רק פעם אחת הכריחו אותו לסוח חוץ לארץ, ואז הוא עזב את ישיבת אהבת שלום בין הזה. הכריחו אותו לסוח חוץ לארץ, ואז הוא התחיל לפקוט ובחר, אמר שארץ מקיעה אותו. ושזהו, הוא ישב ובחר בכותל, ביקש ברור עולם שיציל אותו מזה. ואז הוא יצא וקרא איזה אסון שם, מי שהכריח אותו לצאת. מאז הוא לא יצא מהארץ אף פעם. הוא אמר, מי שיוצא מחוץ לארץ, שידע שהארץ מקיעה אותו. כי גירשוני מהסתפח, שדוד המלך

0: נגזר עליו לעזוב את הארץ פעם אחת, הוא צעק שגירשו אותו מהשמיים, כי כל מי שגר בחוץ לארץ נדמה כמי שאין לו אלוה. למה? בארץ ישראל עיני השם אלוקיך הבא. אבל בחוץ לארץ התפילות שאדם מפלל זה עובר לשר, והשר מעביר לקדוש ברוך הוא. אבל זה עובד כאילו לשר. אבל פה בעצם אתה מדבר עם מקום ברוך הוא ישירות. הוא אמר, איך אפשר להתפלל בחוץ לארץ? אנשים נוסעים בחוץ לארץ להתפלל. הוא לא הבין את זה אף פעם. הוא אמר, תפילה רק בארץ ישראל יכולה לעזוב. זה הוא לא רצה לעזוב לעולם את ארץ ישראל. הוא היה מתפלל, כמו שאמרנו, עם הכוונות והייחודים. וידוע שהאבל לא הולך חזן. כשאביו עליו השלום נפטר, ביום הראשון לאבלות הגיע הרם מרדכי אליהו עליו השלום. הרם מרדכי אליהו השלום הגיע אליו לבית האבל. אמר לו, הרב, לא רק הזדרזת להגיע. הוא אומר, באתי להזהיר אותך, שתעלה חזן. הוא אומר לו, אבל אסור לעלות חזן. הוא אומר, אין בדור שלנו מישהו שמכוון את כל הכוונות בשלמות, חוץ ממך. כל התפילות של עם ישראל, אתה מעלה אותם למעלה. אם אתה לא תתפלל, יעצרו התפילות של עם ישראל. אני גוזר עליך, פוסק עליך, שאתה חייב להתפלל עם חזרת השץ. אז הוא, גם באבלות, עלה חזן, התפלל חזרת השץ. כשמי מורתי עליה השלום נפטרה, כמו שאתי בהתחלה שהם נפטרו בערב חג שלא היה בידול תורה בבית הזמן. היא נפטרה, היא פונתה מהבית שלי, הייתה גרים אצלי הבית, היא פונתה מהבית שלי לפני הנצח חמה. נסעה עם אחותי הגדולה, אחותי קראנו לה, בלילה אמרנו לה שהיא קצת מרגישה טוב, שלא אומר, אחותי הגדולה הייתה איתה אצלי בבית, בבוקר אמא אמרה שהיא מרגישה טוב, שאני מבין אמבולס, אמרתי אמבולס, אמרה לה, אתה אל תיסע לבית חולים. חנה תיסע, ואתה תשאר בבית הכנסת ללמוד, פלל, חבל הזמן שלך. אמרה לי שלום, ועלתה לזה, אחרי שגמרת את התפילה, קשרו אליי בית חולים דחוף, שאמא מסרה את נשמתה לבורא עולם. אני רצתי לבית חולים כדי לטפל בדברים, הסידורים שצריך לעשות. מור אבי היה שקוע בתפילות, מהכוונות. אחרי שעה וחצי, שעתיים, שהוא גמר 18, אחד ניגש אליו, ואמר לו חכם דוד, התחיל לרמוז לו. מה, תגיד, תגיד מה קרה, מה, הוא התחיל להגיד לו, התחיל לרמוז לו. אבא שלי אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה שאתה מודיע לי עכשיו? למה לא נתת לי להתפלל חזרת השץ? הפסדת אותי בחזרת השץ. הרב, התכוונתי שהרב צריך לטפל בדברים. הבן שלי, הוא יכול לטפל. מה אתה צריך לקרוא לי גם? לא חבל עכשיו, אני לא חופר חזרת השץ. היה לו צער גדול מזה שהוא הפסיד את חזרת השץ באותו יום. אבל הוא לא ענה יותר כלום. אחרי שהוא נרגע קצת שנייה, הוא נכנס לחדר. אותו אברך הזה שרצה לדעת מה קורה שחב ושלום יקרה משהו, הוא נכנס לחדר לבד, סגר את הדלת, הוא חלץ את התפילין, הוא שומע את דרכות התפילין דלית, והוא בוכה. ואז הוא מרים את הכל, הוא אומר, ריבונו של עולם, רק אני ואתה יודעים מי זאת הייתה אשתי. מעולם לא עברה על שום עבירה בתורה. אני מבקש ממך בורא עולם, שלא יעקבו אותה, שיכניסו אותה תכף ומיד לגן עדן. אני לא רוצה שהיא תהיה בצער אפילו רגע אחד. שלא יעקבו אותה חיצונים, אף אחד שיפריע לה, לא משפט ולא דין, תכניס אותה ישר לגן עדן. היא מגיעה לה, כל מה שלמדתי תורה, כל מה שעשיתי זה ישנה. ואני מבקש ממך בורא עולם, וצועק ובוכה, אתה יודע שהוא לא עשתה שום עבירה, אני לא רוצה שאף אחד אפילו ידון בתיק שלה. תכניס אותה ישר לגן עדן. בליל הסדר, אחרי הלוויה, בליל הסדר, שהגענו לליל הסדר, הוא תרח אצלי. אשתי, ילדים התיישבו על השולחן, אני בכניסה לבית ישבתי ככה, העיניים שלי היו דומעות, לפני שעתיים, סיימתי את הלוויה, עוד לא הספקתי, רק רצתי למקווה, וכנסים להיכנס, נכנס לבית, אחרי שהוא היה קצת מתעכב בתפילה בכוונות, נכנס לבית, הוא רואה אותי בכניסה, למה אתה לא נכנס יחד עם כולם? אמרתי לו, אבא, אני צריך להירגע, אני לא יכול לבכות, קשה לי מאוד. הוא גער בי, אסור לבכות בחג. מה זה, אתה רוצה לעבור איסור? איך אתה בוכה עכשיו? מהר תשטוף את הפנים, תיכנס הביתה, תצחק עם כולם, תשב עם כולם, תהיה שמח. הוא לא הוריד דמעה אחת שבוע שלם. ביקש ממני לא להעביר שום טלפון. שום טלפון אל תעביר לי. אמרתי לו, אבא, אנשים מתקשרים, רוצים להגיד לך, אני לא מדבר, כל החג לא דיבר. אמרתי, מה קרה לו? אישה שלו, למעלה מ-50, מה זה, כמעט 60 שנה זה. איך זה יכול להיות שהוא? אולי, שנגמר שמחת תורה, נוצא שמחה אחרי ההבדלה, הוא התפרץ לדמעות של איש. ישב ובחר כמה שעות, אמר, תביא לי את כל מי שיתקשר אליי. אני אתקשר לכולם עכשיו. חזר לכולם, לא פספס אחד, חזר לכולם. אמרתי לו, אבא, למה לא כל החג לא ענית עליהם? אמרתי, אומר, יש אנשים שבאים לנחם, התחיל לבכות, הם יראו אותי לבכי, ואני אבכה, ואני לא רציתי, אחד משום לחשב בשמחת יום טוב. שמחת החג, אני לא רציתי לבכות. עכשיו אני יכול לדבר, עכשיו מותר לי לבכות. הלכה. מה מותר, מה עשו? כשאמרתי בלוויה שלה, אמרתי לו, לימדת אותי בניסיון, עכשיו קשה מאוד, להצליח לעמוד גם בזה שאולי לבכות בחג. זה מושגים שבאדם שידע מה מותר, מה אסור, מה הלכה, מה זה אין. מה שכתוב עושים. תמיד היה אומר לי, יש הרבה רבנים, הרבה צדיקים. אבל תדע לך משהו אחד. רב שלא הולך לפי ההלכה, אל תתקרב אליו. אל תדבר איתו. יש אדמור קם, מתפלל שחית ככה, זה מנחה ערבית. הוא אומר לי, תדע לך משהו אחד. למדנו בפורת יוסף. לפני שנים מקובלים, לפני שנים צדיקים, קודם כל לשולחן ערוך. קודם כל, תראה אם עושים לפי שולחן ערוך. אחרי שיש שולחן ערוך, יש תוספות. אבל יסוד הדברים, שולחן ערוך. אין יסוד דבר כזה לא שולחן ערוך. להקפיד על התורה, לשבת וללמוד, לשבת ולהרביץ תורה, לשבת כל הזמן רק לעסוק בתורה. הוא היה נגד כל פרסומים. אל תפרסמו חתונות, אירועים, בר מצווה, שמחות, בריתות, שום דבר לא לפרסם. מעולם לא יצאתי תמונות. נזהרתי מזה מאוד מאוד. אם היה חשיף את הלמיד, הייתי גורר בה שיצאו. תראה תמונות מה זה, אחד פחות פעם קשה אליי, אמר לי, יש לי גלריה מאוד יפה, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה שיש. אמרתי לו, אני מוכן לשלם לך שלא תשים את התמונות. אין דבר כזה. הוא לא הבין איך אנשים מפרסמים תמונות כאלו. שימלת, שאנשים מסכנים, רוצים להתחתן, שהם צער. מאיך מפרסמים דברים כאלו? לא משתפים בצער של אחרים, מה להראות את זה, איזה עניין בזה? אין, רק מביא צרות, לא נזהר, לא לפרסם שום דבר. תפרסם משהו אחד. יש לך שיעור, תפרסם שיבוא אנשים. תדרוש את השיעור, גמרת את השיעור, תרד למטה. אבל אחרי בשיעור, תשב שיבוא אנשים. חוץ משיעורי תורה, חוץ מזיכוי הרבים, דבר תורה, אתה רוצה להגיד, תגיד, תפרסם. זה אתה יכול לפרסם. אבל דברים שהם לא שייכים לתורה, אין לפרסם. אין דבר כזה בעולם להתעסק בפרסומים של... שסתם, להגדיל את השם סתם, בלי להגדיל את התורה. זה לא מטרה. ללכת בענווה, ענווה פשיטות. הוא לא הלך אף פעם משמשים. הוא היה הולך לבד. לנהוג, הוא לא ידע, לנהוג, לקח נהג שיקח אותו, אבל, לא, אבל לא שחיפה שמש. החליף נהגים כל פעם, היה לו צער מהם. אבל אף פעם הוא לא רצה נהג. הוא לא רצה שמשים בשום אופן. היה הולך ברחוב כל יום מהבית, לישיבה, זה חצי שעה הליכה. לפעמים אנשים בוקשים אותו בדרך, בחוצים לבית, ללבות אותו. הוא אומר, סליחה, אדוני, מה אתה רוצה? היה עוצר, תגיד לי מה אתה רצית? סיים, אומר, לא, אני אדבר איתך, חבל הזמן של הרב, אני אדבר איתך, לא, לא, לא, לא, אל תלווה אותי. תדבר איתי כאן, אני לא רוצה שאחד תלווה אותי. אני יודע ללכת לבד. לא הסכים שיש אנשים. חמיד המועלם, היה גם בשכונה אצלו. היה מסתכל על מעורבי, הולך לבד בחום. היה שם עוד איזה מקובל. 15 אנשים מסביבו. אומר לנכד שלו, זה מקובל אמיתי. מקובל אמיתי הולך לבד. לא גאווה, פשיטות. ככה היה חסמה מוצבי, ככה היה בן ישחי, ככה היה בדפתר. לא חיפשו כבוד. נכנסתי לבד, אני אספר לכם. הדוד שלי, הרב עזר בצי, אח שלו הגדול, למדתי תוכבות, הספרים שלי על השס, הספרים שבקבלה כתבתי עם מורבי. והספרים על השס, קצתי עד היום 25 חלקים על השס, זה כתבתי עם הדוד שלי, הרב עזר בצי. אז הרב עזר בצרי, לומדתי חבוד השנים. יום אחד שגמרנו ללמוד, הוא אומר לי, אני יכול לרדת איתך לאוטו שלך? אמרתי, בבקשה. מה שאני רוצה לראות את האוטו. שבוא, מה, יש לי אוטו רגיל. ירדנו ביחד לאוטו. אמר לי, טוב, טוב מאוד, תיסע, נסיעת האוטו, מה, למה הרדת? הוא אומר, רציתי לראות אם באת עם נהג. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, אני בגיל 80. אני נוהג לבד. אני עבדין, חבד דין גדול הייתי, כתבתי עשרות ספרים, אני נוהג בעצמי. לא יודע, כל רב היום לוקח נהג. מה, הם לא יודעים לנהוג? מה זה הגאווה הזאת? מה זה, המציאו דבר כזה? זה לא רבנים. לוקחים נהגים. רציתי לראות אם אתה לא התקלקלת. טוב. עברו שבועיים, יום אחד אני גר לביתו, גם יורדתי במעלית. אמרתי לו, מה? אני רוצה לבוא איתך לאוטו. באנו לאוטו, עליתי לאוטו כרגיל לבד. מה רצית? הוא אומר, אני מתפלל, למה לבית הנהג? אמרתי לו, לפני שבועיים צעקת שלא לקחת נהג, ואתה שאני צודק שלא לוקח נהג. מה עכשיו? הוא אומר לו, אני כשלמדנו, שאלתי אותך, בלימוד, בין הלימוד, שאלתי אותך, מה יש לך היום? אמרת לי שיש לך 5 מקומות דרשה היום. 5 מקומות, איך תצא לבד? אם אדם יש לו כמה שיעורים באותו יום, איך ינהג לבד? בכזה מקרה אפשר לקחת נהג. צריך לדעת, לא לוקחים נהג בשביל כבוד. לוקחים נהג שצריכים. כשלא צריכים, אם אדם קבוע לוקח נהג, זה סתם גאווה. אבל אם אדם שהוא צריך, חייב, לוקח נהג, שהוא לא צריך לא לוקח, זה אפשר לקחת נהג. אל תחשוב, יש כאלה רבנים, יש להם כמה דרשות. יש לך כמה דרשות, תיקח נהג. בסכנה, שתחזור מאוחר בלילה, אתה תחזור, איך תתקול את השיעורים ותחזור מאוחר, תיקח נהג. תחשוב טוב. אז ביום שישי, יום שכולו תורה, יום העצמאות, דברים כאלו, יום שכולו תורה, לוקח מישהו. אבל סתם ימין, ניסה לבד. יכול לנסוע ברכבת, באוטובוס. מה הבעיה? אנשים מחפשים איך להגיע. אפשר לנסוע באוטובוס ברכבת, אני מסתכל, מה פתאום? הענווה שגידלו אותנו על הדבר הזה. מור אבי, היה נכנס לאירועים, שמזמינים אותו דברים שהיה צריך להזמין. יום אחד נכנס לאירוע, היה אחד האברכים, תפנו מקום, תפנו מקום הרבה, תתחיל לדחוף. תפסיק לדחוף, אל תדחוף אף אחד, מה אתה דוחף? אני נכנס, אל תדאג. לא, לא, לא, הם רוצים. אדוני, אם אתה ממשיך, אני הולך הביתה. הוא המשיך, מסתובב מור אבי, יצא. אמר לי, איך מותר לדחוף? איך מותר לדחוף אנשים? מה זה? גם לפגוע באנשים, גם גאווה, גם זה, לא נכנס לכאלה מקומות. הוא היה שואל, יש שם הרבה אנשים? הוא לא הולך, יש שם רבנים שואלים, יש הרבה אנשים? אז נבוא, חכים באוטו, לא הגיעו אנשים, שם באוטו, לא. הבן איש חי הקדוש, פעם אחת הוא יחתחר לתפילה, מזו סיבה מסוימת, הוא לא הולך להיכנס לבית הכנסת. מה, יקומו אנשים? הוא קפץ מהחלון, ונכנס לבית הכנסת, כדי שלא יקומו אנשים. זה היה מור אבי. הוא לא יכול לסבול שיקומו אנשים. מגיע ראשון. אנשים מתפלים איך הרב הגיע ראשון. הרב צריך לחכות באוטו עד שבוע אנשים. מה פתאום? נכנס ראשון. יושב, מתחיל לדבר. אז יש כמה אנשים, ישמעו עד שבוע אנשים, יבואו עוד אנשים. אבל מה זה הגאווה הזאת? חכה באוטו עד שבוע אנשים, תסתכל, תסתכל. עשו מזה פרוגנדה. מה פתאום? הענווה אמיתית. הענווה אמיתית היא להסתכל על ההנהגות שלו. כל פרט ופרט מההנהגות שלו. זה הכל מחושב בשביל לעבוד השם. להיות עבד השם בתמימות ובצניעות. הוא יכול לנקות את בית הכנסת. הוא יכול לשטוף את הכוסות. להכין את התה לחכמים. לא. הוא היה בעצמו הולך, שוטף את הכוסות, מכין תה ללומדים שלו. ראיתם פעם רב שמגיע של כוסות תה, זה היה אבא שלי. מכין תה, לא רק להם, גם לי. הייתי בטח חבותה, 30 שנה חבותה כל בוקר. הייתי בטח חבותה כל בוקר, הוא היה נכנס לחדר שלו, אני הייתי רץ אחריו, שלא יכין לי כוס תה. הוא בא ומכין לי כוס תה. היינו רוצים לשמש אותו. הוא אף פעם לא הזכיש שישמש אותו אפילו לילדים שלו. הוא היה קם בעצמו, מביא ספר. צלם טישו, מביא, קם, הוא הולך. עד זקנותו, הוא לא נצטרך, לא קעת עין, לא נסליחו. הוא לא צריך לשום עוזר, הוא היה... לא היה אף פעם סעודי, הוא היה בריא כל הזמן. למה? כי מעולם הוא לא רצה שמישהו יעשה בשבילו. רק הוא בעצמו, הוא לא רצה שום טובה. לא אפילו מהילדים שלו. אף פעם, אם מביאים מים מכונים לשולחן, שולחים, מביאים כלי מיוחד עם מים מכונים. הוא היה קם ועושה מים מכונים בקיאור. אומרים לו, אבל אבא, יש פה מים מכונים כאן. הוא אומר שיהיה לאחרים. שיהיה לאחרים, הוא בעצמו קם. אין דבר כזה, יש אדמו"רים. הוא מביא לו את הכלי עם הספר, פעם מגיע למקום, מביאו לו כלי. מה זה זה? איפה הברז? תקחו, תן את זה לאחרים. ככה אתה עוצר. יום, אנחנו עכשיו מוחזים בכל המועד. הגבלת פני רבו. יום אחד, בא אחד מהלובדים המקובלים שלומדים בישיבה. היו קבוצות שלומדים קבלה. כל לילה, 50 איש. ומתחלק כל פעם בשבוע, אז ככה היה 5 לילות, 250 איש לומדים אצלו בקבלה. וזה המחזורים שהם לומדים. אז יום אחד, בא אצלו אחד, אברך. אחרי הלימוד, אמר לו, הרב, שבוע הבא זה חג, ואנחנו רוצים לבוא לבקר את הרב בחג, הרב לא נמצא, הרב הלך שיעור פה, הלך פה, ולא היה צריך לקבוע יום מסוים, שהקבלת נרבו. אבא שלי, מקשיב, הוא לא מבין מה הוא מדבר. אומר, אתה רוצה שאנחנו נלך להגבלת מרבו, נלך לאיזה רב, לרבנים? מי אתה רוצה שנלך? באמת, לא בחד בשלום, זה מימות, היה תמים מאוד. אז הוא מסביר לו, לא, התכוון, לא תפס. עד שהוא פתאום קלט שמתכוון אליו, הוא אומר, נו, תפסיק מדבר שניות, אליי התכוונת, עדיף שישב בבית. הוא לא הבין מה זה, שישב בבית, מה אתה מדבר? חבל על הזמן שלך, שישב בבית עם המשפחה, עם הילדים. זאת אומרת, ההסתכלות שלו הייתה פשיטות. גיסים, בעל של אחות של אשתי, למד חברותה עם החתן שלי, משפחה של אשתי, משפחה עם ברוכות ילדים, אחים של האחיות שלה, לנער, אז גיסים שהם בגילאים של הילדים שלי. אז החתן שלי גר בבית שמש, הוא לומד עם הגיסים. ובשלוש שנים האחרונות, מור אבי עזב לישיבה, היה חלש מאוד, אז היינו מסתתרים לו חברותות מהנצח המה, ועד 12 בלילה חברותות. יש לי חתן, יש לי גם את אחד, שתיים בעיה איתו, הוא היה צריך כל מה חברותות שיבדו איתו. לא היה מפסיק, לא פסיקו מגרסם. הוא תמיד היה ללמוד עם צוותא, אז הם נסעו ללמוד איתו, חמישי בלילה זה היה, חמישי זה היה התורנות שלי, כל אחד מהאחים לקח תורנות, יום אחד, יום חמישי זה היה היום שלי. אז הייתי שולח את הילדים, את החתנים, אני הייתי בא לבקר אותו פעם בשבוע בלי קשר לעניין. יום אחד הגיע גיסי עם החתן. המנהג זה היה שהם צריכים להגיע לערבית, זה בחורף נגיד, פנים בערבית, בארבע וחצי, חמש, הם מחכים לו עד שסיים ערבית, לוקחים אותו לבית, והבית לומדים איתו. לא לשתות, הוא לא יכול לאכול, בשנים האחרות הוא לא יכול לבלוע, הוא היה רק שותה נוזלים. מזמין לו שתייה ותה, והוא יושב ולומד. גיסי הגיע לערבית, והוא רואה שהבן אדם לא מסיים את הערבית. תפילת 18 שלו, שעה וחצי. הוא מסתובב ימינה, שמאלה, מסביבה, הוא מסתכל, מתי הוא יגמור את הסידור? מציץ לו בסידור. אתה גיבור לעולם השם, לא נגמר. אתה קדוש, תתקדם. הוא עובר עוד פעם, אולי שיזוז. הוא שקוע בסידור, שעה וחצי, לא מוציא את העיניים מהסידור הכוונות. אנשים יודעים, מכירים אותו, שעה וחצי בסדור הכוונות. שהוא גמר 18, אמר, שלמרות יצא בנחת, אני משבח, הלכו ברגל, חזר הביתה. גיסי פונה אליו, אמר לו, כבוד הרב, איך אפשר להתפלל כמוך, שעה וחצי? בלי להסיך את הדעת. ואדם יהיה בנכנס לבד, מישהו ייכנס, הוא לא ייבהל, יסתכל בעת ה-18, מי זה זה? איך אתה שקוע כאן בתפילה, איך אפשר? הוא אומר, אני מתפלל על השאלה שלך. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה שואל אותי איך אפשר? מה, אני מדבר עם ברור העולם. מה, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה, אני חושב שאני רואה מישהו, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה, פחד, אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול לחשוב משהו אחר? אומר לו, אבל איך אפשר? הרב לא הבין אותי, ממש כמעט גר בו. אז הוא יצא למתן את השאלה. אבל איך אפשר להגיע לדרגה הזאת? מה, אני מתחיל את הדרגה? מה דרגה? אתה מדבר עם, אתה לא יודע שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל, מה הבנתי? אתה מתפלל, מדבר עם ברור העולם. הפשיטות של התשובות שלו, הוא היה חי את זה. זה לא היה תשובות של, תגיד עכשיו, יגיד לך, מה אני עכשיו, תלמד עכשיו ספרים כאלו, ותגיע לדרגות, ותלמד עוד דברים, ותגיע, ייחוד השם, לא, לא, לא. איך אפשר לא להתפלל בכזה קדושה? איך אפשר שלא להגיע לכאלה דרגות? היה היראת שמיים, הקדושה, התפילות שלו, הדמעות שהוא היה בוכה. והדמעות שהיה בוחר כל אחד ואחד. הייתי אתמול בבאר שבע, סיפר לי יהודי, שהבת שלו, בגיל 4, ילדה קטנה, פתאום כל הילה צועקת, בוכה, בוכה, מפחדת, ולא יודעים מה לעשות לה. כל מיני, נראה שהכנס במשהו. אמר לילדה, כשאתה מגיע הביתה, תגיד, תתקשר אליי. תגיד לילדה שתשמע אותי, בטלפון. הוא עשה לה מי שבא בריח אותם, תעני אמין. ילדה מפרק, לא יודע, ילדה רוצה. תעני אמין, זה שמו אמין, אמין. פשיחות בריח אותם, תעני אמין עוד פעם. אומר, כמעט שעה. הוא ילדה קטנה מדבר, בגיל 4 ועושה לתפילות. אומר, למחרת הכל נעלם. צפה להבריך. למחרת הכל נעלם, אומר, ראיתי בן אדם גדול, שיש לו סבלנות לילדה קטנה בת 4. זה, לא, אין דבר כזה. הוא ידע איך להתפלל על אחרים, לקרוב את אחרים. אני, כשפרצה המלחמה, עליתי לשידור להתפלל לחיילי צה"ל, לעשות תפילות עליהם. הרבה שאלו אותי שאנשים מדברים. אמרתי, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, מה ששמעתי מאבא שלי. סבא היה קנאי מאוד, הרסמה מוצף היה קנאי מאוד. במלחמת ששת הימים, סבא אסף מניין, יחד עם מור אבי, להתפלל לרב ישראל ולחיילי צבא הגנה לישראל. סבא אמר להם מתחילת המלחמה, אף אחד לא אוכל בימים האלה כלום. רק ביסקווית וקוסטיין. וזה מה שאוכלים כל הימים האלה של המלחמה. לא הולכים לישון במיטה, ישנים על הרצפה. יש אמהות בדאגה, ההורים בלחץ, איך אנחנו חיילים בסכנת חיים, ואנחנו נאכל אוכל. גם כשאוכלים ביסקוויטים ותה, רק כדי חיותו. לא לאכול לתאבון. רק כדי חיותו שתוכלו להתקיים. זה היה התפילות שהוקשים. הצליחה המלחמה, השתבח שמו, אנשים רצו לתפוס בתים. כל אחד תפס. אמרו, יש שלל. חכם סלמן קרא לתלמידו, אבא, לקחו פטיש, להשמיד את כל העבודה הזרה מירושלים, כל הפסלים, פסילי אלוהים תחתון באש. בואו נבאר את התאומה בארץ ישראל. בזמן שכולם עסקו בשלל, ובאמת את הפטיש לשבור פסלים. ירושלים מלאה בפסלים. הלכו שם לשבור את הפסלים. תבינים את מה הוא הבין שצריך לעשות? להעביר גלולים מן הארץ. זו הייתה המחשבה שלהם. הם היו קודש קודשים. אבא היה קודש קודשים, לא ידע כלום, לא. רק תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, יומם ולילה. לא פסיק פעם מגרסה. עד רגע האחרון שלו, שהוא מסר את נשמתו לבורא עולם, רק ללמוד תורה. לפני 10 חודשים, גילו לו חור בוושת. לא סיפרנו לנשים, לא רצו להגיד, זה דבר שהוא משלחי אותי זה. פרופסור אחד גדול שמצא פתרון איך לפתור את הבעיה הזאת. הוא שקם, אמר לי, הייתי בעולם האמת. ראיתי איזה יופי. חשבתי שכבר אני הלכתי לנוח. קראתם לי שוב. הוא אומר, שמעתי את הצעקות שלכם, קראתם לי שוב. הוא ישר איתנו עד ערב החג, כדי שנעבור את בלי אבלות. הוא ראה את העולם, הוא אמר לי, משפט, שהוא אמר לחמיב, לפני שחמיב נפטר, המקובל הרס מהמוצפי. אומר עליך נאמר מה שנאמר בגמרא, נהירים לך שבילי דרקיה כשבילה דרעה. אתה מכיר את השבילים בשמיים, כלומר, אני מקנה בך, כך אמר לחמיב לפני שהוא נפטר, אני מקנה בך שאתה תדע בדיוק איך להגיע, איזה שמות מנחים להגיד, שמות קודש, ולהגיע ישר למסלול. וככה מורבי. הוא ידע והכיר את כל השבילים של ברור עולם. הוא היה עושה תפילות על עם ישראל. משתמש בשמות הקודש בשביל להציל את עם ישראל. בזמן מלחמת המפרץ, הרב יצחק כדורי, שלח את הרבנית שהתקשר אליי, תקרא לרב בעצם. הלכתי לאבא, אמרתי לרב כדורי, מבקש תבוא, זה היה 12 בלילה, הגענו לישיבה שם, ולא קומה למעלה, הרבנית פתחה את הדלת, שמה לנו 2 כוסות תאים, והרב יצחק כדורי היה לו כוס תה יושב, פתח ספר הקנה, ספר של רבי נחוניה בן הקנה. אמר לו, פה כתוב שם קדוש, עוד כמה דפים, פה הניקוד של זה, פה עוד שמות, פה הניקוד של זה. זה השמות קודש שהשתמש הרב ידפתיה, בזמן שהוא עלה, הרומל רצה לכבוש את ארץ ישראל, הגרמנים, במלחמת העולם, רצו לכבוש את ארץ ישראל, הוא השתמש, בריטים נתנו לו מטוס, עשה מהשמי הארץ, ועשה שרומל הלך להיכנס, שם שמות הקודש, גם אתה תיקח 10 כהנים, תעלה במטוס מעל שמי הארץ, ותעצור את ה... שלא יפול שום סקד על שום יהודי. שכל הסקדים האלה יפלו לא במקום של יישוב אדם. שכולם, אנשים יחיו. כמו רבי עשה, לקח מטוס, עם 10 כהנים, משמות הקודש, משתמש. אמר לו, השמות הקודש לימד אותי, זה הסבא שלך, רבי דפתיה. קח את השמות הקודש, שם המפורש, תזכר ותשתמש בזה. היה, כשהיה גזרות, צרות, היה פותח את ההיכל, משתמש בספר קבלה עתיק, ברית מנוחה. לפני 1,000 שנה נכתב. היה שם, יש בתפילה, על כל השמות הקודש, עכשיו מעבירים את התפילה, שמות המלאכים, השרפים, עד שמעבירים את התפילה לברוא עולם. הוא היה עושה את זה אחרי חצות לילה, עם עניין מקובלים. היינו יושבים שם, היה מוריד דמעות כמיים. מחרת היינו שומעים שהכל התבטל. כל פעם שהיה איזה משהו, זה גזרה, הוא עומד בתפילה, בוכה על עם ישראל. באותו הלילות שהוא היה בוכה, זה לא היה יושם בכלל. היה בוכה ממש. היה צם למחרת, ומפלל. לא היה אוכל ולא שותה. ממש היה צם. מרוב הצומות שלו, הוא כבר לא היה איתנו. בשנים האחרונות, הוא כל כך היה את הלימוד הוא לא עזב, את הספר הוא לא עזב, את הקדושה הוא לא עזב, אבל הוא כבר ביקש, לא רוצה קשר עם אנשים, שיעזבו אותי אנשים, שלא יתקרבו אליי. אני רוצה רק ללמוד, רק ללמוד, רק ללמוד. אני שמעין, אני אמרו לי, רוצים ללכת למור אביך, אמרתי, אבא ביקש שלא יבוא אליו, הוא אמר שאני אשאר בישיבה, שאני אקבל את האנשים. אל תשלח אל האנשים. הוא רוצה את המנוחה שלו. אמרתי, אני יודע, יש הרבה רבנים, השתמשו בהם, גם כשהיו זקנים. אבל זה לא משהו, אני לא יכול להגיד, מעולם לא אמרתי דבר בשם אבא שלי שהוא לא אמר לי אותו. אני לא יכול עכשיו להגיד, אבא אמר, אבא אמר, איזה דבר זה. הוא ביקש, הוא יותר לא מצליח מיינים ציבוריים. הוא עוזב את הכל ורק לומד. סתם לצייר בן אדם יהודי שרוצה ללמוד ולא רוצה שום קשר, אמר לי, עד עכשיו הייתי מוכר, עכשיו אני מבקש שלא יכירו אותי. לא רוצה קשר עם אף אחד, רוצה להיות, לחזור על כל תלמודי ולבוא טהור ונקי לעולם האמת. שאני ידע שעברתי שוב על כל כתבי הזוהר הקדוש, כל כתבי האריז"ל. כל יום הוא היה מוסר שיעור, עד יום פטירתו, כל יום מסר שיעור בזוהר. כל יום, בכולל, שהאשכנזים היו, אשכנזים היו צריכים ללמוד, כל בוקר, הוא היה מוסר כל בוקר שיעור בזוהר. לא היה בוקר שהוא יוציא שיעור בזוהר, עד היום האחרון. כל יום מסר שיעור, בשביל מסרה, תמיד החמים שהוא מסר שיעור. זאת אומרת, הוא לא הפסיק למסור שיעורים עד יום האחרון. כל יום עשה שיעור בזוהר. זאת אומרת, ההתמדה, העירת שמיים, הדבקות, הקשר שלו עם בורא עולם זה היה עצום. קשר שאין לתאר ואין לשאר. איזה קשר, איזה עירת שמיים, איזה תפילות, איזה טהרה, איזה קדושה. שנה אחת היינו מפללים ביום כיפור, בסיום תפילת הנעילה. הוא פנה לכולם. ראיתם בסיום סדר העבודה שהגיע אליהו הנביא זכור לטוב להגיד לי חזק וברוך. הוא היה בטוח שכולם ראו. הוא לא חשב לרגע שכולם ראו, הוא פלט מהפה ביום כיפור, הוא לא שם לב שהוא מדבר לקהל סתם. ראיתם אותו? ראיתם אותו שהוא בא להגיד חזק וברוך, איזה שמחה שהוא שמח לתפילה שלי. אנשים לא הבינו. על מה הוא מדבר? פה קדוש כזה, מה הוא מדבר? הרבה נשים היו בהיריון, עכשיו מספרים מאות מקרים, ובאים אצלו. והם אומרים, הרופאים אומרים כך וכך, אומרים, הכל בסדר. ויוצאים ילדים בריאים, כל הזמן, כל הרשת מלאה, בסיפורים של נשים שמספרות, סיפורים שהיו אצלו, והכל יוצאים ילדים בריאים, הם מקבלים את האנשים האלה, שלא יעשו הפעלות, אכפת לו ויכוח נפש, הם משגיח על כל אישה. הם מקבל נשים, אמרתי לו, אבא, אנשים אומרים שלא צריך לקבל. הוא אומר, אני אקבל את הנשים, אני משכנע אותם להביא 12 ילדים. כל אישה שהכנסת את אצלו, היה משכנע אותה. למה אין לך עוד ילדים? היו באים זוגות, יש להם בעיה של שלום בית. הוא היה אומר להם, הבעיה שלכם שאין בעיה של שלום בית, ושאתם לא מביאים ילדים. היצר הרע רואה שאתם יכולים לעשות מצווה גדולה, אתם לא מביאים ילדים. כל אחד צריך להביא למעלה מ-12 ילדים. לא מקום שהיה מגיע, היה מדבר מזה. תביאו 12 ילדים, תביאו 12 ילדים, כל אחד ואחד היה אומר. היה משגיח של כל אחד יהיה 12 ילדים. לא היה נזר בזה, היה עושה חשבון פשוט. אדם שהביא ילד אחד לעולם, זה חריב את העולם. אדם שהביא שני ילדים לעולם, דור שני כמה זה? 4. דור שלישי כמה זה? מכיוון שהתחתנו כולם 8. דור רביעי, 16. דור חמישי, 32 צאצאים. דור חמישי, אדם יכול לראות דור חמישי, יש 32 צאצאים. אבל אדם שהביא 10 ילדים לעולם, דור שני כמה זה? 100. דור שלישי זה 1,000. דור רביעי כמה זה? 10,000. דור חמישי, 100,000, יכול לראות 100,000 צאצאים. אחר כך זה מיליון צאצאים, אומר, מה זה זה? איך אנשים בזבזים את הזמן? באנו פה לעולם לשרוף את הזמן ולעשות מצוות. תחטפו מצוות. אדם בא לפה, נותנים לו כמה שיותר להספיק. כל אחד שיביא למעלה מ-12 ילדים, שיביא משפחות, שיבנו ילדים, שיביאו משפחות. זה היה המחשבה שלו. כמה שיותר להרבות את עם ישראל. להביא כמה שיותר ילדים. הוא היה אומר, בשמיים, המצווה הכי חשובה זה פור ורבו. יותר מכל המצוות. בשמיים, זה הכי חשוב. הוא אומר, איך אנחנו יודעים? הוא אומר, הרב סלמן אליהו, אבא של הרב מרדכי אליהו היה אומר, יש לנו 613 מצוות בתורה. בספר בראשית יש רק 3 מצוות. פור ורבו, ברית מילה וגידה נשה. אומר, אם אני הייתי סדר את הספר, הייתי שם 100 בבראשית, 100 בשמות, בסדר את הספר, שהכל הסתדר, למה צריך לשים פה רק 3? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא סופר מצוות, הוא יודע כמה כל מצווה איכותית. להביא ילד לעולם, זה דבר הכי גדול. הוא אומר, כתוב במשנה, אדם שהרג את הנפש, הוא חייב, כאילו החריב עולם ולא. לפיכר נברא אדם יחידי. אדם הראשון נברא יחידי. שאם אדם הרג את האדם, כאילו הרג עולם ולא. מיליארדים של אנשים יבואו בשמיים, יגידו לו, הרסת את כדור הארץ. מידה בטובה שווה פי 500. אישה שמביאה יד לעולם, זה 500 עולמות דיברת. איזה מצווה יש שאדם בורא כל כך הרבה עולמות? הוא אומר עוד דבר. מצווה היחידה בתורה, שהקדוש ברוך הוא שותף איתך. אבי ואימו והקדוש ברוך הוא. 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא שותף עם האדם. עסקה עם בורא עולם. כמה עסקאות הוא עשה איתך? בית שיש בה הרבה ילדים, יש יותר עסקים בורא עולם. נכנס לאחד מהאנשים הצדקניות, היה משפחה 18 ילדים. הוא אמר, ממנה תבקשו ברכה. ממנה תבקשו ברכה. היא הצדקת של העולם. למה בורא העולם הסכים לעשות את השותפות 18 פעם? לא פעם אחת ולא פעמיים. 18 פעם בורא העולם לקחת את השותפה. הוא אומר, תגידו לי, מה אתם דואגים על פרנסה? שהוא ידאג. הוא שותף אתכם. תנו לו להסתדר, הוא גם שותף. מה, שיש שותפים, אז רק שותף אחד דואג, והשותף השני לא דואג. ויש פחים שלכם שותף כזה, אם יש לך שותף עם בורא העולם, אם היית שותף עם ביל גייטס, היית דואג? מה? אין מהבנקים, לא תדע, כיסוי, כל תמיד. יש לך שותף עם בורא העולם. הוא מעשיר, הוא נותן את הכל. הוא אמר, מה יש לי דואג? החתן, שמחתן את הזוג, חתן וקלה, הורים בהזמנה מצד החתן, מצד הקלה, הורים עומדים מהצד, מי מחתן אותם? בורא העולם. בורא העולם דואג לפרנס את הילדים, תביאו ילדים, תזכו לברכה. אדם יש לו ילדים, הוא מביא לו שפע, שיוכל לגדל אותם. אדם אין לו משאר דרוויש, מסכן, לבד. אבל אדם שיש לו ילדים, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. הוא שותף עם בורא העולם, יש לו קשרים. הוא אומר, איזה טיפשות. השטן, יצר הרע, יודע שדבר חשוב כזה להביא ילדים, הוא עושה סרסוכים בבני זוגים. דבר ראשון, אנשים מתחתנים, יושבים חולמים בבזיד הזמן. אבל גם כשכבר מתחתנים, במקום לקום ולהתחתן מהר ולהביא כמה שתי ילדים, יש מחיבות שלום בית, מכאן, משם, מפה, מזה, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה מפסידים לקום שלום בית? הוא אומר, תעשו שלום בית, תעשו אבא ואחווה, כל אחד יביא למעלה ב-12 ילדים, וזה הדבר שיבנה את העולם. הוא אומר, אם אני אזכה להביא את הגאולה, זה בזכות שאני אזכה כמה שתי אנשים יביאו את הילדים לעולם. הוא היה, חוץ מה שהבוכה, בא מבית המקדש ועל הגאולה, נסיים בסיפור אחד. הייתי ילד, הייתי זוכר את אבא יושב על הרצפה, כל לילה בחצות בוכה. יושב על הרצפה בוכה. הייתי לפעמים מתעורר לכל הבכי שלו. אבל ידעתי שככה זה הלכה. ההלכה היא שכש... כל לילה בחצות לילה, הוריד תיקון חצות ובוכים על הרצפה ובוכים פעמים להשם. הלכתי לישיבה קטנה. אני רואה שבסדרים בישיבה קטנה, בבוקר קמים לתפילה בשעה 7, ולומדים גורים עד 10:30, לא כתוב שקמים בחצות לילה. אני בתימוד שקיבלתי מהבית, ניגשתי למשגיח. אמרתי, כבוד הרב, מתי קמים חצות לילה? מי מראה אותנו חצות לילה? הוא הסתכל עליי, כאילו שנפלתי מהירח. הוא אומר, מעולם לא שמעתי מישהו שבא אליי ואומר לי דבר כזה, מה זה דדה? איזה שטויות אתה מדבר? הוא כמעט גער בי, ביזה אותי. מה אתה מדבר שטויות? אני נפגעתי מאוד. לא הבנתי איך יכול להיות שלא קמים בחצות לילה. הלכתי לבית, בכיתי. אמרתי, אבא, הם לא קמים בחצות לילה. אבא אומר לי, לא נורא, כמה שנים תהיה אשכנזי, עד שתחזור בתשובה. לאט לאט תתחזק. אין מה לעשות. זה קשה. תעשה את זה. לא הבנתי שאין מקווה. אמר לי, מקווה תלך. אתה יכול לקום מוקדם לפניהם, תלך למקווה. לא פספסתי מקווה, הלכת למקווה. תקום מוקדם, תלך בפני התפילה במקווה. אבל את העניין הזה של חצות, אמר לי, אני צר לי עליכם, אנחנו שיינו בחורים פרד יוסף, היינו רואים תיקון חצות, אתה, זה ישיבות ככה, שאנחנו שיטה אחרת, אני לא יודע מה, זה ככה נוהגים בישיבות, ככה תעשה. בעזרת השם תתחתן, השם יזכה אותך בעזרת השם. וככה ברוך השם, אחרי החתונה, חזרתי להגיד תיקון חצות, כמו שראיתי הבית של אבא. כל לילה להגיד תיקון חצות, להתפלל, לפקוד על בית המקדש. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו נמצאים בשיטה, אבל השיטה שלנו, שאנחנו קיבלנו מאבותינו הקדושים, שאדם צריך להיות בחצות, נקודת חצות ער, לפקוד על חובה בית המקדש, להתפלל, לשבת שעה, זה מה שראיתי אצל אבא, אצל סבא הרס מהמוצפי, זה מה שהיה רבי דפתיה, שהיה בן איש חי. מי יודע אם לא מתעכב כל הגלות הזאת, בשביל שלא מעוררים את האנשים להגיד תיקון חצות בכל לילה, לא מחנכים את הדור הזה להגיד תיקון חצות, ובכלל לא יודעים מה זה תיקון חצות, אתה מדבר עם אנשים, הם לא מבינים מי מדבר, מה זה תיקון חצות, לא מבינים. מי יודע אם זה כל הצרות של הגלות שיש לנו? אנחנו נבקש שבורא עולם, שבורא עולם יאמר די לצרותינו. זכות אבותיי הקדושים, מרן בן איש חי הקדוש, והסבא המקובל הרבי דפתיה, והסבא רבי סמואל מוצב, שברוך הוא יזכה בעזרת השם גדולנו, שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית מקדשנו, במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.
1: מחברים את עם ישראל.
2: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
3: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
2: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
3: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
2: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
4: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום, כמה חיכיתי לשיעור הזה, חודשים אני מתכנן את השיעור שאני רוצה לומר היום, והנושא שאני רציתי לדבר עליו, חטא צדת, הסיפור הכי מסתורי, הכי חשוב, הכי יסודי, בכל תולדות קיום האדם, תולדות קיום העולם. חודשים אני מחכה כבר ליום ראשון הזה, שנעמוד כאן, ובאמת נפענח בצורה נפלאה ומיוחדת, והכי פשוטה, באמת הכי פשוטה, את הנוכחות, את ההשפעה, את ההתלבטות של חטא צדת בכל רגע מהחיים שלנו, ולהבין איפה כולנו חוטאים כל רגע בחטא צדת, ואיך התיקון הנפלא, והתיקון הבסיסי, והתיקון המעשי, לטעות, לכשל הנורא והחמור הזה. הרצח הראשון בהיסטוריה מתרחש השבוע. הפיגוע הראשון בהיסטוריה מתרחש בפרשת בראשית. קם אדם ורוצח רבע מהאנושות. קם קין ורוצח 25% מהבריאה כולה. וכל העולם היו בסך הכל 4 אנשים, אדם וחווה, קין והבל. וקם קין ורוצח את אח שלו, בעצם משמיד 25% מהיקום, 25% מהבריאה, 25% מהאנושות. לא היה בהיסטוריה מגפה כזו, אסון כזה, שגרם לפגיעה דרמטית כזאת. וכאן אומר המדרש דברים מופלאים, ממש כמו מדרש פליאה. אומר המדרש בילקוט שמעוני. היו יושבים אדם וחווה על יד בנם, על יד גופת הבל, ולא היו יודעים מה עליהם לעשות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח עורב שיקבור נבלת חברו, והיו יודעים מה עליהם לעשות. מדרש פליאה, זה נשמע כאילו הדביקו שתי שורות וחסר כמה שורות באמצע. לא היו יודעים מה עליהם לעשות, שלח עורב שיקבור נבלת חברו, והיו יודעים מה עליהם לעשות. קודם כל, מה הם לא יודעים? כבר נאמר, לאפר באת ולאפרת שוב. כבר האדם כולל בעבור האדמה, האדם בא מהאדמה, חוזר לאדמה. מה כל כך קשה לדעת? לקבור זה לא מלאכה מסובכת. זה לא למתוח קו עירוב ולא לבדוק אוצר מקווה. פותחים את האדמה ומכניסים את האדם בחזרה למקום שממנו הוא בא. מה לא היו יודעים? מה כל כך קשה? שלח עורב שיקבור נבלת חברו. למה לא שלח חתול או כלב? זה מדרש שצועק דרשני. מובן שיש פה איזה דיאלוג, יש פה איזה דו-שיח, יש פה איזה שערה בין אדם וחווה לבין הקדוש ברוך הוא. יש פה איזה צעקה איומה שלהם, ומענה מדהים, מעודד, מחזק, מרים מהאדמה שנתן להם הקדוש ברוך. לא היו יודעים מה עליהם לעשות. הם לא ידעו איך ממשיכים. הם לא ידעו איך מוצאים כוחות לקום מהאדמה ולהמשיך לגדל ילדים. אדם וחווה מסתכלים על הבן שלהם. שני ילדים בסך הכל, ואחד קם ושוחט את השני. על מה? על מריבה על אדמה, על מריבה על בת, על מריבה על כל הפירושים שיש במדרש. כמה זמן הם הספיקו לחיות? כמה זמן הם הספיקו לריב? רגע אחד של מריבה הוא מוציא סכין ושוחט אותו? אז איך ממשיכים? למה ממשיכים? בשביל מה לגדל ילדים? בשביל מה לחנך אותם? אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם אפל כזה, מושחת כזה, רקוב כזה, אז איזה תקווה יש לאנושות? איך אפשר בכלל לגדל ילדים בריאים בעולם הזה? מי שפגש את הרוע, מי שפגש את האכזריות, לא יכול להמשיך ולחיות את החיים. הוא טראומטי, הוא שבור, הוא מצולק. הוא נשאר קורבן לרוע שהוא פגש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן להם הקדוש ברוך הוא תשובה מדהימה, מענה והדרכה מדהים. הוא אומר להם, האהבה יותר חזקה מהשנאה. נכון שבראתי בעולם שנאה נוראה, אבל גם בראתי בעולם תכונה של אהבה אמיתית. אהבה לשם שמיים, אהבה שלא על מנת לקבל פרס. והאהבה הזו התאורה היא הרבה יותר עוצמתית מהשנאה. היא מנצחת וגוברת ודוחה את החושך. השנאה היא ברוטלית והיא אלימה והיא אגרסיבית. אבל השנאה היא בסופו של דבר סטייה. היא מחלה. היא נגד טבע האדם, היא נגד ערך הטבע. היא מפרדת ומפרקת. האהבה היא מה שאנחנו. האהבה היא הנטייה הנפשית. היא המעיין הנובע מהלב של כל אחד. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תסתכלו על העורב. תראו איך הוא מרפא את הכאב, איך הוא מרפא את השבר. העורב, כך אומרים חז"ל, הוא בעל החיים הכי אכזרי מכל בעלי החיים. הוא לא מגדל את הגוזלים שלו. הוא שולח אותם, גוזלים בני יומם, שולח אותם לחפש לבד אוכל. אין בו את מידת הרחמים הבסיסית של אבא, כרחם אב על בנים, של אבא לילדים. אבל גם העורב הזה, כשראה את נבלת חברו מונחת על הארץ, התעוררו בו רחמים. התעוררה בו אכפתיות, התעוררה בו סולידריות. והוא התכופף ורחן על הארץ וחפר בור באדמה וטמן את החבר. עשה איתו חסד של אמת, כי העורב האחר, העורב המת, כבר לא יוכל להחזיר לו. אבל עשה איתו חסד של אמת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, אפילו בעורב יש אהבה. כנגד השנאה, כנגד הרוע, כנגד האכזריות. בראתי בעולם, בראתי באדם תכונה נפלאה של אכפתיות, של ערבות הדדית, של חיבור. והאהבה הזו הרבה יותר חזקה ועוצמתית מן השנאה. יכולה להיות אהבה לשם שמיים, אהבת חינם, אהבת תאורה, והאהבה הזו מנצחת. וזה הרמז בימים האלו. אנחנו חטפנו בשתי הלחיים. טעמנו משנאה אכזרית. לא תיקח האם על הבנים, לא תיקח אם על משפחה שלמה, לא תיקח איש ואישה, לא תיקח חיילים צעירים. ועברו ושחטו וירו בראש מאדם לאדם. רוע אנושי שהדעת מתפלצת. ועדיין האהבה שלנו יותר חזקה מהשנאה שלהם. האהבה שלנו תנצח. האור שלנו מעט אור דוחה הרבה חושך. אנחנו יודעים לאהוב. אנחנו אולי שכחנו לאהוב, אבל מספיק האירוע הזה כדי להזכיר לנו לאהוב. שאנחנו לא יכולים אחד בלי השני. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם היה חסר יהודי אחד בהר סיני, השכינה לא הייתה ניתנת, התורה לא הייתה ניתנת, וירד השם על העם, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. אנחנו צריכים כל אחד, אנחנו קשורים לכל אחד, ואי אפשר לזה בלא זה ולזה בלא זה. אהבה, ערבות הדדית, אחרי הנקודה הזו מפרשת בראשית, אני רוצה לגשת למרכז העיון שלנו, לנושא של חטא עץ הדעת. רבותיי, יש ניקוד של אות אחת בתורה. לא מילה ולא אות, ניקוד של אות אחת בתורה, שמספר לנו את סיפורו של החטא הזה, שמתמצת את סיפורו של החטא הזה. אם אנחנו רוצים להבין למה אנחנו חלשים, למה אנחנו פוחדים, למה אנחנו חרדים, למה אנחנו מכורים, ניקוד של אות אחת בתורה שמספר את כל הסיפור. כשבא הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה ושואל אותם, אכלתם? מה הם עונים? תשובה מדהימה. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי, מה צריך להיות כתוב? ואכלתי. לא, ואוכל, ואוכל, עם צעירה, לשון עתיד. ותאמר האישה, הנחש ישיעני ואוכל, לשון עתיד. מה זה ואוכל? הקדוש ברוך הוא שאל אם אכלתם. מה אתם מתחמקים? אנחנו נאכל? למה שתאכלו? אכלתם או לא אכלתם? אומר המדרש מילים מרטיטות בראשית רבה יוטט יוטבט, ואכלתי אין כתיב כאן, אלא ואוכל. אכלתי בעבר, ואוכל בעתיד. אדם וחווה כבר בוכים על החטא הבא. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, איבדנו את השליטה בעצמנו. נפלנו, כשלנו, הפכנו להיות מכורים, עבדי היצר, עבדי התאווה, הפסקנו להיות מוח שליט על הלב, הפכנו להיות רשעים שהם ברשות ליבם. הם כבר צופים את החטא הבא, הם יודעים, זהו, מה שהיה לא יהיה. הפכנו להיות חלשים, כנועים, מכורים, נשלטים בידי היצר, בידי התאוות. והשאלה שאנחנו שואלים בכל הדורות, מה קרה שם? מה הוביל אל הנפילה הזאת? מה קרה בחטא עץ הדעת? שלא יאכלו מעץ הדעת טוב ורע. מה קרה? מה היה בחטא עץ הדעת? הם קיבלו שכל. שכל זה דבר רע. ממה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? מה הווירוס שיש שם בחטא עץ הדעת? מה הקלקול שיש בחטא עץ הדעת שממוטט את האדם, שגורם לו לעשות את הטעויות הנוראות ביותר? מה מסתתר שם? ממה הקדוש ברוך הוא רוצה למנוע אותם? מה הוא מזהיר אותם? הקדוש ברוך הוא פוחד שיהיה להם שכל? הוא פוחד שהם ידעו טוב ורע? ואם הם ידעו טוב ורע, אז מה? יש אדם שלא יודע טוב ורע? לפני החטא האדם לא ידע שיש בעולם טוב ורע? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מינה אותו לעובדה ולשומרה, לעבוד את גן העדן ולשמור עליו. לשמור עליו מפני מי? מפני מזיקים, מפני גורמים שליליים. זאת הייתה הגדרת התפקיד עוד לפני החטא. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מזה לאכול ומזה לא לאכול, זאת אומרת שהוא כבר ידע שיש בעולם דברים אסורים. עצם הציווי מלמד שיש טוב ורע. אז מה קרה שם בחטא עץ הדעת? מה בדיוק הווירוס? מה בדיוק הקלקול? מה בדיוק המוקש? מה השער הפרוץ שדרכו כולנו נופלים? והשאלה השנייה שמפרשים מדברים עליה בכל הדורות. מה הסיפור הזה של ההתבוששות בגופם? מה הם גילו לגבי עצמם? שגרם להם להסתיר את עצמם. עד החטא, הם הסתובבו ערומים, כמו בעלי החיים ביער, והכל היה בסדר. הם לא התבוששו בעצמם, כמו שבעלי החיים לא מתבוששים בעצמם. ברגע שהם אכלו מהפרי, הם קיבלו איזושהי דעה מיוחדת, ופתאום הם הבינו שהם צריכים להתבייש. רגע, אז זה עץ הדעת, הם קיבלו דעת או הפסידו דעת? אם הם קיבלו דעת, אז איפה פה החטא? איך יכול להיות שהם הרוויחו מהעונש, שהם הרוויחו מהחטא? כל הסיפור הזה כל כך משונה. מהי בדיוק הדעת שהקדוש ברוך הוא נזהר ממנה? והאם הם קיבלו דעת או איבדו דעת? ואיך זה קשור לעירום? איך זה קשור לבושה בעצמם? בהתפתחות שלהם, ברביעה שלהם? מה קורה כאן? מה כל העניין? אנחנו רוצים להגיד, מוריי ורבותיי, יהודים יקרים, אני רוצה להגיד נקודה יקרה ביותר, שהיא האלף בית של הריפוי. היא האלף בית של השליטה העצמית. היא האלף בית של הבנת עצמנו. בחטא עץ הדעת, הם איבדו את הדעת. הם איבדו את הקול הפנימי. קודם היה להם קול פנימי בריא, שהנחה אותם, שהוביל אותם למקום הנכון. אבל בחטא עץ הדעת הם התחברו, דעת פירושו חיבור, כמו שנראה עוד מעט, הם התחברו עם הקול החיצוני. הקול החיצוני שעומד תמיד מרחוק, הפך להיות הקול הפנימי שלהם. והם הפסיקו כבר לזהות מה פנימי ומה חיצוני. וזה הנפילה. כשאנחנו מאמינים לקול החיצוני שלנו, כשהקול החיצוני הופך להיות פנימי, זה שיושב על כיסא הנהג, ואנחנו מאמינים לו ולא מזהות, ולא מזהים אותו, אנחנו עושים את הטעויות הנוראות ביותר. כי אנחנו מאמינים לעצמנו. חטא עץ הדעת פירושו איבוד הדעת. איבוד הקול הפנימי, חיבור הקול החיצוני וההפיכה שלו לפנימי. והתיקון לחטא עץ הדעת הוא תיקון מדהים. לברר מי מדבר בתוכנו. להיות יהודים שחיים עם בקרה, שיושבים ומסתכלים טוב מי יושב על כיסא הנהג. אדם בריא יודע שהוא חולה. אדם בריא לא מקבל את עצמו בפשטות, לא מקבל את עצמו בטבעיות, לא מאמין לזרימה של עצמו. הוא יושב וחושב, רגע, מי אמר לי לעשות את זה? מה בוער בי עכשיו? הוא יושב וחי עם פסיכואנליזה, עם אנליזה פנימית, פירוק של הנפש. מה בוער בי עכשיו? מי מכוון אותי? אם זה הקול החיצוני, אז שילך לזזל. עומד מולי איזה גוי רשע, אני צריך להתווכח איתו, שילך לזזל. כל מה שצריך כדי להצליח בחיים זה לסמן את הקולות. זה לדעת לזהות היטב מי מדבר בנו, מה פועל בנו, מה בוער בנו, מה לוהט בנו. אם אדם עושה את האנליזה הזאת באמת בצורה כנה, הוא מתייעץ עם חבר, הוא מתייעץ עם רב, הוא מתייעץ עם אדם חיצוני. והוא מצליח לברר מה הקול החיצוני ומה הקול האמיתי, הוא על סולם לעלות למעלה. הוא יכול להשיג כל הישג בעולם. ככה אדם צריך לחיות בחיים, עם בקרה פנימית, וכשאדם יודע מי מדבר בתוכו, השמיים הם הגבול. אני אפתח את השיעור עם משל נפלא, סיפור נפלא. סיפור שכבר סיפרתי פעם בהקשר אחר, והיום פתאום תפסתי שהוא עוד יותר אמיתי ועוד יותר מתאים לכאן, לתיקון עץ הדעת, לקלקול עץ הדעת ולדרך לצאת מהמקום הזה. היה אדם, אינו יהודי, קראו לו ג'ון נאש. ג'ון נאש היה זוכה פרס נובל לכלכלה, מממציאי תורת המשחקים, אדם שהשפיע רבות על העולם הכלכלי. הוא היה איש אומלל. בצעירותו פרצה אצלו סכיזופרניה, שסעת חמורה שקראה לו את הנפש. הוא היה עוזי הזיות ומדמיין דמיונות ורדוף מרדיפות. ולא היה לו יום ולא לילה, הוא היה מסוכן לעצמו ומסוכן לסובבים אותו. איש אלים שיצא במשך שנים, יצא ונכנס מבתי רפואה, מבתי רפואה לחולי נפש. הוא היה מדמיין שיש גברים עם עניבות אדומות שרוצים להשתלט על העולם. הוא היה כותב מכתבים לבית הלבן, לפנטגון. תיזהרו מהאדומים, מהקומוניסטים שרוצים לבצע הפיכה באמריקה. הוא היה צועק וצורח. היה פשוט סכנה לעצמו ולסביבה. אחרי שנים של טיפולים, הוא התגבר ויצא והמשיך את המחקר ופיתח, וברוך השם, זכה להגיע לרגע השיא של איש מדע, לקבל את פרס נובל ממלך שוודיה. אירוע עצום. מאות, אלפי אנשים, מקבל פרס אדיר, מאות אלפי דולרים, להמשך המחקר שלו. הופך להיות בעצם דמות אייקונית, דמות שכל העולם מכיר אותה. ואז הוא יוצא עם אשתו מהאירוע. והיא פתאום שמה לב, שהעיניים שלו שוב מצטמררות ומתבהלות. היא רואה את הפנים שלו שהופכות להיות מבועטות, והיא מבינה שהוא חווה התקף. היא מבינה שהם שוב באים אליו, שיצר ההרס הפנימי הזה משתלט על הגאון, על העילוי הזה. היא באה להוציא מהתיק את המזרק כדי לעצור את ההתקף. אבל פתאום העיניים שלו מתבהרות והוא מחייך, והוא אומר לה, זרקתי אותם. וזה רגע הריפוי. הרגע שאדם מצליח להבחין בקולות שפועלים בו. הרגע שאדם מצליח לברר ולברור בין המוץ ובין התבן, בין ההיגיון ובין השקר, בין האלוקי ובין הבעמי, זה תחילת החיים. חטא עץ הדעת הוא החטא הראשון, כי הכל מתחיל מאובדן הדעת. הכל מתחיל מאובדן ההבנה של מה שפועל בנו. מאובדן השליטה בקול הפנימי שפועל בנו. כאשר הקול החיצוני הופך להיות הדעת שלנו, הופך להיות החיבור, ההרגשה הפנימית של מה שמחיה אותנו. בואו נבין את הדברים היטב. פרשת בראשית, ספר בראשית, התורה כולה.

השישי לבריאה. איזה התרגשות. חצות היום, השעה השביעית של היום השישי לבריאה. יום שישי של קפה של ראש השנה בארץ ישראל. חצות היום פלוס שעה, בערך אחת, אחת וחצי בצהריים. ישבוך הוא פונה למלאכים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. סוף סוף הגענו לנזר הבריאה, לאדם שישכלל ויכוון את העולם ביותר, על הכיסא היפה ביותר, והמלאכים יושבים וצולים לפניו בשר, כמו שמתאר המדרש. מלך העולם הגיע. אחרי שעתיים, בשעה התשיעית, פונה אליו הקדוש ברוך הוא, עושה איתו סיבוב בין עצי הגן ואומר לו, מכל עצי הגן אכול תאכל. יש פה מאות, אלפי מינים, זה עוד לפני שהאדמה כוללה, היה שם בלי סוף טעמים, תאכל מכולם כמה שאתה רוצה. לא מבקש ממך לחכות לשלוש שנות עורלה. כלום, תאכל כמה שאתה רוצה. רק מי, עץ הדעת טוב ורע, אל תאכל ממנו. כי אם תאכל ממנו מות תמות. זה עץ המוות, ממנו אל תאכל. נו, ואז מתחילה הקנאה. הנחש ראה את אדם וחווה כשהם ערומים. כמו שאמרנו, הסיפור כולו עטוף בנושא העירום. הפסוק האחרון לפני חטא עץ הדעת, ערומים ולא התבוששו. הפסוק הראשון אחרי חטא עץ הדעת, וידעו כי ערומים הם. נו, האדם רואה אותם, והוא מתהווה לחווה. ומתעוררת בו הקנאה. הקנאה זה היצר שמטריף את כל העולם. הקנאה, הוא רוצה יותר ממה שיש לו. אז הוא פונה לחווה, וכרגיל כמו אצל יצר הרע, הוא עושה הפוך. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מכל עצי הגן? שמעתם? הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מכל עצי הגן. זו השיטה הראשונה של היצר. איזה מסכנים הדתיים, הכל אסור להם. את כל הטעמים הוא מנע מהם. האישה עונה לו, למה? הוא דווקא התיר לנו לאכול מכל עצי הגן. הוא בסך הכל עשר עץ אחד. ואז האישה באמת בכוונה טובה, רוצה להיות אולטרה אורתודוקסית, והיא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שאם ניגע, נמות. נו, אומר הנחש, את יכולה לגעת, לא תמותי. היא הוסיפה מכוונה טובה, אבל זה לא היה ולא נברא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה. הוא אומר לה, את יכולה לגעת ולא תמותי. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא פשוט פוחד. הוא יודע שלא יקרה לכם שום דבר רע, הוא פשוט פוחד. שתגלו את המסתורין של הבריאה. שתגלו והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אתם תדעו את הטעם של הטוב ואת הטעם של הרע. ותהיו כמו. הוא פוחד מתחרות. והמילים האלו מוציאות את האדם משלוותו. האדם מתפוצץ מזה. הסקרנות, העונג להכיר כוח חדש, להכיר ידע חדש, הידיעה של מים גנובים עם טקו, שמי יודע איזה טעם מדהים יש פה. זה מדליק את חווה, והיא רוצה לאכול, אבל גם היא מקנית. היא מקנית באישה שעוד לא נוצרה. היא פוחדת שאם היא תאכל ותמות, האדם יקבל אישה אחרת, כי הוא הרי צריך אישה ללדת ילדים. אז גם היא מקנית באישה שעוד לא קיימת, והיא מחליטה לפתות את האדם לאכול איתו ביחד. בבחינת, אם אני לא טסה, אף אחד לא יטוס. והאדם גם הוא מקנה. הוא מקנה בקדוש ברוך הוא, שיש לו את גוף הידע הזה של טוב ורע, שלאף אחד אין אותו. ומתוך הקנאה, ומתוך הסקרנות, ומתוך הקסם, כי תאווה הוא לעיניים וטוב העץ למאכל, הם הולכים ואוכלים. והרגע הזה הוא בלתי נסלח. כי האנושות כולה קלקלה. המקור התקלקל. היסוד. הם פיתחו את כולנו, הם הוציאו את כולנו. אבל ברגע שקוד המקור בעייתי, גם כל התוצרים, כולם יהיו בעייתיים באותה מידה. וזהו. הקדוש ברוך הוא אומר, האדם לא יכול להמשיך לחיות, החיים של האדם יהיו זמניים, הוא מגורש מגן עדן, שלא יזיק, כי הוא קיבל לתוכו את הצדה טוב ורע, מי יודע מה הוא יכול לחולל. וכמו שאמרנו, הנחש ישיאני והאוכל, הם אומרים, אנחנו כבר נמשיך ונאכל ונראה. וכאן כמו שדיברנו, המפרשים שואלים לדורותיהם את שתי השאלות הגדולות שעליהם שאלנו. א', מה הבעיה? שיוכל. מה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. מה הבעיה? שיהיה לו דעת, שיהיה לו שכל. וכי לא היה לו קודם שכל. אז מה, אז הוא קיבל שכל בעקבות החטא? אז הוא הרוויח מהחטא? הוא קיבל דעת? השאלה הראשונה הזאת זה השאלה המפורסמת של המורה נבוכים. מיד בתחילת המורה נבוכים אומר הרמב״ם בהתפעלות, שאלה אני חכם אחד זה שנים. שאלה גדולה. לא יודע אם החכם הוא שנים או שהשאלה היא שנים, אבל הרמב״ם מתפעל מחכם אחד, מתפעל מהשאלה. אותו חכם שואל אותו. נקרא את הלשון. יקשה לי איש חכם זה שנים, קושייה גדולה. יראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, אין שכל לו ולא מחשבה ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. וכאשר אמרה רצון השם הביאה לו מרידתו, השלמות הגדול המיוחד שבאדם. וזה פלא שיהיה העונש של מרידתו, תת לו שלמות שלא הייתה לו והוא השכל.

0: הזה מבין שקודם באדם לא היה שכל. והקדוש ברוך הוא חושש, רק שלא יקבל דעת, רק שלא יהיה חכם. למה? שכל זה מעלה. אז מה, אז בעקבות החטא הוא הרוויח משהו שלא היה לו. לא היה לו שכל והוא קיבל שכל. יותר מזה אומר הרמב״ם, שואל הרמב״ם בעצמו. כל התיאוריה לא נכונה, כי הרי היה לו שכל גם קודם. מאיזה דעת הקדוש ברוך הוא חשש? הרי היה לו שכל גם קודם. איך אני יודע שהיה לו שכל גם קודם? מספיק מה, הסיפור היחיד שהתורה מספרת עליו. מעבירים לפניו את כל בעלי החיים בזה אחר זה. והוא תוך רגע מזהה, נותן שם לכל אחד מבעלי החיים. זאת חוכמת החוכמות. לתת שם זה לזהות את המהות. זה לזהות את האישיות. זה לזהות את התכונה העיקרית שמייחדת את המין הזה. בתוך רגע להעביר לפניו אלפי או רבבות סוגי בעלי חיים. ולדעת שחמור, כי הוא מלשון חומר, כי הוא שכי, כי הוא שחל ופטי, שהחסידה גומנת חסד עם חברותיה, האריה, א' י' ה', שלוש אותיות של שם, של שם אלוקים. בכל אחד מבעלי החיים, בתוך רגע, רק להסתכל עליו, ולדעת את מקורו ושרשו העליון. האדם היה עילוי שבעילויים. זה מובן מעצם זה שהקדוש ברוך הוא פנה אליו, ולא פנה אל הג'ירפה ולצ'יטה. זאת אומרת שבאדם הייתה חוכמה. אז איזה דעת כל כך מסוכנת לו לקבל? מה בדיוק הסיכון שם בחטא הדעת? מה המוקש? מה השער הפרוץ? ואם נגיד שהבעיה היא שהוא ידע טוב ורע, קודם כל, מה הבעיה שהוא ידע טוב ורע? הוא הרי נועד לתקן את העולם. הוא נועד לבחירה חופשית. אז מה הבעיה שהוא ידע טוב ורע? ובית, כמו ששואלים המפרשים, הוא הרי כבר קודם ידע טוב ורע. את זה ראיתי בגאון מווילנה שאומר. קדוש ברוך הוא ציווה אותו לעובדה ולשומרה. זאת אומרת שהוא כבר ידע שיש מזיקים שצריכים להיזהר מהם. קדוש ברוך הוא ציווה אותו לא לאכול. אז הוא יודע שיש טוב ויש רע, יש אנרגיות חיוביות ואנרגיות שליליות. בקיצור, מה מסתתר פה? מה תמון פה? מהו שורש ההרס שבגללו שהוא המקור לכל הטעויות ולכל הנפילות? שאלה שנייה שהמפרשים שואלים. מה הסיפור הזה של הבושה בגוף? שפתאום הם קיבלו דעת והם התבוששו. הם הרגישו שהם לא כמו כל בעלי החיים, קיבלו איזו מודעות לעצמם, לחלקים המוצנעים שבתוכם, והם התביישו להיות ערומים. וכל הסיפור הזה מוזר. קודם כל, אז מה? אז הם קיבלו דעת בעקבות חצת הדעת. הם נהיו יותר חכמים, אז מה הבעיה? ולמה קודם הם התביישו? קודם הם היו כמו בעלי חיים? מה קורה כאן? מה כל הסיפור הזה? מה מסתתר כאן? רבותיי, בואו נפתח נקודה נפלאה. חטא הדעת הוא היסוד של הפסיכואנליזה. הוא היסוד של חקר הנפש. היסוד של חקר הכוחות שפועלים בנו. צריכים להבין את הדברים היטב. כמו כל תחילת שנה, שיעור ראשון בתחילת שנה, אני זכות ועונג בשבילי להקדיש את השיעור לידיד יקר בשם שרון בן אורה, שמעלה כל שבוע את השיעור לאינטרנט. זכות הרבים תלויה בו. שהקדוש ברוך הוא ימשיך וייתן לו הצלחה בכל מעשה ידיו. הצלחה בעניינים הפרטיים, בעניינים הכלליים שהוא עסוק בהם. דרך טוב וחסד ירדפו תמיד כל הימים. להבדיל אלפי הבדלות, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת חיימוש כבת שושנה, האישה יקרה, שהיורצת שלה השבוע, אישה צעירה, שהשאירה בעל ובן. הקדוש ברוך הוא ייתן למשפחה נחת ושמחה, ותהיה מליצת יושר עבורם, תמיד עד סוף כל הימים. ניגש לעניין. חטא הדעת חטף אותנו בשבי. חטא הדעת פירושו שנפלנו לשבי בידי היצר הרע, בידי הקולות החיצוניים. מה זה שבי? שבי פירושו שהאדם צריך לשמוע לקול חיצוני. שכל חיצוני הופך להיות הקול הפנימי שמנחה אותו. אדם בן חורין מקשיב לעצמו, הוא לא מקשיב לאף אחד אחר. אדם שבוי הוא אדם שהופך להיות עבד כנוע בידיים של קולות חיצוניים. הם אומרים תעלו תרדו, תעלו על האופנוע תרדו מהאופנוע. כמו התמונות הנוראות שראינו השבוע. בחטא הדעת מה שקרה, שהאדם מתחבר עם הקול החיצוני. הקול החיצוני דעת פירושו חיבור, והאדם ידע את חווה. דעת פירושו חיבור, עץ הדעת אומר הקדוש ברוך הוא, לא הבעיה שהוא יקבל ידע. הבעיה שהוא יקבל חיבור עם מה שאסור לו להתחבר. ונסביר את הדברים היטב. לפני חטא הדעת היה להם קול פנימי וקול חיצוני. קול פנימי זה הקול שמכוון אל הקדושה. היה להם, מבחינתם, הגישה שלהם, הברירת מחדל שלהם, הייתה וכל מעשה חיו לשם שמיים. הם ידעו שהם כלים להשרות שכינה בעולם. כל הגוף שלהם, הראש, עד הרגליים, החלקים הגלויים והחלקים המוצנעים, הכל היה מכוון למקום אחד, לכוון לשם שמיים. במקביל היה להם קול חיצוני, קול נפרד, קול שבו האדם עומד בפני עצמו. זה הולדת האני. האדם עומד בפני עצמו, הוא לא עבד של הקדושה, הוא עבד של עצמו. הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות. הוא לא שואל את עצמו מה רוצים ממני, אלא מה אני רוצה. הוא לא שואל מה צריכים אותי, אלא מה אני צריך. האדם הוא מובדל ונפרד ומובחן ועומד כאישיות בפני עצמה, שרוצה להיות ולצמוח ולהתפתח. לפני חטא עץ הדעת, הקול הפנימי היה קדוש, ואילו הרע עמד מבחוץ. הם ידעו שהוא קיים, הם הכירו טוב ורע, הם הבינו טוב ורע, בוודאי שכן, כי ציוו אותם לאכול ולא לאכול, אבל זה מבחוץ, מה זה נוגע אליי? להבדיל, זה כמו שאדם יודע שיש בעולם סחר בסמים. תסלחו לי על הדוגמה. בסדר, הוא יודע שזה קשור אליו. אם יבוא מישהו ויציע לו, בוא חס ושלום תהיה איתי שותף. הוא יבעט בו, הוא יודע שזה שטן. הוא יודע שזה רוע, הוא יודע שזה קלקול, הוא מזהה את זה מקילומטר. זה לא חלק ממנו, זה לא חלק מהחשיבה, מהאישיות שלו, מהנטיות שלו. אבל מה שקרה בחטא עץ הדעת הוא, שנוצר חיבור, והאדם ידע את חווה. הקול החיצוני הפך להיות פתאום הקול הפנימי. לקחו אותנו בשבי, התיישבו לנו על כיסא הנהג. והטרגדיה הכי נוראה היא, שהרע כל כך התערב בתוך הטוב, כל כך התערב בתוך כל הצינורות של האישיות שלנו, שאנחנו כבר לא מזהים אותו. אנחנו כבר מקבלים אותו באמונה, מקבלים אותו בטבעיות. בדיוק כמו החרדות של הילד, שמצטיירות למול העיניים כמו תמונת העולם, והוא כבר עוד רגע חס ושלום רואה את הטיל נופל על הבית, הוא כבר שומע את המחבל בפתח חלילה. ככה כולנו. כל המחבלים האלה, כל חומרי ההרס האלה, הפכו להיות חלק מאיתנו. ודרכם, הם המשקפיים שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם. האישה מתקשרת, בקש ממך משהו. במקום לראות בה את האחדות הגדולה, במקום לראות בה את השותפה הגדולה שלך, במקום לראות בה את האדם הכי נאמן והכי קרוב לך, אתה מתפרץ. מה את רוצה ממני? מה את אומרת לי? הלו, למה? כי אנחנו לא מבינים שנחטפנו בידי הקול החיצוני, שנחטפנו בידי האגו, שנחטפנו בידי הרוע. אתה קם בבוקר, אומר לך יצר הטוב תקום, היצר אומר אתה עייף. והעייפות, הכל התהפך. הקול האלוקי נהיה קול חיצוני, קול שמרחף מעל ובקושי אנחנו מקשיבים לו. צריך יום כיפור כדי להקשיב לו, צריך מלחמה כזאת נוראה כדי להקשיב לו. אבל הקול הפנימי, הדיפולט, הברירת מחדל, הופך להיות מה שהיה קודם חיצוני. הכל התהפך, הכל השתנה. חטא עץ הדעת פירושו, שנעשה, אומר אדמור הזקן בתניא, לכן זה דעת. למה חטא עץ הדעת? חונן הדעת. הרי יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. מה זה דעת? דעת פירושו חיבור. קודם, אדם הכיר את חווה, שמע על חווה, שוחח עם חווה, היא הייתה חיצונית לו. והאדם ידע את חווה ותר, נוצר חיבור מאוד מאוד עמוק, היא הפכה להיות חלק ממנו, ותר. דעת, כמו שכתוב בפרק ג' בתניא, זה הנתב בין השכל לבין ההרגשה. זה הטרנספורמטור, זה המחבר בין השכל, הרגע שהשכל הופך להיות רגש, הופך להיות אהבה, הופך להיות עירה, הופך להיות פחד, זה הדעת. עץ הדעת טוב ורע, אומר הקדוש ברוך. לא הם ילמדו משהו חדש, לא הם יכירו משהו חדש. הם יעקלו משהו חדש. הם ירגישו משהו חדש. הם יתחברו, מה שיניע אותם, יהיה כוח חדש שלא אמור להיות. אם קודם הגוף שלהם היה רק לי, כדי להתחבר אל הקדושה, כדי ללדת ילדים, לקיים את המצווה הראשונה, אז מה יש להתבייש? זה כמו היד. היד מניחה תפילין, הרגל הולכת לעזור ליהודי אחר, והעניין ההוא זה פריה ורבייה. זה המצווה הראשונה בתורה, מה יש להתבייש? לא הייתה שום רגישות בין אדם וחווה. הם היו שותפים, לא היה שום מתח, שום תחרות. הם היו שניהם ביחד שותפים כדי לקיים את המצווה הראשונה בתורה. אבל פתאום, כשנולד אני, וחטא עץ הדעת זה חטא הולדת האני, נולד פתאום האני המובחן, האני הנפרד, האני האגואיסטי, האני האנוכי, האני החומרי. פתאום נוצר דבר חדש. לא רק לי לשם שמיים. איך אני נהנה? איך אני מתפתח? איך אני שולט? איך אני מפגין כוח? אז האדם מתבייש. האדם ידע מה יש לו בראש. האדם הרגיש איזה פער בין משהו האמור להיות למשהו בפועל. האדם הרגיש בושה שיש לו כאלה מחשבות שעם זה הוא ניגש. והוא ידע שכמו שהוא חושב ככה, גם השני חושב את אותם דברים. אז הם התחילו להסתיר את עצמם. הם התחילו להצניע את עצמם. הם רצו להצניע את המחשבות, להצניע את הבלבול, את התהיות, את הספקות שנוצרו סביב הדבר הזה. כתוב בספרים שבגד מלשון בגידה ומעיל מלשון מעילה. כי הבגד בעצם מהותו מזכיר את העובדה שאנחנו צריכים להסתיר את עצמנו. מזכיר את הנפילה הגדולה שלנו. פעם אמר אחד מאדמו"רי פולין, תראו איזה עולם עקום, אנשים משקיעים בבגדים. כאילו הבגד זה לבשי בגדי תפארתך. מה זה הבגד? הבגד נועד להסתיר מי אנחנו. נועד להסתיר את המחשבות שלנו, להסתיר את האופל שלנו. הוא מחיצה. אז היו צריכים ללבש אותו כמו שק ואפר. הפכו אותו לאיזה מקור של פאר, מקור של גאווה, מקור של החצנה עצמית. את מה אתה מחצין? את זה שירדת ממדרגתך, שבמקום להיות נזר הבריאה, הפכת להיות איש אנוכי ושפל. אז אמרנו, עץ הדעת זה עץ החיבור. ומה שקרה בחטא עץ הדעת, שהחיבור הפך להיות לרע. במקום שהרע יהיה חיצוני, ואני האידיאלי, יהיה אני פנימי. נו, אז מה התיקון לחטא עץ הדעת? פה הגענו לעיקר. לא נפגשנו כאן כדי לבכות, אלא כדי לשנות. תיקון חטא עץ הדעת פירושו, שהאדם לומד לברור את הקולות שבתוכו. שהאדם יוצר שוב את ההפרדה, ומוציא את הקול הפנימי החוצה, ואומר לך לעזאזל, אתה חיצוני, אתה לא שייך אליי. חטא עץ הדעת פירושו, שאנחנו לא, סליחה, התיקון לחטא עץ הדעת הוא, שאנחנו לא חיים חיים אוטומטיים. אנחנו לא מאמינים לעצמנו, אנחנו לא מקבלים את עצמנו. אדם זורם, מקבל את עצמו. את מי אתה מקבל? אתה שילוב של כל כך הרבה יצרי הרס, של כל כך הרבה שטויות שספקת. מקבל את עצמי, כאילו מה אתה? אדם הראשון לפני החטא יכול לקבל את עצמו, כי הוא היה מכוון קדושה. ואנחנו פגומים, חסרים, חלולים, מסובכים, קשורים, כפותים. אז את מי אתה מקבל? מה אתה זורם? מה אתה מזרים? סביב מה אתה זורם? מה מניע אותך? התיקון לחטא עץ הדעת זה לחיות עם בקרה פנימית. זה לעצור ולשאול, רגע, מי מדבר בי עכשיו? למה כעסתי היום? מי מדבר בי? זה הייתה כעס נכון, כעס אמיתי, כעס אגון, כעס מסיבות טובות, אם יש דבר כזה? או שהאגו פעל בי, האנוכיות פעלה בי. מה אני כל כך תאהב? אני רוצה את זה, אני לאות אחרי זה. מה אני כל כך תאהב? לעצור רגע ולחשוב, מאיפה באה התאהבה הזאת? ואם אני מסמן שזה ההרס, שזה הקלקול, אז כמו ג'ונש. אז להגיד זרקתי אותם, וגמרנו, ולגמור את זה. אני רוצה לספר סיפור מופלא. סיפור שהוא כל כך מתאים לעניין הזה. מה הפירוש יהודי שחי עם בקרה פנימית? יהודי שחי עם מודעות, הוא פסיכואנליסט, הוא חי לעצמו. עם ברור פנימי נוקב, עם התבוננות, מי יושב אצלו על כיסא הנהג? ולאיזה הישגים יכולים להגיע? עם חיים באמת, עם הבירור הזה, עם הבדיקה, עם הבחינה הפנימית הזו. היה אחד מגדולי ומאורי החסידות, מראשוני החסידות, עוד היה תלמיד של הבעל שם טוב. הצדיק רב נחום מצ'רנוביל. רב נחום מצ'רנוביל, מייסד חסידות צ'רנוביל, היה יהודי קדוש וטהור, שכולו היה לב, נדיבות ורחמנות ופזרנות, כלום הוא לא השאיר לעצמו. אם בבוקר היה בא חסיד ונותן פדיון נפש, נותן תרומה לרבי, עד סוף היום כבר לא נשארה אגורה אחת. חסיד שנכנס קיבל את הכסף. במשך השנים הרבנית ספגה, הסתפקה במועט, חיה בצמצום ממה שהיה, למרות שבעלה היה בעצם אדם שקיבל המון כסף, אבל אף פעם לא התלוננו. נו, אבל חולפות השנים, וצריכים לחתן את הבת. וחתונה של רבי זה חתונה לאלפי אנשים. צריכים לארח אותם לכמה ימים, לשבת שבע ברכות, ולהתוועדויות, ולקידושים, ולסעודת חתונה עצומה. נו, הרבנית יודעת שאין אגורה אחת בבית. אז היא ניגשה אל הגבאי, היה שם איזה גבאי חברמן שניהל את החצר. והיא אמרה לו, לי לא נעים, אבל תיגש אותה לרבא, ותגיד, רבא, אנחנו עומדים לפני חתונה, צריכים לעשות משהו. טוב, הגבאי גם הוא לא רצה לגשת אל הרבא בעצמו, אז הוא החליט להיות יותר מתוחכם. הוא חיכה שיבוא חסיד עשיר. וחסיד עשיר שבא נותן מטבע יפה. הוא ניגש לאותו חסיד ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך. היום שאתה נכנס לרבא, תגיד שהכסף לחתונה של הבת, לא לתרומות ולא לפזרנות ולא לייחוד מוסדות, צ'רנוביל, אלא הכסף פשוט להוצאות הפרטיות של הרבא לחתונה של הבת. הוא עשה עוד משהו, הוא דאג שהחסיד הזה ייכנס אחרון לפני מהערב, כדי שלא יוכל להיכנס עוד אחד שיבקש הנדבה. הוא ייכנס מהר ויקח את הכסף מהמגירה וייתן לרבנית. נו, נכנס החסיד הזה ואמר לרבא, רבא, הכסף בשבילך. ורבא אמר, בסדר, תודה, אני מעריך את זה מאוד. אבל מה שקרה, שעד שהרבא יצא למהערב, הגיע בבעלה איזשהו חסיד אחר. אני ודלפון ואביון, שגם הוא היה צריך לחתן בת, ובכה וביקה לפני הרבא, והרבא לא חשב פעמיים, הוציא את הצרור ונתן לו. פה הגבאי כבר לא היה יכול יותר. הוא ניגש לרבא ואמר, רבא, אני מצטער מאוד, במחילת כבוד תורתכם, אני בסך הכל העגלון, בסך הכל השמש, אבל יחד עם זה, רבא, אתם יודעים שעוד חודשיים יש חתונה, אתם יודעים שיבואו אלפי חסידים, מכל אשכנז, מכל רוסיה, מכל גרמניה, מרומניה, מהונגריה, מפוילין. איך לארח אותם? אמר לו הרבי, אתה צודק. אני באמת התכוונתי לקחת הכסף בשביל החתונה, אבל נכנס היהודי והתחיל לפקוט, ולא יכולתי לעמוד בתחנונים שלו. ואז הרבי הוסיף ושיתף אותו. ברגע של פסיכואנליזה, ברגע של התבוננות פנימית של הקנה הנכונה. יש פה עוד נקודה מפורסמת שחייבים להזכיר אותה. בעצם הדברים תואמים בכל חדרי התורה. הנקודה הזאת שאמרנו, המקור שלה מתורה אור, ממאמר של רבינו הזקן, אני אקרא אולי את הקטע מבפנים, וגם קטע מליקוטי שיחות שהרבי מסביר את זה מאוד יפה, לגבי הנושא של הבושה מהגוף. אבל אני חייב גם להגיד את התירוץ של, של הרמב״ם, על השאלה שלו, שבעצם הדברים זהים הולכים בקנה אחד, גם עם המונחים עם אחרים. הרמב״ם אומר את אותו הדבר בצורה פילוסופית. הוא אומר, מה קרה בחטא צדת? הכל נהיה טוב ורע. במקום שהדברים יהיו אמת ושקר, הכל נהיה טוב ורע. לפני החטא, ההתלבטות הייתה בין אמת ושקר. תמונת החיים התחלקה בין אמת ושקר. אחרי החטא הכל מתחלק לטוב ורע. מה הכוונה? אומר הרמב״ם נקודה עצומה. אמת ושקר זה מושגים סובייקטיביים. הם לא תלויים בי. אם כדור הארץ שטוח או עגול, אם 2 ועוד 2, אם 4 או 5, זה מושגים סובייקטיביים. זה לא עניין ערכי. זה לא עניין אידיאולוגי. זה עניין שהוא מציאותי. האם המציאותי כזאת או לא? לעומת זאת, טוב ורע זה כבר נושאים ערכיים. זה תלוי איפה מדברים, תלוי מי מדבר. הכל מתחיל ונגמר בי. טוב ורע זה מושגים יחסיים. מה שאצל אחד טוב, אצל השני רע, ולהפך. אומר הרמב״ם, לפני החטא, בני אדם עמדו מבחוץ. לא הכל סבב סביבם. הם היו מסוגלים לבחון את הדברים כפי שהם באמת. כפי שהם נראים בעיני שמיים, כפי שהם נראים מלמעלה. אחרי החטא, כמו שאמרנו, עץ הדעת טוב ורע. הרע נכנס לתוכם, מתרבב בתוך כל מנועי ותעלות האישיות שלהם. אז עכשיו כבר הכל נשאל רק שאלה אחת. מה אני חושב על זה? איפה הדברים תופסים אותי? אין אמת ושקר. יש טוב ורע. האם זה נראה לי, האם זה לא נראה לי. הכל נהיה סובייקטיבי, הכל נהיה אישי. זה בעצם אותו דבר שכותב רבינו הזקן, כמו שנקרא, אבל המונחים הם פילוסופיים. נקרא את זה מבפנים. כותב האדמו"ר הזקן בתורה אור, היי גימל, למעלה יודעים את הטוב ואת הרע, אבל מכל מקום אינם מעורבים זה בזה, כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע. לפני החטא היה תעני הפנימי והיה תעני החיצוני. מה זה נוגע אליי? כי ידיעת הטוב והרע למעלה הוא בבחינת מקיף בלבד. אבל האדם שהוא מבחינת פנימי, כשידע מן הרע, אז הוא יתערב ממש עם הרע, ואז הוא קשה מאוד להפריד, אלא מלחמה עצומה היא, ופעמים זה גובר, ופעמים כשנגדו גובר. ועל זה כותב הרבי בליקוטי שיחות ג' 898. קודם החטא, היות שלא הייתה באדם תאווה וכל האיברים היו מכוונים לעבוד את השם, לכן לא התבוששו. הם נועדו רק לקיים מצוות פרו ורבו, ואין מה להתבייש, בדיוק כמו שמשתמשים ביד להניח תפילין. ואדרבה, מצוות פרו ורבו היא הרי הראשונה שנצטוו עליה. רק לאחרי החטא שהביאו את התאווה לעולם, הפך הדבר לגנאי, והם הבינו שעליהם להתבייש בעצמם. אני רוצה לסיים בנקודה היפה ביותר. את זה לא אמרתי לפני 6 שנים. זה דברים שראיתי וששמעתי רק בשנים האחרונות. אני רוצה להגיד את הנקודה שהיא באמת בלתי נשכחת. את זה אף אחד לא ישכח. מי האדם שתיקן את חטא צדת? מי האדם שידע לעצור? לעצור את שטף המחשבות, את שטף התשוקות, שטף התאוות, שטף ההגיונות. ולשאול את עצמו את השאלה האמיתית. מה אני רוצה? ומה היצר רוצה. עד איפה זה אני, אני האמיתי, אני הפנימי, ומי איפה זה היצר שמשתלט עליי, הופך טוב לרע, ומדבר כבר מתוכי. כתוב בספרים, זה כתוב בספרי קבלה, בכתבי אריזל, הזכרנו את זה בכל מיני אופנים, היום נקשר את זה לנקודה הזאת. יוסף הצדיק, ככה כתוב, הוא התיקון לחטא צדת. הוא דוחה דברי האישה, דברי אשת פוטיפר, בניגוד לאדם שהתפתה מדברי האישה. אותה אשת פוטיפר היא עצמה הנחש, היא עצמה הרע. בניגוד לאדם הראשון שנכנע לאישה שנכנעה לנחש. אצל יוסף הצדיק יש רגע עצום, הרגע של חייו, שהוא עוצר ועושה את ההתבוננות, את האנליזה הפנימית הזו. הוא מגיע הביתה. וקשה מאוד לומר, אבל כל אחד מבין את הרמז של התורה, כמו שמביא רש"י מגמרא סוטה, הוא הגיע הביתה במטרה לחטוא איתה. עוד רגע הוא נופל. איך הוא יכול אחרת? היופי של התורה שהיא לא משקרת שקרים. היופי של התורה שהיא מספרת סיפור אמיתי, נוכח, מציאותי. ילד בן 17 בדרך הטבע לא יכול לעמוד מול אישה כל כך חזקה. בפרט שאין לו מה שישמור עליו, אין לו מה להפסיד. מה שומר עלינו מן החטא? בוא נודה, אנחנו הרי לא צדיקים גמורים. מה בכל אופן שומר עלינו מהטעויות? הפחד להפסיד. והווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אנחנו יודעים מה נפסיד, ואנחנו אומרים, טעות של רגע לא שווה למוטט הכל. לאבד את המשפחה, לאבד את הקריירה, לאבד את הכבוד, לאבד את החיים. רצית לדפוק את הראש, דפקת את החיים. אבל יוסף הצדיק לא היה מה להפסיד. הוא היה יתום מאמא, אבא ישב עליו שבעה, האחים מחקו אותו ועשו חרם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שלא מדברים עליו. יש לו רק מה להרוויח. היא יכולה לפתוח לו שערים, לגרום לו לממש את החלומות, להפוך להיות מלך על אחיו. מנגד אם יגיד לה לא, היא תקבור אותו בכלא לכל חייו כמו שהיא עשתה. 13 שנים, 13 שנים. יוסף הצדיק יושב בערוות הארץ, במקום הכי נמוך של המקום הכי נמוך בעולם. הוא יכול לשבת שם כל חייו. הוא לא יכול לצפות את הנס הזה של שרי המשקים ושרי האופים עם החלומות שלהם. היא הדרך היחידה שלו. להיחלץ מהסבך, לצמוח, לגדול, להגשים את החלומות שלו. בדרך הטבע הוא לא יכול לעמוד נגדם. לכן אומרת התורה, ויבוא הביתה, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. בדרך הטבע, כשילד בא הביתה, כשאין איש מאנשי הבית, והוא יודע שהיא אורבת לו, מביא רש"י את אחת הדעות גמרא סוטה, שבא לעשות מלאכתו אימה. ואז ברגע האחרון קורה נס. אומרת הגמרא, נראתה לו דמות יוקלו של אביו. הוא רואה בחלון פתאום את אבא, את הבבואה של אבא, והוא קם ומזדעק. וימהן. הוא משאיר את הבגד העליון אצלה ובורח החוצה. אבל מה קרה כשהוא ראה אותה? סליחה, מה קרה כשהוא ראה את דמות יוקלו של אבא? נו, אז מה? כל חוטא רואה את אבא שלו. החוטא הכי גדול בספר בראשית, עשיו, ראה את אבא שלו הכי הרבה פעמים. יש רעיון עצום, רעיון שאין אמיתי ממנו. יוסף היה דומה בפנים לאבא שלו. אלה תולדות יעקב יוסף, שהיה זיו איכונין שלו, דומה לאביו. כשהוא רואה את דיוקנו של אבא, הוא פתאום רואה את עצמו. והוא יודע מה הוא רוצה ומה היא רוצה. הוא פתאום קולט שהיא כל חיצוני, שהיא לא האני הפנימי שלו. הוא מצליח ליצור את ההבחנה ואת ההבדלה בינו לבינה. קודם היא דיברה בכזה היגיון. בכזה מתק שפתיים, בכזה פיתוי, בכזה שכנוע. שזה כבר נכנס לתוכו. שזה כבר היה היגיון שלו, והוא התחיל לחשוב שהיא צודקת. הוא כבר התחיל לשמוע את עצמו בתוך השטויות האלה. ואז פתאום נוצר רגע אחד שאי אפשר לטעות בו. הוא פתאום ראה את אבא, ואבא דומה לו. הוא ראה את החלון הזה, היה מראה. הוא פתאום ראה את עצמו בדרך חדשה, בדרך אמיתית. והוא ידע שהיא לא שייכת לפה. שהיא טרמפיסטית. שהיא השטן, היא הסיטרא אחרא, שהתלבשה עליו. והוא כבר ידע מה הוא צריך לעשות. וזאת כל מלאכת החיים. לברר את הדעת, לברור את הדעת, לבחון את הדעת, לחקור את הדעת, ולדעת לזהות, האם זאת רק חרדה? האם זה רק בלבול? האם זה סתם כעס? האם זה סתם אגו? האם זו סתם תאווה גדולה? ואם כן, אז לסמן אותה, ולהעיף אותה. לא לעשות טעויות. זה השער שדרכו האדם נפל. וזה השער שדרכו כולנו נעלה. לחיות עם בקרה פנימית, עם בחינה פנימית, בשביל זה צריכים עשה לך רב, בשביל זה צריכים ידיד שמתייעצים איתו. מישהו חיצוני שיכול לברור מה הקול החיצוני ומה הקול הפנימי. ככה התחילה הירידה, וככה גם תתחילה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000
1: שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
3: לילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
4: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
1: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
4: יהיה שמח.
1: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: בסימן הטבעה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ברוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר בראשית ברא אלוהים, תחילה התורה בבית. למה בבית? איפה א'? השמי.
3: כן.
2: איפה עוד א'?
3: הראשונה
2: בבית. לקח אותה שמי. אז אומר שאדם ידע, כמה שנלמד תורה וכמה תורה אהובה, נו, איך היה שמחת תורה? יפה היה? מצוין, מה זה? רקדנו, שרנו, שמחנו, שמחת? וקפצת לגובה? אם קפצת זה בסדר, אם לא נקפיץ אותך עכשיו שבע פעמים. אז בתורה צריך לשמוח בה, כי היא אהובה, היא חביבה לנו. חמדה גנוזה, ככה אומרת הגמרא, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אז היא נתן אותה לנו, אנחנו שמחנו בה. אבל תדע שאפילו א' עדיין אנחנו לא יודעים. אז מתי נלמד א'? בעולם האמת. דבר נוסף, ידוע שהתורה כשהגיעה, כך אומרת הגמרא, כך מובא במדרש, וכך מובא בזוהר, ובהרבה מקומות, שבאה הקדוש ברוך הוא את העולם, באו האותיות א' ב' בסדר הפוך, תשרק, יענו ת' שין רש קוף, בתור. וכל אחד אמר בי תברא את העולם, ואמר איזה סיבה, והקדוש ברוך הוא ענה להם מה שענה להם. סוף עד שאות ב' הגיעה, אמר לה בא נברא את העולם, עברה את העולם שברוך. עמדה א' מהצד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, א' א', למה את לא מדברת? אמרה, אתה נתת כבר את התורה לבית. אמר לה, אני אתחיל עשרת הדיברות, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה מתחיל באלף. בגלל ששתקת, עשרת הדיברות התחילו בך. אז למה לך הפוך? שבוא אלף, אחר כך בית. למה צריך לבוא מטף ואחר כך שין? אלא תרצו, ידוע שהעולם נברא בדין. בראשית, ברא אלוהים. אתה שומע, אלוקים זה דין. אבל הוויה זה רחמים. ועד מתי זה היה דין? 32 פעמים אלוקים נזכר, מעשה בראשית לב, כנגד לב שיניים. למה השיניים זה דין? כי השיניים צריכות לטחון, טוחנות. והן מבררות את האוכל, החלק הטוב שבאוכל נכנס לדם ולמוח וללב ולכבד ולאיברים החשובים, והפסולת הולכת, אתם יודעים לאן, ללוס אנג'לס. השם אלוקים הוא דין, הוא עוצר. למה היה צריך לברוא את העולם בדין? מפני, תאר לך, אם הייתה השמש מאירה בעוזה, היינו מסתנברים, לא היינו רואים בעיניים. אם היה תורה, היית שומע תורה בלי סוף, לא היית יכול לספוג שום דבר במוח, המוח שלנו מצומצם. אי אפשר, אתה תיקח ילד כעת, תגיד לו את כל התנ"ך בעל פה, יצא למשהו? תגיד לו א', אחר כך ב', ולאט לאט, עוד ועוד ועוד, צריך הגבלה. בכל דבר בעולם, הגבלה. לכן התחילה התורה בעניין של אלוקים, שזה דין, שיהיה אפשר לסבול. בזוהר הקדוש כתב, למה התחיל בית? בית נקודה בהחלה. תראה, יש במסורה, אנחנו יש לנו ספר תורה, יש לנו חומשים. בחומש שלנו יש חומשים בסדר, כמו החומש שביד שלי, יש שם בית גדולה, גם בזה יש סיבה, ובתוך הבית יש נקודה. זה לא עניין של דגש או רפא, אלא נקודה בתוך ההיכל, כך לשון רבי שמעון. בראשית בית, נכון שמי? טוב, שאתה עונה לי. נקודה בהחלט. נקודה בתוך האיך, מה זה? מה התכוון רבי שמעון? אלא בית זה בית. והנקודה זה החוכמה. עכשיו אדם איך מקבל חוכמה? אי אפשר לתאר מה זה חוכמה. חוכמה זה הבזק של שנייה. עכשיו פעם יש קושייה, או יש לזה פסוק בלתי מובן. פתאום בא לך זיק של רעיון, כמו ראש סיכה. ואחר כך אתה לוקח ומצייר ומתאר אותו, זה נהיה בית. אז הנקודה זה החוכמה. ראשית חוכמה, יראת אדוני, שכל טוב וכל עושיהם. זה הנקודה, זה חוכמה. זה אותיות שבשם הוויה. אחריה יבוא כבר ציור של בית. אז זה בית נקודה בהחלט. מה רוצה לומר? רוצה לומר הזוהר, תדע, יש חוכמה, אבל מתי אתה תזכה לחוכמה הזאת שתדע אותה ותתאר אותה ותבאר אותה, שיש לך היכל. מה זה היכל? יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. אם אדם יש לו יראת השם, יש לו חוכמה. אבל כמה שיהיה חכם, בלי יראת השם לא שווה מאומה. לכן רבי אליעזר בן יעקב אמר, אפילו אם היה אדם חכם הכי גדול בעולם, אבל בתורה, אבל אין בו יראת השם, נבלה טובה הימנו, שנאמר, ואם ניבלת בהתנשא, ככה חמור. לכן דבר ראשון, יראת השם. זה האות ב' בא לרמוז לנו, תבנה לך בית, כלים, לספוג את התורה, כי התורה היא מאוד קדושה. היא צריכה כלי קדוש, לב טהור, מוח נקי, גוף טהור ונקי, וכן על זה הדרך. ידיים נקיות בשעה שלומד, ספר קדוש, וכן על זה הדרך. אז זה בית נקודה בהחלט. הנקודה זה החוכמה, האות בית זה היראת שמיים. זה המעשים. זה פחות או יותר, יש אולי אני לא אגזים אם אומר למעלה ממאה ביאורים למה התורה התחילה בבית. אחד הביאורים, בית מרמז זה ביטחון. מה זה ביטחון? לא שר הביטחון זה שהוא עצמו. איבט, שם ישמור אותו ויחזיר אותו בתשובה. ושיצניח למגיר את הנראה. שיצא, מגר. אם הם יחזרו בתשובה, ימגרו אותם, את הרשעים האלה. מה זה ביטחון? ביטחון בוטח בשם יתברך. בוטחים באדוני כהר ציון, לעולם לא ימות. ירושלים הרים סביב לה. וכן על זה הדרך. זה ביטחון, שאני בוטח בשם עד הסוף. ולא ידאג משום דבר בעולם, לא יפחד. ברגע שאדם פחד מבשר ודם, זה מראה שאין לו ביטחון בשם. ומה יש בביטחון? זה עוד בית. איך כותבים עוד בית? ידוע, כך כתב הזוהר, וזה הביא אותו הרמק, עליו השלום. שמות האלף בית נמסרו למשה רבנו בהר סיני. א', אתה לא אומר א', או אבא, היום אומרים א' זה אבא. השאלה מי אבא? מה אבא? מתכוון. א', אתה אומר, א', למד פה. כמו שאמר רבי עקיבא, אמת, למד פיך. הדבר אחר, פיך למד אמת. זה אלפה ביתה דרבי עקיבא. ספר נקרא אותיות דרבי עקיבא. וכן על זה הדרך. ב', יש לו ב' יות תף. איפה יש עוד את האות תף? ומה עושה האות תף פה בתוך ב'? אם נסתכל, המילוי של הב' זה תף יוד. 410. גמטריה קדוש. שוב, אנחנו עוזרים למה שאמרנו. אדם צריך להיות קדוש וטהור כדי לזכות לתורה. אז התורה התחילה בבית, עוד בית פשוטה, אבל במילויה יש יוד תף. יוד תף 410, קדוש, קוף 100, ושין 300, 400, נכון? ודלת ובב, בואי נתקן אותי אם אני טועה. דלת ובב זה 10, נכון? 410, קדוש. מה העניין של קדוש? אנחנו עם ישראל קדושים בשלוש קדושות. תראה, עושים קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. שלוש עולמות אנחנו עולים, כל אחד מקפצים, דלגים ברגליים. וכן בברכת הלבנה, שאנחנו יכולים להביך. כך אם מרקדו אחרים כנגדנו, מקפץ שלוש קפיצות. זה קדוש, קדוש, קדוש. יש שלוש פעמים עוד תו באלף בית. בואו נבדוק, נעשה סקר, מאלף ועד תו. איפה העוד תו נמצאת? במילוי, אני לא מדבר בתו העיקרית. בתוך מילוי האות, יש לך בבית, אחר כך יבוא בחטא, אחר יבוא בטט. הלאה אין לי. יש עוד תו שהיא שלה, היא העוד תו עצמה. אבל מילוי, מה? אבל אני צריך יוד תו, אתם צודקים. אבל אני צריך יוד תו שזה גמטריה קדוש. אמת, כמו שאמרת. אז אני צריך יוד תו שיהיה קדוש. להראות שהאדם צריך להיות קדוש בשלוש קדושות. מה הם? ב' זה האיש והאישה. שניהם יהיו קדושים בתיאורים, לשמור את כל המצוות ואת כל ההלכות של הטהרה והקדושה. ככה יבוא להם בן קדוש. כמו שמובא בזוהר החדש בראשית על הפרשה שלנו, מובא שם רבי יוסף בן קסמה, פעם אחת הגיע לאיזה כפר בצפון, רחוק רחוק, אפילו אחרי לבנון. אז לא רק פלסטין בלדנה, גם לבנן בלדנה. אז הוא הגיע לכפר קרדו, ואז הם ראו תמיד חכם, ראו איזה זוג, היו צדיקים, ויש להם קרמים, יש להם שדות. יש בית אצלם, פללו, תפילה, מנחה, ערבית, קבלת שבת, הכל. אכלו, איזה יופי, היה דגים, היה מרק, היה בשר, היה ממולאים, הכל היה. והנה סיימו את התפילה, את הסעודה, ראה את האיש עומד בפינה זו, והאישה בפינה זו. אבל מה אתם עושים? פללים. מה מתפללים? פללנו ערבית, מה אתם עכשיו שחרית? עוד לא הגיע, עדיין תחילת הלילה, 11 בלילה. אמרו לו, לא הרב, אנחנו עוד לא זכינו לבנים. אנחנו מתפללים שאין לנו בנים צדיקים. עמד וברך אותם. וכן היה שזכו לבנים צדיקים, ואחר כמה שנים בא לשם, והיו להם בנים שלמדו איתו תורה, ואז הוא אמרו לבנים, והבנים בהתחלה, לא, הבן לא רצה לגשת לרב. אמרו, תיגש לרב, אמר לו, הרב שלי אמר לי, לא לכל אחד ניגשים, רק מי שהוא ירא שמיים, והוא זה. אז ניגשו אליו, הריחו בריח, בריח של הרב, אמר, זה יש לו ריח גן עדן. וקיצור, קיבלו אותו, והכל היה בסדר, זה עוד בית. וכן גם למדנו מאיפה, למדנו אצל רבי ישמעי בן אלישע, כהן גדול, שהוא עוד לא נולד, ואביו היה כהן, אלישע. ואשתו לא הרה, עובר שבע שנים, אמרה לו, למה אנחנו בלי ילדים, אתה כהן גדול ואתה מתפלל על כולם, כולם נפקדים, ורק אני לא. אמר לה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה טהורים, שיבוא לנו בן בטהרה. התחילה להתפלל לשם. אומר המדרש, מדרש חנוך, הלכה לטבול, איפה? בנהר. יצאה משם, פגעה בה מצורע, חזרה חזרה. לא שכך צריך, אבל היא החמירה. יצאה, פגעה בה איש מהילים, חסמו. חזרה עוד פעם. יצאה, פגעה בה ערל, יעני נסארי, מסיחים, חסמו. וחזרה עוד פעם. יצאה, פגעה בה כלב. עוד פעם חזרה חמור. חזרה סוס. וכן עזה 9 פעמים. פעם העשירית פגע בה איזה איש צבא. עוד פעם, אמר הקדוש ברוך הוא למ"ט, ענייה זו מסכנה סובלת, לך תקבל פניה. ירד מ"ט. עכשיו היא רואה את מ"ט, חשבה עוד פעם, בא בן אדם. אמר לה, לא, אני מלאך, שלוח מהשמיים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. את תארי בבן קדוש שישרת בבית המקדש 11 שנה. כך היה רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן פבי, שהגמרא מביאה עליו. ואז יצא רבי ישמעאל, ומ"ט היה סנדקו, תראה בספר פרקי דרבי ישמעאל, הוא מתאר שם איך היה עולה בלילה, מגיל 13, היה עולה למרום, הוא מדבר עם מ"ט, הוא חנוך שנקרא אותו השבת, הוא היה מלמד אותו תורה, והוא היה הסנדק שלו, וכמה זה, מה ראינו? כמה חשוב. לעומת זאת, אומר המדרש, בוא תראה, מעשה היה ברבי זרה, רבי זרה יום אחד היה הולך בדרך, וראה איזה ערבי אחד זקן, בן 90 פלוס. והנה, ראה אותו מרים 10 שעים. כמה זה 10 שעה? שעה 6 קבים. קו יוצא בערך קילו 280 בערך. בקיצור, זה יוצא בערך 90 קילו. מרים על הכתף. מסתכל, אומר, זה זקן בן 90, מרים 90 קילו. אומר לתלמיד שלו, זה שמע הגוי הזה. אמר לו, מה אתה מדבר? אני שהייתי צעיר 400 קילו הייתי מרים. זה עכשיו אני זקן, אני לא יכול להרים הרבה. אמר לו, איך? איך אתה קיבלת כזה כוח? אמר, איך? מה הסמום אבא שלו ואימא שלו, לפני שהביאו אותו לעולם, התפללו והתפללו, יהיה להם בן חמור, חמור, חמור הכי גדול, נושא מסעות, מסעית, שיש לה 24 גלגלים. זה מחוץ לרזרבים. והוא היה, אתם לא ראיתם אותי שהייתי צעיר, אני עכשיו זקן. אומר, תראה, צעיר, בין גוי לבין יהודי. מה מתפללים ההורים? מה הם רוצים? מה הם מקווים? מה יוצא להם? איזה בן? ככה יוצא. זה עוד ב'. אחר כך יש עוד ת'. זה תשעה ירחי לידה. תשעה ירחי לידה. לא אמרה בת שבע לשלמה המלך. איך כתוב שמה? למואל בן יעקה. מסע אשר יסרתו אמו. מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי. אמרה לו, אביך היו לו כמה נשים, כל אחת ואחת מנשותיו היו נודרות לבית המקדש, עוד לא היה בית מקדש אבל היה משכן, היו נודרות שמן, היו נודרות קורבנות, אחת הייתה אומרת יהיה לי בן מלך, אחת אומרת יהיה לי בן שר ביטחון, היא אומרת מספיק שר התחבורה, והיא אומרת, אני רוצה רמטכ"ל, והיא רוצה טייס קרבי, וכל אחת הייתה מבקשת איזה משהו. אני לא ביקשתי כלום, רק בן צדיק וחסיד וראוי למלוכה. וזה מה שיצאת? עכשיו מה יגידו? יגידו כולם, לא, אבא שלו היה צדיק, היה קם בחצות לילה. אתה קמת 3 שעות ביום? היה עלות השחר, שעה 5, הוא קם ב8. מה זה? קטע אותו לעיני כולם. אמרה לו, יגידו, אמא שלו אשמה. ומה בר נדרי? ואז קיבל את בהכנעה, עמד ואמר, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים בכרה. אומר, זה תראה מה אמא חושבת משך 9 חודשים, מה מתפללת, כך יוצא. כמו רבי יהושע בן חנניה, הייתה באה לבית המדרש לשמוע דברי תורה. היום אומרים לה, את בהיריון, תנוחי, הקאות, ואני יודע מה, וצריכה לנו. אומרת, לא, יש לי תינוק בבטן שישמע תורה בבטן אמו. יש לו מלאך מלמד אותו, אבל אני רוצה גם שישמע את הרב. אז זה ככה מעלה של מי ששומרת משך 9 חודשים. תת, יש שם היות תף, קדוש. אחר כך חטא, חטא יוטף, זה 8 ימי מילה. כל הלילות, היו כך כותב הגאון יעבץ, היה אשכנזי, היה באשכנז. אומר, ושמעתי שבארץ ישראל הספרדים נוהגים, הוא היה אוהב הרבה את הספרדים, כותב עליהם הרבה שבחים. אומר, מנהגם שנולד להם בן, כל 8 לילות יושבים ועוסקים בתורה לפחות שעתיים. ובלילה השמינית, כל הלילה, עד הבוקר. ואז יוצא להם בן צדיק וחסיד, זה חטא. בעיקר אדם ילמד, אלא עושים היום, נורא והיום, זה כואב מאוד. בא ילד, נולד ילד, עושים לו לברית יצחק, ובאים כמה אברכים, איזה דף אתה קורא? אתה תקרא עד דף ד', אתה תקרא עד דף זן, ההוא אתה תקרא, אני אומר לו, לא, לא. אין, לך מפה, אל תבוא. מה, אבל אתם צריכים, לא רוצה מניין, לא רוצה כלום. אני רוצה לקרוא סדר של לך לך, זוהר על הסדר. כמה זה לוקח? שעה ועשר דקות, לא יותר. הכי לאט, שעה ועשר דקות. כמה זה? 70 דקות, נו. אז מה? אחר כך מביאים עוף, מביאים זה, אמרתו, תיקח את העוף, תחתוך אותו גם ב-12 חתיכות. כל אחד אוכל חתיכה קטנה. אחד אוכל את העור, אחד אוכל את העצם, אחד אוכל את הפנימי של העצם. מה זה? מה עושים בלילה הזאת? לומדים תורה. אותו הדבר הוא עושה חנוכת הבית. מה עושה? לחנכו בדברי תורה. הוא מביא את הדודים, את הדודות, אוכלים פיסטוק, ומרשמלו, צולים אותו. לא ידעתי מה יש במרשמלו הזה. צולים אותו על האש. לא שמענו. יש צלי אש ומצות, זה לוקחים בשר, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ושם עולם הפוך ראיתי, וכן אז זה הדרך. אומר, זה יוצא בן צדיק וקדוש. עכשיו אחר כתוב, ויעש אלוהים את הרקיע וכו', ויעש אלוהים, כתוב, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. שאלו המפרשים, רגע, יש ויעש על השמש, ויש ויעש על הירח. למה לא כתוב ויעש אצל הכוכבים? לא כתוב אצל כוכבים שעשה אותם. היה עליו השלום רבי משה נג'רה, הוא משפחה של רבי ישראל נג'רה, בן משפחתו. כותב שהלבנה הרי כתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. מה פירוש? היא ראתה, היא והשמש נבראו אותו גודל, אבל הבדל אחד היה ביניהם. השמש מקבלת ישירות מהשם יתברך, והלבנה מקבלת דרך השמש, כי השמש זה כמו זכר והלבנה נקבה. והיא רצתה להיות מאלה, איך קוראים להם? היום אלה הנשים שמורדות וזה, שוביניזם. אז הם רוצים להיות פמיניסטית, רצתה, חוץ מכבודה, לא חלילה הלבנה, אני לא רוצה להוציא לעז עליה. אבל היא אמרה, למה אנחנו צריכים שוויון זכויות? השמש מקבלת ממך, גם אני רוצה לקבל ממך. אמר לה, אי אפשר, זה צריך רק אחד. אז אני אקבל ואני אתן לו, כמו שהיום עושות אלה שהאירופיות מתחתנות, אמרתי להם, הכתובות שלכם פסולות לגמרי. הוא כותב, וענה בממרה בסייעת הדשמיה, אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואחלקל ואסובר ואחסה יתכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין ומזנין דתנשאון בקושתה והוא מתנה איתה שהיא תעבוד, הוא יושב בכולל. מה הוא יעשה בכולל? אני לא יודע. תסתכל על החלונות, תסתכל על הנברשות, לא יודע. מה הוא עושה? זה השם יודע. ואז זה הכתובה פסולה וחותמים העדים. זה הכל לא, זה שקר. על מה אתם יושבים, שבעה נקיים? תראה כאן הוא ממלא את הכתובה 3/4 שעה. יושב, עושה עוד עוד ועוד עוד. בסוף הכתובה פצולה. זה לא כתובה. אנחנו לא היה בחיים שלנו דבר כזה. שהאישה תפרנס, האיש מפרנס. אז הוא מקבל מפה, מלמד פה, מלמד שם, והשם עוזר. יש ברכה בכסף. אני היה לי חבר טוב, שהיה חברותה שלי בישיבה, שהתחתנו, תש"ד. ואמר לי, תשמע, גיסי, קבלן של צבע, צבעים, אומר לי, אני לא יודע איך אתה חי. אומר, אני מרוויח, היה מרוויח פי 5 ממנו. בישיבה היינו מקבלים 250 לירות כל חודש. והיה מספיק בזיאדה, גם היינו חוסכים כל חודש 100 לירות, שלקנות אחר כך פעם תנור אפייה, פעם ארון ילדים, פעם זה, כל פעם היינו קונים, היה עוד כסף, ברוך השם. והוא אומר לו, אני לא גומר את החודש. אין ברכה בכסף של מי שעובד רק, צריך ללמוד תורה. כסף שלומד תורה, אגורה אחת שווה מיליון שקל של מי שלא לומד תורה. זה דבר ידוע. זה בדוק ומנושא. אז אומר, אם כן, פעם שאלו את האדמו"ר מסאטמר הראשון, רבי יואל, אומרים שאין ניסים היום. אמר, אין ניסים? יש ניסים. איך בירושלים יש אבא מביא 12 ילדים, מחתן את כולם, ואין אחד בלי דירה? מאיפה? תגיד לי, מאיפה הכסף? השם שולח. לכל ילד יש צינור שלו. הגמרא אומרת, למה שמו זכר? זה קר. שהוא נולד, הוא פותח את היד, אומר לאבא שלו, אתה לא מפרנס אותי. אני ירדתי עם צינור מיוחד מלמעלה, ויש לי כיכרו עמו. מה זה קר? אומרת הגמרא, כיכרו עמו. אז ככה זה. יש ברכה. ילדים זה ברכה, לא ידוע הדבר. אז אם כן, מכאן תדע כמה זה חשוב. אז אומר, לכן אמר, אז מה עם הלבנה? היא רצתה להיות, היא אומר רבי משה נג'רה, מהפחד שלה, שהשם יתברך, אמר לה, לכי ומעטי את עצמך, התנפסו ממנה רסיסים, וממהם נעשו הכוכבים. לכן אמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, שם כתוב ויעש, את המאור הגדול למשלת היום, את המאור הגדול למשלת הלילה, והוסיף את הכוכבים, כאילו בסוגריים. מה העניין? זה נהיה אוטומט. זה התנפץ מה... אחר כך אמר נעשה אדם. נעשה אדם, כבר רבי עירובין אומר את דף קוף, שאם לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, היינו לומדים הרבה הלכות מבעלי החיים. מה עם בעלי החיים? גזל הם לומדים מנמלה. נמלה זה ידוע, כל נמלה יש לה איזה קן מיוחד שהיא שייכת אליו. לפעמים אתה רואה נמלים מסתובבים, הם לא מאותה גזרה. זה מפלגת דגל התורה, זה מאגודה, זה שס, אבל אני לא יודע מאיפה, כל אחד מאיזה... והם אוספים, כל אחת אוספת למקום שלה. עכשיו, מה טוב אצלם? אם היא מריחה, היא רואה איזה גרגר חיטה, או איזה בורגול, או איזה אפילו שקדי מרק. נראיתי בבית יום אחד, שלוש נמלים מרימים שקדי מרק. מה, כן, מוליכים, נוסע, אני רואה שקד מרק הולך, בואי, מה נס, בסוכה זה היה. בסוף נמלה מרימה אותו, שלוש נמלים. נתתי להם שיקחו לבריאות, אמרתי להם, ברכתי אותם גם, אתם רק אל תשכחו לברך על זה. הקיצור, הם אוספות. אמר שלמה, לכן נמלה עצל. זה עולם מופלא שם. אז אומר הנמלה, אם היא מריחה זה שקדי מרק של ההוא, לא תיגע בו. תעבור ותמשיך. גזל, היינו לומדים מנמלה. ואחר כך, אריות מיונה. היונה נולדים בדרך כלל עם מטילה שתי ביצים, אחד רוצה זכר, אחד רוצה נקבה, והם חיים כל כל החיים עד סוף ימיהם. אף פעם יונה, הגמרא אומרת, לא מחליפה את בן זוגה, ולא היון מחליף את בת זוגו. אז היינו לומדים מהם,

שמע החתול פעם שעושים איזה סגולה ממה שהוא עושה, אז הוא מחליט לקבור את זה באדמה, אבל לא כך, הגמרא לא אומרת כך. אז מה היה? תראה, מורבי עליו השלום, ראיתי בסידור שלו של ראש השנה, כתב שם בצד, ביור, כתב, שם כתוב, אתה נגלית בענן כבודיך, כך אמרנו בראש השנה. על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים ישמעתם קוליך, ובריות בראשית חרדו ממקה. אז מה, למה בריות פחרדו? אנחנו כן, אבל הבריות, העופות, הנמלים, אלא הם אמרו, למה ברא אותם השם? שאנחנו נלמד מהם את הגזל ואת העריות. עכשיו ברגע שהוא ייתן לנו תורה, אז אולי הוא יבטל אותם מהעולם. אז הם חרדו, כי כל הבריאה שלהם הייתה ללמד אותנו דרך ארץ. עכשיו אמר, נעשה אדם שבא לברוא את האדם, תיעץ עם המלאכים. שאל את המלאך הממונה על הנמלים, מה פירוש שאל? צריך לשאול אותם. אמר לכל אחד, תן לי חלק משלך. הבנה. המלאך הממונה על ההרים, על הגבעות, על הימים, על הנהרות, על הנמלים, על הטיגריס, על ההוא, איך קוראים לו? איגואנה. וכל מיני חיות, כל מיני זה, כל אחד למדנו, אנחנו נלמד מהם איזה דבר. אמר שלמה המלך, אדוני אלוהים מלפנו מבהמות הארץ, גם מעוף השמיים תחכמנו. מכל דבר אפשר ללמוד חוכמה. אז עכשיו נעשה אדם, השתתפו כולם. אבל דבר מעניין יש, ראיתי במפרשים, שברא את האישה לא התייעץ עם אף אחד. ולא עם האדם, אפילו לא הודיע לו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצרותיו, ויסגור בשר תחתנה. ואישה, הוא לא התייעץ, אלא הוא ברא אותה, הכל בשקט, שיהיה הכל בלי. לכן, אומר, ומי כתב את זה? רבנו בחי, אומר, תדקדק. אומר, זה הטעם שאישה בבוקר מברכת, ברוך שעשני כרצונו. למה אנחנו לא נברך שעשני כרצונו? מה אותי? לא ברך שעשני כרצונו? אומר לא, הכוונה, אני ברא אותי, לא עשני גוי, לא עשני עבד, לא עשני אישה. אבל היא, הוא לא התייעץ עם אף אחד, עשני כרצונו. רצונו נטו, 100% הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את האישה. לא התייעץ לא עם מלאך ולא עם אף אחד, אז זה לשבח. שהברכה הזאת זה ברכה לשבח. זה פירוש רבנו בחי, זכותו תגן עלינו. אז אומר, נעשה אדם, אחר כך אמר, בצלמנו כדמותנו. מה הכפל לשון? בצלמנו. יש בזה סודות, בסדר, אבל אנחנו לא מבינים סוד. תסביר לנו פשט, מה זה צלם ומה זה דמות. לכאורה זה אותו דבר, זה תמונה של בן אדם. אומר, לא. צלם זה המראה של האדם, איך הוא נראה. הוא צוחק, הוא שמח, הוא מאיר פנים, הוא מסביר פנים. הוא צוהל, אתה רואה על הפנים שלו אור. אתה רואה אותו ביום שבת, הגמרא אומרת, אין עוד דומה פנים של האיש בשבת לפנים של חול. שבת, יש לו נשמה יתרה, חוכמת אדם תאיר פניו. הוא האדם שלמד תורה, איך הוא שמח. אני זוכר יום אחד, נספר לכם, הייתי ילד, תראה מה זה נוטע באדם. ומורנו ורבנו רבי עזרא עתיה, שהעמיד את כל הדור ההוא. עליו השלום, מרן רבנו עובדיה למד אצלו, חכם בן ציון, רבי יהודה צדקה, הרב שלום לופס, כל אלה למדו אצלו. ואנחנו זכינו קצת ללמוד מעט ממנו. יום אחד היה יושב בישיבה, והוא היה, העיניים שלו היו מאוד קשות, כי היה כל הזמן מתמיד. היה כך קורה, עם משקפיים עבות היה לו, והיה קורה כך. יום אחד היה לומד גמרא ולמד תוספות, ככה אני בדיוק איך שאני עושה לכם. הגיע לתוספות ופתאום ראיתי אותו צחק, צחק, צחק, צחק, צחק, צחק. אז זהו, אמרנו לאיזה חכם אחד, תעשה טובה, תברך לנו מה קרה שהרב צחק. אז הוא ניגש אליו, אמר לו מורנו, המורה, מה, היו קוראים לו המורה, מה, אמר להם, אתם לא יודעים, איזה מרחק.

0: גלית מצאתי. היה לי קושייה בתוספות, על דברי התוספות עצמם. המשכתי ללמוד אותם, והוא מכיר את התוספות הזה, אבל כל לימוד יש חידוש. הגעתי לשורה הבאה, התוספות הוסיפו עוד איזה מילה, ובמילה הזאת תרצו את השאלה שאני שאלתי. אז שמחתי, שמחתי, שמחה כמוצא שלל רם, כמו אחד שמצא מרגליות. אז זה צלמנו. זה צלם, זה מראה שהוא מתפעל. אתה רואה אותו, הוא למד תורה עכשיו, איזה שמחה, איזה פנים יש לו. תראה כמה יש בנות ישראל, אשריהם ישראל, אומרות, שבעלי חוזר מבית מדרש, משיעור תורה, איזה פנים יש עליו, איזה יופי, ביום שהוא לא לומד, השם ישמור ויציל. זה תורה. אדם לומד תורה, פניו שוחקות. אז זה צלמנו. אבל כדמותנו מה זה? זה הציור הפנים. אוזן גודל כזה, ואף כזה, ומצח כזה, ושיער כזה, והוא כך, והוא כך. זה צלם, זה, סליחה, זה נקרא דמות. מה העניין? בשביל התורה צריכה להגיד דמות, צורה. אלא הצורה של האדם, אל תזלזל באיברים. תראה, אתה קורא קריאת שמה, כמה תיבות יש בה, רמח תיבות כנגד רמח איברים. איך כותב רבנו ירוחם עליו השלום? כותב שהאמת, פערי בזמן התלמוד, קריאת שמה שעל המיטה, היום אומרים שמה ישראל, עד ובשעריך. זהו. הזוהר, תפתח זוהר פרשת בלק, מחי אסמו, שמה לא ישכב עד אוכל טרף, כותב הזוהר, היה אומרים, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. שואל רבנו ארי, מה זה? אנחנו קוראים את כל הקריאת שמה. אומר לו, בזמן הזוהר היה מספיק לקרוא פסוק אחד, והוא מטפל בכל החיצונים והמזיקים. אין רדואן, אין הוא המנעי, ואין רוחני, ואין אף אחד. כלום. חלס, הלכו מהעולם. ולדימיר כל שכן וכל שכן. הוא והאס 300 שלו פוסס עליו, עד ראשו ועל בניו, ועל משפחתו, ועל ביתו, ועל כל זה. ועל הצבא שלו כולם. בקיצור, אז אומר, אז זה היה הדמות של האדם. ועוד, אומר האדם, בעשרת, סליחה, בתוך קריאת שמה, יש לנו עשרת הדיברות שאתה מחפר עליהם, כמו שלמדנו לגבי יום כיפור. שמה לא תרצח ואהבתם, חוץ מכם. לא תנאף ולא תטורו. וכן, שזכור את יום השבת, למען תזכרו. כל, אם אדם חטא בעשרת הדיברות, בקריאת שמה הוא מחפר. אז זה נקרא דמות, זה הגוף, הוא מחפר, אז זה איברים של הגוף. ובמדרש תנחומה, אתה יודע, חיפשתי את זה היום, אני זוכר שלמדתי אותו בצעירותי, ולא ידעתי מה, אני גם היום צעיר, אבל אז הייתי עוד יותר צעיר. אז חיפשתי את זה, אני זוכר את זה בספר חסידים, זוכר. אמרתי לו, זה כתוב במדרש. ברוך השם, העיר השם את עיניי, מדרש תנחומה פרשת כי תצא. מדרש תנחומה פרשת כי תצא, אומר שם, אם אני לא טועה סימן יוד, אומר, שכל עבר, כל בוקר שאדם קם, אז הוא בודק אם האיברים שלו בסדר, עובדים. הידיים, העיניים, פותח את העיניים, פוקח עברים, מתיר אסורים, נכון? כל עבר משביע אותו ואומר לו, עשה בי היום הזה מצווה ואל תעשה בי עבירה. זה כל בוקר. איך שאתה קם, עומד על הרגליים, האיברים משביעים אותו. כמו בשעת הלידה. בשעת הלידה לא אומר לו המלאך, היה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק, אתה תהיה בעיניך חס ושלום רשע. ככה צריך להיות האדם. אומר, זה דמותנו, שהדמות תהיה צורה. איי, כמה צריך להיזהר בזה. אומר, עשה במצווה. וגם, הוא אומר לו, ועל ידי זה, כך הוא ממשיך, תאריך ימים. זאת אומרת, אתה קמת הבוקר, תקום עוד הרבה בקרים אחר כך. שמעת שמי, עמודי? שמי, אתה לא יודע כמה אוהבים אותך. כל העולם. כן. מסור לך דרישת שלום. השם ישמור אותך. איתנו יחד, כולנו, נקבל פני משיח. שבת בראשית. כן. אל תאכל קוגל, זה לא בריא. מביאים קוגל בית הכנסת, וזה לא כדאי. וגם לא קובנה. מלא מרגרינה, לא עליכם כל עוברי דרך. כן. אנחנו נאכל פירות ירקות מהטבע. כן. אורגני. אז אומר, ככה זה מעלה. ועוד, כותב הרב חידה, דם מי שמזכה הרבים, למה אמרתי שמאי שיחיה? נזכה הרבים, לא יחלט, תראה, לא יהיה לו לא שפעת, לא נזלת, לא איזה חצבת. עכשיו יש בהדה בחוץ לארץ עם חצבת. אז מה, למה זה מדביק בר מינן? אז אומר, זה אין, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, צריך איזה אדם נגיד, הוא ממונה להדליק את החשמל בבית הכנסת. הוא ממונה להפעיל את המיקרופונים. הוא ממונה לנקות את השולחנות. הוא ממונה להביא סידורים. אם הוא צריך לחלות, אומר, תשכון, לא. תשלחו את המחלה לאבו מאזן. תשלחו אותה להניע. לא עליו. למה? מי יפתח בית הכנסת? מי יפעיל את, את כל המערכת? אז מי שיש לו איזה תפקיד ציבורי, יתמיד בו. לכן לפי ההלכה, למשל מישהו חזן או תוקע וכדומה, הוא לא מעבירים אותו. אלא אם כן, נחלש כוחו, הוא לא יכול, הוא בעצמו רוצה לצאת לפנסיה, זה דבר אחר. אבל אדם יחזיק במצווה שהוא עושה, כי בזה שומרים עליו מכל מיני מחלות ומכל מיני סכנות. שמה היה עם האדם הראשון? ברא אותו ביום השישי. יום השישי. לכן יום שישי יש לו מעלה גדולה מאוד. כמה במפרשים כתוב על יום השישי. מה אנחנו יכולים? בפרט שישי של בראשית, זה בריאת העולם. אומר שעה ראשונה, מה זו שעה ראשונה? על הבוקר, בחמש בבוקר, צבר את אפרו. מאיפה הביא את האפר של אדם הראשון? מבית המקדש. משם לקח את האפר שלו. אחרי זה, שעה שנייה, שעה אחר כך, עשה אותו גולם, צורה, ציור. היה ציור. ובאיזה גודל? גודל כל העולם. שעה שלישית, עשה לו איברים. עיניים, ואוזניים, וידיים, ואצבעות, בטן, חזה, רגליים, כתפיים, כל מה שצריך, הכל בריא ביום. מי הקדוש ברוך הוא בעצמו? שעה רביעית, הטיל בו נשמה, אבל עדיין הוא שוכב באדמה. איך כתוב? גולמי, ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו. אומרת הגמרא, בשעה שהאדם הראשון היה שוכב באדמה, היה לו ספר של כולנו, וכל אחד, מה יהיה איתו, כמה יחיה, כמה יהיה בריא, כמה ילדים יביא, איזה עבודה יעבוד, איזה מקצוע יהיה לו, הכל כתוב, חוץ מצדיק ורשע לו, הכל. ועל ספריך כולם יכתבו, ואכן אמר, זה ספר תולדות אדם. ואז התחיל כל הסדר שם. אתה יודע, אתה קורא את, את הפרשה של השבוע עד 10 דורות. אתה יודע כמה ילדים היה? פתחתי היום במדרש. 800,000 צאצאים הלכו אחרי האדם הראשון בלוויה שלו. זה רק הפרשה שלנו. 800,000. תבין כמה תולדות הוא הביא. וזה אחרי שנהרג הבל. אם היה גם הבל בחיים, מה היה? מיליארדים. אז אומר, עשה לו נשמה. אחר כך, איפה היינו? באיזה שעה? חמש עכשיו, הגענו לחמש. העמיד אותו על רגליו, אמר לו, עמוד. שעה שישית, קרא שמות לכל בעלי החיים. מה פירוש קרא שמות? עכשיו למשל, ברא השם את השמש ואת הירח, אתה רוצה שהם עבדו? לא. ברא אותם. נשארו גלמים. ברא רקיע, נשאר גולם. ברא תשעים, נשארו גלמים. בא אדם הראשון, קרא לכולם שמות. איך הספיק ביום שישי? לא יודע איך. פרחים לבד, יש 8,000 פרחים, סוגי פרחים לבד. כל פרח יש לו שם. קרא לו, אתה קוראים לך נרקיס, אתה קוראים לך, לא לבנות, נרקיס וכו'. אתה קוראים לך כך, אתה קוראים לך יסמין, אתה קוראים לך... לכולם קרא שמות. בעלי החיים, והם לא פעלו עד שלא קרא להם שם. שם זה נשמה, חיות של האדם. לכולם. וגם לנו שעתידים להיוולד. אתה, מה קורא לך? אהרון, ההוא יצחק, אני בן ציון, ההוא אני יודע מה. אדם הראשון קרא את השם הזה. אני לא יודע רק אם פיצי ומיצי הוא גם קרא, לא נראה לי. אבל זה אני לא יודע מאיפה המציאו. אז בקיצור קרא שמות. אחר כך איפה היינו בשעה? איפה? שבע? שביעית. הביא לו את חווה. לא, רגע, מה אתם? בלבלים אותי? ראשונה צוואר אפרו. שנייה עשה אותו גולם. שלישית איברים. רביעית הטיל בו נשמה. חמישית עמד על רגליו. שישית שמות. שעה שביעית חתונה. ברא לו את חווה ונכנס לחופה. ומי היה שם? אז יש פלא פלאים מה כתוב בזוהר. שהוא הביא הקדוש ברוך הוא. הוא היה הקדוש ברוך הוא המקדש בעצמו, ברך, לכן אנחנו אומרים, שמח תשמח, רעים אהובים, שמחך יצריך בגן עדן מקדם. והקדוש ברוך הוא הביא שני מלאכים, מלאך מיכאל וגבריאל, הם היו שני העדים. ולקח הקדוש ברוך הוא טבעת, ואמר לאדם הראשון, תיקח ותקדש בה, הוא נתן לו טבעת. מתנה, תקדש בה את חווה. ואמר לו, הנה הוויה. הטבעת זה אותיות. והשני העדים זה שני ההין, וכביכול הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רומז לאות וב. ועל ידי זה יהיה חופה. אגב, הרב בריסק שאל מי העדים, אומר לו, לא צריך עדים. אומר, למה היום אנחנו צריכים עדים? כי ברגע שהוא מקדש אותה, הוא אוסר אותה על כל העולם. אז אני צריך עדים. שהיא אסורה. אבל אז לא היה אף אחד בעולם. שום אישה לא הייתה. רק חווה. אז ודאי שהבעל שלה זה אדם הראשון. לא צריך עדים. אחר כך נולדו כאלה הבל. אז איפה היינו? שעה שביעית. שעה שמינית נולדו קין והבל. שעה תשיעית הצטבה על עץ הדעת. זה לפי הגמרא בסנהדרין. תדעו, יש עוד שיטות. יש שיטה אחרת, תמצאו אותה בבראשית רבה. ועוד שיטה שלישית בפרקי דרבי אליעזר. אני הולך כאן לפי הגמרא בסנהדרין. אז אמרנו, שביעית התחתן, שמינית נהיה אבא, ותשיעית הצטבה, בשעה העשירית, זאת אומרת שעתיים לפני השקיעה, אכל מעץ הדעת. ואז בשעה 11 נידון, בשעתיים לפני השקיעה, בא בדין לפני הקדוש ברוך הוא, שעה 12 אחרונה יצא בדימוס, פטר אותו ונטרד מגן עדן, אבל נשאר עד מוצאי שבת. מוצאי שבת נהיה חושך ואז נבראה האש, הצית שלה. מה, מה? הכל היה, מלאכים רקדו לו, מה קרה לך? איזה שמחה הייתה שלא היה כמוה בעולם. חכה, אחרי תחיית המתים, שמאי. בתחיית המתים, כך כתוב במדרש, כל המתים יקומו, צריכו להתחתן מחדש. למה? כי כשהמוות יפריד ביניהם. ככה היא אומרת, כי המוות יפריד ביני ובינך. אז הפטירה צריכים להתחתן מחדש. יקומו אבא ואמא, יהיה חתן וכלה. מה יהיה? תזמורת, יהיה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא יביא את המלאכים, יש לו להקה משלו, לא אלה הרעשנים עושים אורות, בום, גם את העיניים הורסים לנו, גם את האוזניים. אין אוזניים, אין עיניים, שמצילנו. אז זה אומר, זה הסדר. אז עשה לו, ואז, ועפרו מהמזבח, והנשמות מאיפה? מאבן השתייה. כולנו, נשמותינו מאבן השתייה. עכשיו, מה היום שישי? מה צריך לעשות? צריך לזכור, בפרט מחר, להוריד ציפורניים. כי בספר חסידים מובא מעשה בחסיד אחד שראה בחלום את חברו, חסיד גדול, זה לפני 900 שנה, ראה אותו פניו עם כתמים. אמר לו, למה? אמר לו, אני לא הייתי נזהר בערב שבת לגזוס את הציפורניים. לכן צריך בערב שבת. אבל אם צמחו, כתבו הפוסקים וגם בן שייבי, אחת לשבועיים, כי לא תמיד זה צומח. לוקח שבועיים עד שהם צומחות, תוריד. זה הציפורניים. בן ישחי מה היה עושה? היה מביא שקדים בערב שבת, שקדים עם קליפה דקה, החומה הזאת שנאכלת, מה היה עושה? משרה אותה במים רותחים, ואחרי איזה חצי שעה נקלף. מה העניין? יש ארבע, זהו, קליפות. ראיתי, והנה רוח שערה, ענן גדול, ורוח שערה, ויש מתלקחת, ונוגע לא סביב. יש ארבע קליפות. והארץ הייתה תוהו, זו קליפה אחת. בואו, קליפה שנייה. חושך, קליפה שלישית. תהום, קליפה רביעית. זה כנגד ארבע גלויות. אז זה הכל הולך ארבע, ארבע, ארבע. את השלוש מסתלקים, אבל הנוגע זה דבוק בקדושה. מה זה? תראה, תינוק שנולד, כך כותב רבנו ארי, אז עושים לו ברית, חותכים את העורלה, זה קליפה אחת. אחר כך הוא פורע, זה קליפה שנייה. מוצץ סדם, קליפה שלישית. מה עם נוגע רביעית? זה נשאר באדם, אלה אלה, זה יצר הרע, בא להחטיא אותו. ועד שהוא נפטר, אז מסתלק את הקליפה הזאת. רבנו ארי גילה שהוא ואליהו הנביא, לפני שהיו בני אדם, שניהם היו מלאכים. זאת אומרת, חנוך, עיקרו היה מלאך. הוא ירד ממלאך, ירד להיות אדם, גם אליהו. ועד היום שניהם חיים, הם נמצאים מלאכים, הם לא מתו. אין להם קבר. ומה יש להם? הפך גופו לפידי אש, כך אומרת הגמרא. אז הוא יום אחד אמר להם, תשמעו, הוא צריך ללכת. אמרו לו, לא נעזוב אותך, אתה מלך שלנו, אתה אבא שלנו. הלכו אחריו יום ראשון, התראה בהם, יום שני. ביום השלישי, חלק גדול מהם עזבו אותו והלכו. אבל נשארו איתו עוד אלפים ברבבות, היו הולכים אחריו. שבוע ימים הזהיר אותם, עד שהגיע יום השביעי, אמר להם, תיזהרו, אל תבואו אחריי עוד. לא שמעו לו, חלק עזבו, חלק נשארו איתו. אמרו, לא רוצים, רוצים להיות איתך, לא יכולים להיפרד ממך, אוהבים אותך. נשארו איתו, ואז בא רכב אש, סוסי אש, ושרף את כל המקום הזה. ואחרי זה בא מתושלח בנו, היה צדיק, תמיד חכם היה, והוא מתושלח, הוא העריך ימים הכי הרבה מכולם. והקדוש ברוך הוא חיכה לו עד שהוא נפטר ועבר שבעה ימים, ואז הביא את המבול, לא עלינו. ואז הלך, שלח מתושלח, אמר, תלכו אחריהם אלה, אולי נמצא אותם, נקבור אותם. ראו הרי שלג וסלעים גדולים של שלג, אבל ריבונו של עולם, היה אש. איך נהיה שלג? ככה. היה סלעים גדולים. חפרו, חפרו, חפרו, מצאו אותם שם. וידעו בדיוק את מספר האנשים שנעלמו, מצאו אותם וקברו אותם. והתהלך חנוך ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה הוא עכשיו עושה? הוא המלאך ממתת. הוא שולט כל ששת ימי החול. ממתת, תת, רש, וב, נון. כל יום יש לו עוד אחת. היום, יום שישי, נון. בשבת הוא לא עובד, רצה ואחליצנו. לכן בליל שבת מה אנחנו אומרים בערבית? מזמור לדוד, אדוני רועי לא אחסר. עכשיו בחול כל הפרנסה דרכו, כל החיים והבריאות דרכו. אתה, כל מה שאתה עובד, כל מה שאתה עושה זה דרכו. גם התפילות הוא מעלה אותן. אמנם בזוהר מובא שזה רק בחוץ לארץ, בארץ ישראל, התפילות עולות על ידי השכינה בעצמה, בחוץ לארץ על ידי השרים, השר של אותה מדינה. עכשיו שבמצרים, השר של מצרים מעלה לממתת והוא מעלה את זה למעלה. וכן, השר של טורקיה מעלה לממתת, ממתת מעלה למעלה. אבל בשבת הכל רק השכינה. לכן אומרים רצה ואחליצנו. מה זה אחליצנו? כמו אדם חולה זמן עלה, פושט את המעיל. אני פושט בערב שבת את הבגדים של חול ולובש בגדי שבת. אז זה רצה ואחליצנו. לכן זה איתו חנוך. מה היה אחר כך? הביא את נוח. ונוח מצחן. הוא אמר להם, תדעו, מתי תדעו שנתקן חטא אדם הראשון? הם עד אז, האצבעות שלהם היו מחוברות. כמו ראית פעם כפפה, רק עם בוין, כל הארבע האצבעות נכנסות בכף אחת. ככה היה הידיים, האצבעות. אז היה קשה לכתוב, להחזיק כלשון, להחזיק מעדר, היו עושים אימונים, אבל בנוח הראשון בעולם נולד אצבעות חלוקות. גם נוח נולד מהול, כך הביא רבי אברהם אזולאי בשם המדרש. לכן אמרו, ונוח, מה צחן בעיני אדוני? הוא נולד ואמרו, זה נחמנו ממעשינו, מעיצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. האדמה הייתה מקוללת, אז אי אפשר אפילו לעבוד, לעדור, לזרוע, לחרוש, לנטוע. הבא נוח, הוא התחיל להיות עם אצבעות חלוקות, וכל הזרע שלו אחריו אצבעות חלוקות, ומאז נתקע לעולם השם, מזכה אותנו לראות בבניין בית המקדש, ובתיקום בביאת משיח, ויהיה לנו סימנת טבעה השבת הזאת, לכל שבתות השנה, וכל השנים שיבואו עלינו לטובה ולברכה. תאריכו ימים טובים, בטוב ובנעימים, ועוד ועוד ועוד, אריכות ימים ושנים, ושבת שלום וידידיה, אוסף צדקה לתלמידי החכמים עניים. ברוכים
1: תהיו. עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
3: זכיתי מאהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.

0: פועלן.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
0: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: אתם מוכנים?
3: לחפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה! וואי, וואי, וואי!

0: הרגת. לא מספיק, הם הרגו אותי, גם אתה הורג אותי. זה מוקדש לאמא שלי היקרה, תעשו לה כפיים ולסבתא לאה ולכל האימהות.
1: איפה הכפיים לאבא שלי? תחזור לעמדה.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

בתוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: טוב, לחזור על דברים ידועים ומפורסמים. לא באתי לומר דברים חדשים, חידושים, שאין הציבור הקדוש יודע, אלא כמו שלימד אותנו רבנו הרמח"ל זצ"ל במסילת ישרים, שיש דברים ידועים, מפורסמים, גלויים, ועם כל זה, העלם מצוי. כך הוא אומר, העלם מצוי. אז פשוט לשנן, להזכיר, ודאי, דיברתי על זה גם בשנים שעברו, אבל אמרתי, באתי לחזור על הדברים הידועים. רבותינו במסכת ברכות, דף למד ב', לימדו אותנו, תנו רבנן, ארבעה דברים צריכים חיזוק. מפרש רש"י, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. ארבעה דברים. מה הם ארבעה דברים? תורה, תפילה, דרך ארץ ומעשים טובים. ככה אומרת הגמרא. ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. דבר ראשון, תורה. כדאי להזכיר מה שראיתי הביאו בשם הגאון רבי יצחק הרליץ זצ"ל, אחיו של רבנו הגדול החזון איש, זכר צדיקים לברכה, שהוא אמר דבר נכון. מי שלומד גמרא יודע שבהרבה הרבה מקומות, אולי לאלפים, נזכר בגמרא המושג הזה, תנו רבנן. תשאל אחד, מה פירוש המושג הזה? מה זה תנו רבנן? מלך, מה אתה לא יודע? תנו רבנן פירושו שרבותינו שנו בברייתא ידועה, מוסכמת, מוסמכת, כמו שכתוב בשיטה מקובצת בבא קמא דף י"ט. אז מה אתה שואל שאלה? כולם יודעים מה זה. תנו רבנן, כשמביאים ברייתא, הברייתא פותחת תנו רבנן, פירושו שרבותינו שנו. זה נכון, אבל זה לא נכון. למה לא נכון? כי כתוב תנו רבנן, לא כתוב רבנן תנו. אמר הרב זצ"ל, לעולם לא יהיה רבנן, אלא אם כן קדם לזה תנו. ישבו, שקדו, עמלו, יגעו בתורה, אחר כך נהיים רבנן. אבל שיהיה רבנן ולפני שיהיה את התנו, אין דבר כזה. למה אני מזכיר את זה? כי יש בני אדם, ואני יודע מתוך ידיעה אני מדבר, שאומרים, ריבונו של עולם, אבינו שבשמיים, רחמן מלא רחמים, שאתה אוהב את עמך ישראל, אהבת עולם אהבתנו, עוד מעט מתפלל. אז מה בינך וביני, ריבונו של עולם? חפץ חיים זצ"ל כותב בכמה מקומות, ויותר משאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו. גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, בלי גבול, בלי שיעור, בלי קץ, בלי תכלית. אז מה אתה רוצה אחרי כל ההקדמות האלה? כיוון שאתה כל כך אבא רחמן ואוהב אותי, אז מה אכפת לך ריבונו של עולם? אני אלך לישון איך שאני, ומחר בבוקר אני אקום גאון כמו הגאון דה וילנה. מה אכפת לך? ביני ובינך מה היא? כך יש מחשבות. חלמתה וחזית, חלמתה וחזית, להבטה ו... זה חלום. אין דברים כאלה. אם אדם עמל בתורה, יגע בתורה, יש לו את התנו, אז בעזרת השם יהיה גם רבנן. אבל שיהיה רבנן ולא קדם לזה תנו שהוא עמל ויגע, אין דברים כאלה. רש"י מפורסם, הזכרנו אותו הרבה בשיעורים, במסכת יבמות בדף קי"ז, שם הגמרא דנה על עדות וכולי, לא ניכנס עכשיו לפרטים, והגמרא אומרת איך דורשים את הפסוק הזה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומרת הגמרא, רבי יהודה דורש את הפסוק הזה, ההוא בדברי תורה כתיב. הפסוק הזה נאמר על דברי תורה. מה פירוש? כמים מהפנים לפנים. דהיינו, אם אדם יש איזה שלולית מים או מעיין, אם הוא עומד ומסתכל לתוך המים, מה הוא רואה שם? את הבבואה שלו. משתקף את הדמות שלו במים האלה. איך הוא רואה? איך? איך שאתה עומד. אם הוא מחייך, אז שם הוא רואה, מחייך. ואם הוא עושה לו ככה, אז מישהו אחר עושה לו גם כן ככה. אם הוא מוציא לשון, אז גם מישהו מוציא לשון. ההשתקפות שלו לפי איך שהוא עומד. אומרת הגמרא, זה נדרש על דברי תורה. כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם, על דברי תורה כתיב. מפרש רש"י, כפי פנים ולב שאתה מראה לתורה, כך לבך עומד לך להעמיד גרסה. אם יגעת בה, תמצא, ואם לא, לא. פירוש, מה שיש לך בתורה זה השתקפות מה אתה השקעת בתורה. אם יגעת בה, תמצא, ואם לא, לא. אז לכן הכל מתחיל בתנו. ובפרט, עכשיו. מה זה עכשיו? בזמנים שלנו. שאין ריבוי תורה. עכשיו בין הזמנים, מה שנקרא, לא עליכם, כן? יש מושג כזה, נקרא בין הזמנים. אתמול, השבוע, פגש אותי איזה יהודי, סיפרתי, אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע? כך אמר, בחודש ניסן לא אומרים תחנון. ככה כתוב, למה רובו בקדושה וכו', ככה כתוב שחן ארוך. אומר, כבוד הרב, אתה יודע למה לא אומרים תחנון בחודש ניסן? למה? כיוון שיש בין הזמנים. ובין הזמנים זה כמו יום טוב, אז לא אומרים תחנון, תמיד. טעם חדש. עד רבה ועד רבה ועד רבה. אם יש את המציאות הזו, אז אנחנו צריכים כפליים לתושייה להוסיף בלימוד תורה. אין הגנה ואין הצלה, רק לימוד תורה. אנחנו, דאבוננו הרב, מוקפים ב-70 זאבים שרוצים לטרוף את הכבשה. אז מי יגן עלינו? רק לימוד התורה. אומר בנפש החיים שער ד' פרק כ"ה, מביא מדרש, תנא ואליהו. שבכל יום ויום יוצאים מלאכי חבלה לחבל את כל העולם כולו. מאיפה יוצאים? מהאבונות. הרי כל אחד שעושה איזה אבון, בורא פרקליט רע, כמו שאומר התנא באבות. ואמר הגאון החפץ חיים זצ"ל, רבנו החפץ חיים, שמאבון גזל פרוטה. אדם גנב מחברו, גזל אותו בפרוטה. כמה זה פרוטה? כלום. נברא מלאך חבלה שיכול להרוס ולהחריב את פטרבורג, עיר הבירה של רוסיה אז. בהרף עין. טוב, מה עשיתי? סך הכל פרוטה. כן, פרוטה זה אבון, גזל. כל שכן וכל שכן שיש אבונות אחרים. אז בכל יום ויום יוצאים מלאכים האלה לחבל את העולם כולו. אז איך הנה העולם קיים? ברוך השם, הנה עוד יום ועוד יום. אלא, אומר המדרש, להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מי הם המצוקי ארץ? מצוקי ארץ זה הבסיס שעליו משעינים ומשתיתים את הבריאה, את כל היקום. להשם מצוקי ארץ, אין מצוקים אלא תלמידי חכמים. וכך אומרת הגמרא בסנהדרין דף כ"ו. ואז ישת עליהם תבל, ואלמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שיושבים ועוסקים בהם בתורה, היו המלאכים האלה מחבלים את העולם כולו מיד, ככה לשון שם, נורא נוראות. אז אתה, שבא לבית המדרש ויושב וקובע עיתים לתורה, גם בבית מותר ללמוד, צריכים לדעת את זה. אין בזה בל תוסיף, אחד אומר, נלמד בבית, אולי, כבר הייתי בשיעור, לא, לא, מרבה תורה, מרבה חיים, תלמד גם בבית. חפץ חיים כתב ספר שלם בשם תורת הבית, חפץ חיים עליו השלום, ללמד ולהוכיח ולדרבן אותנו ללמוד תורה גם בבית. צריכים לדעת את זה, מה שאתה מבין, מה שאתה רוצה, חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, יש תורה גדולה, אבל שאדם לא יהיה פטור. אז זה ההגנה וזה ההצלה לבית ישראל, לזכור את זה. אנחנו צריכים את זה. אתם בטח זוכרים, סיפרתי פה פעם מה שסיפר לי זקן תלמיד חכם בירושלים. היה בירושלים לפני שנות דור יהודי גאון אדיר, קראו לו רב ראובן בנגיס, הוא היה אב בית דין של ירושלים, מהגדולי התלמידי החכמים שהיו בישיבת וולוז'ין, למד את זה לנשיא מוולוז'ין, היה גברא רבא, ממש ידע כל התורה כולה, היה רבו של הרב אלישיב. וסיפרו, ככה היה מעשה, סיפר לי תלמיד חכם, שאתם יודעים, לפני כ-70 שנה היה פה המחתרת. מחתרת, מה זה היה? אלה שרצו לגרש בכוח הזרוע את השלטון הבריטי, את המנדט הבריטי, ושיעשו מדינה. והיה כמה מיני מחתרות. היה הגנה, היה אצ"ל, היה לחי, לחי החמור, היה כמה דברים. והם עשו תעמולה גדולה שיבואו להתגייס ולבוא להילחם, לגרש את האנגלים מהמדינה. יעשו פה מדינה שלנו. עשו תעמולה, הרבה נפגעו מהדברים האלה, אבל עכשיו אני לא רוצה להאריך בזה. ובאו לאחד תם. תם, יש אנשים תמימים, תם מן האגדה. אתה יודע מה זה תם מן האגדה? תמים. תבוא ותגיד לו, תשמע, נהר הירדן הגיע לחולון, תגיד, פשש, איזה יופי, נהר הירדן הגיע לחולון, אני רץ לקנות סירה, אתה מבין? מאמין, כך יש תמימים כאלה. באו אצלו ואמרו לו, בוא, ניתן לך רובה, ואתה תצא, תלחם עם האנגלים, תגרש אותם וכו' וכו'. אמר להם, שמעתי, אבל אני לא עושה בלי לעשות שאלת חכם, שאלת רב. אני אשאל את הרב, ומה שהרב יגיד לי, אני אעשה. טוב, הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול. אמר לו, מה השאלה? אומר, באו אליי מהמחתרות ורוצים שאני אתגייס אצלהם, ויתנו לי רובה, ואנחנו נעשה מלחמה עם האנגלים ונגרש אותם. טוב, אז מה השאלה? אומר, איזה אני אלך? חלק אומרים שאני אלך להגנה, חלק אומרים שאני אלך לאצל. אז מה אני אעשה? אמר לרב, מה השאלה? תלך לשניהם. אומר לו, סליחה, אי אפשר כבוד הרב, או זה, או זה, אי אפשר ללכת גם לזה, גם לזה, גם לזה. כל אחד יש לו את המהלכים שלו. אז מה הרב עונה לי? אמר לו, הרב, אמרתי לך, תלך לשניהם. אמר לו, כבוד הרב, אי אפשר, אם זה הגנה, זה הגנה, אם זה אצל, אצל, אי אפשר ללכת לשניהם ביחד. אומר לו להרב, אומר לו הרב לאותו אחד התמים הזה, מה אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך? הגמרא במסכת סוטה בדף כף א' אומרת שמי שעוסק בתורה, אגונה מגנה, הנה הגנה, ועצו למצלה, הנה אצל. תלך לישיבה ללמוד, יהיה לך את שני הדברים. אתה רוצה לעזור לבית ישראל, בזה תעזור. עוד שיעור, עוד שיעור, ועוד קביעות, ועוד לימוד, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. זה מה שצריכים, בפרט עכשיו, בימים האלה, שכמו שאמרתי, שמה שנקרא בין הזמנים, אז צריך כל אחד ואחד להיות מוסיף והולך. נכון, חג הפסח, שיבוא לנו טובה וברכה. מישהו פה הכין כבש? טוב, על כל פנים, אולי השנה נגאל בעזרת השם, מה מחכים? יכול להיות השנה, בניסן נגאלו ישראלים להיגאל. אז, אמן ואמן, אז תרודים, בסדר, אבל גם את הקביעות צריך. צריך את הלימוד, שאדם לא יוותר ולא יזלזל, ועד רבה, ילך ויוסיף, אם בניסן יגאלו, צריכים את הכוח של תורה, אגונה מגנה ועצוי למצה, כמו שאמרנו. נחזור למה שפתחנו. תנו רבנן, ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. ככה מפרש רש"י. דבר ראשון, תורה. תורה, תפילה, דרך ארץ מעשים טובים. תורה. מה זה תורה? שתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. נפרש לשון רש"י. אדם. אדם, פירושו אדם. בן אדם. שהוא צריך להיות מתוקן במידות. שמעתי על אחד מהגדולים שהיה מנהגו להתפלל בתפילת שחרית ככה. הרי רבותינו סידרו לנו בתפילה את חלקי התפילה, ברכות השחר, אחר כך קורבנות, אחר כך פסוקי דזמרה, קריאת שמע, עמידה, אחר כך החלקים האחרים של התפילה, קבלת השפע וכו'. ולהתאמץ ולהתחזק ולהשתדל בכל עוז ותעצומות בלי דילוגים ובלי חסרונות. יש אחד שמתחיל את התפילה שלו בהודו וגומר בסין, אין לי עסק איתו. צריכים את התפילה להתחיל מאלוקנו ואלוקי אבותינו. חכם בן ציון נשמתו עדן, סיפרתי פה, היה אומר הרב אבא שאול זצ"ל, שאם אדם מדלג בתפילה ומחסר, או מלפניה או מאחריה, מתחיל בהודו, אז הוא אומר שידע הוא מפסיד לעצמו. מה פירוש? אומר, התפילה סידרו רבותינו כמו שאדם מחייג לחברו בטלפון, כן? ככה זה. כל חלק בתפילה פועל את הפעולה שלו בשמיים ומביא את השפע לבריאה, את השפע לאדם. זה ברכות השחר, זה פסוקי דזמרה, זה כל מה שסידרו רבותינו. אז אם אדם, כשמטלפן לחברו, מדלג מספר, אז מה קורה כשהוא מחייג? מה יוצא? מישהו אחר עונה לו. למה? שינית את המספרים, אז מישהו אחר עונה. אומר אותו דבר בשמיים, אם אדם מתחיל בהודו דוגמה, דילג על קורבנות, אז הוא אומר, הלו, ריבון העולמים, אומרים לו, סליחה, מה סליחה? טעות במספר. אז איפה הגעתי? איפה הגעת? בית חרושת לדגים מלוחים, חזק וברוך. מלוחים? אני לא צריך לא מלוחים ולא מתוקים. מה קרה? חיסרת, התחלת פה, דילגת מספר, מישהו אחר עונה, כמו בטלפון. כך אמר חכם בן ציון, לכן צריך להשגיח שסדר התפילה יהיה שלם, מתחילתו ועד סופו. מישהו הביא לי ספר בירושלים בשם תפארת בנים. הוא אומר שם פשט במשנה שלא כפשוטו כלל ועיקר, אבל טוב לשמוע את זה. אומר הרב, שם ראיתי כותב, על המשנה במסכת אבות. המשנה אומרת, 10 ניסים היו לאבותינו בירושלים, בבית המקדש, יהי רצון שנזכה השנה. היו כולם עולים לרגל, להביא קורבן, כן? כל בית ישראל עולים אלפים, רבבות, מיליונים. הגמרא במסכת פסחים מספרת שאגריפס המלך רצה לדעת כמה עולים לרגל. הרי לספור אחד אחד אסור, אסור לספור. אז היה אומר לכהנים, כשיבואו פה וכל אחד מקריב קורבן פסח, אתם תספרו, לכל קורבן יש לו את הכליה שלו של הקורבן, ואתם לפי זה נדע כמה עלו, כמה יצא הכליות של הפסחים, כפליים מיוצא מצרים. דהיינו, יוצא מצרים 60 ריבו 600 אלף, כפליים, הווה אומר 1,200,000 כליות היה של הפסחים. והרי את הפסח לא אוכל אדם אחד. אדם יכול לגמור את כל קורבן הפסח, את כל הבשר, אסור להותיר. יושבים עליו חבורה, 10 אנשים, 20 אנשים, אני לא יודע. אז תראה איזה מספרים היו. אלפים, רבבות, מיליונים היו עולים לירושלים ברגלים. והיו נכנסים לעזרת נשים. עזרת נשים זה הכניסה לאחר כך יש עזרת ישראל ועזרת כהנים בכניסה של בית המקדש. כמה גודל העזרה של עזרת נשים? כתוב קוף למדהי אמה על קוף למדהי אמה. אמר תפארת ישראל וסימנך, נשים דעתם קלה. עזרת נשים קוף למדהי, נשים דעתם קלה. ככה סימן שיזכור. כמה זה? תגיד 100 מטר על 100 מטר. טוב, איך כנסו שם מיליונים אנשים? היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. נס פלאי. כשהיו עומדים שם צפופים, אחד דוחק את השני, אחד מרח את השני, דחוסים אחד אל השני. רש"י מפרש, מה זה עומדים צפופים? מה זה צפוף? מאיזה לשון? צף. כשיש לחץ של אנשים, המון אנשים, אחד ליד השני, עומדים דחוקים אחד על השני, הרבה פעמים כפות רגליו של האדם כבר לא נוגעות בקרקע, כבר מעל זה, מרוב הלחץ, מרוב הדוחק. הוא הולך איפה שהם הולכים, הם הולכים לכיוון הזה, הם לוקחים אותו איתו, אתה מבין? הוא כבר הולך איתם. עומדים צפופים. ככה מפרש רש"י שם באבות. משתחווים רווחים. כשהוא בן בתפילה ומשתחווים פשוט ידיים ורגליים, היה נעשה נס ויש מרחק 400 בין אחד לשני. פלא פלאות, איך זה? זה לא נכנס בשכל, זה נס. נס זה הפקעה של כללי הטבע, כמו קריעת ים סוף. מה, איך המים נקרעים, עומדים וכו' וכו'. גם פה עמדו צפופים באיזה דוחה, כולם דחוסים אחד ליד השני, והנה בסוף נהיה רווח. זה פשט המשנה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כותב שם בספר, ואני אומר עוד פירוש, עומדים צפופים. בבית הכנסת, כשמגיעים תפילת העמידה, בית כנסת צפופים, כל הבית כנסת מלא אנשים. משתחווים, כשמגיעים לנו לשבח, ואנחנו משתחווים, רווחים. חצי כבר יצאו מקודם והלכו, אתה מבין? זה ודאי לא פשט המשנה, אבל זה נכון לדאבוננו. בעמידה, בית כנסת מלאה. אחר כך, כשמגיעים אלה ברכב, אלה בסוסים, כבר יוצא בחוץ. יש אחד מקדים, או בא לציון גואל, כבר אז הוא בחוץ, אתה מבין? בא לציון גואל. לא ייתכן. הרי מה אנחנו עושים בעמידה? עומדים לפני בורא עולם, הבינו שבשמיים, רחמן מלא רחמים. מבקשים בקשות. אתה עונה לאדם דעת, תן לנו חוכמה, תן לנו בינה, תן לנו דעת, תן לנו רפואה, תן לנו פרנסה, תן לנו ותן לנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא שתבשמו? זה הבן שלי, תנו לו. מיד אחרי התפילה יש ירידת השפע. טוב, באים לתת לו המלאכים, איפה הוא נעלם? מחר הוא יבוא, חזק וברוך. אתה מבין? מה כל יום כך? שהתפילה תהיה שלמה מראשה לסופה, ורק ירוויח מזה. זה מאמר מוסגר. עכשיו נחזור למה שפתחנו. היה אחד מהגדולים שהיה מתפלל את התפילה שלו, מתחיל משלמות התפילה, מקורבנות, היה מגיע לאותה פסקה שקבעו רבותינו, לעולם יהיה אדם מרשמיים בסתר, בקלוי וכו' וכו', מודה על האמת, כמו שאומרים כל יום בבוקר. הוא היה קורא את המאמר הזה בסגנון אחר משאנחנו קוראים. אנחנו קוראים אותו בנשימה אחת, לעולם יהיה אדם מרשמיים בסתר, הוא אומר לו, הוא היה קורא כך, לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם, תהיה מנץ' עם מידות טובות, אחר כך רשמיים בסתר, בגלוי, קודם כל שאדם יהיה אדם. מה ההגדרה של אדם? אומר חובת הלבבות, איך צריך להיות האדם? רך מחמאה, מתוק מדבש. שומע? עם מידות טובות ומתוקנות. מאיר פנים, דן לקו זכות, עם לב טוב, אכפת לו מהשני. דוגמה, שיתרגל להיות מחייך לכולם. העולם אומרים, חיוך לא עולה כסף. עולה כסף לחייך? לא עולה. אבל הוא שווה מיליונים. כשאדם מחייך לשני, הערת פנים, גן עדן בחיים. קמים בבוקר, הולכים להתפלל, פוגש אותו, אומר לו בוקר טוב, בחיוך, בלבביות, סס ושמח. אבל אם הוא מסתכל עליו ככה, כאילו בשר שנתעלם מן העין, אתה מבין? קלקל לו את כל היום. בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה. מה זה כל כך קשה? רך מחמאה מתוק מדבש. בבית, ראיתי הנהגה נפלאה, נפלאה. על הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אני חושב שסיפרתי את זה פה, היה רב גדול בירושלים, נפטר לפני 25 שנה, מעמודי ההוראה, תמיד היה מחייך, כשהיה בא הביתה, הוא דופק בדלת להיכנס, היה מחכה שנייה, ממתין שנייה, מחייך ונכנס הביתה, למה? כשאדם נכנס עם חיוך, עם לבביות, כל האווירה בבית משתנה, פה אף אחד לא חשוד, אבל יש אנשים, כשבני הבית שומעים אותם, כשעולה במדרגות ושומעים את הפסיעות, כולם עושים וידוי רב ניסים גאון. חטאתי, עביתי, פשעתי. טוב, מה וידוי? עוד מעט יפול פה איזה קורבן, אין קורבן בלא וידוי. ככה? לא, רך מחמאה מתוק מדבש. תתחנך, להיות מאיר פנים, בבית, לחברים. כשנפטר הרב עליו השלום, הרב אוירבך זצ"ל, סיפרו, שרצו לעשות בעיתון, לעשות הספד עם תמונה שלו. חיפשו תמונות, לא מצאו. למה? כי בכל התמונות שהביאו, תמיד היה מחייך חיוך גדול. אז איך זה? תעשה הספד עליו, והוא עם תמונה מחייך חיוך גדול. זה לא הולך. עד שבסוף מצאו תמונה אחת. איזה תמונה? שהיה הכנסת ספר תורה, והביאו לו ספר תורה בחיקו, אז שמה הוא היה יותר רציני. אז את התמונה הזו הדפיסו. מבין? להתחנך, להיות רך מחמאה מתוק מדבש, תודה רבה. זה עולה כסף? זה לא עולה כסף. שאדם ידע, עם כל ההנהגה שלו, ללמד לקו זכות, לדון לקו זכות. אספר לכם סיפור אמיתי שראיתי באיזה חוברת. סיפור אמיתי, אני חוזר על דברים שדיברנו. אומר, היה איזה רב גדול, ביקשו ממנו לבוא לאיזה שיעור. נסוע לאיזה עיר להגיד שיעור. אמר, טוב, אני אבוא. שיעור, שיחה. הגיע לשם, מעשה שהיה, הרב סיפר בעצמו מה שהיה. ונכנס, בית כנסת גדולה, מלאה אנשים, באו לשמוע אותו. והנה, סיפור מפורסם. בשורה הראשונה שיושבים מולו, לפניו, ישבו שניים, וכל השיעור שלו, כל השיחה שהוא מדבר, הם דיברו ביניהם. זה מפריע. מפריע. אני באתי, טרחתי, באתי מעיר אחרת, באתי אצלכם. נגיד את השיחה, את השיעור, ואתם מדברים. מפריע, אתה רוצה לדבר, בבקשה, אתה יכול לצאת בחוץ, לדבר שם כמה שאתה רוצה. אבל לשבת בשורה הראשונה מול הרב ולדבר, מפריע. טוב, תפק, המשיך את השיעור, התחיל את השיחה שלו, זה. כשהוא גמר, בא אליו אחד מהשניים שדיברו. אומר לו, כבוד הרב, יישר כוח, תודה רבה, איזה שיעור היה, פלא ופלא, תודה רבה. אומר לו, עכשיו אתה אומר לי, תודה רבה, יישר כוח, ישבת בשיעור כל הזמן, דיברת עם החבר שלך. הוא אומר, סליחה כבוד הרב, זה שישב לידי, הוא לא מבין עברית. תרגמתי לו את כל השיעור שלך, אתה מבין? הוא אומר, וואי, עיניי ראו ולא זר, העיניים שלי ראו, ובסוף מה יצא? שהוא עד רבה ישב ותרגם את השיעור שלי. תתלמד כמה צריך להיות דן לקו זכות. אנחנו מיד, אדם עושה משהו, כבר מחליטים לחובה. למה? רך מחמאה מתוק מדבש. איך זה יבוא? תלמד מוסר. תלמד מוסר. מוסר משנה את האדם, ודאי לא בפעם אחת, אבל לאדם שיהיה קביעות בספרי מוסר, זה יועיל לו. יחד עם לימוד התורה, שהתורה פועלת באופן סגולתי, יהיה לו את הלימוד בספרי מוסר, יראה ברכה בעמלו וישתנה לאט לאט מקצה לקצה. וכך יקנה תורה, כי לימד אותנו החסיד רבנו יונה, חזרנו זה אלפי פעמים בלי גוזמה, שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. אתה רוצה לקנות תורה, אתה צריך להיות מתוקן במידות. אם לא, אין מה לעשות. אין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. אתה רוצה ללמוד תורה מצוין, שיהיה מידות טובות. ואיפה יבוא מידות טובות? תלמד ספרי מוסר. כולם שואלים, טוב, כבוד הרב, אתה צודק, צריך ללמוד מוסר. איזה ספר אני אלמד? מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. מדוע? כי הרבה פעמים זה תלוי בכוחות הנפש, במבנה הנפש של האדם. יש אדם שהוא צריך מוסר, מה שנקרא מוסר מתוק, בלי איומים והפחדות וגזומים וכיוצא בזה. אז זה מדבר עם ליבו. ויש לאחד להפך, שהוא צריך מוסר שמאיים ומפחיד, אתה מבין? מה מחכה לו בשמיים, בישול אחר אפייה, אפייה אחר בישול, מיקרוגל, עכשיו נדבר על זה, אתה מבין? אוי, ככה? לא ידעתי, חטאתי, עמיתי, פשעתי, זה פועל אצלו. יש אחד, תביא לו ספר כזה, נשבר, לא יכול, לפי נפשו לא יכול. הוא צריך ספר, מוסר, מתוק. אומרים, חובת הלבבות זה ספר כזה, אני לא בדקתי, אבל כמעט שאינו מדבר על גיהנום וכיוצא בזה. עד רבה, כל פסקה הוא פותח, שמע אחי, שמע אחי. גן עדן, להיות אח של חוות אבות בחינם, משתלם, אתה מבין למה לא? אתה מבין, אחי, אחי. טוב, כל אחד ייקח מה שמתאים לעצמו. ראיתי במכתבים של רבנו הסטאפלר זצ"ל, ששאלו אותו, איזה ספר ללמוד? אומר, תדע, כל אחד לפי מה שהוא, אבל יש שני ספרי מוסר מתאימים לכל נפש בישראל, אנשים, נשים וטף. ספר אורחות צדיקים, של רבותינו הראשונים, יש לי ראיות שהוא היה תלמיד הראש, או ספר פלא יועץ. קח את זה, תלמד בזה. הם ספרים קלים, נוחים, מדברים ברור, ולאט לאט אדם לומד בזה, משתנה. אין מה לעשות. אם לא כך, לא יהיה אדם. הדבר הראשון שאומר רש"י, שיתחזק בהם אדם, קודם כל תהיה בן אדם, עם מידות טובות, עם כמו שאמרנו, לב טוב, שאכפת לו מהשני, שדואג לשני, לא רק אחד, רק אני. כמדומני, המסד שרים כותב שיש אנשים שטועים בדבר משנה. רק משנה אחת הוא יודע, מכל הכל הכל רק משנה אחת. איזה משנה? חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם, זהו. זה המשנה שיודע, רק את זה. לא, מה עם החברים? מה עם האישה? מה עם הילדים? מה עם השכנים? מאיפה זה יבוא? לחשוב גם על השני, כשהתחיל ללמוד מוסר, וזה ואהבת לך כמוך, מצווה כלל גדול בתורה. זה לא בא ברגע אחד, אבל משך הזמן, תראו שזה ישתנה. לא יתכעס ולא יקפיד ולא יש אחד כל הזמן תראו אותו רוגז וכועס. לא. זה יבוא כשיהיה לאדם קביעות בדברי מוסר, זה בדוק ומנוסה. יהיה אדם וכך יקנה תורה. שמעתי דבר נפלא מאוד מאוד בשם הגאון רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל. הוא שאל שאלה. המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל והציל את עולם התורה בזמנו, כמו שאומרת הגמרא בגיטין דף נ"ו, שהיה לו שם פגישה עם אספסיאנוס שחרב לבית המקדש, שאל אותו מה אתה רוצה, אני מקצר, איזה בקשה, ביקש תן לי את יבנה וחכמיה. מה זה יבנה? איזו עיירה קטנה שהיה שם איזה בית מדרש, את זה אני רוצה. ואספסיאנוס מתפלא, אומר, זה הבקשה, אחים הידי יהודי, זה אתה מבקש, יש לך עכשיו שעת רצון, המלך אומר לך בוא תבקש מה שאתה רוצה ניתן לך. ראו בדין שמה היו מבקשים? אדוני המלך, תן לי את המפתחות של הכספות, אתה מבין? זה היה מבקש. לא, הוא ביקש את יבנה וחכמיה. הוא שואל אותם, מה זה יבנה? הוא אומר, איזו ישיבה קטנה שם, טוב. ומשם פרח וזרח מחדש כל אור התורה.

ודאי אלפים, אבל המובחרים, האריות שבחבורה, היו אותם חמישה. והוא היה מונה שבחם של חכמים. רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. בור סוד שאינו מאבד טיפה. ראיתי בסדר הדורות כמדומני אומר שרבי אליעזר נפטר זקן למעלה מגיל 100, ומימיו לא שכח דבר אחד מדברי תורה. פלא ופלא, פלא ופלא. זה זיכרון, שבחור יתן לכולנו זיכרון, נזכור את התורה. זה רבי אליעזר, בורסות שלא מאבד טיפה. רבי יהושע, ביהושע בן חנניה, אשר יולדתו. מה אשר יולדתו? אומר שם רבנו ברטינורה, שבשעה שנולד, מיד אמו לקחה אותו לבית המדרש, ואמרה שישמעו אוזניו דברי תורה, ישמעו אוזניו דברי תורה, שיקלו דברי תורה. ראיתי דבר נפלא מאוד, מאדמו"ר מאוז'ורה, והוא אומר, מצינו כמה פעמים בש"ס, כמו מסכת יבמות, במסכת פרה, שרבי יהושע, רק הוא אומר משפט כזה, שמעתי וכך שמעתי ואינני יודע לפרש, עד שבא חכם אחר ומפרש. למה רק אצל רבי יהושע מצינו דברים כאלה? אומר אדמו"ר מאוז'ורוב זצ"ל, זה מדובר באותה תקופה שאימא שלו הביאה אותו לבית המדרש כשהיה תינוק בעריסה. אז הוא שמע דברי תורה וקלט את הדברי תורה, אבל את כל ההבנה ואת כל הסברה הוא היה עדיין תינוק. לכן אומר, שמעתי וכך שמעתי, אני יודע לפרש. לפרש את הסברה, אני לא יודע. כך הוא אומר. זה תראה מי זה רבי יהושע. מונה שבחם של חכמים, אחד חסיד, אחד ירא חטא. האחרון, רבי אלעזר, כן, הוא היה כמעיין המתגבר. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? כמו המעיין שיש לו נביעה כל הזמן. שהמים נובעים ויוצאים וזורמים, אין אצלו הפסקה. אי אפשר לסגור מעיין. אפילו אם אתה תחסום אותו פה, הוא מחלחל ומוצא לו מקום אחר, ומשם יצאו המים. מעיין נובע, כל הזמן המים יוצאים ונובעים. כך היה רבי אלעזר, כמעיין המתגבר. דברי תורה כל הזמן מחדש ולומד. רבותיי, לא לטעות. זה תוארים של תנאים. זה לא של הדור שלנו. היום דור שלנו כולם גאונים. הגאון הגדול, הגאון האמיתי, מכלל דיקה שאינו אמיתי, וכו' וכו', אתה מבין? על כל פנים, זה תוארים של תנאים, מונה שבחם של חכמים. שאל הרב, רגע, הרב אברמסקי זצ"ל, גם אני רוצה להיות מעיין המתגבר, איך זוכים? אמר, בוא אני אגלה לך. המשנה הבאה מגלה את הסוד. מה הוא שאל אותם? שאל אותם רבן יוחנן זכאי, איזה דרך ישרה שידבק באדם, כן? אחד אומר חבר טוב, אחד אומר שכן טוב, וכו' וכו'. רבי אלעזר בן ערך מה אמר? לב טוב, אמר הרב, הנה פה ההסבר. לב טוב מוליד מעיין המתגבר. כשאדם יהיה עם לב טוב, מידות טובות מתוקנות, יקנה תורה. הרי אמרנו שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, כמו שאמר החסיד רבן יונה זצ"ל. אז כשיקנה את זה, יהיה לו גם מעיין המתגבר, יפה מאוד. לכן אומר רש"י, שיתחזק בהם אדם, תחילת הכל, שנהיה רך מחמאה ומתוק מדבש. אולי סיפרתי פה פעם, לפני איזה שנים היה לי שיעור בירושלים, ואמרתי את חובת הלבבות הזה. באמצע השיעור, כשאני מדבר, קם אחד מהשומעים, באמצע שאני מדבר, אומר לי, סליחה כבוד הרב שאני מפסיק אותך, אבל אני רוצה להבין. מה אתה אומר שאני צריך להיות רך מחמאה, מתוק מדבש? יותר רך מחמאה ויותר מתוק מדבש? אמרתי לו, ככה אומר חובת הלבבות, והביאו אותו בספר חרדים. אומר, איך יכול להיות דבר כזה? באמצע שאני מדבר, הוא הפסיק אותי. אם אני אהיה כזה, כולם יבלעו אותי, ככה אומר לי. אמרתי לו, אני ערב לך שאם אתה תהיה כזה, כולם על כפיים יסעונך. כולם יהיו חברים שלך וכולם ירצו להיות ידידים שלך. אף אחד לא יגע בך לרעה. בטוק, בדוק ומנושא בטוח. אדם, נתחנך להיות אדם, שיתחזק בהם אדם. מה זה אדם? אדם, כמו שאמרנו, עם מידות טובות, עם לב טוב. דן תשני לקו זכות, מלמד עליו זכות, מקרב, אוהב, עם חיוך, עם ידידות. זה אתה לא יכול לשער מה זה פועל, וזה יבוא כשיהיה לאדם, יחד עם הקביעות בלימוד תורה, שיהיה לו קביעות בלימוד מוסר. רב שמואל זצ"ל מסלנט היה אומר, מוסר גם נשים חייבות. אמרו לו, איך זה? איך הרב אומר דבר כזה? הגמרא במסכת קידושין אומרת, ושננתם לבניך ולא לבנותיך, שבנות פטורות מתלמוד תורה. אומר נכון, בנות פטורות מתלמוד תורה, אף אחד לא מכחיש, נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל מוסר זה יראת שמיים.

0: עין יראת שמיים כולם חייבים. רק אדם זכר חיה, כולם חייבים. לכן שיהיה לאדם מקבל עצמו בלי נדר, שיהיה לו קביעות בלימוד מוסר. שיהיה לו זה ספר קבוע, יש אחד בא לארון, כל פעם מחפש ספר אחר. איך אומרים הילדים? עושה דנדינו, איזה היום זה, היום זה. זה טוב, אבל אם הוא רוצה ברכה, שיהיה לו קביעות באיזה ספר, ילמד שם כמה פרקים, כמה זה, אחר כך יכול לבוא ספר אחר. אומר רב חיד"א, בכל ספר מוסר ילמד, כי כל אחד מדגיש משהו אחר ויקנה מכולם. זה אומר רש"י, אדם, שיתחזק בהם אדם, תמיד. מה זה תמיד? תמיד פירושו תמיד. כגון יום שבת. יום שבת? מה אתה רוצה? שבשבת אני אלמד תורה? איך אפשר? הרי שאני גומר את הצלחת חמין, צלחת לאו דווקא, יש מדגדג דלי, לא פחות ולא יותר, אתה מבין? אז אתה רוצה שאני אפתח גמרא, שאני אלך ללמוד? אני על הצלחת נרדם, מרימים אותי, לוקחים אותי למיטה. אז אתה רוצה שאני אלמד? אתה לא יודע, ישראל אדוקים במצוות עונג שבת, כמו שכתב הראש פרק יראה. אז הוא מהדר במצווה הזו, עונג שבת, יש לו הכל מכל כל. הכל הוא קונה. גרעינים לבנים, גרעינים שחורים, גרעינים ג'ונג'ים, הכל מכל כל, אתה מבין? אחרי כל הארוחה הזו, אתה רוצה שאני אפתח, אני אפילו פותח את הספר, אני לא רואה אותיות, פרחו אותיות. קודם כל, אספר לך סיפור אמיתי. היה לי חבר, למדנו ביחד בישיבה, אומר לי, את החמין אני אוכל בסעודה שלישית. למה? וכי יש הלכה לאכול דווקא בסעודה ראשונה, שיאכל וירדל, אני רוצה ללמוד. אחרי שהוא אוכל את הצלחת חמין או יותר, איך כתוב? העדים העשנים, העולים מהשטומחה התחתונה אל המוח העליון. כבר לא רואה כלום, אתה מבין? אז אתה רוצה שנלמד? אדוני, תהיה חכם. ואף על פי כן, אם יקבע חברות הזה יעזור לו. עדיין יודע שמחכה לו חברות הזו, ילך ללמוד. בשבת ילמד. שבת, אומר המדרש, בתנא ואליהו, פרק ראשון, שבת יעשה כולו תורה, מי שיכול, אשר ואשר חלקו. מספרים על אחד מהגדולים, כמדומני אוהב ישראל מאפטה, היום היה יורצייט שלו, עליו השלום. מספרים עליו שהוא היה אדמור מפורסם, הוא נפטר בשנת תקפ"ה, לפני 190 שנה ויותר. היה לו ביום שבת פלאות. לא היה ישן רגע אחד. כל השבת כולו עושה תורה, כמו שאומר המדרש. אני שאל אותו פעם מישהו, כבוד הרב, שמתי לב, שאתה שבת, עם כל זה, שאתה אדמור ויש שיעורים ויש זה, ואתה יושב כל יום כולו לומד תורה, איך זה? הרי אנחנו יודעים, שבת בראשי תיבות, נו תגידו אתם, שינה בשבת, תענוג, מי לא יודע את זה? אפילו ברב דחד יומא יודע את הרמז הזה. יש עוד רמז גם, שבת בראשי תיבות, שינון בשבת תענוג. גם את זה צריכים לדעת. על כל פנים, אני לא רואה שהרב הולך לישון. למה זה? אני רוצה להבין. אמר לו הרב, תסלח לי שאני שואל. אתה התפללת תפילת שבת? אמר לו, בטח התפללתי. אני גוי? בטח התפללתי. אמר לו הרב, תגיד את האמת, אתה התפללת תפילת שבת? אמר, הרב, יאמין לי, התפללתי תפילת שבת? לא, מה, בטח התפללתי. מה הרב הוא שואל אותי שאלות כאלה? אומר לו הרב, את האמת תגיד, התפללת? אומר לו, כן, אני אפילו זוכר מה חשבתי בתפילה. יש לי ראיה שהתפללתי. אומר לו הרב, אם אתה התפללת, אתה לא שמת לב מה התפללת. מה סידרו רבותינו בתפילה? ושמרו בני ישראל את השבת. מישהו שומר, אסור לו לישון בזמן השמירה. אתה מבין? אתה אומר ושמרו, אתם תשמרו, אני אלך לישון. אתה מבין? אבל אני שומר, אני לומד. טוב, זו הנהגה של אדם גדול, קשה לנו. אני לא אומר שלא ישן. שישן, אבל יש כל כך הרבה שעות. יש הרבה שעות, בפרט עכשיו, שבתות הקיץ. הארוכות, אדם צריך שלא את הקביעות, קביעות אמיתית. ינוח שעה, שעתיים, אחר כך ילך לשיעורים, יש ברוך השם שיעורים. אני לא מכיר בית כנסת, אני יודע בירושלים, ודאי גם פה אותו דבר, שאין בו שיעורי תורה. אני זוכר בצעירותי, בילדותי, היו בתי כנסיות שהיו פותחים אותם משבת לשבת. כל השבוע היה סגור, ריק, משבת לשבת, תפילת שחרית, ואחר כך סוגרים ונגמר, עד שבוע הבא. היום אני לא מאמין שיש בתי כנסיות כאלה. אין בית כנסת שאין בו שיעורי תורה. אם זה הלכה, לומדים מוסר, לומדים הלכה, לומדים גמרא, שאדם יהיה לו את הקביעות הזו, חבל. אומר רבנו הבן איש חי, ששעה אחת שאדם לומד, כך כותב פרשת שמות, ידוע, ששעה אחת תורה שאדם לומד ביום שבת, החשיבות והמעלה והשכר, כמו 1,000 שעות של לימוד החול, שידע אדם יכול להרוויח. תמיד, זה אומר רש"י, שיתחזק בהם אדם תמיד, תמיד, ביום שישי אחרי הצהריים, בפרט שבתות הקיץ, שאלתי אחד בירושלים, מה אתה עושה ביום שישי אחרי הצהריים? מה אמר לי? אני מתכונן לקראת שבת המלכה. או, יפה, אדם מתכונן לקראת שבת, חשוב. שאלתי לו, סליחה שאני שואל, במה זה מתבטא? אומר לי, אני יושן עד הצפצוף, מבין? אז הוא קופץ, בואי שבת, בואי קלה, בואי קלה. כמובן שגם בשבת יושן, כי אנחנו עושים מצוות חבילות חבילות, זה של שישי, זה של שבת, בסדר. חכם בן ציון נשמתו עדן אמר לי, אבא שאול זצ"ל סיפר לי, שמעתי ממנו, אומר, אנחנו בערב שבת, הייתי לומד עם חמי, רבי סוף שרבני, זכר צדיק לברכה, גאוני ירושלים, כמעט עד סמוך לכניסת השבת, הייתי משאיר זמן שאני אלך למקווה ואחליף את הבגדים, זהו, היה לומד כל היום כולו. והבאנו תל שכר כולם, באותו זמן שאין ריבוי לימוד ואתה יושב ולומד, אתה לוקח את השכר של כולם. בין הזמנים, שיש הרבה שלא לומדים, אתה תפתח את הגמרא תלמד, תפתח שולחן ערוך תלמד. אדם בזה, הוא קונה לעצמו שכר, אומרים שצריך להיות כמו סוחר. סוחר יודע, יש שעות, יש יריד, יש זמן של שוק, מביא את הסחורה שלו, מוכר, יכול להרוויח אלפים מרובבות, זה לא זמן רגיל. יש ימים שאין בהם ריבוי לימוד, צריך ללמוד. בפסח, פשיטה דפשיטה, יש אחד בפסח, יש לו רק הלכה אחת. איזה הלכה? חייב האדם להגביל פני רבו ברגל. ומה זה מתבטא? הולך לגן החיות, הרבי שלו שם. הקופים והגורילות וכו' וכו'. הוא הולך למשפחה, חזק וברוך. אני לא אומר שילך, למה לא? לבריאות. אבל שיהיה גם את הקביעויות, הלימודים, זה מה שאנחנו צריכים, זה האוויר שלנו, זה החיים שלנו, מרבה תורה, מרבה חיים, שזה בנו. לכן, שיתחזק בהם אדם תמיד. יש לך זמן פנוי, נצל אותו. אומר הפלא יועץ, אדם אפילו הולך בדרך, מקום שיחלום כל מיני חלומות, תגיד, מי לא יודע פסוקי דזמרה? אדם רגיל בפסוקי דזמרה, אשרי יושב בביתך, אתה לא יודע? תגיד, תעשה השלמות לאותם בפעמים שדילגת, עכשיו תשלים, אתה מבין. חבל, כל מילה מצווה, סיפר לי יהודי בירושלים, אומר כבוד הרב, אני חינכתי את עצמי, אני גר קומה רביעית, כשאני עולה במדרגות, אני חוזר פרק משנה. חינכתי את עצמי, התרגלתי. אפילו אותה משנה, יחזור עליה 1,000 פעמים. כל מילה, תקבל עליה $100. לא כדאי? זה לא 100 דולר, זה אלפי אלפים. אנחנו לא יודעים את הערך של תורה. כל מילה, מה שהיא בונה, מה שהיא פועלת. להתחזק בדבר הזה, לחזק את הלימוד, שאדם ידע. זה לא רק שהוא בא לשיעור תורה. נו, ואז מה? גמרנו, יצאנו ידי חובה? יש לך עוד זמנים, פנויים, תמיד, להתחזק בהם אדם תמיד. בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? בכל כוחו, בוא נשמע קצת. מדרש רבותינו, במדרש שיר השירים רבה. מדרש רבה על שיר השירים. שמה מובא סיפור, עובדה. אני אקרא את הדברים פה בפרשה חמישית בשיר השירים רבה. כתוב על התורה שהיא מעולפת ספירים. מה זה? מה זה ספירים? ספירים זה אבנים טובות, יהלומים. ככה התורה. מעולפת ספירים. אמר רבי אבא, בר ממל, אם מתעלף אדם בדברי תורה, כשאדם מתעלף בדברי תורה, מתאמץ בכל כוחו, אשרה ואשרה חלקו. נעשה בהם מלך, שנאמר קסם על שפתי מלך. וכאן המדרש מביא סיפור פלא פלאות. בוא נשמע כדוגמתו. פלא פלאות, סיפור מפורסם, הזכרנו את זה, אבל נחזור גם פה, להבין מה זה נקרא בכל כוחו. רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר התנא הקדוש, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו מגן עלינו ועל כל ישראל אחינו. מספר עליו התנא, תשמע, פה במדרש רבה, פרשה, בשיר השירים פרשה חמישית. סיפור פלא. אתו חמריה למזבן עיבור מן קרייתה. באו חמרים, סבלים, שיש להם את החמורים, לקנות עיבור, תבואה, מאותו מקום, מאותה עיר. חמוני, ראו אותו, את רבי אלעזר, יתיב גבי תנורה, יושב סמוך לתנור, את רבי אלעזר, התנא הקדוש. אמי הווה נסחה, אמו הייתה אופה בתנור את הלחמים, את הלחם, והווה אכיל, ואחר כך הייתה מביאה לו, והוא היה אוכל את הלחם שהיא הייתה עופה בתנור. ימי נסחה, והוא אכיל. עד דאכיל עצבתה, עד שהוא גמר את כל העיסה. מי רואה את זה? החמרים, אלה העגלונים שבאו עם החמורים שלהם לקנות תבואה שם במקום. ראו? כן? אמרה, וואי! חיביה בישה שריה במעוי דהדן. ראו שאכל שם את הלחמים, אמרו אוי ואבוי, בבטן שלו, במעיים שלו, יש נחש רע, והוא אכל את הכל, דומה שיביא רעבון לעולם. אם הוא ימשיך ככה בקצב הזה, בר מינן יהיה רעב בעולם. כך אמרו אלה העגלונים. טוב. שמע כל ההון, הוא שמע מה שהם מדברים, תראה איך אוכל, נחש רע יש בבטן שלו, יבוא רעבון, תשמעו סיפור פלא. נפקו למזבן תענהון, יצאו אל העגלונים החמרים לקנות תבואה, מה שהם באו לקנות שם בעיר. נסיב רבי אלעזר חמריהון, והסיכון לאגרה, רבי אלעזר יצא, ולקח את החמורים שלהם, ועלה אותם לגג של הבית. הרים את החמור ועלה אותו. תראה כמה כוח. כמה שוקל חמור? לא יודע. כמה שוקל חמור? 700 קילו? זה חמור לובי כנראה. טוב. בסדר. העלה את כולם למעלה. טוב. עטו חמרון, באו החמרים, אחרי שקנו מה שקנו, ולא אשכחון יתון, לא מצאו, איפה החמורים שלנו? איפה החברותות? לא מצאים אותם, אתה מבין? איפה נעלמו? תלו עיניהון וחמו יתון יבין באגרה. חיפשו, חיפשו, אוי, הנה שם למעלה, על הגג נמצא, החמורים שלהם שם. כבר הם הבינו מי עשה את זה. אזלון גבי אבוי. באו אצל אביו, רבי שמעון בר יוחאי, תנו לי עובדה, סיפרו לו. אמרו לו, רבי, בוא תראה מה שהבן שלך עשה לנו. שנו את החמורים, העלה אותם שם על הגג. ראה, איזה תכשיט יש לך, תפל בו. אמר להון, רבי שמעון, תגידו לי, אני שומע מה שאתם אומרים. דילמה מילה בישה אשמעתוני, אולי אמרתם לו איזה דיבור רע, איזה קינטור, אולי העלבתם אותו. אני מכיר את הבן שלי, תנא אלוקי, רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא לא יעשה דברים כאלה. אבל אולי אתם לא התנהגתם יפה, העלבתם, פגעתם בו, ביזיתם אותו. אמרו, למה הרי, חס ושלום. שום דבר רע לא אמרנו עליו. רק כך וככה ועובדה שהוא אכל את הלחם, אבל שום דבר רע לא אמרנו. רק אמרנו שיש נחש רע בבטנו והוא יביא רעבון לעולם, אבל שום דבר רע לא אמרנו, אתה מבין? יש הרבה אנשים כאלה, אומר, וכי מה אמרתי עליו? שום דבר רע לא אמרתי, אמרתי שרד טיפש מטופש, מה אמרתי? אתה מבין? יש כאלה אנשים. וכי אמרתי איזה דיבור רע? כלום? מה אמרנו? הוא יביא רעבון לעולם, אבל שום דבר רע לא אמרנו, כן? אמר להון רבי שמעון, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אפשר דמין דתחון אכיל, עליכון אינון מזונוי, לא אהוד בריה בר עלי מזונה. לא אמרתם שום דבר רע, וכי הוא אכל משלכם, וכי אתם מחויבים במזונות שלו לפרנס אותו. מי שברא אותו השתבח שמו בורא עולם, הוא ברא גם את האוכל שלו, את המזונות שלו. אז מה אתם אכפת לכם? אכל לא אכל, זה עניינך? תגיד לבריאות. יביא רעבון לעולם, נחש רע יש לו בבטן. ככה מדברים? זה עניינכם? לא אמרנו שום דבר רע, כבוד הרב, היה רק דיבור טוב. וכי מדתכון אחי? לאו הוא דבריה בורא עולם, שזן מפרנס את כל העולם כולו? הוא ברא אותו והוא ידאג לו, מה זה עניינכם? אתם אומרים שלא אמרתם דיבור רע? אין לך דיבור יותר משפיל ומעליב מזה. אף על פי כן, זילו אמרו למשמי, והוא מחית לכון. לכו תגיד לו בשמי, שאני האבא, רבי שמעון, מבקש שיוריד את החמורים, למרות שהחמרים, העגלונים, עשו דבר שלא כהוגן וביזו אותו, שיעביר אל אלבונו ושיוריד אותם. תגיד לו בשמי. אומר בעל המדרש, הנס האחרון היה קשה מן הראשון. הנס האחרון, הגדולה של הפעולה האחרונה, הייתה יותר מרובה וחזקה מהראשונה. מן מסיק להון, כשרבי אלעזר היה מעלה אותם את החמורים האלה, הווה מסיק להון חד-חד. הוא היה מעלה ביד אחד, מעלה אחד-אחד לגג. מן מחית להון, כשהוריד אותם, הווה מחית לו טרי-טרי. ואני לא מבין את המדרש. מה פירוש טרי-טרי? אחד ביד ימין, אחד ביד שמאל, או טרי ביד ימין, טרי ביד שמאל. ולמה הוא עשה את זה? כדי לקיים את רצון אבי. הוא אמר להם, תוריד, אז הוא צריך לעשות כיבוד אביהם. אתה מבין איזה גבורה? אדם מרים בידו אחת חמור, ביד השנייה חמור. איזה גיבור הוא היה, איזה כוחות. לדם ברנש. שמע את ההמשך. אומר המדרש, וכיוון שהיה עוסק בתורה רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו תליתו לא היה יכול לסבול לקיים מה שנאמר מעולפת ספירים. כשהוא עוסק בתורה, אפילו את הבגד שלו, את המעיל שלו, לא יכול להרים, היו צריכים לבוא, להלביש אותו ולהפשיט אותו, אין לו כוח. מה? כזה גיבור חי? תראה מה עשה מקודם, עם החמרים. אבל כשהוא עוסק בתורה, בכל כוחו, בהתאמצות שאנחנו לא מבינים מה זה, לא יכול אפילו את המעיל, את הבגד שלו, את הטלית, היה צריך לבוא מישהו לעזור לו. תשמע עוד סיפור. כך אומר המדרש. בן בית אחד היה לו לרבן גמליאל. רבן גמליאל, נשיא ישראל, היה אחד שהיה רגיל להיות אצלו, בן בית. והיה למוד להיות נוטל קופה של 40 שאה. היה כוחו גדול של אותו בן בית, והיה מרים קופה, סל גדול של 40 שאה. כמה אדם רגיל מרים? מי שלמד מסכת מציאה בדף פי, יראה אדם רגיל מרים 5 שאים. הוא היה מרים סל של 40, פירוש הדבר כמו 8 בני אדם. הכוח שלו היה כמו 8 בני אדם. ככה. יום אחד ראה אותו רבן גמליאל. איך הוא מרים את הקופה הזו, את הסל הזה של 40 שאה, ומוליכה אצל הנחתום, לוקח את זה אצל המאפייה, היה מרים את הסל שצריכים 8 אנשים, הוא היה מרים את הקופה, הולך לבדו. אמר לרבן גמליאל, כל הדן חילה טבה יתבח ולת את עסיק באורייתא. כזה גבורה יש לך, כזה כוח יש לך. מה ששמונה בני אדם צריכים אתה עושה לבדך, מרים את הסל הזה של 40 שאה. כזה כוח נתן לך בורא עולם, תנצל את זה לתורה. בשביל מה קיבלת את הכוחות האלה? כל הכישרונות צריכים להיות בשביל תורה. אתה לא עוסק בתורה? אומר המדרש, כיוון שהתחיל לעסוק בתורה, אחרי הדיבור הזה של רבן גמליאל שיוצא מפה קדוש, מלב טהור, זה השפיע עליו. התחיל ללמוד תורה. והתחיל להיות נוטל קופה של 30. כבר נחלש כוחו. לא אומרים קופה של 40 שעה, של 30. ואחר כך של 20. עוד יותר. ואחר כך של 8 שאים. כבר נחלש 8 שאים. כיוון שגמר אותו אדם, הבן בית של רבן גמליאל, גמר ספרה, ספרה זה מדרש תורת כהנים, זה מדרש עמוק, כמו שאמרו תוספות במסכת ברכות דף י"ח, זה מדרש עמוק, אפילו סל של שאה אחת לא יכול להרים. למה? כי כל כך הוא התייגע בתורה, כמו שאמרה שהיא בכל כוחו, אפילו שאה, מה זה? כל אחד יכול להרים את זה. אדם רגיל מרים 5 שאים, אתה תרים את השאה, לא יכול. ויש אומרים, אפילו סבני לא אבי יכל למסבל, אפילו את המלבוש לא יכל ללבוש, ואת האחרינים, היו באים בני אדם אחרים, עוזרים לו, מעבירים מעלוי, מלבישים אותו ואת הבגד שלו, לא יכול. דהו לא אבי יכיל לקיים מה שנאמר, מעולפת ספירים. שומע? מי שיכול ללבוש את הבגד שלו, עדיין זה לא בכל כוחו. בסדר, זה דרגות של תנאים, של רבותינו, מלאכי עליון. אנחנו לא כאלה, אבל שאדם ידע איך דורשים מאיתנו. היו כאלה רבותינו שכבר כשהיו גומרים את הלימוד על חזוניש, לא היה מסוגל ללכת למיטה שלו, היה נופל לפני המיטה יושב, כבר לא יכול להגיע למיטה. למה? למד עד מיצוי הכוחות. טוב, אנחנו לא בדרגה כזו, כל אחד לפי משהו, אבל שישתדל, שיתאמץ, זה מה שאומרת הגמרא, תנו רבנן ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם אדם, תמיד, בכל כוחו, שאדם ידע מה זה. אמץ, יוסיף, יוסיף בלימוד, מרבה תורה, מרבה חיים, זה הזכויות שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, מוקפים מאויבים, רוצים להשמיד אותנו חלילה, כדי שברוך הוא ייתן להם את מה שהם חושבים עלינו, שייתן עליהם. יש במדרש, באסתר רבה, מדרש פלא, בסוף פרשה שביעית של אסתר רבה, נגיד גם עכשיו, אומר, פלא פלאות. זה הזמן, אנחנו ערב הגאולה, לא יודעים איזה יום, לא יודעים איזה שעה. העולם אומרים שמי שיודע את התאריך לא אומר, ומי שאומר לא יודע, ואני לא יודע ולא אומר, אבל זה קרוב. אז יתחזק בלימוד התורה דבר ראשון, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו, ראינו מה זה בכל כוחו, מה זה דרגה של תנאים, ושישגיח ביותר על הפה, לחנך את הילדים, שלא ישמעו בבית שמדבר לשון הרע. אומר המשגיח זצה לאורי חזקל, שאם אדם מדבר לשון הרע עם אשתו והילדים שומעים, זה כמו שלוקח רעל ומכניס להם לפה. הוא שומע, אבא שלו מדבר ככה ואשתו עונה לו ככה, אז גם הוא יתלמד לדבר ככה. להשגיח, יקבע לימוד בספרים האלה, ירוויח, ויחסוך לעצמו את כל הצרות בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שאנחנו צריכים, הפה שעה, שהפה יהיה בקדושה וטהרה. יהיה רצון שנזכה כולנו לאלתר, לגאולה שלמה, לבשורות טובות. אנחנו בכל ישראל אחינו, ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, נעשה גם לבנים בזמן הזה, נזכה לגאולה שלמה, לתשובה שלמה. אנחנו וכל אחינו בית ישראל, אנחנו וכל זרענו, וכן ירצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה, אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.

0: יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום עליכם לכל הציבור הקדוש. בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים פעם שנייה להתחיל את חמישה חומשי תורה מחדש, פרשת בראשית. ייתן השם בידינו שנצליח בעזרת השם ללמוד את כל התורה, לחדש חידושים לאמיתה של תורה, חידושים לאמיתה של תורה, ושיהיה הרבה ברכה והצלחה אם ירצה השם. אני רוצה אם ירצה השם להתחיל את הפרשה. יש בראשית, כל החומש מדבר על אמונה, אני אבל בראשית היא מדברת על יסודות האמונה. אז בואו נתחיל ככה כסדר, נראה את הכל. כתוב בפרשת השבוע, ויפל אלוקים השם אלוקים תרדמה על האדם, ויקח לו צלע, ויעז מנו ולקחה לו לאישה, ויסגור בשר תחתנה. אני שואל אתכם שאלה פשוטה, למה הוא צריך להפיל עליו תרדמה? מה, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת בלי הרדמה? ייקח לו בלי הרדמה צלע, שיראה מה שקורה, ויביא לו אישה, בשמה לעשות הרדמה? הקדוש ברוך הוא, היד השם תקצר, היפלה מהשם דבר? שמעתי שפה התורה כותבת את הרעיון איך עושים שידוך לפי תורה. למה אדם רוצה להישאר ער? הוא רוצה לשלוט בעניינים. אני רואה מה קורה. אני יודע בדיוק מי מביא, מה עושה, איך האישה, מה האישה שאתה עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככה לא זוכים לאישה. ויפל השם אלוקים תרדמה. אתה תישן, אתה לא יודע כלום. את הכל הקדוש ברוך הוא עושה. אתה לא עושה כלום. זה היסוד של שידוכים. שידוכים מגיעים רק ביד השם. רק הקדוש ברוך הוא עושה אותם. וכשאדם בא עם אמונה כזאת לכל השידוכים, הוא מגיע ככה, כל החיים שלו יכולים לראות אחרת. שמעתי בשם הגאון רבי יעקב אדלשטיין, שהוא אמר משפט מאוד מאוד חזק. אומר שהגזירה של הדור האחרון היא הנושא הזה של המעוכבי שידוך שיושבים. הוא אומר שיש שני סיבות שיש בדור שלנו לפני שיבוא המשיח, את עיכובי השידוכים. הוא אומר, סיבה ראשונה, כולם בוכים על בית. רוצים להקים בית, מה אנחנו רוצים? ואז הקדוש ברוך הוא נזכר שגם לא אין בית. ואז הוא בזכות כל אותם תפילות, מקבץ אותם, את כל אותם תפילות, והוא בונה בעזרת השם, בזכות כל אותם תפילות, הוא יבנה את בית המקדש. והשכר העצום שיהיה לכל אותם מעוכבים, שיש להם חלק גדול בבניית בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם, הוא צריך את תפילתם, הוא שכר עד אין קץ. זה דבר ראשון. הדבר השני, הוא אומר שהטעות בדור שלנו, הבני האדם אוהבים לסדר את הכל. יש להם עסקנים לרפואים, עסקנים לכל העניינים יש לבן אדם שלו, בפרנסה, תן לי להסתדר, אני רוצה עבודה שמתכנתת, שהיא תרוויח, בהייטק, אני רוצה לדעת בדיוק איפה אני עומד, מה ההכנסות. עושים שידוך, כמה אתה נותן, אני רוצה שיהיה מסודר, שלא יהיה לו דאגות. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, שלא יהיה דאגות, את זה אני קובע, לא אתם קובעים. שהוא יהיה מסודר והוא יצליח ללמוד, את זה אני קובע, לא אתם קובעים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מראה, לא יעזור לך כל החריצות, כל החוכמה, כל מה שעשית, הכל הוא מיד השם. אתה צריך להתפלל ואתה מרגיש שאין לך שום יכולת לעשות משהו. אני רוצה כזה חתן, אני רוצה כזה חתן, אני רוצה כזאת קלה, אני רוצה כזאת קלה. אדוני, יש מישהו שמנהל את העולם. מי שמנהל את העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מפנים את האמונה הזאת, זה ייתן לו את המפתח הגדול לזכות להקים בעזרת השם באמת בית נאמן בישראל. שמעתי על זה תוספת יקרה שאמר רב דון סגל. יש 18 ברכות ב-18. שלושה ראשונות הם שבח. שלושה אחרונות הם תודה, הודעה. 12 באמצע הם בקשות. בכל הבקשות שכתובים באמצע ה-18, לא כתוב את המילה השם בהתחלה. כתוב, תקע בשופר גדול, אשיב השופטנו, למינים ולמלשינים על תקווה, על הצדיקים ועל החסידים. רק בשני ברכות מתחילים אותם עם שם שמיים. רפאינו השם ונרפא. רפאינו השם ונרפא. וברך עלינו, ברכנו אבינו, או השם אלוקינו, את השנה הזאת לטובה. אומר, למה מזכירים בשתי הברכות האלה את השם? יש שתי דברים שבן אדם לא אוהב להשאיר למישהו אחר שיסדר לו. רפואה ופרנסה. אומרים לו, תדע לך, ששתי הדברים האלה אתה לא עושה כלום. מי שעושה את הכל זה רק השם. לכן מזכירים שם את שם שמיים, מי שמנהל את הכל, זה רק קודש הבריחו. יש על זה אלפי סיפורים, אני לא רוצה, רק סיפור אחד אני כן אגע בנקודה הזאת של שידוך, שתדעו איך שידוך הוא מהשם. היו שני בחורים שרצו לנסוע לרב לב בעל האיסורים בערב שבת, שחל בערב ראש חודש, להתפלל בצפת. הם תפסו אוטובוס, הם באו בירושלים, אז הם אחרו אוטובוס דרך הביקה. הם תפסו אוטובוס והייתה איזו תאונה, היה פקק תנועה. בקיצור, הם מוצאים את עצמם תקועים בטבריה. לא הגיעו לא לרבלייב, לא לכלום, מגיעים לטבריה. הם הגיעו שם לשטיבלך, והם שואלים שם ליד לשטיבלך, רואים איזה יהודי ככה הולך מהר, אומרים לו, תגיד לה, אתה יודע איפה נוכל להתארח פה שבת, נתקענו, אנחנו לא יודעים איפה, אצל מי להיות. הוא אומר, ברוכים הבאים, אצלי, מה השאלה? בואו אצלי. ואז הוא מכניס את שתי הבחורים אליו הביתה, הוא שואל אותם איך קרה, אמרו לו, תפסנו אוטובוס מוקדם, רצינו לבוא אחרי חצות, ורצינו להישאר במירון, סידרנו לנו שם אכסניה, והנה התברר שנתקענו פה בטבריה. הוא דיבר איתם, הוא ראה בחורים מצוינים, ירא שמיים, לומדים כל כך יפה. הוא היה לו בת, והוא ראה את אחד הבחורים, והוא חמד אותו בשביל ביתו. הוא שלח מיד שטחן ומוצאי שבת, הבת שלו ראתה אותו כל השבת, היא כבר היה לה התרשמות, אשתו ראתה, נתנה אוקיי, הבת שלו ראתה, אמרה אוקיי, הוא ראה, אמר אוקיי, ויצא השידוך. ואז עשו שם עבורת, ואז בעבורת כולם אמרו, אנחנו יושבים ושואלים, האוטובוס נתקע, היה פקקים בכביש הביקה. כל הפקקים בכביש הביקה, כל התאונה שהייתה שם וגרמה את כל העיכוב הזה, זה כדי שיקום בית אחד בישראל, כביכול בטעות אצל בחור שבא ומתבייש ולא רצה. זה הקדוש ברוך הוא מגלגל. תדע לך שמי שיביא את הבית ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. זה רק קודש הבריחו. וכשאדם מפנים את הידיעה הזאת, כל החיים שלו נראים אחרת. זה היסוד הראשון. עם היסוד הזה אני רוצה להמשיך אתכם את כל פרשת השבוע. נתחיל לפי הסדר של הפרשייה, של הפרשה. יש לנו הלבנה, מתלוננת. איך שתי מלאכים יהיו בכתר אחד? מה עתיד עצמך? אם הלבנה הייתה שותקת, מה שיהיה לעתיד, והיה אור הלבנה כאור החמה, הלבנה תאיר כמו השמש, ואור החמה יהיה שבעתיים, יהיה פי 49, כאור שבעת הימים. כמו שיהיה כשיבוא המשיח. יהיה אור לכל הזמן. מי גרם שיש את הכל? שאלה, מה את שואלת? אל תתערבי בעניינים של השם. הוא ברא את העולם הכי טוב. ההתערבות הזאת היא גם... ואז היה אור הגנוז בעולם. האור הגנוז של התורה היה כל העולם, כולו קדושה. עכשיו בואו תסתכלו. לא רק שהפסיקו את כל הקדושה הזאת בלילה, אז אין לנו מספיק אור. כשאין מספיק אור, אפשר היה ללמוד. היה צריך שמן, מי שחסר לו נר, חסר לו שמן, לא לומד. מצוות ציצית לא הייתה קיימת בלילות, כי אין וריתם אותו. אם היה אור של הלבנה גם מאיר, היה גם מצוות ציצית בלילה. כל העולם ירד בקדושתו, ונגרעו כל החטאים, כל הצרות, כל מה שקורה בעולם, כל החורבנות, הכל התחיל משאלה אחת. מה את שואלת על הקדוש ברוך הוא? תשאירי להקדוש ברוך הוא את הכל, את תראי שהכל יהיה מסודר. זה הדבר השני שרואים את הנקודה הזאת. הדבר השלישי, מביא האור החיים הקדוש. האור החיים עצמו עומד על זה פה בפרשת השבוע. עומד האור החיים, השם ברא את אדם וחווה בהתחלה דבוקים, זכר ונקבה בראם, הוא ברא אותם ביחד. אומר, אם היו ברואים ביחד, מה היה קורה? האישה לא הייתה חוטאת. כי ברגע שהייתה הולך לדבר עם הנחש, האדם היה שומע, מה אני מדבר איתה? מה אתה מדבר איתה? צא, לך מפה. האדם היה חכם, יכל לזרוק את הנחש. מי גרם שחווה דיברה עם הנחש? האדם הראשון ראה את כל בעלי חיים, ברא זכר ונקבה, כל אחד. אמר לכולם בראת משהו נפרד, למה אצלי לא? אמר לכולם, אתה רוצה? אני לטובתך, בסדר, אין בעיה. אני נושא חותך, מפריד. ואז הוא הלך לישון, כשהוא הלך לישון, בא הנחש מיד ניצל את הרגע ותפס את חווה, פי ביטא אותה, 10 קללות לאדם, 10 קללות לאישה, 10 קללות לאדמה, גורש מגן עדן, כל מה שיש היום, הכל התחיל מכאן. אם היית נשאר כמו הבריאה הראשונה, הבריאה הראשונה, זכר ונקבה, דבוקים ביחד, לא היה קורה כלום. ככה היה כלום. לא היה קורה כל החץ הזה. הם נשארים בגן עדן, הכל היה טוב. כשבן אדם מנסה לשפר, מנסה לסדר, הוא חושב שהוא בא לשפר, אבל מה קורה איתו בפועל? הוא רק מזיק לו ומזיק לכל העולם כולו. זה הדבר, עוד מקום שרואים את הנקודה הזאת. עוד מקום, רואים, זה אוטומטית. זה היה באותו גוף. הכל היה אוטומטית, לא היה צריך כלום. לא היה צריך שום דבר. זה היה פלא הבריאה. כדוס ברוך הוא סידר את זה מצוין. טוב, הדבר השלישי. הוא אומר, טוב על קין, האור החיים יש לו קצת דרך אחרת, כדאי להסתכל באור החיים. אבל הוא עומד כבר על, על השאלה הזאת, שמפה נגרם כל החטא. טוב על קין היה עושה כל הזמן כלי מלחמה. למה? הוא אמר, יבואו להילחם עם למך, יבואו להילחם עם אלה, כל הזמן, היה בתוך. הוא מתכונן כל החיים שלו למלחמה. בסוף אבא שלו הרג אותו בידיים. כל הכלי מלחמה, אבא שלו הרג אותו. בוכה את שתי כפיות ידיו, הוא הרג אותו. אתה חושב שאתה תקבע מי יהרגו אותך או לא? אני אכין כלי מלחמה, אני אגן על עצמי, אני... מי שמנהל את העולם זה רק קודש הבריחו, הנה אנחנו רואים עכשיו. מישהו יכול להסביר לי את אותם איומים, אותם דברים היה כל השנים. פתאום, עכשיו, החליטו, משחררים את הכל. החליטו שמשחררים את החטופים. יש היגיון בזה? מה קרה בדיוק בימים האלה? ופתאום הם הסכימו והם שחררו את כל הקלפי מיקוח שהיה להם ביד. אלו זה נגד כל שכל וכל דבר וכל היגיון. כל מי שאומר, אותם אנשים איימו אותם איומים קודם, ואף אחד לא שמע. ופתאום הכל התהפך. אז מתחילים לעשות פרשנויות על פרשנויות. אבל הכל פה יד השם. רואים בחוש יד השם בכל מה שקורה. אני רוצה להמשיך איתכם. דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו תסתכלו, יש בפרשה שלנו, אני לא יודע אם אתם מסיימים לב, אני פשוט עובר את אותם נקודות שכולם רואים. אם אתה תשאיר להקדוש ברוך הוא לנהל את הכל, בלי שתתערב, בלי שתבקש לשנות, הכל יהיה מסודר. מאיפה מתחילים כל הנפילות? כל המשנה ידוע על התחתונה. אתה בא ומתחיל לשנות, מתחיל לבקש, בוא תספר, בוא תעשה. פה מתחילה לך הנפילה. מסופר שנולדו קין והבל. ביום הראשון שהם נולדו, הם מחלקים ביניהם את העולם. שואל בספר שפתי צדיק. הוא אומר, זה האדמו"ר מפילץ, היה נכד של חידושי ערים. גיסו של השפת אמת. הוא שואל, למה צריכים לחלק? שיהיו שותפים. נעשה חברה בשותפות, עולם שלם. זה אתה תיקח את הדברים שבתוך האדמה, אני אקח את הדברים שמעל האדמה, שמה לחלק? הוא אומר שקין והבל ידעו את הסוד. עולם חסד ימנה. אם נהיה שותפים, כל אחד לוקח, כי זה מגיע, זה שלו, הוא שותף פה, החברה היא שלו. אמרו, קין שלא כל מה שנמצא בתוך האדמה. אבל שלא כל מה שנמצא מעל האדמה. ואז, קין צריך בגדים, מי מביא לו את הבגדים? אבל, עושה איתו חסד. אבל צריך לאכול, מי מביא לו את האוכל? קין. ואז עולם חסד ייבנה. התוכנית הייתה יפה. רק הבעיה הייתה שקין ראה בנקודה הזאת קניתי. זה שלי. ואז כשהוא נותן, הוא נותן את הכל, הוא מרגיש שהכל שלי. כדי לעשות חסד, לא צריך להרגיש שזה שלי. אתה צריך לתת לשני בכל הלב. קין שהרגיש שזה שלי, הביא קורבן מהגרוע, ואומר הרב שטרנבוך בספר בורים והנהגות בשם הרב דסלר, דבר נורא. למה אבל נהרג? כי אבל ראה שקין מביא קורבן גרוע. הוא צריך להגיד לו, לא מביאים כזאת מתנה. לא מביאים כזאת מתנה. מתנה, אתה מביא לי מישהו, תביא לו מתנה מכובדת. מה, אתה מביא לו מתנה מן הגרוע? בית, קין הביא את הקורבן כי הוא רצה שהשם ייתן לו. המטרה של קין הייתה לקבל. אבל היה צריך להגיד לו, לא, אתה מביא קורבן כדי שאתה תתקרב להשם. ממילא, אחר כך תקבל, אבל לא בשביל לקבל. אבל קין היה, הכל קניתי. אבל אמר, אני לא רוצה להתערב. אתה לא רוצה להתערב? כשקין רב עם אבל, השם גם מידה במידה לא יתערב במריבה, ונתן לקין להרוג את אבל. והוסיף שם הרב דסלר, שבשואה מצאנו שהרבה מגדולי ישראל לא עלינו נעקדו על קידוש השם, אומר מה זה גרם להם? אומר כי הם ראו כל מיני אבלות שהם יכלו למחות, אבל הם החליטו שהם לא רוצים להתערב. אמר להם הקדוש, כשזה נגע לכבוד שמיים לא רציתם להתערב? כשכעת ייגעו בכם ויעשו לכם, גם אני לא אתערב. אני אשאיר לכם בלי שם יתערב שיוכלו להרוג אתכם. תראו רחמן הניצלן כמה חשוב שבן אדם יעשה את הכל. אז נמצא שקין והבל ידעו את הסוד שעל מה יהיה בנוי העולם, כולו בנוי על מצוות חסד. שימו לב, האותיות אחרי חסד, האות אחרי חטא היא תת, האות אחרי סמך היא עין, האות אחרי דלת היא אי, זה אותיות טעה. שגם אם בן אדם טעה, גם אם בן אדם עשה את הכל, אם הוא עושה חסד, זה מציל אותו, זה מרחם עליו. הייתי בשיקון אי, והגיע שם תושב חדש לגור בשכונה שם. הוא שמע אותי בדרשה, הוא ניגש אליי, הוא אומר לי, אני כל יום שישי מסתובב במחלקות של בתי חולים שיפה ובלינסון, ומחלק במחלקות הילדים ממתקים לכל הילדים לכבוד שבת. נותן איזה ממתק לכל הילדים. הוא אומר, אני עושה את זה כל שבוע. אומר, הגעתי לבית חולים בלינסון, אני חושב, או שיבה, אני לא זוכר איזה בית חולים זה היה. הוא אומר, אני רואה איזה אדם כולו מקורקע עם קוקו ככה גדול, שתינוק שלו בן 10 חודשים, הוא הביא לו כלב אוסטרלי שהיה כמו סוס, ככה כלב ענק, והכלב קינה בתינוק, הוא ראה שהוא ואשתו מטפלים בתינוק, הכלב קפץ על התינוק ונשך אותו בצוואר. בניסי ניסים, התינוק היה מאושפז, החורים בלי שהוא עקר לו איזה משהו מהגורגורת או מהוושת והקנה. ואז הוא תפר לו, הוא אמר לו, תשמע, זה נס גלוי, כזה כלב גדול, נושך את התינוק, בין 10 חודשים. כמה הגודל של הצוואר של התינוק? הוא צריך, אמר לו, אתה עשית איזה מצווה גדולה. תחשוב מה עשית קודם. ואז הוא אומר לו, אתה צודק, אני עכשיו נזכר. הוא אומר שיש לו שכנה שהיא או גרושה או אלמנה, היא חד הורית, והיא ניגשה אליו ואמרה לו, אין לי כסף לקנות לחג, לראש השנה כלום. לא יודעת מה לעשות, יש לי כמה ילדים, לא יודעת מה לעשות. הוא אומר, שמעתי את זה, הלכתי לסופר, קניתי מצרכים ב-700 שקל, והלכתי, עליתי לבית ושמתי ליום קודם את כל המצרכים לחג ב-700 שקל. הוא אומר, אני חשבתי שעשיתי חסד איתה, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? החסד איתה עורר את מידת החסד איתי, שבא הכלב ונשך את הילד, והילד ניצל ממוות לחיים. זה האדם מלמד אותנו, מה זה? זה קין והבל רצו רק. הטעות של קין היה, שאחרי שהוא בא לעשות חסד, הוא חיפש מה אני מרוויח מהחסד. כל הזמן, כשאדם עושה חסד, הוא לא צריך לחפש מה הוא מרוויח, הוא צריך לחפש... מה השני צריך להרוויח? מה השני ירוויח? אני רוצה לספר לכם. יש אחד שקראו לו רב גרשון ליבמן. היה נוברדוקר, קדוש עליון ראש שיבת נוברדוק בצרפת. הוא לקח איתו נהג, סליחה, שהנהג הזה לקח אותו והסיע אותו. בטעות הנהג טעה בדרך. במקום להסיע אותו למקום שלו, לקח אותו לכיוון נמל התעופה אורלי. אומר לו, למה לא הגענו? אומר לו, תהיתי בדרך. אומר לו, אם תהית בדרך, אז נכנסים לנמל תעופה. אין טעויות סתם. הוא אומר, הוא נכנס לנמל התעופה, הוא רואה שם יהודי, רואה, אני רק חלבוש כמו חליפה, רץ אליו, אומר לו, אני כבר כמה שעות בוכה ומתפלל, באתי מארץ ישראל, יש לי בן שלומד פה בישיבה בצרפת, באתי לבקר את הבן שלי, אני לא מבין מילה אחת בצרפתית, לא יודע איך נוסעים מפה. אני נמצא בנמל התעופה, יש פה מלא ערבים, אני לבד, לא יודע מה לעשות. אני לא יודע איך אני אשיג אותו. אני לא יודע מה יהיה איתו. ואז הוא אומר, אתה עכשיו באת ואתה מלמד אותי איך להגיע. הוא אמר לו, אתה מלמד אותי איך להגיע. ואז הוא אמר לו, ככה? בוא ניקח אותך ועשו חסד שלום, הביאו אותו עד הישיבה של הבן שלו. לקחו אותו טרמפ. אמר לו רב גרשון, אמרתי לך, יהודי אף פעם לא טועה בדרך. אם פספסת פנייה, הפסדת איזה משהו, לא הפסדת אותה סתם. הפסדת אותה... כי הקדוש ברוך הוא גלגל את זה. כך מספר בעל המעשה באלון הביטחון השבועי על יום כיפור וסוכות. אני רוצה להביא לכם עוד דבר. כתוב, ראיתי וורט עצום, יונה הנביא, זה שמעתי, ממש התרגשתי ממנו. יונה הנביא ישב ב... איך קוראים לזה? ב... השם אמר לו, לך תתנבא על נינווה, שיחזרו בתשובה. עכשיו, למה הוא פחד ללכת לנינווה? כי הוא ידע שהוא ילך לנינווה. מה יקרה עם נינווה? יחזרו בתשובה. הוא אומר, אני לא רוצה שיחזרו בתשובה, כי גויים חוזרים בתשובה מנביא אחד, ולעם ישראל, השם שולח נביא אחרי נביא, והם לא שומעים לו. הם לא קורה כלום. ואז מה שיקרה, תצא פה תקלה. אמר יונה הנביא, אני בורח לחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ לא שורה רוח הקודש. אז אחד הביא שאלה עצומה. אומר, למה לא לברוח לחוץ לארץ? לנסוע, וכתוב שהוא היה צריך לשלם את השכר של כל הספינה, כי לא היה מספיק כסף לספינה. תודה רבה. לא היה מספיק כסף, הספינה לא רצתה לנסוע, לא היה מספיק נוסעים. אז הוא שילם את הכסף של הספינה, העיקר שתיסע לתרשיש, תרשיש הדוע זה טוניס. גם כשהאדם מדבר, זה מתנה. אתה חושב שאתה רוצה לדבר, אתה יכול להכין שיחה? הקדוש ברוך הוא קובע, תוכל לדבר, לא תוכל לדבר. יהיה לך קול, לא יהיה לך קול. הוא קובע מה יהיה. זו בדיוק השיחה שעכשיו אני מדבר. אז בוא נחזור. אז יונה הנביא שילם את השכר. הוא אומר, קודם כל, מה קרה? לא רק נינווה חזרו בתשובה בסוף, גם כל נושא הספינה חזרו בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה, אם הקדוש ברוך הוא אמר שהם יחזרו בתשובה, הם יחזרו. אבל לא רק הם, אתה הרווחת וגרמת שגם כל נושא הספינה חזרו בתשובה. אבל שמעתי, קושיה יפה יפיה. למה יונה צריך לנסוע לחוץ לארץ? לשלם שכר ספינה. אלון, אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. אם אדם לא שמח, אין נבואה שילך למקום של אנשים מדוכאים, ייקח 10 אנשים ממורמרים, יושב, כל אחד יספר לו את הצרות שלו, יונה לא יהיה שמח, יושב בארץ ישראל בבית שלו, הנבואה לא תבוא עליו, בשביל מה לברוח? למה לא להתאמץ? יש לו פתרון פשוט, איך הנבואה לא תבוא גם בארץ ישראל? אז אמר רב אחד מביתר, אני לא יודע מי זה, אמר רב אחד מביתר, תירוץ נפלא. מאיפה יונה קיבל את הנבואה? כתוב מרוח, ירושלמי כותב, שמשמחת בית השואבה, משם הוא שאב את אותו רוח הקודש. מה ששואבים מקדושה מבית המקדש, שמחה שבאה מקדושה, היא לעולם לא הולכת. גם הממורמרים, יושב עם 20 ממורמרים, לא יצליחו לאבד לו את השמחה. איזה שמחה ממורמר מצליח לקחת? מישהו לא שמח מקדושה, הוא שמח מדברים חיצוניים. אז כשיש לו איזה משהו אחר, זה גורם לו. אבל מי שקיבל את השמחה שלו מתוך קדושה, מתוך שמחת בית השואבה, הוא שאב רוח הקודש, תדע לך, זה נשאר נצחי, כל דבר קדוש הוא נצחי. ולכן ידע יונה, העצה היחידה שהנבואה לא תבוא עליי, שאני צריך לברוח לחוץ לארץ. לכן הוא ברח לחוץ לארץ. אבל עוד פעם למדנו גם מיונה הנביא, למדנו את אותו רעיון שעכשיו אמרתי לכם. אל תתחכם עם הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כולם מדברים על החזון איש. הוא היה גדול המתמידים בעולם. הוא היה איסטניס, עדין נפש, הוא היה מאוד מאוד עדין, מאוד מפונה ככה. והיה זקן, שהיה קוראים לו חולה מאיים, שהיה צריך לצאת לשירותים כל הזמן, והיה צריך לקחת אותו לשירותים, לנקות אותו, להלביש אותו, להחזיר אותו. ולא היה לו מי שיעשה את זה. והחזון איש, המתמיד הגדול, ישב בליטה, והיה שעות כל יום הולך איתו הלא חזור לשירותים. החזון איש. וצמח בזכות החסד הזה החזון איש להיות חזון איש. היה איסטניס, היה הכל. זה חזון איש לימד אותנו, מה זה לעשות חסד עם יהודי. איזה קשה לי, אה? איזה יהודי זקן שהיה מסכן, סובל ממאיים, והוא עזר לו. כמה אדם יכול לעשות? אלא מה קורה? למה בן אדם מתייאש? כי בן אדם אומר, אני לא יכול, אני משתדל, אני לא הצלחתי להתגבר, נפלתי. תסתכלו, יש פסוק בפרשת השבוע, לא שמים לב שיש פה מילה אחת קריטית, מי שמלמד אותי מה זה המילה הזאת, זה האלשיך הקדוש. טוב, כתוב בדבר הזה, שאחרי שאדם אכל מעץ הדעת, אומר לו, ויאמר כן, ויאמר השם לו, מה זאת עשית? בקיצור, הוא צועק עליהם, הוא נותן להם את כל הכללות, ולאדם אמר, תשמעו טוב, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך למור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה כל ימי חייך. שואל להמשיך, מה זה ארורה האדמה אשר ציוויתיך למור? איך אתה צריך להגיד? ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך. כלומר, מה ציוויתיך? לא תאכל ממנו. אשר ציוויתיך, לא תאכל. מה זה המילה למור? למור זה לומר למישהו אחר. מה השם אמר לו להגיד? הוא לא אמר לו. מה זה המילה למור? אומר על שיח הקדוש. אם שם אדם רואה שיש לו נטייה לגזול, והוא לא מסוגל לו לגזול, הוא אומר, הוא יגיד את הפסוק. והשיב את לא תגזול, והשיב את הגזלה אשר גזל, שהוא יקרא את הפסוק לא תגזול שכתוב בתורה, יהיה לו כוח להתגבר על היצר הרע נגד גזלן. מישהו בא לשון הרע, יגיד ארור מכה ראו בסתר, או לא תישא שם השב, אל תגיד. כשיגיד את הפסוקים שמדברים נגד לשון הרע, יהיה לו כוח להתגבר על היצר הרע של לשון הרע. מישהו שקרן, יגיד את הפסוק מדבר שקר תרחק. כשיגיד את המילה מדבר שקר, שלושה מילים של פסוק, ייתן לו כוח להתגבר על השקר. אמר, בא האדם הראשון ואמר לו, תשמע, אתה יודע איזה יצר הרע נכנס פה? הנחש, האישה, הפירות, ראיתי שהיא אכלה ולא קרה לה כלום. לא יכולתי להתגבר. אמר לו, כשבחו, למה לא יכולתי להתגבר? אשר ציוויתי, ותוכל מנהלת אשר ציוויתיך למור. כשיבוא לך ניסיון, היית צריך לומר, מה היית צריך לומר בפה שלך? לא תוכל ממנו. היית אומר את השלוש פסוקים, את השלוש מילים האלה, לא תוכל ממנו, קדושת התורה, קדושת הציווי, הייתה נותנת לך כוח לנצח את היצר הרע. זה שלא עשית את הפעולה הזאת, אתה נפלת ארורה אדמה בעבוריך. כמה אדם צריך להבין, לקלוט, כמה הוא צריך להיזהר מהדברים האלה. אני חייב לספר לכם, שמעתי בשם רב דוב יפה, ידוע שהחפץ חיים אמר שהמציאו את הטלפון, בזמן החפץ חיים היה הטלפון הראשון. אז הוא אמר שאדם צריך להתבונן בכל הטכנולוגיה שקורית בעולם. אומר, מה בטכנולוגיה? טלפון, אתה מדבר פה, שומעים אותך שם. אומר, אדם מדבר בעולם הזה, שומעים אותו בשמיים. אל תתפלא. אתה שואל אותי, איך שומעים אותי? כמו שאתה רואה בטלפון, שומעים אותך שם. דבר ראשון. אומר, דוב יפה, הלך על אותה דרך. אומר, מה מלמדים אותנו המטוסים? אומר, אדם נמצא בעולם אחד שלם, בארץ ישראל, אנשים. הוא טס במטוס, תוך יום אחר, תוך כמה שעות, הוא נמצא במדינה אחרת, שפה אחרת, תרבות אחרת, אופי אחר, אנשים אחרים, מאכלים אחרים, הכל אחר, עולם שונה לגמרי. אומר, תבין מה אפשר לעשות ביום אחד, תבין מה אפשר לעשות בארבע שעות. עם ארבע שעות אתה תופס את עצמך, אתה מגיע לעולם אחר, שאדם ינצל את הזמן שלו, שינצל את ה... דברים שלו לתורה, ליראת שמיים, תראה איך אפשר להשתנות. הוא המשיך. מה לומדים מהשבבים של המחשב? שבב קטן, מכיל בתוכו, אתה רואה כרטיס קטן, כרטיס זיכרון קטן, 1,000 מגה בייט. אתה יודע, אתה מכין שם, אתה תופע שם, כמה הוא שומר? מה, איך זה כזה קטן? הוא אומר, אתה רואה שמשהו קטן כזה, פלסטיק קטן, יכול להכיל כל כך הרבה? אז אתה אומר איך מצווה יכולה להשפיע על עולם שלם? אתה אומר איך פעולה קטנה שלי תשפיע על עולם שלם? תלמד מהשבבים של המחשב מה האדם יכול לפעול. שמעתי על זה תוספת מרב אחד שהביא את רב דוב יפה. אומר, למה קוראים לטלפון הלא כשר, קוראים לו טלפון חכם? אומר, הוא טלפון טיפש. מה, טלפון חכם? אומר, כתוב, איזו חכם הרואה את הנולד. הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת מי זה בן אדם, תיקח את הפלאפון שלו. אתה לוקח את הפלאפון, אתה רואה על מה הוא חולם, מה מעניין אותו, מה הוא מתעסק, מה הוא כותב, מה התוכניות, מה הוא עשה, מה הוא עושה ומה הוא יעשה. הוא אומר, בטלפון הזה רואים את כל הנולד שיהיה איתו, רואים את כל מה שיכול לקרות. הוא אומר, רחמן יצלן אדם יושב אחרי עוד כמה שנים, יוכלו לבוא להראות לו, זה מה שרצית? בזה התעניינת? תגיד לי, אתה נפלת על הראש? זה מה שמעניין אותך. כמה דפי גמרא יכלת ללמוד אז? כמה תורה יכלת ללמוד? כמה מצוות יכולת לקיים? ואז יראו לבן אדם את הפל... בזה התעסקת? זה מה שכתבת? זה היה התוכניות שלך? זה היה החלומות שלך? שאדם קצת יהיה חכם ויראה את הנולד, ידע ללמוד מה הוא יכול לעשות אם הוא מנצל את החיים שלו. שמעתי שרוחניות זה מלשון רוח. הרוח מזיזה את כל העולם, אבל לא רואים אותה. אתה יודע, אתה רואה פתאום עצים זזים, אתה רואה עפים, אתה רואה ספינות עפות, אתה רואה מכוניות עפות. יכול הכל הכל לזוז, עלים עפים. אתה לא רואה את הרוח הזאת. אומר, דע לך שזה רוחניות, אתה לא רואה מה היא מזיזה. אבל רוחניות היא כמו רוח, היא מזיזה את כל העולם. תדע שזה הכוח של כל דבר רוחני, כמה אדם צריך תמיד לדעת את הנקודה הזאת. אני רוצה להביא לכם. הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב מספרת שעזרא הסופר תיקן כשהוא נכנס לארץ ישראל שיקראו כל יום בתורה בימים שני

והלך ליד הדגים ואמר להם שהשועל, בואו תצאו, אני אתן לכם את הכל. אמרו לו, אם במקום חיותנו בים, שאנחנו זה, אנחנו בורחים כל הזמן ובקושי חיים, אם נצא ממקום חיותנו, איך נוכל לחיות? אדם לא יכול לחיות בלי תורה. אז הוא אומר, לכן בחרו את שני וחמישי, כי יש פה את המשל של הדגים בתוך המים. התורה נמשלה למים. זה אומר הבן איש חי. אבל אני שמעתי הסבר נוסף. למה דווקא קוראים בשני וחמישי? בשני, התורה נמשלה למים. אדם בלי מים לא יכול להסתדר. אדם בלי תורה לא יכול להסתדר. אתה חייב שכל יום יהיה לך איזה שיעור תורה. אתה חייב שיהיה לך משהו. גם מים, זה הדבר היחיד שמרווה את הצמאון. מה שייתן לבן אדם נחת וירווה לו את הצמאון, זה רק תורה הקדושה. יום חמישי נבראו הדגים והעופות. העופות, אומרת הגמרא מסכת חולין דף סמך, רוב העופות הם טהורים, רק 24 הם טמאים. רוב העופות הם טהורים. אז כיוון שרוב העופות הם טהורים, יש לך טהרה? מה תעשה עם הטהרה הזאת? אל תשאיר אותה. תנצל אותה. תשנה אותה. תזוז איתה. במה תזוז איתה? תלמד תורה. זה יום חמישי. דבר נוסף, הדגים הם הדבר היחיד שלא צריכים לא שחיטה, לא מליחה, לא כלום. אתה יכול לאכול אותה מיד. יש לך טהרה, אתה יכול לקבל את הדבר מיד. קח את הטהרה הזאת ישר לתורה. ושבת, שבתו ממלאכה. יש לך זמן? אל תבזבז אותו. תנצל כל דקה שאתה יכול. לעוד תורה, לעוד משהו. אני רוצה לספר לכם. מה זה מהפכה שבן אדם יכול ליצור בדבר תורה אחד? היה איזה זקן שראו אותו כל שנה הולך לחנות ספרים וקונה לעצמו, אומר לו למוכר ספרים, תביא לי את הספר הכי כבד שיש לך בחנות. ממתי קונים ספר לפי הכובד? איזה ספר אתה רוצה? תקנה. והוא קונה את הספר. עוד ספר. מישהו תגיד לי, מה זה השיגעון הזה? גם כשהוא זקן, רואים אותו סוחב ספר ככה גדול, כבד. מה? אמר להם, אני אסביר לכם. אומר, כשהוא היה בשואה, הוא היה ילד קטן עם אבא שלו. והייתה צעדת המוות שהתחילה ב-7,000 איש, והסתיימה ב-2,000 איש. לא עלינו, נפלו כולם כמו זבובים, ולא היה להם כוח ללכת. ופתאום הוא הרגיש שהרגליים שלו כבר לא עובדות. אומר לאבא שלו, אבא, אני יודע שאוטוטו מגיעים, אבל כבר אין לי כוח ללכת, אני הרמתי ידיים. אבא שלו אומר לו, בשום פנים אתה לא נופל, בשום פנים. אומר לו, אבא, אני לא מסוגל, תשאיר אותי. ואז האבא, הוא אומר, אני שקלתי 20 קילו, ואבא שלו שקל 30 קילו. ואבא שלו הרים אותו על הכתפיים, והיה סוחב אותו. ואז כולם אמרו לאבא, אתה בקושי סוחב את עצמך, עכשיו שאתה לוקח את הבן שלך, גם אתה וגם הוא תמותו, זרוק את הבן. ואבא ענה להם, אתם חושבים שאני סוחב את הבן שלי שהוא כבד לי? אתם לא מבינים שהוא מחזיק אותי. כשאני רואה שלי יש אחריות על הבן, ואני צריך, אז זה מה שנותן לי את הרצון לחיות. כי אני רוצה להציל את הבן שלי בכל מה... אז לא שאני סוחב אותו, הוא סוחב אותי. הוא נותן לי את הכוח להמשיך לחיות. הוא אומר, והוא הביא אותו עד סוף הצעדה. ושם הוריד אותו והוא נשאר חי. הוא אומר, אני כל הזמן רוצה להזכיר לעצמי, שכשאני מקבל קבלה בראש השנה וביום כיפור, בימים נוראים, כל הקבלות שקיבלנו, לא אני מחזיק את הקבלה, אלא הקבלה מחזיקה אותי. מה שאני קיבלתי, זה מה שנותן לי את החיים, זה מה שמחזיק אותי, ולכן אני צריך, אז אומר, אני תמיד לוקח ספר כבד. אתה חושב שהספר הוא הכבד ואני מחזיק אותו? תדע לך שהספר, זה שאני צריך סוחב ספר כבד ואני תורח למענו, זה מה שמחזיק אותי, זה מה שנותן לי את הכוח. הרב זילברשטיין סיפר שהיה פה איזה יהודי מבוגר, שהוא היה יושב ברמת אלחנן והיה אוסף את כל הספרים, ככה לאט לאט ושעות. שאל אותו מה זה אומר שהוא היה חולה, והוא ניגש לרב חצקל לוינשטיין, ואמר לו, אתה רוצה לקבל חיים? אמר לו, כן. אמר לו, תקבל על עצמך לכבד את התורה. ואז הוא אומר, אתה רואה ספרים שמפוזרים, אין זה לא כבוד התורה. אתה תאסוף את כל הספרים המפוזרים. כשהוא אסף את כל הספרים המפוזרים, הוא אומר, אני מקבל חיים, אז אתה שואל אותי, תן את זה למישהו אחר. בזכות זה אני חי. העבודה הזאת, היא נותנת לי את החיות. היא נותנת לי את החיות. היה אחד שקראו לו הרב סביד. אבא של הרב סביד. הוא היה גר בתל אביב. הוא היה מחלק כוסות תה לכל המשתתפים בשיעור. היה מביא לכולם כוסות תה, חצאי כוסות.
כל אומרים, למה אתה מכין חצי כוס?

0: יש לך כוס, תכין, כוס מלאה. למה אתה לא תחצה כוס? הוא אמר שיש שם איזה אחד שהיד שלו רועדת. ומביאים לו כוס מלאה, הוא יתפוס את הכוס, מסכן להתכווה בידיים. עכשיו, לא להביא רק חצי כוס ולכולם כוס מלאה, הוא ייפגע, שתראה כאילו בגלל זה סובל. אז הוא יראה כאילו יש לו איזה שיגעון. הוא חילק לכולם כל יום חצי כוס, כדי שיהודי אחד שהיד שלו רועדת לא יתבייש. כמה בן אדם צריך לחוש את, את השני, להרגיש אותו. זה מה שאמרת לכם, עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. אני מביא לכם, הגאון רב צבי מאיר זילברברג סיפר, שהיה שכן, שהיה אברך שגר ברחובות, והיה לו שכן רוסי, שכן רוסי, שהוא היה מבוגר, והייתה, היה לו בן אחד בחוץ לארץ, ובת אחת, רווקה מבוגרת, גרה בתל אביב, אין כלום בתורה, שום דבר. האברך הזה, בלי עין הרע, יש לו משפחה גדולה, רצה לבנות סוכה. למטה, לא היה מקום לבנות סוכה. אז הוא רצה לשים עמודים של ברזל, כמו שהוא הוציא סוכה רק בסוכות ולהחזיר את הסוכה. זה רחובות, זה לא בני ברק. אי אפשר להשאיר את הסוכה הזאת כל השנה. הוא רצה להוציא את הסוכה. עכשיו, כיוון שהוא שם עמודים ושם סוכה מעל החלון של השני, אז הוא אמר, אני אגש לשכן. אבל שכן רוסי, מה אני אדבר איתו? הוא ניגש, דפק אצלו בדלת, אמר לו, אני רוצה לבנות סוכה. אמר לו, מה זה סוכה? אמרו לו, זה מצווה. אמרו לו, אני הייתי ילד בגבול בולגריה, ואני זוכר שדיברו שמצווה זה דבר חשוב. אם מצווה זה דבר חשוב, אני רוצה לעשות מצווה. תעשה. אמר לו, רק שבוע בשנה אני צריך לשים. ואז, כיוון שהוא הביא לו, אז אשתו הביאה לו הוגה, ואז הוא ירד לדבר איתו ועם אשתו. ואז אמר לו, אתה יודע מה, אתה מדבר איתי על מצווה, אולי תניח תפילין. תניח תפילין. אמר לו, מניחים תפילין על היד החלשה. למה על היד החלשה? איפה שאתה חלש, שם אתה צריך לעשות מצוות. מי שחלש צריך לעשות יותר מצוות, שיהיה לו כוח. זה מה שייתן לו את הכוח. היד החלשה, הנה. ואז הוא הסביר לו מה זה תפילין. נניח לו תפילין, והביא לו סידור, ובסידור הוא היה מתפלל וקורא קריאת שמה. אשתו סיפרה, פתאום אחרי שבועיים היא דופקת בדלת, היא אומרת שבעלה תפס את התפילין, וקרא בסידור את השמה ישראל שהוא לימד אותו, והוא נפטר. הוא שמע שאותו זקן נפטר, ישב האברך הזה, עשה לו שבעה בבית, והיה דואג, ואז הבת שלו הייתה חילונית, הגיעה לשבת, והיא רואה איך שהאברך דואג, ודואג לאשתו, וקונה לה את כל הדברים, ומשלם לה את החשבונות. היא כל כך התפעלה, שהבת שלו חזרה בתשובה שלמה, והקימה בית של תורה. הוא אומר, מאיפה התחיל מהפך שלם? אצל אשתו ואצל הבת שלו, מאיפה התחיל מהפך שלם? ממילה אחת, מצווה. מה אדם יכול לעשות ממצווה אחת? מה שמעתכם בשם רב דוב יפה? אנחנו לא יודעים מה מעשה קטן שלנו יכול להשפיע. אתה חושב שהמעשה שלך הוא מעשה קטן, המעשה שלך מזיז עולמות, הוא משנה את כל העולם. שכל אחד ידע מה הוא יכול לפעול, מה הוא יכול לעשות, זה ייתן לו. אני מסיים בנקודה הזאת. תתקעד דורות לפני בריאת העולם, השם החריב את העולמות. כי הוא ראה שכל האנשים שבאו, והיו בעולם, לא היו רואים. השאיר את העולם שלנו. העולם שלנו מוצלח. בוא תשמע מה קרה שם. על היום הראשון, קין הרג את הבל. אחר כך, הבן של קין, הבן של שת, אנוש, התחיל לעבוד עבודה זרה. שליש מהעולם הוצף במי ים סוף. אחר כך, חטאים על הארץ, חמץ ותשחט הארץ, פירות מתקלקלים, בעלי חיים מתקלקלים, מבול העולם. אחר כך, דור הפלגה. זה נקרא עולם מוצלח? שהשם השאיר את העולם שלנו, אומר, כי היה אדם אחד מוצלח. משפחה אחת. קרא למשפחה הזאת משפחה של נוח. משפחה אחת מוצלחת, זה כבר נקרא עולם מוצלח. אנחנו מסתכלים על עולם, על כל האנשים. שימו לב, אומרים, סטנדר, סטנדרים. ספסל, ספסלים. אריה, אריות. נמר, נמרים. כבש, כבשים. עץ, עצים. שולחן, שולחנות. עט, עטים. אני אביא לכם את כל הדברים. בכל מה שיש, יש יחיד ורבים. חוץ מאדם. אדם, אין אדמים. רק אדם. למה אדם אומרים רק אדם? כי כל אדם הוא עולם שלם. בשבילך לבד נברא כל העולם. עריות, צריך שיש מלא עריות. נמרים הרבה, שולחנות. בשביל אדם אחד נברא העולם. זה נוח מלמד אותנו. אדם אחד שהיה כמו שצריך. בשבילו כל העולם כולו נברא. אם נדע להפנים את הידיעה הזאת, נדע לעשות את זה, יזכה אותנו השם, שבזכות הדברים האלה, בעזרת השם, כולנו נתחזק, נלמד, נקבל על עצמנו מצוות, תורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא יביא לנו שפע, ברכה והצלחה לנו לכל ישראל, אחינו, אמן.
1: עד כאן גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
3: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים. אתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמדי ערב, נפגשים, איזה כיף. כשאדם מן השורה מתבונן בעולם, במה שקורה איתו, בכלל במה שקורה בעולם, האם זה מוביל אותו להיות בעצבות חלילה? או להיות בשמחה, מה אתם אומרים? מעשה באדם גדול שהלך ברחוב עם תלמידיו. פתאום ראו נבלה. היה כזאת, היא מושלחת על הארץ, ריח לא טוב יצא ממנה. כל התלמידים התרחקו וסלדו ממנה, איף, איזה ריח, אוי. הבחין בכך הרבה ואמר להם, תראו, תראו איזה שיניים לבנות יש לה. תראו איזה שיניים יפות ולבנות. מה הוא רצה להראות להם פה? רצה ללמד אותם שבכל דבר, גם בדבר המגעיל ביותר, נבלה, צריך לראות את הטוב שבו ולא את הרע. להסתכל תמיד תמיד בעין טובה, בפרט על החברים, על כל אדם. לראות את חצי הכוס המלאה, את מה שיש ולא את מה שאין. להתבונן בטוב ולא להתבונן ברע. הכלל הוא, כשאדם מתרגל להתרכז בדברים הטובים, הוא שרוי בשמחה. אך כשאדם מוצא תמיד על מה להתלונן, הרי הוא שרוי בעצבות. מה אמרנו הכלל? להתרכז ולהתרגל בדברים הטובים, להיות עם עין טובה, להסתכל תמיד עם עין טובה על החברים, על כל דבר שאנחנו שומעים ורואים, גם על מה שרואים, גם על הדברים הלא טובים שראינו בוודאות. הנה, כמו בסיפור שלנו, להסתכל בעין טובה, עין טובה, כמה זה חשוב, להתרגל, להתרכז בדברים הטובים. מה זוכים לזה? להיות שרויים בשמחה. אבל כשאדם מוצא תמיד על מה להתלונן, זה לא טוב, זה לא יפה, זה גדול, זה קטן, כמה זמן, ומה הוא שרוי? מה, גם אם זה האמת, כן? נגיד וזה האמת. הוא בעצבות, הוא בכעס, מה יוצא לו מזה? כלום. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? שנהיה בשמחה. ואז נשתדל לזכור שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רוב מה שהוא עושה, או בדרך כלל, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם זה רק טוב, זה הכי טוב, זה מושלם. ואם נדמה לנו שיש כאן איזה משהו שאינו טוב, כנראה שאיננו מבינים את המהלכים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. שנזכה בעזרת השם לדעת, להאמין ולראות, קודם כל להאמין, ואנחנו גם אחר כך נראה שהכל זה השם, ולא רק שזה השם, הכל זה לטובה, והכל זה מצוין, וזה הכי טוב. אין טעויות אצל בורא עולם. בורא עולם מנהל את העולם הזה, ולא אף אחד אחר. השתבח שמך בורא עולם, שנזכה, אמן אמן. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. ותודה רבה לכם ילדים בכלל שהקשבתם לתוכנית שלנו. שעת סיפור, אוהב אתכם מאוד, לירון מאחורי המיקרופון, לשכוח לפני השינה, קריאת שמה שעל המיטה. לילה טוב.

0: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

0: אישיינו.
1: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: שבוע שעבר הסברנו, אמרנו אל העיקר ההבטחה, עיקר הביטחון, שיבטח בהשם, דכל דעבדה מנשמיה לטב, וכמה השם היה גלל דטב לב ועבדל. כל מה שנופל עליך מהשמיים, כל מה שקורה לך מהשמיים, זה לטובה. כי אדם יראה לעיניים בין הדלה שפיר חזי, ואומר אל הרע טוב ולטוב רע. אבל השם יודע מה טוב לו, לעבודת השם יתברך, ולתיקון נפש, רוח ונשמה. גם בעבודת השם, כשאתה עובד את השם, אתה מתפלל, אתה לומד תורה, אתה משתדל לקיים כל מיני מצוות כאלה ואחרות, כל מיני הנהגות טובות, אדם צריך לדעת שצריך להיות לו ביטחון בהשם יתברך, כי לא כל הזמן יש אורות, ולא כל הזמן גם בעבודת השם הכל הולך חלק. הרבה פעמים יש מניות, הרבה פעמים יש ניסיונות, הרבה פעמים יש קשיים שמונים ממך לעשות את מה שאתה רוצה. לפעמים אתה בא ב... כוונה טובה, לעשות איזה מעשה טוב, מעשה של, אתה אמור לקבל עליו גם שכר בעולם האמת, מעשה שהוא לרצון השם יתברך, ואתה מקבל בדיוק ההפך, יש לך התנגדות, יש לך איזה מניעה שמפריע לך לעשות את אותו דבר. אתה צריך לדעת, לצאת מנקודת הנחה, שגם פה אתה צריך שיהיה לך ביטחון באשר. מה זה ביטחון? כלומר, אתה צריך שיהיה לך ביטחון באשר, לדעת, הקדוש ברוך הוא מוליך אותי. גם פה אני את שלי עושה, את ההשתדלות שלי אני עושה, מכאן והלאה זה השם יתברך. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לי לתיקון נפש, רוח ונשמה. הרב תנעמי הוא רב ברכסים. היה שם בעיה במקווה. היה מקווה, והמקווה היה ישן, והמקווה היה לא נראה במצב טוב, ולכן נשים לא היו באות לטבול. הוא גייס סכומי כסף, עמל, השתדל, בנה שם המקווה מפואר, בכל זאת נשים לא באו לטבול. כבר התרגלו לו לדבול, לא באו לדבול. וטהרת המשפחה, זה היסוד שבונים עליו את הבית, זה המצווה הכי חשובה, הוא בין החשובות ביותר שיש, כשמקימים בית, עליה מושתת כל הבית כולו, כל הברכה וכל האהבה וכן על זה הדרך, מושתת עליין של טהרת המשפחה. וזה מצווה חמורה, חשובה מאוד, וחזר חלילה, אם לא שורים טהרת המשפחה, זה עבירה חמורה מאוד. עם כל הכללים ואת כל הסייגים, וכמובן מגווה. והוא ראה ש... אין, הוא לא מצליח, הוא לא יודע מה לעשות. יום אחד הגיע לרכסים הגאון הצדיק רבי רפאל ברוך טולדנו. רבי רפאל ברוך טולדנו היה ראש אבות בתי הדין בעיר מקנס במרוקו. היה אדם ירא שמיים גדול מאוד, צדיק גדול, גאון גדול. כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא עלה עם הלבוש המסורתי של חכמי מרוקו. ראו פניו יעידון, יגידון כאלף עדים על קדושתו וצדיקותו וחסידותו. והוא היה ברכסים באיזה חוג בית. אז הוא אמר לו, הרב, תדבר על עניין של טהרת הבית. הוא דיבר, כשהוא היה מדבר, הוא היה מדבר מעומק הלב. אתם יודעים, דברים שיוצאים מן הלב, נכנסים ללב, בעיקר כשאדם הוא ירא שמיים. והוא דיבר על החשיבות של הטהרה, של המקווה, והייתה התעוררות גדולה ברכסים, ונשים באו לטבול. והוא הזמין אותו עוד הפעם שיבוא ידבר, והוא חיזק עוד הפעם את הנושא של טהרת המשפחה, וברוך השם, המקווה התמלא, כל יום באות נשים לטבול. התחילו לשמור על טהרת המשפחה. הוא ראה שזה ככה, שהדברים שלו פועלים, הוא גייס את הרב, רבי רפאל ברוך טולדנו, היה נוסע לבני ברק, מביא אותו באוטו שלו, נוסע איתו פעם לקריות, פעם לחיפה, מקומות בצפון, כדי לחזק את העניין של טהרת המשפחה. עשה לו כל מיני חוגי בית, כי ראה שהדברים שלו ממש פועלים. יום אחד הוא בא לאסוף אותו לאחת הערים בצפון, עולים לרכב, הגיע לרכב לבני ברק, אוסף אותו מהבית, בא להניע, לא מניע הרכב. הרב תנה, מה קרה? הרכב הכל בסדר, בא להניע לו פעם ראשונה, פעם שנייה. הוא אומר לו, רבי רפאל ברוך טולדן, טוב, אם הרכב לא מניע, בוא ניסע באוטובוס. אמר לו, הרב, זה נסיעה ארוכה. אמר לו, ניסע באוטובוס, לא עוצרים, לא אומרים, מרימים ידיים. נוסעים באוטובוס. הגיעו לתחנת האוטובוס, ראה שם רבי רפאל ברוך טולדן, איזה יהודי שהוא מכיר אותו מהעיר מקנס במרוקו. התחיל לדבר איתו. אמר לו, מה נשמע, מה שלומך? ואז רבי רפאל ברוך טולדן, ישר ניגש לעניין, אתה מניח תפילין? אמר לו אותו יהודי, אני אגיד לך כבוד הרב, במרוקו לא עבר על היום בלי שהייתי מניח תפילין. אבל פה, מה אני אגיד לך, מדלג מדערים, מקפץ על הגבעות, יום כן, חודשיים לא, אני לא מניח תפילין. ישב איתו הרב ואמר לו, אתה לא מתבייש? אמר לו, אבא שלך מתהפך בקבר. מרוקה ישר פפעלו לו על הדמיון. אבא שלך מתהפך בקבר, אתה לא מניח תפילין. השלחרם, איך אתה עושה ככה? מה זה יצא עליו? עד שההוא אמר לו, כבוד הרב, אני נותן לך בהבטחה, בלחיצת יד, שאני מניח תפילין. מהיום, ממחר, אמר לו, מהיום, אתה מניח תפילין. נטל לו ברחיצת יד שהוא מניח תפילין. אמר לו הרב ברוך תלדנו עכשיו לרב תנמי, טוב בוא נחזור לרכב שלך. אמר לו מה יש לחזור לרכב, הוא לא מניע. אמר לו עכשיו הוא יניע. אמר לו כבוד הרב, הוא לא יניע, ניסינו, הבאנו קבלים, הבאנו ניסינו מצבר, הוא לא מניע. אמר לו תחזור, עכשיו הוא יניע. חזרו לרכב, הוא יניע את האוטו, אוטו מניע. אמר לו הרב, איך זה יכול להיות שהוא מניע? אמר לו תראה, כשאתה בא לפעמים לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא נותן לך מה שנקרא ברקס, עוצר אותך. לא נותן לך לעשות את המצווה הזאת. למה? כי הוא רוצה לזמן לך עוד מצווה על הדרך. ברגע שהגענו, אני באמת תכננתי לנסוע באוטובוס. ברגע שהגענו לאוטובוס ופגשתי את היהודי הזה, והשיחה נסובה סביב זה שהוא לא מניח תפילין, ברגע שהוא שכנעתי אותו להניח תפילין, אז הבנתי שהקדוש ברוך הוא מנע מאיתנו לנסוע ברכב, והרכב לא מניע. למה? כדי שאני אפגוש את היהודי הזה ואני אדבר איתו. עכשיו אחרי שפגשתי אותו ודיברתי איתו, אפשר לחזור ללכב, אמרתי לך, הוא יניע, אין שום בעיה. אומר הרב, תדע לך, כל מה שקורה לך גם בעבודת השם, זה לתיקון רוח ונשמה שלך. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך, הקדוש ברוך הוא מכוון אותך, אתה צריך להאמין באמונה שלמה שזה מה שהשם יתברך רוצה. ואומר רבנו הפלא יועץ, לכן יתרצה בכל הבא עליו, ויקבל כל הבא בשמחה, בטוב לבב, ביותו בטוח שאין דבר רע יורד מן השמיים, רק טוב. שום דבר רע לא יורד מן השמיים. רק טוב. ככה אדם צריך לחיות, ככה אדם צריך להרגיש, ככה אדם צריך להיות באמונת אומן, במי שאמר והיה העולם די, להאמין בקדוש ברוך הוא. מה שדרוש לנו בעת הזאת לכל אחד ואחד מאיתנו, בעיקר בזמנים האלה, שאנחנו כבר בכמה שנים לחוצות, שמה, אתה יודע, אני אמרתי פה באחד השיעורים, שאנחנו גדלנו בתור ילדים, מלחמת המפרץ, היה חוויה, נכנסנו, שמנו, אתה יודע, סלוטפ על החלון, שמנו איזה סמרטוט עם מדלים, מתחת, עם רטוב מתחת לדלת, שלא ייכנס, אמרו לנו, הגזים של סדאם חוסיין, היה נחמד, היה נעים, הייתה הזקה, הזקה בכל המדינה הייתה, היה נחמד העיניים, אבל זה פה אינטיפאדה, פה פיגועים קצת. בוא עדיין, הילדים שלנו גודלים למציאות השם ישמור ויציל. קורונה, מלחמות, שבע חזיתות, כבר עזקות, מקלטים, מי חשב מחלה מפילל. וצריך לחזק את הביטחון גם אצלנו, כי אם אנחנו מראים לילדים ביטחון, מראים לאישה ביטחון, מראים לבני המשפחה ביטחון, מראים לכל הסביב איתנו ביטחון, גם הם יהיה להם ביטחון בהשם יתברך. אבל אם אנחנו בעצמנו אין לנו ביטחון, אז איך אנחנו נשדר ביטחון? לכן מה שדרוש לנו בחיים, תדע לך, זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל ביטחון אמיתי, לא ביטחון, ביטחון לדבר, ואיזה ניסיון הכי קל באמונה או ביטחון, וכבר אתה כולך מרוער. זה דבר אנחנו צריכים לעבוד עליו כל הזמן. אתה יודע, כל הזמן, את הביטחון שלנו בהשם מדבר, כל הזמן, ביטחון, ביטחון, ביטחון. אתן לכם סתם דוגמה. היה איזה מישהו שהיום רצה אותי לאיזה שיעור במקום רחוק מאוד. אמרתי בהתחלה, לא. לא, לא, זה רחוק, זה לא מתאים לי, וזה גם ביום שני. הרצה בבוקר. אחר כך אמרו לי, לא, תלך, כדאי, וזה אמר, טוב, תודה מה, בסדר, תגיד לו, בסדר. זה יום שני, זה מצריך אותי להכין את השיעור יום לפני, זה, אתה יודע, זה נסיעה ארוכה, 3 שעות הלוך, 3 שעות חזור, שעה ומשהו של שיעור. אמרתי, טוב, בסדר. כמה דקות לפני השיעור, שולחים לי הודעה, לא זה בוטל. המילה הראשונה רציתי להגיד לו, אי, נעל. עמד לי על הלשון ככה להגיד איזה משהו, ואומר, לא, תעצור, גם זה מת השם יתברך. גם זה מהקדוש ברוך הוא. גם שקבעו איתך שיעור, וגם שלא הסכמת זה מהשם יתברך, וגם שהסכמת זה מהשם יתברך, וגם שהם ביטלו זה מהשם יתברך. אתה צריך לחיות, וכמה ניסיונות כאלה יש לנו במשך היום? כמה מצבים כאלה יש לנו כל היום? שפתאום בא לך מפה איזה משהו טוב, ופתאום לוקחים לך את המשהו טוב הזה. או פתאום יש לך, תכננת לעשות כך, והתוכנית משתבשת. אתה צריך להבין, חבובי, יש בורא לעולם, יש פה במאי, אנחנו עכשיו פה רק שחקנים. צריך להאמין באמונה שלמה שהכל זה מת השם יתברך. הגמרא בירושלמי בברכות מספרת שם שאחד האמוראים הלך בדרכו ופגשו אותו קבוצה של רומאים וביקשו להתנכל לו. אז שאלו אותו, למי אתה שייך? הוא אמר להם שהוא שייך לאיזה, הוא קשור לאיזה רומאי אחד שהיה אחד הבכירים בתקופה הזאת של, של הרומאים. הם שמעו את זה שהוא קשור לאחד הבכירים אצל הרומאים, שחררו אותו. אחר כך כשהם פגשו את אותו אחד, אמרו לו, עד מתי אתה תהיה קשור עם היהודים? מה לך וליהודים? הוא אמר להם, למה? אמר להם, תקשיבו טוב, ראינו איזה מישהו, תפסנו אותו, רצינו, אתה יודע, לקחת אותו עכשיו, להעניש אותו כמו שצריך, והוא אמר לנו שהוא קשור אליך. ומה עשיתם איתו? שחררנו אותו. אמר להם, כל הכבוד, עשיתם מצוין. אומרת הגמרא, ומי שהוא נתלה בבשר ודם ניצול, מי שהוא נתלה בקדוש ברוך הוא לא כל שכן. אם אתה סומך על פלוני או על מוני, שהוא יגן עליך, שהוא יהיה הגב שלך, שהוא ישמור עליך, שהוא יעזור לך, אם אתה סומך עליו, אומרת הגמרא, לקדוש ברוך הוא לא כל שכן, ועל זה נאמר, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. מה אנחנו לומדים? שאנחנו צריכים לתלות את עצמנו אך ורק בהשם יתברך, שהוא גם אבא וגם מלך. אנחנו אומרים אבינו מלכנו, הוא גם אבא שלנו והוא גם המלך שלנו, ומי שנוהג בדרך הזאת היא מובטחת לו הצלחה. עוד אומרת שם הגמרא, רבי פנחס בשם רבי זעירא אמר, בשר ודם יש לו פטרון, אם יטריח עליו ביותר הוא אומר ראו פלוני שמטריח אותי, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא כל מה שאתה מטריח עליו הוא מקבל לך. עדה עוד הכתיב תהילים נונאל, אשליך להשם יאהבך והוא יחלקה לך. אומר רבנו הפלא יועץ, ולכן ישליך על השם יאהבו. כלומר, מה פשט הדברים? אדם יש לו פטרון, יש לו בעל הבית, והוא נסמך על בעל הבית. בעל הבית בעבודה, בעל הבית אני יודע בבניין, הוא נסמך על בעל הבית, הוא סומך על בעל הבית. אבל הוא סומך עליו יותר מדי. כלומר, הוא כבר הופך להיות תלותי בבעל הבית הזה. אם הוא יטריד את הבעל הבית הזה על כל דבר קטן, מה בעל הבית יגיד? וואי, איזה נודניק, שחרר אותי ממנו. לא רק שחרר אותי, הוא יספר לכולם שהוא קרצייה, הוא נדבק, הוא נודניק. הקדוש ברוך הוא לא ככה. הקדוש ברוך הוא בדיוק ההפך. כמה שאתה יותר נשמח על הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה יותר מטריד את הקדוש ברוך הוא, כמה שיותר אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרגיש יותר מחויב כלפיך. למה? כי הוא אבא שלך. ובגלל שהוא אבא שלך, הוא מרגיש יותר מחויב אליך. זה בדיוק הפוך. לכן נאמר, אשליך לשם יאהבך, את כל הביטחון שלך, תשליך, תזרוק על הקדוש ברוך הוא, הוא יחלקה לך, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותך, הקדוש ברוך הוא יזון אותך, הקדוש ברוך הוא ייתן בשבילך הכל. צריך לדעת, כל מה שקורה לך, מת השם יתברך. הייתה איזו משפחה מאוד מכובדת בירושלים. הבת שלהם הייתה חרוצה מאוד. לא רק חרוצה, כל הציונים, כל התעודה שלה 10, גם מבחינת צניעות, מבחינת תירת שמיים, משפחה מכובדת מאוד. היא נרשמה לסמינר הכי יוקרתי, מה שיש גם תחרויות בסמינרים לצערנו. הכי יוקרתי בירושלים, הכי נחשב. כל החברות הטובות שלה הלכו לסמינר הזה מהכיתה. עם מספר אחד, כולם אחריה, כולם הלכו לסמינר הזה. היא אפילו לא חשבה להירשם לסמינר אחר, לא היא ולא המשפחה שלה, כי היא מתקבלת, איך אומרים, בלנקו, בטוח. הם קיבלו תשובה שלילית מהסמינר. המשפחה הייתה בהלם, גם היא הייתה בהלם. איך יכול להיות? עירת שמיים, צניעות, ציונים טובים, כולם מעללים, משפחים אותה, בחורות פחות טובות התקבלו. הם הפעילו את כל העולם. לא עזר כלום. ההורים היו בלחץ. המשפחה הקרובה, כולם היו בלחץ, כל מיני קשרים, כל מיני... אבל היא הבחורה, זה רצונו של השם יתברך, הייתה רגועה, הייתה שמחה, הייתה שלווה. עכשיו לא רשמו אותה לשום סמינר, סמינרים התמלאו. בלית ברירה נפתח סמינר חדש, רשמו אותה לסמינר החדש. מחזור א' של הסמינר החדש. הסמינר החדש עוד לא הוכיח את עצמו, אין לו שם, אין לו כלום. היא הלכה כל יום ללימודים בשמחה, היא לא התלוננה, היא לא התעוננה, היא לא באה בתלונות כלפי אף אחד. אמא שלה הרטיבה תקרית בדמעות, אבל היא שמחה, מאושרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בסמינר הזאת היא ראתה, את הכישורים שלה, את החריצות שלה, את העירת שמיים שלה, את המידות הטובות שיש בה. בסופו של דבר, מנהל הסמינר לקח אותה כחתן לבן שלו, שהבן שלו לומד באחד הישיבות הטובות בארץ. כלומר, ההורים שלה התעוננו, למה היא לא התקבלה לסמינר הזה? אנחנו רוצים דווקא את הסמינר הזה, למה החברות שלה כן ולמה היא לא? הקדוש ברוך הוא צופה הכל מראש. תקבלו יותר טוב מסמינר, תקבלו שידוך שלא חלמתם עליהם. הרי אם הבת שלכם לא הייתה לומדת בסמינר הזה, לא היה מתוודע המנהל המידות הטובות שלה, לחריצות שלה, ליכולות שלה, ולא היה חושב עליה ככלה. כל זה, הקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות, מסובב, סובב, כדי שהבת הזאת תבוא ללמוד דווקא בסמינר הזה. לפעמים אתה חושב, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה? אם אתה לא מאמין שזה לטובתך, אתה בבעיה, אין לך ביטחון. אתה צריך להאמין שכל מה שקורה לך זה לטובתך, ולכן אשליך על השם יאהבך. יש ארגון בארץ, המרכז לטהרת המשפחה. הם בונים מקוואות בכל מיני יישובים שאין שם מקוואות, אין שם, הם מרבים טהרה בעולם, ברוך השם. הגאון רבי אהרון לב שטיינמן, גדול הדור, היה מאוד אוהב את הארגון הזה, והרבה פעמים היה ממליץ לגבירים, לאנשים עשירים, לתרום לארגון הזה, כי היה מסביר להם את החשיבות של טהרת המשפחה. יום אחד הם באו לרב, שבאחד היישובים בארץ אין מקווה בכלל, והעלות של המקווה שם עולה סכום גדול מאוד מאוד, של כמה מאות אלפי שקלים. המועצה האזורית מוכנה לתת קצת, שטח נותנים להם, אין מקווה בכלל. אז הרב שטיינמן אמר להם, בסדר, אני אמצא עם מי לדבר. אחרי תקופה קצרה נחת אצלו איזה גביר גדול, שהגביר הזה, כל מה שהרב שטיינמן אומר לו עושה. אמר לו הגביר, תשמע, יש איזה ארגון, טהרת המשפחה, הם בונים מקווה, חסר להם כסף, תדע לך, זה זכות גדולה מאוד. זכות גדולה מאוד תעזור להם. בני ביתו של הרב שטיינמן סיפרו את זה לאחראים של המרכז לטהרת המשפחה. הם הבינו שהעשיר הזה נמצא בארץ, התקשרו אליו. אנחנו מארגון כך וכך, רוצים לקבוע איתך פגישה, קבע איתם פגישה. באו לבית מלון, הם באים לבית מלון איפה שהוא מתאכסן, יושבים בלובי, מספרים לו עכשיו, הם באו שעננים, בטוחים, בדרך כלל הם באים, אתה יודע, הם צריכים להתאמץ, להראות סרטונים, להראות קלסרים, להראות מאזנים, להראות כמה השקיעו כסף, להראות את כל ה... כדי לשכנע את התורם. הם באו, אתה יודע, הרב שטיינמן דיבר איתו, הכל בסדר. הם דיברו איתו, הוא שמע אותם, פתח פנקת צ'קים, הם רעדו להם הידיים, נתידה כמה הוא רושם, רשם להם, נתן להם 100 דולר. הם ראו 100 דולר? הוא אומר לו, תגיד לי, כתוב שם 100 דולר או 100 אלף דולר? הוא אומר לו, 100 דולר, איפה האלף? אין אלף. אתה יודע, הם היו בשוק. הם ישבו שם בלובי, הם יושבים, הוא הלך, נתן להם צ'ק של 100 דולר. אחד אומר לשני, בוא נעשינו טעות, שמחנו עליו יותר מידי, כל נסמוך על השם יתברך, הוצאו ספרי תהילים, התחילו לקרוא תהילים. אחרי איזה כמה דקות שהם קוראים תהילים, הם באים לצאת מהלובי, הם שומעים שקוראים להם, הם מסתובבים, רואים את הגביר הזה, אומר להם, רגע, רגע, סליחה, סליחה, סליחה, מי שלח אתכם? לא, לא שלח אותנו, אבל הרב שטיינמן, אתם הארגון שהרב שטיינמן דיבר איתי? כן, מכילה, לא קישרתי. כמה עולה המקווה? אמרו לו את הסכום, אמר להם, אני משלם את כל המקווה. נתן להם צ'ק על כל המקווה. הם חזרו לרב שטיינמן להודות לו, וסיפרו לו את המעשה הזה. אמרו לו, לא, איך זה יכול להיות? 100 דולר, אחר כך שיים את כל המקווה. אמר להם הרב שטיינמן, כששמחתם עליי, קיבלתם 100 דולר. אבל שהבנתם שאי אפשר לסמוך על בן אדם, רק על הקדוש ברוך הוא, קיבלתם את כל הסכום. תראו איך מ-100 דולר אפשר להפוך את זה למיליון דולר. ממה? מזה שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא. לכן אל תבטחו בנדיבים, אלא רק בהשם יתברך, כי יש מי שמחליט וקובע פה בעולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. שזה יהודי, קוראים לו הרב דרוק, הוא סיפר שהוא נסע פעם ברכב עם הנהג שלו, והנהג שלו עבר איזו עברת תנועה קלה, ועצר אותם שוטר. עכשיו, אתה מכיר את השוטרים האלה, כל השוטרים צדיקים, טובים, אבל יש כאלה שכבר בפנים הם לא באים לך טוב בפנים, כשאתה רואה אותם. כלומר, הוא מראה לך שהוא, זה, אתה נפלת לי בידיים, אני היום מקרקף אותך. והם, אתה יודע, היו חרדים, והם ראו את הפנים היוקדות שלו, שהוא ראה חרדים, אני אטפל בכם. אז ההוא, הרב דרוק חשש, שההוא הוא כבר היה עצבני הנהג, הוא רק ראה אותו והוא זרק להם איזה מילה, השוטר, הוא חשש שהוא יגיד לו איזה משהו, והתפתח פה מריבה. אז הוא אמר לו ביידיש, הרב דרוק לנהג אמר לו, תקשיב טוב ביידיש, אמר לו תקשיב טוב, הוא לא קובע אם לתת לך דוח ועל כמה לתת לך את הדוח. מי שקובע זה רק הקדוש ברוך הוא, תירגע, אל תענה לו. הוא אומר לו, מה אתם מדברים עליי ביידיש? מלכלכים עליי ביידיש, גם את זה נרשום בדוח. מה אתם מדברים עליי ביידיש? אז הנהג אומר לו, הוא אומר, הרב אומר, שאתה לא קובע אם לתת לנו את הדוח. רק הקדוש ברוך הוא קובע. הוא מתפוצץ מצחוק השוטר, מה אתה אומר? הוא אומר לו, כן, אתה סך הכל, אתה בובה בתיאטרון. הקדוש ברוך הוא מזיז לך את היד. רק הוא יקבע שאם תרשום לנו דוח, וכמה כנס תרשום לנו בדוח. ההוא התעצבן, אמר לו, מה אתה מבלבל את השכל? אני קובע, אתה רוצה לראות שאני קובע? אמר לו, כן. אז אתה יודע מה? אני קובע, שלא תקבלו דוח, תיסע מפה. נו, מי קובע? אני או? הם תפסו את הרגל, נסו. יש מי שקובע בעולם, מי זה? רק הקדוש ברוך הוא, וככה אנחנו צריכים לחיות. הקדוש ברוך הוא שמנחה אותנו, הוא שמוביל אותנו, אבל צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, לא מתי שקל, מתי שקל, מתי שהכל זורח, הכל פורח, הכל הולך נפלא, זה טוב להאמין, חזק להאמין, אבל האמונה והביטחון שלנו בהשם מתברך צריכים להיות דווקא מתי שקשה. יש לנו לפעמים בחירות שאנחנו צריכים לבחור בין דבר כזה או דבר אחר, ואנחנו עומדים עכשיו בסיטואציה שאם הביטחון שלך בהשם יתברך הוא ביטחון גמור, אתה יודע איפה לבחור. ואם הביטחון שלך בהשם יתברך הוא 50-50, אתה בבעיה גדולה. הרב הצדיק, רבי אריה שכטר, היה מזכה את הרבים. הוא סיפר שהוא נסע לסמינר בארצות הברית, סמינר לקירוב רחוקים בבית מלון, מיום חמישי עד יום שלישי. היה ביום חמישי שיעורים, היה ככה מסיבה בערב, יום שישי בבוקר אחד הבחורים הצעירים שמצא חן בעיניו, שככה הראה התעניינות, גילה התעניינות, אמר לו, כבוד הרב, אני בא להיפרד ממך, אני נוסע. אמר לו, מה זאת אומרת אני נוסע? אמר לו, יותר מדויק, אני חייב לנסוע. אמר לו, מה זה אתה חייב לנסוע? לאן אתה חייב לנסוע? תישאר איתנו פה, אבל לא, אני חייב לנסוע. אמר לו, מה זה חייב לנסוע? תישאר איתנו, חבל, נשאר עוד כמה ימים לסמינר. ראיתי שנהנית אתמול, משהו, נהניתי מאוד, אבל אני חייב לנסוע. אמר, תגלה לי. אמר לו, זה סיפור קצת ארוך. תספר. אמר, תראה, אני, לפני 11 חודשים, קניתי כרטיס טיסה לארצות הברית. למה? חברים שלי סיפרו לי שאוספים פה כסף מהרחוב. מגלגלים פה ירוקים, לא ירוקים שאנחנו רגילים מגלגל בשכונה, אלא ירוקים פה בשטרות. רגילים פה לאסוף. וכדאי לך לבוא. לקח לכם זמן להבין את הבדיחה. כדאי לך לבוא. הוא אומר, ואני, אתה יודע, שמעתי פרנסה, שטרות מתגלגלים, כסף, ירוקים, עניינים. קניתי כרטיס טיסה ובאתי. אבל באתי בלי שקל עליי, בלי אגורה שחוקה. אומר שהחברים הבינו שאין עליי כלום, אז הם, אתה יודע, לקחו רוורס, שלא טיפול עלינו, התרחקו, התנטפו להם. הוא אומר, נשארתי לבד, בלי פרוטה, בלי כלום. בימים הראשונים שוטטתי כמו איזה משוגע ברחוב, הבטן מקרקרת, אין לי איפה לישון. אומרת שגיליתי את הרכבת תחתית. ברכבת תחתית, קודם כל אתה יכול להתפלח לרכבת תחתית, לנסוע לאן שאתה רוצה. אומר, וברכבת תחתית למטה, בגלל שזה מטרו למטה, אז אתה יודע, בקיץ קריר שם, בחורף חמים שם, אז ככה הייתי, 9 חודשים הייתי שם, ברכבת תחתית. עולה לרכבת, יורד ברחובות של העשירים, מחפש שם בפחי זבל, הם זרקו דברים טובים, ומזה הייתי אוכל. אבל 9 חודשים לא התקלחתי, 9 חודשים לא הסתפרתי, 9 חודשים לא התגלחתי, הייתי כמו איזה עכבר מכילות. אומר לי, באחד אני יושב ככה בתחנה של הרכבת, אוכל ככה מהשאריות, עובר לידי איזה מישהו, אומר לי, תגיד לי, אתה ישראלי? בעברית. מסתכל עליו ככה, אומר, יצא לי כן. אומר, מה זה, מה אתה עושה פה? איך אתה נראה ככה? ואז הוא אומר לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, לא, אבל אתה נראה לי ישראלי. ישראלים זיים, טיק-טק ישראלים בכל מקום. אתה נראה לי ישראלי? אמר לו, כן. מה אתה עושה פה? אז הוא סיפר לו. אמר לו, אותו יהודי ככה בכל, הגיע הישוע שלך, בוא איתי. לקח אותו אליו לבית, הכניס אותו למקלחת, 9 חודשים הוא לא התקלח. הוא אומר, הוא עשה איזה 10 מקלחות, רק להוריד את כל הלכלוך שדבק בו. הכל היה שחור, הכל היה אבק, מסריח. גילח אותו, סיפר אותו. הוא הביא לו בגדים חדשים. שכר לו איזה בית קטן, יחידת דיור, עם איזה 2 חדרים, מקרר, טלוויזיה, כל מה שצריך, סלון, מיטה, וגם פלאפון קנה לו. אמר לו, מהם אתה עובד איתי? הוא אומר, היהודי הזה קוראים לו מיכאל. חודשיים עברתי מגיהנום לגן עדן. 9 חודשים הייתי בגיהנום, עכשיו אני חודשיים בגן עדן. אני עובד איתו, שלו סמי טריילר, והוא מחלק סחורה בכל מיני מקומות. ועיקר העבודה זה בשבת וביום ראשון. לכן אני חייב ללכת. הרב שכטר התחיל לבכות. ירדו לו דמעות. אז הבחור הזה התרגש, אמר לו, למה הרב בוכה? למה אתה בוכה? אז אמר לו, תראה. ילד בכיתה א' נותנים לו מבחן של ילד בכיתה א'. ילד בכיתה ח' נותנים לו מבחן ברמה של כיתה ח'. מי שבאוניברסיטה ורוצה להיות דוקטור, נותנים לו מבחן לפי הקושי, לפי הרמה. אומר, עכשיו לך נתנו מבחן. מבחן של החיים, ניסיון של החיים נתן לך קדוש ברוך הוא, לי אין את הניסיונות האלה. עכשיו הוא נתן לך ניסיון, אני מבין את הרגש שלך. מיכאל הזה היטיב איתך, מיכאל הזה הוציא אותך מאפלה לאורה, מיכאל הזה הוציא אותך מהבור, הוציא אותך, ברוך השם, לחיים טובים. אתה חייב לו, יש פה הרבה רגש. אבל אמר לו, תשמע, מיכאל היום פה, מחר לך תדע איפה הוא. הסחורה שלו עוד יום יומיים תהיה בקבר. אמר לו יותר גרוע. מיכאל אולי גם היום פה ומחר הוא בקבר. אבל הקדוש ברוך הוא חי לעולמי עולמים. אתה צריך עכשיו לבחור. במי אתה בוחר? במיכאל? אני מבין את הרגש, הוא איתי ואיתך, הוא עזר לך. או שאתה בוחר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה בוחר במיכאל שהוא יביא לך פרנסה? או שאתה בוחר בקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס לכל? אתה בוחר במיכאל שהוא עכשיו נתן לך חיים? או שאתה בוחר בקדוש ברוך הוא שהוא נותן וייתן לך חיים? במי אתה בוחר? זה המבחן שלך עכשיו. אתה עומד במבחן קשה, אני מקנה בך. התחיל הרב שכטר לבכות. אני מקנה בך. יש לך מבחן עכשיו להחליט במי לבחור? במיכאל זה שאיתי ואיתך, ואתה מלא רגש אליו ובצדק, או בקדוש ברוך הוא? הדברים האלה שיצאו מן הלב נכנסו לליבו של אותו יהודי בחור צעיר. הוא הזדקף, עשה ככה הצדה ואמר לו, אני בוחר בקדוש ברוך הוא. אמר לו, אתה יודע שאחרי הסמינר אין לך איפה לחזור? אמר, אני יודע, אני בוחר בקדוש ברוך הוא. הוא נשאר שם עד יום שלישי, עד סוף הסמינר. הוא לא חזר למיכאל. משם הוא נסע למונסה בארצות הברית, לישיבה של הרב בחרך. הוא נשאר שם שנתיים וחצי. היה לו שם חדר, היה לו שם מקלחת, היה לו שם אוכל, היה לו שם כל מה שהוא צריך. בשנתיים וחצי האלה שהוא למד שם, היה מגיע איזה גביר שתורם לישיבה הזאת. וכל פעם שהעשיר הזה מגיע, הוא עושה סיבוב, מדבר עם הבחורים, הוא מדבר איתם בלימו, הוא מדבר איתם כל מיני עניינים, והבחור הזה גם היה מדבר איתו. הוא ראה שהבחור הזה בחור נחמד, בחור מבין עניין, בחור טוב. אחרי שנתיים וחצי, הוא לקח אותו כחתן לבת שלו, הוא נתן לו דירה, 5 חדרים, וחתם איתו הסכם, ישחחו זבולון ל-15 שנה, שתשב תורה, 15 שנה תלמד תורה, אני נותן לך כסף כל חודש מלגה, רק תשב תלמד תורה. כל זה למה? כי הוא בחר במי? בחר בקדוש ברוך הוא. יש לנו בחיים הרבה פעמים ניסיונות שאנחנו צריכים לבחור. לבחור בעבודה, אבל העבודה שלי בשבת. אבל העבודה שלי זה עבודה של איסור. או לבחור בקדוש ברוך הוא. אם אתה אין לך עמוד שדרה ואתה בוחר באיסור, אתה בוחר בדבר שהוא נגד רצונו של השם מתברך, אז אין לך ביטחון בקדוש ברוך הוא. כי אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, שאתה בוטח שבבוקר אתה תקום ויהיה לך אוויר בגוף, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא שמחר תקום ורמח איברים שלך ושעשה גידים שלך יעבדו, אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא שבעזרת השם הוא ייתן לך גם פרנסה? פעם בא איזה מישהו לרב ואמר לו, לרב, אמר לו כבוד הרב, אני חושב שזה רבי רסקל אברמסקי, אמר לו כבוד הרב, אני חלטתי שאני רוצה לעזוב את הישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, צריך להתחתן, ואיך אני אתחתן, ומאיפה יהיה לי כסף? אמר לו הרב, ונו, מה אתה צריך עוד? אמר לו, ואז יהיו ילדים, וצריך לחלקל אותם. אמר לו הרב, ומי אמר שתתחתן? הוא אמר לו, מה הרב, אתה מקפיד עליי? הרב אומר עליי, אמר לו, חס וחלילה, אמרתי שאני מקפיד עליי. אמרתי, מי הבטיח לך שתתחתן? הוא אומר, מה, כל החברים שלי מתחתנים, כל אלה באישי, למה שאני לא אתחתן? מנהג העולם. אמר לו, ומי שלח לך את הזיווג? קדוש ברוך הוא. אמר לו, ואתה בטוח שיהיה לך ילדים? אמר לו, כבוד הרב, אל תוציא את המילים האלה מהפה. כי אני רואה ספרדים, מפחד, אל תוציא את המילים האלה מהפה. אמר לו, למה, מה? אמר לו, מה, דרך העולם מתחתנים, מביאים ילדים. למה שהקדוש ברוך הוא לא יביא לי ילדים? אמר, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יביא לך ילדים? אמר לו, כן. אמר לו, תקשיב, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא ישלח לך את הזיווג? ואתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יביא לך ילדים? ואתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא יביא לך גם פרנסה? אז הביטחון שלך זה לא ביטחון. אתה רק, איך אומר החזון איש, אנשים מצפצפים ביטחון. ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון. אבל הם לא באמת בוטחים בקדוש ברוך הוא. כי הנה יש לך החלטה במי לבחור, בקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה, או לבחור באילוץ שיש לך. ואם אתה בוחר באילוץ, כלומר אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך, אני בוטח בך, אבל 3 נקודות. אתם יודעים, 99% אמת זה 100% שקר. גם בביטחון אנחנו צריכים לשאוף להגיע ל-100% אמת. אומנם 99% ביטחון זה לא כמו אותו דבר בין השקר ובין האמת, אבל 99% ביטחון זה עדיין לא 100. צריכים לשאוף ל-100, להיות מאמינים אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לך כל. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. מספר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שבבני ברק, באחד הרחובות המרכזיים, יש איזה חנות של איזה יהודי שהוא מוכר ספרים. החנות הזאת היא שייכת לישיבת פונוביץ'. היא מזכירה את החנות, סוחרת לו את החנות. בחוזה כתוב שם שהוא בחנות יכול למכור רק ספרים ומכשירי כתיבה. זה החוזה. הוא היום מוכר רק ספרים, מתפרנס רק מספרים, מכשירי כתיבה הוא לא מכר. היה איזה יהודי אחר, קוראים לו ראובן, שגם הוא סחר כמה חנויות לידו, והוא ראה שהחבר שלו, השימון הזה, השכן שלו, לא מוכר מכשירי כתיבה, הוא התחיל למכור מכשירי כתיבה. והלך לו. עברו הימים, עברו השנים, ראובן הזה היו לו הרבה הוצאות של הניסיון.

עכשיו, הוא אסור לו למכור מכשירי כתיבה, והוא מותר לו. זה שהוא נתן לו כל השנים והוא לא מיכה בו, הוא לא הסתפק בזה, הוא טבע אותו, שמעון טבע את ראובן לבית הדין של, אצל הרב של שיקון סאטמר בבני ברק. הם הגיעו, הוא שומע את שני הצדדים, וכמובן מי צודק? ראובן, אז מה אם הוא לא מכר פה כל השנים? הוא יש לו את הזכות למכור מכשירי כתיבה, לך אין את הזכות. הרב התחיל להגיד לו, אתה לא מתבייש, התחיל לצעוק על שמעון. מי נתן לך בכלל אישור למכור מכשירי כתיבה? שאתה עוד בבית תלונות. ראובן נלחץ, אמר לו, לא, כבוד הרב, הוא בחר כבר, אני לא דיברתי, אני מוכן לשלם לו על כל ההפסדים. הרב ראה שבאמת אדם כזה אצילי, אפילו שהוא פסק לטובתו, אבל הוא ראה שאדם אצילי, אדם... טוב, הוא קנה דירה לבן שלו. נתן את התשלום הראשוני, ויש בחוזה פעימה, אתה צריך להביא סכום. אם אתה לא מביא את הסכום באחת הפעימות, הפסדת את כל מה שנתת. זה הסכום, זה הסיכום. והוא צריך להביא סכום גדול בשביל הפעימה השנייה. סך הכל נתן רק את הפעימה הראשונה, הפעימה השנייה. לא היה לו מאיפה להביא את הכסף. לא היה לו מאיפה להלוות, הוא לא מחר בחנות תקופה, לא הלך לו כל כך. הוא היה נשאר בצהריים איזה שעה ככה לאכול ארוחת צהריים בחנות, בארבע פותח את החנות. הוא החליט, הוא לא פותח את החנות, בארבע. הוא יושב, קורא תהילים. ישב, קרא תהילים, תהילים, תהילים, תהילים. 4:20 דפיקות בדלת. הוא אומר, אני לא פותח, קורא תהילים. הוא ממשיך לקרוא תהילים, מישהו דופק חזק. הוא אומר, אני לא פותח. הוא דופק חזק, חזק, חזק. אז ישבור לי את הדלת. הוא קם, פתח. אמר לו, מה זה, אתה לא פתוח? אמר לו, לא, אני פתוח, מה אתה צריך? אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, מה זה משנה? איך קוראים לך? נוצא, אתה בעל אחת, אתה בעל הבית? אמר לו, בעל הבית זה למעלה. הוא אומר, בסדר, אתה בעל החנות? אמר לו, כן, אני בעל החנות. אמר, תקשיב לי טוב. אני צריך 10 סטים של גמרה, שס. אני צריך 10 סטים של טור, בית יוסף. אני צריך 10 סטים של שולחן ארוך. אני צריך, התחיל להגיד לו, 10 סטים של ראשונים ואחרונים. זה קנייה גדולה מאוד. אמר לו, מה אתה צריך את כל זה? אמר, תראה, אני מארצות הברית. הרבה פתחו שם בית מדרש. שלח אותי לישראל לעשות הזמנה של ספרים. הזמנה בכמה עשרות אלפי שקלים. זו הזמנה גדולה מאוד של ספרים. אני לא מכיר פה בארץ ישראל. הלכתי לרב של שיקון סאטמר פה בבני ברק. אמרתי לו, הרבי שלח אותי, אדמור שלח אותי לקנות ספרים. איפה אני יכול לקנות ספרים? אמר לי, תשמע, לך לחנות הזאת. יש שם איזה יהודי, קוראים לו כך וכך, יהודי נאמן, יהודי ישר, לך תקנה ממנו. הוא אמר, הוא עשה הזמנה, הוא כמעט התעלף מגודל של ההזמנה. זה, אתה יודע, הזמנה שצריך להזמין גם את הספרים, ייקח לו איזה כמה ימים להכין את ההזמנה. אמר לו אותו יהודי, תראה, הרבי אמר שאתה אדם ישר נאמן, אני לא מוכן לסתובב עם המזומן שיש עליי, אני נותן לך כבר את הכל, משלם לך את הכל, שיגיעו הספרים, תבוא, תגיד לי, אני אבוא, אני אקח אותם. הוא נתן לו, ספר לו כסף, הוא אומר, הוא לקח את הכסף, זה בדיוק הכסף שיום למחרת הוא צריך להביא לקבלן. הוא אומר, שהוא סגר את החנות באותו יום, הוא הלך בדרך הבית, סס ושמח. תראה איזה ישועת השם כערף עין. הוא אומר, התחיל לרדת גשם, הוא נכנס לכולל חזון איש. להסתתר בה מהגשם. הוא אומר, ישבו שם, אברכים למדו, קלט איזה שתי אברכים לומדים, מה זה שמחה על פניהם? ואז הוא אמר לעצמו, תראה, אני שמח שקדוש ברוך הוא שלח לי כסף, לסגור את החוב. והם שמחים מלימוד תורה. שמחה שלהם יותר גדולה מהשמחה שלי. הוא החליט באותו רגע שהוא סוגר את החנות והוא בא לשבת ללמוד כאברך בכל חזון איש. להגיד לך, מי שמוליך אותנו זה אך ורק השם יתברך אבא שבשמיים. אבל האם אנחנו באמת מאמינים בקדוש ברוך הוא? האם אנחנו באמת יודעים שפרנסה זה מהשמיים? האם באמת אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל? אתה אומר בפרק קמ"ה בתהילים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. 3 פעמים ביום אתה אומר את זה. פעמיים בשחרית, פעם אחת במנחה. וכשאתה אומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא רק ממנו זה פרנסה, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, ואם לא אמרת, אתה צריך לחזור על הפסוק, לא יצאת ידי חובה. אבל האם אתה מאמין בזה? האם אנחנו מאמינים בזה באמת? שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל? שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הפרנסה? תקשיבו מה כותב המסילת ישרים. בסוף פרק כ"א, אני קורא את לשונו. שישליך יעבו על השם לגמרי, כאשר ידע כי ודאי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. וכמו שאמרו חז"ל,
במאמריהם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, וכן אמרו ביומה למת

0: חד בית, אין אדם נוגע לחברו אפילו כמלוא הנימה. טוב, תבוא תגיד, אבל צריכים לעשות השתדלות כדי להתפרנס. אתה לא יכול לשבת הבית וכסף יבוא אליך. הוא אומר, המסידת ישרים, וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל, והגזרה הייתה מתקדמת, מתקיימת. יכלת לשבת בבית, והיית מקבל את הכסף עד אליך. אם לא שקדם הכנס לכל בני האדם, שנאמר בבראשית, בזעת הפך תאכל לכם. זה שאנחנו צריכים לעבוד, לעשות השתדלות כדי להתפרנס, זה כנס שהקדוש ברוך הוא כנס את אדם הראשון, וקילל אותו, בזעת הפך תאכל לכם. אומר הרב, אשר על כן חייב אדם להשתדל, איזו השתדלות. והרי זה כמשהו פורע, כמו שאתה משלם את מה שאתה צריך, זה ההשתדלות שלך. כל המין האנושי, אשר אין אפשרות להימלט ממנו. אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכרח, וכיוון שהשתדל, יצא ידי חובתו. וכבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו, ואינו צריך לבלות בחריצות ובהשתדלות. אתה צריך לעשות את שלך? זהו, אני עושה את ההשתדלות, כל השאר יעשה הקדוש ברוך הוא. זה מה שאתה צריך להאמין. זה נקרא ביטחון בקדוש ברוך הוא. ולחפש כל מיני, חומר הפלא יועץ, לעשות רמאויות שאתה קורא לזה חריצות, אני חרוץ, אני הנה, אני יודע לקמבן, אני יודע, אתה יודע, לעשות כסף ככה מתחת לשולחן, אני יודע איך לעשות קומבינות, לא. תלך בדרך ישר ותאמין שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל, זה הביטחון האמיתי. היה איזה יהודי, שיהודי הזה חזר בתשובה. יום אחד אמרה לו חמתו, תשמע, אתה צריך פרנסה למשפחה. אני מתפרנס, עובד, הוא משתדל לעשות מה שאני רוצה, מה שאני יכול. אמר לו, תראה, למה שלא תקין פה בשכונה, בשכונה שלנו, יש הרבה שומרי תורה ומצוות, חסר קונדיטוריה. למה שלא תקין, תעשה, תפתח קונדיטוריה? אמר, למה, אני קונדיטור, אני יודע לפתור קונדיטוריה, אני יודע למעפים, אני יודע לאכול, אני לא יודע להכין. אמרה לו, מה צריך לדעת? לומדים, טיק טק. תשמע, עם פוחנות, כדאי לך, זה יהיה עסקי, זה יהיה טוב. אבל תקשיבי טוב, אני לא שואל, עושה שום דבר בלי לשאול את הרב שלי. אני הולך לשאול את הרב שלי. אבל לו תשובה מצוינת, תשאל את הרב. הוא הלך לרב, שאל אותו, אמר לו, תראה כבוד הרב, באמת שאין שם חנות, בכל האזור אין חנות. אנשים זקוקים ללחם, קרואסונים, כל מיני עוגות מיוחדות. הסבתא של האמא של חמתי, יש לה כל מיני מתכונים מיוחדים לעוגות. והיא אומרת שזו הצלחה גדולה, מה זה מצריך אותך? מצריך אותי, יש לי קצת כסף מהחתונה להשקיע. אמר לו הרב, תקשיב טוב, אתה יכול לפתוח. אמר לו, אבל אני לא קונדיטור, אני לא מבין בקונדיטוריה, לא מבין בעוגות. אמר לו, ושר הבריאות מבין בבריאות. ושר החינוך מבין בחינוך. אף אחד לא מבין בכלום. הכל הקדוש ברוך הוא עושה, גם הטייס שלמד להיות טייס, הקדוש ברוך הוא מטיס את המטוס, לא. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה תוציא מהתנור עוגות דלוקס, ואם הוא לא רוצה, אתה תוציא קרשים שרופים. גם ככה, אתה עושה את ההשתדלות שלך, תפתח. הוא פתח, הייתה לו הצלחה אדירה. הוא לבד שם, במשך כמה שנים, הוא היה בא תורם גם לרב כסף. איזה הצלחה אדירה, קונדטוריה, איזה מאפים, טיק טק הוא למד, הוא זה, כל המתכונים של חמתו שהביאה, היו, הכל היה נפלא, הכל היה טוב, הכל היה יפה. טוב, פתאום איזה יום הוא בא לרב, עם פנים תשעה באב, אומר לו, מה קרה? אומר לו, אל תשאל כבוד הרב, ברחוב לידי, אני עובר היום בצהריים, כמעט קיבלתי התקף לב. אמר לו, למה? פה יפתחו, יש רשת של, זה רשת גדולה של קונדטוריות בכל הארץ, רוצים לפתוח פה ממולי. הם יורידו את המחירים לרצפה, אני מרוסק, גמרו לי על המפעל חיים, מה אני עושה? אמר לו הרב, תקשיב לי טוב מה אתה עושה. אתה כותב בשלט גדול, באותיות קידוש לבנה, על החלון של החלון ראווה של החנות, שכל המחירי מאפה אתה מעלה אותם ב-10 שקל. אבל לא כבוד הרב, הם עומדים להוריד מחירים, אלה שלהם מפעלים שמייצרים. אבל באת לשאול אותי או באת להגיד לי? אמר לו, אבל כבוד הרב, זה ימוטט אותי. אמר לו, שמעת מה אני אומר? אתה מעלה את כל המחירים ב-10 שקל. טוב, רשם שלט, מעלה ב-10 שקלים. אחרי שבועיים בא לרב, אמר לו, הרב, אמר לו, מה קרה? אמר לו, אוי לי, אוי לי, אמר לו, מה? אמר לו, שתי חנויות לידי? אמר לו, נו, פותחים שם קונדיטוריה. וגם הם אמרו שהם מורדים את צפו למחירים ברצפה, ככה זה השלט שהם כתבו. אמר לו, אתה רוצה לשמוע לי? אמר לו, כן, תעלה את המחירים ב-5 שקל. אמר לו, זה 5 שקל, כבוד הרב, מה אתה רוצה שאני אשאר עם התחתונים? עם מה אני אשאר? אמר לו הרב, באת שאלת אותי, תעשה את זה. הלך, אין, אנשים לא נכנסים אליו לחנות. חזר אחרי חודש לרב, אמר לרב, הרב, פותחים שם עכשיו גם מסעדה חלבית. אמר לו, מה זה קשור אליך? אמר לו, יש להם גם מאפים. פתאום כולם באו לשכונה הזאת. אמר לו, הרב, תרשום שאתה מעלה את המחיר בעוד 5 שקל. תבוא עוד חודש, תדבר איתי. אחרי חודש הוא לא בא. אבל אחרי 3 חודשים הוא הגיע. ואז אמר לו, כבוד הרב, תשמע, נגד השכל, נגד ההיגיון, הם הורידו מחירים, כל החנויות סביבי עובדים יפה מאוד, עובדים אש. הוא אומר, אבל אני ב3 חודשים האלה, הכפלתי את המחזור מחירות שלי ב-20%. איך אתה מסביר את זה, כבוד הרב? איך זה יכול להיות? אני העליתי מחירים, הם הורידו, הם עובדים. הוא אומר, אבל אני העליתי ב-20%. אמר לו, בוא אני אסביר לך. אם אתה היית מוריד מחירים ונכנס איתם למלחמה, אז עכשיו העסק שלך גם עובד, ואתה היית אומר לעצמך, אני חכם, אני יודע איך להוריד את המחירים, אני יודע איך לקופף אותם, אני ממולח, אני נבון. ואז היית מגדיל ומעצים את תיאוריית כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני אמרתי לך דבר לא הגיוני, הם מורידים מחירים, אתה תעלה מחירים. תגיד לי, זה היגיון? אין בזה היגיון. אבל ברגע שעשית את זה בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, מה הבנת? הרב שלך מדרוב, יש לי לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסמוך על אף אחד, רק על הקדוש ברוך הוא אני יכול לסמוך. ושמחת על הקדוש ברוך הוא, רק על השם מתברך, ראית ברכה. כשאתה חושב, אתה סומך על עצמך, לא תראה שום ברכה. אתה צריך לדעת לסמוך אך ורק על השם מתברך. אתם יודעים, יש בדור שלנו יהודי צדיק, קוראים לו רבי אלימלך בידרמן. רבי אלימלך בידרמן חזק את האמונה, את הביטחון, ובגלל שהוא חזק את האמונה וביטחון ונוגע בלבבות של הרבה מבני ישראל, אז מזמנים לו סיפורים. אנשים שולחים לו סיפורים של אמונה, של ביטחון, סיפורים חזקים, ובזה הוא מחזק את כל עם ישראל. אני בזמן האחרון חושב שאני הופך להיות הרבי אלימלך בידרמן של הספרדים. אנשים, כל שיעור שאני הולך, מביאים לי מכתבים, מביאים לי דפים, ואפילו באים לפה אנשים, כל אחד, הרב, יש לי סיפור, סיפור, סיפור. אני אשתדל לשמוע את כולם, אשתדל לספר את הסיפורים של כולם. אבל לפני איזה חודשיים, בהכבל איזה יהודי יקר, גר בצפון, ויהודי ממש פשוט, מתוק, הגיע מהצפון במיוחד לפה בשביל לדבר איתי, והביא לי את המכתב הזה שהוא כתב. סיפור על השגחה מופלאה שיש בו כמה מוסרי הסכל. הוא גם כתב איזה מוסר הסכל פה חזק מאוד שנוגע לכל השיעור שדיברנו בו על מידת הביטחון. הוא אומר ככה, שמי פי, כנראה פצרית או משהו כזה בסגנון. שמי פי, אני בן 55 וגר בעיר הנמצאת בדרך לצפון. אני אדם פשוט ביותר שמשתדל לקיים מצוות. אבקש לשתף אתכם, ציבור יקר, בסיפור אודות השגחה מופלאה שהראה לי לפני כמה שנים. סיפור זה ממחיש את החשיבות הרבה של שמירת קדושתו של בית הכנסת וסביבתו, ואת ערכו של מעשה קטן בכיוון זה. בטרם מתחיל בסיפורי, אומר הזערה קטנה במרכאות. הסיפור מכיל ריחות לא נעימים בתחילתו ולקראת סופו. אך בהם שתף אתכם, אם ירצה השם, בתובנה יפה לחיים. אם מי שהיא מבוגרת, מתגוררת בעיר דרומית בדירה קטנה באחת הקומות האמצעיות בבלוק. רק בשכונות פריפריה יש את המילה בלוק. וכל המקומות זה בניין. לפני כמה שנים חלה ירידה מסוימת בתפקודה עקב דמנציה, דבר שהתבטא בין השאר בפגיעה בחוש הריח שלה. חשוב מאוד לדעת שאצל לא מעט אנשים הלוקים בדמנציה מתבטאת הפגיעה בחוש הריח בקושי בזיהוי ריחות מסוימים, או להפך, בהערכת ריחות מדומים. באותה עת לפני כמה שנים, התגוררה אמי לבדה בדירתה, ועדיין לא הייתה לה מטפלת צמודה. אנו 4 ילדיה, ביקרנו אותה בתורנות שבועית. גם אני נסעתי לבקר את אמי כרגלי פעם בשבוע במכונית הפז'ו הקטנה שלי. לפעמים נסעתי לבקרה למשך יום אחד, ולפעמים למשך יומיים. בכל נסיעותיי חזרה צפונה לביתי, עצרתי לתדלוק ולהתרעננות בתחנת דלק הנמצאת עליהם הדרך. סמוך לתחנה זו נמצא בית כנסת קטן שבו נהגתי להתפלל תפילת ערבית בדרכי חזרה לבית. והנה באחת מנסיעותיי צפונה בחזרה הביתה, בעת שהמתנתי למניין לתפילה, עמדתי סמוך לבית הכנסת כדי להתקשר לרעייתי, ולפתע חשתי בריח עז של שתן וצחנה במקום. כנראה שמקום זה, כלומר הצמוד לקיר בית הכנסת, שימש חוץ מגבותכם כמשתנה ללא מעט נהגים שעצרו שם, אף על פי שבתחנת הדלק הקרובה למקום זה ישנם שירותים ציבוריים מסודרים. אתם יודעים, יש תורות, אנשים עושים את צריכם איפה שיש. אף על פי שריחות אלה לא הורגשו כלל בתוך בית הכנסת, החלטתי ממש באותו רגע שכשאבור במקום הבאה, אדאג בלי נדר לנטרל את הריחות הרעים באמצעות תרסיס או משהו דומה. ואכן כעבור שבוע, לפני חזרתי מנסיעתי לאימי, רכשתי בסופרמרקט שבדרך שני תרסיסים לתיאור אוויר לשירותים. כאשר הגעתי למקום, ריססתי את האזור באמצעות תרסיסים אלה. למעשה נראה הדבר כמו בדיחה. איך אפשר לתאר את השטח כ-10 מטר מרובע עם שני מטערי אוויר? בשבוע שלאחר מכן, טרם נסיעתי צפונה, כבר הצטיידתי בשני גלונים, כ-4 ליטר כל אחד, של נוזל לשטיפת רצפות. בשבועות הבאים כבר הגעתי למקום עם 4 גלונים של נוזל זה, שאותם שפכתי באזור הנל סמוך לבית הכנסת. כמובן שהשתדלתי לבחור את החומרים הרחניים ביותר. זכור לי שבכמה מקרים אף שיתפתי צעירים שהיו במקום במבצע הזה. ובאחת הפעמים חשד בי מאבטח שאני שופר חומר דליק במקום. אך הנקודה החשובה היא שלאחר כמה שבועות אכן נעלמו הרוחות הלא נעימים במקום, ובמקומם הורגשו בעזרת השם ריחות נעימים של אורנים, לבנדר ופרחים אחרים. כך עברו כמה שבועות, ובאחד הימים התקשרה אל האימי, וביקשה ממני שבביקורי הבא אתקין פס איתום בתחתית הדלת הראשית של דירתה, וזאת כדי למנוע מאבק מחדר המדרגות לחדור לדירה. ואכן בביקורי הבא הבאתי עימי את פס האיתום וחיברתי אותו באמצעות ברגים לתחתית הדלת הראשית. כמובן שגם באותו יום העמסתי על הרכב כרגלי את 4 הגלונים של נוזל שטיפת הרצפות, הכל מכספו. ובעת חנייתי בתחנת הדלק רוקנתי אותם באותו שטח הצמוד לבית הכנסת. כמה ימים לאחר שהתקנתי בדלת דירתה של עימי את פס האיתום הנ"ל, התקשרה אליי שכנתה של עימי בהתרגשות רבה. פי, אל תשאל מה קרה עם אימא היום אחר הצהריים. מה קרה? שאלתי בבעלה. אמך שתהיה בריאה בשלה משהו על הגז, וכנראה מסיבה כלשהי כבתה אש, והבית כולו התמלא בגז. אמך כלל לא שמה לב לכך אף על פי ששעתה בבית, כי היא חולה והיא לא מריחה את הריחות. במקרה, ככה היא אומרת באיזה סוגריים, בעלי ואני חזרנו היום מוקדם מהעבודה, וכשהגענו לקומה של אמך, הרחנו את הריח החריף של הגז בחדר המדרגות. הבנו מיד שהדליפה היא מהבית של אמא. דפקנו חזק על הדלת כמה פעמים, ולאחר כדקה פתחה אמא את הדלת כשהיא מטושטשת. מיד רץ בעלי לקיריים, סגר את מפסק הגז הדולף, ופתח כל חלונות הבית לעבור. אציין כאן שהקיריים שהיו לאמי באותה עת לא היו בטיחותיות. הצטמררתי כששמעתי זאת. הרי ממש לפני כמה ימים התקנתי את פס האיתום בתחתית הדלת הראשית של הבית. הגעתם במקרה של שכננו למקום ושימת ליבם לדליפה מנעה אסון כבד לא רק לאימי אלא לדיירי הבלוק כולו, שבו ממוקמת דירתה באחת הקומות האמצעיות כפי שהזכרתי. כשחשבתי על מהלך האירועים שאותם ציינתי לפניכם, לא יכולתי שלא לקשר בין מבצע ניטרול הריחות שנטלתי על עצמי לנס הצלתה של אמי. ולמה אני מתכוון? הרגשתי שהקדוש ברוך הוא הבהיר לי כביכול את המסר הבא, במידה כנגד מידה. אתה פי, דאגת לנטרל מזוות בית הכנסת, שזה המקדש מעט שלי, את הריחות הרעים, על ידי פיזור ריחות טובים, ובכך גרמת לי לנחת רוח. ואני דאגתי לדליפת ריחות רעים בסמוך לדירתה של אמך, ריחות שיצילו לפחות את חייה. וכדי להמחיש את הריחות של הנס שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא הכל יכול, ירד דליפת הגז במקרה כמה ימים אחרי שהתקנתי את פס האיתום בתחתית הדלת. ובמקרה גם נכחו שכננו במקום, מוקדם יותר מהרגיל, זמן קצר לאחר שהחלה הדליפה. אבל אופס, משהו כאן לא כל כך הסתדר לי בראש. אם הקדוש ברוך הוא אכן פעל עמנו, תקשיבו, זה דבר יפה. אם הקדוש ברוך הוא אכן פעל עמנו כאן במידה כנגד מידה, הרי שאם פיזרתי ריחות טובים ליד בית הכנסת, הרי צריך לפזר ריחות טובים ליד הכניסה לביתה של אמי. טוב, כמובן שאמרתי זאת באירוניה, הרי מובן שאותם ריחות רעים ששלח השם על ידי דליפת הגז בביתה של אמי, היו אלה שהציעו לפחות את חייה ומנעו אסון כבד לבלוק כולו. במילים אחרות, השם התברך פעל עמנו במידה כנגד מידה, אבל באופן הפוך. כלומר, אני פיזרתי ריחות נעימים, כזה ברחו פיזר ריחות רעים כדי שנציל את האמא. ובכך עשה עמנו את החסד הגדול ביותר. את המסר הזה של מידה כנגד מידה באופן הפוך, הרגשתי כמובן באופן חי, מוחשי ומיידי. אך עם זאת, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא גם העניק לי תובנה המתייחסת לאירועי חיינו המורכבים יותר. כל הסיפור הנ"ל יכול לעבוד כאין משל לתובנה זו, תובנה מחזקת ומקותוקה כדבש, הנוגעת לחיים שלנו, של כולנו. תקשיבו מה הוא אומר. אסביר אתה את כוונתי. לעתים קורה שממש בתקופה שאנחנו מבצעים בה מעשה טוב, גומל מנו השם במידה כנגד מידה באופן הפוך. זאת אומרת, בגלל עשיית המעשה טוב, או אפילו בגללו, אנחנו חווים אירוע לא נעים. דבר שלעתים מתסכל אותנו, ואף גורם לנו להתחרט על המעשה הטוב שעשינו. לעתים אפילו אנחנו חושים שהשם יתברך מעניש אותנו חס וחלילה על המעשה הטוב או המצווה שקיימנו. אם נשתמש במושגים של הסיפור הנ"ל, אנחנו פיזרנו בעולם ריחות טובים, ותמורתם העניק לנו השם ריחות רעים כביכול. מבחננו במקרה הזה הוא להאמין באמונה שלמה, שאותו אירוע לא נעים שחווינו, הוא בסופו של דבר לטובתנו, ובוודאי שאף הוא מתנה מת השם יתברך. את מעוטה של המתנה הזו לא נוכל להבין מיד, אלא בעזרת השם כעבור שבועות, חודשים או אפילו שנים. מבחן אמוני זה הוא לא קל, ולפעמים הוא אפילו קשה מאוד. אבל כדאי שנזכור תמיד את הדבר הבא. לעתים דווקא מחנך, לעתים דווקא מתוך אותם ימים קשים, הנראים בעינינו כריחות רעים של חיינו, מצמיח לנו השם מדבר את הישועות הגדולות והמופלאות ביותר. דווקא מתי שאתה פתאום רואה שלא הולך, קשה, יש לך כל מיני ניסיונות, עקבות, דווקא פה הקדוש ברוך הוא מצמיח לך את הישועה שלך. דווקא פה הקדוש ברוך הוא מצמיח לך את האור בקצה המנהרה. אסיים את מכתבי בשלוש הערות הבאות. מיד לאחר אירוע דליפת הגז בביתה של אמי, החליף אחי הגדול את הקיריים במטבחה של אמי בקיריים חדשות ובטיחותיות. ב', הרב האחראי לבית הכנסת דאג לבצע שינוי מבני במקום, ובשנים האחרונות זיבת בית הכנסת כבר אינה מהווה חלילה מקום לעשיית צרכים. ג', יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שסיפורי זה יעורר אותנו לשמירה על קדושתם של בתי הכנסת שלנו ולזיכוי של כל עם ישראל כולו. להגיד לך שכל מן דאביד רחמנא לטב אביד. גם בימים הפחות טובים, גם בתקופות הקשות ביותר, גם שאתה רוצה לעשות טוב ואתה רואה ש... אתה מקבל ברקס, אתה רואה שאתה מקבל בקדוש ברוך הוא משוב לא חיובי, תדע לך שזה לטובתך וזה בשבילך. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. ותאר לי ב... לעובדך באמת, אני לא שומע. ותאר איי איי איי איי איי איי ותאר, תביא לי את הדף. איי איי לעובדך באמת ותאר ליבנו לעובדך. ברוכים תהיו לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם, אמן.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי.
2: מחברים את עם ישראל.
1: תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
3: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
1: ערוץ 2000,
5: מזכים את הנשמה.
1: חורף בריא, נערוץ 2000. חורף בריא, נערוץ 2000.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דימויים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: אומרת הגמרא פסחים דף ח' פסקה ח', אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן. רבי אלעזר דאמר כאי תנא דתניא, איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה תורה לא יחמוד שתרצך, מלמד שתהיה פרתך רועה באפר, ואין חיה מזיקתה, תרנגולתך מנקרת בהשפעה, ואין חולדה מזיקתה, והלא דברים קל וחומר. ומה אלו שדרכם לזעוק, אין נזעוקים. בני אדם שאין דרכם לזעוק על אחת כמה וכמה, אין לי אלא בהליכה. בחזרה מנעין, תלמוד אומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מלמד שתלך ותמצא אוהליך בשלום. וכי מאחר דאפילו בחזרה בהליכה למלי, אלא מבעי אלה כדרבי עמי. דאמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל. שאין לו קרקע, אינו עולה לרגל. אמר רבין ברב אדם, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? שלא יעולה רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו. נמצאת עלייה שלא לשמה. כיוצא בו אמר רבי דוסתאי ברבי ענאי, מפני מה אין חמץ וריאה בירושלים? כדי שלא יעולה רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו לרחוץ בחמץ וריאה דיינו. ונמצאת עלייה שלא לשמה. ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה לזוקים, אמר רב אשי, שמא טובה לא מחת, ואתי לעיוני בתרה, כי גבנה לו מצווה היא, ואתניה, מרסה לזה למצדקה, בשביל שיחיו בניי, כדי שיהיה בין העולם מברד צדיק גמור, דילמה בתר דבדק, אתי לעיוני בתרה, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה לזוקים, איך דשכי החזק השני, שנאמר, ויאמר שבו אלך אלך ושמע שאול והרגני. ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך. כן, הגמרא אומרת, שאדם הולך לקיים מצווה, המלאך שנברא מאותה מצווה עוטף אותו, שומר אותו, מובטח לו שלא הוא ינזק ולא ממונו ינזק. באת לשעור, שכחת חבות האוטו, לא יגנבו את האוטו. האוטו פתוח, אוטו לא מחובה, מובטח לך שאף אחד לא יגע באוטו. שלוחי מצווה אינם ניזוקים, הלכה. באת לקיים מצווה, לעולם לא יקיים ממצב שתנזק מזה. ברבותינו הוא במדרש, מעשיות. במדרש כתוב, מה יפו פעמייך בנעלים. מעשה באחד ששכח לנעול דלתי ביתו. ועלה לרגל ירושלים, שכח לנעול את הבית, כל הבית, יש שם ציוד, רהיטים, כסף, תכשיטים, וכשבא לביתו, מצא נחש קשור בטבעות לתותיו, כשהוא בא לבית, הוא מצא נחש, קשור על השרשרת, על המנעול, ומי שינסה להתקרב למנעול, קבל ישר הרס. איך אומרים? יותר מפלדל את זה. יותר מפלדלת. למה? באת קיים מצווה. באת קיים מצווה, אין מצב בעולם שאתה תנזיק. ואמר רבי פנחס, מעשה בשני אחים, באשקלון, והיו להם שכנים רעים מאומות העולם. ואבו אמרין, מתי אלין יהודאין סלקין למצלה בירושלים וענן מקפחין בתיאון. יאללה, מתי הם יעלו לרגל, עוד מהגיע סוכות, הם עולים היהודים לרגל, לוקחים את האישה, לוקחים את הילדים, עושים אפנינג, עוזבים את הבתים, באים שבוע לירושלים, כולם באים לירושלים, כולם נמצאים בכותל, יאללה, אלה הלכו, יהיה לנו שבוע, נרוקן להם את כל הבית. ואומרת הגמרא, מתה זימנה בסלקין, הגיע הזמן והם עלו לרגל. וזימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים בדמותם, והיו נכנסים ויוצאים בתוך ביתם. השם הביא שתי מלאכים, בדמות האיש והאישה. נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. רואים אותם במקולת, רואים אותם במעונות, רואים אותם בגנים. מה, מה, לא נסעתם? לא. קשה השנה, קשה, קשה. מזג אוויר קשה, מזג... לא נסעו, אי אפשר לשדוד להם את הבית. מדעתון מירושלים... פלגי עמק, כמה לכל מגירון, חלקו פירות ומגדנות, אומר רש"י, לכל השכנים, הביאו להם פירות מירושלים, תראו לכם פירות, סברסים, משמשים, שזיפים, קחו, תראו פירות מירושלים. אמרו לנו, יביטין, איפה הייתם? אמרו לנו, בירושלים. יביטין בירושלים? מתי סלקון? מתי חזרתם? ביום פלן, היום. אמרי בריך אלא הון ויהודאין זה לא שביק להון. איזה אלוהים יש לכם, תראה מה זה. נביא פה מלאכים בדמות שלכם, נכנסים ויוצאים, זה שאף אחד לא יפרוץ את הבית. ושלח אלוהן מלאכים בדמותיהן דעמלים ונפקים בגובתיהן לקיים מה שנאמר ולא יחמוד איש את רצחה. הכתוב לא יחמוד, גלעד, אז איך הם חמדו? מה, למה אתה לא שואל? מה, רק בסופר אתה שואל שאלות? כתוב לא יחמוד איש את ארצך, מעל אותך לראות פני השם. הם רצו לשדוד אותם, איך הם רצו? השם מבטיח שלא ירצו. מה כתוב עשר דיברות? דיברת שעית, מה כתוב? עשירית. לא תחמוד. פרשת יתרו, מה כתוב? לא תתאווה. יש הבדל בין תאווה ללא תחמוד. לא תתאווה זה לא תרצה. לא תחמוד, מה זה לא תחמוד? איך אני אבוא לא תחמוד? אני אומר, גילה, תמכור לי את האוטו שלך, אני אוסיף לך עוד 10,000 שקל. עברתי על לא תחמוד. לא תחמוד זה במעשה, שאני עושה מעשה. לא תתאווה זה בלב. מוצאים כל הדירה שלך, אומר לך, יורם, קור לי את הדירה שלך, פה ליד בכנסת, קור לי, מה אני עולה כל פעם מלמטה? ואני אוסיף לך עוד 20,000 דולר. עברתי על לא תחמוד. אתה לא הצעת אותה למחירה. ואני בא משכנע אותך, לקחת משהו שייך לך, אפילו תמורת ממון. עברתי אליו מהתורה. עשו לך, ואתה רוצה את הבית שלו. לך קח הבית אחר. לא, כשאתה מתאווה, אני רוצה את מה שיש לך. דווקא את מה שיש לך אני רוצה. לך בוא נבוא בניין, תקנה דירה, מה אתה רוצה? לא, אני רוצה את שלך. זה לאו מהתורה. לא תחמוד בית רעיך, אשתו, עבדו. אתה בא לעובד של השכן שלך, בוא הנה, בוא תעבוד אצלי, אני אתן לך 50 לשעה מקום 40, בוא. לא תחמוד. אה? סור, אם הוא לא הציע, אם הוא לא צריך לשלט למחירה, עברת על לא תחמוד. אם אני בא למישהו דופק לו בחלון באוטו, כמה אתה מוכר את האוטו? אני לא מוכר. תגיד מאחיר, אני אוסיף לך. עברתי על התחמון. לא רק אוטו, כל דבר. אני רואה את הקורקינט שלו. בוא נמכור לי את הקורקינט שלך. עברתי על התחמון, אסור. זה עליו מהתורה, זה חושן משפט, זה שולחן ערוך, אסור. אסור לאדם לפתות את חברו בממון כדי שימכור לו דברים שלו. אם הוא הציע בעצמו. אם הוא תלה שלט למחירה, אם הוא תלה שלט אוטו למחירה, בית למחירה, לך תציע לו. אבל הוא לא רוצה למכור. אתה משכנע אותו למכור, בוא הנה, כמה אתה רוצה לצאת מהחנות פה? יש לך פה חנות בורגסבר? יאללה, כמה אתה רוצה לצאת? לא תחמוד. הוא הציע למכור? הוא לא הציע למכור. אסור לי. לא, אתה רואה. הוא לא רוצה לצאת מהעסק שלו, הוא מעובד, עושה פרנסה. אתה מקדה בעסק שלו, אתה רוצה את העסק שלו. אז לא תחמוד, אומר השולחן האור, זה מעשה. שאני פועל משהו. לא תתאווה, זה בלב. לא תתאווה בית רעיך ועבדו ועמתו. אל תחשוב על זה בלב. אני לא יהיה לי את הבית שלו. אבא לי את אשתו. הלווה הוא ימות, אני אקח את אשתו להתחתן איתה. סור, זה לא תתאווה. לא תחמוד זה כשאני עושה מעשה. כשאתה אומר לא יחמוד, יש תרצחה, מה הכוונה? הוא לא יעשה מעשה, הוא לא יעיד לעשות מעשה. הוא כולם ירצו את זה בסדר, הוא לא ירצה לעשות מעשה. אז הגמרא אומרת, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אם אתה מקיים מצווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שומר עליך. ואומר הבן איש חי, כאשר ישראל עושים רצונו של מקום ועולים לרגל, ומניחים בתיהם ריקניים. הקדוש ברוך הוא עושה להם שמירה, לפעמים על ידי של מעלה, לפעמים על ידי של מטה. לפעמים מביא נחשים, לפעמים מביא ברדלסים, כתוב שאחד שכח את הפירות שלו בשדה, ובואו ברדלסים ורפצו סביבה. נמרים, לא רוצה את הפירות שלו, רוצה להתעסק עם הנמרים. בא, חזר מעלייה לרגל, הלכו הנמרים. הלכו לבית. כפירים שואגים לתארי, בקש מאל אוכלה. אז אומר הבן ישחי, לפעמים השם עושה לך ניסים, יש אל מעלה. לפעמים מביא מלאכים, לפעמים יש אל מטה, מביא נחשים. מה זה יש אל מטה? הרס, כמו אומר, מי שנתחייב שריפה, מקישו נחש. כבוד הרב עדי שאלה לי, קישו אותי נחש. מה עשית שאתה חייב שריפה? כימותרפיה זה שריפה, השם, זה נחש, הרס. תחייב את השריפה לשם אתה. תחזור בתשובה. מה זה כימותרפיה? זה הרס לגוף. הורס את כל התאים, כמו נחש זה. אז אומר הבן איש חי, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים על ידי של מעלה, על ידי מלאכים, שיכנסו בביתיהם בדמות בעלי בית. ולפעמים שומר אותם על ידי של מטה הוא הנחש, שהוא בעל הרס המתייחש לאש שהוא שורף. ולכן אמרו בגמרא, מתחייב שריפה נחש מקישו. וזה שאמר, סמכוני באשישות, אני שומר עליך בשתי אישות. לפעמים אני שומר עליך בשל מעלה, בנימין. לפעמים השם שומר עליך מביא מלאכים. לפעמים השם שומר עליך מה מביא? נחשים מביא לפעמים. מה עדיף? תראו, לפי העניין. לפעמים צריך שיהיה נחשים יבואו, לפעמים צריך מלאכים יבואו. סמכוני בשישות, רפדוני בתפוחים. מה זה רפדוני בתפוחים? מאדם יקיים מצווה, מקבל ריח טוב, טעם טוב ומראה טוב. כמו תפוח, יש לו שלושה דברים. ריח, טעם ומראה. סמכוני בשישות, רפדוני. פעם מי שהיה חולה, ועשו לו תפוחים ליד הראש שאני הבריא. עם היו תפוחים, לא פלסטיק, היו אמיתיים. איך האנגלים אומרים? Eat apple a day, keep a doctor away. תאכל כל יום תפוח, לא תראה רופא. כן, האנגלים אומרים את זה. תשאל את האנגלים. אח של בראשי מאנגליה, מליברפול. נביא לי מישהו השבוע פה בכל המועד מליברפול. היה יון כזה גדול, כולו כחקויים. הוא אומר לי, הרב, אתה זוכר, דיברת איתי לפני 5 שנים. אני אומר, מה דיברתי איתך? אני לא זוכר מה דיברתי איתך. הייתי צריך להיכנס לכלא באנגליה. ואמרת לי, אם תאמין בשם, שהשם עושה רק טוב, לא תקבל יותר משנה בצוהר. אמרו לו, 5 שנים. התביעה באנגליה רוצים 5 שנים. הוא עשה משהו במחשבים. סייבר, פרץ להם לכל מיני מקומות. אמרתי לו, לא זוכר, אבל אם אתה אומר... וואלה, האמנתי בשם, אמרתי, הכל לטובתי. כמה השופט נתן לי? 5 שנים. מקסימון יש. אמרתי, יאללה, הרב הזה, חרטטן הרב הזה, מה הוא הבטיח לי? האמנתי בשם, הלכתי מזוזה למשפט, מה שם? ככה הוא אומר לי, השבוע בא לפה, בכל המועד, גדול כזה, עם הגעקויים, שתי גוב, על הגובה של הזה הוא הגיע. תראו, אתה לא מאמין. עבר 11 חודש, בא לי השופט, אמר לי, אתה רוצה נוציא אותך מהכלא? בתנאי שאתה עוזב את אנגליה, אבל. אתה לא חוזר לאנגליה יותר. אחרי 11 חודש. תראו, מה? אמר לי, היום אנחנו מוצאים אותך. תראו, בטח אני רוצה. מחרת בבוקר עילו אותי למטוס, אומר. 11 חודש הייתי בכלא. באתי להגיד תודה, הוא אומר. אתה רואה, השם מחליט כמה אתה תהיה, לא השופט מחליט. גזע עלי 5 שנים. מרב העונש. הוא עשה להם במחשבים כל מיני דברים שם. היום זה הפשעים, היום זה לא פוצים בנקים היום. היום זה אלה עם המשקפיים, החנונים האלה. הם הכי מסוכנים. הם פורצים, מיכה, הפרצו לך למחשב של המסעיד, מיכה. 5 שנים, אומר, אתה לי השופט. התעצבנתי וזה. והוא אומר, בא לי אחרי 11 חודש השופט, קרא לי השופט, בוא לי, בונה. אנחנו לא רוצים משהו ככה באנגליה, אתה מסוכן לנו. אתה רוצה לצאת מהכלא? בתנאי שאתה הולך למדינה אחרת, אתה לא חוזר לפה, את רוויזה שחורה. אבל אני אומר, אתה, תוציא אותי היום. מחר בבוקר שמו אותי על מטוס, ויריצו מן הבור. אתה רואה מה זה אמר? אז הוא בא לפה לארץ עכשיו, וזהו, אני פה בארץ, אני אזרח ישראלי עכשיו. אתה יודע, השם חסר לך 2 ציפורים מכה. גם זה רק אותך מהגולה, מארץ הנחר. כי גירשוני מסתפח בנחלת השם עבוד אלוהים אחרים, שם כולם עובדי עבודו זרה בית הרג מאוד. ובאת פה גם לארץ ישראל וגם ציון. אתה רואה, מי שמאמין בשם, אין דבר כזה. שם לא יחזב אותו. אתה האמנת בשם במשפט, לא תשב יותר משנה. משפט רשעים, 12 חודש. אז אומר הבן איש חי, צמחוני בשישות, רפדוני בתפוחים, בשישות, 2 אישות, אשל מעלה, אשל מטה. רפדוני בתפוחים, דרך קיים מצווה, מקבל מראה, טעם וריח. היה לו ריח של מצווה, נהיה. ריח טוב יוצא ממנו, כיף לשבת לידו, עשה מצווה זה עכשיו. בכל, מראה וריח, טעם. אז ככה קבע השם, אתה הולך קיים מצווה, תהיה פרתך רועה באפר, ואין נחש מזיק אתה. הפרה שלך לא תקבל נזק, הממון שלך לא יקבל. איך יודעים, איפה כתוב בתורה ממון? לא יחמוד איש עת, מה זה עת? לרבות ממונו של האדם. עתים וגמים ריבועים. לא רק את הארץ שלך, את הבית שלך, גם את הממון, את הפל הבית, שום דבר לא ינזק. לא יהיה קצר, לא יהיה כלום. ואומר הבן איש חייך שם עושה את זה, כי הקדוש ברוך הוא פורס מסך רוחני על ארץ ישראל, שיהיה מפסיק בינה ובין עיני אנשים זרים. שלא תוכלנה אליהם לראות את הטוב של ארץ ישראל, שהוא מכוסה מסך רוחני, כדרך שעשה לישראל במדבר בזמן בלעם. וזה שאמר, מחזה שדי חזה נופל לגלוי עיניים, נופל לשון חיסרון, שאינו רואה כלום, לא יכול לראות, השם פרס עליה מסך. וכן העניין בארץ ישראל, שפורס הקדוש ברוך הוא מסך רוחני על טוב ארץ ישראל, שאין עיני זרים, יוכלו לראותו כדי שיחמדן הלב חומן, אלא שהעיניים רואות בתחילה, כמו שכתוב, כי תאווהו לעיניים. כמעט יש מסך מבדים של הנזרים, ודאי מפסיק בין עיני חיות רעות, שלא יראו את הפרות והכבשים של ישראל הרעות שם. לכן תהיה פרתך רועה באפר, בין חיה רעה מזיקתה, כיוון דהנה רועה, מחמת המסך המזיק. וזה שנקעת פרה ותרנגולת, מה הוא אומר, תהיה פרתך רועה באפר, ולא יזיקת תרנגולת רועה באשפה, ולא תהיה חולדה מזיקתה. למה אמר דווקא פרה ותרנגולת? אומר הבן איש חי, העשיר מתכפר לו בשורו, והעני מתכפר לו בתרנגולתו. כמו שאנחנו יודעים שהשם רוצה לכפר על העשיר, לקח לו את השור. לוקח לו את הביזנס, את הפיצה, נותן הרבה פסר השור, ואת זה לוקח לו השם. לוקח לו את המקולת, לוקח לו את החנות נעליים, והוא בוכה. השם אמר לו, צלתי את העת שלך, יא אבא, על מה אתה בוכה? גנבו לי את העסק, גנבו לי את הפיצה, צלתי לך את הילד, אני באתי לחפר עליך, אומר השם, לקחתי לך את החנות. מה העשיר לא מבין את זה, איך השם לקח לי את החנות, איך? תיתו את הצדקה, תיתו את הפעם, בגלל שנתת הצדקה, הוא לקח לך את החנות. אם לא, לוקח לך ילד, לוקח לך את אשתך, לוקח לך בריאות. אז שהשם רחם על הבן אדם, עשיר בשורו, לוקח לו את השור שלו, ועני בתרנגולתו. נמצא עשיר מתכפר בימה גסה, ועני בתרנגולת. הוא בא לומר, דאין צריך כפרה שיהיה בממונך. אתה הלכת לקיים מצווה ושמחת על השם, זה הכפרה שלך. לא צריך שהשור שלך ימות כבר. כל העוונות שלך מתכפרים בזכות זה. שמחת על השם מטבח. ואין צריך כפרה ממך. לא תמות פרתך לא תנזק תרנגותך לידי חולדה. אלה יהיו נשמרים שאין אתה צריך לכפרה. רק האדם בא קיים את זה ומבטיח לו השם, לא רק שומר את הבריאות שלך, מה, שומר את הלחץ דם שלך, לא שומר את הסכרת שלך, שומר את זרימת הדם שלך, אני שומר גם את הממון שלך, אני שומר, שום דבר לא ינזק. אז אתה בא לקיים מצווה. כך היה אומר אור החיים הקדוש על משה רבנו, והיא בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפור הצור. אז אומר אור החיים הקדוש, לצד שהיה משה רבנו שליח מצווה, היה לו אותו מהלך המזיק מונע. משה רבנו מחכה מצווה למול את בנו, רד אליעזר, הוא צריך למול אותו. אז היה מזיק, רוצה לבוא להזיק את משה רבנו. הוא לא יכול, מבקש עמיתו, מבקש, לא מצליח, למה? הוא שליח מצווה. על דרך אומריו, שלוחי מצווה נם נזרוקים. והמצווה שעסק בה קנה לו פרקליט, הוא המלווה אותו ושומר אותו, הוא מונע על המשחית ובלתי להתקרב אליו. אז למה בסוף כן להתקרב אליו? בדרך במלון, עזב משה את המצווה, התעסק עם המלון. אין מזגנים פה, למה אין פה מזגנים, למה לא החליפו סדינים, למה לא... משה רבנו. למה אין פה פירות בחדר, למה פה אין פה בוגבי מעדן, למה... אתה מתעסק עם המלון עכשיו? אלא בא עליו, המזיק בלע אותו. ואז ציפורה לקחה מיד, עשתה ברית מילה, הרף ממנו, חתן דמים למולד. הציל אותו ציפור. מכאן שאישה כשרה לעשות ברית. ססון, אשתכך לעשות ברית מילה. עשתה מועלת. תיקח ציפור הצור, ותחרות עורלת בינה. בתור מחתן דמים למולת. והירף ממנו. ולזה להתכוון, הוא בדרך במלון, שהתעסק במלון, לזה ביקש עמיתו. ואף על פי כן היה לו מונע, כי סוף כל סוף חשוב כשליח מצווה. נתחכמה ציפורה ורימה המכשול, ובעודו עוסק במצווה, פשיטה שלא יתקרב אליו משחית. כשאתה עוסק במצווה, אין דבר כזה שמשחית יתקרב אליך, אין דבר כזה. אחרי כמה אני צריך לדעת, לא להיבהל, הוא קיים מצווה, אז לא יקרה לך כלום, אין לך מה לפחד מכלום. מה, איך אני אסגור את החנות, אני אלך לשיעור, איך אני זה, מה, כבוד הרב, בחיים של דבר שצריך לא ינזק. אין דבר כזה. יוצא מהבכנסת מוקדם, יש עבודה, מה, אתה מקיים מצווה, לא ינזק אצלך כלום, אין לך מה לפחד. לא עבודה שלך תנזק. לא המשכורות שלך תיפחת, שום דבר אין לך מה לפחד, תעסוק במצווה. כשאומר מצווה לא ידע דבר. כל זה מתנה עומד הגמרא, זה לא שכיח יזיקה. ואם אתה נכנס למקום סכנה, מה שנקרא שכיח יזיקה, אין לך שמירה. למה? כי אסור לקיים מצווה במקום סכנה. אני לא רוצה שתסתכל לו בראשי. אסור לאדם כנס כמו סכנה. לעולם, על יעמוד אדם בסכנה. אסור. מפציע לעקוע אתה מקיים מצווה, ולא שכי אחרי זה יקרה. אין פה סכנה לאסון. לא יקרה לך כלום. לא יבוא עליך משה. מתי הבטחה הזאת בטלה? שכי אחרי זה יקרה. כמו שאמר לו השם לשמואל, לך אל בית ישי בית הלחמי, תמשח לי את אחד מהבנים שלו למלך, כי ראיתי בבניו לי מלך. ראיך אלך ושמע שאול והרגני, אני ירד מורד במלכות, שאול עוד מלך. איך אני אלך לבית הלחמי אם לך שם מחשב מלך? שאול יערוג אותי. השם דבר איתך. השם אתה אמרת לא להיכנס במקום סכנה. מה לא נכון? תיקח עגלת בקר בידיך, ותגיד באתי לזבוח זבח לכבוד ראש חודש. אל תספר שאתה עולה, אל תגלי את זה, תעשה את זה בשקט. אל תגלה שאתה הולך למשוח שם המלך. השם אומר לו, תעשה פוליטיקה. כאילו אתה הולך לעשות שם סעודת ראש חודש, ועל הדרך שפוך שמן על דוד המלך, יהיה מלך. ככה השם אמר לו. כורך בעלי רעתן. בא נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, מקשה קושי על הגמרה הזאת. איך אתה אומר לי שבמקום דשכיח יזקה, המצווה לא תשמור עליך, המלאנו גדול מעם ישראל שעמדו לפני קריעת ים סוף, עמדו על הים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אני לא יכול לעשות לכם נס, אלא אם כן תיכנסו לים עם הקרישים, עם הלוויתנים, ובכוח האמונה הזאת, כמו שאומר החיים הקדוש, אני אוכל לעשות לכם נס. יש יותר מקום סכנה מלהיכנס לים עם תינוקות, תכניסים בין 3 חודשים, בין חודש לים, לאמבטיה בקושי מכניסים אותו. אומר החיים הקדוש, וראה אל עליון, דבר בני ישראל ויסעו. ככה אמר לו השם למשה, כיוון שראה אל עליון, כי ישראל כתרגע למידת הדין, ואין כי חפץ השם להצדיק את ישראל, אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם. על כן אמר למשה, מה תצעק אליי, אין הדבר תלוי בידי, הגם שאני חפץ לעשות להם נס, אינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין בכוח הרחמים כנגד מידת הדין המונעת. אז מה נעשה? דבר בני ישראל, זאת העצה יעוצה, שיתעצמו באמונה בכל ליבה, שיתאבדו על האמונה, ואז אני יכול לעשות להם ניס. והתעצמו באמונה בכל מה, ויסו אל הים קודם שיחלק, על סמך הביטחון, כי אני אעשה להם ניס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים ועשה להם ניס. אומר לו השם למשה, תשמע, אני רוצה לעזור להם, אבל אי אפשר. יש מידת הדין. רק אם הם יתאבדו על האמונה, ייכנסו לים ויאמינו בי, בכוח האמונה, אני יכול לפרק את כל מידת הדין. ואני אעשה להם נס ויקרא הים, רק בכוח האמונה. וזה שאמר לו, ואתה מתמתך, פירוש, באמצעות מעשה הטוב, שהוא הביטחון נעשה להם הנס. הוא בקע הים, כי גדול הביטחון והאמונה, להכריעם לטובה. אם אתה הולך עם הביטחון, גם במקום סכנה, אני אעשה לך נס. אז אומר נפש החיים, אז איך זה? הגמרא אומרת לי, לא יעמוד במקום סכנה. יש יותר סכנה מהים? יש יותר סכנה מים סוף? עונה נפש החיים, תראו, את כל זה כשאדם הולך, רגיל, בלי אמונה ביטחון, הולך קיים מצווה. אז אם אתה הולך עם אמונה ביטחון, גם במקום סכנה אני אעשה לך נס. אומר נפש החיים ככה, כותב בחיים וולוז'ין. אומר נפש החיים, אומר רבנו נפש החיים, וזהו שכתוב בזוהר, למנדעת ההוויה הוא האלוקים, אנחנו צועקים כיפור, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, 7 פעמים צועקים, מה אתה צועק? מה אתה צועק? מה אתה צועק? מה אתה אומר שאתה אומר השם? הוא האלוקים, אדוני, הוא האלוקים, מה אתה אומר? השם י' כ' ו' כ', הוא האלוקים, הוא עושה לי את הצער הזה, הכל זה רחמנות של השם, הכל זה רחמנות של השם עליי, הכל זה השם רחם עליי, וכן השם הביא לי את הילד הזה שמתחצף אליי, וכן הביא לי את האישה הזאת שמזלזלת בי, וכן הוא הביא לי את השכן הזה שמלשין עליי לכם. זה השם הוא האלוקים, למנדע עד ההוויה הוא האלוקים, להתקללה שמד האלוקים בשמד ההוויה, אלוקים זה גבורות, זה דינים. בראשית ברא אלוקים, מידת הדין. להתקללה הוויה באלוקים, הכל זה רחמנות של השם. וידע ברנש דכול אחד, זה הכל רחמנות שלי, זה הטוב שלי. וסמך מם יסתלק מחלמה, ברגע שאתה מאמין בזה, הבעיה הולכת. מי יצמך מסתלק מחלמה? ואומר הברכה נפש החיים על זה. ואז הוא יכול לפעול עניינים וניסים נפלאים, הפך סידור כוחות הטבעיים. כשאתה מאמין שהשם הוא האלוקים, אתה הולך עם ביטחון לשם, אתה יכול לפעול סודות נפלאים, הפך כוחות הטבעיים, כיוון שמשעבד ומדבק אמונת לבבו, באמת בלטימות רק לא יתברך, שעבד את האמונה שלו זה רק השם, אין פה כלום, אין פה ים, אין פה קרישים, אין פה אלמוגים, אין פה סלעים, אין פה גלים, אין פה גלים, יש פה רק השם יתברך. אז אומר נפש החיים, ואצלו יתברך הכל שווה, ופועל בסידור הטבע, או היפוך סידור הטבע. ואני יכול לעשות לך דברים ניסים ונפלאות, אומר השם, גם במקום סכנה. לכן כשאדם חזק את עצמו באמונה וביטחון, אין אצלו מקום סכנה. אפילו שהוא נכנס למקום סכנה, לצורך מצווה, לצורך עניין מסוים, הוא צריך איזה משהו. נכנס למקום סכנה. עכשיו הוא צריך לתרום כליה למישהו. רופא אומר, שמה, יכול להיות שהבריאות שלך תסתכן. מה, אני הולך עם ביטחון באמונה, לא יקרה לי כלום. לא יקרה לך כלום. אני נכנס למקום סכנה, גודל האמונה והביטחון יעשה לך עשי מיסים מעל הטבע. מעל הטבע יעשה לך. רוצה להגיע לקבר של יוסף הצדיק, פלל אצלו. ערבים כולם שם, רוצחים. שם, אני הולך ואני מאמין שרק אתה קיים בעולם, ואין ערבים. אבל הוא חי את כל החיים שלו ביטחון. הוא חי ביטחון גם שבעבודה המנהל נותן לו את התפקידים הכי קשים, הוא לא אומר איזה מנהל רע זה. הוא לא עושה מסחרה מאלוהים. כשכיף לי אני אומר ביטחון, שלא כיף לי אני אומר לא ביטחון. גם כשהמנהל נותן לו עבודות קשות, ויתנו עלינו עבודה קשה, הוא יודע זה השם. כי קושי השעיבות מקצר את הגלות, כמו שאומר רמב"ם הקדוש.

ככה אני מוצא, מקצר לך את הכאבי גב, ככה אני מקצר לך את הבעיה בלחץ דם. אני מוצא אותך מגלות. שאדם מחזק את עצמו ביטחון, גם במקום סכנה אני אעשה לך נס. וככה כותב רבנו, רבנו הגר"א, ולא הוזרנו להישמר במקום סכנה, אלא בלי ביטחון. לסומך על זכויותיו, אבל הבוטח בחסדי השם, ככל שיתאמת חזק ישועתו, תשיג הישועה מבלי הבחנה בין נס לטבע. וכותב רבנו הגר"א בסידור שלו, וזה שאנחנו אומרים, מלך עוזר ומושיע, אז יש עוזר, יש מושיע, יש מגן. מה ההבדל ביניהם? אז אומר רבי אליהו מוילנה, כמו שדרכי הביטחון הם שלושה, דרכי הישועה הם שלושה. הדרך הראשונה, שעושה אדם סיבה, והשם עוזרו. הוא הולך לעבודה, והשם מביא לו ברכה בפרנסה. הוא לוקח כדור אקמול, השם מעביר לו את הכאב ראש. זה נקרא מלך עוזר. עוזר לך. אתה עושה, ואני בא לברך אותך. זה רוב העולם. מאמין בשם. וברך השם בכל מעשה ידיך אשר תעשה. תעשה משהו ואני עוזר לך. אבל יש מושיע. יש מלך עוזר ויש מושיע. אומר הגר"א, מושיע שלא עושה מאומה. פלוני שונא אותו, מה לא שולח לו אנשים, בוא נשלים, לא. אני לא עושה יותר כלום השם. אתה תביא את הישועה השם. והקדוש ברוך הוא מושיעו. אין, לא יכול לראות את השם, עשיתי, זהו, אני, עכשיו אני מחכה לך השם. לך אדם חיכינו. ואינו עושה מאומה, והקדוש ברוך הוא מושיעו. ועליו נאמר ברוך הגבר אשר יפתח, והיה השם יפתחו שמושיעו בלי סיבה. בלי תחבולה. השלישית הוא למעלה מן הכל. והשלישית, שיעשה אדם סיבה נגדית לטבע. בעבור השם, למסור עצמו לסכנה, והשם מגן עליו, שלא ישלוט בו האש ולא ישלטו בו אויבי. הוא רואה בית מלא מחבלים, תפסו תינוקות. אני נכנס, השם, באש. מה אתה, שיש שם 100 מחבלים, ישחטו אותך. אני עושה נגד השכל, הם 100 רובים כאן מולי, לא יקרה לי כלום. אני מאמין בשם. השם מבטיח לך, אני אשמוע עליך, לא יקרה לך לא אש ולא אויבים יוכלו עליך. הוא עושה נגד השכל, נגד הטבע. זה נקרא מגן. מלך, עוזר, הוא מושיע, הוא מגן. עוזר, אתה עושה משהו להצלחתך, והשם עוזר לך, זה רוב העולם. יש מושיע, לא יכול לעשות כלום השם. הרופא אמר, תשמע, כימותרפיה לא עזרה, עוד כימותרפיה, לא רוצה עוד כימותרפיה, ואני מאמין בשם, מה יהיה? אני אשיע אותך בלי כימותרפיה, אל תדאג. יש מגן. מה זה מגן? אתה עושה נגד השכל. אתה הולך לנזק. ואתה סומך עליי. אני מבטיח לך, אני אשיע אותך. לכן ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה אנחנו חותמים? מגן אברהם. החתימה בסוף הגלות תהיה, שאנשים יעשו נגד הטבע, והשם יושיע אותם. בך חותמים ממש. ואומר הגר"א, ויעשה אדם סיבה נגדית לטבע, בעבור השם ימסור עצמו לסכנה, והשם מגן לו שלא ישלוט בו האש אויביו. וזהו דרכי הישועה. מלך עוזר שמברך מעשה ידיו של אדם, מושיע בלי סיבה, הוא מגן, מגן הוא לכל החוסים בו, נגד בני אדם, והשכלתה למסור עצמם לסכנה, בעבור קדושת שמו יתברך ויתעלה. אני עושה את זה כדי להגדיל את שמך בעולם השם. בעבור קדושת שמו יתברך ויתעלה. ואברהם אבינו בטח בשם בתכלית הביטחון, הוא מסר עצמו בסכנות, בעבור כמו שהוא יתברך. לכן בא לו במחזה, אנוכי מגן לך. לא שיעך מכל הסכנות, לא ישלוט בך מאומה. וזהו שיחך הרבה מאוד על גודל הביטחון. ולכן מחותמים, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אתם מבינים רבותיי מה כתוב פה? כמה שאתה מחזק את הביטחון שלך, איך אומרים, בתרמונים של, תמרונים של היום-יום.

אתה יושב, כל החברים, משפחת, פתאום התינוק עשה גדולים, נתרום אליך, אודי, קום תחליף לתינוק. מה מעניין? אני יושב פה כל החבר'ה עכשיו, מה מעניין? קום תחליף אלו. מהשם ענה לשון, מי אמר לה להגיד לך את זה? זה תמרון קטן בביטחון, שהוא כמו לחצות את האוקיינוס. אתה עושה לה פרצוף כזה? מה? אתה עושה שבוע ברוקז אחר כך, שבוע ברוקז, בלי להגיד בוקר טוב, בלי שלום, בלי כלום. אי, אומר השם, איפה האמונה שלך, בביטחון שלך בגרביים, בגרביים אתה, בנעליים נמצא האמונה שלך, אתה. אמונה יש לך, אתה. יש לך אמונה בשם, אתה, יש לך. אגב, יש לי הזכרה, תעלה אותי לתור, כן, אני מעלה אותך. לא עלה אותך בסוף. עושה ברוגז, פרצופים, לא בא לה בכנסת הזה יותר. הולך לרב ירון, תסדר לי מקום פה. איפה האמונה שלך? מוסלמי יש לו יותר אמונה ממך. מוסלמי יש לו יותר אמונה ממך. איפה האמונה שלך? איפה? איזה נס יעשיך השם אתה? איזה נס? תמרון כזה קטן אתה לא מצליח לצלוח. איך אומרים? מסוחה כזו קטנה אתה לא מצליח דלג. להאמין זה השם. מאלה רימו אותך בקנייה דירה, רימו אותך בחתונה, הביאו לך בעל פסיכיאטרי, הביאו לך בעל פסיכיאטרי, לוקח כדורים, אני מביא איזה ניסיון. אבל פה מה כמה? קצת הגאווה שלך נפגעה, קצת הגאווה שלך, אתה לא יכול להאמין בשם. אז מה אתה רוצה להאמין בשם? שתהיה בבית חולים עם בעיית כבד? אז אלוהים יעשה לך נס. איך הוא יעשה לך נס? אז עם ניסיון כזה קטן אתה לא מצליח לעבור. הרי יום אחד תהיה בבית חולים, יום אחד יהיה בעיות בכבד, בכליות, בריאות, יום אחד כל האדם כוזב, כולם נופלים בסוף. איך אני אעשה לך נס? רק מכוח הביטחון אני אעשה לך נס, ואתה לא עובר לי את הניסיונות הכי קטנים בביטחון. אתה עושה ברוגז עם אחיך, למה הוא עשה אליי, שלא קרה לך כל החג. אומר רבנו המהר"ל, ויקר בעיני השם, מבת לחסידיו, אילו חפצו הצדיקים לא היו מתים. מי שיש לו ביטחון, הוא לא ימות בלי שהוא יבקש מהשם. כך אומר המהר"ל, צדיק באמונתו, יחי, מי שיש לו אמונה אמיתית בשם, הוא לא ימות מהעולם עד שהוא לא יבקש מהשם, השם אני רוצה למות. אם יעקב אבינו לא היה אומר אמות הפעם, הוא לא היה מת. אחרי רותית פניך. יקר בעיני השם, המפת לחסידיו. עד שהם לא טובעים איתה בפיהם, השם לא הורג אותם. למה? בכוח הביטחון שלו, הוא מרפא הכל. אבל הוא ימין את עצמו בתמרונים הקטנים של היום יום, שאשתו אמרה לו, קום תחליף טיטול. שכל המשפחה אוכלים פיסטוקים, ואוכלים אבטיח, ומדברים, וצוחקים, ושרים, בחג. הוא נתן לה מבט, שהיא בחיים לא תשכח. הוא לא האמין שזה השם. הוא לא האמין שזה השם. והבן שלו בשולחן שבת אמר לו, אתה אבא הכי רע בעולם. הוא לא האמין שזה השם. הוא היה עצוב כל השבת, דרך הבן שלי אומר לי דבר. הוא לא האמין. אבל מי שהולך עם האמונה, מחזק את עצמו כל יום באמונה. חזק ויאמץ ליבך. תחזק עוד פעם, תביא עוד פלייר. תחזק, תחזק. אומר רבנו המהר"ל, כי יקר בעיני השם, אילו ביקשו הצדיקים לא היו מתים. אפילו לא מיתה טבעית, כך הוא כותב המהר"ל בגבורות השם. אלה היו חיים לעולם, ואבי נס גמור וגלוי. אז איך הם מתים? השם מראה להם מתן שכרם, ואני אומר, בואו תראו מה מחכה לכם. וואי, זה מה שמחכה לי? קח אותי עכשיו, יאללה, קח אותי. בואו תראה מה מחכה לך למעלה, איזה יופי, דיסנילנד. רכבות הרים. איזה יופי. עכשיו יראו לך דיסלין, איזה חבות טיול, בטח אני במה. מה, אתה עוזב את החומה? מה יש בהחומה? יש פה ערים וחומות, מה יש פה? בטח אני בא. מראים לך את השכר שלך בשמיים, מי לא ירצה ללכת? ואומר רבי יונה אבישיץ, כללו של דבר אין הצדיקים מתים עד שיסכימו נפשם ונשמתם למות, ואין הקדוש ברוך הוא עושה להם דבר בעל כורחם. וזהו שכתיב רצון יראה ויעשה. אומר דלאב יש עצמי שחיזק את עצמו באמונה, ביטחון, באמת. באמת.
אין בעלי. ועוד הרב התקשרה לאישה אחת היום, אף פעם בעלי לא מסכים לעשות חגים אצל ההורים שלי, לא סובל אותם. 20 שנה אני נשואה, אף פעם עשיתי חג אצל ההורים שלי. מי עשה לך את זה? בעלי. טעות. טעות, השם ככה גובה ממך על הלשון הרע שלה, ועל המכנסיים שאת לובשת. נכון, לא מכיר אותך, נכון? איך אתה יודע, כבוד הרב? איך אני יודע? אין איסורים ללא עוון, מה אתה עושה? ככה השם גובה ממך, תגיד, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב. קום להכניס אותך בחגים לבתי חולים, זה מה שעושה לך, לא עושים חג אצל ההורים שלך. איזה רחמן אתה, השם. השם הוא אלוקים! השם הוא אלוקים, צריך לצעוק את זה, השם הוא אלוקים. איזה רחמנות אתה על השם. הוא אומר רבי יוזן אייבשיץ, וכללו של דבר, אין צדיקים מתים עד שתסכים נפשם למות. עד שהוא לא אומר, אני רוצה למות, הוא לא מת. מי זה צדיקים אבל? באמונתו, כל החיים שלהם זה אמונה. אין הילד עשה לי, אין אשתי זלזלה בי, אין המנהל בעבודה לא סובל אותי, אין הגבי הזה לא נותן לי. יש רק אמונה בעולם. כן, צדיקים זה כל אדם, ראוי לכל אדם להיות צדיק כמשה. מה זה צדיק? זה אמונה, זה כל אדם צריך. אין ירידת הדורות באמונה הבעלה. אנחנו לא מניחים תפילים כמו משה, ולא שומרים שבת כמו משה. אבל אמונה חייב שיהיה לך כמו משה רבנו. אם לא תחזור לפה מיליון פעמים, עד שיהיה לך אמונה כמו משה רבנו. אמונה חייבים כולם. אין ירידת הדורות באמונה. אמונה, כל זה אלוהים. אז זה קשה להבין את זה. אומר רבי יהודה אייבשיץ, וצריכים להסכים על המיטה ואז מתים. וזהו שאמר, אין קרבו ימיך למות. הכל לא מפיהם שימותו, שצריכים לומר כן בפה שימותו, כי אין מתים עד שיסכימו. ואומר רבנו החתם סופר, ואם לא היה יעקב אבינו אומר אמות הפעם, היה קשה לקדוש ברוך הוא לומר לו שימות, אם לא ששאל לא היה מת. איש חי אמונה. אז אנחנו לא מתחילים בגבוה, מתחילים איך אומרים, תמרונים של כלל צהלית, יש תירונות כלל צהלית, אין מנשה, כלל צהלי רצים 2 קילומטר, לא 25 קילומטר. 2 קילומטר, ממייה כזאת, יסיים על הכתף, שרים, כולם רצים, מפקדת גם, יש מפקדת, לא מפקד. כולם רצים. השם מתחיל איתנו בכלל צהלית. תמרונים קטנים, פה הילד עושה לך פדיחה, פה אשתך עשתה לך פנצ'ר, פה הגבי קצת לא נחמד אליך, פה קצת. נדר, ככה השם רצה. השם, הכל רחמנות שלך.

0: אלא אחר כך בכלל צהלית עולים לטירונות חיר. זה כבר 6 חודשים, זה קשה, זה יושבים בג'בלאות, זה שנים בשטח. אחר כך סיירות. אחר כך מסיירות עולים ליחידות מובחרות, מוסד, אלה כבר אלה שנמצאים סמויים כמו שאומרים. לאט לאט השם מתחיל איתנו. בוא נעבור את הכלל צהלית קודם, כל נתחייל. קודם כל שלו נשק ביד. שיהיה משהו להילחם איתו. מה זה כלל צהלית שלנו? דברים קטנים היום יום. פה החבר בפנימיה זרוק לך גרביים תמיד בחדר, לא מסריח כל החדר, אתה מבקש ולא 100 פעמים הוא לא מוציא. זהו, השם רוצה שאני אקום יוצא את הגרביים, מה נעשה? ככה השם פודה אותי, לא? לא הולך לרף של הישיבה, אומר, יאללה, אני עוזב את הישיבה, אני מצטי, איזה ישיבה זאת, מה זה, אין דרך ארץ, זה, זה, זה, זה, רב זה, זה רב אייל זה, זה, זה, זה. תחיל איתך בכלל צהלית, שיש רק השם בעולם. מי מוכן ללכת לטרנוק על צהלית? אני בלי אדם כבר עצמי. להיכנס לטרנוק על צהלית. יאללה, זה 3 שבועות, 21 יום. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, זה את
1: בוקר. עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 23:00 הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 23:00. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו
1: מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: ערוץ 2000 Radio 2000.

0: ערב טוב צופי ממלכת 2000 וברוכים הבאים לסגולה אמיתית. איך אנחנו זוכים לחזור לשגרה מבורכת, לחורף בריא, לחיים יציבים? איך מושכים עלינו את כל ההשפעות הטובות מתקופת החגים לכל השנה כולה? תוכנית הסגולות שמכה גלים ברוך השם בעולם היהודי כולו, בהגשתו של המומחה העולמי לענייני סגולות, כבוד הרב אמנואל מזרחי שליטה, יצאנו לדרך. שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
1: גם לך, רבי אלעד, וכן לכל הצופים בכל אתר ואתר, שמחים להיות כאן כל שבוע מחדש, ובוודאי אחר החגים כרגע, עם כוחות חדשים לשנה שלמה.
0: אז אצלנו נהוג לברך, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שחורף בריא לנו ולכם ולכל בית ישראל בעזרת השם. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אתם מוזמנים כבר עכשיו לשתף את השידור הזה בכל הפלטפורמות, כי בעזרת השם הכוח הגדול ביותר נמצא בידיים שלכם דווקא, אתם הצופים והמאזינים, כוח ענק של זיכוי רבים. מיד נפתח פה את קווי הטלפון, תוכלו גם לשוחח עם הרב, אוטוטו בעזרת השם לקראת סוף השעה, אנחנו ניתן פה סגולה, איך נקרא לה בשפת העם? רעידת אדמה. תרשמו מה שאמרתי לכם, סגולת הסגולות, מה שלא שמעתם אף פעם, שיכול לשנות לכם את כל החיים בעזרת השם לטובה ולברכה. אז כבוד הרב, אנחנו ניגשים ישר אל השאלה הראשונה, איך באמת, כפי שאמרנו בפתיח, איך אנחנו יכולים למשוך על עצמנו את כל הטוב הזה, את כל השמחה הזו שצובנו בה בחג, ושמחת בחגך על ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמיני עצרת, לכל השנה כולה, ולהתרומם, להרגיש את ההתרוממות הזאת, לכל אורך החורף, לכל השנה.
1: זה ודאי, כמו מה שדיברת כרגע, שייך בתוך החג, שימשך לתוך כל השנה כולה. בדיוק. זכינו בסייעת הדשמה ל-40 ימים מיוחדים, הימים הנוראים, לאחר מכן שבעת ימי הסוכות, והיום המסכם זה שמיני עצרת, יום שמחת תורה, ששם נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה, ומשאלת לב, מי שצפה גם בתוכנית האחרונה, יכל לראות שם סגולה מיוחדת, כל מה דבעי יהבלה, כל מה שיבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, וזה נפלא ביותר, מכוח זה אנחנו ממשיכים לשנה החדשה. פתחתי וחשבתי לפתוח בסגולה מיוחדת לכל בעל עסק ובעל חנות. מישהו בעל עסק, בעל חנות, יש סגולה מיוחדת, מזמור תהילים מיוחד שפותח לו את היום ברגל ימין, בפתיחה טובה. מה לעשות? הוא נכנס, אם יש לו חדר או משרד או עסק, חנות, נכנס ברגל ימין, מניח את היד הימנית על המזוזה, נכנס ברגל ימין, למה? כל פניותיך היו לימין. כל פניות שאתה עושה, תמיד לימין. כן, לפי, יש נוס, למשל נוסח הספרדים שמסיטים את הפרוכת לפני הפתיחת ההיכל, משמאל לימין.
0: כן.
1: יש נוסחים הפוכים, אבל בדרך כלל, למה לימין. כל פניותיך היו לימין?
0: גם הדלקת נר חנוכה.
1: כן, בדיוק, משמאל לימין. וכך גם הכניסה לבית, טוב שאדם תמיד, רגל ימין תיכנס ראשונה, מניח את היד על המזוזה, כך האדם שנפותח את העסק, לאחר מכן יגיד את מזמור קוף יוד דלד. מזמור קצר, בצאת ישראל ממצרים, לאחר מכן יגיד ארבע מילים, בשם השם נעשה ונצליח, פתח את היום שלו, את העסק שלו, את ההצלחה שלו, ברגל ימין. נפלא ביותר, אני אחזור על זה בקצרה, אם הוא נכנס לעסק שלו, יד ימנית על המזוזה, נכנס ברגל ימין, אומר מזמור קוף יוד דלת בצאת ישראל ממצרים, ארבע מילים, בשם השם נעשה ונצליח, ומכוון הצלחת היום. פתח את היום ברגל ימין.
0: זה גם לא פרק תהילים כל כך ארוך, בצאת ישראל ממצרים, בית הקומם, לא, זה חלק מתוך ההלל, ממש פרק יחסית קצר, שיכול לשנות לכם את היום, כפי שאומר הרב, סגולה אמיתית, זוהי התוכנית כאן, ועכשיו אתם, המאזינים והצופים, מוזמנים לשתף את השידור הזה בפייסבוק, ביוטיוב, תלחצו על כפתור סימון, הלייק, כמובן, אם יש לכם תגובות שאתם רוצים להגיב, מה שמיוחד בתוכנית הזו, שהרב בעצם תופר לכם את הסגולה האמיתית המיועדת עבור שורש נשמתכם, לפי תאריך הלידה, תכתבו באופן ברור את השם, שם מלא שלכם, שם האימא, תאריך לידה עברי, ובקשר למה הייתם רוצים לשאול, והסגולה שהרב מייעד עבור כל שם ושם, באמת ככה מתאים לכם את הסגולה המיועדת לכם משורש הנשמה, וזה מה שמיוחד, תכף נפתח גם את קווי הטלפון למאזינים שירצו לשוחח איתנו, אבל הכוח הגדול והעוצמתי ביותר זה העניין של זיכוי רבים, תזכו שהמשדר הזה באמת יגיע לכמה שיותר אנשים, כי אנחנו נמצאים תחילתו של חורף, מתחילים מבראשית, ולא לחינם הרב הביא פה אוצר יקר שקשור בברכות השחר, כי אם אנחנו מתחילים, פותחים עכשיו חומש בראשית, מתחילים מבראשית, שנה חדשה, התחלה חדשה, אז גם ברכת השחר פותחת לנו את היום בצורה אחרת, מיד הרב גם ירחיב בנושא הזה, אבל כמה דברים, דברי פתיחה, שהרב מן הסתם בוודאי הכין עבורנו גם לערב הזה, בבקשה הרב.
1: כן, יפה מאוד, היות שגם כן, אנחנו פותחים פרשת בראשית, השבת הקרובה, היא גם שבת מברכין, היה נוהג להגיד תמיד הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה בשם בעל התניה, שמי שקורא ספר תהילים בשבת מברכים, הוא וזרעו הצלחה רוחנית גשמית לכל החיים.
0: Oh-ho.
1: הוא היה, עצמו היה קם באמצע הלילה עם הקהילה שלו, למשל בשתיים בלילה, וקוראים את כל הספר התהילים על נצח חמה, אחר כך עושים קידושה רבה ברוב העם, דרך אגב גם חסידות חב"ד נוהגים בזה מאוד, שבת מברכים ספר תהילים, הצלחה לכל החודש. אבל שם הוא היה אומר בשם בעל התניה, על כל החיים, הצלחה רוחנית וגשמית נפלא ביותר. מאוד, מאוד מסוגל. אז מי שיכול להגיד את כל ספר התהיל, אם לא, אז יחלק את הספר תהילים במשך השבת. תמיד שאדם מחלק תהילים, טוב שיעשה את זה לפי ספרים, ולא לפי ימים. למה הספר תהילים מחולק לחמישה ספרים? עכשיו, כל ספר בפני עצמו זה שלמות. אז ברגע שהוא סיים ספר, זה שלמות בעצם, זה כמו סיום מסכת.
0: נגיד אחד מחמישה חומשי תורה, נכון? כל
1: כן,
0: ספר.
1: בדיוק.
0: ספר ראשון, ספר בראשית.
1: נכון, זה גם הנוסח של האי רצון בסוף, כי נגד אחד מחמישה חומשי תורה, היות שמה שעשה משה, עשה דוד, משה נתן חמישה חומשי תורה, דוד חמישה ספרים בתהילים, ויש לזה גם קישור ביניהם, וזה נפלא ביותר, אז מי שיוכל בשבת הזאת, זה יהיה דבר טוב מאוד. בתוך פרשת השבוע, בכלל, המילה הראשונה בראשית, בראשית
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: עכשיו בערוץ 2, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: על תיקוני הזוהר, זה למעשה 70 פירושים על מילה בראשית.
2: וואו.
1: בראשית ברא אש. ברא שית. זאת אומרת, סירופים של המילה בראשית, 70 תיקונים רק על המילה הזאת. כל התיקוני זוהר זה זה. אז זה המרגלית שווה כתר, דרך אגב, של הזוהר הקדוש, זה תיקוני הזוהר. אז שם גם אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו אליהו נביא, קום רבי שמעון, והתחדשו מילינה לידך. מה הכוונה? בדברים שלא נשמעו בעולם, נתן לך הקדוש ברוך הוא מתנה, להודיע זאת בעולם, גם ההידור הזאת, אז זה כל הסודות שגילה רבי שמעון בר יוחאי, אז כל השבעים ככה, זה פראשית נפלא ביותר. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. יש פה דבר מאוד מעניין. דבר ראשון, ויאמר אלוקים יהי רקיע, אומר רש"י דבר מעניין, התחזק הרקיע. אתה רוצה להגיד על אדם שהוא ירא אלוקים, ירא השם, איך אתה קורא לו? ירא שמיים. ירא שמיים, השתי מילים הללו, לא כל כך ברורות. אני ירא מהשמיים, תגיד, ירא ממי ששוכן בשחקים, תגיד, ירא השם, ירא, מה זה, אני ירא מהשמיים? אלא אומרים חכמים, ויאמר אלוקים יהי רקיע, אומר רש"י שם, התחזק הרקיע. כשאמר הקדוש ברוך הוא, התחזק הרקיע, באותה עת גער הקדוש ברוך הוא ברקיע, הרקיע היה בעצם זה מים ואש ביחד, היו לחים, זזים, רופפים, ואומר רש"י באותה עת, קרשו בשני מגערת הקדוש ברוך הוא. מבריאת העולם עד היום, לא זזו השמיים מגערת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גער, יהי רקיע? מאותו רגע לא זזו עד היום.
2: וואו.
1: אז אתה רוצה לדמות אדם ירא השם, אתה אומר ירא שמיים. כמו שהשמיים לא זזו עד היום,
2: חזק.
1: גם הוא ירא שמיים, ככה זה הדבר נפלא ביותר. אז הוא אומר לאחר מכן, בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. מה זה מים? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כתוב רוח אלוקים מרחפת על פני המים, הכל היה רק מים. לאחר מכן הוא הבדיל בין מים התחתונים למים העליונים. זאת אומרת, היה חלק מהמים שעלו מעל הרקיע, והתחילו המים התחתונים, אומרים חזל, להיות מים בוכים. למה בוכים? הם גם רצו לעלות למעלה. הם גם רצו שאפו לעלות למעלה. הקדוש ברוך הוא גער בהם וחזרו למטה. ואז סידר, זה יבשה, זה אוקיינוס, זה ימים, ואז זה הדרך. התחילו לבכות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהשאיפה שלכם הייתה לעלות אליי, אז אני הולך לתת לכם כמה מתנות. אחת מהן, ניסוך המים בשמחת בית השואבה. יהיה לכם אלוהי. דבר שני, המקום המקודש ביותר בכדור הארץ מאז ומתמיד, בית המקדש, שם היו קרבים קורבנות. אומרת התורה, על כל קורבנך תקריב מלח. אין קורבן שעולה על המזבח בלי שיהיה עליו מלח. אז יש עליו מלח שמגיע מהמים, אז כל קורבן בעצם מוקרב, אז יש אלוהי למים עצמם. הם זכו לכמה וככה מתנות. דרך אגב, זה גם סגולה מיוחדת. חשוב מאוד שבכל בית יהודי יהיה קבוע מלח על השולחן. יש מלחיות כאלה שעומדות עם הנקבים, ויש מלחיות פתוחות שזה עדיף, רק שלפעמים זה מתלכלך, אז מעדיפים את המלחייה הזאת. אבל מלח כדאי תמיד שיהיה על השולחן כל השבוע.
2: דווקא בשבת?
1: כל השבוע. למה? אומרים חזל, מלח מציל מן הפורענות. יש כוח למלח, דבר ראשון לשמר, וגם מגן על הבית ועל השולחן שאוכלים עליו, היות שהשולחן זה המזבח, ועל המזבח היה מוקרב קורבן חייב מלח, גם על השולחן צריך להיות מלח קבוע. זאת אומרת, בסדר שלה יש מפה, יש מפיות, חייב להיות מלח קבוע. תמיד יש מלח. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, המלח בדרך כלל כשאוכלים, סועדים, אז מברכים, בוצעים על הפת. חשוב מאוד לזכור את הפרט הזה. כשאתה בוצע על הפת המוציא לחם מן הארץ, אתה חותך חתיכה, זאת אומרת, תמיד טוב אם יש לך עכשיו לחם פרוס או לחם שלם, השלמות יותר טוב, איכות יותר טוב. אז אחר שאני בצעתי על הלחם, בשבת זה גבלה לחם משנה, אני חותך חתיכה ואני מטבל את הלחם 3 פעמים במלח, יש בזה סוד. למה 3 פעמים במלח? המילה לחם והמילה מלח, אותם גימטריה 78. אז 3 פעמים אני מתאבל קבוע, זאת אומרת, כל אחד מהצופים, מהצופות, כדאי לכם תמיד לזכור, גם מהמאזינים, יש לו מאזינים גם כן, כדאי תמיד לזכור. כל פעם שאתם רוצים על הפת, מתאבלים 3 פעמים במלח, שיהיה מלח. למה? הפעולה הזאת שאתה עושה, 1, 2, 3, אתה מייחד של 3 פעמים שם הוויה, הוויה זה 26, כפול 3, יוצא 78, זה מספר מלח, וזה גם מספר לחם. אז כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה עושה מיתוק דינים. מה זה מיתוק דינים? הלחם ממתק את המלח. הלחם בעצם זה כמו החסדים, והמלח זה הדינים. אז כשאתה עושה שלוש פעמים, אם יש לחץ ומתח בבית, נפתח השער. מיתוק דינים. כל פעם שאתה עושה אחד, שתיים, שלוש, מיתוק דינים בבית. נפלא, זה גם ייחוד. זה נושא שף על הבית. אז כל פעם, אתה שם קצת מלח, ואתה עושה רק שלוש, רק פעולה אחת. אחת, שתיים, שלוש, מלח, ויוכלו ענבים ויסבעו. נפלא ביותר. אז זה מלח. עכשיו, בשבת קודש, מאוד כדאי לשים כדברי הארי הקדוש, גם זעתר על השולחן. זעתר, דיברנו על זה קצת בתוכניות הקודמות, הזעתר זה האזוב. דוד המלך במזמור נון א' אומר, תחתעני באזוב ותאר. הכוח של האזוב זה דבר נפלא ביותר, זה דבר כל כך פשוט וכל כך משפיע, שכדאי תמיד בבית היהודי שיהיה גם זעתר. עכשיו, אם יש בית שיש שם מתחים, לחצים, כעסים, מריבות, כדאי שהזעתר יהיה כל השבוע, לא רק בשבת. הרי הקדוש דיבר רק בשבת, הוא מושך שלושה דברים, מביא את זה בשיבת ציון, דברי הארי הקדוש, שלושה דברים מושך. דבר ראשון, מושך קדושה לבני הבית, האזוב, הזעתר. זה יכול להיות גם עם סומסום. דבר שני, מושך רפואה לבני הבית. דבר שני, מסיר מחלוקות משולחן שבת. זה מאוד חשוב, ציינתי את זה פעם אחת, שאישה אחת פעם סיפרה, שיש לה מתח מאוד בשולחן שבת, מריבות, הילדים ושאר הדברים, שמה את הזעתר, היא אומרת, נהיה הרבה יותר רגועה. לא האמנתי שזה קורה. ככה, עם תבלין כזה, שמים על השולחן, והדבר הזה, תראה עד איזה פועל. אז כל פעולה שאתה עושה לכבוד שבת, אם זה לכבוד שבת, כל כך פועלת. רבי ברוך טולדנו, זכר צדיק לברכה, סיפר שנגלה לו צדיק בחלום. ואז הוא שאל אותו, מה קורה איתו בבית דין של מעלה? אמר, אין לי רשות לספר, עומק הדין, איפה שום בריאה יכולה לתאר מה זה, דברים שנסתרים, כדי שיהיה ידע אדם בחירה. אם אדם היה יודע מה קורה אחרי 120 שנה, גן עדן ושאר הדברים, לא היה לו בחירה. מיד היה צדיק יסוד עולם. לנו יש בחירה למה אנחנו נמצאים במקום שנקרא עולם. עולם זה שם אלם, נעלם מאיתנו הידיעות האלו. אנחנו צריכים לחפור ומתוך הלימוד להבין את הדברים. אבל גילה לו, אמר לו, דבר אחד הרשו לי לספר לך. אילו היו יודעים הבריות, ככה גילה לו אותו צדיק, כך סיפר רבי ברוך טולדנו. אם היו יודעים הבריות, כמה שכר מקבלים בשמיים, על צחצוח נעליים לכבוד שבת,
2: וואו.
1: פעם זה היה מאוד נהוג, היום יש נעליים, נעליים לשבת, נעליים לחג, פעם היו אותם נעליים מצחצחים, היה כזה את המברשת, עם המשחה בתוך הפחית הזאת, ויושבים ומצחצחים את הנעליים, אומר, אם היו יודעים הבריות, אנשים שעובדים בזה, בשוק, להם דוכן, צחצוח נעליים, היו יודעים, היו עומדים כל יום שישי בשוק, מצחצחים את הנעליים של כל בני העיר, חינם. אם היו רואים את השכר, צוח נעליים לכבוד שבת. בכלל לעניין של השבת וכבוד שבת והדברים הנעשים. אז זאת על שולחן שבת, אולי נציין עוד משהו שם. רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה, היה מהצדיקים של הדור הקודם. יום אחד הוא נכנס, מתפלל מהבית כנסת לבית. ואיך שנכנסים, הם רואים את השולחן של רבי יחזקאל אברמסקי, מוכן כבר לשבת. מפה פרוסה, צלחות, מפיות, יש כאלה שעושים, שמים את המפיות ככה בתוך הקוס, יפה, זה מאוד יפה, זה מרשים. וסכום, מלח, זעתר אני לא יודע, אבל יכול להיות, זעתר, נכון? מלח ושאר הדברים, עדיין שהסירים על הפלטה, וזה כבר יותר מאוחר, אבל השולחן מוכן. אמר לו, כבוד הרב, 7-8 בבוקר, כבר השולחן, הרי שבת נכנסת רק 6-7 בערב. אמר לו, הכל בזכות חמי. מי זה חמים? הרדבז. יש רדבז, זה לפני 450 שנה, רדבז בדור הקודם, רבי יעקב דוד, זה ראשי תיאור רדבז. היה גאון עצום, יש לו חיבור על הירושלמי. אומר הרדבז, חמי, פעם אחד היה חולה, לא עלינו, פעם היה חולה, והיה ממש גוסס. והוא התחנן לקדוש ברוך הוא, יש משהו שיכול להציל לו את החיים. וגילו לו מהשמיים, אם שולחן השבת שלו יהיה מוכן בבוקר, יום שישי בבוקר, זה יכול להציל לו את החיים.
2: וואו.
1: הוא קרא לאשתו הרבנית, אמרה לו, עכשיו אנחנו מקבלים קבלה גמורה עם נדר. קבלה גמורה עכשיו אנחנו מקבלים על עצמנו. אומר רבי יחזקאל אברמסקי, ראיתי תחיית המתים. חזר לחיות. אז אם דבר כזה עושה תחיית המתים, אצלי בבית זה לא יהיה מוכן. שולחן השבת, זה מראה גם כן כבוד שבת. תראה ממתי אני מכין, כמה אני מצפה וממתין לשבת הקדושה. הנה, השולחן כבר מוכן. אז כל פעולה שעושים, הזעתר והמלח, ובפרט מה שאמרתי, אני אומר, שלוש פעמים לטבל, תמיד, אחת, שתיים, שלוש, לכוון, אומר הבן ישחי, מלח לחם, אותם אותיות. שלוש, הוויה, לא צריך את זה, מספיק, לחם, לחם, מלח, זהו, זה עושה מיתוג בבית, שהשפעה יותר טובה בבית, ומברך את האדם ביותר. יש לנו עוד כמה וכמה סגולות, אבל אפשר גם להוסיף
2: מיד אנחנו ניגע בהם, המאזינים והצופים שצופים בנו עכשיו, אנחנו נבקש מחברי ההפקה להוסיף את מספר הטלפון, אפשר לדבר איתנו גם בשידור חי, בואו נודה שאנחנו באמת שומעים את הדברים הללו, וגם אני וגם אתם מן הסתם מופתעים, עד כמה לפעמים בפעולות קטנות אנחנו יכולים לשנות חיים, דברים קטנים שהם בעצם כל כך כל כך גדולים, שיסודתם בהררי קודש מובעים בספרים הקדושים, כל מה שהרב פה אומר זה דברים באמת מוצקים, מוכחים, עם הוכחות, עם קבלות, שברוך שם זה עובד, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ויושע השם. לא צריך לשאול שאלות, כמו שאמר פה הרב קודם, בענייני סגולות, לא שואלים שאלות ולא חוקרים חקירות. אם כתוב בספרים הקדושים, אנחנו עושים. וכשעושים, רואים ישועות ופועלים ישועות. אז מי שרוצה לשוחח איתנו עכשיו, זה הזמן לחייג כאן לאולפן, ולשוחח גם עם הרב בשידור חי. תעבירו שמות, אני רואה גם את השמות שלכם בעמוד היוטיוב, יש לכם שם אפשרות להגיב תגובות. תכתבו בבקשה את השם שלכם באופן ברור, שם מלא, למשל אדם שקוראים לו יעקב, אז לא יכתוב קובי, יכתוב יעקב, בן מזל, למשל, תאריך לידה עברי, ובקשר למה אתה רוצה לשאול, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לשוחח עם הרב באופן ישיר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, זהו המספר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, פשע, תראו מה זה פעולות קטנות, לחם, לטבול במלח, זאתר, לקבל את השבת קצת לפני, יש כאלה משפחות, אני מכיר באופן אישי הרב כבר מיום רביעי, חמישי, ככה מכינים כבר את השולחן שבת, ברוך השם, ואור, אור גדול, זה משאיר ככה במשפחה, בבית, בסלון, זה משאיר את האור של השבת כל השבוע, כל השבוע, באמת, מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי, והרב מביא לפי המקורות בספרי חז"ל הקדושים, נסו, ותראו, תבחחו שזה באמת דברים שלכאורה נראים לנו אולי קטנים, אבל הם גדולים והם פועלים, יש להם פעולות נשגבות וגדולות מאוד בשמיים, שיכולות לעשות לכולנו טוב. מי שרוצה לשוחח איתנו עכשיו, הרב באופן אישי מתאים לכם את הסגולה לפי תאריך הלידה שלכם. ככה על הדרך תשמעו על עצמכם קצת קווי אופי, תקבלו מהרב קצת טיפים לחיים, מה שנקרא, אתם תופתעו, תחייגו כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. ומכאן אנחנו נעבור לעוד סגולה בינתיים?
1: כן. אומרת התורה, וירא אלוקים את האור כי טוב.
2: פרשה שלנו, כן.
1: בדיוק, פרשת בראשית, אומר רש"י, ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ברא אור בששת ימי בראשית, שאדם רואה אותו בו מסוף העולם ועד סופו. אז ראה רשעים שהשתמשו בזה לרעה, יחפש לעשות איזה גניבה, איזה שוד, איזה פריצה באיזה מקום, והשתמש באור הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הבדילו, איפה הבדילו? מה הוא עשה עם האור הזה, הקדוש ברוך הוא? אז הנה, יש איזה סיפור מאוד יפה. היה צדיק גדול מאוד, קראו לו רבי שבתאי ידולביץ', מגיד משרים בירושלים, יום אחד הוא מקבל שיחת טלפון, מאדם מאוד עשיר באנגליה, שהיה מכיר אותו, גביר. אמר לו רבי שבתאי, אל תשאל מה קרה, הבן שלו חטפו אותו, ומבקשים כופר נפש של סכום מאוד מאוד גדול, והוא מפחד שיעשו נזק לבן שלו. אני אתן לך את הכל, מה שאתה רוצה, תפנה לצדיקים אצלכם, אתה רוצה, אני אבנה לך כולל, אני אבנה לך בישיבה, מה שאתה רוצה, רק תציל את הבן שלי. זה היה בלילה, מיד לוקח רבי שבתאי מונית ישר מירושלים לאשדוד. מה יש באשדוד? יש שם את בבא מאיר. רבבא מאיר, רבי מאיר אבו חצרה.
2: לא של בבא סאלי.
1: לא של בבא סאלי, האבא של רבי דוד שיבדל לחיים, האבא של הבבא אלעזר דצל, הוא היה צדיק גדול מאוד, וכשהוא עלה לארץ, אני ראיתי שם, הייתי פעם בדיוק ברחוב שהיה גר שם, שם דירה שלא גדולה, אולי 70 ומשהו מטר, היום דרך אגב בדירה הזאת יש כולל אברכים, ושם הוא גידל את כל ילדיו, בן פורת יוסם היו הרבה ילדים, והיה אדם קדוש מאוד, בקושי היה יוצא מהבית, אבל קדוש בשמירת העיניים ביותר. הגיע אליו רבי שבתאי, איך שרואה אותו, או שלום עליך רבי שבתאי, בוא תשב, אמר לו כבוד דבר, תשאל, מה הדבר ראשון, שב, אני רוצה ברכה. תמר אחד, קצת ערק, מחיה, קצת זה, ברכה. יפה, אחר שברך, אמר לו, כך מסיפר לו שחטפו את הילד, אמר לו, בוא תישב לידי, לקח דף, התחיל לצייר לו ציור, הנה לקח עת, והתחיל לעשות את הסיוון. הוא אומר, תקשיב, זה רחוב באנגליה, אני מצמן לך, תזכור בדיוק. יש כאן ברחוב הזה עלייה, יש עלייה, צד ימין, צד שמאל, פה אין, איך זה נקרא, T, יש T, ימינה ושמאלה, פונים ימינה. בניין 1, 2, 3, בניין מספר 4, מהצד הימני, צריך לעלות קומה רביעית, יש שם קומה רביעית

0: בעיה, ישר משיג אותם, לא היה לו את הבעיה הכספית שם, הם מגיעים לשם ככה איזה פלוגה של המשטרה שם, בשקט מגיעים לבניין, מספר 4, קומה רביעית, דלת שמאלית, פורצים את הדלת, אותם חוטפים היו ישנים קצת, תפסו את כולם, תפסו את הילד בריא ושלם.
1: וואו.
0: ישר הוא מתקשר, אומר לו תודה רבה, מה שאתה רוצה, כוללים, בישיבות אני בונה לך הכל. ישר מה עושה רבי שבתאי? הכרת הדוב? הטוב ישר לוקח מונית לאשדוד. או, שלום עליך רבי שבתאי, מה קורה? אמר לו, כבוד הרב, ניסים ונפלאות, הודו להשם כי טוב, ישר, הודו להשם כי טוב, מודים לקדוש ברוך הוא, כל בשורה טובה, צריך להודות להשם. אמר לו, רק אני רוצה, באתי לשאול את הרב שאלה. הילד נמצא בריא ושלם. כבוד הרב פעם היה באנגליה, אמר לו, מעולם, אתה יודע, אני באתי ממרוקו, לכאן, הנה פה, אני הבית כנסת כאן, וזה פה המקווה, פה הישיבה, זהו, אני לא מכיר כלום, שום דבר, מרוקו, ארץ ישראל, מאיפה אני יודע באנגליה? כבוד הרב מכיר את הבניין שם? מאיפה אני אומר, לא בניין, לא שום דבר, את הרחוב, לא מכיר כלום. אז איך הרב סרטט לי בדיוק מפה מדויקת, רחוב, בניין, איזה דלת אפילו? אמר לו, אני אספר לך את הסוד. הקדוש ברוך הוא, הנה אתה זוכר פרשת בראשית, מה כתוב? וירא אלוקים את האור, הבדילו, מאיפה התמין הקדוש ברוך הוא את האור של ששת ימי בראשית? בתורה הקדושה. אמר לו רבי שבתאי, תקשיב, מי שיש לו עיניים קדושות, ועמל התורה, רואה באור הזה.
1: וואו.
0: באור הזה השתמשתי לראות וואו. את הילד. שמעת הדבר? רואה מסוף העולם ואז הבן שלו, הבבא אלעזר. פעם אחת גם ילדה אחת עבדה באיזה מקום, ומחפשים, התקשרו לרבנית, אמר הרב, הבבא אלעזר, נמצא עם גלימה מרוקאית, איפה? בבאר שבע. לא רואה שום דבר, נמצא רק בבית. אמר, דרך אגב, הוא היה גם כן אחד הרבנים של, כן, אחד
1: מורי הדרך של ערוץ 2000.
0: מורי הדרך של ערוץ 2000, ובאותה עת אמר להם, הילדה נמצאת בבניין. מחפשים עוד שעה, כבוד הרב, היא לא נמצאת, תמשיכו, היא נמצאת בבניין, אחר עוד כמה שעות, כבוד הרב, היא לא נמצאת, אמר להם, תקשיבו, יש חדר מעלית, יש שם דלת שנתרקת, אין שם ידית,
1: וואי.
0: היא נתרקה בפנים, פרצו את הדלת, רואים את הילדה שם בוכה וככה, צדיק יושב שם בבאר שבע, עם גלימה שמחסה לו את העיניים, העיניים שלו קודש קודשים, יש לו מנערה מהבית לבית כנסת, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו, הנה, מה הוא זה? עמל התורה וקדושת עיניים, היום אם יש בחור, בחורה, זה לא משנה, ששומרים קצת על העיניים שלהם, רק הם ובורא עולם יודעים את זה. היום הניסיונות בעניין של שמירת העיניים הם לא פשוטים. פעם שמירת העיניים הייתה רק בחוץ. היום תראה רק עם המדיה, איזה ניסיונות לא נורמליים יש בדבר הזה. והאדם יכול מאוד מאוד לשמור על העיניים, לחסום את מה שהוא לא צריך לראות. הוא יודע, הוא מגיע לדבר הזה, הוא נכנס לניסיון, הניסיון הזה פוגע בנפש, למה? עין רואה ולב חומד. הנשמה של היהודי היא רגישה, כשהיא רואה דברים לא טובים, זה פוגם לה בנשמה, ואז האדם מתחיל להיות עצבני, מתחיל להיות כועס, חוסר מצב רוח, חוסר חשק, כל זה משאיבת העיניים. כשהוא רואה דברים טובים, קדושים, אז זה מושך לו קדושה. למשל, כשמראים ספר תורה ומסתכלים על האותיות, מושך קדושה. כשרואים דבר ערווה, ערווה זה גילוי, דבר שאסור לראות, אז זה פוגע בנפש, אדם להרגיש לא טוב, נמשך, והוא יודע שזה לא בסדר. איזה גיבור, הכובש היא תיצרו. לא משן, בחור, בחור, גם בחורה צריכה לשמור על העיניים שלה. כשאדם שומר על העיניים שלו בצורה טובה, יכול למשוך לו הרבה הרבה שפע, ודרך כלל אחד המקומות של הפרנסה הטובים, זה שמירת העיניים. אור גדול מאוד מהכוח הזה.
1: סעד השם, צופים יקרים, אנחנו מכאן רוצים לתת את הבמה לכם, כותב לי פה מאזין, ככה בטלפון האישי, מאזין בשם מאיר ישראל, אלעד, האם ניתן לשוחח עם הרב בשידור חי? התשובה היא בוודאי, אתה יכול עכשיו לחייג, כוכבית 2610, מאיר ישראל, אתה מוזמן לחייג אלינו בשמחה רבה, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, לא רק אתה, כל מי ששומע אותנו עכשיו, איפה שאתה נמצא, לא משנה, בבית, ברכב, בעבודה, אתה צופה בנו, שומע, מאזין לדברים, בואו תתקשרו, כוכבית 2610 שלוחה 9, ומיד נתייחס לפני שניגע בסגולה המיוחדת, בסגולות המיוחדות, הכלולות בתוך הנושא הזה של ברכות השחר, כפי שהבטחנו, ובעוד מספר דקות בעזרת השם, סגולת הסגולות, הפתעה מיוחדת, מיוחדת מיוחדת לערב הזה, תהיו, תישארו איתנו ותשתפו את השידור הזה הלאה, משהו מיוחד בשידור הזה, שאנחנו כמו שיעור תורה אחד גדול, גדול, גדול, שכולל בתוכו מאות ואלפי צופים, על ידי שאתם מסמנים על סימון הלייק, ועל ידי שאתם מגיבים בתגובות, ומשתפים את השידור הזה הלאה, והלאה בכל הכוח, אתם מפיצים את אור התורה הזה לכל בית, ככה שיגיע לכמה שיותר אנשים, וזה

0: התפתחות עצומה וגדולה שלכם. יש תגובות, אני רואה, ואני גם תכף אראה אותם על המסך, ואנחנו כבר נרצה להתחיל לתת אפשרות למאזינים. מזל בת נדרה, י' ג' בניסן, היא מבקשת, הרב, אולי ככה לא מציינת באופן אישי על מה היא רוצה לשאול, אבל באופן כללי אולי קצת
1: אדם יכול לבקש, כן, כן. לפי השם שלו, תאריך לידה עברי שלו, דבר שמשפיע עליו טוב. זה גם אפשר למשל, הוא לא חייב לבקש משהו מיוחד,
0: כן, כן, כן.
1: לפי קווי אופי, מה כן יראי לה.
0: פרק התהילים שלה.
1: בדיוק, כן, גם כל אחד יש לו פרק תהילים לפי השם ולפי התאריך לידה העברי.
0: כן.
1: גברת מזל בת נדרה, אישה, יש בה שילוב מאוד מאוד מעניין. מצד אחד אישה עוצמתית, חזקה, מצד שני גם רגישה. יש לה כוח של ניהול, יכולה לנהל דברים בצורה טובה. מאוד מאוד חשוב אצלה המזמור תהילים האישי שלה, בדרך כלל המזמור שלך, גברת מזל, הוא המזמור שציינו בתחילת השידור, קוף י' ד' בצאת ישראל ממצרים. לפעמים לאותו תאריך ואותו שם, יש גם איזה נקודה של יציאה מהמצרים, בצאת ישראל ממצרים, מהמצרים. אז מאוד מאוד טוב אצלך, גברת מזל בת נדרה, שתגיד את המזמור תהילים שלך. שוב, הרגישות והעוצמתיות הזאת, אם יכולה לבנות לך הרבה דברים טובים, אבל צריכה להיות מודעת לזה. אני ממליץ לך את הפרט הזה, לומר בבוקר ביקות השחר, את המזמור שלך, יהיה לך טוב עם זה.
0: יאללה, בעזרת השם, שיהיה לך בהצלחה, בעזרת השם. דוד נמצא איתנו על קו הטלפון, מאזין, שלום, ערב טוב לך, דוד.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: שלום דוד, בבקשה הרב שומע אותך. כן, דוד, בקשר למה היית רוצה לשאול, ושם מלא, שם האמא, תאריך לידה עברי.
2: שם האמא אסתר, כבית אדר.
0: דוד בן אסתר, כבית באדר, ובקשר למה היית רוצה לשאול, דוד?
2: בקשר לגברת, אני דיברתי עם הרב כמה פעמים, האמת.
0: כבר דיבר עם הרב כמה פעמים, הוא אומר.
1: מבאר שבע?
2: דוד, נכון הרב.
0: דוד מבאר שבע, יפה, כן. אז הנה הרב זכר אותך, נכון? בבקשה, בוא נשמע מה יש לרב לומר בעניינך.
1: כן, אנחנו דיברנו כמה וכמה פעמים, יש איזו שאלה נקודתית שאתה רוצה לשאול דוד?
2: סיים, מחר בעזרת השם אנחנו מרסים את הבן ויש קצת מתחים בבית.
1: הבנתי, כן, יש פה כמה דברים אישיים, אז אם תוכל ליצור איתי קשר אחר השידור, סייעתא דשמיא, לעת עתה אני אאחל לך כאן מהשידור, שמשאלות לבכם תתגשמנה לטובה.
0: אמן.
1: יהיה שלום בית אמיתי.
0: אמן.
1: ונחת מכל יוצא חלציך.
0: אמן.
1: אם אפשר, אחר השידור אנחנו נדבר אמן. בצורה פרטנית.
0: יש כמה דברים שהרב היה רוצה לומר באופן פרטי יותר. דוד, תודה רבה, שיהיה במזל טוב, ועזרת השם לירוסי הבן, בשעה טובה ומוצלחת. סוב הסמכות, כוכבית 2610, זהו המספר, מאזינים ששומעים אותנו עכשיו מקשיבים, צופים בנו. כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אתם יכולים לחייג, לתת לרב את השם המלא שלכם, שם האמא, תאריך לידה עברי, בקשר למה הייתם רוצים לשאול, והרב בהחלט התייחס, ייתן לכם סגולה נקודתית אמיתית לשורש הנשמה שלכם, ייתן לכם על הדרך כמה טיפים ככה ודברים טובים, צדה לדרך, טיפ לחיים. בינתיים, מזל בת פרחה, א' בחשבן, תשניותת, והיא שואלת אם אפשר לדעת ולקבל התייחסות של כבוד הרב לגבי בריאות.
1: גברת מזל בת פרחה, יפה מאוד. אישה מאוד עוצמתית, חזקה, רגישה, אבל שימי לב, כשיש ילדים, סייעתא דשמיא, אז היא משומרת עליהם בצורה מאוד חזקה, יש לה מסירות ויסודיות. אם היה לי משרד, הייתי לוקח אותה להיות מנהלת משרד, בגלל שהיא מאוד אחראית ויסודית. כשאתה רוצה מישהו אחראי ויסודי, זה המקום. יפה מאוד. אני אגיד לך משהו לעניין הבריאות. מאוד חשוב שכדאי שיהיה לך לידך תמיד זעתר, עזר מושך רפואה, בשני מקומות בדרך כלל, גם על השולחן וגם על הכוננית ליד המיטה. תאמרי, אם אפשר, למשך 40 יום, שני מזמורי תהילים שמושרים רפואה, זה מזמור וב בספר תהילים ומזמור למד. תביטי גם במילים, תיכנסי לתוכן של המילים, שם דוד המלך בזמן חוליו אמר את מזמור וב ברוח הקודש, מזמור למד מיוחד, גם הסטייפל היום מציע תמיד על שני המזמורים האלו. אחר 40 יום תישארי עם מזמור וב לבריאות איתנה. זה טוב לך, נאחל לך מזל בת פרחה שתזכי לבריאות איתנה.
0: אמן, שמראה לך את המזל בעזרת השם. יש פה עוד שאלה של ורדה חנה בת זולאי, זה זין וב למד א' יוד, זינה. מקווה שאני קורא את זה נכון.
1: כן.
0: בית באלול, לגבי בריאות, זיווג ופרנסה.
1: גברת ורדה, חנה, יפה מאוד.
0: תפשיד יהוד א', כן.
1: אישה שמאוד חשוב לה להיות אישה טובה, שיהיו מרוצים ממנה. יש לך מזמור גם שקשור לשכינה הקדושה, מזמור צדיק ד' בספר תהילים, מתחיל במילים אל נקמות השם. השלוש אותיות של אל נקמות השם זה א', נ', י', אני. אני זה אחד השמות של השכינה הקדושה. צריך, כשאומרים את המילים אל נקמות השם, לכוון את השם הזה, א', נ', י', זה טוב, זה משפיע עלייך טוב. לגבי זיווג, מה שהייתי ממליץ לך, לומר את מזמור למד ב' בספר תהילים, בבוקר מיד אחר ביקות השחר, ולבקש ריבונו של עולם, תצליח אותי ביום. לפעמים יש קצת מצבי רוח עולים ויורדים, אל תתרגשי מזה יותר מדי, פשוט תמשיכי ותזרמי עם זה, זה בסדר. מה שמאוד יכול לעזור לך בפרט הזה, זה מידת הביטחון, להוציא פסוקי ביטחון. למשל, יש שם שלושה פסוקים, בספר, בסידור של התפילה לפני תפילת ערבית, שאם תחזרי על הפסוקים הללו כל הזמן, כשיש לך מצב רוח לא כל כך טוב, מיד זה מרים לך את המצב רוח, בפרט אצלך. שלושת הפסוקים, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. תלמדי את שלושת הפסוקים האלה בעל פה, ותראי, זה ממש פועל אצלך בנפש. מיד מרגישה יותר רגועה ויותר טובה. כל פעם שיש לך הרגשה לא נעימה, תחזירי על הפסוקים האלה, ליח טוב בזה. זה מה שצריך סוד. נאחל לך ורדה חנה, שתזכה בסייעת הנשמה לזיווג הגון, בריאות איתנה והצלחה.
0: אמן. בעזרת השם, תפסו אותנו בשורות טובות בקרוב. מאזינים, צופים שרוצים עכשיו לשוחח עם הרב באופן ישיר, שידור חי. זו הזדמנות באמת נדירה. אתם יכולים לחייג לכוכבית 2610, שלוחה מספר 9. תוך כדי אתם גם משתפים את השידור הזה, מגיבים לנו בתחתית העמוד, ואנחנו רואים את כל התגובות ומתייחסים בעזרת השם, לפחות מה שאנחנו נספיק, עושים את כל ההשתדלות להספיק כמה שיותר. לא צלחנו הפעם, שבוע הבא, אבל תגיבו, תשתפו. יולנדה בת רינה, כ"ח בטבת, מציינת שגורשה כבר המון זמן הרב, מבקשת את ההתייחסות של הרב, וברכה, יולנדה בת רינה, כ"ח בטבת.
1: כן, גברת יולנדה, אני אומר לך, ברוך השם, אישה מאוד איכותית, בן פורת יוסף, עם ראש על הכתפיים, מאוד אחראית, אפשר לסמוך עלייך, יש לך גם מסירות מיוחדת לבני המשפחה שלך. מישהו שלא מרגיש טוב במשפחה או משהו מעין זה, את ראשונה לסייע לו, ולא עוזבת עד שממש. בן פורת יוסף, יפה מאוד. הייתי ממליץ לך לעניין של הזיווג, לעשות פעולה בשם המקובלים. מי שהפיץ את זה מאוד, בעל המתוק מדבש, הרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, מקובל שנפטר לפני כ-20 שנה, אבל ראיתי זה גם כן בספרים קודמים, גם מקובלים קודמים שמדברים על העניין הזה של שיר השירים. שיר השירים זה חלק מהתנך שלנו, מהכתובים. שלמה המלך כתב את שיר השירים ברוח הקודש, ביום שיצא שיר השירים לעולם, יצאה בת קול של שמחה גדולה, ועל כך נאמר, כל השירים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. כשרבי עקיבא היה אומר את שיר השירים, זה היה בכניסת שבת, והיה בוכה. אמרו לו תלמידיו, רבנו אסור לבכות, אתה לימדת אותנו. אמר להם, זה בכי של ערגה, זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ודרך אגב, רבי אלעד, תשים לב, משהו מעניין בשיר השירים, ראיתי את זה. יש 7 פעמים בשיר השירים את המילה יין. כל פעם שאדם אומר כי טובים דודיך מיין, תעצור במילה יין ותכוון, יהיה רצון שימשך לחוכמה. 7 פעמים. אומר זה פועל. יין זה רומז לחוכמה, במילה בשיר השירים תמשוך שימשוך לך חוכמה. אז 7 פעמים. עכשיו, מה שכדאי לך להגיד, שיר השירים 40 יום ברצף, חשוב. אם תוכלי שזה יהיה שעה קבועה בכל יום. שעה קבועה בכל יום, שיר השירים, 40 יום ברצף, תחשבי באיזה זמן את יכולה להגיד את זה, זה לוקח 10 דקות לערך, 12 דקות בנחת, לאחר מכן תבקשי ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון בהתפעלות מעומק הלב. טוב מאוד בשבילך, אני רק יובה לך שהמזמור האישי שלך זה נון תד בספר תהילים, ונאחל לך יולנדה בת רינה במהרה לבנות בית נאמן בישראל, שיהיה שידוך, תצאי אליו.
0: יאללה, בעזרת השם, בהצלחה רבה ומרובה. מיד אנחנו לעוד ועוד הודעות שאנחנו מקבלים מכם כאן. עם השיתופים שלכם, רואים את כולכם, זה פשוט מדהים. ההשתתפות הפעילה שלכם כאן במשדר המיוחד הזה בשידור חי, 9:39 דקות. שרון איתנו על הקו, שלום, ערב טוב שרון.
3: ערב טוב.
0: מה שלומך, מאיפה בארץ מעניין?
3: מהדרום.
0: מאיפה?
1: מהדרום.
3: דרום.
0: מהדרום, יפה, רוצה להחכים ידרים, טוב. שרון, מה השאלה שלך לרב, בבקשה, ושם מלא, שם האימא ותאריך לידה עברי.
3: אוקיי, התאריך העברי שלי זה כבר באלול.
0: כן.
3: שם האמא זה רימונה.
1: רימונה?
3: כן, רימונה.
0: כן.
3: ורציתי לדעת, אני, יש לי עסק, והרבה זמן כבר תקוע, תקוע, תקוע, שאני לא מצליח אפילו פרנס את המשפחה.
1: וואו.
3: מה אני יכול לעשות? אני פונה לי גם להרבה אנשים לעזרות, ומנסה לראות איך אני יכול להרים את העסק חזרה, להצליח, כמו שהיה פעם.
1: מה השם של הגברת?
3: של אשתי?
1: כן.
3: כנרת.
1: והשם של האמא שלה?
3: תקווה.
1: אתה זוכר את התאריך לידה העברי?
3: לא.
1: אולי לא עזי?
3: לא, עזי 28 לרביעי 86.
1: שנייה, נראה איך זה מסתדר עם העברי.
0: הרב ככה מסנחרן בין התאריכים, בינתיים אתם יכולים להמשיך ולחייג.
1: כן, מה הגברת עושה?
3: סליחה, לא שמעתי.
0: מה שואל, מה עושה הגברת?
3: סייעת בגן ילדים.
1: קשה לה עם הילדים?
3: שלנו?
1: לא, לא, בגן עצמה, היא מתלוננת על זה, על הקושי עם הילדים?
3: תמיד,
1: תמיד. שנייה אחת.
3: שקשה לה, זה קשה לה, זה קשה לה כל הזמן.
1: כן. את, היא שומעת אותנו כרגע?
3: לא.
1: אני אתן לך עשה, שרון, אני אשמח שתעדכן אותנו בהמשך.
3: אוקיי.
1: אשתך היא מאוד מאוד קשורה למזל שלך, חושב לכל בעל, אבל פה בפרט, צריך לעשות שלוש פעולות, יהיה לך ברכה בזה, בלי נדר. דבר ראשון, תשתדל לא להעיר לה שום הערה. אף על פי שנראה לך משהו לא בסדר, תשתדל, תתאמץ. תעשה זה לפחות 40 יום.
3: אוקיי.
1: כל יום אתה אומר לה מילה טובה, ואתה מתחיל במילה, אני חשבתי על זה קצת, יש לי אישה טובה. אתה מתחיל במילים האלו, כל יום אתה אומר לה מילה טובה. אם היא מעירה לך, אתה לא עונה כלום. והדבר האחרון, בברכת המזון, תגיד את ברכת המזון מתוך הסידור, וכשאתה אומר את המילים, פותח את ידיך, אתה מרים את שתי הידיים, הימנית יותר למעלה, השמאלית פחות, ואתה מכוון למשוך את השפע. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, ואתה מושך את השפע. במילים פותח את ידיך.
3: אני אגיד לך הרב, אני כל הזמן מברך ברכת המזון, ואני בוכה אפילו בברכת מזון.
1: יפה.
3: ואני מתחנן שנוכל לחיות.
1: יפה. עכשיו נגענו בנקודה מאוד מאוד רגישה. אם תעשה את זה, בלי נדר, אני מעריך שיהיה בשורות טובות. יש כאן את העניין הזה ש... זה צריך לפתח שם העניין הזה, תנסה את זה. זה לא יהיה קל, זה עבודה רגשית, אבל היא תשתלם לך. דבר ראשון, גם אתה תרגיש יותר טוב בבית, האווירה בבית תהיה שונה, ואז ממילא זה ישפיע לך על הפרנסה שלך. נאחל לך שלום, שרון בן רימונה, שתזכה לשלום בית אמיתי, ושפע בפרנסה, בעסק.
0: אולי יורד יוכל לתת לו את הפרק תהילים האישי שלו, שלווה אותו?
1: כן, המזמור שלך, שרון, הוא צדיק דלת, אבל כדאי לך להגיד, שני מזמורים קבועים, אפילו פעמיים ביום, כמו שאומר מרן אחידה, זה יהיה טוב לך, בשבילך במיוחד, זה כף ג' וסמך ז'. תגיד אותם אפילו פעמיים ביום, ביחד אבל, כף ג' וסמך ז'. העיקר...
3: אני קיבלתי על עצמי עכשיו לקרוא כל יום, את כל היום.
1: של התהילים, יפה מאוד.
3: של התהילים, כן.
1: מעולה, טוב מאוד. יפה. בסדר, הנקודה הזאת עם הגברת, זה פותח לך את המזל, מאוד מאוד, אני יודע שזה לא יהיה קל, אבל תנסה, אתה תראה איזה שפע מתחיל להיות, אז אתה מאוד תתאמץ בפעולה הזאת.
0: שלם. עזרת השם, שיהיה בהצלחה, בשורות טובות, שרון היקר, תבשר אותנו בשורות טובות. עוד מאזינים שרוצים לשוחח עם הרב, מוזמנים לחייג כאן לאולפן, ובמקביל לשמות שלכם, בואו ננסה לעלות עם השמות קצת למעלה, לאלה שפספסנו אותם מקודם. יופי, הנה כן, כפיר יאיר, בן יהודית, כף דלת וטבת, שואל מה הסגולה שלו ומה פרק התהילים שלו, ומבקש ברכה לפרנסה.
1: מה התאריך לדע?
0: כף דלת וטבת.
1: יפה. כפיר יאיר, בן יהודית, יפה. ברוך השם, בחור איכותי, אני אגיד לך משהו מיוחד, ככה שישמח אותך, יש לך גם מילה, אם נתת הבטחה למישהו, אתה חייב לעמוד בה. זה אצלך, זה לא נוח לך אם אמרת מילה ולא תעמוד בה. מאוד יפה. זה כמו שאחד אומרים לו, יש לו מילה. אתה יכול לסמוך כן. עליו. הייתי אומר לך שמזמור התהילים שלך נון צט, אבל אל תגיד אותו לבד, תגיד את כל התיקון הכללי, שהוא בעצם נמצא בתיקון הכללי, המזמור הזה. תיקון הכללי מאוד מועיל לך. אצלך, כפיר, יאיר, שים לב, ענייני הקדושה זה דבר שמאוד משפיע עליך. ברוך השם, אתה שומר על עצמך, זה מאוד, כמה שיותר תוסיף בענייני הקדושה, אתה עולה למעלה, בדוק ומנוסה. שים לב, זה בקווי האופי שלך, וזה מאוד טוב לך. גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רוחנית. כמה שאתה שומר יותר, למשל, על העיניים שלך, ועל הדיבור שלך שיהיה נקי, וכמה שאתה משתדל בעניין של תיקון הכללי וקריאת שמע על המיטה, שזה דברים שמרוממים את עניין הקדושה, אתה עולה מעלה מעלה, אין ספק. נאחל לך, כפיר יאיר, שתצליח, בשורות טובות והרבה הצלחה.
0: אמן, בעזרת השם. כוכבית 26-10 לעוד מאזינים וצופים שרוצים לשוחח עם הרב עכשיו באופן אישי, כמו שעשה פה כרגע שרון במאזין שלפניו. כוכבית 2-6-1-0, זה רגעים אחרונים, דקות אחרונות שאתם יכולים לשוחח עם הרב באופן ישיר. זה פשוט מדהים מה שקורה פה, כל אחד מקבל את הסגולה המתאימה, לא אישית, לפי שורש נשמתו. ביד ניגע גם בשיתופים שלכם, בתגובות שלכם, שאתם משאים לנו בתחתית העמוד, עם כל הבקשות. מה שלא נספיק, לפחות הרב ככה נעביר בעזרת השם לאחר מכן לברכה, אולי נתייחס בשבוע הבא. בינתיים אליהו איתנו על קו הטלפון. שלום, ערב טוב אליהו.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, חורף בריא. מאיפה אתה בארץ, אליהו?
4: בת ים.
0: מבת ים, יפה. טוב לשמוע ממך. בבקשה, כן, הרב שומע.
4: שלום, כבוד הרב.
1: שלום, ברכה, ערב טוב.
4: רציתי, שמי אליהו, רציתי פרנסה, פשוט יש לנו בעיות, כל פעם נכנסים למינוסים ומאוד קשה לנו.
0: אליהו, מה השם שלי, מה?
4: אנג'לה, וגם שלום בית.
0: והתאריך לידה עברי?
4: קו חד ותמוז.
1: יפה מאוד, מה אתה עושה בחיים?
4: אני עובד בקריה בתל אביב.
0: בקריה בתל אביב, יפה.
1: הבנתי. והגברת, מה שמה?
4: שירן.
1: והאימא, שירה זבת?
4: לא, פלורה.
1: והתאריך שלה?
4: העברי?
1: כן.
4: בית בסיוון.
1: מה היא עושה?
4: בגן ילדים.
1: מתאים לה.
4: כן.
1: כן, יפה מאוד. טוב מאוד.
4: תינו פרנסה, כן, מאוד, ושמו בית. ודירה, אנחנו כבר לקנות 7 שנים ולא מצליחים.
1: לא מצליחים לקנות?
0: מנסים לקנות ולא מצליחים.
4: כן.
1: טוב, אני אגיד לך משהו, אליהו. אני שם לב גם שאשתך שומעת. בסדר גמור.
4: כן.
1: זה קשור גם אליה. אני אומר לכם, תגיד, תחילה, את העניין של המזמור, תהילים שכדאי לכם להגיד ביחד, גם אתה וגם היא, אתה תשתדל להגיד את המזמור הזה לפני שאתה מוריד את התפילין בבוקר, כשהאור המקיף עדיין עליך, תגיד את מזמור סמך א' בספר תהילים, וישתך גם את המזמור הזה אחר ביקות השחר, ואחר כך תוסיף את המילים, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, גם אשתך, אותו דבר, ותאמר, יהי רצון שאזכה ליישוב טוב בארץ ישראל.
4: גם ציפור
1: מצאה בית ודרור כן לה. עכשיו, צריך לעשות משהו ביחד, תיקחו את זה ל-40 יום בלי נדר, למה 40 זה כוח שינוי. גם אתה וגם רעייתך, תשתדלו מאוד מאוד, זה לא קל, לא להעיר אחד לשני כלום, לתת כל אחד מחמאה לשני פעם אחד ביום, ולהשתדל, זה אני יודע, אני אומר דבר שכמעט לא מציאותי, אבל להשתדל כמה שפחות לכעוס. זה 3 דברים שהשפע בבית מגיע מאוד מאוד. אז זה 3 דברים, תיקחו 40 יום, ביחד ממזמור תהילים הזה, וגם כן תוסיפו את עניין של ברכת המזון, גם רעייתך שתגיד ברכת המזון, כשהיא אומרת פותח את ידיך, אז גם תגיע, תוציאו את המילים בפה.
5: אבל אני לא אוכלת לחם.
1: כן.
0: אז לפחות בשבת אולי, בשבת יש מצווה לאכול לחם.
1: אז הברכות הראשונות והאחרונות של המזונות.
0: אז זהו, בשבת לפחות, כן. יפה.
1: לפחות בשבת, זה גם טוב. על כל פנים, בעניין הזה, שמה שדיברנו כרגע, בעצם זה השורש כאן, מה שדיברנו, שלושה דברים האלה, תתאמצו, מילה טובה, כל אחד לשני, פעם אחד ביום. גם הגברת ייתן לבעלה מילה טובה, וגם הבעל ייתן לבעלה אותו מילה טובה. להשתדל כמה שפחות להעיר, כמה שפחות לכעוס, כל אחד כועס.
0: אנחנו בני אדם.
1: בני אדם, אבל כמה שפחות, למה הכעס חוסם, עושה חסימות, זה לא טוב. אם אדם יודע כמה שהכעס חוסם, ממש היה מתאמץ תמיד להבליג, תמיד להעביר. אז מאוד מאוד חשוב שלושה הפרטים האלו, אני אומר את זה בכוונה, למה זה ממש עושה לכם טוב. סייעתא דשמיא, בעיקר המילים הטובות שתגידו אחד לשני, לא שאתם לא אומרים, אבל תוסיפו את העניין הזה. 40 יום תעשו את זה ברצף, אתם תראו את ההצלחה ואת הרגיעה גם בפרנסה, אז ייתן לכם דחף גם להמשיך עם זה הלאה. מאוד טוב. תקפידו בעניין של ברכת המזון טוב, יהיה טוב. אנחנו נאחל אליהו בן אנג'לה, שירז בת פלורה, יהיה רצון שיפתח לכם שירז בת פלורה, שיפתח שערי הפרנסה.
0: אמן.
1: ובמהרה דירת כמה? 4-5 חדרים? כמה? 4-5 חדרים, בסייעתא דשמיא.
0: כן. אמן, אמן, אמן. השם ייתן לכם, עזרת השם, את כל הסייעתא דשמיא. תודה רבה לכם שדיברתם איתנו בשידור. בשורות טובות, בשורות טובות. יפה, יפה, טוב. כוכבית 2610, זה לעוד צופים שצופים בנו כעת, או מאזינים ורוצים לשוחח עם הרב בשידור חי בדקות האחרונות שנותרו לנו. עוד לא נגענו הרב בעניין הזה של ברכות השחר. הדבר הנפלא הזה שאנחנו אוחזים כאן ביד, נראה את זה גם למצלמה, לפני סוכות היינו עם הפקה מיוחדת של הרב, ככה בסגולות קושרות את ענייני חג הסוכות, וראש השנה ויום הכיפורים, ועכשיו אנחנו מתחילים מבראשית, אז ככה מתחילים את היום בברכת השחר, מה הכוח של הדבר הזה כבוד הרב, ואיך זה יכול באמת להגיע לכל אחד מהצופים שלנו.
1: ברכות השחר יש כאן למינציה מלאה, זה, זכינו להוציא את האלון הזה במיוחד, זה גם עלות קטנה של 2 שקלים, רק להוצאות של זה. מה שמיוחד באלון הזה של ברכות השחר, שצירפנו כאן סגולות מיוחדות שמתאימות לברכות השחר, כמו ניצבת בת עדיי למטה, ומאחור יש 4 סוגי סגולות.
0: הנה מאחור, כן.
1: שהסגולות האלה אנחנו מעבירים אותן בדרך כלל לציבור, והסגולה המיוחדת כאן שהיא להצלחה במבחן ובפגישה. יש לאנשים מבחן, רוצה להצליח במבחן, יש סגולה מיוחדת.
0: תיאוריה למשל, כל מיני דברים כאלה.
1: בדיוק, תיאוריה, טסט, הרבה הצלחות יש מהדבר הזה, ויש גם פה סגולה מיוחדת לזיווג. עכשיו, הדבר הזה גם גורם זיכוי הרבים, לפעמים יש אישה אחת שרוצה לקרב את החברות שלה בעבודה. היא נותנת להם את האלון הזה ואומרת להם, תקשיבו, יש פה סגולות. כדאי לכם להגיד את הסגולות לאחר ברכות השחר, וממילא גם יתחילו להגיד את ברכות השחר. לוקחת 10 עלונים כאלה, 20 שקלים, אז זה. ואז היא מחלקת, והפכת להיות מזכה הרבים. מזכה הרבים ככוכבים לעולם ועד. דרך אגב, מי שירצה רק את האלון הזה, אפשר גם רק לראות על ידי המערכת של ערוץ 2000, יש אצלם את האלון שם, מי שירצה כמויות, יוכל לקבל כמויות, כמה שירצה לזכות את הרבים. נפלא ביותר.
0: יפה. מה אמורים לעשות? לכתוב את המילים ברכות השחר. בסדר? תמידים ברכות השחר, ולשלוח לקו של ערוץ 2000
1: ב-0588-450-2000.
0: כן, 0588-450-2000, קל, פשוט גם הסגולות פה הן כל כך כלילות, הכל קצר, קולע, יפה, מתומצת, למנציה גם, מאוד מאוד יפה, מאוד איכותי. זכות שלכם, כל הזוכה והמזכה את הרבים, כמה דברים גדולים נאמרו על מי שזוכה לזכות את הרבים. בוא נעלה קצת עם השמות כלפי מעלה, שככה נוכל להתייחס. הנה אבישג בת אורטל, י' ב' באלול. רגע, טיפה יותר למטה. כן, אבישג בת אורטל, י' ב' באלול, רוצה סגולה לזיווג מהרה וברכה לפרנסה.
1: יפה מאוד. אבישג בת אורטל. רק שנייה. כן, בחורה איכותית, בחורה שכל הזמן חושבת על עצמה, כוונה כמה שהיא יכולה כל הזמן להשתפר, יפה, כשאדם רוצה להשתפר הוא יגיע רחוק, אין ספק, הייתי ממליץ לך שני דברים לעשות, אם אפשר. דבר ראשון, אם תוכלי לומר את ברכות השחר, לאחר מכן תגידי 17 פעמים את המילים ניצבת בת עדיאל, השם ניצבת זה שם של מלאך, גם אמו של דוד המלך נקראת ניצבת, אז כך אומר רבי חיים פלאצ'י, פותח מאות המזל של התפילה, לאחר מכן תאמרי 2 מזמורי תהילים, אם אפשר תעשי את זה ל-40 יום, את מזמור למד ב' וקוף כף א'. דוד משכיל, ושיר למעלות ישראל נעל הערים. לאחר מכן את מבקשת ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג אגון. עכשיו, תתחייבי, תגידי את זה באמירה, תתחייבי רק על לא לשכוח את זה, את הפרט הזה, תתחייבי לתת 112 שקלים, ולומר נשמת כל חי, אחר שהתחתנת, אחרי החתונה, בשבע ברכות שלך, את מתחייבת בלי נדר, תגידי בלי נדר, למה 112 שקלים? זה שלושה שמות קדושים שפותחים את המזל, ותתני את זה לתלמיד חכם, תתני את זה במעטפה, תתני לרב, תגידו לו זה לתלמיד חכם, ולהגיד נשמת כל חי, את מודה לקדוש ברוך הוא שהתחתנת. את זה את אומרת עכשיו, אני מתחייבת בלי נדר, 112 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, והנתינה והאמירה אחר שהתחתנת. אבל לשני המזמורים האלה, כל יום, 40 יום, תגידי ברצף, נאחל לך אבישג, בת אורטל, שפע של פרנסה, וזיווג אגון במהרה.
0: אמן, שיהיה בשורות טובות וקרוב בעזרת השם. אבון, יכול להיות אבון א' ב' ו' נון, אבון?
1: אבון.
0: אבון, בת גאולה, בקף בכסלב, ואם מבקשת התייחסות של הרב לגבי זיווג כשר ואגון בעזרת השם, מהי הסגולה המיועדת עבורה, פרק תהילים אולי.
1: יפה מאוד, גברת אבון בת גאולה, ילדים מרוויחים איתך, אין ספק, ההשראה שלך ליד הילדים תמיד טובה. נאחל לך שבסייעתא דשמיא יהיה לך שמחה בבית במהרה. המזמור תהילים שלך קשור גם למזל שלך, זה מזמור מאוד עוצמתי, היה מונצח על המגן של דוד המלך, מזמור סמך זין, הוא נקרא מזמור המנורה, למנצח בנגנות מזמור שיר. אם תגידי את זה בצורת המנורה, זה יותר טוב. הייתי ממליץ לך לעשות כך, לעמיד את ביקות השחר, אחר מכן נגיד את השם יואל שלוש פעמים, יואל, יואל, יואל, לאחר מכן תגידי את המזמור האישי, למנצח בנגינות מזמור שיר, ואז תבקשי מאוצר מתנת חינם, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג אגון, משהו קטן יש עם האמא או עם האבא, צריך מאוד מאוד לכבד את ההורים, תשימי לב, זה משפיע עליך מאוד, העניין של הכיבוד הורים, ממש, לא לענות להורים, לא להעיר כלום, רק לכבד אותם, זה טוב לך, נאחל לך אבון בת גאולה, שתזכי במהרה לזיווג אגון, ובעל צדיק.
0: אמן, אמן, איזה ברכה מיוחדת, בעזרת השם. יש לנו עוד מאזין, צופה בנו עכשיו, ומצטרף אלינו לשידור החי, שלום עמוס, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך, מאיפה?
6: ברוך השם מנהריה.
0: וואי, מקסים, מקסים, כיף לשמוע ממך, בבקשה עמוס, כן, שאלתך לרב.
6: כן, רציתי לשאול בבקשה. ב-2016 התחתנתי. אחרי שלושה חודשים התגרשתי, ועד היום אני מנסה למצוא זוגיות. אני רוצה להתחתן, אני רוצה להקים בית. איך ילדים.
0: איך השם שלי, מה עמוס?
6: יפה.
0: והתאריך לידה עברי?
6: בית בסיוון.
0: בבקשה, כבוד הרב.
1: כן, בחור חכם, ברוך השם. מה אתה עושה בחיים, עמוס?
6: עובד בזוגלו בגנהריה.
1: ועם מי אתה גר?
6: עם אמא. אבא שלי נפטר לפני 14 שנה, ואני נשארתי לגור איתה.
1: אתה זוכר את התאריך לידה של האמא?
6: אני זוכר תאריך עברי, אלוהי.
1: מה הוא?
6: 19 לחמישי.
1: רק שנייה אחת.
6: 19 לחמישי, 51.
1: כן, הבנתי. בסדר? יפה. יש לי בשבילך סגולה, דרך אגב, אתה קצת, טוב, פה צריך קצת יותר להתפשר בבחינת הבחירה של הבעלת זוג. יש לך את מה שאתה מחפש בצורה מדויקת, ולפעמים קצת, צריך קצת להתפשר יותר.
6: כן.
1: אני אגיד לך שני דברים שכדאי לעשות, עמוס, אם אפשר. יש ספר שנקרא מסילת ישרים, אתה מכיר את הספר הזה?
6: כן, כן.
1: כדאי לך להתחיל ללמוד אותו קבוע, אם אפשר עד שער הפרישות, מההתחלה, כל יום תקדיש לזה 10 דקות. עד שער הפרישות ואתה חוזר. חוזר כך, אם אפשר בשנה הקרובה, דבר ראשון זה ימלא אותך בהרבה ידיעות, ייתן לך הרבה סייעתא דשמיא. ולגבי האמא, התקשורת עם האמא, ממש לכבד בלי, אתה ברוך השם מכבד, אבל לפעמים יש דבר שצריך להתווכח, כדאי בכלל לא להתווכח איתה, בכלל. לפעמים, בלי כוונה, הוויכוחים האלה גורמים פגיעה, וזה סתם יכול לחסום. אז ממש, בלי שום ויכוחים, ממש להתבטל, זאת אומרת, היא אמרה משהו, אפילו שלא מסתדר, את ההורים תמיד מכבדים. זה שתי פעולות שכדאי לך לעשות, זה ישפיע עליך, אין ספק. המסילת ישרים 10 דקות כל יום לאט, לגבי האמא, לא להעיר לה כלום, אם העירה אומרת לך דבר לא מסתדר, אתה לא עונה, אתה רק מכבד. זה דבר שמושך לך שפע גדול, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אם אפשר שתוסיף...
6: יש לה דימנציה, היא לא זוכרת כלום.
1: אז עד רבה, יש לך עכשיו גם יותר הבנה למה, כמה שאתה צריך להתאמץ בזה. רק אם אפשר שתוסיף את מזמור כף 3 פעמים, לפני שאתה מוריד את התפילין בבוקר.
6: בסדר.
1: ולבקש מאוצר מתנת חינם, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון.
6: תודה רבה, בסדר גמור.
1: שלושת הדברים, עמוס בן יפה, נאחל לך במהרה, אבל שוב, שיש שידוך, תתמתין איתו, תבדוק אותו כמו שצריך, כדאי לפעמים ככה להתאמץ, לראות שבאמת, אם זה לא מסתדר, לא מסתדר, אבל אם כן יכול להסתדר, אז להתאמץ בו. עמוס בן יפה, נאחל לך שבמהרה תמסר את הזיווג שלך.
0: אמן, בעזרת השם. תודה עמוס, תודה רבה. השם יעמיס עליך, הכל טוב.
1: אמן.
0: יפה, ישר כוח, תודה רבה לכם. כל אלה שכתבו פה כל כך הרבה הודעות, לא הספקנו להתייחס לצערנו הרב, מפאת קוצר הזמן, אבל בעזרת השם נתייחס, נשלים בשבוע הבא. שתדל גם שהרב אולי ככה במשך השבוע, יעבור על השמות, לפחות לברכה, להצלחה, בעזרת השם, סייעתא דשמיא. עצם זה שאתם מגיבים, שאתם שותפים בשידור הזה, זה הזכות של כולם, כי כל תגובה וכל סימון שלכם על הלייק וכדומה, זה בעצם נותן חסימה. לעוד ועוד ועוד יהודים ועוד בתים בעם ישראל לשמוע את הדברי תורה הללו, ויכול להיות שהסגולות שכרגע הרב נתן לעמוס יגעו בדיוק גם כן בנקודה אצל בנשמה של יהודי אחר ששומע אותנו בכלל בחוץ לארץ באיזשהו מקום. זה כוח אדיר של זיכוי הרבים, וזה הכל שלכם, צופים ומאזינים יקרים. ומכאן אנחנו כבוד הרב לדברי הסיכום.
1: שומע את הסגולה שהבטחנו על
0: הצופים. נכון, נכון, נכון, בוודאי.
1: דרך אגב, מי שירצה להתייעץ, אז דרך המספר הזה יש שם מקום לייעוץ גם כן.
0: יפה.
1: כן, אז אולי ניתן אותם טלפון שוב פעם של ה... כן, של
0: ה... מי שרוצה להגיע לרב באופן אישי, להתייעץ, אולי דרך שיחה טלפונית, אולי בהודעות, כבר הדריכו אתכם שוב, 058-450-2000.
1: ברכות השחר, ושם להתייעצות ול...
0: בסדר.
1: כעת, כדאי מאוד מאוד, אני חושב ש... אני מעריך שזה מאוד מאוד יעזור להרבה אנשים הסגולה הזאת, אני מסתמד מהתקשורת הקבועה עם הציבור, אז לפעמים יש אדם שמרגיש חסימה. איך יכולה להתבטא החסימה הזאת? אין לו טעם, אין לו חשק, יש לו הרגשה לא טובה. כל מה שהוא עושה לא הולך לו. גם אין לו חשק לעשות דברים. זה יכול להיות אישה בבית, יכול להיות אדם שמגיע לעבודה ומרגיש משהו חסום. עכשיו, למה החסימות האלה מגיעות? יכול להיות שהייתה מריבה. יכול להיות מישהו כועס, מישהו מקפיד, או הוא כעס, כעס גדול, נעשה איזה משהו, אז נהיה לו מין מבועה כזו של חסימה. יש פעולה קטנה מאוד שכדאי לעשות, אני ממליץ לכם. עכשיו, גם אם תראו את השידור הזה בזמן אחר, גם בשידור חוזר, אז תעשו את הפעולה הזאת בבוקר. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו ביום שני, זה השידור חי, אז מחר בבוקר, ביום שלישי, תעשו את זה, אנשים תעשנה את זה, אם אפשר, אחר ביקות השחר, והגברים... אם הם מניחים תפילין, זוכים להניח תפילין, אז לפני שמורידים את התפילין. אם לא, אז לפחות אחר ביקות השחר, את מה שאתם עושים, אתם לוקחים 20 שקלים. שימו לב, אפילו תקליטו את זה בצורה מסוימת, שתראו בצורה מדויקת מה לעשות בפרט הזה. דבר ראשון, אומרים ביקות השחר, לאחר מכן 17 פעמים ניצבת בת עד האל, אומרים את זה 17 פעמים, לאחר מכן לוקחים שטר של 20 שקלים, אני מראה לכם בדיוק מה לעשות, ואתם מסובבים אותו על הראש, לא כנגד צד השעון, אלא כצד השני, הכיוון השני, ואתם אומרים את המילים האלו כך, אני עושה את זה לעצמי עכשיו, זו חליפתי תמורתי כפרתי, זו חליפתי תמורתי כפרתי, זו חליפתי תמורתי כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום.
0: כמו בערב הכיפורים.
1: בדיוק. עכשיו, למה אני מציין בדיוק את הפרט הזה, איך להגיד את המילים? למה, השלוש מילים האלה, הראשי תיבות שלהם, זה שם קדוש שפותח את הפרנסה, ומסלק את הדינים, ממתק דינים.
0: חליפתית מועתיק הפרטי.
1: בדיוק. הראשי תיבות, וזה גם כן אחד הדברים שקובעים לחיים. אז אתם עושים את זה, את הפעולה הזאת. לאחר מכן, אתם רואים 7 פעמים את הפסוק, ואתם מכוונים שנפתח לכם פה המזל. לישועתך קיוויתי אדוני. לישועתך קיוויתי אדוני, זה פסוק שלם בפרשת ויחי, לכן אפשר להגיד את שם השם. אחר שסיימתם 7 פעמים, תאמרו, יהי רצון שיפתח מזלי. זהו. עשיתם את העבודה, באותו רגע נפתח לכם שער, אתם תרגישו את זה ממש, אתם תרגישו את זה בהרגשה הפנימית שלכם, זה בדוק ומנוסה. סייעתא דשמיא, קחו את הסגולה הזאת, שימו אותה בכיס, שלא נצטרך, אבל אם אדם מרגיש שיש לו איזה סגירה, איזה חסימה, מיד יעשה, בבוקר לעשות את זה, אחר ביקות השחר, את הצנוסח, עם מה שאמרתי לכם בדיוק, ונאחל לכם בסייעתא דשמיא שיפתחו השערים.
0: אמן, הלוואי שיהיה כל הדברים הללו בעזרת השם לתועלת, לכלל ולפרט, כל אחד במה שהוא צריך. אני אתן גם את המספר כפי שאנחנו רגילים לתת בסוף כל תוכנית, גם בשבועות קודמים, לייעוץ פרטי עם הרב, ליצירת קשר, אם אתם רוצים לקבוע איזשהו מפגש, אולי אפילו מפגש טלפוני, ב-0733-212-994. 0733-212-994. 994. תודה רבה לכבוד המומחה הגדול ביותר לענייני סגולות, הרב אמנואל מזרח השליטה על תוכנית נוספת, מרתקת כתמיד. תודה רבה לצוות, לפני הקלעים ומאחורי הקלעים. תודה לכם, צופי ומאזיני ממלכת 2000. לכולנו המשך ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.

0: עכשיו איתכם תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: חג שמח, אנחנו בחול המועד סוכות ומתארחים הפעם לשיחת חג מיוחדת מלא אחר מאשר הרב יצחק פנגר, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה, מה נשמע?
1: מזל טוב.
2: תודה,
1: אופה. תדגב, תשרי, יפה, יום הולדת.
2: יפה, נכון, נכון, כן.
1: גדלנו בעוד שנה.
2: ברוך השם.
1: מה הרב פנגר של תדבב בתשרי עכשיו יום הולדת, אחרי שעברת את כל התהליכים של החיים, גדלת בהרצליה, צבא, מזרח רחוק, בית המדרש, מה הרב פנגר של היום יודע מה שהוא לא ידע כילד בהרצליה?
2: טוב, זה... יש לנו 15 שעות סתם.
1: כמה שעה רוצה?
2: היה לי פעם תוכנית בערוץ 2, נקראת אנשים. אז חיים אתגר, הוא היה מראיין, והוא בא לשאול, לראות איפה גדלתי, מה ניסיתי בחיי. ואז שואלתי שאלה, פרק, למה אתה בחור חרדי? לא חבל עליך? כאילו, אתה יודע, סדר אותך ערוץ 2, אז היה... מזכורת 30,000 שקל, חוזה 5 שנים.
1: זה הכל?
2: בהתחלה, לא הייתי כזה מפורסם סתם. בוא, תהיה רציני, כאילו, מה אתה חרדי, לא חבל עליך? אמרתי לו, חיים, מה ההבדל בינינו? אתה גדלת בהרצליה? גם אני גדלתי בהרצליה. אתה למדת בתיכון החדש בהרצליה? גם אני תיכון החדש בהרצליה. אתה באת מעולם האקדמיה? גם אני באתי מעולם האקדמיה. אז בוא נסכים שרוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. לא מתיימר לדעת כל מה שיודע, אדם חכם, אבל רוב מה שאתה יודע, גם אני יודע. אבל רוב מה שאני יודע היום, אתה עדיין לא יודע. ואם היית יודע מה שאני יודע, אולי היית נראה בדיוק כמוני. אין ספק שמאז כל אחד מאיתנו, גדלתי בשנה, זה לא רק כרונולוגית, אני שונה ממה שהייתי אתמול, שלשום, כל יום אני משתדל, יהיה רצון, ללמוד, להשתדרג. אז מה התחלתי מאז?
1: השאלה הזו היא על כל יהודי, על כל אדם.
2: נכון, אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה הסיבה שלי מולדת.
1: דתי, לא דתי, כן, אבל דתי, לא דתי, הוא יודע היום יותר מה שהוא יודע כשהוא היה ילד.
2: כן.
1: אבל אתה גדלת ברקע שלא נתן לך את הכלים שהיום יש לך, שלמדת עם השנים. יהדות, דת, יידישקייט, תורה.
2: כן, אז אם אתה רוצה לקחת את החלק היהודי, אז אין ספק שהייתי במינוס 17, היום אני פלוס 3, זאת השם, אני אשתדל להשתפר.
1: אני מעיד שיותר.
2: זאת השם, אז אין ספק שכל העולם של היהדות, אני בדעה שאם לא הייתה יהדות, כביכול אני צריך להמציא אותה. זה פשוט משהו לא גאוני, זה אסור להגיד את זה, אבל זה, כן, זה גאוני. כל החגים וכל המצוות, זה, אני מסתכל על זה כעבודה. עבודת חיים. לא, אוקיי, עכשיו אני נענת את הלולב. הרי כל דבר יש לו משמעות. כל דבר יש לו משהו לנפש שלך, לחיים שלך. קח את זה מפה, תלמד זה לכל החיים. אז אין ספק שהיהדות היא המתנה הכי גדולה שבורא מחד את העולם.
1: אז איזה ילד היית? בוא, כן נלך אחורה. איזה ילד היית?
2: איזה ילד, תן גיל, כאילו, זה משתנה.
1: לא בן 3, אלא 8, 9, 10, ילד קצבי כמו שהרב פנגר היום, או ילד עצוב, שקט, שמעסיק את עצמו, או חברותי?
2: עצוב שקט אף פעם לא הייתי, אבל הייתי ילד שכן מעסיק את עצמו. היה לי אתגרים לימודיים, היה לי אתגרים של דיסלקסיה, אני הפרעות קשב וריכוז קצת, אז לא הכירו את הדברים האלה.
1: אתם רק אלה מצליחים בסוף.
2: זה לא שם, בוא נפתח את זה לעוד אנשים שגם אין להם את זה, אבל...
1: מכין אותם, שהם כן. יצליחו בעזרת השם.
2: גם הם יכולים להצליח, נקרא זה ככה. אז הייתי עוסק בעיקר בספורט, זה התחום שמאוד מאוד אהבתי. הייתי ספורטאי, הייתי התעניינתי בכל מיני ענפי ספורט קצת אקסטרים גם כאלה, זה גיל יותר מבוגר, אבל הייתי בחור שמעסיק את עצמו, הייתי בן בכור, אז לא היה לי כך חברים, מה שנקרא מבחינת אחים ואחיות, אבל דאגתי לשעשע את עצמי, מה שנקרא.
1: אז היית ספורטאי, צבא, מפקד, יש לך חבר טוב שנהרג לידך בצבא. למדת רפואה סינית, נסעת למזרח הרחוק, עברת את כל התהליך שעברת, הפכת למטפל מוצלח, והשאלה, מה חיפשת בכל התהליך הזה? כאילו, צבא בסדר, זה המסלול של נער ישראלי, צבא זה חלק ממנו בחברה הישראלית, אבל לאחר מכן, מה חיפשת באותו מסלול שהתחיל בכלל לכאורה מחוץ לגבולות ארץ ישראל?
2: בואו נחזור חזרה לארץ ישראל. אצלי כן התפנית חלה בצבא. הצבא מאוד שינה אותי, מאוד ביגר אותי. זאת אומרת, ההגדרה של אמא שלי, התבגרת 20 שנה ב-5 דקות, ברעיון. בצבא פתאום אתה פוגש מוות, אתה פוגש פציעה, אתה מבין שהחיים זו מתנה. הזמן שאול, בוא תנצל אותו. מבחינתי, הזמן הפך להיות המוצר היקר ביותר כמעט שיש לי. ברגע שחבר שלי נהרג, וזה לא יודעת כך, חבר שלי האישי, זאת אומרת, זה גם הוא, אבל...
1: נחשפת למוות.
2: נחשפתי לחוסר אונים שאני לא יכול לעזור לבן אדם. מי פה נכנס לי איזה ג'וק כזה? אני רוצה לעזור לאנשים. עכשיו, להיות רופא קונבנציונלי, שכח, אני פחות חכם, מה שנקרא.
1: למה לא?
2: אל תעליב, לא נורא.
1: שבע שנים של לימוד, אין לך...
2: גם אין לי זמן סלונות כזה, אתה מבין? בוא, תכלס, בוא, אני חוטא למגע. ואז כבר אז נהיה לי איזשהו דחף, בוא נעזור לאנשים. עכשיו, לעזור לאנשים בתור מטפל, אתה יכול, כמה מטופלים ביום, 10 מטופלים, אבל אם אני אמצא משהו שאני אוכל ללמד מאות ואלפים, פה עשיתי את הדרך. ומאז זה מה שחיפשתי למצוא. איזשהו משהו, כלי, שאני אוכל להעביר לכמה שתי אנשים, במינימום זמן, שיעזרו כבר לעצמם.
1: ומה שלמדת אז, זה לא מה שאתה עושה היום. כלומר, התקדמת לעוד דברים.
2: כל דבר שלמדתי הוא עוד אבן דרך. זה לא שמחקתי משהו מהלימודים.
1: זה עוזר לך עד היום?
2: ברור, אין שאלה. כל דבר שלמדתי. ואין חכם כבעל ניסיון. אז מעבר לניסיון האישי של בן אדם, אבל כל דבר שלמדתי זה היה עוד לבנה, עוד לבנה, עוד יסוד, ועל זה אני בונה היום, כמובן, את הקומות העליונות שהן הרבה יותר משודרגות.
1: אז מה הצעד הבא?
2: אז את הצעד הבא, אופה, זה מעניין. כאילו, מה החלום שלך?
1: בדיוק. מה הצעדים הבאים? כי לפי מה שאני שומע, היו כמה צעדים, כמה הדברים שלמדת.
2: כן.
1: אתה צעיר.
2: תודה רבה. ממש, תודה רבה. נכון, נכון, נכון, בחצי החיים.
1: יש עוד הרבה להספיק.
2: קטנה, אחי, בקטנה אנחנו. תראה, הצד הבא, אני מרגיש שכן כבר תיעלתי את עצמי לנושאים שמעניינים אותי. זאת אומרת, נפש האדם זה התחום שלי, בפרט תחום הרגש, והרגש קשור לגוף, הרגש קשור להתנהלות שלי, הכל זה רגשות. כי חרדות זה רגשות, וערך עצמי זה רגשות, והשגת מטרות זה רגשות. אני רוצה...
1: ואפילו אכילה היא רגשית.
2: נכון, ואם יש אכילה, אז אכילה בעתית, אז היא אכילה רגשית, אז אני רוצה להתמחות בזה. אז היום שלי כבר, הפלטפורמות שאני לומד בהן, נקרא לזה ככה, זה להמשיך ללמוד, להמשיך להתמקצע, אבל כל פעם להעמיק יותר, כי יש אין סוף חומר, וזה אני מודה לבורא יתברך, אין דור כמו הדור שלנו, מבחינת עודף ידע. יש לך היום, היום הידע לא נמצא באקדמיה. היום הידע נמצא בפודקאסטים, בהרצאות, בקורסים, בספרים. היום הידע נמצא בחוץ.
1: ואני פותח סוגריים, בחוכמה בגויים תאמין.
2: בהחלט.
1: כי הרבה דברים מגיעים מבחוץ.
2: בהחלט. אז פשוט שב, תלמד. וזה מה שאני עושה. מכל הזמן.
1: איפה יש לך זמן?
2: 24/7 זה המון זמן.
1: תפילות, ארוחות, שינה, זה כל אדם. הרצאות, שיעורים, תוכנית ברדיו, הרצאות פה. ערוץ ההידברות, אין ספור דברים, והקורסים שאתה עושה במרכז פנגר, נדבר על זה אחר כך, בזמן ללמוד. תורה אני יודע שבטוח שכן, אבל גם את כל החוכמות הנוספות.
2: תראה לך למה זה אין של תיעדוף. לכל אחד מאיתנו אם יעשה בדק, בדק בית אצלו, יש המון זמן.
1: לוז קבוע?
2: יש לי לוז מאוד קבוע, כן, יש לי סדר יום מאוד קבוע, אני מחמש בבוקר עד אחד בלילה, פחות או יותר זה הזמן שלי. הזמן מאוד מסודר. שוב, אפשר להכניס המון דברים, בדרך באוטו ובדרך בהליכה, ולא משנה מה, כל הזמן אתה יכול ללמוד, יש לי זמן שאני מקצה ללמוד עצמי. היום יש לך כלים, היום כלים דיגיטליים שמעזר לעזור לך ללמוד, להשיג את החומרים, לתמצת לך אותם. היום בעולם נותן לאדם את כל הכלים, רק שב, תעשה עם עצמך משהו, שב, תלמד.
1: אני מכיר את הרב כמדבר. נותנים לרב מיקרופון, שעתיים, זה לא ייפסק. איך? הרב יכל לשבת כמה שנים בהודו או במנזר שמה, בגלגול הקודם, ולשתוק. שהיום זה השלמת חסכים של פעם.
2: לא, יותר קל לי לשתוק משל לדבר. אם אתה שואל אותי, גם אני יותר נהנה. אני יותר נהנה לשתוק משל לדבר. יש בחינה שיותר משהו העגל רוצה לנוק, הפגעה או
1: שלני. אפשר כאן ברעיון גם כן לנסות את זה.
2: אני נהנה מזה. אני מאוד אוהב את פנגר, מה שגם מאוד נוח לי עם פנגר. אני לא צריך שעשע אותו עם איזה אטרקציות. תן לי להיות עם פנגר בשקט, סתם לך, אפילו להם הולדת. עכשיו תצאי מה אני רוצה לעצמי. באמת, מה אני רוצה להם לעצמי? סליחה, מגיע לי משהו. ואחד אומר, אני פשוט רוצה להיות בשקט. כאילו, רוצה להיות במקום די. לא לדבר.
1: אני אפשר לך עם הולדת ביום של חג, כשבדרך כלל אתה עם המשפחה.
2: כן, אז עשו את זה לפני. אבל ברעיון, אני... יש שני פנגר.
1: לפני זה עם כיפור.
2: יש הרבה... יש שני פנגר. יש פנגר על במה, פנגר במציאות. פנגר על במה עושה את העבודה. אז אני מדבר, ואני מצחיק, ואתם שואלים את הילדים שלי, איך אבא שלכם בטח בבית קורא אתכם וזה? ממש לא. אני הרבה יותר רציני, הרבה יותר, אני מקווה, עמוק, פנימי, אני פחות מדבר. אני חושב שלא שסייג לחומה שתיקה, אין לי מה לדבר, אבל ברעיון אני יותר קל לי לשתוק כמו שלדבר.
1: אז מה היה שם? מה זו הייתה השתיקה הזו? בואו נחזור לשם, דיברת על זה הרבה פעמים, על כל התהליך שעברת. אני לא מחדש פה כלום בשאלות ולא בסיפור, אבל הסיפור חיים הזה הוא מעניין. מה חיפשת שם? מה זו הייתה השתיקה הזו?
2: תראה, לא חיפשתי, אני פשוט עברתי מסלול. זאת אומרת, כדי להגיע לאיזשהו יעד מסוים, אתה צריך לעבור עם עצמך כמה דברים. מעבר לידע שאתה כל הזמן שואב ומכניס פנימה, מה אתה עושה עם הידע? אנחנו קצת רצים כל הזמן, והרן בשתיקה זה לעצור. לעצור ובמקום לצלול, חוצה לצלול פנימה. וכמו שבים, אתה לא יכול... מי שלא היה, מי שלא צלל באלת, יש לי תחביב שנקרא צלילה חופשית. אני מצלול, אבל בלי בלונים, בלי כלום, עצירת נשימה, חוויה מאוד מעניינת. מי שלא צלל אף פעם באילת, לא יכול לדמיין בכלל מה שמתחת למים. לשתוק זה לצלול פנימה. אתה לא יכול לדמיין מה אתה הולך לגלות.
1: הדממה שיש שם?
2: כן.
1: או מה שרואים שם?
2: הכל. מה שאתה פוגש בפנים. בתוכה יש עולם שלם. אנשים כבר מחפשים מה שיש בשלב הבא, אוקיי? אני צריך רדיו, אני צריך טלפון, אני צריך משהו, טלוויזיה.
1: לכן המחשבות באות לנו בעיקר בלילה, לפני שנרדמים, או כשמתעוררים בלילה, כי השקט והדממה.
2: מחשבות יש כל הזמן. אדם ביום חושב 60,000 מחשבות ביום, זאת אומרת, המוח לא מפסיק לעבוד גם בשינה. הנקודה היא שהרמב"ם אומר שהמוח של אדם הוא קצת כמו הבור של יוסף. הבור ריק, אין בו מים. ברור שאם הוא ריק, אין בו מים. אלא אין מצב של בור ריק לגמרי. אם אין בו מים, שהוא נחשים מהקרבים. לפעמים אדם פוגש את המחשבות שלו כשהוא לפני שהוא לישון, כי הוא לא חושב על כלום, ואז הבור מתמלא בכל
1: השטויות. הוא לא עסוק בכלום.
2: נכון.
1: טלפון לשקט, עם שבת אין טלפון. כולם נרדמו בבית, הוא עכשיו לבד פה. והוא לא נרדם.
2: אוקיי.
1: אז הראש עובד.
2: הראש עובד, עובד כל הזמן, אני מקווה.
1: כן, כן.
2: אבל הרעיון הוא ברגע שאתה קצת מדומם את הסביבה, אתה יכול להיות להקשיב למחשבות שלך, בלי רעש. ואז אתה לומד להכיר. מי זה אני? מי נותן לי את המחשבות? המחשבות הן שלי, או שבעצם זה קולות שיש לי בראש? אני יכול לבחור, להתרחס אליהם או לא. כי פה יש גם מפתח אדיר. רוב הבעיות של האדם, זה לא מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בפנים. שהוא נופל ומאמין למה שעובר לי בראש. כי אם עובדת לי מחשבה בראש, אין לי כוח, אני לא מסוגל, אין לי תקנה, אני מכור, הלך עליי. ואני מאמין לזה, פה מתחילה את הבעיה. לכן ללמוד להפריד בינך לבין המחשבות, להתבונן עליהם מהצד, חוויה מטורפת.
1: מי בורא לנו את המחשבות? האדם? או שגם זה בורא עולם?
2: לא הייתי קורא לזה בורא את המחשבות, אבל יש שני מפעלי מחשבה. וזו נקודה קריטית, ורוב אנשים לא יודעים את זה. יש לנו שני מפעלי מחשבה, הזוהר מכנה את זה כמו רבקה. רבקה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. עכשיו היא לא מבינה, היא עוברת ליד בית מדרש, תנועות עובר, בית עבודה עזרה, תנועות עובר, מה נסגר איתו? הוא הולך לדרוש את שם, הבן של נוח, הוא היה הנביא אז, הוא אומר לה, שני גויים בביתנך, שני לאומים מאיך ייפרדו. יש לך שניים, לא אחד. בתוך כל אחד מאיתנו, שני מפעלי מחשבה, לא אחד. נקרא את זה בשון חז"ל, יצר הטוב, יצר הרע. מפעלי מחשבה שעובדים 24/7. עכשיו, כל מחשבה פוטנציאלית, או מפה או מפה. עכשיו, כמו שאני לא עונה להודעה אם אני לא מכיר מי שלח לי, וואטסאפ לא עונה, אני רוצה להבין מי שלח לי את זה, תאורטית, צריך לשאול את עצמך, עולה לי מחשבה בראש, מי שלח לי אותה? יצר הטוב או יצר רע? זה המפעלים. בורא עולם כביכול עומד מהצד, אומר, אני, המחשבות זה שלך, תבחר אבל מה לעשות הם. אל תאמין לכל מחשבה.
1: כלומר, לא הוא גורם לי לחשוב?
2: תראה, יש כן אונקלוס שאומר על כוחי ועוצי מידי, שהוא נותן לך עצה לקנות נכסים. זאת אומרת, כן ברור להם יכול לשתול לך מחשבה.
1: הוא נותן לך כוח לעשות חיל.
2: נכון. אז יש בחינה כזאת של, למשל, נפל לי רעיון. מה זה נפל? מאיפה הוא נפל בדיוק הרעיון? אז כן ברור להם יכול לתת מחשבות, אבל לא הייתי רוצה להגיד שכל המחשבות שלי זה בורא עולם.
1: חונן הדעת. שלא. חונן הדעת.
2: הדעת, אבל לאו דקה מחשבות. מחשבות זה פרי יצירת של האדם. למשל, מה שאדם חושב ביום, הוא חולם בלילה הרי. זאת אומרת, כן

0: נטו שלי.
1: חזרת לארץ אז אחרי השתיקה, אחרי הכל, ומה היה הדבר הראשון שטלטל אותך ופתח לך עיניים? איפה התחילה החזרה בתשובה?
0: חזרה בתשובה, אני חושב ששמה. יודע מה? בצבא, זאת אומרת, כל שלב, אני לא יכול להגיד לך, הנה, טנאם!
1: אבל שמה לא היית עדיין.
0: נכון. כשהגעתי פה לארץ, כבר התעניינתי, הייתי מוכן לשמוע, זה דרך עצומה בשבילי. כאילו, מה אהבתם שאני אשמע אדם דתי או חרדי? כאילו, ממש לא חמוד. כאילו, גם יש לך מה שלך להגיד, אני לא רוצה. זה כמו להבדיל בחור ישראלי שלא הולך לשמוע כומר עכשיו. באותה מידה אצלי. רע וכומר מבחינתי אותו דבר. או אני אקצין, קאדי מוסלמי. לא אשמע אותו. גם הוא חכם, והוא יגיד לי דברים מטורפים. תקשיב, לא מעניין אותי, אבאלה. פשוט לא מעניין אותי. אז המזרח...
1: כי מה? אני מנסה להיכנס לראש, למה?
0: למה כן? תשכנע אותי את למה כן, למה...
1: החוכמה אצלו.
0: מי החליט?
1: לא, לא. יש לו עוד ציבור של מאמינים, של מעריצים.
0: פטי מאמין לכל דבר. נו, הדתיים לא היו בשבילי דוגמה...
1: אז הנה, זה מחשבה דתית, פטי מאמין.
0: זה פסוק דתי, כן. אבל זה משהו חכם מאוד לחשוב ש... זה שיש לאנשים מאמינים. בוא, אני לא צריך לספר לך, בעולם יש אלפי כתות שהולכים אחרי טמבלים מפורשים, ויסגדו לכל שטות שמרות. לא נפגע באף אחד, כן? נכבד דתות אחרות, אבל נצרות, סתם. מה אתה מאמין? מה אתה מאמין?
1: ובמה אתה מאמין?
0: איש, אתה מבין? אז כאילו זה שאנשים מאמינים, לא רואה על זה סומתי.
1: כן, אני מדבר עכשיו לא עליך הרב, כן. לא עליי, אלא על האדם שלא קשור לשום דת. כן. שום דבר יהודי, או אפילו לא יהודי. זאת אומרת, גם אם הוא לא יהודי,
0: הוא
1: גם,
0: לא,
1: גם אם הוא גוי. אוקיי. זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלום, הוא לא נחשף לזה אף פעם. אוקיי. אין סיבה שהוא יחשוב שרב או להבדיל כומר, קאדי או כל ראש קאט, יש לו יותר חוכמה, הוא יכול לתת לו יותר זה, אלא אם כן הוא נחשף למשהו.
0: כן ולא. יש לו בעיה, יש לו קצת בעיה. הבעיה שאני ישראלי. ובתור ישראלי, לא רק שאני לא חושב שהדתי יש לו מה להגיד לי, אני גם לא רוצה לשמוע אותו.
1: כי מה?
0: כי מנגו, זה פרי טעים או לא? לפי רוב הדעות. קח בן אדם שבחרים לא ראה מנגו. תן לו פעם ראשונה מנגו בחייו על פסגת הר חיריה. זה יכול להיות חיריה בימים הטובים, מה שנקרא? תן לו מנגו, קבל, טה טה טה טה, פרי תאווה. תחתור לו את זה, טלט לה עם ריבועים, בוא תאכל. אבל הוא יאכל עם חיריה. תבוא עוד חודש. יעקב רוצה, בצלב, רוצה מנגו? לא, לא, רק לא מנגו. למה לא? איך שמעת על מנגו? פלשים מחיריה קפצו לו. הפעם הראשונה שחוויתי מנגו, תורה ומצוות, היה על פסגת החיריה. דרך כלי המדיה השונים, דרך ערוצי הטלוויזיה השונים, שנתנו לי הרגשה רק לא זה. לא רק ש... גם אם יש לה חוכמה, אני לא רוצה
1: שחוכמה תשפיע עליי. גם אם יראו לי את המנגו, גם אם יראו לי את האדם החרדי, הראו לי את זה בסביבה ועטפו את זה עם עטיפה של, אני לא רוצה להשוות לחיריה, אבל עם העטיפה הכי לא נעימה שיכולה להיות.
0: כך כלל בפרסום, אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. כמה שההתרשמות הראשונה שלי, כבחור לא דתי, היא על פלטפורמת כלי המדיה השונים, הלא דתיים, דבר אחר שמעניין אותי זה דת.
1: אז עברת את התהליך, וכן עניין אותך, כי אתה אומר זה התעורר בצבא, חזרת לארץ, משהו טלטל אותך פה?
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר זה טלטל, כן? אבל כן החשיפה למציאות של, אופה, יש פה משהו. יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק ממה שחשבתי. אם אני קראתי תנ"ך רק משתיים אוחזין, יש כזה, לא יודע, או היה כזה פסוקו של יום, אתה מבין? פתאום אני שומע שהיהדות היא חכמה מאוד. זוכר שהגעתי אז לסמינר, ופתאום זוגיות אפילו. מה? היהדות מדברת על זוגיות ברמה כזו עמוקה. פתאום תורה ומדע, או כל דברים כאלה, כאילו, די, תעצור פה. יש משהו רלוונטי בתורה לימינו? זה היה חידוש בשבילי.
1: ואנחנו אולי, אנחנו יודעים להנגיש את זה? אנחנו כציבור שומר תורה מצוות יודעים להנגיש לאלה שרחוקים, כמו שצריך את כל מה שיש בתורה?
0: שאלה טובה. א', אני חושב שהתקדמנו מאוד. זאת אומרת, תודה, עולם האינטרנט, הידברות, כל ארגוני התשובה השונים, עושים עבודה טובה. עבודה מספקת, נסתם יש לנו עוד הרבה מה להשתפר.
1: מה למשל? אני שואל את זה כדי לתת בעצם כלים לכל מי שעוסק בעולם הזה של קירוב, הידברות, וכל הארגונים שעושים, וכולם מטרה אחת יש להם. איפה יכולנו כולנו לפרוץ קדימה, בעידן של היום?
0: אני חושב שמה שעושים, עושים את המקסימום שיכולים. מסתם אפשר תמיד לשדרג, אבל ההנגשה. ההנגשה, אם זה בסרטונים, שימוש בכלי המדיה השונים, אם זה בתכנים שידברו לכלל העם, אם בשיחה. אם בשיחה של ארבע עיניים או של קבוצה, פתיחות, לדבר. כי רוב הבעיה, אני זוכר שהיה פעם סרט שנקרא The Ten Commandments, עשרת הדיברות. ומשה רבנו עומד שם ואומר לפרעה, let my people go, שלח את עמי. אני זוכר שרב ברודמן, זיכרונו לברכה, הייתי פעם בהרצאה בהושענא רבה.

0: בא בסביון, הוא היה רב של סביון, והוא אמר שהבקשה היום זה let my people know, שאנשים ידעו. אנשים היום לא כופרים, הם פשוט בורים. והם ידעו מה זה יהדות. ושיהדות לא שייכת לדתיים, מה שנקרא. שחרר, תנתק דת, דתיים, בוא תתקרב לתורה. יש פה מציאות מטורפת, ואתה יהודי. לא בשכנע נוצרי, גם נוצרי אין בשכנע אותו.
1: אבל לא לימדו אותו שהוא קשור לתורה. הוא יהודי כי מה שלא יהודייה, הוא יהודי כי הוא גר
0: מה
1: בארץ.
0: מה זה יהודי? בוא נבין.
1: או, זו השאלה שתמיד נשאלת בעשורים האחרונים. אז מה זה יהודי?
0: עזוב,
1: מה יהודי?
0: מי הוא יהודי? אבל סתם, חג שבועות. חגגת? מה זה שבועות? זה לא סלנו על כתפנו, רסנו, עטורים. זה חג מתן תורה. רגע, זה אמיתי או לא? בפסח, סיפרת עשרת הדיברות, עשרת המכות. זה אמיתי או זה חרטוטייה? אם זה אמיתי, זה מטורף.
1: אז אם ככה, החג שאפשר הכי להמחיש, זה שמחת תורה. רואים, רוקדים עם ספר תורה. אפילו בחנוכה, מדליקים חנוכיה, ראש שנה שופר, אבל בקטע של התורה, שמחת תורה יותר משבועות. למרות שבשבועות קיבלנו את התורה.
0: למרות שאתם שמחים בדברים שלכם, אני שמח בשבילכם מה שנקרא. אני זוכר שהרב נוגר שבא מסיפר לי שהוא היה בארצות הברית. והזמינו חברת פרלמנט גויה לראות שמחת תורה, הקפות שניות. והוציאו ספר תורה ורוקדים ונשקים, ואז היא שואלת, what are those boxes? מה זה הקופסאות הללו? אמרו לה, זה הספרי חוקים שלנו. היא אומרת, I don't believe it, לא מאמינה. אתם מנשקים את ספר החוקים. ואת גם האזרח...
1: אין אומה בעולם שעושה
0: את זה. כן, גם האזרח הכי נאמן בארצות הברית, לא לוקח את חוקת ארצות הברית, טוב לי חוקת ארצות הברית, וכן הלאה. מה אתם עושים? אבל בסדר, אתם עזועים, סליחה שאני אומר לכם את זה. אתם נשקים ספרים. אבל זה לא היה עושה לי את זה. לא הייתי מתחיל, אוקיי, אתה בחרת לנשק את זה, אני בוחר לנשק משהו אחר, מה מלא. אבל לא זה מה שגורם לי לקרב. המסורת, אתה רוצה להגיד לי שאלוקים, סתם סוכות. שאלוקים הוציא אותנו מצרים, 40 שנה, מה זה החגים האלה? הרי שום דת, אין חגים זכר לנס. אין דבר כזה. עכשיו, כל דת רוצה חגים, אתה יודע, זה חלק מהפלוטור.
1: יש חג להכרזת העצמאות, חג ל...
0: תן לי נס.
1: הכתרת המלך.
0: תן לי נס. יופי, תאמין, תן לי מה שאלוקים עשה עבורכם. אני מוכן לשמוע, אבל אין, רק לידות.
1: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו כשנתת לנו את התורה ורצית בנו וכו' וכו'. צריך לכוון שם באמת, ואתה בחרתנו שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו כשנתן לנו את התורה, ואנחנו מזהירים לו את האהבה שלנו.
0: כן, נזכור שהוא אוהב אותנו. לפעמים אנחנו מסתכלים על אלוקים כמשהו מפחיד כזה. פס אותך, אחי, עשית עבירה, תפוס אותך. אוהב אותנו, אבא לי, אוהב אותנו. זה קונספט שלא חלמתי עליו בכלל. מה, אלוקים אוהב אותי? כאילו, מי אני? זה שינוי מטורף.
1: חוזר שוב פעם אחורה, הרב פנקר נכנס לישיבה. מתי, איפה, כמה, למה?
0: זה טלטול, כן,
1: לשם
0: בחלום הכי שחור שלי, לא חושב שאני כזה שחור. בסדר, בואו אני אקח את זה בין השלבים. אני חזרתי מזרח הרחוק, אני נחשב מאסטר לרייקי, אני חושב אחד הטובים בעולם, לא רוצה להיות הכי טוב, כי אני לא הייתה תחרות. אבל
1: בן כמה?
0: אז הייתי ב-25. אני חוזר, אני רוצה להתחיל לעסוק בתחום שלי.
1: פה בארץ.
0: כן, עכשיו כל אנשים, כל הסטודנטים שמעו, פנקר חזר לארץ, נחשב אחד הטובים בעולם. אני מתחיל לעשות הרבה מאוד כסף, אני עוסק בתחום שלי, ואז אני מדבר שהתחום
1: שלי... אתה בן 25,
0: ואתה
1: בעננים בטח כבר מרגיש מהמעמד.
0: כן, גם קצת דתי כזה, יש לי כפה סרוגה כזה, אחי, זורם, חמוד. זה מתחיל 25 שלי, ועד בשלום מסוים מתברר, כי צריך לתהליכים, שהשיטה שבעצם אני מתמחה בה היא לא קשרה.
1: נקרא יהודית.
0: כן, כן, רב זירבשטיין אז פסק, יש פה בעיה הלכתית, ולי זה השוק. זה השוק, זה התדהמה, זה השאיר אותי עם חלל ריק, מה אני עושה עכשיו, הסדר שלי מאוד מסודר גם אז היה. ואז אמרו לי, תקשיב, היית...
1: כלומר, הרגשת ששרפת הרב סלאפת?
0: לא שרפתי, אני לא שורף, אבל...
1: בהרגשה?
0: סיימתי, מציתי. מציתי, כאילו, זהו, סיימתי את התפקיד, אבל זה לא ששרפתי ועכשיו אין לי מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו? זה משהו שעזר, משהו שהיה טוב, מה אני עושה עכשיו? ואז שלחו אותי רב חיים קניבסקי. ואז אמר לי, שמע, זה אמרו לו, זה מנזר, מה מנזר? מה, איך לי ישיבה? כאילו... ואז אמרתי, נכון, תקשיב, הייתי במנזר בהודו של אנשים עזורים. סתם, לא עזורים חמודים, אבל אתה יודע, לך לי ישיבה. תנסה, תחווה. הלכתי לישיבה.
1: איפה?
0: הלכתי לישיבה, אור שמח קראו לזה.
1: פשוט
0: אור שמח, צבא חזון. צבא אברך חסדו.
1: למוישה.
0: כן. ואז הלכתי לישיבה, ופה נפתח לי עולם מאוד מעניין. לא יודעת שיש כזה עולם. איזשהו לומדים כל היום, כאילו, חבר'ה, אתם רציניים, כאילו, מהבוקר, וואו, זה הדליק אותי. אני אוהב את זה, אני אוהב אקסטרים כזה. אני אוהב רצינות. גם סטודנט באוניברסיטה, ישמות, ישיבה, אתה לומד 24/7, כעיקרון. אתה הולך לישון, אתה קם בבוקר, אתה תתתת סביב זה. עשה לי את זה. זהו, אחרי 9 חודשים כבר התחתנתי.
1: מה?
0: כן.
1: הספקת להטעין את עצמך בכל כך הרבה ב9 חודשים?
0: בואו נשאיר את ההטענתי לזה, אבל שאשתי לא תשמע את זה. אני ידעתי שהתחתנתי עם טירון. טירון התחתנתי.
1: מה טירון?
0: לא, אשתי חרדית
1: בלדה. כמה הספקת? כמה מסכות?
0: אז זה בסדר, תשארנו מזה מלא זמן. מה, תשארנו מזה מלא זמן. מלא זמן, תחשוב. אבל הכל יחסי, בוא. כן הייתי טירון, אבל השם ריחם עליי. חיתן אותי משת צדיקה, נפר לרגליה, היא אומרת לי את זה, סתם. אבל זהו, אז כאילו, ישר קפצתי המים.
1: ומשם רק עולה.
0: משם ישבתי ללמוד 10 שנים, רק למדתי תורה. זה החלום של אשתי, וזה החלום
1: שלי. השאלה הקודמת מיותרת, זה לא 9 חודשים, זה היה תחילת הדרך עדיין.
0: כן, כן, אני הבנתי שחסר לי חומר. 10 שנים הייתי מנותק מהעולם, באמת, יאמר לזכות אשתי.
1: כלומר, לא עשת כלום מעבר לשבת בכולל וללמוד.
0: כן, לא בכולל, בכוללים. למדתי 24/7, ברעיון, שוב פעם. היה לי כולל בוקר, כולל נץ, כולל...
1: אבל לא שום קשר עם מה שאתה עושה, עם מה שאתה עושה היום, לא הרצאות ולא כלום.
0: כן, היה לי איזושהי שאיפה לעשות יום אחד משהו. זאת אומרת, אשתי, יצאתי בפגישות, אז שאלתי, מה אתה רוצה? שתי גדול. ואמרתי לה, זה שטות, לא שטות, אני מאמין בזה, אבל... אמרתי, אני רוצה להיות נביא. אמרתי לי, אהה,
1: אוקיי.
0: כאילו, כמעט פה הסתיים השידוך, אבל הכוונה היא שאני רוצה את המקסימום, בסדר?
1: הרב לא טעה.
0: אני בדרך, בסדר, השם, תשמע, אני, יש לי עוד קצת כמה שיפצוציה.
1: לא, בנבואה, מה אני אעשה בהמשך? במחות
0: נבואה. הכוונה היא מקסימום. אין נביאים בדור שלנו, אבל הכוונה היא, אני רוצה לעשות את המקסימום, תגדיר לי מה זה מקסימום, חתי זה נביא. אז ישבנו, למדנו תורה, 10 שנים, זה היה החלום של אשתי, זה היה הרצון שלי. אחרי 10 שנים, אח שלי חזר בתשובה, פחות או יותר. אח שלי הוא טיפוס שונה ממני. יש לו הרבה מאוד חברים, הוא כזה אקשניסט, כזה. הביא את כל החברים שלו, אמר לי, בוא, אתה אח שלי הגדול, דבר איתם. וזו הייתה הרצאה הראשונה שלי.
1: וכשבמשפחה שלך בהרצליה, מזהים שילד שני חוזר בתשובה, מישהו בדק מזוזות?
0: שאלה טובה, להפך. בתקומו, סמכו שהמזוזות, שיש מזוזות. מה הכוונה? אני גרמתי לשוק. אני גרמתי להלם. אבל אני גם פרצתי דרך. זאת אומרת, כאשר אני חזרתי בתשובה, זה היה כאילו, אופ, מה קרה? מה קרה? עכשיו, הרבה שלי מכירים אותי, אני טיפוס מאוד רציני. זאת אומרת, גם כשהייתי במזרח הרחוק, לא הייתי עם סמים, ודאום כאלה, תמיד אומרים לי, יש לי, תגיד תודה שהוא חזר בתשובה, אבל היה בסמים, אני מכין הייתי בסמים. אני ישנתי בכיתה ה', בסדר? אבל פה נגמר הסיפור. אז כשאח שלי חזר בתשובה, זה כבר דור אחר. אם יש לי כבר סמכה, כי כשהיא ראתה, מה זה נקרא לחזור בתשובה?
1: את האושר של הילד הראשון.
0: כן, לא רק אושר, גם common sense. תקשיב, הבן אדם הזה התחתן, הבן אדם שלו ילדים. הבן אדם כאילו חי טוב. מה קורה פה? הוא לא נהיה קיצוני, הוא לא שרף לנו את הטלוויזיה, הוא לא זרק לנו אבנים. הוא נשאר אותו איציק, מה שנקרא, קודם קוקו מאחורה, קוקו מקדימה. תקשיב, קרה, לא מסתכל להגדיר את זה. אז כשאח שלי חזר בתשובה, כבר הורים שלו היו שמחים. אמרתי, סליחה, לי את המוות עשיתם לי. מה אתם מוכנים לו כפיים שערות?
1: הרב היה שפן ניסיון?
0: נכון. אז מה, אני הייתי פורץ דרך, הייתי נחשון אפילו, בוא נגיד ככה, זה לא שניסו עליו, אבל כן, פרצתי דרך לבאים אחריי.
1: והיו עוד אחר כך במשפחה?
0: יהי רצון מהפה שלך, אלוקים, יש עוד אחות אחת, מחכים לעדיין.
1: אבל המשפחה, הרב אומר, קיבלה את זה...
0: תראה, מה זה קיבלה את זה? אתה מדבר אז או עכשיו?
1: היום אני מבין שמצוין, אבל אני מדבר על אז. היה קשה.
0: ברור שהיה קשה. ברור שהיה קשה. אמא שלי אמרה לי משפט שעד היום, זה המשפט בינינו, מה שנקרא, היא אמרה לי, אני, אנחנו משפחה שכולה. כי אח של אמא שלי נהרג מלחמת ששת הימים. אמא שלי אמרה לי, אני במלחמה איבדתי אח. עכשיו אתה מספר לי שאתה מאבד את בן.
1: וואו.
0: זה הבשורה הכי נוראית בעולם. לא, לא, לא, לא שייך. לא בבית ספרנו, מה שנקרא. נו, מה קרה?
1: התחלה, עוד לפני שהיא הבינה מה התהליך ולאן זה הגיע.
0: עם הזמן, כאילו...
1: עם הזמן היא אמרה, אני רואה את זה אחרת?
0: ודאי שהיא רואה אחרת. שוב, אח שלי זה הראיה. לא אגיד לך שאמא שלי עדיין לא מתפללת, בהדלקת נרות, היא רצמה שהיא צריכה לחזור, יפסיק עם השניות, חלאס. לא. לא ממש ככה, אבל היא הייתה מדי שמחה שאני... עוד פעם, כן, הדת היא מאוד מחברת. אמא שלי פעם אמרה משפט יפה לגמרי, חיים אתגר, ואז בתוכנית, הוא שאל, הדת לא הפרידה ביניכם? ואז היא ענתה לו, אם היה קשר טוב לפני כן, ימשיך להיות טוב קשר אחרי כן. אם לא היה קשר טוב לפני כן, אז הדת היא תירוץ שלא היה קשר טוב לאחרנו, כן. היה לנו קשר טוב לפני...
1: או אחרת, או שבגלל הדת, האדם יותר מיושב, מסתכל על החיים אחרת, וגם היה חסים
0: מהרות. אבל לפעמים, אם מישהו יחפש בעיות, אז הדת יכול להיות גם בעיה.
1: אז לא בגלל הדת, כי יש בעיות.
0: כן, נכון.
1: או אישיות.
0: הנה, אתה רואה, אתה לא מגיע לנו בשבתות, אנחנו לא יכולים לבוא לך בשבתות, אתה לא אוכל אצלנו, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם מחפשים בעיות, אני יכול להביא לכם כמה
1: בעיות. בוא נדבר על זה. Okay. כי זה נושא שנוגע להרבה אנשים, שלא משנה באיזה שלב הם נמצאים. בשלב המאוד מוקדם, ובכלל לא עדיין, משהו הדליק אצלם איזשהו ניצוץ יהודי, מתחילים לגעת במשהו, ללכת לסמינר של ערכים, לכנס של הידברות, שולחים את הילדים עם קרן ההסעות, אני יכול להביא פה את רשימת כל הארגונים שעוסקים בלחבר יהודים לעולם של היהדות, ומתחילות הספקות, האם זה נכון או נכון, איך הקשר שלי יהיה עם המשפחה, מה אני אעשה, אני צריך לשבת כל היום בכולל, אני אמשיך עם החיים שלי בעבודה, מה עם החברים, האישה שואלת מה עם החברות, מה, יש פה המון שאלות שיש לבן אדם שמעסיקות אותו, שהם במסביב, בטכני, לא ב... אם אני יודע ללמוד תורה או לא, או אם אני אהיה עם, כמו שהרב קורא לזה, קוקו מקדימה, זקן, אלא ב... מה יהיה עם כל מה שהיה לי עד עכשיו, כי זה לשנות, זה לעבור לעולם חדש, בכל המובנים. אולי כדאי שנעשה קצת סדר, גם כדי להרגיע, או לא להרגיע, אולי להפחיד אותם.
0: אני חושב שהדור קצת השתנה. בתקופה שלי, היה מאוד שחור לבן. או אתה פה, או אתה שם. ואם אני חוזר בתשובה, אני זה בהכל. הולך לישיבה. היום אני לא חושב שאתה נכנס לעולם כזה שונה. סליחה שאני אומר את זה. אתה יכול להמשיך לעבוד, אתה יכול להמשיך להיות נשוי עם אותה אישה, עם הילדים באותם מקומות, כלל. אחד עדיף מאפס. זאת אומרת, זה לא הכל או לא כלום. זה לא או שאני צדיק לסוד עולם, לא, לא, לא, שורף
1: את הכל. אבל הוא רואה את הרב פנגר, כן. הוא רואה אדם חרדי.
0: כן.
1: הוא אומר, אני רוצה להיות כמו, כי אני מבין ששם האמת. עכשיו, לא בלבוש.
0: כן.
1: באמת שלהם. ואני יודע בשביל להיות חרדי, אני צריך לראות כמוהו, שחור, זקן והכל. אין לי את המקום הזה של השחור והלבן באמצע של פערווה או של שטח אפור. להישאר בצד הזה בחלק מהדברים זה לא בא בחשבון, כי אני יודע שאני צריך ללכת, להתקדם עם זה קדימה.
0: זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רוצה להיות חרדי, אני לא בטוח לא שזה שהוא רוצה להיות חרדי. תתחיל לאט לאט, זה כמו שאני עכשיו ספורטאי מקצועי, סתם דוגמה.
1: לא, ומפחיד אותו מה קורה בקצה, מה יקרה איתו בקצה, לכן על זה אני מדבר.
0: אין לו מה לפחד, כי כשנגיע לגשר נחצה אותו. אל תחשוב עכשיו, זה כמו שאני עכשיו, רגע, איך אני אתחתן? אדם רווק, כן? אתחתן, וילדים, ומה קשור? לאט לאט, כמו תתחתן אבל, אחרי זה שלך ילד אחד, שניים, ולאט זה תראה שהקדוש נותן כוחות לפי מה שאתה צריך. שמעתי במאגם ברגר, אני צולד שבי. והיא אמרה פעם, אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים, אגם, את תבלי בשבי. לפי דרך את היא מסוגלת לשרוד יום אחד בעזה כחיילת שבויה, בחיים לא. ושבוע, וחודש, חודש, אני בעזה, בחיים לא. ושלושה חודשים, וחצי שנה, ושנה שלמה, ו-440 יום, בחיים לא. בורא עולם נותן כוחות תוך כדי, לא מפקיד לך בחשבון, צא לדרך. עזוב את היעד, תתחיל לך את הצעד הבא. ואחרי זה תן לקדוש ברוך הוא להוביל אותך גם. ואני אומר פעם, אתה לא חייב להיות כמו, אתה יכול להיות אתה, כי אתה לא יודע מה הייעוד
1: תשאף,
0: שלך.
1: תשאף, תשאף, אבל קדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוחות.
0: תשאף למקסימום תורה מצוות. איך אתה תיראה, שחור לבן, לא שחור לבן, זה, אתה יודע, בשלב מסוים אני שומע על בחורים.
1: כן, אבל אנשים בישיבה. מסתכלים, מתעסקים עם ה... כן. במרכאות הלא חשוב הזה, של כן. איך אני אראה, מה הסביבה שלי תהיה, זאת אומרת, כן מתעסקים בחיצוניות, הפנימיות הוא מבין. זה הדגם, הנכון לשמור תורה ומצוות. אבל כן מסתכלים, ואיך יסתכלו עליי, מה יגידו החברים, ונכון, אני עובד בעבודה מאוד נחשבת והכל, ואני רוצה להמשיך, ואיך יסתכלו עליי חברים, פתאום כיפה, פתאום ציצית, פתאום דוס מול העיניים, והרב חווה את זה, זאת אומרת, מי יכול להלחיץ אותם, מה תהיה התגובה הסביבתית, או מה אני אהיה זה ש...
0: הייתי מאחל להם לצאת ממצרים, מה שנקרא, תפסיק שאכפת לך מאנשים אחרים. אתה הולך לאבד את החיים שלך, סליחה שאני עזוב את החרדי עכשיו. אתה הולך לאבד, כי מה יגידו? יש אומרים שהגיהנום הכי גדול, זה לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות. אני מעדיף לפגוש לך 120 את מי שיכולת להיות, ואשאיר לו אבק. מה הכוונה? אני גם בין השאר משגיח בישיבה של בעלי תשובה. ובישיבה אנחנו לא מכרים אף אחד להחליף ביגוד ולא שום דבר. אבל לפעמים בחורים מעצמם רוצים להחליף ביגוד. ושואל אתם למה אתם רוצים את זה? אומרים, כי א', אנחנו מבינים שאנחנו שייכים ליחידה מבחרת. אנחנו גאים במדים שלנו. להפך גם, המדים מחייבים אותי. אתה יודע מה, עם כיפה כזו קטנה ועם ג'יל, אני יכול לדעת מה שאני רוצה. אני רוצה להתלבש בצורה מסוימת, כי זה מחייב אותי. אבל אני רוצה שזה יבוא ממך, אל תסתכל מה יגידו, ולהפך, אתם תראו, שכל אלה שיהיו כביכול אולי בהתחלה נגדך, הם יעריכו אותך אם תהיה אמיתי. אנשים מאמינים ומאוד מעריכים, אנשים רציניים. ואתה יודע שכל אלה שצחקו עליך, עוד יבואו אחרי זה לעשות לך הרב שלהם בשלב מסוים. אז אל תעשו חשבון לאחרים, זה דבר הכי נורא שבעולם.
1: כמה שאלו את הרב אנשים שלא זכו עדיין לחזור בתשובה, הרב, מה זה המדים האלה שלכם? מה זה השחור לבן הזה שלכם? מה זה כמונו? מה זה הצבעים האלה? מה זה השחור?
0: אל תראו לי שאני שחרחורת, שאתה נשמש. ביגוד היום בעולם הפסיכולוגיה מבינים שיש לזה גם משמעות. זאת אומרת, חליפה קלאסית היא חליפה שחורה גם בכל אומות העולם. זה בגד של רצינות, בגד של מכובדות, נכון. אז החיצוניות שלי אולי שחורה. לפנים אני לבן, בסדר? אני רוצה להזכיר את עצמי את זה כל הזמן. אז כמו שיש תלבושת בבית ספר, או מדים לצבא? למה חייל בשלישות צריך מדים בינינו? מה אתה, מילד ירוק להסתרב בשלישות?
1: אבל במכובדות אין מגבעת על הראש בעולם.
0: אני רוצה להזכיר לעצמי שיש לי מישהו מעליי, ויש כן קומטה בצבא. אבל ברעיון אני רוצה להזכיר לעצמי שיש מישהו מעליי. ואם זה הסמל של היחידה שלי, אני הולך עם זה, מה הבעיה? להגיד לך שאני מת על זה? גם לא. אבל אני זה הצורה. ולו בשביל הילדים שלי. תקשיב טוב. המבוגרים, אני סומך על זה, לא משנה, כי מגבעת, לא מגבעת. הילדים צריכים דרך מאוד ברורה. וברגע שאבא ואמא ברורים, קל להם להתיישר. שאומרים שאבא ואמא לא סגורים על עצמם, אז הילדים כל שכן לא סגורים על עצמם. יש איזושהי ירידת הדורות כזאת. ההורים שמרו תורה ומצוות, הילדים שמרו מסורת, והנכדים שמרו משקל כבר. יש איזושהי ירידה מסוימת, לכן הבהירות הזאת, אפילו יותר לדורות אחרים, אשר לעצמי.
1: אפשר לדבר על המיזם העכשווי של הרב?
0: שמחה,
1: תבחר. איך קוראים לזה? יש כמה?
0: אני תמיד עובד על מיזמים. אני חושב שאדם צריך לחדש את עצמו כל הזמן. כל שנה אני לוקח איזשהו מיזם של חסד, מעבר לשהו שלי בית ספר, ניהול רגשות, מעבר למה שנקרא, לפנגר המרצה, יש פנגר המורה, המטפל, מה שנקרא, אני, יצרנו שיטה שלנו, נקראת FHT, פנגר הילינג טכניק, לקחנו את כל מה שלמדנו, אם זה מעולם הפסיכולוגיה, אם זה מעולם הרפואה האלטרנטיבית, וכמובן להבדיל היהדות, ויצקנו איזושהי שיטה חדשה שבעצם יכולה לעזור לאדם בכל ההתמודדויות שלו בחיים, בפרט ההתמודדויות הרגשיות והפיזיות. כל שנה אני לוקח בתחום הזה, שהוא
1: עד השנה זה חזקה מזה. מה זה?
0: היה לי אחד הבוגרים שלי בקורס, יצחק גרשן קורן, זכרונו לברכה, שקיבל את המחלה, מה שנקרא, מחלת הסרטן, והיא גמרה אותו תוך כמה חודשים מאוד מהר. והבקשה שלו הייתה פנגר, תעשה משהו לאנשים שמתמודדים עם המחלה. ופתאום נחשפתי לגורם המוות מספר אחת בישראל. לא, לאף פעם ישראל, 30,000 חולים חדשים בכל שנה, מתמודדים עם המחלה הזאת, שהרפואה אולי נותנת פתרון למחלה. מי נותן עזרה ותמיכה לבן אדם?
1: רגשית.
0: רגשית, נפשית, גם כלים לריפוי. אנחנו יודעים שמה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אם אני יודע להתנהל נכון, מבחינה רגשית, אז הגוף שלי יתנהל אחרת. אז כן, פתחנו את מרחב פנגר, מה שנקרא, זה מיזם לנשים שמתמודדות עם המחלה, סדנאות שלי ומרחב עוטף כללי, לתת להם לעזור להם את התהליך הזה בצורה טובה יותר.
1: וזה מחזור ראשון?
0: כן, כמה קבוצות, אבל מחזור ראשון, כן.
1: והשאיפה לגדול, אם יש 30,000 חולים בשנה חדשים שמרחם?
0: אז לתת מענה אם היינו חולים לכל אחד ואחת שרוצים. צריכים אנשים טובים בדרך שיעזרו לנו.
1: תקציב. איפה המדינה?
0: גם תקציב, גם אנשים. שוב, אני לא מבין בענייני תקציב, אבל כן אני חושב שאם כל אחד מאיתנו, אני מאמין שצריך לעשר, כמו שמעשרים כסף, צריך לעשר מהזמן. אם כל אחד מאיתנו במקצוע שלו יעשר מהזמן שלו עבור אנשים אחרים, העולם יראה טוב יותר.
1: כן, בוא ניתן דוגמאות לאנשים. זה עובד בהייטק, זה עובד יש לו חנות מקולת, יש לו כל אחד. כן. איך אדם יכול לעשר מהזמן שלו? לעשר מהכסף זה הכי קל. לקחת 10% מהמשכורת שלי, לתת לצדקה, זה הכי קל. איך אני יכול לעשר את הזמן שלי לטובת דברים שלמען האנושות?
0: אז במידה ויש לך ידע כלשהו, סתם אתה עורך דין, קח קייס אחד בחינם. בסדר? אתה מוכל בו מקולת, בסדר? תיקח את תפתח את המקולת לאנשים בזיל הזה בשעות שקשה להם. לא יודע, תחשוב מה אתה יכול לעשות עם הידע שלך, עם הכישרון שלך, עם המקצוע שלך.
1: כלומר, לא רק בכסף, גם בזמן, גם בלתרום את עצמנו מהידע שלנו, מהיכולת שלנו.
0: יש מיזם שנקרא עשירי קודש. כל 10 ימים אני עושה משהו של חסד. כמו שצריך לעשיר כסף, מזרים מהזמן.
1: הרב אמר לי פעם שכל 10 לחודש העברי, לעצור לרגע, מה קיבלתי ביום הכיפורים שהוא בעשירי לחודש תשרי?
0: כן, זה כל 10 ימים.
1: כמעקב.
0: זה כל 10 ימים בעצם.
1: כל 10 ימים?
0: זה הרבה ששמים מכלם.
1: לא כל 30 יום בעשירי לחודש העברי. כל 10 ימים ממש.
0: כל 10 ימים.
1: וואו.
0: העשירי קודש, זה התחיל מראש השנה. העשירי ראשון זה יום כיפור, ואז כל 10 קודש.
1: ומצליחים לעמוד בזה כל 10 ימים של 350 ימים בשנה?
0: גם אם לא, את יכולה להשלים, זה 3 ימים בחודש בעצם. 3 ימים בחודש בגדול. אבל ברעיון, כמו שכסף עשר כדי שתתעשר, תעשר מהזמן שלך, תתעשר ברוחתים ישנים בעזרת השם.
1: דיברנו על עולם הקירו ועל הדור הצעיר. אגב, יש הבדל בין הדור הצעיר של היום למתקרבים של הדור הקודם, או דור, שתי דורות, כי פה 5 שנים זה דור בערך. והיום אתה עולם אחר לגמרי. זה המסרים הקצרים. תן לי ב-20 שניות הרב, למה אני צריך להיות דתי? והכל קצר, קליט, כי זה הדור הצעיר, אינסטנס.
0: כן.
1: עולם אחר לגמרי. אני שואל את עצמי לפעמים, אוקיי, מה יהיה עוד 5 שנים? דיברנו על זה שלא הרב נביא ולא אף אחד מאיתנו, אבל
0: זה עניין של זמן, אי אפשר לברוח מהאמת. לשקר אין רגליים. בסופו של דבר, אין כמו הבית, מה שנקרא. הבית זה היהדות, זה התורה, זה המסורת. אין תחליף לזה, זה תרוץ, נו יאללה, כסף, קריירה, בילויים. כל אחד יש איזה שטויות.
1: אנחנו בחג הסוכות, הרב אומר בית. בדיוק בשבוע הזה עוזבים את הבית.
0: נכון.
1: דירת הרי, לסוכה הרעועה שאפה ברוח אם יש קצת רוח.
0: אז תזכיר לעצמך שכל העניינים החומריים, מה שנקרא, זה באמת שטויות. זה יעבור לך. תמלא אצלך ברוחניות. אין שמחה. אני רואה חוזים בתשובה. יש חוזים בתשובה וחוזים בשאלה. עכשיו אני לא רוצה להכליל, כי יש מסתל גם וגם. אבל הייתי מצפה.
1: איזו שאלה?
0: מה?
1: איזו שאלה יש להם?
0: חוזים בתאווה, לא משנה, ככה מגדירים את זה. כמו שחוזים בתשובה, זה תשובה קיבל.
1: אבל גם מה התשובה? זה לא תשובה לשאלה. זה מלשון שובה, לשוב לבורא עולם. אז לכן השאלה היא אפילו לא הפוכה מהתשובה.
0: אני מקבל את זה.
1: אני אומר את זה כהערה, אני אומר את זה כהערה לשיח כמובן.
0: אז כשאתה לוקח אנשים, הייתי מצפה שהחוזר בתשובה יהיה בדיכאון. כי קיבל על עצמו את כל העתיק, אחי. חוזר בשאלה יהיה באורות. בוא נפרקתי את הכל, איזה כיף. אתה רואה בדיוק ההפך. אתה רואה את החוזר בתשובה באורות, ואשב, תן לי, תחזק אותי הרב. והחוזר בשאלה הרבה יותר דיכאוני, הרבה יותר מלכה את עצמו, הרבה יותר חלש, מה שנקרא, למה?
1: וגם מתגעגע לא מעט.
0: יכול להיות, תלוי, הם לא עשו לו את זה. אתה מבין? אז לכן אני אומר שאין כמו לחזור חזרה הביתה לרוחניות. צא מדירת קבעה, צא מהכיבונות שלך גם, צא מה שהתרגלת בבית, בוא תחפש מה האמת, בוא תחפש את הקדוש ברוך הוא, שמיים, נסחח לי כזה קצת, אתה מבין? בוא תקבל חיבוק מבורא עולם.
1: איך אפשר לשמוח? זמן שמחתנו, חג הסוכות, מה זה איך אפשר? התורה מצווה אותנו לשמוח. כי אחרי שעברנו 10 ימים של לחץ, או שנה, הדין, יום הדין, אחרי זה חתימת הדין, אין אדם שלא בחרדה בלב מיום הכיפורים, מה אני חתם? ואז אומרים לו, תוך 5 ימים צריך לעבור למוד של שמחה, שמחה, שמחה, ורוקדים ומקפצים בשמחת בית השואבה. זה שינוי קיצוני ככה, מעבר מהר מאוד.
0: כן, זה היופי בנפש האדם. שזה מה שהתורה מחל, אפילו לא הייתי מחל 5 ימים, ממש לא.
1: ההבדל בין יום כיפור לסוכות,
0: לא, אבל מחל, אתה רואה, יום כיפור, לפני סתם שעה, היה בנעילה, אין, הוראה, לילה, ובחיות, לחץ, שעתיים אחרי זה, תעבור בערים החרדיות, שתביא את הסכך, מה נסגר אתכם, חבר'ה? תנו 5 ימים להירגע, ממש לא, איך הוא מלחיל אל חיל, קום, קום, קום, כמה שאתה אומר, אל תישאר לי למטה, אל תישאר בהלכה העצמית הזאת, למרות שלא היה הלכה עצמית גם ביום כיפור, לא היו ימים טובים לישראל, כיום הכיפורים וטו באב. יום כיפור זה יום שמח, זה שמח, אני בוכה מחרתה, מרגל הקדוש ברוך הוא. אני לוקח את זה ימים שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, ימים נוראים שהשם רואה אותי, ועכשיו שמחבק אותי, שודרקתי.
1: אני רוצה לשאול שאלת הרב לסיום, אם היום מביאים לרב כאן, בשולחן הזה, ממולך, איזשהו נער צעיר מהרצליה ששמו איציק פנגר. מה היית אומר לו?
0: תאמור כי טוב השם. בוא, בוא, בוא. בוא תראה מה זה שבת. בוא תלמד איתי משהו. בוא להרצאה. אני חושב שהמאור שבתורה יחזיר למותיו.
1: והיא מחזירה למותיו.
0: מי שמוכן לראות.
1: תודה רב יצחק פנגר, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה שיש מותך בצלאל.
2: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק פנגר.
3: עם הרב יצחק פנגר.
2: התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו שוב בשיעור על התנ"ך והאקטואליה, השקפת התורה לרואי ימינו, ואני מניח שנצטרך להתייחס לפחות בכמה מילים לאירועים הדרמטיים שכולם בטח מודעים להם, בעניין הנס בלתי נתפס של הצלתם של חיים יהודיים, הן נושאי המטוס, והן מי יודע מה היה קורה אילו המטוס היה מצליח לחצות לכיוון ארץ ישראל. תסריטים מטורפים לחלוטין שנמנעו, ברוך השם. אכן, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גלויים, ופשוט צריך להבין שעם כל הדרמה מסביב למה שקורה עכשיו, יש פה ניסים שבנויים אחד על גבי השני בצורה שהיא מטורפת לחלוטין, מה שקרה. בכל מקרה, בשיעור הזה, הועיל ואנחנו מנסים לדבר על אירועי ימינו באופן כללי יותר, נתייחס אולי יותר מאוחר בשלב השאלות והתשובות, במידה וזה יעניין אתכם באופן יותר נקודתי לאירוע של היום, אבל אנחנו נמצאים במסגרת הגדולה יותר, ומה שצריך להבין זה כך. אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה. צריך לצאת טיפה מהפוקוס על האירוע הנקודתי הזה, ולהסתכל על הדבר בצורה קצת יותר גדולה. יש המוני אנשים בעולם שקמים בבוקר וכל המחשבה שלהם זה איך להרוג יהודים. והמוטיבציה הזאת לא פוחתת ברבות שנות ההיסטוריה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, וכמובן גם בתקופה הזאת. הדבר הנורא המפחיד הוא שגם אם אתה נותן פתרון או מצליח להתגבר על אירוע אחד, זה אחד מתוך המוני אופציות. אירועים כאלה ואחרים יכולים להתרחש בכל יום. והצורה של ההסתכלות צריכה לי, ברמה של המקרו, צריכה להיות על למה זה הגורל שלנו? למה אנחנו כל חיינו הלאומיים, מאז שעלינו על במת ההיסטוריה, מאוימים ונמצאים בסכנה של רצון של הרבה מאוד גורמים לסלק אותנו מעל פני המציאות? אז שורש העניין קשור לתכלית של הבריאה ולייעוד שלנו בתוך הובלת הבריאה להגשמת יהודה, לפי התוכנית האלוקית. לדבר הזה יש התנגדויות עצומות, יש כוח שמאוד מעוניין, כוח גדול יותר, מעל כל הכוחות, יש לו המון צבא והמון חיילים והמון אפשרויות לאורך ההיסטוריה. אבל הכוח הזה בגדול רוצה למנוע מאיתנו להוביל את העולם להגשמת הייעוד כפי שהקדוש ברוך הוא רצה, אבל הוא רצה שבני האדם יעשו את זה. ואנחנו לקחנו על עצמנו את התפקיד הזה. זה התחיל מאברהם אבינו, וזאת המשימה שלנו, וזה שורש ההתנגדות של כלל הגורמים וכלל הכוחות. לא רק עכשיו, מתחילת ההיסטוריה עד היום. זו ההסתכלות הכוללת. הנכונה, המקיפה יותר על מה שקורה. עכשיו, כמובן שכשקורים אירועים ספציפיים בזמן מסוים, לפחות לכמה דקות או לכמה שעות או לכמה ימים, הן תופסות את הכותרות ומעסיקות את המחשבה. באופן טבעי. אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. וזה מה שאני מנסה לעשות במסגרת כל השיעורים האלה, להסתכל על התמונה הכוללת ולתת את השקפת התורה, את השקפת היהדות, כפי שהקדוש ברוך הוא ניסח לנו אותה באמצעות דבריהם של הנביאים, על כלל האירועים ועל בעיקר מה אנחנו צריכים או איך אנחנו צריכים להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת. אז אחרי הקדמונת הזאת אני אחזור לדברים שדיברנו עליהם בשבועות שעברו, בשיעורים שעברו. וכאמור, מאוד יכול להיות שיש ציפייה טבעית שאולי אני אתייחס למה שקורה הרגע, אבל אני כבר אומר לכם שגם אם הייתי רוצה להתייחס למה שקורה הרגע, חסרים לנו הרבה מאוד פרטים. טכני, מה קרה, איך היה, האם באמת מדובר פה באירוע נקודתי של מטורף אחד, או שמדובר פה בחלק מהמלחמה, אם צריך להבין, אם העולם האסלאמי בכלל, או אם איראן באופן מיוחד, אלה דברים שעוד איכשהו אולי יתבררו, וברגע זה עוד אין את הנתונים, כמעט לאף אחד, כנראה. ולכן מוקדם מדי להתייחס לזה, ואני לא עוסק בשלופים, ולא מתייחס נקודתית לדבר הזה. אנחנו צריכים להתייחס שוב מבחינת ההסתכלות הכוללת, ההשקפה הכוללת על עניין המצב הנורא הזה, שבו עם ישראל נמצא באיום מתמיד לעצם הקיום שלו. וזה אחד מהדברים ש... אבל האיום הכולל הזה. אז בזה אני רוצה להתמקד, וכמו התחלנו קצת את זה בשיעורים שעברו, אני רוצה להמשיך את זה מהנקודה שעצרנו, למרות שעכשיו כאילו נכנסו לתוך התמונה איזשהם עניינים שלכאורה דורשים התייחסות, אבל כאמור, אם תרצו, נתייחס אליהם בשלב השאלות והתשובות אחרי השיעור. את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמתו של יונה בן חיים מרדכי, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא נפל לפני שנים לא מעטות במלחמת יום הכיפורים, והיורצייט שלו הוא בקף בתשרי, זאת אומרת, בארץ זה ממש עכשיו, והדברים שנאמר שיהיו לעילוי נשמתו, בעזרת השם. אם אתם זוכרים, אני מניח שכן, הדברים שדיברנו בהם בפעמים הקודמות היו על עניין ברור הטוב מן הרע, שהוא תהליך מתמשך לאורך ההיסטוריה, אבל יגיע לסיום של סיום תקופת הבירור, ככל שנגיע לזמן הגאולה. אז ראינו את הפסוקים בספר דניאל בפרק י' א', ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד את קץ כי עוד למועד. ושוב, ניתן את התמונה הכוללת ונתמקד יותר. אז בתמונה הכוללת כך, המצב הוא כזה. הכל מתחיל עם זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לצורך הגשמת ייעוד. והייעוד הוא שהאדם, ובעיקרון זה היה צריך להיות אדם הראשון, יושם בתוך מערכת שנקראת עולם, העלמה, כדי שהוא יפרוץ את העלמה, יפענח את התעלומה ויוביל את הדברים אל המקום הנכון שלהם. אדם הראשון נכשל, והוא נפל במלכודת של המסך של ההעלמה, ולכן הוא הגביר את כוח ההסתר של גילוי האמת. ונתן המון המון כוח לאותו כוח שדיברתי עליו קודם לכן, שיש לו עניין למנוע מהאדם להוביל את העולם להגשמת הייעוד שלו לפי התכלית האלוקית. נתן לו המון כוח, ומאז הכוח הזה הולך וצובר תאוצה לאורך ההיסטוריה. היה אדם אחד, עקשן מאוד, שלמרות נגד כל הסיכויים, החליט לעמוד נגד המגמה הזאת של ההסתרה ולגלות את האמת. וזה אברהם אבינו. כמובן שזה יצר התנגדות בזמנו, שכל העולם היה נגדו, אברהם העברי שהוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר. אבל אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אני הולך להפריד אותך, לך לך מארצך וממולדתך, אני הולך להפריד אותך מתוך כל הרוע וההסתר הרוחני שפסע בכל המין האנושי. ואז התחיל תהליך הבירור. תהליך הבירור התחיל בזה שהקדוש ברוך הוא מפריד את אברהם ואומר לו, בוא תתנתק, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. כי מבחינת הבריאה ישנו מקום מסוים בעולם ששמה, אחרי שיש אדם שבוחר, אדם בוחר, שזה אברהם, שרוצה לתקן, זה המקום גיאוגרפית בבריאה ששם הדבר הזה יצלח. ואז הקדוש ברוך הוא מחבר את אברהם אבינו עם ארץ ישראל. מבטיח לו שהוא יעשה ממנו עם, וישכה לגוי גדול, ואכן, אם אנחנו נדלג על השלבים המרכזיים, לשלבים המרכזיים בהיסטוריה, 500 שנה אחרי לידת אברהם, היה מעמד הר סיני, ואז העם שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיוצאים מאברהם, מקבל על עצמו ברמה הלאומית, כי אברהם קיבל את זה כאדם בודד, והקדוש ברוך הוא אמר לו, זו משימה גדולה מדי לאדם בודד, עם שלם אני אעשה ממך, ואכן העם הזה מקבל על עצמו את המשימה הזאת. מהרגע הזה ואילך, אנחנו נמצאים במרכז תשומת הלב העולמית. ואנחנו לא נמצאים במרכז תשומת הלב כמושא להערצה, אלא מושא להתנגדות ולשנאה נוראית. שהשורש שלה נמצא ברמה הרוחנית. צריך להבין את זה, ברמה הרוחנית, כי אומות העולם, למעט עם ישראל שקיבל את התורה, נשארו מחוברים למגמה של אותו כוח שנקרא בקבלה הסיטרא אחרא, הנחש הקדמוני, שהצליח לפתות את האדם לפעול כנגד כביכול התוכנית האלוקית. וכשיש אדם ואברהם ואחרי זה עם ישראל שלוקח על עצמו את המגמה הזאת, הוא מושא כל ההתנגדות הזאת של כל אומות העולם. כולם. ואז יצאנו לדרך רוויית אתגרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שכמו שהוא הציל את אברהם מכבשן האש, הוא יציל אותנו מכל שונאינו ומתנגדינו, אם נהיה במדרגה של אברהם, נאמנים לו. הסכמנו על זה במעמד הר סיני, אבל אז המשיכה ההיסטוריה והובילה למצב שבו לא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות. וככל שלא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, ההתנגדות וההתנכלות של אומות העולם אלינו הלכה והתגברה. עד שבעוונותינו, שוב, האחריות עלינו, מפני, אמרנו את זה היום במוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו, כי אם היינו נאמנים לבורא לחלוטין תמיד, לא היינו מעולם גולים מארצנו. אבל זה נאמר בתורה הרבה מאוד פעמים, שאם בחוקותיי תלכו, אז אני אגן עליכם באופן כזה ששום גורם בעולם לא יוכל לפגוע בכם, ואם לא, אז תהיו חשופים. וחטאנו ברמה הלאומית כלל ישראל, וגלינו מארצנו בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ונכנסנו תחת שלטונם של האומות, עם כל תלאות הגלות. ועד היום הזה, יש התנגדות, וצריך להבין שברמה של ההסתכלות הנכונה, התנגדות היא התנגדות רוחנית. זה שיש סיבות של כאילו, שונאים אותנו בגלל הסכסוך הערבי-ישראלי, שונאים אותנו, הרי שנאו אותנו עוד לפני שהיה סכסוך ערבי-ישראלי, בתואנות שונות ומשונות, באינקוויזיציה, בשואה, שלא היה עניין של הסכסוך הערבי-ישראלי. לכן צריך להבין שכל הסיבות האלה הן סיבות משניות. הסיבה המרכזית היא ההתנגדות למה שאנחנו מייצגים, ואנחנו מייצגים את האמת הרוחנית, שהיא מושא ההתנגדות. הצרה הגדולה, זאת אומרת, עד כאן זה מין סקירת סקירה כללית. הצרה הגדולה, ובזה התמקדנו בשיעורים שעברו, ואני רוצה להמשיך את זה עכשיו, זה עניין לא רק המתקפה מבחוץ, אלא המתקפה מבפנים. והמתקפה מבפנים מגיעה, ישמעאל תוקף אותנו מבחוץ. עשיו תוקף אותנו מבחוץ. ישמעאל ועשיו פרשו מאברהם ויצחק. יעקב מיתתו הייתה שלמה. 12 השבטים שכולם היו שבטי יה. הצרה הגדולה זה שהערב רב שהתלווה במצרים אלינו נכנס והתערבב בתוכנו. וככל שהתהליך מתקדם לבירור האמת, אז בבירור האמת לא יישארו, בזמן בירור האמת בעולם, לא יישארו לא אומות העולם, המתנגדים, מי שישאר מאומות העולם, כמו שקראנו בהפטרה של יום טוב ראשון של סוכות, בשבת שעברה, מי שיוותר מהם, מאומות העולם, אחרי, בסוף התהליך, בזמן הבירור, בזמן הגילוי, אחרי מלחמת גוג ומגוג, מי שישאר מהם, יבין את האמת, וישרת את עם ישראל, והנבואה מתארת שבסוף הם יאלצו לשבת בסוכה. ננסה לחבר את זה גם, כי אנחנו בכל זאת בסוכות. כי בזמן הגילוי, כל השקר וכל ההתנגדות תובס לחלוטין. אז לא רק אומות העולם המונהגים בראשותם של ישמעאל ועשיו יובסו, אלא יובס כל מי שמתנגד לאמת יובס. ודיברנו בעריכות בשיעורים האחרונים על הערב רב, שנכנס פנימה לתוך עם ישראל, עם מגמה עקשנית, עיקשת, לנסות לשנות את המהות של עם ישראל מבפנים, ולגרום להם לפרוש מהפרויקט של אברהם אבינו, ולפרוש מההתחייבות של מעמד הר סיני. זה בגדול הרקע. התהליך כולו הוא תהליך של ברור, שבו יופרש הטוב מן הרע, כשהרע בסופו של דבר יחלה, והטוב יישאר. אנחנו, מבחינת הזמן ההיסטורי, נמצאים בסוף תהליך הבירור הזה, ואלה הדברים המאוד מאוד חשובים, שחשוב לדעת אותם, הם מאוד לא פשוטים לעיכול, של המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו. במציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו מוצאים בתוך עם ישראל, לכאורה בתוך עם ישראל, שתי קבוצות. הקבוצה הנאמנת להשם ולתורתו, והקבוצה שמנסה בכל הכוח שלה לצמצם, לבטל, להעלים את הקבוצה הנאמנת להשם ולתורתו. באמצע, בין שתי הקבוצות האלה, יש קבוצה גדולה מאוד, של אלה שיושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם. יש את השונאים הגדולים המוצהרים, הם בעצמם מצהירים על זה בקולם ובמעשיהם, של שונאי תורה, שונאי יהדות, שונאי תורה. זאת מגמת חייהם. עכשיו אנחנו רואים את זה, יש איזה אירוע מטופש שנקרא בחירות, ואז זה צף, כל הדבר הזה, כל השנאה הזאת צפה. כאילו זה נושא הבחירות. זה איזו שליטה מסוימת לפרק זמן מסוים, הכל זמני. אבל בינתיים, רבים. ויש כאלה שראש החץ, המצע שלהם, זה איך להרוס את התורה, איך להרוס את היהדות, איך לחלן את מי שנשאר נאמן להשם ולתורתו. עם זה הם הולכים. יש קבוצה גדולה מאוד באמצע, של מה שנקרא מסורתיים, שהם רגל פה, רגל שם, אבל, כמו שראינו בשם הגרא בשני השיעורים האחרונים, מכיוון שהערב רב הם השיעור שבעיסה, הם דבוקים בתוך עם ישראל, וישראל, שימו לב למילים האלה, מושפעים ממעשיהם. יתרה מזו, הועיל ואותה קבוצה אנטי, אותה שונאת תורה ויהדות, נמצאת במצב שבו היא השתלטה על מוקדי הכוח. על התקציבים, על האוריינטציה, על החינוך, על התרבות. ההשפעה שלהם היא השפעה מאוד מאוד מסיבית. וגם היהודים שנשארו נאמנים להשם, לא ממש לתורתו, לכל הפרטים בתורה, מה שנקרא מסורתיים, שטופי מוח מהשקרים וההסתה כנגד התורה ושומרי מצוותיה שמשודרת, ובעיקר בהזדמנויות כאלה של בחירות תוך חודש. ולכן חשוב לשים את הדברים על השולחן, את העניין של הבירור הזה. אז אני חוזר רגע לפסוק הזה, בדניאל י' פסוק למדי, ומן המשכילים ייקשלו לצרוף בהם ולברר ולבן עד עת קץ, עד עת קץ. התהליך יהיה עד עת הקץ, כי עוד למועד מהזמן שבו דניאל כתב את הדברים, זאת אומרת, זה ייקח עוד זמן, אבל הבירור יימשך באופן עקבי עד עת קץ. במהירות אני אחזור על הדברים שמבאר בהם הרמב״ם באיגרת תימן, למה הכוונה כאן, ואלה הניסיונות הגדולים שיהיו קרוב לזמן הקץ. אז במהירות, ראינו את הקטע הזה, ולכן לא אקדיש לו יותר מדי זמן עכשיו, פשוט נעבור עליו במהירות, ואוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההם והמבינים שעברו עליהם צרות, ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם. קושי הצרות, קושי הרעה, זה הניסיון לשבות את התודעה שלהם. עד שיתחדש להם ספק, ויתעו ויתעו. עד שלא יתברר להם כי היא מעט מזער. זאת אומרת, מי שישאר אחרי כל... היו לנו צרות, הזכרתי את זה בשיעור שעבר, היו לנו צרות פיזיות. גזרות שמד, השמדה פיזית, על ידי ארבעת המלכויות, בעיקר על ידי המלכות הרביעית, על ידי מלכות אדום. נזכיר את האינקוויזיציה, כן? הניסיון להשמיד את מי שלא מתנצר. והיו כאלה שעמדו בזה. היו כאלה שעמדו בזה בגבורה. ושרדו. עדיין, זה הסיבוב הראשון. הצרות היותר קשות זה לא השמדה פיזית, אלא השמדה רוחנית. ואלה הצרות שאנחנו חווים מאז תנועת ההשכלה ועד היום. והצרות האלה הן קשות ורעות יותר מן הראשונות, מבחינת, במה הן נמדדות כקשות ורעות? הרי לכאורה, מה יכול להיות יותר גרוע מהשמדה של יהודים בתאי גזים או עלייתם על המוקד? אני אגיד לכם, דיברנו על זה בעבר. גדול המחטיאו יותר מן האורגו. ולכן הצרות היותר קשות זה המצב שאתה משאיר את היהודי חי, אבל שורף לו את הנשמה, שורף לו את התודעה היהודית. אלה הצרות היותר קשות. והצרות האלה מלוות אותנו

לא הרוב ישרדו את הניסיונות הראשונים והשניים. כמו שאמר בדניאל, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עד קץ. ולכן, וכאן הרמב״ם מגיע עם העיצה, מה ניתן ומה צריך לעשות כדי להציל את שארית הפליטה. ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם. הרמב״ם לוקח על עצמו משימה לסדר את עקרונות היהדות וללמד ולחזק את התודעה היהודית שאף אחד לא יוכל לגנוב אותה מאיתנו. ותלמדו לטף אל אנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם, ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק, כי זה שורש כל הבעיה, הספק. כבר הסברנו שספק בגימטריה זה 240, עמלק בגימטריה זה 240, וכל הרעיון של עמלק שהתחיל כבר בנחש הקדמוני, אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר אחרת. זה להטיל ספק. ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים מיד אחרי קריאת ים סוף. כל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, והוא בא ומנסה להטיל ספק. קפץ לאמבטיה רותחת כדי לקרר אותה, הוא ידע שהוא ישלם מחיר, כל מה שהוא רצה זה להשיג מצב של ספק. והמצב הזה, לא, הניסיון הזה של הכוח הרע הזה לא נס לכו ולא תש כוחו, ובתקופות האחרונות, אני מתכוון ב-250 השנה האחרונות, 230 השנה האחרונות, ההצלחה שלו ביצירת הספק היא מרקיעה שחקים. יצירת הספק. יצילנו ויצילכם השם מן הספק. אנחנו צריכים להיות בוודאות של אמת שהשם הוא האלוקים ואין עוד מלבדו, ולדבוק בדבר הזה. הבירור הוא בדיוק על העניין הזה. מי ייפול במלכודת הספק ומי יישאר נאמן? בואו נחבר את זה למשהו שקראנו אותו בהפטרה של השבוע שעבר. זאת אומרת, הפטרה של שבת, הפטרה של סוכות, יום טוב ראשון של סוכות. תמיד אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת. ההפטרה היא הפטרה מסתורית, יצא לי לדבר עליה בשיעורים אחרים שניתנו בשנים שעברו על סוכות, מומלץ לשמוע את זה. זה קשור לסדרה על מלחמת גוג ומגוג, וזה קשור לדבר המופלא והפנטסטי הזה, שבו בסתום מלחמת גוג ומגוג, הלקח שאומות העולם שיובסו במלחמת גוג ומגוג יהיה שהם יבואו לשבת בסוכה. מדי שנה בשנה. אומות העולם, לא אנחנו. אנחנו בוודאי. אבל אומות העולם, הלקח הוא לשבת בסוכה. ודיברתי על זה בשיעורים הקודמים. מי ששמע את השיעורים שנמסרו כאן, נמצאים פה על היוטיוב לפי סדר, ממש בשבוע וחצי האחרונים, יהיה לו הרבה יותר קל להבין מה שאני אומר. הסוכות ביסודם, נתחבר רגע לזמן שבו אנחנו פה עכשיו, סוכות, חול המועד סוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. הסוכות האלה הם ציווי עלינו מדי שנה בשנה לחזק בנו, לחזור כביכול לחוות את האופן שבו הקדוש ברוך הוא קיים אותנו בתנאים בלתי ניתנים לקיום בדרך הטבע במדבר. ולכן מדי שנה בשנה אנחנו יוצאים לחוויה של המדבר, יוצאים למקום ש... מדבר זה לא רק מקום גיאוגרפי, אלא מציאות בלתי אפשרית, קיום במציאות בלתי אפשרית, והקדוש ברוך הוא משוחח עלינו, מגן עלינו, במציאות בלתי אפשרית. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות את זה מדי שנה בשנה. מה שמתחדש מהדברים שקראנו בהפטרה של השבת שעברה, זה שאומות העולם אחרי תבוסתם, בואו רגע נסביר את העיקרון של מלחמת גוג ומגוג. מגיעים כל אומות העולם, 70 אומות העולם, עם כל כלי הנשק שעומדים לרשותם, למלחמה, שבדרך הטבע נראה שאין שום אפשרות שהם לא ינצחו אותה. והם מגיעים למלחמה הזאת, המלחמה היא על השם ועל משיחו, והם מובסים. ויצא

השם ונלחם בגויים מהם כיום ילחמו ביום קרב, הם מובסים לחלוטין. הצבא שהם ישלחו כולו יושמד. מי שישאר מהם, לא מהצבא, מהאומות, כתוב בנבואת זכריה שקראנו בשבוע שעבר, בשבת, הנותר מן הגויים אשר יבוא על ירושלים, יחויבו לבוא מדי שנה בשנה, הגויים לא היהודים, הגויים, יחויבו לבוא ולחגוג את חג הסוכות בירושלים. מה זה אומר? זה אומר שיתברר שהכוחי ועוצם ידי, והתפיסה שאני כאדם יכול לייצר מכונת מלחמה שאין מי שיכול לעמוד בפניה, אחרי שזה יקרוס, כולם יבינו שרק הסיכוך האלוקי הוא זה שנותן קיום גם בדברים שלפי דרך הטבע אין בהם קיום. וזה הסיפור של הסוכות של אחרית הימים, של הסוכות שיחויבו בה גם אומות העולם. אנחנו מחויבים בסוכות בגלל מה שקרה לפני 3,300 שנה במדבר. אומות העולם יחויבו בסוכות, יחויבו, הכוונה היא, זאת המסקנה, אין מסקנה אחרת. שכל הכוח האנושי הוא חסר ערך לחלוטין, והכוח האמיתי הוא הכוח של ההגנה האלוקית. זה היה הנושא של הפטרת השבוע שעבר, של היום הראשון של סוכות. מה שאולי חלק מכם לא יודעים, זה שמדובר בפרק י' ד' בספר זכריה, שזה הפרק האחרון בזכריה, אבל לפני פרק י' ד' יש את פרק י' ג', והפסוק האחרון של פרק י' ג' הוא הפסוק שאני רוצה רגע להביא כאן. פסוק מאוד מסתורי, בכלל כל פרק י' ג' הוא מאוד מסתורי. הוא גם הוא מדבר על מלחמת גוג ומגוג, אבל בכל מיני דברים שהפענוח שלהם מבחינתנו הוא לא פשוט. יש הסברים, אבל הם לא מסתדרים לגמרי. אני לא רוצה להיכנס לקשיים ורק לצטט את הפסוק האחרון של פרק י' ג', לפני הפסוק הראשון של פרק י' ד' שהוא פתח את ההפטרה, ברוב הנוסחאות, או ברוב המנהגים של עדות ישראל. מה שצריך לדעת, זה שאנחנו, אני מתכוון אני, התימנים, מתחילים את ההפטרה בפסוק האחרון של פרק י' ג', לא בפסוק הראשון של פרק י' ד'. וזהו הפסוק. והבאתי את השלישית באש. פסוק ת', פרק י' ג' הוא פרק קצר, יש בו תשעה פסוקים, הפסוק האחרון פסוק ת'. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, הפסוקים שקודמים לפסוק הזה, אין להם לכאורה באור חד משמעי, הם סובלים כמה וכמה פירושים. אני מביא את הקטע הזה, כי הוא נוגע למה שאנחנו מדברים בו עכשיו. הנביא זכריה מדבר על וצרפתים כי צרוף את הכסף. בואו נחבר את זה לדניאל. בדניאל בפרק י' א' ובפרק י' ב' מדובר על יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. ולמדנו בעריכות למה הכוונה, הבירור, הצירוף. והנה גם זכריה מדבר על הצירוף הזה. אותו צירוף. בואו נראה עכשיו את הפסוק עם ביאור המצודות. והבאתי את השלישית באש. זה הקטע הלא מובן. מה זה השלישית? השלישית זה שליש. שליש ממה? האם זה מדבר על כלל אוכלוסיית העולם? האם זה מדבר על עם ישראל? לא אכנס עכשיו. יש בזה כמובן מהלך שאפשר להסביר אותו, אבל אני לא אכנס ברגע זה. לא משנה. שליש ממשהו, או מכלל אוכלוסיית העולם, או מכלל ישראל. והבאתי את השלישית באש, זה דימוי. אני אצרוף אותם, אבחן אותם. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, אומר המצודות. והבאתי את השלישית, אף את השלישית, החלק השלישי, אביא באש ואצרפה, להסיר מהם השיג, כמו שמצרפים את הכסף.
רוצה לומר, רוצה לומר, אביא עליהם צרות לחלות מהם הפושעים והמורדים. וואו. אז השליש הזה הוא גוש שצריך להיכנס לקור היתוך. בקור היתוך תותח המתכת היקרה המבוקשת, יופרשו השיגים הפסולת והלכלוך. זה המשל. מה הנמשל? רוצה לומר, אביא עליהם צרות, לחלות מהם הפושעים והמורדים. וכבר הסברנו שהצרות הן בשתי רמות, הצרות הפיזיות ובעיקר הצרות הרוחניות, אינטלקטואליות של יצירת הספק. ומי שהספק ייתה אצלו לצד של ההתנגדות, הוא, להתנגדות לתכלית האלוקית, הוא יופרש הצידה. הם הפושעים והמורדים. ועוד נראה למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על הפושעים והמורדים. הלאה. וצרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כי בחון את הזהב. ובחנתים, מסביר המצודות. ובחנתים רוצה לומר, בצרות הבאות אבחין את הנשארים, אם יעמדו באמונתם. כמו שבוחנים את הזהב בקור הצורף, לדעת אם הוא נקי משיג. וזה שוב מצטרף לדברים שלמדנו בשיעורים האחרונים, שכל האירועים שאנחנו חווים עכשיו זה ניסיון. הניסיון הוא לבחון מי ראוי לגאולה. מי דבק באמת למרות כל ההתנגדויות, החומריות, הפיזיות והרוחניות, ונשאר נאמן להשם ולתורתו, הוא הזהב הטהור, שכל האירועים, בעיקר בסוף, העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג והכל, אבל לא רק, כמו שאמרנו, הצירוף הוא עד את קץ. זה תהליך מתמשך. מי שיעבור את כל זה, הוא הזהב הטהור. בואו רגע עכשיו ננסה להבין את המושג שנקרא הפושעים והמורדים, כי המצודות לא מביא את זה סתם מדעתו, הוא מצטט את זה מפסוק במקום אחר בנבואה. ראינו את דניאל, ראינו עכשיו את זכריה, ועכשיו בואו נצרף לזה את יחזקאל. הנביא יחזקאל כתב את הדברים האלה שנים ספורות, ממש שנתיים שלוש לפני חורבן הבית הראשון, והוא מדבר על דבר מאוד מעניין, זה נבואה לטווח ארוך כזה, שמנסה, הוא מתאר בתחילת פרק כף, הנביא יחזקאל שבאים אליו מזקני ישראל, כלומר חכמים מחכמי ישראל, ורוצים לברר את טיב היחסים מכאן ואילך, מכאן הכוונה היא מאז החורבן, חורבן הבית הראשון, מהו טיב היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. והוא נותן שם נאום ארוך, יחזקאל בשם הקדוש ברוך הוא, וכך הוא אומר, בואו נראה, לא נראה את הכל, נראה את הפסוקים המרכזיים. הוא אומר להם כך, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. עולה בדעתכם, שאולי אחרי שחטאתם, ואחרי שכל הנביאים הזהירו אתכם, ואחרי שירמיהו שנמצא בירושלים, ויחזקאל, אני יחזקאל שנמצא עכשיו בבבל, אומר לכם שבגלל שאתם בגדתם בתוך, התכחשתם, התנקרתם להתחייבות שלכם, לנעשה ונשמע, לכן הבית יחרב ואתם תצאו לגלות. ואז באים זקני ישראל ואומרים, אז מה זה אומר? זה אומר שזהו, התפרקה החבילה? אוקיי, חטאנו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, וזהו, ומאז בעצם נגמר את הברית בינינו לבינו. זה מה שהם רצו לברר. אומר להם הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא יחזקאל את הדבר הבא, העולה על רוחכם היו לא תהיה. מה עולה על רוחכם? מה עולה בדעתכם? אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות. אוקיי, אם זה המצב, שהקדוש ברוך הוא מחריב את הארץ, מוציא אותנו לגלות, אז אם כך, אנחנו יכולים להיות כמו, כמו ליתר העמים. אומר הנביא יחזקאל בשם הקדוש ברוך הוא, זה לא יקרה. תראו עכשיו מה הוא אומר. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם, נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה אמלוך עליכם.
מה שבעצם כתוב כאן זה שהקדוש ברוך הוא אומר שהברית שקראתי עם אברהם, יצחק ויעקב, הברית שקראתי איתכם בהר סיני, היא ברית בלתי הפיכה. אין אפשרות לחזור בה. לחזור, אתם לא יכולים לחזור בכם ממנה. ואם אתם חושבים שעכשיו, בזה שבאו עליכם העונשים שהבטחתי שיקרו לכם אם לא תעשו את הברית, אם אתם חושבים שזה פותר אתכם מהייעוד שלכם, אז אתם טועים טעות חמורה. אני אמלוך עליכם ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוכה. והוא ממשיך שמה, מומלץ מאוד ללמוד את הפרק הזה, זה פרק מאוד מאוד חשוב, פרק כף. כן, אנחנו בפסוק למד ג' נדלג לפסוק למד ז', ועכשיו הוא מדבר על התהליך שיהיה אחרי הגלות. הגלות היא לא סוף פסוק ביחסים בינינו לבין האלוקים. הקדוש ברוך הוא לא משנה מה אנחנו נעשה, הוא לעולם לא יפר את הברית איתנו, והוא לא ייתן לזה להתרחש. שכאילו אנחנו נעזוב את הברית בינינו לבינו. פסוק למד זין. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. זה נקרא ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה. שבט זה מקל. אתם תעברו תלאות נוראיות, שתכליתם תהיה להחזיר אתכם אל הברית. והבאתי אתכם במסורת הברית באמצעות השבט. השבט זה אותם צרות שיהיו. ומה התכלית של זה? ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. בראתי שוב, זה הבירור. אז תראו, שאם אתה מצרף את המושגים האלה ממקומות שונים בתנך, אתה מוצא את המילה בירור גם בדניאל, לצרוף, לברר, ללבן, וגם כאן. ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. וזה ההסבר של מה שאמר, ראינו קודם לכן, שהמצודות אומר בזכריה, אביא עליכם את הצרות לחלות מהם הפושעים והמורדים. מכיוון שצריך להבין שוב. עם ישראל, כשאמר במעמד הר סיני נעשה ונשמע וקראת ברית עם הקדוש ברוך הוא התכוון לזה. הוא באמת התכוון לזה. אחר כך, כשכביכול, ואני אסביר עוד רגע למה אני אומר כביכול, כשכביכול עם ישראל מפר את הברית, לא הוא עם ישראל מפר את הברית, אלא הוא עושה את זה באמצעות השפעה של גורמים זרים. והגורמים הזרים האלה כבר ראינו, זה הערב רב, שאחרי הברית בהר סיני, 40 יום אחר כך, בלי להתבייש ובלי למצמץ, אמרו, שמעתם במעמד הר סיני אנוכי השם אלוקיך? לא. אלה אלוהיך ישראל. העגל. לא אנוכי, אלא אלה. אגב, לשון יחיד, לשון רבים. כי אמת יש רק אחת ושקרים יש המון. והם השתנו לאורך ההיסטוריה וכל מיני אידיאולוגיות ותפיסות. כל זה האלה. אלה שאומרים את זה, הרי נבין, לא עם ישראל אומר את זה. אם עם ישראל היה אומר את זה, הוא היה צריך לומר, אלה אלוהי ישראל, אשר העלו ני מארץ מצרים. זה לא כתוב ככה. כתוב שהם אומרים על העגל, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלו לך. זאת אומרת שיש פה איזה, האומרים הם לא עם ישראל, הם מישהו אחר שאומר את זה לעם ישראל. מי הם? הערב רב. והם המורדים והפושעים בכל הדורות כולם. הם נביאי הבעל והאשרה בתקופת אחאב ואיזבל. והם המסיתים והמדיחים. והם אוקיי. הנוצרים, אני מתכוון לנוצרים הראשונים, תלמידי ישו שהיו יהודים, שיצאו מתוכנו. והם המומרים לאורך ההיסטוריה. והם המשכילים, המשכילים בתקופת ההשכלה, וההשפעה שלהם על עם ישראל לא נגמרת. והם שורש כל הצרות. והקדוש ברוך הוא מודיע שעם ישראל לעולם יישאר עם השם, כאשר יופרשו ממנו המורדים והפושעים.
וברותי מכם המורדים והפושעים. ואם נמשיך, אני רוצה להראות לכם קטע מדהים שנמצא ברסג, רבנו סעדיה גאון, זה עוד לפני הרמב״ם, דור אחד לפני הרמב״ם. בספרו אמונות ודעות במאמר שמיני אות ה' כתוב כך, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, זה ציטוט מאותו פרק כף בספר יחזקאל, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו כמו שאירע לראשונים, כלומר, במדבר, שהם יתלוננו, אין מים וכולי, כדי להבין מה זה והבאתי אתכם אל מדבר העמים, מדבר העמים זה הגלות תחת אומות העולם, שאנחנו נמצאים במקום שהוא לא הבית שלנו, הבית שלנו, יש את המקום שבו אנחנו צריכים להיות ויש את המדבר, מדבר זה שם כולל למצב שאתה נמצא במקום שהוא לא המקום שלך. אז הוא אומר, הנביא אומר, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, אתם תהיו תחת שלטונם של העמים, עם כל ההתנגדויות של העמים אליכם, שזה הגזרות והסנאות והאנטישמיות והפוגרומים וכולי, ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו. ואגב, גם את זה אפשר להבין לפי מה שאומר הנביא עמוס. וישלחתי רעב, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אז שמה, שאתם תהיו בגלות במדבר העמים, לא יהיה לכם את המים, ואין מים אל התורה, שנאמר, רואי כל צמא לכול המים. ועם ישראל, מתוך מצב שבו אין להם את מה שיתחזק אותם כעם ישראל, חלקם פשוט, יבחרו לנטוש את הספינה, והם המורדים והפושעים, שלאורך ההיסטוריה פרשו מכלל ישראל. ושהם ירבו ויצמאו ויתענו כמו שהרה לראשונים, כאומרו אחרי כן שם ביחזקאל, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם. ועכשיו תראו מה אומר הרס"ג. ושהם יזוקקו ויצורפו ככסף וכזהב, עד שיוודע האח תוכלתם והאח אמונתם. באיזה מדרגה הם נמצאים? מבחינת הנאמנות להשם. כאומרו, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. המילים הבאות פשוט אומרות את הכל, ושהמאורעות הללו יגרמו לחלושי האמונה לצאת מן הדת, ושיאמרו, זה מה שהיינו מקווים, וזה מה שהגיע לנו, אז עכשיו בואו נעשה חשבון, שווה לנו להמשיך להיות יהודים או לא? אמר בהם אחר כך, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, והנשארים אחרי שיופרשו, באמצעות התבוללות, באמצעות סתם נטישה של העם היהודי, אלה שרוצים לפרוש, הנשארים, רק לנשארים, כמו שהרמב"ם אומר, נמצא שישארו מעטים, ושהנשארים יתגלה להם אליהו הנביא. כאומרו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים. נמצא, אלה דבריו של הרס"ג, נמצא כי יסודות הדברים האלה מפורשים כולם במקרא. והוסיפה לנו המסורת דירוגם וסדרם זה אחר זה כפי שנוסחו. וכאן הוא מודה לקדוש ברוך הוא, שימה לב להודעה שלו. ישתבח מי שהטיב לנו בהקדימו להודיע לנו את הצרות האלה, כדי שלא יבואו עלינו פתאום ויגרמו לנו ייאוש. הרס"ג, אמונות ודעות, מאמר שמיני אות ה'. כל הדברים האלה מלמדים אותנו איך להתייחס לכל הדברים שאנחנו חווים, כעם, בכל הדורות, ובוודאי, ובוודאי שזה יותר ויותר רלוונטי ככל שאנחנו מתקרבים לזמן סוף הבירור. וזה הדבר שאנחנו חייבים לדעת. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שכל יהודי, כל יהודי בעולם נבחן, האם הוא מתפתה אחרי הספק ובוחר להתיישר עם תפיסת אומות העולם, או שהוא נאמן לתורת השם שאותה קיבלנו בהר סיני. זה הביאור של כל מה שקורה לנו. כי בסוף זה הניסיון של כל אחד ואחד מאיתנו, איך הוא מגיב למאורעות. האם קרה מקרה, בוא נפתור את הבעיה, זה כמו, הנה עכשיו למשל, קורה פיגוע כזה, אז
פיגוע כזה, או מתקפה של השביעי באוקטובר, או משהו אחר. אז מה עושים? אנחנו חייבים למצוא פתרון לבעיה, אז מה עושים? בוא נקה בהם. אז הקינו בהם, אז פתרנו את הבעיה. יש דימוי, למשל, של מישהו שלוקח מקל ומכה בו. מכה בו, אני יודע, חיה, כלב. הכלב רודף אחרי המקל. הוא מנסה להתחמק מהמקל או לדחוף את המקל. הוא לא מסתכל על מי מחזיק במקל. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. שום דבר, מה שאנחנו, אנחנו מתמודדים עם המקל, אנחנו לא מתמודדים עם הסיבה למה המקל מכה בנו. והכל כתוב, הכל כתוב בדיוק מה יקרה אם תעשו כך ומה אם תעשו כך. אז כל מה שנותר לנו זה במקום להילחם במקל, לשנות את המגמה של האוחז במקל, ואם נעשה את זה, זה תלוי בבחירה שלנו, ממילא יוסרו כל הבעיות. ממילא יוסר המקל וכל האיום. אני אחזור שוב כדי להסביר עיקרון מאוד מאוד חשוב שנמצא בבלבול דעת נורא אצל הרבה מאוד אנשים. כבר הזכרנו שהפושעים והמורדים, ואני לא אחזור על דברים שלמדנו אותם בשיעורים שעברו, הפושעים והמורדים הם אלה שרוצים להסיט את עם ישראל מדרך האמת, הם הערב רב. קטע שכבר הראינו אותו כאן, נראה אותו שוב רק בשביל לחדד את הנקודה הזאת, זה ממש משפט אחד, כמה משפטים, לא רבים, מהזוהר בספר בראשית בדף כ"ה עמוד א'. וחמישה מינים אינון בערב רב. בערב רב יש חמש קבוצות. ואינון, והם, הסימן, ראשי תיבות, נגע רע. זה ראשי תיבות. מה הם התיבות שהם התיבות, המילים, שיוצאות מהנגע הרע הזה? נפילים, קבוצה אחת, גיבורים, ענקים, רפאים ועמלקים. והזוהר שם מעריך ומסביר כל אחד מהם מהו ומה עניינו ואיפה הוא בתוך המגמה הכוללת של הערב רב. המגמה הכוללת של הערב רב זה אלה אלוהיך ישראל. זה אף כי אמר אלוקים, כך אני אומר אחרת, זה המגמה הכוללת. אבל יש חמש קבוצות. הקבוצה המסוכנת ביותר מבין חמשת הקבוצות האלה, זה אלה שנקראים עמלקים, כפי שנראה. עכשיו, מה שכתוב פה בזוהר בהמשך זה כך, ומאילן דהישתער ומנהון בגלות הרביעה, אלו שישארו מהחמש הקבוצות האלה בהיסטוריה, בגלות הרביעית, אינון ריישין בקיום הסגי, ואינון קיימין על ישראל כלי חמאס. הם יהיו הראשים, המנהיגים, הם יתפסו בחוצפתם, הערב רב יתפסו את ההנהגה של עם ישראל, והם יצליחו להתקיים בקיום מסגשג מאוד, בקיום הסגי, והם קיימים, והם עומדים, קיימים, זה עומדים, והם עומדים על עם ישראל כלי חמאס. הם מנסים לקחת מעם ישראל את הזהות שלו, לחמוס ממנו את כלי, את מהותו. ועליי הוא יתמר, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. בפשט זה ודאי לא קשור לתנועת החמאס, אבל כנראה שכן, הכל רמוז פה. בגללם יש חמאס. אבל העיקר הוא שהם חומסים ומנסים לחמוס את הזהות היהודית, לעוות אותה ולשנוע ולשכנע את עם ישראל, שאלה אלוהיך ישראל. מה זה אלה? העגל של אז, וכל העגלים שיהיו לאורך ההיסטוריה עד היום הזה, דהיינו כל מיני אמונות חליפיות, במקום חוקי האלוקים, חוקי אומות העולם, סוציאליזם, קומוניזם, פרוגרסיביזם, פרוגרסיזם וכולי. ואנחנו רואים שהם מצליחים. הם עומדים על עם ישראל, הם מצליחים לשכנע אותנו שדמוקרטיה זה חלק חשוב ומהותי מלהיות יהודי. בזמן שזה בדיוק הדבר ההפוך. וכן הלאה. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם אילן אינון עמלקים. עכשיו בואו רגע נזכור. לא סתם קוראים לקבוצה הזאת עמלקים. זו קבוצה בתוך הערב רב שנקראת עמלקים, היא לא סתם נקראת ככה. מי זה עמלק? עמלק זה הנכד של עשיו. עמלק האיש, שאחרי זה יצא ממנו העם העמלקי, שהוא היה התוקף הראשון של עם ישראל, ויבוא עמלק וירח עם ישראל ברפידים. אבל עמלק היה בנו של אליפז, ואליפז היה בנו של עשיו.
ולכן, אם אנחנו עכשיו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות, זאת אומרת, לאורך השיעור הזה דיברתי על כך, וגם בסוף השיעור הקודם, שאנחנו צריכים לזהות מי נגד מי, איפה נמצאת המלחמה האמיתית, ואיך אנחנו צריכים להתנהל. איך אנחנו צריכים להתנהל מול עמלק? אז יש כלל, והכלל הוא, מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה מאוד. והאסטרטגיה של צורת ההישרדות בה שלנו, ההישרדות שלנו בה, האסטרטגיה הזאת הוטוותה על ידי אברהם, יצחק ויעקב. על ידי האבות. זה נקרא מעשה אבות סימן לבנים. עמלק הוא האויב המסוכן ביותר. בתוך הערב רב, ששכנעו את עם ישראל אז לעשות את העגל, את האלה אלוהיך ישראל, היו חמשת הקבוצות האלה, השורשים של חמשת הקבוצות האלה היו שם. והם עתידים להיות ראשי העם באחרית הימים. מתי זה ייגמר? זה ייגמר כשיופיע האור האלוקי. זה פשוט ביטוי שמופיע בקבלה. נראה עוד מעט, זה בלשון הזוהר. ברגע שיהיה גילוי, הרי כל האפשרות של כוח הרע, של הסיטרא אחרא, של הצד האחר, לייצר אופציית התנהלות שונה מהאמת האלוקית, כל האפשרות הזאת באה בגלל ההלם, בגלל ההסתר, בגלל החושך. כשיופיע האור האלוקי, ממילא ייעלם כל הרשעה כעשן תכלה, כמו שאמרנו עכשיו בתפילות הימים הנוראים. זה פשוט ייעלם. יש מקום לשקר להתחזות לאמת רק במצב של הסתר. במקום שהגילוי, שהמלך האמיתי מגיע ומופיע, ממילא כל המלכים הפיקטיביים והשקריים שניסו להתחזות לאמת, פשוט ייעלמו. אז הזוהר מתייחס לזה בהמשך הדברים כאן, בדף כ"ה בספר בראשית, והוא אומר כך, מיד דייתה אור דאי וקודשה בריחו, מיד כשיבוא האור שהוא גילוי האלוקות, יתמחון מן אלמה ויתאבדון. כל חמשת הקבוצות האלה בערב רב יימחו מן העולם ויעבדו. לא רק הם, זאת אומרת זה האיום הפנימי, יש את האיום החיצוני שבו הוא יחלה במלחמת גוג ומגוג, אבל גם אלה מבפנים. אומר הזוהר, הוא מדגיש את זה. אל תתבלבלו, בתוך חמשת הקבוצות האלה, הקבוצה המסוכנת ביותר זה עמלק. אבל פורקן העלה ויוטליה אלא בעמלק עד יתמחה. הפורקן, הגאולה הסופית, תלויה רק בהיעלמותו של עמלק, במחייתו של עמלק, דבי אומה, שעל זה הייתה השבועה, אומה זה שבועה. נכון? הקדוש ברוך הוא נשבע, עוד רגע נראה, והאו כמוה. זאת אומרת, הסוף שלהם יהיה בזה שהקדוש ברוך הוא ימחר אותם, כי הוא נשבע על זה. איפה הוא נשבע על זה? אז בואו נראה שוב ונבאר, ככה בדרך אגב, שאלה מעניינת. עמלק נלחם ישראל ברפידים, הנה קטע מספר שמות, פרשת בשלח, אבל יבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ואז הוא שולח את יהושע להילחם בעמלק, וכתוב כך, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונעת בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ואז כתוב כך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מה כתוב פה? שהקדוש ברוך הוא מתחייב הוא, כי יד על כסיה, ויאמר כי יד על כסיה, יד על כסיה כביכול הקדוש ברוך הוא שם את ידו על כיסא הכבוד ונשבע בכיסא הכבוד שהוא הולך למחות את זרעו של עמלק מן העולם. אבל זה לא יקרה אז, אלא זה יקרה בסוף הדורות. זה נקרא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלחמה היא מלחמה מתמשכת לאורך ההיסטוריה. אבל יבוא זמן בדור של הגאולה שהקדוש ברוך הוא ימחה את עמלק מן העולם. ושימו לב שוב למילים, כי מחו אמחה, יש שם א' בהתחלה, אמחה זאת אומרת, אני אעשה את זה. כך כתוב בשמות, פרשת בשלח, בתיאור של מלחמת עמלק.
אבל בספר דברים בפרשת כי תצא, ספר דברים נאמר כולו 40 שנה אחרי יציאת מצרים, יש ציווי מפורסם עלינו. תזכרו את המילים, כי מחו אמחה את זכר עמלק. בספר דברים פרשת כי תצא, פרק כ"ה, זכור, זה ציווי לנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה היה ויגע ולא ירא אלוהים, והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, שימו לב לציווי, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אחת ממצוות התורה היא מצוות מחיית עמלק, והיא מצווה עלינו, תמחה, אתה, עם ישראל, תמחה את זכר עמלק. אז רגע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ימחה. בספר שמות כתוב, כי מחו אמחה את זכר עמלק. וכאן בספר דברים כתוב, תמחה את זכר עמלק. מי צריך לטפל בעמלק? המלחמה עם עמלק היא מלחמה לא פשוטה. היא מלחמה, שוב, עם הכוח הרוחני. השר של עשיו, השר של עמלק, זה סמך מהם. זה הסיט רח. שיש לו המון המון המון כוח, והאדם בחטא אדם הראשון נתן לו עוד יותר כוח. ואחרי זה, בכל החטאים לאורך ההיסטוריה, כל זה מזין את הכוח שלו. הוא מאיים עלינו, כי אנחנו מסכנים אותו. אנחנו, הכוונה, אמונת ישראל האמיתית. ולכן הוא עושה כל שביכולתו כדי להשמיד אותנו. אנחנו מצווים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להשמיד אותו, ואנחנו יכולים. אני אגיד לכם איפה. אנחנו יכולים להשמיד, עמלק הוא לא אומה. עמלק זה רעיון. דיברנו, זה שיעורים אחרים. עמלק זה עמלק, זה מישהו שרוצה לחסל את המהות של עם ישראל. עמלק, הוא רוצה ללקק, לשון הגמרא, לשון המדרש, ללקק את דמו של עם ישראל. עמלק, רוצה ללקק את דמו. מה זאת אומרת ללקק את דמו? הדם הוא התמצית, הוא הנפש, כי הדם הוא הנפש. המלאק לא רוצה להשמיד אותנו, הוא רוצה להשמיד את המהות שלנו. והוא עושה את זה כמובן בכמה צורות, באפשרות הפיזית, להשמיד אותנו חומרית, פיזית, להרוג אותנו. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים. אבל זה לא מתחיל ונגמר שם. זה מתחיל בהתנגדות הרעיונית. והמלאק, כמו שאמרנו, זה הספק. והספק זה מחשבות הכפירה. ואת מחשבות הכפירה הזאת, האלה הוא מחלחל לתוך מוחותינו. וזה הספק. ומצוות מחיית עמלק המוטלת עלינו בכל הדורות. כי היום אין עם עמלקי, או אין אדם שאתה יכול להגיד, זה בוודאות שייך לעמלק. אם היה אדם כזה, היינו מחויבים להרוג אותו. אבל אין, הם התערבבו עם כל אומות העולם, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להצביע על מישהו ולהגיד, זה עמלק. אלא מה? שיש את העמלק שבתוכנו. העמלק שבתוכנו זה ההצלחות של העשית רעה אחר להכניס רעיונות ספק לתוכנו. את זה אנחנו יכולים ולכן מחויבים להשמיד. זה נקרא מחיית עמלק. ללמוד ולהתחזק בידיעת האמת, כמו שהרמב"ם אומר, מחויבים אתם ללמד את כל מי שיתחזקו ויצילנו מן הספק. ואת מחיית העמלק הזאת אנחנו יכולים ולכן מחויבים לעשות. אנחנו. על זה בפועל יש את ההנחיה של תמחה את זכר עמלק. כאמור, בתקופת שאול המלך שהיה עוד ידוע מי זה עמלק הפיזי, שאול הצטווה ללכת למלחמה ולהשמיד את עמלק הפיזי. אבל ברבות השנים אנחנו לא יודעים מי זה עמלק הפיזי, אבל אנחנו יודעים או צריכים לדעת מי זה עמלק הרוחני, ואותו להשמיד, ואותו כל אחד ואחד מאיתנו מחויב להשמיד. לתוך עצמו. עדיין, זה ישאיר את עמלק שמחוץ לנו קיים וממשיך לאיים. את העמלק הזה, הקדוש ברוך הוא ישמיד. ולכן, יש מקום לשני הדברים האלה. גם להתחייבות האלוקית, מחו אמחה את זכר עמלק, וגם להתחייבות המעשית מבחינתנו, של תמחה את זכר עמלק. אני ממש במהירות רוצה פשוט להשלים את הנקודה הזאת ואוסיף את העיקרון שדיברתי עליו בתחילת השיעור. מה היא אסטרטגיית המלחמה בעמלק, שהיא בעצם לא פחות מאשר אסטרטגיית ההישרדות שלנו כיהודים? אז הנה הרמב"ן עם הציטוט מהמדרש,
הרמב"ן הזה נמצא בתחילת פרשת לך לך. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך, אז כתוב שאברהם מגיע, והוא מגיע למקום שכם. לשון הפסוק, בראשית י"ב פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. אומר הרמב"ן, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות, בעניין אברהם, יצחק ויעקב, והוא עניין גדול. בכל הפרשיות הבאות, לאורך כל ספר בראשית, שעוסק בחייהם של אברהם, יצחק ויעקב. מהו העניין הגדול? הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, כל מה שהרה לאבות, סימן לבנים. ולכן, יעריכו הכתובים בסיפור המסעות של אברהם ויצחק ויעקב, וחפירת הבארות, ושאר המקרים שעברו על האבות, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. סתם פרטים, אכפת לי מה היה שם בדיוק. אומר הרמב"ן, שלא תבינו ולא תתבלבלו, מדובר פה בדברים מאוד מאוד סודיים, זאת אומרת הרמב"ן מצטט את המדרש. הוא אומר כך, וכולם, כל הפרטים שמופיעים שם, בדברי ימי חייהם של האבות, כולם באים ללמד על העתיד, כולם, ללא יוצא מן הכלל. כי כאשר יבוא המקרה, כלומר, המקרים המאורעות שהתורה טורחת לתעד שקרו לאבות אברהם, יצחק ויעקב, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. מי שמתבונן בדבר יוכל להבין את הדברים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה לצאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, מה שיקרה לעם ישראל. ואני רוצה ממש באופן ממוקד, בדקות הקרובות, להתמקד בעניין שאנחנו מדברים עליו. עמלק הוא בנו של עשיו, הוא נכדו של עשיו. עשיו גזר מלחמת חורמה על יעקב, נכון? בעקבות העניין של הברכות, כתוב שעשיו, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. עשיו מקבל החלטה אסטרטגית לחסל את יעקב. מי שמנסה בפועל לאורך ההיסטוריה לבצע את הצוואה של אביו, זקנו, עשיו, זה עמלק. יש את עמלק האיש, יש את עמלק העם. יש את עמלק שתקף את עם ישראל ברפידים מיד אחרי יציאת מצרים. יש את עמלק שאותו צווה שאול להשמיד. ויש את עמלק הרוחני. ויש את מה שהזוהר אומר, שבאחרית הימים יהיו בתוך עם ישראל הערב רב, שיתערבבו בתוכנו, הם יהיו בעמדות מפתח, ובהם יש קבוצה שנקראת עמלק. ולכן, כדי להבין איך צריך להתייחס לעמלק הזה מבחינתנו, כמי שמחויבים לשמור על הישרדותנו כיהודים, עלינו ללמוד את מעשה אבות סימן לבנים. מהו המעשה אבות, סימן לבנים, שילמד אותנו איך צריך להתייחס לעמלק? הנה. יעקב, אחרי שעשיו מצליח, מחליט להשמיד אותו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי, בורח מפני עשיו, פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, הוא מגיע ללבן. בביתו של לבן הוא בעצם מקים את עם ישראל. ואז הוא חוזר חזרה לארץ כנען, והוא שולח שליחים, לבדוק מה טמפרטורת הכעס של עשיו, שהרי בגללו הוא בעצם ברח מפניו כדי לשרוד, נכון? מה קורה 20 שנה אחר כך? הוא שולח שליחים, השליחים באים עם בשורות מאוד לא טובות, באנו אל אחיך אל עשיו גם הולך לקראתך ו-400 ישימו. וירא יעקב, יש פה פחד קיומי, כי עשיו קיבל החלטה להרוג אותו, והוא בא עכשיו עם צבא של 400 חיילים. מה עושה יעקב? הוא עושה שלושה דברים, וזה הקוד, וזה הסוד של איך אנחנו יכולים להינצל מחרבו של עשיו. מעמלק. מהניסיון הבלתי פוסק והעיקש של עמלק להשמיד אותנו, פיזית ורוחנית. מה עושה יעקב? עושה שלושה דברים. דבר ראשון, הוא מתארגן אסטרטגית מבחינה צבאית. הוא אומר, אם יהיה נזק, אז אני לא אשים את כל הביצים בסל אחד, כי אז כולם יכולים להיעלם בבת אחת. ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר, לשני מחנות. אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ועיקר, והיה המחנה הנשאר לפליטה. כי המגמה של עשיו זה להשמיד כל זכר ליעקב.
לכן, קודם כל, בוא נתפזר, נתחלק לשתי קבוצות, שאם קבוצה אחת תותקף, תמיד הקבוצה השנייה תהיה לפליטה, ולא יובד שארית יעקב, ולא יובד העניין והרעיון של יעקב. כתוב בחז"ל דבר מדהים על הדבר הזה. רצה, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם ישראל בזה שהוא פיזר אותם בין אומות העולם. כי אמנם, בתקופתו של יעקב, כפי שנראה עוד מעט ונבין עוד מעט למה זה קרה, לא היה צורך בכך. זאת אומרת, כאילו ההתארגנות הזאת לחצות את המחנה לשני חלקים, כדי שאם יבוא אחיו, אסב ויקה את המחנה האחד, המחנה האחר נשאר לפליטה, בסופו של דבר, באירוע הנקודתי ההוא, אסב לא ייקה בכלל, לא מחנה אחד ולא מחנה אחר, בגלל אירוע שקרה שעוד רגע נטפל בו. נזכיר אותו ונתח אותו ונבין מה קרה. אבל, מעשה אבצים על הבנים, ויעקב לא סתם אמר משהו, הוא ניסה ככה בכל זאת, מה שבטוח, למרות שבפועל זה לא קרה. זה לא קרה אז, אבל זה קרה בהיסטוריה. והעובדה שעם ישראל היה מפוזר בכל העולם, בזמן גלות אדום, עשיו זה אדום, הציל אותנו, שכשבא עשיו ומנסה להקלות את המחנה האחד, המחנה האחר נשאר לפלטה. אז זו אסטרטגיית הישרדות, התגוננות, כוננות ספיגה, שאם יהיה נזק, שלא כל הביצים יהיו בסל אחד. אני יכול רק לרמוז פה, יהיו אנשים שקצת פחות יאהבו את זה, אבל זה לא משנה, אני אומר את האמת, גם אם היא לא נעימה. כל הטענה, בואו, כל היהודים בעולם צריכים לעלות עכשיו לישראל. לא נכון. לא נכון. האירוע של היום רק מוכיח כמה מסוכן בישראל. והואיל, ומה שחשוב זה שעם ישראל ישרוד, אז צריך להשתמש באסטרטגיה של אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, חלילה, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו כמו שהוא הציל אותנו אז, ולא תכבה ולא תיפגע שארית ישראל בשום מקום בעולם. אבל אם כולם יהיו במקום אחד, שונאי ישראל בבת אחת יכולים להשמיד את כל העם היהודי. ולכן יש רווח לעניין ויש צורך שעם ישראל עד הגאולה של משיח בן דוד, רק אז, שהם לא יהיו במקום אחד. שהם יהיו מפוזרים, שאם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. אוקיי, אמרתי את זה, כמו שאמרתי, יהיו חלק מהאנשים שלא יאהבו, שלא יאהבו. האמת, לפעמים היא קשה לעיכול, בעיקר אחרי שטיפות המוח שכולנו עברנו. זה הדבר הראשון שהוא עשה. הדבר השני, זה הוא מתפלל להשם. הצילנינה מיד אחי מיד עשיו, כי אני לבד לא יכול. הדבר השלישי שהוא עשה, זה שהוא שלח לו שוחד. הוא שולח מנחה לעשיו אחיו, עזימתיים וכו' וכו'. הוא שולח לו שוחד. ואני רוצה להתמקד בעניין השוחד הזה, כי זה עניין הישרדותי שחשוב מאוד שנדע עליו. אז קודם כל, לא להיות באותו מקום, כי זה יהווה מטרה מאוד נוחה לעשיו, לעמלק. דבר שני, להתפלל להשם, כי רק הוא יכול להציל אותנו. אבל אנחנו יכולים לעשות השתדלות. עשיו מאוד מאוד רוצה לחסל אותנו. אבל יש לעשיו חולשה, שאנחנו צריכים לנצל אותה, כמו שיעקב ניצל אותה. והוא, החולשה היא, עשיו הוא איש העולם הזה. העולם הזה מאוד חשוב לו. הגשמיות, החומריות, העולם הזה. ולכן אנחנו צריכים לשחד אותו. וככה באמת ניצלו קהילות יהודיות שלמות לאורך ההיסטוריה, בזה שכשהרשעים גזרו כל מיני גזרות, הלכו ונתנו להם בקשיש, נתנו להם שוחד. ובצורה כזאת הצילו את עם ישראל. לא כי השוחד גרם לזה שהם יהיו אוהבי ישראל, אלא הם הבינו שיש להם תועלת מלהשאיר את ישראל, כי הם יכולים לגבות מהם טובות הנאה. שוחד, שוחד. ובאמת, יעקב שולח שליחים לעשיו עם השוחד הזה. עזים 200, מותיישים 20 וכו', כמו שמופיע בתחילת פרשת וישלח. תראו רגע עכשיו, דבר מאוד מהותי וחשוב ואפילו עמוק, כי הוא קשור לראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. עשיו מגיע עם הכוח של 400 איש. זה קרה אגב, אחרי ששרו של עשיו נלחם עם יעקב במעבר יבוק, ויעקב מצליח לנצח אותו ולשרוד,
צולע לי רחוב, אבל בחיים. והוא מכריח את המלאך של עשיו להודות לו על הברכות. ואז בפועל הם נפגשים, יעקב ועשיו. אחרי שהם נפגשים, במקום מלחמה, הרי הוא הגיע עם כוח צבאי של 400 איש, מה הוא עשה איתם? אנחנו רואים תיאור שהוא הולך ונפגש עם יעקב ומנשק אותו ומחבק אותו והכל טוב. ואז יש דו שיח שהוא מאוד חשוב, תראו. אומר עכשיו עשיו ליעקב, פרק למד ג' ספר בראשית, פסוק ח'. ויאמר, עשיו מדבר, ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? לפני שהגעתי לכאן, ראיתי כל מיני שליחים והם אמרו שהם נשלחו באמצעותך אליי, לתת לי את העיזים 200 וכו'. מי זה כל הדבר הזה? מי לך כל המחלה הזה אשר פגשתי? מי צריך את זה? ויאמר, למצוא חן בעיניך, זה מתנה ממני אליך כדי שתהיה נחמד אליי. אומר עשיו, ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך, יש לי הרבה, אני לא צריך, אני לא נזקק. העיזים 200 והתיישים האלה וכל מה שהבאת לי, יש לי מספיק משלי, אני לא צריך עוד רווחים חומריים. יעקב אומר לו, אל תגיד ככה. ויאמר יעקב, אל נא. אם למצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי. יעקב יודע את הכוח של השוחד. ואם עכשיו הוא יסכים לקבל את זה בחזרה, אז השוחד לא יגיע ליעודו ולא יפעל את פעולתו. לכן הוא מפציר בו שיקח את המנחה הזאת, את המתנה הזאת, במילים אחרות, פחות נחמדות, את השוחד הזה. ויאמר יעקב, אל נא, אם למצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. אתה אומר, יש לי רב, אני אומר, יש לי קול, יש לי קול מה שאני צריך, אני לא צריך את זה, קח את זה בשבילך, זה מתנה ממני אליך. ויפצר בו, ויקח. היה מאוד חשוב לי יעקב, הוא יפציר בו, שיקח. ואתם יודעים מה? בסוף הוא לקח. אוקיי. אבל זה לא נגמר כאן. זאת אומרת, אני רוצה להבין את המחשבה של יעקב. יעקב ידע את כוח השוחד. הוא נתן אותה. נתן את השוחד. עשיו לא מרפא. תראו את ההמשך. ויאמר, עשיו מדבר עכשיו, ויאמר, נשאב אין אליך ואלך לנגדיך. אומר לו, בוא אני אלווה אותך. אתה מגיע עכשיו עם כל הצון והבקר והשבטים והילדים וכו'. אני פה עם כוח של 400 איש, זה כוח צבאי מסיבי, אני אלך לנגדך, הכוונה היא במקביל לך, ניסע ביחד. יעקב מסרב, ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ותפקום יום אחד, ומתו כל הצון, אני לא יכול עכשיו לתת להם ללכת בקצב שלא מתאים להם, הם ימותו. זה קשה לצון וקשה לילדים הרכים. לכן, אתה עם חיילים מאומנים, הם הולכים מהר, אני לא רוצה להעד את הקצב שלכם, קח את הקבוצה שלך, תתקדם, ואל תלך לנגדך, כלומר, במקביל אליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, אתה תלך מהר, אני אלך לאט. לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אנחנו ניפגש. אשר אבוא אל אדוני סעירה, זה לא היה היעד של המסע של יעקב, המסע של יעקב, היעד שלו היה להגיע לארץ כנען, לארץ מגורי אביו. למה הוא אומר פה לעשיו, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה? מה הוא אומר לו? אני אגיד לכם מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, יש לנו מסע ארוך. אתה תתקדם מהר, תגיע לסעיר. אני אתקדם לאט, אבל בסוף בסוף אני אגיע לסעיר. בסוף. ומה הכוונה? הכוונה היא לפסוק המפורסם בדברי הנבואה, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והיה השם למלך על כל הארץ ביום, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בסוף זה מה שיקרה. הזכרתי את זה בעבר, ישנם שני הרים בעולם, רק שני הרים. הרים הכוונה היא ברמת המושג, הר זה מקום גבוה, מקום בולט. יש שני הרים בעולם. לאחד קוראים הר ציון, לשני קוראים הר עשיו. הר ציון זה כי מציון תצא תורה, זה הר הבית, התורה. ההר המתנגד לתורה זה הר עשיו. ועלו משיעים, כתוב במדרש, משיעים זה שניים, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הם המושיעים. כשהם יעלו להר ציון, הם ישפטו את הר עשיו והר עשיו יושמד.
וזאת הכוונה בעומק העניין שאומר יעקב לעשו. בסוף בסוף אני אגיע אליך. אבל אני הולך לאט. אתה הולך מהר. אוקיי, אז מה בעצם הוא אומר לו פה? עזוב, בוא לא נתקדם באותו קצב, אל תלך איתי, תיקח את כל הצבא שלך ותתקדם קדימה, לא רוצה לראות אותך. כאילו, כן. עשו עדיין בנימוס, כמובן אומר, ויאמר עשו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. בסדר, את כל ה-400 אני לוקח, אבל אני אשאיר כמה חיילים שילוו אתכם, בכל זאת אתם נוסעים, יכול להיות שיהיו אנשים שינסו, עמים שינסו לאיים עליכם, בוא נשאיר, אני אשאיר, מוכן להשאיר כוח צבאי משלי מסוים, כדי שילווה אתכם. ויאמר עשו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. יעקב מסרב. ויאמר, למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. בוא, קח את כולם, אל תשאיר איתי אף אחד. לא רוצה בכלל קשר איתך. קח את כל האנשים שלך ולך, תתקדם, תעוף מפה. ואכן כתוב, וישוב ביום ההוא עשו לדרכו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות, ויבוא יעקב שלם. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהאסטרטגיה של יעקב, אחרי שהוא ניצל מעשיו, זה לנתק איתו כל מגע. לא לחשוב, וואו, יש פה הזדמנות לשיפור היחסים. אולי בכל זאת נשאר בקשר, מה זה יכול להזיק? זה בהחלט יכול להזיק, את זה יעקב מבין. זה המעשה אבות סימה לבנים. התנתקות טוטלית מכל העשוויות, מכל העמלקיות, כי גם אם נשארו הציג נא עמך מן האנשים אשר איתי, לאנשים האלה של עשו תהיה השפעה על יעקב, ואת זה הוא לא רוצה, הוא מבין שזאת הסכנה הגדולה ביותר. כי גם אם עשו לא ישמיד אותו פיזית, הוא ישמיד אותו רוחנית, באמצעות ההשפעה שתהיה לו עם הנציגים שיבואו לשמור על יעקב. לא לשמור הם יבואו, אלא להרוס הם יבואו, ולכן צריך להתנתק. ואז כתוב שהוא בא סוכות. אני אגיד לכם את הדברים הבאים ממש ככה במהירות בעל פה. בזוהר כתוב כך. שאני, חלק מדברי הזוהר, לא נגיד הכל. שהשעיר לעזאזל שאנחנו מקריבים כביכול ביום הכיפורים, הוא הולך לעזאזל, הוא הולך לסמך מם. הוא הולך למדבר. אל ארץ גזרה. השעיר הזה הוא חלקו של עשו. ואחרי שהשעיר הזה ביום הכיפורים מוקרב, וכתוב ונשא השעיר, השעיר זה עשו שהוא איש שעיר, ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ גזרה, עוונותם זה עוונות תם, השעיר נושא על ראשו את כל עוונות התם, זה העוונות של יעקב. הוא נושא אותם אל ארץ גזרה, בזה היו מתכפרים חטאיהם של עם ישראל ביום הכיפורים. ומיד אחרי יום הכיפורים, לאן הולכים? לסוכות. סוכות זאת ההגנה. ההגנה על עם ישראל מפני חרבו הרוחנית של עשו, של עמלק, זה להתנתק ממנו, לשלוח אותו למדבר, לשלוח אותו לעזאזל ולהתנתק ממנו לחלוטין. ואז יש את ההגנה שנקראת סוכה, וזה הקשר לימים שבהם אנחנו נמצאים כאן. בשורה התחתונה צריך להבין, אני כבר מפסיק להתרגז ולהתעצבן, כי כולם שואלים אותי הרבה פעמים, לא כולם, הרבה אנשים, למה אתה ככה מדבר? אחדות, עם ישראל, צריך לאחד את העם, לא לפלג. השיח שלך, כמו שהם רגילים שם באמצע התשקורת, ברשתות החברתיות, השיח הזה הוא שיח פלגני, לבוא ולהגיד שיש ערב רע ושמי שמחה, צריך שכולם יהיו ביחד, צריך אחדות. אין דבר יותר מעוות מזה, מן האמת מזה. אין. וצריך להבין, זה תורה. כל אחדות היא בתוך עם ישראל. אחדות עם מי שרוצה לחסל את עם ישראל, זה לא אחדות, זה מרשם להתאבדות. זה מרשם להשמדה עצמית. עכשיו שוב, בואו נחבר את הדברים. אנחנו יודעים שבערב רב יש קבוצה מרכזית מסוכנת מאוד שנקראת עמלק, עמלקים. התכלית שלהם זה לומר לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל, לשנות להם את הזהות.
אחדות עם אנשים כאלה? לא תודה. לך. אתה הולך בסופו של דבר להתחסל, אני עוד אגיע אליך, אבל עכשיו אני לא רוצה לך שום קשר, שום קשר, כי כל קשר לא יהיה קשר מועיל, אלא קשר הרסני, זה קשר שאם אתה באמת תקבל אותו ותמסד אותו ותגיד אחדות, זה להתאחד עם אותם שונאי ישראל לכאורה מתוכנו שרוצים ו...

0: מוטעות, מנוכרות ומנוגדות ליהדות, איתם בשום פנים ואופן לא צריך לעשות איחוד, אלא להתרחק מהם כרחוק מזרח ממערב. ואם זה כרוך בשוחד, אז גם בשוחד. העיקר שתתנתקו מאיתנו. זאת צריכה להיות אסטרטגיית ההישרדות שלנו. אוקיי, לא נספיק עכשיו יותר, אנחנו בחריגה מאוד רצינית מפרק הזמן הרגיל. נעצור כאן. אני אומר שוב, תנ"ך ואקטואליה, אנחנו מדברים עכשיו על הדבר בגדול, על האקטואליה בגדול. לא על ההתייחסויות הנקודתיות, כי כל אלה הם תחנות בדרך של ניסיון ההתנגדות ואיך צריך להתייחס אליו. אז צריך להבין, הצורת ההתייחסות הנכונה היא קודם כל, הצילן אינה מיד אחי מיד עשיו, תפילה, שוחד, ושתי המחנות, שאף פעם הם לא יוכלו להשמיד את כולנו כמו שהם רוצים. עד שירחמנו השם ויגאל אותנו, ורק כשהוא יגאל אותנו, רק אז נהיה מוגנים לחלוטין. יהיה לגמרי בסוכה. אבל זה דורש התנתקות טוטלית מעשיו ומגרורותיו. זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות. ראית מעבר לכל השכבות, אני הזכאי שבתוך החובות. אתה עדיין גאה בי למעלה, עדיין שומר לי מקום, עדיין נלחם לסנגר עליי, כשהזמן מתלבש באדום.

אתמול הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות. רציתי כל כך לדבר, ושתקתי שם כמה שעות. בזכותך אני אבא היום, הנפש החלימה מכל הפחדים. הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים. עד היום בבקרים, טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לחנר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב, ולא להפסיק לקוות.

חלום שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרדת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד בעולם.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: ואני שמח לראות את כולכם פוקדים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש. מתחת לשכבות אפר, מלחמות ומאבקים, שוכן אחד הסודות הארכיאולוגיים השמורים ביותר בארץ הקודש, ואני מדבר כמובן על קבר דוד המלך. היום אנחנו הולכים לפתוח סדרה של שיעורים על קבר דוד המלך. הוא וכל שושלת מלכי יהודה המעטירה שתמונים שם יחד איתו, עיקר התעלומה, והוא גם סוד שמטלטל את החוקרים, מה בדיוק תמון מתחת לאדמה שתחת הר ציון? מה יש שם בפנים? מי נכנס? מי העיד? מה יודעים בוודאות מה קורה שם? וכמה דברים מעוגנים שבאמת דוד המלך תמון שם? או שכן או שלא? אנחנו נראה בהמשך. נפקמינה, מה הנפקמינה אם הוא תמון שם? ללכת לשם, להתפלל. אם נגיע בחקירה שלנו שדוד המלך באמת קבור בהר ציון, אז יש לנו עניין ללכת להתפלל אצל דוד מלכה משיחה. אבל אם נגיד שיש לנו ספק, אז אולי עדיף כבר ללכת לקברים שאין בהם ספק. כמו מישהו שאל אותי אם ללכת לקבר של הבן איש חי בהר הזיתים. נפקמינה, ללכת להתפלל בהר ציון או לא? אם זה דוד המלך קבור שם, אז ודאי שכן. אבל אם יש ספקות, אז אולי כמו הספק על הבן איש חי, אם הוא קבור בהר הזיתים או לא, הקברן דפק בדלת. הערכתי בזה בעל פה ובכתב, ולכן זה הנפקמינה אם להתפלל בהר ציון. רבותיי, עובדה אולי שתפתיע אתכם, יש לנו כמה ראיות שיחד עם דוד המלך נקברו אוצרות אגדיים בכמות על חסרות תקדים, כמויות של כסף וזהב שנקברו עם דוד המלך איפה שהוא קבור. אז מה עלה בגורל האוצרות? היום אני אציג לכם כמה עדויות היסטוריות שהצליחו לחדור שודדי קברים נועזים לתוך הקבר, פתחו את הקבר, מצאו חלק מהמטמון, חלק מהמטמון רוקנו אותו, האם נשאר שם עוד אוצרות? אז גם אחרי השודדים אנחנו נרדוף ולא נשוב עד קלותם. רבותיי, הרבה דברים חדשים, מסלולים חדשים, welcome aboard. שמחים לארח אתכם בטיסה שלנו. היום אחד השיעורים היותר מרתקים ועוצרי נשימה. תביאו פנס, תביאו נעלי הרים ותחבשו את הכובעים של אינדיאנה ג'ונס. אנחנו הולכים לרדת מתחת להר ציון לראות מה קורה שם. חקירה מטלטלת, אני לוקח אתכם למסלולים שלא הכרתם, דברים שלא שמעתם. ואני בטוח שלא שמעתם, כי אני גם לא שמעתי עד שהתחלתי לחקור ולחפור בכל הסוגיה הזו, שעד שאתם תישארו פעורי פה, ולפחות אותי זה השאיר פעור פה בהרבה מקומות שחקרתי את החקירה הזאת. אז עד כאן הצגת הדברים, ועכשיו אנחנו יכולים לשים את התרמיל ולקחת את המקל ביד ולנסות לחקור מה קורה שם תחת הר ציון. אז אולי קודם כל נקדים שדוד המלך, אין דמות פלאית יותר ממנו, אין לו אח ורע בכל המקרא. הוא זכה לכל תואר אפשרי שאפשר, נעים זמירות, חסיד, בחיר השם, איש האלוהים, רועי ישראל, גיבור חיל, עידו העצני, משיח השם, מייסד שושלת מלכות בית דוד המעטירה, העריך תירותו, ראש בעלי רוח הקודש, בשער רוח הקודש בדף א', הוא זכה לתואר הרם ביותר עבד השם. מי יודע מה נצרך כדי שהכתוב יכתיר אותך בתואר עבד השם? זכה מעטים קיבלו את התואר הזה. וגם אותי על העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי. אז דוד המלך נקרא עבד השם, אבל דווקא הדמות הזאת שהיה מקום לטעות ולסבור שהוא חי חיי עוד, חיי מותרות של מלך מורם מעם, דווקא הדמות הזאת היא בדיוק הפוך. הוא העביר את כל ימיו בסיגופים, בתעניות, ביסורים, עד שהוא לא הצליח כבר לעמוד על רגליו, כשלו רגליים מצום, כחש בשרים משמן, הוא בעצמו מעיד על כל, על כל הסיגופים שהוא עשה, היה ואמינה לומר שהוא מלך. אז כיוון שהוא מלך, הוא חי חיי מותרות רעבתנים של מלך. כמה שמלן שזה המלך הכי שבור שראינו מעודנו. אין יותר שבור מהמלך דוד. והוא היה שובר את עצמו בתעניות, בסיגופים, בהתבודדויות. וככה אולי קצת כמו שכותב הזוהר ויקל, קוף צדיק ח' עמוד ב'. הזוהר אומר שם על הפסוק, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו. אז הזוהר אומר, אל תקראי סברו בשין שמאלית, סברו זה ביטחונו, אלא שברו, תבירו בתר תבירו, ניחלהו לצדיקיה, לטברה גרמיו, לאטברק תבירו בתר תבירו, וכולה על השם אלוהיו. זאת אומרת, יש מעלה לצדיקים ששוברים את עצמם, שבר אחרי שבר. לשמור את הברית זה קשה מאוד, לשמור את העיניים קשה מאוד, לשמור את הלשון קשה מאוד, וזה שבירו תברו בתר תברו. דוד המלך היה שובר את עצמו, פעם אחרי פעם לא נתן לסמך מהם להפיל אותו, ולכן עליו נאמר שברו על הוויה אלוהיו. למה הוא עשה את זה? כדי להידבק בהוויה אלוהיו. אז הוא כותב שבא לבן אדם ניסיון בפרט בעריות, הוא עכשיו עושה ויה וכשימו, הוא נלחם עכשיו עם הסמך מהם. אז נראה אם אתה מנצח או הוא מנצח. עכשיו אתם בהורדות ידיים, מי מנצח? תבדוק. אז דוד המלך תמיד ניצח, עד שזיקח את עצמו בתכלית הגמורה, דמות מרתקת, מצד אחד מלך תקיף, חזק, לא משאיר אויבים. הוא לא בנה את בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ידיך דמים מלאו. אז הוא היה תקיף, הורג את כולם בחץ אחד, הורג 1,000 איש לפני החטא עם בת שבע, ואחרי החטא עם בת שבע, הרג 800 איש עם חץ אחד, תקיף במלחמות, מנהיג עדתו ביד רמה, ומאידך, שבור, מסוגף, עדין, רגיש, שלכאורה זה שתי דברים שהם סותרים אחד את השני, ואף על פי כן אתה רואה שכלפי חוץ היה תקיף וחזק, וכלפי פנים היה שבור ורגיש, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא עתיד להיות מלך המשיח, דוד עבדים מלך עליהם לעולם ועד, ודווקא קברו של מי שהיינו מצפים שיהיה מהאתרים הנפקדים, המרכזיים והמתוירים ביותר בארץ הקודש, דווקא קברו עומד בקרן זווית, אפוף שכבות חול ומסתורים, ועדיין המיקום המדויק מהווה תעלומה ארכיאולוגית. כמו שאני אבאר לכם, אני מאמין שאני אגיע לסוגיה הזאת רק בשבוע הבא, כיוון שיש לנו המון מה להספיק היום, אבל להבין בדיוק מה הארכיאולוגים נחלקו ביניהם, כדי להבין בכלל אם זה קשור עם המקום של הר ציון, בכלל נקרא עיר דוד היום או לא עיר דוד, כי כתוב בפסוק מפורש שהוא נקבר בעיר דוד. אבל האם הר ציון היה עיר דוד לפני 2500 שנה בזמן תקופתו של דוד המלך, או שזה בכלל לא היה המקום? אז כל הסוגיה הזאת של verified, לוודא, לבדוק את המיקום המדויק של דוד המלך, אנחנו נעשה בשבוע הבא. התקיימו בדוד המלך הדברים של הרמב"ן, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ולכן גם שהיינו מצפים שהדמות הזאת היא אחת הדמויות מפתח, אם היינו צריכים חמישייה פותחת של הגדולים של ישראל, פשיטה לי שהייתי מכניס את דוד המלך. זה פשוט, הוא היה מהדמויות הקריזמטיות ביותר. רבנו ארי כותב שהוא מהיחידים שעוד תיקן את עצמו בעולם הזה גלגול אחד ועלה למעלה. רובה דאלמה לא מצליחים בגלגול אחד לתקן את עצמם, יורדים עוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, ודבר ציבה לאלף דור עד אלף דורות ויותר. ומה שאמרו שלוש פעמים עם גבר, זה רק אם הוא לא התחיל לתקן את עצמו באחת משלושת הפעמים. אבל אם הוא תיקן את עצמו קצת, אפילו באחת משלושת הפעמים, עד אלף דורות ויותר. אז תבינו שדוד המלך, כשהוא נלחם עם הקליפה, אלפיים, הסמך מהם, לשבור את עצמו, לשמור את הברית, לשמור את הקדושה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, ולזמר לו בלילה, שזה הכל היה עבודת השם וייחודים. רבנו יוסף חיים כותב, זה לא סתם נקרא זמירות, אלא מלשון לזמר עריצים, שהוא היה נלחם ממש מול הקליפה. אז אתה מבין שהדמות העצומה הזאת, ודאי מהחמישייה הפותחת, מהדמויות המקראיות, אם היינו צריכים לעשות היררכיה ורשימה של החמישה הפותחים, דוד המלך פשיטה שהוא שם. אז אם זה ככה, למה הקבר שלו הוא לא כזה המקום עלייה לרגל? למה אין ביום ההילולה שלו, שזה חג השבועות, כזאת הילולה כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר? זה היה תנא שחי 1500 שנה אחריו. ולמה דוד המלך, שהוא לא נופל מהתנא, אני לא רוצה להגיד מי גדול ממי, זה גדול בדורו וזה גדול בדורו, אבל היה צריך להיות תררם עצום מסביב קבר דוד. אתה רואה שזה די פרווה. ברוך השם, יש שם כולל, יש שם, נדבר עוד על כל הפעילות העצומה שהולכת שם. אבל זה עדיין, ביחס לדמות, זה לא בדיוק כזה רעשני וקולני וכזה מפורסם כמו שהיה צריך להיות, והלא דבר הוא, וצריך להבין מה היה כאן. אז רבותיי, לכאורה, ישאל השואל, מה כל התעלומה והמסתורין והרפל מסביב לקבר הזה? בוא תחפור למטה ותראה מה הולך שם, הכי פשוט, מה יותר פשוט מזה? חפירה פולשנית, ארכיאולוגית, שתיכנס למעבה האדמה ותברר את המסורת בת אלף שנים שדוד המלך קבור שמה, וזה מסורת, אנחנו נדבר על המסורת הזאת, מאיפה יצא הניצנים שלה. בקיצור, אני עובד על השיעור הזה חודשיים, אז שיהיה לכם ברור שישבתי מכל הכיוונים, ועדיין עוד לא סיימתי את מה שמחכה לנו בשבוע הבא, ועוד שבועיים זה עוד יושב על האש. אבל אתה מבין שיש מסורת, ואנחנו נגיע לניצנים, מאיפה המקורות הראשונים, שבאמת יש לנו ראיה, אם בכלל, אם הוא קבור בהר ציון שם. אז המסורת כרגע היא מתנקזת לאלף שנים האחרונות. בנימין מתודלה, הוא היה נוסע לפני 750 שנה, עוד לפניו יש לנו נוסעים, ספרי נוסעים, אבל יש עוד מקורות הרבה יותר קדומים. רבותיי, מה הבעיה? מה הבעיה לחפור מתחת להר ציון וככה נוכל לאשש את השמועה או לדחות האם זה נכון או לא נכון שדוד המלך ושאר מלכי בית דוד קבורים שם? מה הבעיה? למה זה כל כך לא יודעים? כן יודעים, תחפרו ותראו, כמו כל מקום שחופרים. אז הקושי והמורכבות לערוך חפירה פולשנית לתוך ההר נובע מסיבה מאוד פשוטה. כמו כל מקום בארץ הקודש, כל מקום קדוש בארץ הקודש, גם לשם הגיעו ציפורניהם של הנוצרים והמוסלמים. קבר דוד הפך למוקד חיכוך צורם בין שלושת הדתות. עבור הנצרות, מתחם הר ציון והמבנה שבו שוכן הקבר נחשב לאחד האתרים המקודשים ביותר בנצרות. יש להם גימל סיבות, שלוש סיבות. סיבה ראשונה, הסנקל. שמעתם את המילה הזאת? זה בלטינית. מה זה סנקל? חדר האוכל. שמה למעלה, לא יודע מי היה, קומה שנייה בקבר דוד במתחם המונומנט העצום הזה שבנה אורדוס, אנחנו נדבר עליו עוד מעט. אז הקומה שנייה, יש שם חדר שהנוצרים מאמינים על פי המסורת שלהם שישו אכל את הסעודה האחרונה שלו שם. זו הייתה הסעודה האחרונה שלו. הוא מזוהה במסורת הנוצרית כחדר הסעודה האחרונה, וששם הגיעו השליחים. מה שמעניין, שאני לא יודע אם ראיתם את החדר הזה, תבדקו, תראו תמונות של החדר, הוא מהמם, עם קשתות מדהימות, תקרות עצומות בגובה שלהם. פשיטה שזה לא הבנייה האורדיאנית של זמן אורדוס. כנראה שהחדר אולי היה נבנה בזמן אורדוס, אולי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הבנייה והארכיטקטורה והמהנדסים שפעלו שם, זה כמובן מהתקופה הצלבנית, רואים את הבנייה הצלבנית, אבל החדר מהמם, הוא יפה. האם אפשר להיכנס לחדר הזה היום? כן, זה לא כנסייה, ברוך השם זה לא נמצא תחת ידי הוותיקן, זה נמצא דווקא תחת ידי משרד הפנים הישראלי, אפשר לראות, לראות את החדר, לעלות לחדר שם, ולכן הם סוברים שהחדר הזה נעשה שם הסעודה האחרונה, אין שם אפילו צלב אחד, ברוך השם. הנוצרים מדי פעם באים לעשות שם כל מיני תקסים ותפילות, עם מח שימם וזכר זכרם, לא ישאר בהם שריד ופליט, ילכו כולם כפרה עלינו, והם סוברים שבאמת שם היה החדר של הסעודה האחרונה, ולכן המקום מאוד מקודש להם. אז זה הסיבה הראשונה, איך המקום מקודש לנוצרים. סיבה שנייה, המסורת הנוצרית ראתה בהר ציון את מקום מושבה של הקהילה הנוצרית הראשונה בעולם. מה שהם קוראים לזה, הם כל הכנסיות. לשיטתם במקום הזה צלחה רוח הקודש על השליחים של ישו, ולכן המקום מאוד מקודש, כי זה הכנסייה הראשונה שהייתה בעולם. היום כבר אין שם כנסייה, אבל שתבינו שכאילו יש כאן איזה יסוד ראשוני לנצרות משם. כל זה, זה שתי סיבות. זה סיבות שקשורות למקום. אם הייתה שם הסעודה האחרונה, ואם רוח הקודש כביכול נחתה על השליחים של ישו, זה הקהילה הראשונה שהייתה שם, הנוצרית. כך או כך, אתה מדבר פה על המקום. הם סוברים גם על האיש, היינו על מי שקבור שם, דוד המלך, שישו יצא מדוד המלך. ככה הם סוברים. למה? כי הם קוראים לו בן דוד, ככה הם מכנים את ישו, משיח בן דוד. איפה זה מובא? הברית החדשה פותחת עם ארבע ספרים, זה נקרא בלשון המקצועית אנוונגליון. אנוונגליון זה מילה בלטינית שפירושה הבשורה. עכשיו יש לך ארבעה גרסאות לבשורה הזאת, מתי, לוקס, יוחנן, מרקוס. אלה ארבעה ספרים של הבשורה שבעצם מספרים על גילוי של ישו בעולם. הם היו צריכים להיות עם קורלציה, אחד סותר את השני מקיר לקיר, אחד סותר את השני עם שטויות, אני אומר לכם שטויות, שכתוב שמה משהו קטסטרופה. אבל מה מגוחך? הם אומרים שככה אפילו מובא באנגבליון הראשון, שזה מתי, היינו קיצור של מתיתיהו, ומתי כותב שמה כאילו את הסדר של מהאדם הראשון עד אברהם, עד נוח, מנוח עד אברהם, מאברהם, ככה הוא הולך עד שהוא מגיע לדוד המלך, ואז הוא מביא לך שמה את ישו. אז כאילו מה יצא? שישו זה צאצא של דוד המלך. ככה יוצא, לפי מה שכתוב שמה. שבכלל יש שמה סתירות על ימין ועל שמאל. קטסטרופה מה שהולך שם. לא משנה, זו בדיחה אחת גדולה. אני הייתי עושה לכם פה סדרה של שיעורים על הנצרות שהייתם מבינים כמה זה מגוחך. אבל חבל, כבר עשינו פעם שיעור אחד, כתבתי תשובה בשוט שלי בחלק אי סימן וב. לא צריך יותר מזה, חלק וב סימן אי. לא צריך יותר מזה, זה בדיחה. אבל מה שהכי מגוחך, שהם סוברים לפי האנוונגליון שלהם, שישו זה הצאצא של דוד המלך. רגע, אבל אתם לא אומרים שאין לו אב ביולוגי? לא אמרתם שאמא שלו מריה התעברה מרוח הקוטג'? אתם אמרתם שאין לו אב ביולוגי. אז מה תגיד, שמריה היא צאצא של ישו, של דוד? מריה היא לא יכולה להיות צאצא של דוד, כי זה לא כתוב גם במקורות שלכם. וגם אם היא הייתה צאצא של דוד, אין ייחוס אחרי האמא, ייחוס הולך אחרי האבא. עכשיו הם נתקעים בפלונטר גדול פה, כי הרמב״ם כותב מפורש בהלכות מלכים פרק י' א' הלכה ד', שחייב שהמשיח יהיה בן אחרי בן עד דוד המלך. ואם יעמוד מלך מבית דוד, עוקב בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, הרי זה מלך המשיח. אתה רואה שהמשיח חייב לפי המקורות שלנו להיות צאצא דוד המלך. אז איך בדיוק זה מסתדר עם מה שאתם מספרים לנו? האמא זה ודאי לא. גם המקורות שלכם מודים שהאמא לא. וגם אם האמא היה לה מקור, אין ייחוס לאמא. אז מה תגיד לאבא? אבא שלו קראו אותו יוסף מנצרת, נגר פשוט מנצרת, שאם הוא היה יודע מה היה יוצא ממנו, היה מטביע את הילד הזה כשהוא נולד. אבל אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת עוד הפעם, שהוא בכלל פריץ, דיברנו על זה, שהוא שבינה באה עליה בחופה שלה, עשיתי שיעור על זה, דיברנו על סוגיה של ישו. אבל על כל פנים, אם אין לו אב ביולוגי, והאבא שלו זה רוח הקודש, אז איך יכול להיות שהוא המשיח בן דוד? כי לפי כל המקורות שלנו, והזכרתי לכם את הרמב״ם, משיח בן דוד צריך להיות בן של דוד המלך. אז הם לא יודעים להסתדר עם הקושייה הזאת. יש להם עוד המון קושיות שהם לא יודעים להסתדר איתה, וברוך השם שהבדילנו מן הטועים. רבותיי, אז יצא לנו ג' סיבות למה המקום קדוש לנוצרים. אז הסיבה הראשונה, חדר הסעודה האחרונה. סעודה השנייה, הם כל הכנסיות, המקום הראשון של הנצרות. והסיבה השלישית, שלשיטתם, דוד המלך הוא אבא של ישו. עד כאן, אתה מבין שהמקום מקודש לנוצרים. אז הוא טעון מאוד, יש שם דינמית דיפלומטית. אתה לא יכול לעשות עם המקום הזה כלום כרגע. מצד שני, גם המוסלמים ניסו לספח את דוד המלך לשורותיהם. האסלאם ניסה גם כן לנחס לעצמו את דוד המלך. דוד זכה למעמד רם וניסה במסורת האסלאמית לא רק כמלך, אלא כנביא. נבי דאוד, ככה הם קוראים לו, נבי דאוד. הם מכנים את המקום של הר ציון, מקם נבי דאוד, מקדשו של דוד המלך, בתקופה הממלוכית, ויותר בתקופה האוטומנית ששלטו המוסלמים בארץ הקודש, מתחם גבר דוד קיבל צביון מוסלמי מובהק, נבנה שם מסגד מרכזי, עד היום יש שם את הצריח של המסגד, המקום שימש כמוקד עלייה לרגל המוסלמים, עד היום קיימת נוכחות מוסלמית ערה באזור. הסולטן סולימן המפואר הפקיד את שמירת הקבר בידי משפחת דג'אני המוסלמית משנת 1524 עד 48 קום המדינה. זה אומר 400 שנה המשפחה הזאת המוסלמית עם הצאצאים שלה דרו מסביב מתחם קבר דוד וניהלו את המתחם ואסרו על כל היהודים להיכנס לקבר של דוד. יהודים הורשו להגיע רק עד פתח המבנה ולהתפלל בחוץ, בדיוק כמו מערת המכפלה. עשיתי לכם פה שיעור על מערת המכפלה, עוד מעט יצא הספר שלי על ארבע ערי קודש, ושם ביארתי שהמוסלמים שלטו על מערת המכפלה, ואז הם נתנו ליהודים להגיע רק מבחוץ עד המדרגה השביעית. לא יכלו להתפלל יותר מזה. אז גם כאן המוסלמים התירו ליהודים להגיע ולהתפלל מבחוץ, ולא להיכנס לתוך המתחם מבפנים. רבותיי, אז מה יצא לנו? יצא לנו ברור שקבר דוד מקודש גם לנוצרים וגם למוסלמים. והוא מהווה נקודת מפגש וחיכוך בין שלושת הדתות, ואתה מובן, למה אי אפשר לחדור לתוך הקרקע? למה לא נעשה חקירה לתוך הקרקע? נחפור. יש שם סטטוס קוו, דתי, פוליטי, מהרגישים והנפיצים בעולם. כל ניסיון לבצע חפירה ארכיאולוגית תחת המצבה צפוי להצית משבר דתי עולמי, לגרור תקריות דיפלומטיות בינלאומיות, ולכן שום ממשלה ושום רשות עתיקות לא אישרה את החפירה, וספק אם אי פעם היא תאשר את זה. והכל למה? בגלל שהנוצרים שמו את היד שלהם שם, והמוסלמים שהם במיוחד שמים את הידיים שלהם על כל מקום שהיה של היהודים באסלאם. רוצים לתת לי דוגמאות? איפה? הדוגמה הכי פשוטה, הר הבית, אל חרם השריף, ככה הם קוראים לזה, אל חרם השריף. מה, איך הם הגיעו להר הבית? עם הסיפור על מוחמד שטס ממכה על הסוס. אתם זוכרים, עשיתי לכם פה שיעור בדיוק שנה שעברה על האסלאם ואיך האסלאם בכלל קשור לירושלים. לא רק הער מלמעלה, גם המחילות מלמטה. המסגד הכי גדול במזרח התיכון נמצא מתחת להר הבית. מתחת להר הבית. הערכתי בזה בספר שלי אוצרות המקדש בפרק האחרון, שבשנת מרץ 2000 אהוד ברק נתן להם אישור לחפור חפירה קטנה, והם בלי רשות העתיקות, בלי משטרה מלווה, בלי ארכיאולוגים, ליווי ארכיאולוגי צמוד, הוציאו למעלה מ-2000 טון אפר מתוך הער, וזרקו את זה בנחל קדרון, והם עשו שם את המסגד הכי ענק מתחת להר הבית, המסגד הכי ענק במזרח התיכון. ומי השם? הממשלה הפושעת שהיא נתנה לדבר הזה להתקיים בכלל, ועשו עצומה, פטיציה, והחתימו שם את כל הדיפלומטים מכל גווני הקשת, חילונים, דתיים, אנשי רוח, סופרים, כולם חתמו שיפסיקו את השערוריה תחת הר הבית. וזה הזיז משהו? לא הזיז כלום. אז אתה רואה שהר הבית, כולל המחילות למטה, המוסלמים שמו את הידיים. גם מערת המכפלה, מה קשור מערת המכפלה למוסלמים? הם סוברים שהם הבנים של ישמעאל, אז אברהם אבינו, הם קוראים איזה אל חרם אל אברהימי, המקדש של אברהימי, אברהים, היינו אברהם אבינו. קבר שמואל הנביא, מה הוא קשור אליהם נבי סמואל? בשביל מה, למה הוא התנבא עליכם? הייתם בעולם? לקחו גם את הקבר. קבר יוסף הצדיק, הם סוברים שקבור שם שייך אבו אל יוסף, השייח אבו יוסף קבור שמה. מערת אליהו הנביא בחיפה בהר הכרמל, גם הם הגיעו לשם. הקבר של כלב יהושע בן נון, המוסלמים גם אמרו שזה קברים שלהם. אפילו קבר רחל אימנו בבית לחם. מה יותר מזה? רגע לפני שהם סיפחו אותה אליהם, כי הם התחילו לקבור קרוב קרוב לקבר, ולהפוך אותה, גם אותה להיות חלק מהאסלאם. היה פעם, הרב בן פורת סיפר לי, הוא היה ראש השיבה שלי, כשעשיתי אותו פעם חברותה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, הרב מאיר, שפעם הייתי באיזה מקום, שהיה איזה תוכנית טלוויזיה. אז לפני שפתחו את המצלמות, וזה היה שם כאילו הביאו אותי להתנגח עם איזה מוסלמי, על איזה דת צודקת. ככה ויכוח מאוד מעניין. וכשהביאו אותי להתווכח איתו, אז לפני שפתחנו את המצלמות, אמרתי לו, תשמע, אבל אתה מודה שדוד המלך בנה את הבית, נכון? אתה מודה שדוד המלך בנה את בית המקדש הראשון, את שלמה המלך את בית המקדש הראשון? אומר לו, נכון, אני מודה. אומר לו, נו, אז מה אתה רוצה? אומר לו, אבל הוא היה מוסלמי. אומר, שלמה היה מוסלמי? אומר לו, כן. ומה היה דוד? דוד היה גם מוסלמי. אז אתה מבין שכאילו אין לי מי לדבר, אין פרטנר. כאילו, הכי קשה להתווכח עם עמות. הכי קל להתווכח עם מישהו שהוא חכם, אז שואל העניין מה שיפקע הלכה. אבל כשהוא מזכיר, לא, כולם היו מוסלמים. אז גם אדם הראשון היה מוסלמי וכולם היו מוסלמים, אין לי מי לדבר. כאילו, אתה מבין שהאסלאם הוא דת חדשה. דיברנו רק על ה-1500 שנה האחרונות. אז איך זה נהיה? אין לי מי לדבר. רבי משה מונטיפיורי עליו השלום, שהיה צדיק גדול, יביע עומר חלק זין, סימן למתת ביורד היה מעריך בשבחו, הוא ואשתו סניורה יהודית, הם ראו את המוסלמים מתחילים לקבור ליד קבר רחל, והחליטו לבנות את המערה, את המבנה שמעל קבר רחל. שזה היה שאלה בזמנו. למה? כי כתוב, היא מצבת קבורת רחל עד היום. זאת אומרת, זה צריכה להיות מצבה גלויה. לאי אלמא דאת קסיה, היא בינה, צריכה להיות במערה. אבל רחל היא אלמא דאת גליה, היא מלכות, היא צריכה להיות מצבה גלויה. ולכן גם החתם סופר חיבה דעתו, רבי עקיבא איקר חיבה דעתו, וכולם הסכימו לו לעשות את המערה. אגב, הייתי בלונדון, והמארחים שהזמינו אותי ללונדון לעשות שם שיעורים, רצו לקחת אותי לקבר סר משה מונטיפיורי, ושאלו אותי אם אני מעוניין לבוא, ואמרתי, ודאי שכן, היה אדם גדול, גדול ונשגב. אמרתי להם, כמה זמן זה מכאן? אמרו לי, שעה וחצי נסיעה. אמרתי, שעה וחצי תשאירו אותי במלון, אני אלמד עוד קצת כמה גמרות, הרבה יותר טוב. אז הוא היה אדם גדול, אבל ביטול תורה אני מעדיף, הייתי מעדיף לשבת, וישבתי ולמדתי. רבותיי, אז כמו כל המקומות האלה שהמוסלמים סיפחו אליהם, ואחר כך הנוצרים עוד לפניהם סיפחו אליהם, גם כאן, קבר דוד הוא מסופח לנצרות ולמסורת הנוצרית, המסורת האסלאמית, כך או כך, בגלל הבעיה הזאת אי אפשר לחפור בתוך האדמה. אם זה היה שייך רק ליהודים, היה אפשר לחפור בתחת לאדמה. אבל כיוון שאנחנו מפחדים מתקריות דיפלומטיות עם הוותיקן, או עם שיהיה לנו, אתם זוכרים מה שהיה פה כשביבי פתח את המערה? אתם זוכרים את מערות הכותל כשביבי פתח? היה בלגן, אתם לא זוכרים את זה? אתם צעירים? היה בלגן, והמוסלמים היו עושים בלגן על הדבר הזה אם היינו חופרים תחת הר הבית, וכל שכן הוותיקן, ואנחנו לא רוצים להיכנס לזה, אז אל תעירו ואל תעוררו, משאירים את זה ככה. ולכן אנחנו לא יכולים לברר אם דוד קבור או לא קבור שם, ולכן לא חופרים מתחת לאדמה. זה הסיבה. אז רבותיי, לפני שניכנס מתחת לאדמה עם הפנסים שלנו לברר מה מתחולל תחת הר ציון, אז אולי נעיין בחידוש העצום שאמרתי לכם, שעם דוד המלך קבורים אוצרות אגדיים של זהב וכסף ואבנים טובות ומרגליות, וזה פלא עצום הדבר הזה. איפה שהוא לא יהיה, איפה שהוא לא קבור, אנחנו נברר את הקבר שלו בשבוע הבא, אבל לפחות איפה שהוא לא קבור, נקבר יחד איתו אוצרות. ספר מלכים א', פרק ב', פסוק י', כתוב בקיצור נמרץ, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. לא מוזכר שום אוצרות. אז מאיפה הזכרתי שהוא נקבר עם אוצרות? אז על פי מקורות היסטוריונים חיצוניים מימי בית שני, ובראשם מי אם לא מיודענו ההיסטוריון הדגול, יוסף בן מתתיהו, שזכה לשלל של כינויים. מי מכיר עוד כינויים להיסטוריון הזה? יוספוס פלביוס, יוסף הכהן, יוסיפון, יוסף בן גוריון, שדרך אגב, הוא היה אח של נקדימון בן גוריון, שבגיטין דף נון וו עמוד א' היה אחד משלושת עשירי ירושלים. אז אח שלו היה ביליונר, נקדימון בן גוריון, והוא יוסף בן גוריון. והערכנו בטיב הדמות הזאת כאן בשיעור שעשינו לכם בתשעה באב, דיברנו על הגדולה של יוסף בן מתתיהו, והדברים נתפסו בהרחבה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק י"א אור החיים סימן ז', ושם ציינתי שיש מגדולי רבותינו הראשונים שטוענים שיוסף בן מתתיהו הוא לא אחר מאשר התנא רבי יוסף, תלמיד רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, למה אני מציין את זה עכשיו? שתבינו שלדברים שהוא כותב יש משקל. אם אנחנו נצא מנקודת הנחה, כמו אותם ראשונים שסוברים שהוא התלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, אז יש לדברים שלו ערך של תנא, לא של היסטוריון החצר של טיטוס, אלא של תנא. בכל מקרה, בספר שלו קדמוניות היהודים, ספר י"ג פרק ח' סעיף ד', הוא כותב לעדיה שדוד המלך נקבר עם עושר עצום ורב יותר מכל מלך אחר. לפי מסורת זו, דוד צבר אוצרות אין ספור, כי מלבד העובדה שהוא שלט בממלכה משגשגת מבחינה כלכלית, העצים את עונו משלל המלחמות שלחם בעמים, ארם, מואב, אדום, עמון, פלישתים, עמלק, הוא לחם בכל אלה. ומה אתה חושב, הוא לחם והלך? לחם והביא את החבר'ה שלו שיאספו את כל הזהב. כל הממון הזה שהוא אסף מכל העמים, ארם, מואב, עמון, אדום, פלישתים, עמלק, זה שישה אומות שהוא נלחם איתם והוא אסף את כל הכסף מהם. זה לא בשביל לחיות, לקנות לעצמו איזה פנטאוס, אתה יודע, שתי פנטאוסים ולחבר אותם ככה לשבת על הפנדה. לא, אלא מה? הכל היה בשביל שיהיה לו כסף לבן שלו להשאיר שיבנה את בית המקדש. זאת אומרת, היה עניין בכסף הזה ובזהב הזה לפאר את בית אלוהינו. זה הטעם. וככה הוא אומר בשמואל ב' פרק ח' פסוק י"א, אני קורא: גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני, עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש, מארם, מואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק, הכל הקדיש בשביל בניין בית המקדש. אז תבין שהוא לא אסף את כל הכסף הזה בשביל לקנות לו איזה טסלה ככה, או איזה בית נופש במיאמי על הביץ'. לא, הוא אסף את הכל למען השם יתברך, כדי לבנות לו בית גדול ומפואר. אז דוד השאיר את קופת ממלכתו משלל המלחמות לטובת בית המקדש. אז אין חידוש שהוא היה מיליונר. החידוש היפה שהוא היה מיליונר ושבר את עצמו. הוא לא היה מיליונר עשירות דקדושה. הוא היה מיליונר ששבר את עצמו, שלא רצה ליהנות מהכסף. כל העניין שלו היה אך ורק בשביל הקדוש ברוך הוא לבנות לו את בית המקדש. לא היה מעניין אותו כסף. אז הוא היה עשיר, אז היה לו המון כסף. נו, אז מה? מה? החידוש שהכסף הזה נקבר איתו. הכסף הזה, אולי חלק ממנו, כי תכף אנחנו נראה את הכמויות שנקברו איתו, לא יכול להיות שהכמויות שנקברו איתו זה כל הכסף שמתואר פה, כי פה מתואר טונות של טונות של זהב וכסף, אבל חלק עצום, תכף נראה את הכמויות שנקברו איתו, לפי יוסף בן מתתיהו, נקבר עם דוד המלך. אני כשלעצמי, על העדות הזאת של יוסיפון, הייתי תמה מאוד. עשיתי לכם פה שיעור על הפירמידות, דיברנו על הפירמידות והדברים עלו על הכתב בשו"ת מרכבות ארגמן חלק י' אור החיים סימן י', וביארתי שמלכי אשור והפרעונים, מלבד זה שדאגו לבנות לעצמם מונומנטומים עצומים, זה היה מסטבה בצורת טרפז שקיבלה לאט לאט את הצורה הפירמידלית, כדי להשאיר חותמת לדורות עולם שכאן קבור אדם גדול. חוץ מזה, הם גם קברו אותם עם המון כסף וזהב. הפרעונים קברו עם כסף וזהב את המלכים שלהם. ראיתם פעם תמונות ארכיאולוגיות? ראיתם באינדיאנה ג'ונס? אל תגידו לי לא. ראיתם? יש שם אוצרות על. אז קברו איתם את הסירה, קברו איתם את המשות, קברו איתם, וזה דומה למה שהגמרא אומרת בעבודה זרה י' א', סור פינה למלכים. מלך של ישראל, שהיה לו גם כן, היה לו סירה, היה לו בגדים, היה לו זה, שורפים את הכל כשהוא מת. זה לא בלתה שחית, זה כבוד של המלך, שלא השתמש הדיות במה שהמלך השתמש בו. ואפילו אם תגיד שהבן שלו אחריו, לא דומה המלך הזה למלך הזה, ולכן אפילו ביהדות מצינו דבר כזה, ששורפים על המלכים. מכאן יצא המנהג לשרוף על בלג בעומר, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת על רבי שמעון, לא רוצה להיכנס לזה. הערכתי בזה גם בשיעורים על רבי שמעון בלג בעומר וגם בשיעור שלי מרכבות הרגמן. כך או כך, יש כמה טעמים שמובא בספרים שלהם, רבותיי, למה הם קברו את הפרעונים עם זהב. אחד, שמירה על כבוד המלכים. זאת אומרת, אחרי שהוא מת, מי סופר אותו? לא אמר שלמה המלך, טוב, הכלב החי מן האריה מת. יש לך איזה אחד, גוף ככה. כולו ככה, גבוה מורה מעם, גוליאת, עשיר, יפה, מיוחס, אבל הוא מת. ויש לך אחד, דרוי, שמן, שמנמוך, קטן, לא נראה טוב בכלל, אבל חי. מי עדיף? החי עדיף מהמת. כן, אבל תראה איזה גודל, איזה ריחוס, איזה כסף. אבל הוא מת. טוב הכלב החי מהאריה מת. ככה אומר שלמה. אז לפי זה, עכשיו כיוון שהמלך פרעה השני, תות הנחמון, הוא נפטר, אז כולם מזלזלו בו. אז כדי להעצים אותו, היו קוברים איתו המון כסף, ואז כולם היו מדברים על זה, וואו, יש המון כסף אצלו, והוא כאילו היה נשאר עוד בתודעה. כי התודעה היא על הכסף, לא על המלך, אבל כשאנחנו נדבר על הכסף, אז אנחנו נדבר על זה. כמו היה איזה ראש עיר אחד, לא משנה השם שלו, פה בירושלים, שהוא החליט, אני לא לוקח כסף מקופת הציבור, אני רוצה שקל. הוא באמת היה מיליונר, עשה איזה אקסיט בזה,

השני, למה הם קברו זהב עם הפרעונים? שוחד לאלים. אני לא האמנתי כשקראתי את זה, כמה מטומטם צריך להיות כדי להגיד דבר כזה. שוחד לאלים, כשפרעה יגיע למעלה לשמיים, אז יגידו לו, היידה, תנור תשע, היידה, תתפנה, תתפנה, תנור תשע. רגע, רגע, תראו מה הבאתי איתי. הנה, תראו את המסכה הזאת, שוקלת ים של כסף. תיקחו את זה, וזה כאילו מנחה לאלים שיעבירו אותו את הדין. שטות גמורה. יש עוד כמה טעמים, הבאתי את זה בשוט שלי בתשובה על דוד המלך, אבל אין לי זמן כרגע להתעסק עם זה, עוד מעט התשובה עוד לא יצא, כי עוד לא סיימתי אותה, אבל כשזה יצא אתם תראו, מה לדוד המלך בכל השטויות האלה? אתה יכול להסביר לי? מלך, עברו את הפרעונים, מנחה לאלים, קשקושים, אבל דוד המלך לקבור איתו זהב וכסף? לא יודע. מוזר מאוד העדות הזאת של יוסף בן גוריון, שהוא אומר שקברו עם דוד המלך המון כסף וזהב. למה הוא צריך את זה? זה שייך לעובדי העמים הפגנים, האלילים, שהאמינו שהאלים צריכים דבר כזה. תירוץ, תירוץ, חייב לתרץ ככה. וזה תירוץ שלי, אתם לא חייבים לקבל אותו, אבל זה תירוץ שלי. גם אם נאמר שמה שכתב יוסף בן מתתיהו הוא אמת, ובאמת דוד קבור עם זהב וכסף, זה לא היה בשבילו, זה היה בשביל בית המקדש, רק חיפשו מקום לשמר את הכסף. אז הכי טוב, כספת תת-קרקעית, סמויה מן העין, מקום מאובטח, וכיוון שדוד היה אדם קדוש, אין ספק בעולם שישמרו על הקבר שלו מהשמיים, לכן שמו את זה שם בינתיים, לא כי דוד צריך את זה, הוא כבר מת. אצלנו זה יכול להיות בלטשחית עם קוברים עם המת. זה יכול להיות אפילו לא תלכו בחוקות הגויים עם קוברים זהב עם המת. אז למה קברו את זה? לא קברו את זה בשביל שזה יהיה עם דוד המלך לצורכו, לשחט את האלים או להשים אותו בתודעה. יש לו את ספר תהילים, הוא לעולם בתודעה. הוא לא צריך את הזהב שיקבר איתו. אז מה הרעיון? הרעיון זה היה כספת זמנית להחסן שם את הכסף של בית המקדש, שכשיבנו את המקדש יוכלו להשתמש באוצרות האלה. אז עסקנו באורך על אוצרות המקדש, ובית המקדש היה מרכז כלכלי עצום, מלבד שהוא היה מרכז פולחני לאל הקדוש, שמשם יצא תורה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, משם יצא המוסר האלוקי, העם הזה שינה את פני ההיסטוריה. אחר כך באו הנוצרים, התלבשו על זה, ובאו המוסלמים והתלבשו על זה, עם כל מיני סיפורים שאף אחד לא מפיל לך מעמד מונומנטלי של 60,000 ריבו איש שרואים את הקולות. אין את זה. אצל מוחמד הוא נסע בלילה על איזה סוס, והוא היחיד שרואה. הוא ישן בלילה. בטייף, בכפר, במכה, הוא ישן בלילה, אשתו גם מעידה שהוא לא זז מעל המיטה. הוא גם לא אמר את זה. מי אמר את זה? החדיפים, אלה שהמציאו את הסיפורים אחר כך כדי להעלל את ירושלים. אבל היה צריך איזה סיפור כזה, כי הסיפור הזה למעשה מראה שכאילו הוא עלה לשמיים ופגש את יוחנן וישו, ואחרי זה פגש את משה, ופגש, וכאילו כולם מבטלים את השליחות ההיסטורית שלהם ונכנעים אליו. ואז כאילו האסלאם דעד אל חק, דעת האמת, והנצרות והיהדות דעת על בטל, ביטלו את ההיסטוריה שלהם. ולכן האסלאם מאמין בנצרות והאסלאם מאמין ביהדות, רק שישו ויוחנן המטביל ומשה ואברהם אבינו, שהוא פגש אותו ליד עץ הלוטוס כמו שכתוב שם בקוראן, ביטלו את השליחות שלהם למוחמד, ועכשיו האסלאם דעת אל חק, זה האסלאם. עשינו על זה שיעור, אני מציע לכם באורך לשמוע, זה נקרא סוד מסגד אל-אקצה, ושם ביארתי באופן מקיף את כל הסוגיה הזאת, איך קשורה ירושלים בכלל לאסלאם, ואיך התפתח האסלאם, מאוד מעניין. אבל כך או כך, מה שלמדנו מכאן, שכיוון שירושלים, בית המקדש, היה מרכז כלכלי עצום, חוץ ממה שהוא היה מרכז פולחני, הוא היה מרכז כלכלי, כולם הגיעו לכאן, כולם חגו סביב העיר הזאת וסביב בית המקדש. הוא היה המקום העיקרי שלשם היהודים היו יונקים את זהותם ועצמאותם, לא רק בשלושת הרגלים, בכל השנה כולה. ולכן ממילא, הוא היה המקום הכי עשיר בעולם. למה? בעולם העתיק. למה? כי אצל העמים יש לך מקדש בגואה, מקדש בזה, מקדש בזה, מקדש בזה, אז התרומות של האלילים הולך קצת למקדש הזה, קצת למקדש הזה, ומתחלקים. אבל לנו יש אלוה אחד שיש לו מקדש אחד. כל התרומות של כל היהודים מכל קצוות תבל

0: הגיעו לאותו מקדש. אז אתה מבין שהאוצרות של בית המקדש הלכו והתמלאו, הלכו וגאו חפצי ערך רבים, חוץ מזכר מחציות השקל, זה לא זכר, זה היה מחציות רשמי, בשביל לקנות הקורבנות, גם שהאוצר של בית המקדש נשדד כמה פעמים, הוא חזר והתמלה עוד הפעם במהירות. היה שם כלים מזהב וכסף והמנורות והמחתות והיעים, רק בזמן, אני לא מדבר על שלמה המלך בכלל שעשה 10 מנורות מזהב, שזה מכל הכסף שאבא שלו השאיר לו, התייח את הכל ועשה מנורות מזהב. אני לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר על בית שני, שגם בית שני היה מלא וגדוש בהמון כסף, ולכן ציידי אוצרות ותאבי בצע שמו עיניהם על המקום הזה, ולכן הוא באמת נשדד כמה פעמים, כמו שכתבתי בפרק א' בספר שלי אוצרות המקדש. אתם חייבים להשיג את הספר הזה, זה כדאי. אבל חלק מהפעמים שיצא, הוציאו אוצרות מהבית המקדש, היה כדי לשחד אימפרטורים שבאו לאיים להחריב את ירושלים. ואז לא היה דרך אחרת, אנחנו היינו חלשים, הם היו חזקים. באו לך עם 60,000 שכירי חרב, מה אתה יכול לעשות? אז מה אתה יכול לעשות? ויש לך ממשלה של ליצנים, אז מה אתה יכול לעשות? אז הם לא יכולים נגד כל השכירי חרב האלה, לא היה ברירה אלא לשחד אותם עם כסף. מאיפה יביאו כסף עכשיו? הולכים לבית המקדש. ולכן ככה עשה אחז המלך, לקח אוצרות המקדש ושיגרם למלך אשור. אחר כך חזקיהו מלך יהודה השתמש באוצרות המקדש ובדלתות מזהב, שיגר אותם לסנחריב. אתה מבין שלא היה ברירה, כדי לקנות שלום, כדי לגרום לצבא האויב לסגת, לא היה ברירה אחרת. אז מה עשו? שיחדו מהכלים של בית המקדש. אותו כנל גם כאן בקבר דוד המלך. השמועה על אוצרות הגדיים שנקברו עם דוד המלך הפכה אותו ליעד מפתה לשליטים שנקלעו למצוקה כלכלית או פוליטית. ולכן קבר דוד נשדד לצרכים כאלה, תכף אנחנו נראה, שלוש פעמים. שלוש פעמים נשדד הקבר. אולי פעמיים וחצי, זה יותר מדויק. למה חצי? אנחנו נראה בהמשך. אבל נגיד פעמיים וחצי נשדד הקבר. האירוע הדרמטי ביותר התרחש בימי הנהגתו של הכהן הגדול והמלך החשמונאי יוחנן אורקנוס הראשון. אתם יודעים מי זה יוחנן אורקנוס? שאני צריך לעשות לכם חזרות עכשיו על מי זה היה רבי יוחנן אורקנוס הראשון. הוא היה מלך חשמונאי, מהחשמונאים. הוא חי במאה השנייה לפני הספירה, בערך בשנת 133 לפני הספירה היה העניין הזה. אני צריך לעשות לכם סקירה היסטורית, שתבינו איפה אנחנו עומדים בציר הזמן, שלא תלכו לאיבוד. אז אני מסביר לכם את זה בקצרה, זה על פי רשי בגמרא במסכת עבודה זרה ט' עמוד א', מה שתכניס, תכניס, האמת שיש פה המון מה לחלק, אין לי זמן לחלק ואני לא רוצה שתלכו לי לאיבוד, אז אני מסביר באופן גדול, אבל בדקויות אני יכול לחלק עוד יותר ממה שאני מסביר לכם. אז רק כדי להסביר איפה אנחנו עומדים על ציר הזמן, אנחנו היום בתשפ"ז, נכון? תשפ"ז, בלשונם 2026, בלשוננו תשפ"ז. אז אם ניקח 2026, כדי שיהיה לכם יותר קל, כי עם זה אתם מזוהים יותר, אז לפני 2026 זה אפס לספירה. זה אז התחילה הספירה הנוצרית, שגם פה יש מחלוקות בין הלוח הגרוגריאני לקתולי, מה היה, לא היה, אולי פעם נעשה על זה שיעור, כי זה נפקמינה גם בשבילנו. אז אפס, אפס, לפני 2026 שנים, אנחנו באפס לספירה. אפס. כך אחורה 133 שנה, אתם יודעים מה? קחו אחורה עוד קצת, אם כבר אנחנו באלה החיים, מה שנקרא, אז נדפדף עוד קצת קדימה, 350 שנה לפני הספירה, פלוס מינוס, נבנה בית המקדש, השני, 350 שנה לפני הספירה, אז לפני כמה זמן הוא נבנה לפי זה? כמעט 2400, נכון? כמעט, אז מסכימים איתי? יופי. אז אנחנו 350 שנה לפני הספירה, נבנה בית המקדש. עכשיו, 34 שנה, תוריד מזה, מלכו הפרסים. מי אלה היו הפרסים? דריאביש וקורש, אלה הפרסים, 34 שנה. תמשיך להתקדם עוד קדימה, 180 שנה, מלכו היוונים. מי זה היו היוונים? אלכסנדר מוקדון, שאלכסנדר מוקדון נרצח ועל ידי המאהב שלו, כמו מעצב האופנה, אשי שמו? ארמני, ורסאצ'ה. ארמני או ורסאצ'ה? ורסאצ'ה? מחלוקת אחרונים. אבל גם הוא ארמני הזה, גם הוא היה סיסי. לא, זה לא, הם כולם שם בסוף מגיעים לזה. אז הוא נרצח בווילה שלו במיאמי דרך אגב. ופעם עברתי דרך הווילה הזאת, אמרו לי, אתה רוצה להיכנס? אז אמרתי, שמה, עשית לו תיקון הנפטרים? מה אתם צריכים? אני אכנס. אבל הוא נרצח, וילה מקסימה במיאמי, ליד החוף, מול החוף, עם אח שמו וזכרו. עכשיו הוא בכף הקלע. אבל בכל מקרה, גם אלכסנדר מוקדון, הוא היה יפה, חזק, בגיל 32 רצחו אותו. גיל 32. אז 180 שנה של מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון נהרג. אחרי שאלכסנדר מוקדון נרצח, התחיל 20 שנה מאבקים בין הארבע גנרלים שלו, מי ישלוט על איזה חלק. בסוף התחלקה הממלכה. בהתחלה היה לנו הממלכה התלמאית של תלמאי, מלך מצרים, שהקים ממלכה לתפארת, 300 שנה החזיקה הממלכה הזאת, הם שלטו על ארץ ישראל. אחר כך בא סליקוס ומסוריה, כבש את ארץ ישראל, והוא היה נחמד דווקא. הבן שלו היה מנובל גדול, קראו אותו אנטיוכוס, מה שנקרא אנטיוכוס הרביעי. למה רביעי? כי הוא בן זה אבא, בן, קורא בן לנכד, בן לנכד, בן לנכד. אז הוא הרביעי בשושלת. אנטיוכוס הרביעי, מכאן היה לנו את חנוכה, זה 180 שנה. אחרי שנגמר היוונים, החשמונאים ניצחו את היוונים, סילקו אותם בנס חנוכה. 103 שנה בית חשמונאי שלט, ובית חשמונאי זה כמובן יהודה המכבי עם הבנים שלו, אלכסנדר ינאי שהתחתן עם שלום ציון המלכה, הוא היה מנובל, היא הייתה צדיקה גדולה, אחרי שהוא מת 32 שנה שלטה בירושלים יחד עם האח הצדיק שלה שמעון בן שטח, ולירושלים לא ראתה כזה הצלחה רוחנית וכלכלית כמו באותם שנים שהיה שמעון בן שטח ואשתו אחותו שלום ציון המלכה בירושלים. אחרי זה 103 שנה מלך אורדוס עד הנכד שלו אגריפס שהיה צדיק ולצערנו הוא נרצח שנתיים אחרי שעלה לשלטון. עד היום יש לנו רחוב אגריפס ברוך השם. מה שיש בטבריה רחוב אורדוס, כבר הערתי על עיריית טבריה שחייבים לשפר את זה ולהפסב את השם. אורדוס היה רב מרצחים, הוא היה מנובל גדול. אז בסוף ה-103 שנים האלה שלטו פה הנציבים הרומים עד שרומא החריבה את בית המקדש. אני מדבר על כל תקופת בית שני. טוב, עוד הפעם. 350 שנה לפני הספירה נבנה בית המקדש. תעשה 34 שנים של הפרסים, 180 שנה של היוונים, 103 שנה בית חשמונאי, ועוד 103 שנה של אורדוס. 420. לא דקדקתי אתכם על זה, תפתחו את הרש"י, שם תראו את הכל. זה בגדול. 420 שנה שנבנה בית המקדש. עכשיו אתה אומר לי ששדדו את קבר דוד המלך בשנת 135 לפני הספירה. אז אם זה 135 שנה לפני הספירה, אנחנו מדברים על תקופת החשמונאים. בתקופת החשמונאים היה שמה אחד המלכים של החשמונאים, קראו אותו הורקנוס. אורקנוס הזה, או בשם העברי שלו יוחנן, או תקרא לו יוחנן אורקנוס, והוא היה לו עצמאות מדינית, כי הוא היה בזמן החשמונאים, גירשו את היוונים. ואז, אחרי שהיה לנו עצמאות מדינית, לא היינו כל יולניה שמעלה מיסים לאיזה שליט זר, לאיזה אימפרטור. היהודים שלטו, תחת מלכות חשמונאי. פתאום, בבוקר אחד, הגיע לשערי ירושלים אנטיוכוס השביעי. הרביעי זה ההוא המוכר לנו לשמצה מחנוכה. אני מדבר הרבה שנים אחרי אנטיוכוס השביעי. כנראה זה הבן של הבן. אנטיוכוס השביעי. והוא הטיל מצור כבד על ירושלים, וירושלים סגורה ומסוגרת, והוא לא נתן לאף אחד לצאת, והוא לא נתן לאוכל להיכנס. ודרש דרישות כספיות עצומות להסרת המצור, והדרישות שלו איימו על קיומה של הממלכה החשמונאית. ולא ידע אורקנוס שהוא היה יוחנן אורקנוס הראשון, הוא היה השליט, הוא לא יודע מה אני הולך לעשות, איך אני הולך להביא לו כזה סכום של כסף, מאיפה לי? אני רוצה להביא לו שילך, שיסוג אחור, אבל אם הוא יחריב את כל הירושלים, יערוק פה ילדים, יערוק פה נשים, מה נעשה? מאיפה אני אביא את הכסף? אמרו לו יועציו, אנחנו נגיד לך איפה יש כסף. אמר להם, הלוואי, תגידו לי איפה, לא אכפת לי מה לעשות, העיקר שיהיה לי כסף, מי יודע? אמרו לו, אנחנו, יש לנו עכשיו סליק. איך אומרים, סליק? של כסף. נו מה? הרבה שנים לפניך נקבר דוד המלך, ויש לנו מסורת שדוד נקבר עם אוצרות. זה לפני אברבנאל, ולפני יוספוס פלביוס, זה לפני כולם. יש לנו מסורת שדוד נקבר עם זהב. כנס לקבר, קח את הזהב, תן את זה לאנטיוכוס השביעי, ושילך מירושלים. זה מה שהציעו לו. אמר להם, אתם יודעים מה? והעם לא יצעקו עליי שפתחתי את הקבר של דוד? אמרו לו, מי ידע? אנחנו בינינו נטפל בעניינים, אל תדאג, בלילה. בלילה, הלכו לריקושט, קנו ציוד של סנפלינג, קנו לפידים, קנו את הוווים האלה שמחברים לזה, בודקים, אתם מכירים את כל העניינים של המהיר והעצבני? והחליטו לפרוץ ולרדת למטה לקבר של דוד המלך, ופרצו וירדו למטה, ומה שהם מצאו שם זה היה רק החדר הראשון, הם לא נכנסו לכל החדרים. ובחדר הראשון שהם נכנסו, לפי יוסף בן מתתיהו, אורקנוס הוציא מהקבר סכום כמעט דמיוני של 3,000 כיכרי כסף. 300 כיכרות כסף הוא נתן לאנטיוכוס כדי לקנות את הפסקת המצור ולפנות את כוחותיו מירושלים, וביתרת הכסף הוא השתמש כדי לכלכל את תושבי העיר ולזכור שכירי חרב שיגנו מהיום על ירושלים. עכשיו, כדי שתבינו, כי במונחים שלכם אתם לא מבינים מה זה 3,000 כיכרות כסף, ואם הייתי אומר 5,000, ואם הייתי אומר 2,000, אנחנו צריכים לקמת את זה מלשון כמות במושגים של מונחים של היום. אז כמה זה 3,000 כיכרות כסף? אז רבותיי, עשיתי את החישוב. כיכר כסף בעיר, בעת העתיקה, הייתה משקלה 26 קילו. 26 קילו של כסף טהור כפול 3,000 כיכרות כאלה. אתם יודעים מה זה כיכרות כסף? המטילים האלה שרואים אותם בסרטים שגונבים את הבנקים של מנהטן, נו, איך קוראים לזה?
1: אונקיה,
0: אונקיה. אונקיה, יופי, נהדר. כל 1,000 קילו זה טון, זה 78 טון כסף טהור. 78 טון כסף טהור הוא הוציא מהקבר של דוד המלך. אם נחשב כמה עולה גרם של כסף היום, 2.2 דולר. זה מה שאני בדקתי כשכתבתי את השיעור. לא שאני, יש לי כספים, כן? אני, אין לי. אין לי שום כלום. אני עוד הולך, עוד מחכה שמישהו יתרום מכונית. אז רבותיי, בינתיים 2.2 דולר זה גרם. גרם כסף טהור בשוק במנהטן שדרה חמישית נמכר היום ב-2.2 דולר. אז עכשיו זה מאוד קל לברר כמה היה שם. 78 מיליון גרם כסף. אתם מסכימים שזה 78 מיליון גרם כסף? כי זה למעשה 78 קילו, 1,000 קילו, שזה 78 טון. לפי שווי השוק הנוכחי אנחנו מגיעים ל-160 מיליון דולר. בערכים של היום, אז היה הרבה יותר. כמה היה פעם, לפני 30-40 שנה, כמה היה עולה לקנות בית שתי חדרים בירושלים? 100,000 דולר. נגיד 100,000, היו מוכרים אז בדולרים בהתחלה, 100,000 דולר. היום כמה עולה בית שתי חדרים בירושלים? אני יודע מה, אז אתה מבין שהכסף הולך ונהיה יותר יקר. זה שהגענו ל-160 מיליון דולר, זה במושגים שלנו, אבל אז זה היה סכום דמיוני. 160 מיליון דולר, קרוב ל-500 מיליון שקל. סכום כזה היווה תקציב ענק, אפשר לגייס שכירי חרב רבים, לשלם מיסים כבדים לאימפרטורים ולהחזיק כלכלה שלמה של ממלכה בשעת משבר. רבותיי, מטוס קרב מסוג חמקן מתקדם F-35I, או בקיצור הוא נקרא אדיר. עולה 280 מיליון שקל למטוס קרב כזה, אז יצא שעם הסכום שהוציאו מקבר דוד היה אפשר לקנות שתי מטוסי קרב. בראבו, שתי מטוסי קרב כאלה. אז עד כאן הפעימה הראשונה של השוד הדרמטי הראשון שנשדד קבר דוד המלך על פי יוסיפון, כמות שהוציאו את הכסף, תבינו מה הלך שם. הפעימה השנייה, אמרנו שלוש פעמים נשדד הקבר, פעימה השנייה נשדד הקבר עשרות שנים אחר כך בכסף שעוד נשאר שם, כי אורקינוס נכנס רק לחדר הראשון, הוא לא המשיך לחפור. זה שבא אחריו אמרו לו, תשמע חליק, אתה עושה ליקודי בתר ליקודי, הוא כבר גמר את הכל, אז מה יעזור לחליקה? אמר להם, חכו, הוא גמר את הסיבוב ראשון, מה שנקרא, עכשיו תנו לי להיכנס לחפור יותר, בטוח שיש שם עוד משהו. והוא הוציא. מי היה הפעם השנייה ששדד את קבר דוד? אורקינוס נתן את הנכדה שלו, שקראו אותה מרים החשמונאית, לאורדוס, לאישה, בתקווה שאורדוס יחנה. אורדוס היה מנובל גדול, יש לי פרק שלם עליו בספר שלי, אוצרות המקדש פרק ג' רק על אורדוס, תבינו מי הוא היה, תקראו את זה שם, אין לי זמן. איך יוסף בן מתתיהו מתאר את אותה מרים? אני קורא מילה מילה מיוסף בן מתתיהו על אותה מרים, נכדה של אורקינוס, שהתחתנה עם אורדוס. מצוינת ביופי תוארה וגופה, עוד הליכותיה, בשיחה ונימוסים, עלתה על כל בנות זמנה יותר מכל מה שאפשר לבטא במילים. איזה תיאור! ככה הוא תיאר את מרים החשמונאית שהתחתנה עם אורדוס בעל כוחה. יוספוס כותב, לא פחות ולא יותר, אורדוס בעצמו רצח אותה בשל אהבתו העזה אליה. כששאלו אותו, למה רצחת אותה? אהבתי אותה יותר מדי, אהבתי אותה. טרולל על כל הראש. והם יש להם רחוב אורדוס שם, ליד שיקום בן דוד, בטבריה. אבל אתה מבין שהבן אדם שרוט? ידוע שהוא שרוט. אתה מבין? עשיתי לכם שיעור על זה. אז עכשיו, על כל פנים, אורדוס, שהיה ידוע כי יזם בנייה כמעט חסר מעצורים, הוא בנה במרץ רב את העיר שומרון, את מצדה ליד ים המלח. הוא בנה את מבצר האורדיון ליד בית לחם. הוא בנה את ארמונות החורף הגדולים סמוך ליריחו. הוא יזם את העיר הנמל הגדולה ביותר בארץ, אז קראו אותה קיסריה, על שם הקיסר אוגוסטוס. עיר שכולה מחווה לתרבות ההלניסטית. אורדוס בנה בעיר הזאת מקדש אלילי, מרחצאות, בתי שעשועים, מתקני כושר, פארקים גדולים, מזרקות מים מריבות, גינות ופרדסים. כל זה מלבד מה שאורדוס בנה את בית המקדש ואת מצודת אנטוניה, שהייתה אמורה להיות המשמר המלכותי ששומר על בית המקדש. הוא יזם מפעלי בנייה ענקיים. יש אומרים הוא בנה את המערה מעל קבר האבות. יש בזה פלפול. מי בנה את מערת המכפלה? יש אומרים עשה את זה אורדוס. עכשיו, כל המפעלים העצומים האלה דרשו תקציבים אדירים. אז עכשיו אורדוס ביקש להגדיל את האוצרות שלו. חסר לו עכשיו כספים כדי להמשיך לבנות. אמרו לו, תשמע, תהרוג את כל העשירים ותיקח את הכסף שלהם. רצח את כל העשירים היהודים וגנב את הכסף שלהם. אמר, זהו, זה החוק החדש. נו, מה עכשיו? אמרו לו, תעשה מיסים. איך אמר רחבעם? אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. תביאו את הכסף. לקח כסף, עדיין לא הספיק. אתה מדבר פה על מפעלי עצום, מפעלים עצומים, לבנות את כל ארץ ישראל. אז אמרו לו, שמע, שמענו שבקבר דוד, בעיר דוד, היה אורקינוס, זה שהביא לך את הבת שלו, המחותן, יעני, הוא שדד ושיחד את אנטיוכוס השביעי. אולי השאיר שם איזה קומיסיון, מעשר מן המעשר, מה שנקרא? אמר להם אורדוס, יאללה, ריקושט, ריקושט. הלכו, קנו את התרמילים, קנו את הזה, חבלים, טננה, טננה, טננה, טננה, הלכו, כן, הגיעו לשם. מה שמעניין שיוסיפון, כשהוא מספר שאורדוס נכנס לשם, הוא לא מצא את אותו כמות של כסף שמצא אורקינוס. כי נו באמת, נו באמת, זה חליבה ראשונה יוצא הרבה, חליבה שנייה יוצא קצת פחות. אבל הוא כן הצליח לאתר את החדר הפנימי ולקחת משם כמות גדולה של כסף, בלשון יוסיפון, הוא לא כותב כמה. וכותב יוסף בן מתתיהו, כשניסה אורדוס לחדור עמוק יותר אל תוך חדרי הקבר הפנימיים, פתאום יראה התלקחות פתאומית ויצאה אש והרגה את אנשיו של אורדוס. אני קורא מילה מילה מהתרגום, כי הוא כתב את זה בלטינית, טוב? הוא כתב את זה ביוונית, יוסיפון. אני קורא את זה מהתרגום. כאשר עלה אורדוס אל המקומות העמוקים ביותר, החדרים הפנימיים, אש פרצה מן המסתרים, ובעקבות זאת נספו כמה מהאנשים שהיו עמו. ככה הוא כותב בספרו קדמוניות היהודים, ספר ט"ז פרק ז'. בעין תורנית לא ירחק לומר שירה כנס מהשמיים יצא אש לשמור על קבר דוד המלך. אבל החוקרים שלא יכולים לסבול נס, הם חייבים לנתח את זה בצורה מחקרית. אז מה יגידו, נס שיצא אש לשמור על קבר דוד המלך? אז איך הם מבארים את האירוע המתואר כאן ביוסיפון? הם אומרים שמדובר פה על תופעה פיזיקלית כימית מוכרת בחללים תת-קרקעיים סגורים. ההשערה המרכזית נשענת על הצטברות גזים דליקים במשך מאות שנים, כלומר במשך תקופות ארוכות, בסביבה אטומה לחלוטין, ללא נוכחות של חמצן, חומר אורגני, היינו שאריות של בן אדם, עצמות, ארונות עץ, בדים, שמנים, חומר אורגני מתפרק והופך להיות גז. והתוצר לוואי הישיר זה הצטברות כיסא גז דליקים, מה שנקרא בשפה המקצועית גז מתן, מ-תף-א-נון, ובשפה המקצועית CH4, המכונה גם גז ביצות. הלפידים הבוערים שהיה בידיים של אנשים של אורדוס סיפק מיד את מקור החום, והכיסא גז מיד נדלקו וזה התפוצץ עליהם, על הפרצוף שלהם, וככה הם מתו, אנשיו של אורדוס. זה מה שהמחקרים רוצים, החוקרים רוצים להסביר. תקבל את זה, זה לא משנה. היה נס לשמור על קבר דוד המלך ויצא אש, או CH4, כך או כך, זה מה שמתואר. יוסף בן מתתיהו שם מתאר כי אירוע זה הבעיל את אורדוס, והוא נמנע מלהמשיך לחפש, והחליט לבנות מונומנט מרשים על המערה. ואכן, עד היום אפשר לראות מחוץ לקבר דוד אבנים ענקיות מסוטטות בסגנון הבנייה האורדיאני בזמן אורדוס. אפשר לראות את זה עד היום, שהבנייה שם עצומה. זה עוד יש אומרים אורדוס בנה, לפי מה שכתוב פה. לפי זה יצא, רבותיי, שהמסורת הזאת שנקבר עם דוד המלך אוצרות שמאוחר יותר נשדדו, הביא את זה לא רק יוסיפון, אלא גם אברבנאל. לא רק אברבנאל, גם רבי אברהם זכות. היה תלמיד של רבי יצחק אבואב. ספר היוחסין, מאמר שישי, הוא כותב לעדיה, אני קורא, אנטיוכוס מלך ארם צר על ירושלים בימי אורקנוס ושעבירו על הדת, ואז אורקנוס פתח את קבר דוד ומצא שם דרכמונה זהב, והוציא ונתן ג' מאות לאנטיוכוס ויעזוב את העיר. אתה רואה שלא רק, הוא לא הביא את זה בשם יוסיפון, הוא הביא את זה בתור מסורת שככה הוא קיבל מרבותיו. אז הנה כבר יש לי עוד סניף למישהו שכתב את החידוש הזה. גם הרב סדר הדורות, ימות עולם ג' אלפים תף רש מם זין, הוא כותב אותו דבר. רבותיי, סיכום, תנו לי דקה. סיכום. דוד המלך נקבר עם אוצרות לפי יוסיפון. אם נאמר שיוסיפון זה התנה רבי יוסי, תלמיד רבן יוחנן בן זכאי, הנה, סומכים על הדברים. גם אם לא תרצה לסמוך על הדברים, הלא מביא את זה אברבנאל ולא מאיר על זה בשם יוסיפון. וגם אם תגיד בסדר, אבל הוא מביא את זה בשם יוסיפון, זה שלא עיר, זה לא אומר שהוא מסכים. ולא תמיד אומרים מדשת כי רבנן שמע מן אני חלרו, אבל ראינו עוד חכמים שהביאו את זה באלמה, לא משם יוסיפון, כמו ספר היוחסין לרבי אברהם זכות, וכמו ספר הדורות ימות עולם ג' אלפים תרמז, שהוא כותב את זה כעובדה פשוטה, לא משם יוסיפון. ולכן כשיש לך גם את יוסיפון מצד אחד וגם גם את הברבנל מצד אחד, ובתוספת ספר היוחסין, ובתוספת ספר סדר הדורות, ואף אחד לא העיר שהדבר מוזר לו, ואף אחד לא אמר שזה לא נראה לו, וכולם קיבלו את זה בשתיקה, יותר נראה שהיו דברים בגו. חלק מההיסטוריה של עם ישראל, אתם צריכים לדעת, נקבר עם דוד המלך אוצרות שנשדדו פעמיים וחצי. על הפעמיים דיברנו, פעם אחת היה אורקינוס ופעם אחת היה אורדוס. החצי זה הפעם הבאה, אנחנו נדבר על השדידה הנוספת שהייתה, ונרד למטה לתוך הר ציון, נחפש את הקבר אנחנו. ומה שאי אפשר לעשות בחקירה ארכיאולוגית, נעשה בחקירה תורנית, ונסה לראות איפה קבור דוד המלך. הזכות דוד המלך יעמוד לנו, יראו עינינו, ישמח לבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר לכם.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

מרץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: עם הרב יגאל כהן.
2: אני מצטער על האיחור, סגרו אותי בחנייה, היה לי חצי שעה של ניסיון קשה של כעס. מישהו פשוט הכנה, חנייה פרטית, סגר אותי ונעלם. חצי שעה אנחנו מחפשים אותו, משטרה, שיהיו בריאים. לא דיברתי איתו מילה. מילה, זו הייתה גברת, ירדה למען, סליחה, סגרתי אותך? לא אמרתי לה, מה אני אגיד לה? השתבח שם הולד. ניסיון קשה. תדעו לכם שבחג, בחג, הניסיון הכי קשה זה כעס ועצבות. כי יש מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח, והיצר הרע מנסה בכל התחבולות שבעולם לבטל את מצוות השמחה, והוא יכול לבטל אותה על ידי שני דברים. אחד זה מידת הכעס, שמבטל את שמחה, כעס מבטל שמחה. השני זה עצבות. שניהם הוא חפש אותך בנרות. הוא ייתן לך לאכול בשר, תאכל חלויית, תאכל סטייקים, תאכל אנטריקוט, תאכל סילטה, תאכל איזה חבילה שאתה רוצה, איזה חתיכה שאתה רוצה, אבל תתעצבן. בחנייה תתעצבן על אשתך, תתעצבן על הילדים, תתעצבן על כל דבר. לכן זה ניסיון לא קל, וכל אחד ואחד חייב, בעזרת השם לדעת לנצח את היצר הרע הזה, שלוקח לנו את השמחת חיים, ולקיים את המצווה הנדירה והחשובה הזאת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה ללמוד איתכם, בגלל שיש לך קבוצה די קטנה היום, סוגיה מאוד מעניינת. אני לא שומעים טוב, נשמע מי את זה, כבודו אחראי על הרמקול, לא שומעים טוב, יש אקו כזה. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, ואני מקווה שיהיו פה בקהל, בעזרת השם, תלמידי חכמים שיעזרו לי לענות על השאלה. מוכנים? בואו נצא לדרך. אתה מאחל לחברך חג שמח. אנחנו מאחלים אחד לשני מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה ההבדל בין שמחה לססון? מה פירוש המילה שמחה? מה פירוש המילה שמחה? אני עכשיו מצווה, אני ואתם מצווים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה פירוש המילה שמחה? מה זה לשמחת בחגיך? אתה מצווה עליי ציווי, אתה לא אומר לי מה זה בכלל. בישלתו, תודה רבה מתוק, שתזכה בעזרת השם, באישה טובה וצדיקה. האם שמחה מתבצעת רק במעשים? מה זה שמחה? חיוך? חיוך זה שמחה? אם אני מחייך אני שמח? התשובה היא, ודאי שלא. יש הרבה אנשים שמחייכים, חיוך מזויף. הוא מחייך כי הוא לקח שחטה. אבל הוא לא באמת, שמח.
3: במחשבה.
2: השמחה היא במחשבה, אבל מה זה שמחה? אתה שמעת אותי בשיעור מדבר על זה, זה לא חוכמה.
3: שלמות, שלמות.
2: מה זה שלמות? מי אומר שלמות? כן, תסביר לי, מה זה שלמות?
3: לא מבולבל.
2: יש אנשים לא מבולבלים, אבל הם עצובים. מה זה שמחה? מה זה שמחה? מה פירוש המילה ושמחת בחגיך? מה הציווי? מה הציווי ושמחת? ושמחתם לפני השם אלוהיכם. אתם מבינים שאני לא יכול לדבר איתכם על מעלת השמחה ועל מידת השמחה בלי שקודם כל נסביר מה פירוש המילה שמחה. זה התפקיד של התלמידים, דרך אגב, לא הביישן למד. אתם תלמידים שתהיו בריאים טובים, אתם צריכים ללמוד דבר אחד, אל תוותרו לרב בשאלות, אם לא באמצע השיעור, אחרי השיעור. מה זה שמחה? זו שאלה שהתלמיד צריך לשאול. אני אומר לכם עכשיו, רבותיי, כל אחד ואחד מכם חייב להיות בשמחה. מה, שהוא אדם, מה הוא רוצה זה? מה הוא נפל עליי?
4: עונג. עונג.
2: עונג זה לא שמחה, זה שני דברים שונים. עונג זה אוכל, לענג את הבשר, להתענג. להתענג בתענוגים. מסאז' טוב זה עונג, אוכל טוב זה עונג, שתייה מתוקה זה עונג. זה לענג את הגוף, שמחה זה בנפש. שמחה זה משהו חדש. אוקיי, אז בואו נצא לדרך, רבותיי היקרים. יש לנו דרך ארוכה. לא יודע כמה זמן יש לי, כי אני איחרתי וזה לא באשמתי, סגרו לי את החנייה, אמרתי לכם. אני עד עכשיו, בוא נעשה, אני הייתי פעם כעסן מאוד, היום אני לא כועס בכלל, אבל היה לי ניסיון עכשיו. חצי שעה הגברת סגרה לי את הרכב, סגרה את הרכב, ולא, למה לא התקשרתם? יש להם עוד תירוצים, אתם מכירים, אתם סוגרים אותך ויש להם עוד תירוצים? למה לא התקשרתם? למי אני התקשר? למי? ג'ונם, למי? נשמה שלי. התקשרנו למשטרה. המשטרה מסכנה, עסוקים. וכל הדרך אני חושב על החצי שעה, שרפה לי חצי שעה מהחיים. אבל אנחנו נלמד היום איך מתגברים גם על זה. איך מתגברים על זה? לא דיברתי מילה. אני אגיד לכם למה לא דיברתי. א', כי אם אני אדבר, יכול להיות שאני עושה מילים שהן לא נכונות. אחרי זה אני אתחרט עליהן, של מה? ב', אני יודע שזה השמחה הכי גדולה שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, על זה העולם עומד. על אלו שבשעת בלימה, תולה ארץ על בלימה, שקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיון. עכשיו, זה לא חצי שעה שלי מהחיים שלי, אז לא קרה כלום, זכרתי למסעדה, ביג דיל. לא ביג דיל, אבל מחכים לי פה קהל. מחכים לי אנשים, אנשי בן זכאי מחכים לי, איך אני אראה להם פנים? תשמעו צדיקים שלי. אדם שמח, זו אדם, אין השכינה שורה לה מתוך שמחה. אין השכינה שורה לאדם אלא מתוך שמחה. מה זו השמחה הזו שבעצם כולם רוצים אותה? יש שני דברים שני עסקים בעולם שעושים את הכי הרבה כסף, זה מחקרים מגלים. שני עסקים שמגלגלים את הכי הרבה כסף בעולם. ומה הם? אחד זה טיולים, טיולים. שתיים זה לצערנו הרב סמים. שניהם מחפשים להיות שמחים. אלו שיוצאים לטיולים ואלו שלוקחים סמים, המחנה משותף שלהם שהם רוצים להיות שמחים. ושניהם לא יעשו אותך שמח. איזו העשיר השמח בחלקו. פירוש המילה שמחה זה מילוי עצמי, סיפוק ממה שיש לי. למה ראית פעם בן אדם אחרי לפה שווארמה? מלא מבסוט, מתגלגל לו על הכיסא, אתה רוצה עוד משהו? לא יכול לאכול, אני מלא, אני שבע. מלא. הבן אדם הזה בקטע של אוכל מרגיש מילוי. מה תביא לו עכשיו? סטייקים? שוקולד או תביא לו דברים מעניינים, לא יעשה לו את זה. למה לא יעשה לו את זה? הוא מלא. אדם נשוי לאשתו, אישה טובה, אישה צדיקה, יראת שמיים, ממלא לו את החיים בכל רגע נתון, ממלא לו את החיים. הוא לא רוצה שום אישה אחרת, לא מעניין אותו שום דבר, עוברות לאדון נשים אחרות, אלא לא מעניין אותו בלירה. הוא מלא, הוא שמח. אתה מבין? יש לך ילדים, יש לך 5, 6, 10 ילדים שיהיו בריאים. בן פורת יוסף, ילדים טובים, ילדים מקסימים, ילדים מדהימים. אתה השתבח שמולד, שמח בהם שמחה גדולה. יגידו לך, אתה רוצה עוד ילדים? לא, תהיה בריא, אני שמח בחלקי. מילוי, רבותיי, שמחה, זה שאני, למשל דוגמה, אני אתן לכם כזה, בן אדם שמח. בן אדם עכשיו לא היה לו רישיון נהיגה. עשה טסט על רכב. מתקשר למורה נהיגה, שואל אותו, אדוני, מה קורה עם הטסט? עברתי, לא עברתי, אומר לו, הרי אני שמח לבשר אותך שעברת טסט ויש לך רישיון נהיגה. באותו רגע הוא מושיט יד לשמיים ואומר, יש! מציפה אותו השמחה. מה זה השמחה הזו שמציפה אותו עכשיו? מילוי החסר, בדיוק. ביום חתונתו וביום... מתי זה שמחת ליבו? רק יום אחד. יום חתונתו. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה ביום חתונתו וביום שמחת ליבו? ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. למה חתונה משמחת את הלב של האדם? כי האדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, שלוי בלא רע, שלוי בלא תורה, שלוי... אין לו ברכה, אין לו מזל, אין לו ברכה במעשה ידיו. אישה נכנסת לביתו, ממלאת לו את החיים. היה לו חסר, מסכן, היה יושב בלילה כל היום בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. כל היום יושב עם הגיטרה ומנגן. הוא זוכר להתחתן עם אישה. זה נקרא ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שהמילוי הזה שממלא אותו, המילוי שממלא את האדם, ההרגשה הזאת שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, במקום אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, הרגשה הזאת היא בעצם הרגשת השמחה. עד כאן זה ברור לכם, צדיקים שלי? אני לא רואה שיתוף פעולה דרך העיניים שלכם. אתם תסמנו לי עם העיניים. כן, לא, לא מבין, כן מבין, לא לעניין, כן לעניין. סמנו לי, אחים יקרים, תהיו שותפים מהרנים איתי בשיעור. שמחה, יש, מלא. אם אתה מלא באושר, אם אתה מלא באושר, מלא בדברים טובים, למשל. אם אני אגיד לך עכשיו, יש לך אישה, אם אני רוצה לשמח אותך, איך אני משמח אותך? בזה שאני אזכיר לך את מה שיש לך. נכון? אני אגיד לך, תשמע, יש לך אישה טובה, יש לך ילדים טובים, יש לך פרנסה טובה, יש לך 5 מיליון שקל בעובר ושב, יש לך ברוך השם וילה יפה במושב בן זכאי, יש לך בריכת שחייה עם זה, יש לך הרבה פרות ברפת, נותנות לך הרבה חלב, כל אחד וכיד השם הטובה עליו, יש לך הרבה תרנגולות, יש לך הרבה תרנגולים, יש לך הרבה סוסים, כל אחד ומה שיש לו. יש לך הרבה, ברוך השם, מצוות ומעשים טובים, אתה נהיה שמח, יש לי, יש לי, יש לי, משמח. אבל אם אני אבוא אגיד לך, אתה יודע, אין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, ואין לך את זה, מה יקרה? אתה תהיה עצוב. השמחה זה מילוי. השמחה היא מילוי, סיפוק. אני מסופק ממה שיש לי. אני מרגיש מלא במה שיש לי. והעצבות היא רקנות. אמפטינס באנגלית אומרים את זה, כן? שאתה מרגיש שהרקנות ממלא אותך, אין לי את זה ואין לי את זה ולא עשיתי כלום ואחד התארח אצלי בחג. מסכן, אדם, בטבחתי, בפרסית קוראים לו בטבחתי. מסכן, גלמוד, אין מילה כזאת בעברית. זה בן אדם, מסכן, גלמוד, אין לו ילדים, בן 60 אני מעריך. בלי אישה, בלי ילדים, בלי משפחה, בלי כלום, בלי כסף, גר, הומלס, עובר ממקום למקום. וישב לידי בסוכר, אומר לי, הרב, מה יש לי בחיים? מה אני צריך לחיות? הוא כאילו רצה שאני עודד אותו. אני שואל אתכם, אתם הבנתם את הבן אדם, איזה סוג בן אדם מדובר? הוא בן אדם חכם, אבל בעוונות הרבים, ביש מזל, לא הלכנו כלום בחיים. לא באשמת אף אחד, באשמתו. שלא תחשבו, השם, השם, השם, השם. איוון את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. השם לא עשה לי, השם לא עשה לי, הוא השם בהכל. הוא השם בהכל. התנהגות שלו גרמה לו למה שיקרה. שלא תחשבו שמישהו אחר השם בזה. אבל זה המצב שלו. אומר לי הרב, אין לי כלום, תשמח אותי. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי היקרים, האם גם בן אדם הזה צריך להיות בשמחה?
4: כן.
2: כן? הבן אדם הזה גם צריך להיות בשמחה?
4: כן, ברור.
2: שמח
4: בחלקו.
2: אבל הוא שואל, הוא חייב, מה זה ישתדל? הוא חייב להיות בשמחה. ושמחת בחגיך לא נאמר לי ולך. ושמחת בחגיך נאמר על כל יהודי ויהודייה בעולם, באשר הם, שהם חייבים במצוות השמחה, בצורה מושלמת 8 ימים מכניסת החג ועד צאת החג חייב להיות בשמחה והיית אך שמח. אך שמח. אתה יודע מה זה אך שמח? כל היום בפרח, בשמחה, בריקודים, במחול, במילוי, וואלה אתה מרגיש מיליונר. אותו זה בן אדם שזוכה בלוטו, מתקשרת אליו אריאלה. שלום, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. רציתי לבשר אותך, שמעתי פעם שיחה כזאת, ובטל ברדיו היה פרסומת. איך שאריאלה מתקשרת למישהי, בישרה לה שהיא זכתה ב500,000 שקל. וואו, תודה, יאו, יאו, יאו, יאו, צרחות כאלה בטלפון, כן? זה 500,000 שקל. תכף זה 50,000,000 שקל. בארץ גם זה לא לוטו רציני, זה משחק ילדים. מה זה 50,000,000 שקל? 50,000,000 שקל אתה קונה בניין אחד, נגמר הכסף. באמריקה זה לוטו מעניין, זה $1,000,000,000, זה $1,500,000,000. אה? תכף אריאלה מתקשרת אליך ואומרת לך, יא יוני, אתה מאיפה? אתה שם מאזור יבנה? אזור יבנה, אנשים רגועים, אתה יודע? יש פה משהו באוויר, נראה לי יש למטוס ריסוס עובר פה בבוקר, מעביר ריטלין על כולם. אנשים רגועים פה, שלווים, גם אין צפצופים בכבישים, אין כלום, הכל שלווה כזה, שלווה ושאתה פת חרבה ושלווה בה. אנשים כאן, באמת, תסתכל על זה, אני מרגיש את זה באוויר. כן, כן, שמחים ורגועים גם, רגועים. בקיצור, מה אני רוצה לומר לכם? מה אמרתי בקודם? שכחתי. בחור בסוכה. הוא חייב להיות בשמחה, אין לו כלום, אבל יש לו הכל. אמרתי לו, אתה חייב להיות בשמחה, יש לך המון המון דברים. יש לך מצוות, יש לך מעשים טובים, יש לך דברים שזכית לעשות בחיים שלך. זכית להיוולד יהודי, יש לך ידיים, רגליים, שיניים. הנה אתה מתארח פה אצלנו, אנחנו אוכלים ביחד, שמחים ביחד, תראה איזה צלחת יפה הגישו לך. הגשנו לו אוכל משובח, אוכל טעים, אוכל שופרה דשופרה. תבין, הוא לא, ברוך השם, הוא יודע להתארח אצל אנשים. הוא מקבל אוכל טוב, שמפנקים אותו, ותמיד שהוא צריך כסף הוא יודע לבוא לבקש, הכל בסדר, שחסר לו, הוא לא, ברוך השם. הוא יכול להיוולד באוגנדה, בסומליה, אני יודע, באריטרי, להיות איזה אריטרי, השתבח שמול עד, היה מקבל כל היום, לא יודע מה היה מקבל. מה אני רוצה לומר לכם? השאלה הנשאלת, רבותיי יקרים, איך אני יכול להרגיש מילוי אם יש כל כך הרבה דברים שחסרים לי? איך אני יכול להגיע למעלת השמחה שבעבודת השם היא עבודה גדולה? עבודת השם היא עבודה גדולה ואין לך את כל מה שיש לך. אני הייתי באמצע הסיפור עם אריאלה מתקשרת אליך וזכית במיליארד דולר. אתה שמח או לא שמח? באותו רגע אתה שמח, למה? כי אתה מרגיש שאתה מלא, יש לך המון, יש לך מיליארד דולר. עד מתי השמחה הזאת תחזיק מעמד? לא, לא, לא, הרבה לפני. הרבה לפני. לא, לא, לא. זה לא יקרה לך הרבה זמן. בדיוק. מיליארד דולר אתה יכול לקנות את יבנה. נגיד חצי יבנה קנית. אבל אתה לא יכול לקנות את כל יבנה. הבנת? פתאום יבוא לך עסקאות, זה דרכו של עולם דרך אגב. יגיע לך, בוא תקנה קבוצת כדורסל, בוא תקנה קבוצת כדורגל, בוא תקנה ככה, בוא תבנה ישיבות, בוא תבנה את זה. פתאום אתה שומע שחבר שלך יש לו 2 מיליארד דולר, אתה יש לך מיליארד, זה המון, אבל לחבר שלך יש 2 מיליארד. פתאום אתה מרגיש חסר. אותו דבר זה במיליון שקל. מיליון שקל אתה נותן לבן אדם, הוא מבסוט, הוא קונה דירה, פתאום אתה נותן לו עוד מיליון ועוד מיליון, מגיע ל5 מיליון, זה סכום יפה, כן, אבל וילה במושב בן זכאי לא מספיק כדי לקנות 5 מיליון. אז הוא פתאום נהיה אני. אני ועשיר, אתה יודע מה זה אני ועשיר? אתם יודעים את זה רבותיי יקרים, תזכרו את זה. אני ועשיר זה אתה מחליט אם אתה אני או עשיר. 10 מיליון שקל, אתה עשיר או אני? ממש לא. אני מאחל לך שיהיה לך 10 מיליון, יש לך כבר, אבל בעזרת השם אם אין לך שיהיה לך 10 מיליון, ואני מודיע לך חגיגית, שאתה לא בהכרח תהיה עשיר ויכול להיות שאתה תהיה אני גם. באותו רגע של ה10 מיליון.
5: שפט רגל.
2: לא, לא, לא, בלי לפשוט רגל. אם ה-10 מיליון בחשבון בנק, אם ה-10 מיליון בחשבון הבנק, יש מצב שהוא רוצה לקנות עכשיו אינו חמדה, לא, לא, לא מדבר חצי שלום על צדיק, אני מדבר, אינו חמדה עכשיו באיזה בית במושב, איזה משק במושב, עם חוות סוסים גדולה, במושבות, משווים כאלה, המחירים פה יקרים, זה מושב מרכז הארץ, מקום מאוד יפה, כן, עם אנשים כל כך טובים. אתה רוצה עכשיו חתיכת אדמה פה יפה של איזה 3-4 דונם או 10 דונם עם חוות סוסים יפה, עם פרדס רימונים, פרדס הדסים, פרדס כזה וכזה וכזה, שעולה 30 מיליון שקל. אתה יש לך 10 מיליון, היום היית עשיר. היום אתה עשיר, כי אתה קונה עכשיו דירה בבני ברק, יופי של דירה. אבל הנפש שלך רוצה בבית, בשטח אדמה בבן זכאי. ומילה באותו רגע... באותו רגע שהנפש שלך רוצה משהו הרבה יותר גבוה ממה שיש לך, נהפכת להיות אני. הבנת את החשבון? זה משחק. אני נכנסתי לעסקה, כשיש לי בחשבון הבנק, לא שלי, נניח, דוגמה, 10 מיליון שקל. דוגמה, מספרים בדוגמאות, כן? 10 מיליון שקל, זה סכום יפה. לקנות לשטח שהייתי צריך לקנות. אבל פתאום הביאו לי עסקה של 3.5 דונם. 3.5 דונם. אז העסקה 70 מיליון פלוס מע"מ זה 82 מיליון. חתמתי על העסקה. נכנסתי עשיר עם 10 מיליון. נכון או לא? יצאתי? מינוס 70 מיליון. קלטת? 5 דקות עסקה, חתימה על חוזה, מאחד שיש לו 10 מיליון, דוגמה, כן? לאחד שחייב 70 מיליון. אין עשיר בעולם. אין אני בעולם, יש אני בדעת ועשיר בדעת. אתה קובע אם אתה עשיר או לא עשיר. זה לא אני אומר את זה, הגמרא אומרת. אין אני אלא בדעת. עכשיו רבותיי יקרים, עשיר זה שמח בחלקו. חלקו זה לא השלם, אין לו שלם, אין לו הכל. יש לו רק חלק, אבל הוא שמח בו, הוא מבסוט בו. הוא שמח בחלקו. זה נקרא השיר השמח בחלקו. לא, אתה לא צריך שיהיה לך הכל, כי לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא יהיה לך הכל. לעולם לא תהיה לך אישה מושלמת, אלא אם כן אשתך נמצאת פה ואתה מפחד ממנה, אז יש לך אישה מושלמת. אבל כל עוד זה לא ככה, מושלמת במאת האחוזים? אין. יש טובה, מקסימה, נחמדה, שאתה רואה בה את המושלמות שלה? כן. אותו דבר אין גבר מושלם. מי שחושב שהוא מושלם, אני לא יודע איפה פה יש בית חולים לבריאות הנפש, זה המקום שלו, הוא לא נמצא במקום הנכון. מי מושלם, ג'ונה? מי לא עושה טעויות? יקום הגבר שיגיד שהוא לא עושה טעויות אף פעם. כולנו, ברוך השם, בעייתים מדי פעם, קצת בעיות פה, קצת בעיות שם. אין שלם. יש אדם שמח בחלקו. שמח בחלקו. עכשיו נשאלת השאלה, רבותיי היקרים, איך אני יכול להיות שמח כשכל כך הרבה דברים בחיים שלי חסרים לי? יש לי דברים שחסרים לי. איך אני יכול להיות שמח? תבינים את השאלה? איך אני יכול להיות שמח ויש לי למשל 5 בנות? אני שמח בהם מאוד, הייתי רוצה גם בן. איך אני יכול להיות שמח שיש לי בניין, ברוך השם, של פעילות?
6: זה הפוך.
2: איך?
6: אם אתה מתבייס מזה שבן אדם, אתה רואה שיש לו 10, אז תראה, לא נעים להגיד, אבל תראה שיש בן אדם ש...
2: שאין לו כלום.
6: לא, לא, אין, אין לו, לא יכול להביא לילדים. מה זאת אומרת? וואי, איזה כיף שתיכול שיהיה.
2: אתה נותן הסבר יפה, מאמי שלי. זה הסבר פלסטר, אתה יודע מה זה פלסטר? אדם שיש לו עכשיו שבר, אתה שם לו פלסטר, אז הוא אומר, אל תסתכל לבעלה, תסתכל למטה. שבר שלי, אתה צודק. איך, כמה אפשר? אתה אומר לי בעצם, תסתכל על מי שאין לו ותשמח, נכון, אבל מדי פעם אני גם רואה את מי שיש לו, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להתעלם מהם. הם קופצים לך גם באינסטגרם, נכון או לא? אני אין לי אינסטגרם. אני לא יודע אפילו איך פותחים, אני לא יודע אפילו לעלות פעם אחת תמונה, אני לא יודע, אין לי מושג בכלל מה זה, אבל אמרו לי, מה זה אינסטגרם? טיק טוק, אינסטגרם, כל החברה האלה, כן? אתה לא, מה מראים לך שם? אתה נוסע במטוס רגיל, נכון? מראים לך, אתה חבר שלך, מטוס פרטי, שמת חגורה, הדלת מגישה לו שמפניה, אצלך הדלת מגישה לך כל הזירו, יש דבר שמולה, אתה מבין? אתה לא שמפניה ולא נעליים. העולם צועק לך, בוא תראה, שופוני אנס, הכל שופוני אנס. אז איך אני יכול להיות שמח שאני רואה שלחבר שלי יש יותר כסף ממני? איך אני יכול להיות שמח שאני רואה שלחבר שלי יש יותר ילדים ממני? איך אני יכול להיות שמח שאני יודע שיש דברים שלא השגתי בחיים שלי? הבנתם? שאלה פשוטה, ושמחת בחגיך זה ציווי. איך אני אהיה שמח ומלא שאני יודע, אני יושב בבית, אוכל עכשיו ברוך השם, כיד השם, אני יכול לאכול את הסטייקים הכי טובים בעולם. וגיו, שמה גיו, אני יודע איזה בשר סטייקים, שומן משפריץ לכל עבר. אכלת פעם וגיו? בארצות הברית, אתה לא יודע מה זה. וגיו זה פרה שעושים לה מסאז'ים, אתה יודע מה זה. וגיו, פרה וגיו זה פרה שנותנים לה לשתות בירה, עושים לה מסאז'ים, כדי שהפנדי, שכבודו יאכל את הבשר, אני אכלתי פעם וגיו, אתה חותך את הוגיו, שפריצים של שומן קופצים לך לתוך העין, להשתבח שמולה. זה בשר כזה משובח ורח. איזה וגיו שבעולם, מה שלא תרצה, הכל מטעמים, בסדר, טעים לי הוגיו, טעים לי היין, טעים לי המשובח לי האוכל היפה, הבית היפה, הכל יפה, הכל טוב ויפה. אבל יש לי חלומות גדולים, יש לי חלומות גדולים שעוד לא הגשמתי. איך אני יכול לבוא ולהיות שמח ולהיות מלא כשלא הגשמתי את החלומות הגדולים שלי? אתם מבינים את השאלה? יופי. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. יש פסוק אחד שכולל בתוכו את הכל. בפסוק הזה נאמר, רבותך באדוני חסד יסובבנו. חסד יסובבנו. מה זה הבוטח באדוני חסד יסובבנו? יסובב אותו, תזכרו את המשפט הזה, אם תזכרו את המשפט הזה מכל ההרצאה, שווה. חסד יסובבנו, עבר, הווה ועתיד. עבר, הווה ועתיד. כלומר, הבוטח בהשם לא רק סומך על העתיד שיהיה בסדר, הוא גם יודע שהעבר שלו הכי בסדר. הבוטח בהשם לא רק יודע שהעבר שלו בסדר, הוא יודע שגם ההווה שלו בסדר. הבוטח בהשם לא יודע שלא רק שהעבר שלו בסדר, אלא גם ההווה וגם העתיד הם בסדר. למשל, פוסט-טראומטים. שמעתם על כל חייל שהיה בעזה או בלבנון, כמעט שיצא מעזה ובלבנון, הוא פוסט-טראומטי. רובם ככולם. דיברתי על זה אתמול בהרצאה, ניגש אליי חייל, אמר לי, הרב, אני פוסט-טראומטי, הייתי בעזה. תרפא אותי מהפוסט-טראומה שלי. הם ראו תמונות מאוד קשות בחיים שלהם. משהו שילד בגיל 21 לא אמור לראות, הם ראו שם במקומות האלה. הם היו במקומות שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותם. היו עדים למראות מאוד קשים. יש אנשים שעברו ילדות מאוד קשה. יש אנשים שעברו ילדות עם מכות. בדור הקודם זה היה מאוד שכיח. היו אנשים, הורים מרביצים מכות.

0: יקפצו עליו יקו אותו. אבל ככה היה, כשאני הייתי ילד, אמרו, מי שהיה בעל המורי, היה לו עם האצבעות, ככה, היה לו שיטה. היה מורי רגוע, מרביץ פעם בשבוע, היה מורי קצת יותר עצבנים, מרביץ כל יום, משתבח שם, חליה, מרביץ. הילד גדל עם טראומות, מסכן, מפחד, תעשו לו ככה, הוא מרים את היד מתגונן, שלא ירביצו לו. יש אנשים, אתה בא לחבק אותו, הוא עושה לך ככה, שלא תרביץ לו מכות. הוא בטראומות מהילדות, מהמקום ש... רבותי היקרים, המותח באדוני חסד יסובבנו, אפשר לרפות טראומות, אפשר לרפות טראומות ילדות וטראומות מלחמה וטראומות של חס ושלום דברים קשים מכוח דבר אחד, אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם. אמונה בבורא עולם אומרת ככה, כל מה שהשם העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך העביר אותך בחיים שלך, כל מה שהשם יתברך מעביר אותך עכשיו בחיים שלך ויעביר אותך בחיים שלך, הכל בכל מכל, ללא יוצא מן הכלל, זה לטובתך בצורה הטובה ביותר בעולם. איך יכול להיות שזה לטובתי? אני חוזר. מה שעברנו בילדות שלנו, אני עברתי ילדות לא קלה. עברתי ילדות, השתבר שמו לעד. ואני אומר לכם, רבותיי היקרים, שאני יודע את הטראומות ילדות שלי ריפיתי לבד. לבד. אני נזכר בדברים שעברתי בילדות, ואני פשוט מאוד שמח בהם. נשמע לכם מזוי. שמח בהם. כי אני מבין היום, שמה שהשם יתברך העביר אותי בתור ילד, זה היה הדבר הטוב ביותר בשבילי, זה היה הכוח שלי להצלחה שלי לעתיד לבוא. זה שאני יושב עכשיו ומדבר מולך, החוזקות שאלוקים נתן לי בנפש שלי, הם כתוצאה מה... משברים שעברתי בתור ילד. הם לא שברו אותי, הם חישלו אותי. הם עשו אותי חזק יותר. דוגמה אני אתן לך. ילד עני. מה הפלוס של ילד שגדל בעוני? תעזרו לי. ילד שגדל בלי כסף, בלי אוכל. למה הוא יותר טוב מאשר ילד שמנת שגדל? לא רק שהוא מחושבן, הוא מודה על כל חתיכת לחם שיש לו לשולחן, הוא יודע להודות. רק מי שבחדר הזה עבר עוני יודע מה אני מדבר. נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. בדיוק. אתה יודע שאני למדתי בכולל אברכים, היה שלב שהיינו עניים מורדים. היו איתי בכולל כמה וכמה אברכים שלא גדלו בעוני, גדלו בשפע כלכלי. ברגע שהיה להם קושי כלכלי, עזבו את הכולל. אני לא מזלזל, הלכו לעבוד. אני, שהייתי רגיל בהישרדות של עוני, יחד עם אשתי, החזקתי מעמד בכולל. כי הייתי רגיל בעוני. העוני שאלוקים שם לי כשהייתי ילד, אני מבין היום שהוא כוח שלי לבוא לילדים שלי ולהגיד להם, תגידו תודה על מה שיש לכם, ולהגיד תודה על מה שיש לי היום, הכוח, החוסר שהיה לי בתור ילד, היום אני מבין כמה כיף לי שיש לי את מה שיש לי. אבל הילדים שלי למשל, הם ילדי שמנת. ילד שמנת, כל שנה תיק חדש. אתה מכיר את הילדים שכל שנה תיק חדש? אנחנו 20 שנה עם אותו תיק, השתבח שמו לעד. איזה ילקוט, היום יש קל גב. ראית את הקל גב הזה? אצלנו היה כבד גב. היה לא קל גב, כבד גב. איזה תיקים, שוברי גב, השתבח שמו לעד. שוברים לנו את הגב, פרקים אותנו לחתיכות. אבל גדלנו, ברוך השם. גדלנו. היום נעלי ספורט, נעלי אדידס, נעלי נייק, איזה אדידס, איזה נייק, מי לבש נייק ומי חשב על אדידס? זה היה רק בסרטים, בטלוויזיה היה נייק ואדידס. אנחנו ברחובות, היה שוק הקרמל. סנדלים משוק הקרמל השתבח שמו לעד. מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי היקרים, אני רוצה להעביר לכם מסר מאוד מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור. אני חיכיתי, סתם דוגמה שנותן לה שאני עולה לי בראש. חיכיתי חצי שעה בחנייה שיבואו לקחת, להזיז את הרכב. חצי שעה מאוד כואבת, מתוודק, כאבה לי. כאב לי הביטול תורה. אם יש דבר שמפריע לי בחיים זה ביטול תורה. עכשיו בואו נחזור חזרה. לטובה או לא לטובה?
1: לטובה.
0: איפה
2: לטובה?
0: אה? אהבתי את השאלה שלו. איפה טוב? אז פחדו לשאול שאלות. אני לא יודע תשובה, אני לא יודע תשובה, אבל תשאל שאלה, איפה טוב? חצי שעה חיכינו, התקשרנו למשטרה, כל השכנים, פתאום איזה שכן השתבח שמו לעד, אז זה אורח של שכן, סליחה, למה לא התקשרתם? יורד אחרי חצי...

0: חצי שעה, יורדת יותר נכון, ונוסעת. איך אני לא אהיה בצער?
1: אנחנו הרווחנו פה עוד חצי שעה.
0: כן, אבל באותו רגע זה כואב, אתה מבין? זה לא... אתה יודע שאחד כמוך מחכה לי, לי זה כואב. אולי יש אנשים שזה לא כואב להם. לי באופן אישי זה מאוד כואב. אני גם לא רוצה לזלזל בכם. זה נראה שאני חס ושלום פחות לא מכבד, שאני מאחר לכם. זה נראה שאני לא מכבד, ואני באמת כן מכבד, הצעתי בזמן. באמת אני מכבד. אבל זה הרגשה לא טובה, כשאני יודע שיהודים רוצים לשמוע דברי תורה. למזלי, היה פה רב שהחליף אותי, כן? אבל עדיין זה לא אותו דבר. אז חכם שואל שמה, איך זה לטובה? תקשיב טוב. הבנתם את השאלה שלו? שאלה קשה, נכון? למה זה לטובה? איך קוראים לך חכם? יואב היקר. תשמע מותיק שלי. ספר איוב אתה מכיר? אתה יודע מה זה ספר איוב? אם יש בעיות בחיים, צריך לקרוא ספר איוב להבין איפה הייתה הבעיה כדי לדעת לתקן. ספר איוב כתוב שהשטן היה משוטט בראש השנה בכדור הארץ ושופט ומקטרג על בני אדם. פגש את איוב, התחיל לקטרג עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית צדיק כמו בעולם? ראית צדיק כמו בעולם? איש תם, ירא, שר מרע, משהו דלוקס, משופרה דשופרה. מה אמר השטן? זה התשובה. השטן אומר, מה החוכמה? דברים, נתת לו אישה, ילדים, בריאות, עושר, כבוד, הכל נתת לו, בטח שיהיה צדיק. קח לו קצת מהדברים, תראה איך הוא משתולל עליך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, קח, תיגע בו. רק את הנשמה שלו אל תיקח. תשתולל עליו. וואי, איזה פחד זה להגיד את זה מפחיד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשתולל עליו, תעשה לו מה שאתה רוצה, רק בנשמה שלו אל תיגע. בקיצור, מה שקרה בסופו של דבר, איוב עמד במבחן. איוב היקר והמתוק שלי, לפעמים השם רוצה לתת לך עוד. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, בני אהובי, אתה רוצה לעלות במדרגות התעתה? אתה רוצה עוד תלמידים? אתה רוצה לזכות הרבים יותר? אתה רוצה בעזרת השם לעשות חיילים לתורה בעזרת השם ביתר שאת ויתר עוז? השטן אומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק אותו. אתה רוצה לבדוק אותו? בוא נסגור לו את הרכב חצי שעה, נראה איך הוא יגיב. נסגור לו את האוטו חצי שעה, אם הוא ישתוק, יקבל את הדין באהבה, יגיד, השם נתן, השם לקח איש, אם השם מבורך, קיבלת את הנשיקה שלך, אני שופך עליו שפע עולמי. נפלת במבחן, הפסדת את הכל. אברהם אבינו, עקדת יצחק, שווה או לא שווה? שווה או לא שווה? לטובה או לא לטובה? נכון לטובה? אתה יודע מה זה לקחת סכין לשחוט הבן? נכון, אבל אחרי זה, שהוא הצליח במבחן, עד היום אני ואתה שרים מפני תקיעת שופר, רוקד והנקד והמזבח, ובוכים ביחד. הניסיונות שהשם הביא לנו, יואב היקר, זה הכל לטובתנו. זה להרים אותך. זה להרים אותך למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, לקחת אותך מהמקומות האפלים שאתה נמצא בהם. אח יקר שלי, לפעמים השם נותן לך ניסיון, חצי שעה אתה יושב באוטו וקורא תהילים שיבואו כבר האנשים האלה, יסלקו לך, והקדוש ברוך אומר, חצי שעה הזאת זה החצי שעה הכי טובה שלך בעולם, בחצי שעה הזאת אני מרים אותך לגבהים שאתה לא תוכל להגיע ב-300 שעות של לימוד תורה. הבנת יואב המתוק? אתם מבינים רבותי היקרים? אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, ישמעו נשמות תאורות שלי. יש אנשים שעברו גירושין. יש אנשים שעברו ניכור הורי. אני לא מאחל את זה לאף בן אדם בעולם. אתם יודעים מה זה ניכור הורי? שאחד מהצדדים גורם לילדים לנתק קשר מהאימא או מהאבא. אתה יודע מה זה שיש לך ילדים והם לא באים אליך והם לא רואים אותך, הם לא נלחם בטלפון? מסכנים. יש אנשים שעוברים דברים קשים, איסורים קשים כלענה. והם שואלים אותי מה זה לטובה. אני רוצה להגיד לכם, מתוקים שלי ואהובים שלי, שתדעו לכם שכל מה שעברתם בילדות שלכם זה מעט השם הייתה הזאת נפלט בעינינו. אבן מעשו הבונים. תזכרו, אבן מעשו הבונים. מה זה אבן מעשו הבונים? דוד המלך נולד כספק ממזר. דוד המלך נולד כבזוי, כחרפת אדם ובזוי עם. כאדם שפל שבשפלים. רצו להרוג אותו. שמו אותו בצון וכדי שהארי והדוב יטרפו אותו. אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. מעת אדוני הייתה זאת? היא נפלט בעינינו, השתבח והתעלה שמולד. בסוף מה יצא ממנו? מלך ישראל. מלך ישראל יצא מדוד המלך עליו השלום. אתם רצו להרוג אותו, להשפיל אותו, להוכיח אותו, לזרוק אותו, להרוג אותו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. הבוטח באדוני חסד יסובבנו עבר הווה ועתיד. עבר הווה ועתיד. ותזכרו את מה שיגאל כהן הקטן אומר לכם. אני לא מכיר את כולכם. אני לא יודע מה עברתם בילדות שלכם. אני לא יודע איזה ניסיונות אתם עוברים. אבל לפני שנולדתי, אלוקים הראה לי שסגרו לי את האוטו בחול המועד סוכות תשפ"ז. שאל אותי יגאל, מתאים לך הניסיון הזה או לא? מה אמרתי? אמרתי כן, כן, אני רוצה. אבל בן זכאי מחכים לך, רוצה. תן לי את הניסיון. תן לי את הניסיון. אם אתה מבין שהניסיון הזה, אם אתה מבין שאשתך, לא אתה בחרת אותה. בואו נשאל אתכם שאלה פשוטה. מי היה רוצה להיות קצת יותר יפה ממה שאלוקים ברא אותו? כולם. אף אחד לא מרים יד, אני מודה לך, כולם. לא היית רוצה עיניים כחול ים? יפה, אחי. כחול ים זה יפה. אם לא אתה רוצה, אשתך היית רוצה. היה לי חברות הפעם עיניים כחולות, לא הייתי יכול להתרכז. הייתי אומר לו, איזה עיניים יפות יש לך, אני לא יכול ללמוד איתך. יש לו עיניים כחולות יפות כאלה, כאלה, כחול עמוק כזה. השתבח שמו לעד. מי לא רוצה קוביות? במקום הגלגלים, גלגלים, קוביות, קוביות. חלולים, חלולים. מי לא רוצה עכשיו עוד 20 סנטימטר בגובה, השתבח שמו לעד. איזה שרירים כאלה יפים, גוף כזה, זה. מי לא רוצה עכשיו עוד איזה 20 מיליון דולר בחשבון הבנק? איזה אישה לא רוצה שבעלה יהיה יותר קצת, יותר קליל כזה? איזה גבר לא היה רוצה שאשתו קצת, יהיה לה ווליום קצת יותר נמוך מאשר השם נתן לה? ואני אומר לכם, רבותיי היקרים והמתוקים, רק מי שיבין איזה יכול להיות בן אדם שמח. כשירדת לעולם, אלוקים לקח מכחול. והתחיל לצייר אותך. אמר לך, בוא, אתה רוצה לצייר איתי ביחד? הוא רוצה לסבוע עיניים כחולות? אתה יודע מה אמרת לו? שחור, אסווד. שחור אני רוצה. שאל אותך איזה גובה אתה רוצה, אמרת לו 1.70 מטר. אתה אומר לו, אמר, שאל אותך ברור על 1.90 מטר, זה מעניין. תהיה כדורסלן אולי, מכבי ברקוביץ', מכבי זה, מכבי זה. 1.70 מטר, ברור העולם. שאל אותך הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה 1.90 מטר? אתה יודע אם היית נולד בחור יפה, אתה יפה, אבל עוד יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון קשה איתה בחיים, אחי. היית יכול חס ושלום ליפול למקומות הכי אפלים בעולם אם היית קצת יותר יפה. אתה יודע, זה ניסיון זה להיות בן אדם יפה? נולדתם יפים, ברוך השם. אבל יש אובר יפה. אותו דבר גם גברת. אם היית נולדת אישה יותר יפה, אוי ואבוי לניסיון של החיים שלך. איזה ניסיון זה אישה יפה? בכל מקום מסתכלים עליה, בכל מקום מדברים איתה, בכל מקום חס ושלום, היא יכולה ליפול לפתחו של חס ושלום למקום הכי אפל בכדור הארץ, הגיהנום. שאלוקים ברא אותך, הוא צייר אותך ושאל אותך, מתאים לך התמונה שלך? הוא שאל אותך, בני אהובי, לדעתם, כך כותב ראשי, בצביונם, בצביונם, השם יתברך ברא אותך, לדעתך. הוא שאל אותך, בני אהובי, היופי שלך מספק אותך? אתה יודע מה אמרת לו? זה היופי הכי טוב בעולם בשביל התיקון שלי בעולם הזה. בן אדם גרוש שעבר גירושין, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך לעבור שלב של גירושין? שמעו טוב מה אני אומר לכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתאים לך בני לעבור תהליך של גירושין? זה לא פשוט. בן אדם מתחתן ושובר את הבית, הורס בית עם ילדים, משפחה, זה לא פשוט לשבור בית. זה קושי של החיים. זה ריסוק הנפש ובנייתה מחדש. מתאים לך לעבור גירושין? שאל אותך בורא עולם. אמר לו אותו בן אדם, כן ריבונו של עולם, אני רוצה רק את זה, אני רוצה. כי ידעת בעולם האמת שהטוב ביותר בעבורך זה לעבור את הריסוק הזה ובנייה מחדש. רק עכשיו אתה יכול להיות בשמחה. המספר חשבון בנק שלך והמספר שיש לך בחשבון הבנק, אני לא יודע כמה יש לך בחשבון הבנק, אחי, רק אתה ובורא עולם יודעים. אבל אם אתה מבין שאם היה לך יותר כסף ברגע זה, זה היה מקלקל אותך והורס אותך, והכסף שיש לך עכשיו בחשבון הבנק זה המספר הטוב ביותר בעולם בשבילך. יכול להיות שמחר יהיה מספר אחר. כרגע, מי כתב לך את המספר בחשבון הבנק? זה בורא עולם. זה המספר הכי יפה בעולם. זה הבוטח באדוני חסד יסובבנו. העבר שלי בידיים של בורא עולם, העתיד שלי בידיים של בורא עולם, והעובר שלי בידיים של בורא עולם, והמחנה משותף של שלושתם, שכולם, כולם, כולם לטובה. ההורים שלך, אם היו הורים קשים, אתה רצית הורים קשים כאלה. כי בסופו של דבר הם הביאו אותך להיות מי שאתה. האישה שלך, היא עוזרת לך להשלים את ייעודך בעולם. האישה שלך מביאה אותך לידי הייעוד שלך בעולם. אל תזלזל במה שאלוקים נתן לך, כי מה שאלוקים נתן לך זה הכי טוב בעולם בשבילך. אני כמובן מדבר לגברים, אבל כמובן גם כוונתי גם לנשים. אח יקר שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אתה יודע מה זה מילוי? סיפוק. אני יודע, יותר מזה, יקלקל אותי. תן לי בית במיאמי עכשיו. גיבור עולם, תן לי בית במיאמי. אני לא יודע אם אני פה במיאמי. בן זכאי או מיאמי, מה אתה אומר? בן זכאי כמובן, ודאי. אבל תבין שאני ניסיון קשה, אלוקים עשה לי חסד שלא נתן לי בית במיאמי. תכף היה לי, אתה יודע, ניסיונות קשים, אחי. ניסיונות קשים. כל אחד ואחד עם הניסיונות שלו. אם היה לך יותר, יכול להיות שזה היה מקלקל אותך. אלוקים יודע לשמור לך את האיזון הנכון בין נפש, רוח ונשמה והצרכים הגופניים שלך, כדי שבעזרת השם יתברך אתה תוכל להיות בן אדם טוב יותר וצדיק יותר בעולם הזה. וממילא אם אתה צדיק יותר בעולם הזה, אתה בעזרת השם תזכה גם לחיי העולם הבא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, רבותיי יקרים. אני יודע שאתם קצת עייפים, אבל יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. מי שלא יקבל את השמחה שלו בתורה, יחפש אותה במקום אחר. המבוגרים יודעים להגיד, לדעת איזה מהחיים שהם עברו. אני צודק או לא צודק מורנו? מי שמחפש, מי שיש לו שמחה פה בתורה, בבית המדרש, לא יחפש בחוץ שמחה. אם אתה תהנה מהשיעור שלי, והתורה שלי תמלא אותך, אתה תרקוד, תלך בבית, תחפש לעשות מצוות, לא עבירות. אבל אם פה לא ישמח אותך, ולא יהיה לך כיף איתי, אתה תחפש להיות שמח. אתה תחפש את זה במקומות אחרים. אם אתה לא יודע להיות שמח בתורה הקדושה, במה שיש לך, אח יקר שלי, מהפרי המותר, אדם הראשון לא היה מספיק לו פירות עץ גן עדן. הוא עשה את עץ הדעת. הוא לקח מעץ הדעת, ובסוף עד היום אנחנו סובלים בגלל הטעות שהוא עשה. מי שלא שמח במותר, בסופו של דבר יחפש את האסור. לכן אומרת לך התורה, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחת בכל אשר נתן לך השם אלוהיך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כל המאכלות וכל העבירות שבתורה מתחילות בזה שבן אדם לא שמח בחלקת האלוקים שלו. שאני לא שמח בחלקת האלוקים שלי, שאני לא שמח במתנת האלוקים שלי, בסופו של דבר אני נופל, ואני נופל חס ושלום לשמחה של דברים אסורים. שמח בני בחלקך, תהיה עשיר ששמח בחלקך, תפסיק לראות מה אלוקים לא נתן לך, תראה מה אלוקים נתן לך, תראה שאתה מלך, ותדע לך שכל דבר שאין לך זה לטובתך אין לך. תראה באשתך את המעלות שלה ואתה תאהב אותה אהבת אמת. תראה בך את המעלות שלך. יש הרבה אנשים שלא רואים בעצמם את המעלות שלהם. יש אנשים שרואים את החסרונות שלהם במקום את המעלות שלהם. ואני מבקש ממך אח יקר שלי, הוא אומר הסבא מכלם, מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. מי שלא יודע את המעלות שלו יותר גרוע ממי שלא יודע את החסרונות שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, נגמר לי הזמן, כי אני צריך עוד לנסוע גם ערבית וגם לנסוע לאשדוד. אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים שיודעים להודות לבורא עולם. תהיו אנשים שיודעים להכיר בטוב שאלוקים נתן לכם. כי מה שיש לכם, אין לאחד, אף אחד אחר. אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר. אל תקנו אף פעם במה שיש למישהו אחר, כי מה שיש למישהו אחר, זה שלו, וזה מתאים לו, וזה לא מתאים לך, אח יקר שלי. שמח בני בחלקך. מאחל לכם, בעזרת השם, חג שמח. אוהדים לשמחה. חגים וזמונים לססון. תודה רבה למארגנים העיקרים. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: עם הרב יגאל כהן.
2: בתוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
3: ערוץ 2000.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו נמצאים בחג סוכות, יש מצווה מיוחדת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. השנה אני צריך להקפיד על זה הרבה יותר, כי זה לא פשוט. איבדתי את מור אבי, זקן המקובלים, מקובל הצדיק, ירד דוד שלום בצרי, בערב חג, בשעה 11 בבוקר, מסר את נשמתו לבורא עולם. ממש מיטת נשיקה, זה היה פטירה קצרה, אבל הוא חשב, הוא היה שחית, הוא התפלל, שחית, התפילין, הכל רגיל, התפלל. ובאמצע 18 הוא הרגיש פתאום לא טוב. אז נראה שהוא עלה למעלה בייחודים ב-18 ונשאר שם. ואז אמרו לו שפתאום הוא התחיל לא לנשום טוב מחחר. אז אמרנו מיד להזמין אמבולנס, וכשהזמינו אמבולנס, אז כשמטפלים בו, לפתע הוא איבד את ההכרה, עשו לו החייאה,